0: بازیکوش سر هوایی بوده و نتونسته شوهرتور کنه، شوهرتور کنه. حالا رسیده به اینجا، حالا مثلا سنش هست 29 سال، 30 سال، 35 سال، خوشگله، سر روی هم داره، بگو بخندم هست، لوندم هست، اینا یه جورایی دنبال مشتری میگرده، انقدر میگیره یه شب میمونه، انقدر میگیره نمیدونم دو ساعت میمونه فلان اینا. تویی که باید نظری این کارت رو بازی بشه که موقعی که رسیدی به یک مثل درختی که میوه دادی، موقعش که دروت بکنن و هم میوه تا بردن، هم شاخه تا بردن، هم برگ تا بردن، هم ریشه تا در بیارن، به یه چیز رو بفروشن که وجود نداره. وقتی که شیم رفت و گریس هر دو از بین رفت، راه رسیدن به همه آدم ها یه جور میشه. تو فقط کافی اینو بفهمی، وقتی فهمیدی اون وقت دیگه دخترها و زنها و جامعه‌ای که از زنها پول در میاره، جامعه بله برون، جامعه مهریه، جامعه خانه بخرید زندگیتون رو شروع کنید، بعد طلاق گرفت، تو طلاق حق زنه، حق دختره، حالا طلاق بگیری خانه رو بفروشی، فهم میکنی چرا این همه آدم مدرنایز و همچنین بیزنس های بزرگ موافقن که زن حق طلاق داشته باشه؟ زن حق طلاق داشته باشه یعنی خونت از وسط نصف میشه، خونت از وسط دنیای ریل استیت به کار میفته، ماشین خرید و فروش میشه، ماشین های جدید و قدیم میان میرن، خونه ها از وسط نصف میشن، دو تا خونه جدید باید بخری، یه خونه بفروشی، فرنیچر شروع میشه، بیزنس فرنیچر، بیزنس تلفن، بیزنس مسافرت، بیزنس لیگال، لویر، دادگاه، کوف، زرمار، تا فردا صبح میتونم وسط بگم. به جریان میفته، به چرخش میفته، تمام چیزای بیخودی که تو مواظبی به عنوان مردی که پول خودتو پول ساختی و پول خودتو جنریت کردی و تولید کردی و حالا میخوای باهاش زندگی کنی و میخوای حفاظت کنی از درآمد خودت، تمام اونا از پولا رو ازت میکشن. چون حالا از زنه هم بعدم میکشن، بعدم اون کفش باید بخره $3,000، نمیدونم $3,000 دماغ درست کنه، موش هر روز بره $400 بده و فلان، اونم داستانش سواست. هر دو تومه هستیم، گفته بودم. لطفا چند دقیقه دیگه تحمل کنید، با هم صحبت میکنیم. متوجه هستی؟ وقتی که there is no shame and there is no grace، there's a uniform world. قباحت که از بین رفت، قداست هم که از بین رفت، پس تو باید خودتو کنترل کنی، خودتو باید حفظ کنی، خودتو باید سکیور کنی. سکسی که تو میخوای به دست بیاری از یک پراستیتوت زیبای 19 ساله که به مراتب بهتر از یک 28 ساله است، با اون چکشی که تو کلت میکوبند که این دختر تحصیل کرده خونواده داره و اون یه ولگرد خیابونه، اون سکس رو از دستتو میگیرن. آپشن تمام سکس های زیبای 18-19 ساله البته لیگال، قانونی، کار غیر قانونی نکنید. در کشورهایی که کارش قانونیه، در هر جایی که قانونیه، من کار غیر قانونی رو پیشنهاد نمیکنم، چون خیلی مواقع قانون هم کارش همینه که تو رو به جایی راهنمایی کنه که بخوری به یه چاقوی تیز که همینجوری که خوردی به این چاقو تیز دو نصف بشی. قانون هم کارش پول ساختنه برای سیستم دیگه. قانون کارش آرامش راحتی تو نیستش که. اگه قانون به فکر آرامش راحتی مرد بود میگه آقا جون مهریه چه کشکیه. خب من نمیگه کی داده کی گرفته، ندید آقا ممنون. به فکر تو نیست قانون، هیچ جای دنیا به فکر تو نیست. تو پول داری، قانون به فکر گرفتن پول ارسوه. به هر صورت ولی شما کار غیرقانونی نباید بکنید. فکر نکنید من میگم کار غیرقانونی بکنید و برید دنبال پراستیتوت جایی که ممنوعه و زندگیتون به هزار در سر بیفته. دارم میگم مغز تو آزاد کن از این بردن، از این فشار، از این گیر و فنر اخلاقی که بهش داره فشار میاره و همینجوری داره عذاب میکشی و زندگی تاریکه و فکر میکنی که هیچ راهی ندارم مگر اینکه بالاخره یکی از همین 27-28 سالهایی که 9 تا 12 تا دوست پسر داشتن و زندگی کردن و حالا میخوان با یه چوب بیافتن دنبال من بزنن و دوتا بزن و بعد من بشم الاغ حمال اینا، بالاخره من باید با اینا زندگی کنن چون بعدا تنها میشم. بعد همون مادر خودت و خواهر خودت و فامیل خودت هم میاد بهت میگه که تنها میشی یا نمیدونم چاخ شدی، شکمت اینجوری شده، کچل شدی، قیافت اینجوری شده، دخترها واسه قیافه که با تو ازدواج نمیکنن که. حالا ممکنه 18 ساله باشه بخاطر قیافه عاشق تو بشه، خودش هم بکشه و هزار و یک جور دردسر یه روابطی مسائل داشته باشه، بعدم بالاخره گوشی دستش میاد ول میکنه قضیه رو. خیلی هم هستن دخترای 18 19 ساله 17 ساله که عاشق شدن و به هر قیمتی بوده ازدواج کردن و دو سال بعدم دوره در اومدن رفتن اینستای خودشون رو شروع کردن و دوست پسر بازی رو شروع کردن و حالا واسه شما توضیح میدن و تدریس میکنن. بعدش میشن ربونشون رو سستن. تو چویس تا ازت میگیرن، سر یه راه باریکه میذارن که راحت اینه که با این شخص ازدواج بکنی، با این جور آدم ازدواج کنی، وگرنه تنها میشی. انگار مثلا گارانتی هستش که مثلا شما با این شخص ازدواج کردی، 29 ساله تحصیل کرده، اینا حالا هرچی دوست پسر داشته باشه، این همه کثافتکاری مردا میکنن، چرا این همه کثافتکاری زنا نکنن؟ یعنی چی؟ خب اونم هر کاری خواسته کرده، خیلی خوب اونم کرده اینا، بعد یعنی هیچ گارانتی که مثلا این خانم برای شما غذا درست کنه، خانم سکسی باشه، میای خونه زن خوشگل سکسی آماده باشه که تو ساعت خوشی رو بگذرونی، که حرفا نیستش که هی نق و ورور و توقع و کار و وظایفی که تو باید انجام بدی برای بقیه عمر مظلوم بیچارت، و احتمالاً سکته خودت رو حداقل 15 20 سال جلو بندازه. تو فکر میکنه اگه این کار نکنی پوچی؟ تا کی میخوای دنبال این آشغالا و پراستیتوتا بری و پول به این دختر رو بدی؟ مثلا انگار که اونی که میاد خونه اون پول نباید به اون بدی، ماشین نباید، واسه اون باید ماشین بخری، خونه بخری. بعدم اگه معده‌اش یه چرخ کوچیک زد، اون ماشین رفته، خونه هم از دوره گرفته شده، ولی اون بدبخت 19 ساله و 20 ساله میاد از یه قیمت عادلی رو میگیره، هیچ فرقی هم با اون نداره، احتمالا خیلیشون هم درس هم میخونن. منظور من ترویج پراستیتوشن نیست، به خاطر که خانوما خودشون منزه کافی و بیرقیب پراستیتوشن رو و بی نظیر ترویج میدن. من هیچ کارم که بخوام پراستیتوشن رو ترویج بدم یا تشویق بکنم، از دست من خیلی جلوتر قضیه است. ولی مغز اون مردی که هنوز انقدر آن اکسپوزد و انقدر دور از واقعیت ها و تو دروغ ها شناوره، من فکر میکنم با این حرف میتونم روشن بکنم که تو نه تنها دنبال دختر خصوصی نگرد، دختر همه دختر عمومی هستن، کامیونیتی پابلیک گرل هستن، مثل تاکسی. هر تاکسی هم که شما سوار میشه، همه سوار که نمیشن که، تو شما پیاده شی تاکسی مسافر دیگه سوار میکنه، تا شما پیاده شی تاکسی اون که مدتی مسافر هم نزنه، بره اونجا غذا بخوره، بره خونهشون بخوابه، شب بره صبح بچه‌شو بره مدرسه، برگرده از اون رو یه مسافر دیگه از اون ور میزنه. همه که سوار همه تاکسی ها نمیشن که. خب این توهین نیست، این مقایسه هستش که اگه کسی بخواد با من صحبتم راجعش بکنه، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما از 310-896-7524. میتونید از روی سکایپ با ما تماس بگیرید. اگه از روی سکایپ تماس بگیرید، لطفاً تماس تصویری بگیرید که ما چهره زیبای شما رو هم داشته باشیم اینجا کنار عمو، با هم دیگه بگیم و اختلاط کنیم و ببینیم شما چی فکر میکنید راجبه No Shame No Grace Uniform World of Women. 310-896-7524. و اگر رو سکایپ خواستید بیاید، سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH 11. منتظر تماس های شما هستیم. معذرت میخوام که شما تماس گرفتید و ما مجبور شدیم قطع بکنیم. این مسئله رو میگفتم که دیسترکت نشیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: بفرمایید
1: آقا بهروز. من شما رو نزدیک به 13 ساله میشناسم و من حالا فردا دارم میرم برای طلاق متاسفانه.
0: خب
1: ولی خب ما از طریق آموزه های شما ازدواج کردیم، 14 سیچی زدیم، منتها الان من دارم اذیت میشم، یعنی روی من داره فشار میاد، چون خانم حالا ما 15 ماه که با هم دیگه ازدواج کردیم، از این 15 ماه 4 ماه خونه نبود، یعنی به اندازه 8 بار 9 بار حالا قهرش از بین 10 روز تا 40 روز بود و مشکلات ما از اینجا شروع شد که الان خدمت شما عرض میکنم، یعنی حالا ناسازگاری یا قهر و عدم تمکین از اینجا شروع شد که من خدمت شما عرض میکنم.
0: بفرمایید.
1: دو روز مونده بود به شب ولنتاین، به من گفت که دو روز دیگه شب
0: ولنتاینه،
1: تو من
0: بذاره من چی بخری؟ ببخشید من یه چیز از شما بپرسم، الان اجازه میدی من چیزی بپرسم؟ شما سری لطفاً به من بگو شما سناتون چقدر بوده و کی ازدواج کردین، در چند سالگی ازدواج کردین؟
1: من 33 سالم بود، اون خانم 21 سال، یعنی تقریبا 10 سال اختلاف سن. و من 11 سال خارج از کشور بودم، من بورس دکترا گرفتم اون تا ادامه ندادم، ولی خانم دیپلم هستن، یعنی توی کل خانواده اون فقط خانم دیپلم هستن، یعنی بلندترین مدرکی که دارن اینا دیپلم هستن.
0: خب
1: اقواممون هستن، عموزاده هستن، حالا ما گفتیم اومدیم ایران میخوان ازدواج بکنیم، حالا من این کشورم چه بودم دوست و دختر زیاد داشتم، روابط پرچونهی من میرفتم جلو، اصلا هیچ وقتم خرج نمیکردم، یعنی اونا برام خرج میکردن. حالا ما قبل از ازدواج صحبت کردیم و اینا، حالا اونا میگفتن تو 100 که بعد پدرش میگفت 14 تا، که ما صحبت کردیم گفت 14 تا. حالا به اونجایی رسیدی که خانم میگی که نه من مهریه میخوام، بیا سری منو طلاق بده، یعنی به من گفتی که فردا که دادگاه هست اگر به قاضی دیگه من زنمو دوست دارم و نمیخوام و از این صحبت ها، هم مهریه ازت میگیرم هم نفقه هم اجرت مثل. حالا آقا به روز من اذیت دارم میشم، آخه ما هیچ مشکلی نداشتیم. حالا نمیدونم چرا خانم داره این کار رو میکنه. حالا من با شما صحبت کردم. بله
0: تموم شد حرف تو.
1: من خیر، حالا گفتم مشکل ما از اونجا شروع شد که گفت شب ولنتاین کی میخواد برای من بگیری؟ گفتم عزیزم ولنتاین روز عشق، روز ابراز علاقه، تو میخوای برای من چی بگیری؟ گفت نه تو مردی، تو باید برای من بگیری. گفتم خب عزیزم یه شکلات گل، یه خرس عروسکی. گفت نه تو باید برای من یه فیلیز طلا بگیری. که من گفتم این چه حرفیه، مگه تو کالا هست؟ از این صحبت ها که دیگه از اون روز دیگه شروع شد به ناسازگاری. خانم میرفت قر عدم تمکین میکرد دیگه، حالا یه گوشی شد دو تا گوشی، شب مثلا کنار من میخوابید، من صبح بلند میشدم میگیدم این نیستش، تا توی اتاق دیگه خوابیده. میگفتم که چرا داری این کار رو میکنی؟ میگفت خب تخته چمر من رو اذیت میکنه دیگه. بعد رفت تا یه مدتی دیگه حتی شب عروسی هم نیمد پیش من بخوابه.
0: یعنی این مسئله صحبت هایی که شما گفتید ولنتاین و اینا مال قبل از عروسی بوده؟
1: نه یه هفته بعد از عروسی.
0: خب شب عروسی نیامد پیش شما نه. یعنی چی؟ یعنی من یه خود ساعتا رو قاطی کردم، این شب نه. عروسی خانم پیش شما نیامده بود؟
1: آره نیامد. اومدم گفتم چرا نمیاد بخوری؟ گفت پدرم اینا تو خونه خودشون بودی، گفت پدر مادرم اینجا هستن، اون نمیشه. حالا که ما بعد رفتیم یک شهر دیگه، اونجا حالا عروسیمات شدیم، حالا با هم دیگه خوابیدیم دیگه. حالا یک هفته بعدش که حالا نزدیک ولنتاین بود این حرف رو زد، منم جوابش دادم، دیگه مشکلات شروع شد. یعنی منو دارم نگاه میکنم تاریخ این ناسازگاری با این شب ولنتاین شروع شد.
0: خب
1: حالا من اما زنگی که به شما زدم دارم اذیت میشم، میگم خب حالا خب قضیه اش چی میشه؟ حالا من همه ویدیوهاتونو دارم نگاه میکنم، اگه حتی شبم که میخوابم توی تلگرام پیجتونو دارم اینا رو پلی میکنم گوش میگیرم، ولی الان من شخصا اینجا دارم اذیت میشم. خب آخر چرا همش باید پول باشه؟ یا حالا من مشکل دیگه ای داشتم؟
0: شما چرا بعد از این همه مدت که خارج از کشور بودین برگشتین و ندیده با یه دختری که حالا دختر عموتون بوده خیلی هم خوب و عالی، ولی ندیده با یه دختری که بهش رابطه آشنایی باش نداشتی ازدواج کردی؟ چه توقعی داشتی؟
1: اصلا خدمت شما که آقا بهش من 11 سالی که اونجا بودم دیگه چی شده بودم، یعنی از من پرسونه این رفتم جلو، همه هر کاری رو که من میخواستم من انجام داده، یعنی دیگه دیجوری میشد گفت من دیگه سیر شده بودم. اومدم اینجا گفتم حالا من یه دختر میخوام بگیرم که حالا نیازم نیست دانشگاه رفته باشه، تحصیل کرده باشه، یه دختر توی منطقه بسیار سنتی هم هستن، یعنی حالا در این حدی که مثلا ما عروسی
0: دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن چاله های شیم و باش پر کردن. بله میگم دنبال همون گریسی میگشتی که خوردش کردن با بلدوزر ریخته بودن چاله های شیم و پر کردن. شما فهم میکردی اون گریس هنوز وجود داره. چقدر جالب این تلفن شما دقیقا صدق میکنه به بحثی که من امروز شروع کردم. خب ادامه بده بفهم.
1: بعد حالا اون حرف بلنتان که زدم یه تقریبا یه هفته دیگه هم همون ماشین داشتیم رانندگی می کردیم، گفت که من یکی از دوست پسرش مثلا اگه ماهی 2 میلیون که من کار میکنه 1 میلیون تومان میده به این. من گفتم که چه حسابی، چرا باید این کار؟ گفت نه پیغمبر گفته، حضرت محمد گفته که وظیفه مرد ساپورت بکنه و چیزی بزنه به نامشو. من گفتم که اول ما تازه با هم دیگه ازدواج کردیم، بعد من چیزی ندارم که بخوام بزنم به نام شما و ما الان داریم با هم دیگه کار میکنیم. چون الان من 11 سالی که نبودم با بیزینس ارزهای دیجیتال آشنا شدم، برای خانم یه حساب باز کردم، ماهیانه براش 6 میلیون تومان درآمد داشت. گفتم عزیزم خب مخارج حالا رنگ مو و پیلاستین اینا رو از اون پول بردار، منم که حالا شوهرتم مخارج خونه و من انجام میدم. که این دوباره دیگه ناسازگاری دیگه بیشتر شروع شد، دیگه میرفت قهر و میگفت من نمیتونم با این زندگی کنم. و دیگه بعدم یکی از بزرگان خانواده اومده با هم دیگه نشستیم و گفت که شما داری خارجی فکر میکنی، اروپایی فکر میکنی، اینجا وظیفه مرد این کارا رو بکنه. و از این صحبت ها یه بارم رفت میلیار گذاشت اجزا توقیفی ماشین گرفت، حالا ما اینجا زرنگی کردیم انجام نشد.
0: دمش گرم، عجب عجب دختر تیز و بزیه اون. و شما حالا باید بفهمید موقعی که شما خارج بودی و فکر میکردی که داری با دخترهایی که دخترهای خیلی خوبی نیستن و از این دخترهای پیش پا افتاده و دستمالی شده هستن داشتی ساعت خوش زندگی تو میگذرندی، ایشون اینجا در چه دانشگاهی تدریس کرده که تو اولین چه کارش هم نیستی، فکر نکنم باشی، ولی خوب داره تو رو کباب میکنه. حالا فهمیدی که چه خبره؟ عمو بی خودی نمیگفت؟
1: حالا آقا بهروز دیگه حالا این رفته بود توکیسی ماشین های چیز مهدیه رو دار عالم 14 تا
0: 21 سالشه آقا 33 سال.
1: گفت که کار داری میکنی این آقا رو داری اذیت میکنه، اونم در قوالش میتونه تو رو اذیت بکنه. دیگه حالا ما زرنگی کردیم و اینا، خانم یه بار دیگه برگشت خونه و یه مقدار حالا یورو تو خونه داشتیم اینا رو برداشت رفت و دیگه به من مسیج زد و من حالا 2 شبم خونه نبودم، رفته بودم مسافرت. موقع که من رسیدم به مقصد گفتم ای زمان رسیدم دارم داره فنک شده، یک بوسم براش فرست دادم، عکس دارم هم فرست داد. گفت که من وسایلم رو دارم جمع میکنم و دیگه نمیتونم تحمل کنم، نه ترس مهریه هم ازت نمیخوام و فقط یه سری من رو طلاق بده. حالا فردا ما داریم میگیم دادگاه جای این توافقی طلاق پیدا کنیم، خانم میگه من هیچی نمیخوام، حالا من با پدرش مادرش اقوامشون خالش داییش صحبت میکنم، اونا هیچ حرفی رو نمیزنن. فقط خانم دوباره من مسیج میده که تو اصلا بی خود میکنی با اینا صحبت میکنی، من دیگه تو رو نمیخوام، به تو علاقی ندارم. و سریع من طلاق
0: داره. خانواده این خانم، ببخشید من یه چیز رو باز بپرسم، خانواده این خانم که خانواده عموی شما هستن درسته؟
1: بله.
0: پس یعنی خانواده این خانم تمام کمال میشناسی و احترام داری برای این خانواده و تمام این همون حرفی بود که الان من گفتم که دختر مدرن در دنیای یونیفرم، خدا رو شکر میکنم که وقتی من یه حرف میزنم این حرف میره بالا به صورت تلفن از اون ور دنیا میاد میخوره تو سر همین شو که من بی خود نیست، میفهمم دارم چی میگم، حرف عمو رو گوش کنید. این حرف چرخی توسط تلفن دوباره تحویل همین شو داده شد. خانواده محترم عموی شما با اون عموی محترم و اون زرموی محترمی که شما دارید با اون همه شناختی که از شما دارید، حالا فهمیدی که هیچ نقشی در تربیت این بچه نداشتن؟ گفتم در دنیای جدید پدر و مادر بچه رو تربیت نمی کنن، این استا تربیت میکنه. خب وقتی گوش ندی خیال بکنی دنبال اون الماسی که گم شده بگردم خونه عموم برم چون عمومو میشناسم سالیان سال فلان، بازم بدون عموی شما باشه، عموی من باشه، خود من باشم، بابای من باشه، هر کسی که باشه، بچه رو اینستا تربیت میکنه، بچه طبق آموزش های اینستا داره شما رو تیکه و پاره میکنه، نه تحت آموزش های عمو و زن عموی محترم شما.
1: حالا آقا بزرگ هدف این خانم چی بوده؟ حالا بعضی هم میگن که این هدف زندگی بوده، اگه نبود مثلا به جای 14 سکه 114 تا رو میزد. ما صحبت کردیم اگه هدفش مثلا اذیت کردن بود اون 14 سکه رو ازت میگرفت و از این
0: صحبت. خب دو حالت داره، من به شما میتونم بگم دو حالت داره، به شما میتونم بگم دو حالت داره و در هر دو این دو حالت الان فعلا اگه خرابکاری نکنی، اگه خرابکاری نکنی در هر دو این حالت ها شما فعلا برنده هستی. بعید میدونم که بتونی خودت نجات بدی با توجه به این اندیشه که داری، فکر میکنم دوباره خودتو توی چاله بدتری خواهی انداخت. ولی خب اگر عقلت به کار بندازی و این حرفای شو امروز من رو با برنامه‌های قبلی گوش بدی و ببینی که هرچی من میگم هنوز شو تموم نشده اثباتش میرسه، الان این خانم به شما یه لطف خیلی بزرگ کرده. دو حالت داره، یا اینکه این خانم عاشق شما بوده دیگه حالا عاشق شما نیست، به هر دلیلی مشکل شما بوده یا هر چی که بوده الان دیگه عاشق شما نیست. When love goes wrong, nothing goes right. و شما الان فرصت داری آزاد بشی و بفهمی که اون زندگیی که در خارج از کشور کردی زیباترین چیزی که تا آخر عمرت باید همون زندگی ادامه میدادی. این یا اینه که ایشون واقعا هم میخواسته زندگی کنه ولی حالا نمیخواد زندگی کنه. حالا آسمون بری زمین بیای پنج انگشتو عسل بکنی یا الماس ببندی دور گردنش، بازم الماسا رو بسی مثل تناب دور گلوی خودت خفه کردی. حالت دوم این که خانم اصلا از اول قصد بچه بوده، درست نفهمیده که چجوری میتونه حمله اولش انجام بده، احتمالا این بلاها رو خوب و تمیز و حساب شده سر شوهرای بعدی میاره و نتونسته درست تو رو تیکه و پارت بکنه. فرصتی داره بهت میده که آزاد بشی. اگر عقلتو به کار بندازی از این فرصت استفاده میکنی و دو پا داری دو پا قرض میکنی. مهرم حلال جونم آزاد، این خانم گفته. اگرم این خانم نمیگفت شما باید میگفتی و جونتو برمیداشتی بری. دختر 21 ساله ای که با یک مرد 33 ساله اینجوری کبابت میکنه، بدون یک عمر جهنم در انتظارته و خدا رو شکر بچه نداری، اصلا دیگه اصلا باهاش نه سکس داشته باش نه هیچی، به خاطر اینکه خانم میخواد طلاق بگیره. زنی که میگه من از تو میخوام طلاق بگیرم، به قول شما میگی تمکین نمیکنه. در دنیای امروز پسر از در دیوار میریزه، دخترها همه مشغول خوابیدن با هر کسی هستن، به خصوص دختره همسن سال ایشون که مطمئنم تعداد خیلی زیادی از ایشون از دوستای ایشون ازدواج نکردن و مجرد هستن اگه اشتباه نکنم. حالا خانواده محترم عمو شما هستن، ولی اون دختر تو خانواده عمو بزرگ نشده، اون دختر در خانواده اینستاگرام بزرگ شده و یه فرصتی به تو داده که جونتو ورداری فرار کنی. احساس و محساس این چیزا هم اگه دو طرفه بود، اگر جوابی میگرفتی درست، دنبال تصحیح کردن یه همچین چیزی هم نباش، به خاطر که کار خیلی سختیه و یک عمر باید فقط بدویی که خودتو ثابت کنی. من بودم، نمیگم شما بکن چی کار بکن چی کار نکن، من بودم فرار میکردم پشت سرم نگاه نمیکردم، فردا میرفتم یک دسته گل واسه اینا میبردم، میگفتم این دسته گل اینم امضا میکنم پای این کاغذ به سلامت، اگه من بودم. ولی شما اگه راه حل دیگه ای میخوای فکر کنی اونو دیگه در حد من که من بدونم.
1: آقا بهروز، آقا بهروز، من حالا این خانمو طلاق میدم مشکل نداره، چون حالا این مدتی که با هم زندگی کردیم مثل همخونه بودیم. حالا چیزی که داره من رو اذیت میکنه اینه که ای کاش مثلا من اون قضیه ولنتاین رو نمیگفتم.
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه صبر کن صبر کن صبر کن، خودتو به خودی اذیت نکن، این چیزا دلیلش نیست. دلیل یه چیز دیگه ایه که شما میتونید بشینی با روانشناسا 300 ساعت صحبت کنی، هیچ کدوم به اون دلیل اصلی دست پیدا نمیکنن. شاید اون خود همون خانوم هم نتونه دلیل رو وسط توضیح بده. اون چه که هست آزادی، لذت روابط وسیع امروزه دل و عقل و هوش هر آدمی رو میبره. دیگه دخترای امروزه نمیتونن بیان خودشون رو محدود کنن که شوهرشون 33 ساله از سر کار برگرده اینا براشون غذا درست کنن، مثلا ببخشید خوشگل و خوشبو برن تو رخت خواب بخوابن و باهاش سکس داشته باشن که این مرد احساس آرامش بکنه. همچین چیزی وجود نداره. چون وجود نداره دیگه دنبال این که من چی کار کردم تو چی کار کردی نباش، تو دنبال این نباش که بفهمی که تو چه اشتباهی کردی. اینا همیشه من گفتم، شما گفتی که من ویدیوهای پرچونه رو گوش میدم و صحبتهای پرچونه رو گوش میدم. یکی از چیزایی که من به مراتب گفتم اینه که هرگز آنالیز نکن مغز دختری رو، این چی که برات مفید و خوب انجام بده، وگرنه فرار کن تا موقعی که نسوختی.
1: حرف کاملا حق با شماست. متاسفانه الان این بین من تا فقط داره تفکیک میکنه، دیگه که نگاه بکن تو اومدی یک گل یاسمن رو پرپر کردی.
0: آها.
1: نباید این حرفا رو بهش بزدی، باید مثلا بدون مناسبتی
0: برفتی. ببین شما سالیان سال در آمریکا، در انگلیس، خارج، کجا که بودین نمیدونم، با اون چه واقعیت دخترها بوده که الان همونو اینا تو اینستاگرام و فیسبوک و اینا با هم دیگه یاد میدن و همشون هم مثل هم هستن، و چه بسا که دختره 20-23 ساله ایرانی که هم این همون دختره آمریکایی اینجا رابطه دارن با پسرها، نمیخوام بگم حالا کی بوده کی نبوده، شاید ایشون هم یکی از همون دختره بود که سالها دوست پسر داشته یا هر چی بوده و 10 تا دوست پسر داشته. نوش جانه چشم حسودش کور، شما نمیدونستی که مطلب من همین امروز همینه که میگم مغزتو آزاد کن از دروغ و چرند. شما نمیدونستی که اون زندگی و اون حالی که با دخترای اون خارج هر جا که بودی کردی و لذت بردی، اون بهترین چیز زندگیت بوده و بهتر از اونم هرگز نخواهی بتونی پیدا کنی. خب شما هنوز تو فکر اینی که من تو چاله شیم بودم، حالا میخوام برم تو قله گریس اونجا یه دختر نمیدونم باکره عموما بگیرم و عقد دخترمو بسرم تو خواهم وقت بعد اون وقت ازدواج. این حرفا گذشته، شما اشکال از شماست که هنوز تی در دنیای واقعی زندگی نمی کنی. بحث امروز منم هم دقیقا همینه. خیلی ممنون که اصلا مثل که خدا خواست که شما این تلفن اول این باشه که حرفای من عمل ثابت بکنه.
1: صحیح. حالا بله کاملا همینجوره. حالا ما به خود خودمون گفتیم که حالا بیان یه دختر سنتی بگیریم، دیدیم پشت کمرش کلن یک تتو کرده، تتوی جالبی هم
0: پروانه بوده یا فرشته بوده یا ببر بوده چی بوده؟
1: نه، یه قفس بوده که توش یه پرنده از درش باز شده داره پرواز میکنه. گفتم جریان این چیه؟ گفت که من قبلا عقد یه نفر بودم به مدت یک سال، 114 تا انسپکتی زده بوده.
0: و شما اینو نمیدونستی؟ و شما اینو تا قبل از ازدواج نمیدونستی؟
1: چرا میدونستم، ولی این خالکوبی رو نمیدونستم، فقط به من نگفته بود.
0: حالا خالکوبی مسئله نیست، مسئله خالکوبی نیست، مسئله اینه که دخترهای همه جای دنیا همه مثل هم دارن زندگی میکنن. شما رفتار خصوصیاتی رو که حالا ایشون دختر عموی شماست، من که ایشونو نمیشناسم، من شخصی صحبت نمیکنم، من دارم کلی صحبت میکنم. رفتار خصوصیاتی که دختر در دخترای اون کشوری که اونجا شما بودی و خیلی خوش گذروندی و کردیتشو به شاه پرچونه دادی، اون رفتار خصوصیات نه تنها در اون کشور است، بلکه در هر جای دنیا بری از زیر سنگ دختر در بیاری همون رفتار خصوصیات داره. چون که اون زیر سنگ هم باشه، یه اینستا بغلشه، اینستا تو دستشه، اینا با همدیگه زندگی میکنن. حرف ما هم امروز همینه، شما فکر نکنم چیزی هست و هزار یک جور آموزش میبینه یه دختر. ما همیشه گفتیم اتفاقا اختلاف سنی شما همون اختلاف سنیه که باید حداقل بین زن و مرد باشه که تا دنیای یعنی قدرت شخص یه دختر 21 ساله و تجربیات اون، به خصوص مسلما دختر خوشگلی هم هستیشون و پرطرفدار بودن و ترافیک بالا، چیزایی بهش یاد میده که مرد تا 33-34 سالگی یاد میگیره. این از سنی اوکیه، ولی چون از سنی اوکیه دلیل این نیستش که از لحاظ همه جنبه‌های رابطه اوکی باشه.
1: حالا آقا نیست گفتین کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات گیری که این خانم این کارو کرده؟
0: یه بار دیگه بپرس سوالتو لطفا.
1: سوال میکنم که میشه گفت کلنگ استارت مشکلات ما به خاطر مادیات بوده تو ذهن این خانم؟
0: اگر هم بوده، خوش به حالت که الان اتفاق افتاد و شما فهمیدی که آدم زندگی با تو نیست. اگر هم همچین چیزی بوده، به عنوان نقص خودت و اشکال حرف خودت و اینکه حالا من ولنتاین شکلات میخرم نمیدونم الماس نمیخرم نگیر. بارها شده که خیلی از یعنی اصلا اینکه از دلایل جهانی شروع دعواه، اینکه میگم دخترای همه دنیا یه جورن، فقط دامناشون شبیه هم نیست، خالکوبیاشون هم شبیه هم دیگه است، دعواشون هم شبیه همدیگه است، موقعی که میخواد اون دعواها اتفاق بیفته هم شبیه همدیگه است، چیزایی که میگن شبیه همدیگه است، چیزایی که میشنون شبیه همدیگه است، کارهایی که در بعد از شنیدن اون حرفا میکنن شبیه همدیگه است. حالا ما باید بریم بمیریم یه دختری پیدا کنیم که با دیگران فرق داشته باشه؟ مگه مرض داریم ما؟ خب یکی از همین دخترایی که همشون مثل همن رو استفاده میکنیم، خرجش هم میدیم، بعدم میریم زندگی خودمون رو انجام میدیم. چرا بایستیم یه بغل گوش ما نق بزنه بعد تبدیل بشه به سمبل غیرت، آبرو و و ارزش اجتماعی ما و ما بترسیم که مبادا ما رو ترک بکنه و آبرو و ارزش اجتماعی و غیرت ما خدشه‌دار بشه. هر ثانیه‌ای که شما توی همچین رابطه‌ای بمونی بیشتر داری خودتو با زنجیر و تناب و میختویله میبندی که اون اگه تکون بخوره تو رو هزار تیکه بکنه.
1: بله قطعا همینجوره، حق با شما. حالا این رابطه تموم شده، من فردا میرم
0: من اولی که زنگ زدی گفتی میخوام طلاق بگیریم، میخواستم بگم مبارک باشه، گفتم خودت بر نخوره، ولی الان با خیلی راحت بهت میگم مبارکته، مبارک باشه، خبر خیر ما شنیدیم.
1: حالا دوستان میگن که فردا که تموم شد یه اصلا همه دوستات مهمون کن و جشن دوباره سینگلی
0: بگیری. نه سر صدا شو در نیار، شما فقط تا میتونی در همچین مواقعی بین خانواده عموی شما هم، ببین عموی شما و زن عموی شما و بالاخره پدر مادر کسی که فامیل هستن، شما الان یه ازدواج فامیلی کردی که با طلاق شما از شر این فامیل راحت نمیشی، که بعد طلاق هم بازم اون عموته، اونم دوست دختر عموته، سر جاشون وایستادن همشون، هیچ کدوم فرق نمی کنن. به خاطر همین شما این کارا رو نکن. شما الان خدا رو شکر کن که این خانم، این دختر خانم جوان زرنگ که مثل بقیه دخترهای دنیا هست، به تو یه هدیه ای رو خود خیلی زودتر داده و شما جونتو فرصت داری که فرار بدی و نجات بدی. شما اینو به عنوان هدیه خدایی و الهی قبول بکن و بی سر و صدا از این میونه غیب بشو، بدون اینکه پارتی بگیری و به کسی چیزی بگی و چهار تا لیچار بار دختره بکنی و دو تا بار فامیلش بکنی و این کارا رو فراموش بکن. شما فقط تا میتونی فلنگو ببند و برگرد برو دست و پای اون دختران ولیدی که 15 سال 10 سال 8 سال باشون کیف کردی و فکر کردی این دخترای بی آبرویان، برم شهر خودمون یه دختر خوب بگیرم، برو دست اونا رو ببوس و بگو معذرت میخوام من چند دقیقه نبودم.
1: بله قطعا حق با شما. حالا من 100% مطمئنم این خانم الان یک نفر دیگه رو پیدا کرده، حالا من نمیدونم خوب یا بد، الان من احساس دامپ بودن میکنم چون خانم دو تا گوشی داشت اصلا نقشی کاری
0: میکرد. ولی خب حالا هزار تا چیز هست، هزار تا چیز هست. شما احساس بد نکن، شما احساس بد نکن. تنها احساس بدی که باید بکنی اینجا این احساس هستش که شما چطور واقعیت رو ندیدی. احساس دامپ بودن رو فراموش کن. مگه شما دختر 12 ساله 15 ساله هستی که حالا دامپ کردن منو احساس دامپ بودن پیدا میکنم؟ این دختری بوده که شما رو نمیخواسته، این همه دختر دیگه هستن که شما رو تا حالا خواستن و شما هم خیلی حال کردی. نوش جانت خاله یکم نمیخواسته، فکر کرده یه چیزی میتونه از تو تیغ بزنه، دیده آقا نمیشه، راش کشیده رفته. دمش گرم واقعا. من فکر میکنم این دختر یکی از بزرگترین هدیهایی که شما در عمرت گرفتی رو همین دختر عموی عزیز شما به شما داده، باش به شما آزادی تو بدونی که بچه دار بشی و یه عمر بخوای حمالی کنی که خودتو ثابت بکنی، آزادی تو بهت هدیه داده، باید اونم قدردانی بشه از کارش.
1: حالا من چیزی من کاملا در اشتباه بودم، گفتم که حالا این دختر به اصطلاح آفتاب مهتاب ندیدن، دانشگاه هم نرفته، همش دنیا بوده.
0: نخندون ما رو نسی شویده داشت، نخندون ما رو نسی شویده.
1: من بهش گفتم که کمرت دردی، اگه من میخواستم این کار رو بکنم خب همون خارج ازدواج میکردم. گفت نه، من این نامزد قبلی که حرفش بودم وقتی خیانت کردم و هم ازش جدا شدم، اومدم این پرنده رو کشیدم پشت کمرم
0: که بعد که معذرت میخوام، اون کمر رو در چه پوزیشنی کی قراره ببینه که این پیغام به اون شخص بیننده داده بشه؟
1: من بیچاره
0: نادی من اصلا تو شاید آخریش با یکی از دههایی که باید. ببین آدم وقتی میره، آخه ببین میخندونی آدم خوابش میپره. یه چیزی من بپرسم، بذار صبر کن، یه چیزی دیگه بپرسم، حالا ولش کن یه لحظه صبر کن. اگه شما میخوای پیغامی به مردم بدی، این پیغام به عنوان پیغام اینا یه جایی مینویسن، رو دیوار مینویسن که مردم ببینن دیگه، درسته؟ یا رو تابلو مینویسن که مردم ببینن. دختری که بالای باسنش تو گودی کمرش یه پیغام مینویسه، کی قراره اونو ببینه؟
1: اون کسی که شوهرش باشه، من.
0: Now baby, it's called doggy style with all due respect. It is called doggy style. یعنی تمام مردایی که از پشت این خانم رو میبینند و لخت میبینند، اون پیغام رو برای اونا نوشته دیگه. برای کسی که قرار این خانم رو لخت از پشت نبینه که نمیبینن اون پیغام رو. شمایی که در هپرود داری به سر میبری، قرمه برم.
1: من
0: حالا بگو ببینم نامزدی چی بود؟ حالا بگو.
1: من قبلش حالا هم با شما آشنا بودم، حالا شاید خوب نباشه من تستیارم، یه روانشناسی هست که خیلی خانوما و آقوها باش صحبت میکنم، آقای مشهوری هم هست. من صحبت این آقا هم که حالا قبلا گوش میگرفتم میگفت که قبل از ازدواج سعی کنید سکس نداشته باشید، حتی به صورت نیکد هم اگه میشه همدیگه رو ندید.
0: چون کارهایی که دیگرانی که اونا نیکد دیدن کردن میخواد تو چشتون و نظرتون عوض میکنه، میگه ای دل غافل اینجا چه کتابی نوشته، خوب شد من اینو نیکد دیدم. راست میگه دیگه، بخاطر اینکه قراره که زنی که با شما ازدواج کنه قرار غالب کنن، هندونه رو با فوت جا کنن و به خیر خوشی سلامتی بذارن رو دوش تو و اینو ببندن برای ابد. تو اگه اون لخت ببینی و نیکد ببینی و جای تتو رو ببینی و خالکوبی رو ببینی و سوراخ نمیدونم اون آهن هنجی که زیر ناف وصل میکنن ببینی و نمیدونم اینا رو ببینی و اسم دوست پسرش رو نوشته رو دستش لخت ببینی، خب دیگه باش ازدواج نمیکنی، جنس رو نمیتونن غالب کنن. بله
1: بله قطعا. حالا ما هم گوشید به یه حال متاسفانه خوشبختانه گوش به حرف این آقا گرفتیم و یه گفتیم حتی قبل از اینکه بریم خانم رو در رو ببینیم بهش گفتم که پوست چیزی مشکلی نداره، گفت نه. ولی موقع که رفتیم خونه شون ما قرار بود یه صبح تا بعد از ظهری باشیم، دیگه مادرش با یه استراتژی و ترفندی ما رو اونجا 4 روز نگه داشت، حالا پدر دخترم نبود.
0: آفرین. تازه اینا فامیل شما هستن، اینا همخون شما هستن و فامیل شما هستن، کسایی هستن که باید از زیر 1000 سنگ و خاک و آوار شما رو نجات بدن، به فکر شما باشن که فامیل تو هستن. دیگه چه توقعی داری از کسایی که فامیل شما نیستن و غریبه هستن؟
1: دیگه ما خوب گفتیم بذار اتچمنت عشق به وجود بیاد از این صحبتات، که خانم هم به من نگفت که من همچین تتویی دارم. دیگه که ما شب عروسی اینو دیدیم و دیدیم چقدر وجه نامناسبی داره و از این صحبتات دیگه اینجور شد دیگه.
0: خب حالا ببین، حالا هر چیزی که شد، حالا هر جایی که شد، منم اگه یه مقدار حرفایی زدم که ممکنه زیاد برازنده اون دوستان و فامیل شما نباشه، منم عذرخواهی میکنم، قصد سبک کردن اونا نیست، قصد دادن پیغام و آگاهی به مردانیه که فکر میکنن در هپروت خودشون فکر میکنن که هنوز باید بگردیم دنبال اون دخترایی که کم پیدا میشن. مهم اینجاست که شما الان یه فرصت پیدا کردی که نجات پیدا کنی. آنالیز و بررسی و خانم دکتر، آقای دکتر روانشناس، بذار هر چی دلشون میخواد بگن. شما الان فعلا جونتو بعد در رو فعلا برگرد، برو پیش همون دخترایی که با صداقت، با قیمت کم، با محبت اون چیزی رو که میخواستی بهت میدادن و زندگیت هم سیاه و خراب نمیکن.
1: خرجم برام میکردن اونا، آقا بهروز خرجم برام میکردن که میرفتیم بیرون میگفت بیا برو اینجا ماساژ
0: میگن شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تموم شد.
1: حالا آقا بهروز
0: کفر نعمت اصلا
1: تو این مدرن
0: بود
1: همه ازدواج ها
0: همینجوری
1: هست، یعنی همه حتما مرد باید هزینه بکن، یعنی نمیشه دوتا آدم بالغ میشینن با هم دیگه صحبت بکنن بگن خب بالا مثل خارجی ها ما با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه زندگی رو میسازیم، پول من حالا برای هم دیگه است، پول شما برای هم دیگه است. اصلا همچین چیزی وجود داره یا نه؟
0: شما از یه زنی که پول داره، شما از یک زنی که پول داره بپرس، از هر زنی که دوست داری پول میخوای بپرس، هر زنی که شما حاضری پشت سرش قسم بخوری، از هر زنی بپرس، بگو اگه شما سر کار بری پول در بیاری حاضر این پولتو خرج مردی کنی که زندگی کنه و مهم نباشه حالا اون درآمد داره یا نداره، تو پول خودتو حاضری واسه مرد خرج کنی؟ ببینم کدومشون میگن بله.
1: آقا بیر اینجوری که معلومه اصلا چطوری که حالا پرچونه هستن اصلا نباید ازدواج بکنن.
0: معلومه، به خاطر که پرچونه راه نجاته. شما یا تو راه نجات حرکت میکنی یا به سمت ته چا میری. و واسه من واسه که بیکارم اومدم وایس دادم اینجا نصف شب، الان چه ساعت چنده؟ 1:30 صبح. دیدم ساعت چنده، 1:30 صبح اونجا وایس دادم، پولم نمیگیرم، تبلیغاتم ندارم، هیچ کسام 1 قرون واسه من پول نمیفرسته. چرا میفرستن؟ دوستان فرستادن، من باید تشکر کنم دوستان پول فرستادن، ولی اون پولایی که برای ما میفرستن که من لطف دارن من بالای سرمه، 1/100 خرج این تلویزیون نمیده برای من. من فقط وایسادم اینجا که پیغامو به گوش شماهایی که خیال میکنید در هپروت هستید و خیال میکنید که هنوز اون قصه ها وجود داره برسه دیگه. من که پول از این کار در نمیارم، گلوم هم درد میگیره، سرم درد میگیره، تا ساعت 4 صبح هم خوابم نمیبره تا خوابم بگیره یواش یواشو که چی؟ من چیزی به دست میارم اینجا؟ من چیزی به دست نمیارم که همین که امثال تو رو از اون

0: حالا طرف زیاد وارد نیست، میخواد بره، بذار بره، نه جشن بگیر، نه دعوا کن، نه متلک بپرون، نه فرض کن تو دامپ شدی، حالا دامپ هم شده باشی، این همه ما دامپ شدیم، این همه دخترها 1200 500 چه میدونم هر چند تا دختر ما باشون حرف زدیم، یهشون اومدن چند روز پیش ما بودن، بعدم خوششون نیومد رفتن بهتر پیدا کردن، بعضیشون سریش شدن چسبیدن ما دامپشون کردیم، بعضیشون ما سریش شدیم اونا دامپ کردن، زندگی همینه دیگه. تو چرا خودتو داغون بکنی در فکر و خیال یک چیزی که یه چرندی که در هیچ کتاب قصه ای مگه بخواد پیدا کنی میخندن بچهای 5 ساله، شما هنوز دنبال اون هستی؟
1: بله بله کاملا حرف شما درسته، چون حالا من اصلا ایران نبودم، شخصیت من اونجا شکل گرفته،
0: اصلا به ایران هم ربط نداره، اصلا به ایران ربط نداره. شما در حد دارم بهت میگم آقا جون، از اول دارم به چی دارم میگم؟ میگم که یونیفورم ورلد آف ویمن، یعنی همه جای دنیا یه جور شده، به سرعت باور نکردنی همه جای دنیا دخترها یه جور شدن. این هم اثباتش، خدا رو شکر که ما حرفمون تو همین برنامه لایومون یه سندش اومد بالا، من مطمئنم 100 تا دیگه هم همین قصه رو دارن. همه جای دنیا، شما تو انگلیس باش، تو هند باش، تو لوکزامبورگ باش، هر جا میخوای باش، همه دخترها همینن، چون دارم با هم زندگی میکنم. من نمیگم بدن، من میگم تفکر تو و اندیشه تو مال دنیای امروز نیست و در خیالات هپروت داری تو زندگی میکنی، اونا بد نیستن.
1: بله بله هست، شما درست.
0: خب اگه درسته که بحثی نرم، فرار کن آقا، فرار کن، فرار کن.
1: من میام فرار میکنم، فقط ازشم تشکر میکنم، میگم خیلی ممنون، خداحافظش.
0: تموم شد. ببین هیچ متلکی، ببین نه نه صبر کن، صبر کن، نه ولش کن، حالا اون بحث حال فرنش رو نکن. ببین فردا نجات تو 100% محرز نیست، کسایی میان به عنوان عشق و نمیدونم فامیل و حالا بیاید یه فردی، یه آدمی میاد ریش سفید بازی در بیاره و یه آدم بی اهمیت بی سر پایی که فقط احساس اهمیت بکنه و بگه منم آدمم و دو کلمه حرف از مادر عروس بشنوی، میاد اون یه چرت و پرتی بگه، دو نفر بگن دنبالش، حالا به هم دیگه یه شانسی بدید، یه فرصتی بدید، بالاخره زندگی ها همینطوره، زندگی فراز و نشیب داره و همینجوری میبندن لاتالات به نافت، گوشت قشنگ میبندی با کسی جروس نمیکنی، من میدونم استاد خرابکاری تو، با کسی جلوس نمی کنی، با کسی جواب سوال نمی کنی، متلک باره کسی نمی کنی، خیلی ساده، خیلی معمولی بگو من خواسته این خانوم رو چشمم میذارم و طلاق میدم، اگرم ندادن من جای تو بودم، اگه من جای تو بودم ندادن خودم طلاق میدادم، فرصت بهت دادن، مبادا 10 سال 20 سال آینده هی افسوس این فرصتی رو که از دست دادی بخوری. ها
1: چشم
0: ببلا،
1: دست شما در
0: نکنه. چاکرم، فقط مواظب خودت باش، از هپروت بیا بیرون. دارد. اون حالی که تو کردی با دخترایی که خودت میگی، اونا اون واقعیت همه جای دنیاست. هر کدوم از اون دخترها موقعی که بخوان شوهر بکنن، همین بلا، نمیخوام راجع به دختر عموی شما صحبت بکنم، اون دخترایی که شما در انگلیس بود، آلمان بودی، آمریکا بودی، نمیدونم هر جا که بودی، اون دخترایی که با تو اون حالا رو کردن، خودشون موقع شوهر کردن و ازدواج کردن، مال هر مذهب و رنگ و نژاد و فرهنگی هم باشن، بالاخره زن ها دنبال شوهر میگردن که بچه دار بشن و این مردا خرج این بچه ها رو بدن، اینا بمونن بچه هاشون رو نگه دارن، این طبیعته. و شما هر جای اونا هم هر کدوم بعد اینکه حالاشونو کردن، بعد اینکه کورتاژاشونو کردن، بعد اینکه خالکوبیاشونو کردن، بعد اینکه نمیدونم همه کار کردن، بالاخره باید روی این خالکوبیا رو یه جوری بپوشونن، یه مردی رو بندازن به دام که خرجه رو بده. خب شما همون پسری بودی که صدای من میاد؟
1: بله.
0: شما همون پسری بودی که دختره باش حال کرده در کشورهای خارجی که شما بودی، دختره باش حال کرده، کیف کرده، خرجش هم کرده به قول شما که هیچی پولم ازش نخواسته، بعدم رفته شوهر کرده، شما همون پسر بودی که اون دختره باهات حال کردن، حالا از اون موقعیت اومدی تو موقعیت اون شوهره قرار گرفتی که دختره بعد از حال کردنش میخواد بیاد بزنه تو سر تو بگه واسه من هدیه ولنتاین چرا نخریدی. خب و من نمیگفتم شما از این خانم طلاق بگیر، من هرگز، اگه شما این مطلب با من مطرح میگه، هرگز من نمیگفتم شما از این خانم طلاق بگیر، بخواد یه زنته و من نمیخوام بگم خب شما ازدواجتون به هم بزن، باید نمیکردی ولی حالا که کردی، نمیگفتم، ولی حالا که خود خانومه میگه من میخوام برم، بدون بزرگتری هدیه‌ای که با عمرت خواهی گرفت، ever خواهی گرفت، همینه، بذار تاج سرت کن دست

0: پاشو ببوز و فرار کن. یه تلفن داریم آقا. دمت گرم، مرسی از تلفنت. دوستان، باز یه نفر نصف شبی اینجا دکمه‌های پرچونه رو فشار داد و سر صدا رو به بالا رسوند. ببین حرفت دهن من در نیومده اومد. همینه داستان. فقط حسابی که این سیستم میکنه رو حساب روی افرادی هستش که هنوز در توهم و تخیلات و رویاها هستن. وقتی که در رویاها زندگی میکنی همیشه میشه زد تو سرت، همیشه میشه بهت گفت اون اسب بالدار سفید الان اومده. شما با همه میتونی همین مشکل رو داشته باشی. میگفتن تهاجم فرهنگی، یه روز میگفتن تهاجم فرهنگی، اون تهاجم فرهنگی دیگه تموم شد دیگه، الان همگونی فرهنگیه. تهاجم و پهاجم اینا مثل یه زمانی بود که مثلا چه میدونم یه کشوری لشکرکشی میکرد به یه کشور دیگه که به خاطر یه دهی رو که سر اونجا یه چاهی بوده یا مثلا یه کوه معدن الماسی بوده یا معدن نفتی بوده، چه میدونم چاه نفتی بوده معدن طلایی بوده، حمله کنن آدم اونجا رو بکشن اون معدن رو به دست بیارن. این زمان دیگه گذشته. الان ما آدم های همه جای دنیا معدناشونو که از اموال زیر زمین باشه تا اموال زیر لباس باشه، همه اینا رو در اختیار همه قرار میدن و این داره توی یک سیرکلیشن بزرگ جهانی اینجوری ورتکس داره میچرخه و شما حواست باشه اون ورتکس نباید تو رو غرق بکنه و دفن بکنه. تو در خیالات و توهمات نباید باشی. داشتیم هفته پیش و امروز صحبت میکنم راجع به این که دنیای زنونه یونیفرم شده و باید رفتاری که با زن در دنیای جهانی داری، رفتارت یونیفرم مشخص روی پروتکل خاص و ساده و واضحی باشه. تخیل، خیال پردازی، دنبال یک الماس زیر کاه گشتن، ناوالت، not all women are like that، یکی شما رو گول بزنی دختری فلانجا هست که اینطوری نیست و اونطوری نیست و اینا، خلاصه قاپتو بدازن و گولت بزنن ببرن اونجا و تو رو بندازن گاوهن دوشت که همینجور بکشی. نباید باشی دنبال اینجور چیزا، به خاطر اینکه یونیفرم ورلد اف وومن نتیجهش این میشه که there is no shame, there is no grace. هیچ چیزی نیست که بگی. حالا مثلا همین دختری که ایشون صحبت میگه که منم نمیشناسمش، همین دختر بیاد همین داستان رو برای دوستای دیگه‌اش تعریف کنه، رو اینستا مثلا پست بذاره، همه تایید میکنن. آره دیگه، خب بله دیگه، ولنتاین دیگه. مردی که ولنتاین نخریش حتما شعور نداره. مردی که ولنتاین نده قدیمیه. مردای مدرن اینجوری هن. چرا؟ به خاطر اینکه همه هم دیگه تایید میکنن، اون بر مبنای تاییدهای دیگران اومده به تو حمله کرده. من میرم. و مگه زن اون موقع زمان قدیم مگه اصلا به مغزش خطور میکرد که بگه تو واسه من هدیه نخریدی، من برم دو شب نیستم خونه؟ هر تلفنی که هر زنی داره به مساوی یک دنیای متفاوت و یک دنیای آیسولیت شده کاملا محدود و مجزای از دنیای تو نمیدونی تو اون تلفنش چی هست، کی هست، هر کدوم از این چیا و کیایی که اونجا هستن چه سوابقی هست. اصلا به سنش هم مربوط نیست، میتونه 21 سالش باشه، میتونه 17 سالش باشه. وقتی که همه دارن دیگه، وقتی هیچ شیمی وجود نداره، هیچ گریسی وجود نداره، تو دنبال گریس نباش. وقتی که فهمیدی که چیزایی که اتفاق میفته شیمفول نیست، شیم نیست، پس شیم معنی نداره. وقتی شیم معنی نداره، گریس معنی نداره. وقتی چاله وجود نداره، خب کوهی هم وجود نداره. تو موقعی میتونی بگی اینجا بلندیه که یه جای پستی هست. وقتی هیچ پستی نداره، خب بلندی هم نداره دیگه. موقعی میتونی بگی اینجا بده، خوب معنی چی؟ وقتی همه خوب و بد یکی شد. نو شیم، نو گریس. عمو پرچونه حواسش هست چی داره میگه، تویی که حواست نیست. دارن همینجوری بارت میکنن داداش. دارن همینجوری دروغ، بولشت، چرند بارت میکنن که تویی که حالت کردی و اومدی و پول مولات با موقعشه که بکشن ازت، یا میفهمه که پول مولات به درد خور نیست، پولی نداری، نمیشه چیزی ازت کشید، به هم میزنه به بهانه که وای تو خرج نگی، وای ولنتاین فلان، اینجوری کردم تو اپریشیت نکردی، من گل اینجوری رو اسمش آوردم تو پوزخند زدی، ریشه خانواده زندگی رو بزنه، خدا شکر که بچه نداشتی. یا فهمیده که مثلا چه میدونم می قصدی از این کار داشته که ما نمیدونیم، من که آنالیز نکردم، من که نرفتم کنه زندگی طرف که ببینم چیکار کرده، هر چی بوده ورکات نکرده. دخترای مدرن یکی از خصوصیاتشون اینه که با اون هدفایی که همه برای هم و با هم تعیین میکنن گروهی حرکت میکنن، همشون با هم میخوان به همه چیزایی که خودشون با هم تعیین کردن برسن. به معنی که یک مردی نتونست اون هدف ها رو براشون انجام بده و تأمین بکنه، اون مرد رو دامپش میکنن، سیفون رو بکشن روش و مورد تایید همه است. وقتی دختری مورد تایید همه است دیگه هر کاری بخواد میکنه دیگه، شیمی وجود نداره. اون موقع طلاق میگرفتی تو عروسی رات نمیدادن، اون موقع باکره نبودی شوهر نمیتونستی بکنی، اون موقع دعوا میکردی طلاقت میدادن، همه چیزا شیم اند گریس بود. شیم اند گریس، شیم اند گریس، تپه ماهور، تپه ماهور. ولی الان شیمی نیست، گریسی هم نیست. پس نو ایوالویشن، اون جمله‌ای که نوشتم تو فیسبوک، No shame, no grace. Uniform world of women. No shame, no grace. No evaluation. یعنی ارزیابی نکن. ارزشش از جای دیگه تعیین شده. ایسا ارزش تعیین کرده. حالا زنایی که ناراحتن که چرا شوهر گیر نمیاد و چی کار کنیم چی کار نکنیم، اول اینکه باید از این ایسا دوری کنید. این مثل میمونه که به یک هروئینی یا به یک تریاکی بگی که شما بعد از ظهر فردا از امشب شما تریاک هروئین رو کاملا بذار کنار، ساعت 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه‌ها میریم بدویم. همین جوابت، همین خنده بود که من کردم. طرف سالها معتاده، سالها تو اون خلسه داره لذت میبره، حالا کی میخواد بمیره چه اهمیتی داره، فعلا داره تو اون خلسه لذت میبره و تو میگی تو تریاک هروئین بذار با این 6 صبح دم استادیوم باش، داریم با بچه های دیگه میریم بدویم. این کشک واسط کسی نمیسابه. دختری که لذت از اتنشن این ایسا میبره نمیتونه این ایسا رو ول کنه و دنبال گریس بگرده، چون اگه گریسی در خودش بتونه به وجود بیاره و بتونه پیدا بکنه، اون گریس مورد تایید جامعه زنان نیست، و چون مورد تایید جامعه زنان نیست، کلکتیو و کلکتیو تینکینگ مورد تایید قرار نمیگیره. دختر احساس تنهایی که میکنه بسیار تلختر و شکننده تره براش تا اون تاییدی که میخوای تو بهش بدی که وای تو چه زن خوبی هستی، به به تو زن بسیار عالی هستی، من اومدم خونه تمیز باشی، خوشبو باشی، میخوام یک 20 دقیقه با سکس خوب داشته باشم آتشین، بعد شام بخوریم و یه استراحت کنیم، یه 2 ساعتش هم بعدش یه سکس مشتی داشته باشیم و دیگه بخوابیم و فردا صبح میخوام بریم گردش. این تاییده که تو میخوای بهش بدی واسه 2 قرون هم نمیارزه. اون تاییده میارزه که فمینیستای چه میدونم لندن و فمینیستای ایرانی سوئد و لندن و نمیدونم آمریکا و هر جای دیگه که هستن، اینا با هم دیگه همدیگه رو تایید کنن، این روی اینستا پست بذارن، اونه که لذت بخشه. بعد تو میگی این اگه بذاری پایین، اون وقت گریس تو میتونی تعقیب کنی، اون وقت میتونی فرق داشته باشی که چی بشه. سو من میفهمم بچه نیستم، میفهمم این چیز برای چیزا برای خانم‌ها بسیار لذت بخشه، نتیجه‌ش هم اینه. در نهایت زن‌ها باید بچه بزن. آ یخ کردی، برق گرفتت، آسمون بری زمین بیای، زنه باید بچه بزن، یا از بارتندر حامله میشه یا از شوهرش حامله میشه بعد طلاق میگیره، یا اصلا طلاق نمیگیره و خوش به سربازی میکنه، هر کاری میکنه، رفتار زنها شبیه همدیگه است. ولی اون بچه رو باید بزاد، اون بچه رو که باید بزاد تو باید خرجشو بدی. تو اگه تو این چاله ننداختن تا آخر عمر میتونی کیف بکنی، سکتت هم احتمالاً میفته به 15 سال، 20 سال، 25 سال تأخیر، و میتونیش پرچونه های بیشتری رو ببینی. تا هفته آینده من شما رو به خدا میسپارم. مرسی که تو برنامه شرکت کردین، مرسی که تحمل کردین و حرف منو گوش دادین. برنامه پرچونه رو روزهای جمعه ظهر به وقت تهران تعقیب کنید، از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و البته وبسایت پرچونه.com. ما برنامه پرچونه رو هر هفته براتون لایف پخش میکنیم، ظهر جمعه به وقت تهران میشه 12 پنجشنبه شب به وقت لس آنجلس، و از حمایت شوی پرچونه لطفاً دریغ نکنید، هر جوری بتونید به شو کمک بکنید. هر مقداری باشه، شرایطی هست که شما بتونید هر جای دنیا که هستید، ایران یا خارج از ایران، شرایطی هست که بتونید به شو کمک بکنید. مقدار و مبلغش واقعا فرق نمیکنه، هر چقدر کمک کنید خوبه. و همیشه خودتون میدونید در طول 17 سال گذشته من پولی که بتونم زندگیمو بگذرونم یا یه چیزی بخرم یا خرجی بکنم برای خودم، از این شو در نیومدم. پولای زیادی از این شو در اومده ولی پول در نیومده، کمک‌های شما بوده که به شو کمک کردید. من ازتون ممنونم و همیشه میتونید ادامه بدید. من از تمام کسایی که کمک کردن ممنونم. دوستان از ایران هم حتی پول برامون فرستادن، مقدارش اصلا مهم نیست، مهم اینه که این کار انجام دادن. شما میتونید انجام بدید، هر کاری بکنید به درد دوستان رسیدگی میشه. این برادر عزیزمون امثال ایشون زیاد هستن که فکر میکنن که در دنیای خودشون دنبال اون دختره باید بگردن و همه خانوم های دور و بر هم همه میگن آره عزیزم زندگی همین چیزا، سوار شو از اون دو شکم بزار. ضمناً آقایون میزان، یادتون باشه آقایون میزان در دنیای مدرن، حواست باشه که نزاوننت. میبینیمتون هفته آینده. تا هفته آینده، خدا نگهدار. بزن زنگو بیا ببر، تموم شد. Talk by the pound baby. دوباره اومدیم خدمتون، برنامه پرچونه رو با هم شروع میکنیم، یکی دیگه از سری برنامه های نیو سیزن پرچونه. من بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده سرسخت سگ جون شوی پرچونه، و در خدمتون هستیم با برنامه‌ای که تقریبا میشه گفت 17 ساله داره، نمیتونم بگم نان استاپ چون ما یه چند ماه استاپ داشتیم، ولی خب بالاخره آقا ماشینای مسابقه هم ریسینگ کار هم بیچاره باید وایس لاستیکش عوض کنه، پیت کرو بیا لاستیکا رو دو گالون بنزین بزنه، بدبخت باید دو ثانیه وایسته. بالاخره گفتیم جون سگ داریم، ولی بالاخره سگ هم باید بخوابه. ایشالله که صدا و تصویر خوبه. دوستان عزیز اگه مشکلی هست به ما بگید. بله خوبه، مثل این که. و روی فیسبوک، روی اینستاگرام، ببخشید اینفتا لایو هستیم، روی یوتیوب هم لایو هستیم، روی وبسایت portune.com هم لایو هستیم. اگر هر کدوم از اینجاها رو که خدمتون گفتم تصویر یا صدای درستی ندارین، لطفا به ما خبر بدید. من خودم الان پیش پای شما وبسایت portune.com رو چک کنم ببینم که چه خبره، و شما هم ببینید که چقدر شو داره کاملا با روی فیسبوک، روی اینستاگرام، مایوم لایو هستیم، روی مایوم وبسایت portune.com. من مثلا دارم براتون شو اجرا میکنم، ولی در واقع دارم ساوند چک و ویدیو چک انجام میدم. امروز یک برنامه تاک شو اینتراکتیو داریم، طبق معمول همیشه. مطلبی رو ما با هم شروع کردیم دو هفته پیش به معنای به نام There is no private girl، که دیگه دختر خصوصی وجود نداره. خب بعد دوستان همه گفتن حالا اینجوری اونجوری اینجوری، حالا نگفتیم بعد دختر خصوصی نیست یا دختر خصوصی خوب بود دختر غیر خصوصی، هیچ کدوم اینا رو ما جایجشون نمی کنیم، یعنی نظر نمیدیم، قضاوت نمی کنیم که این خوبه یا بده، ولی این چه که هست واقعیت، ما باید واقعیت رو بگیم، چون میدونی که در دنیای امروز فقط به مردا تصویرهای قشنگ نشون داده میشه که اینا رو قانعشون کنه و مجابشون کنه که اینا ببندن خودشون رو به گاری و درشکه و درشکه رو بکشن. واسه همین دروغ فقط به مرد گفته میشه، و ما کارمون تو این برنامه تصویر واقعی رو نشون دادنه. حالا یا تصویر واقعی خوبه یا بده، یا شما بلدید راه حل و یا من بلدم راه حل و یا بلد نیستم راه حل و، یا به هر صورت یکی دیگه راه هر رو میفهمه که ما نفهمیدیم، میاد اینجا میگه. موضوع نیستش، موضوع دیدن تصویر واقعیه. یکی از دوستا با ما تماس گرفت، حالا چی کار کنم؟ میگم بابا جون من نمیدونم تو چی کار کنی، شاید هیچ کاری نتونی بکنیم. میگن آقا اینجا که تو فهم میکنی سینماه یا فرض کن پارکه، اینجا الان داره فرو میریزه، طبقه هشتم داره همینجور سقفش خراب میشه میریزه تا تو شما که تو سالن طبقه اول یا تو مال همکف وایستادی. نمیدونم راه حل چیه، من دارم بهت میگم اینجا داره خراب میشه سرت و تو میدونی که چی کار باید کرد. هفته پیش ما گفتیم، دو هفته پیش هم تا هفته پیش گفتیم اوپن مایک باشه. سوژه ای هست که خواستید توی آرشیو پرچونه میتونید بگردید پیدا کنید توی نیو سیزن به نام There is no private girl، دختر خصوصی وجود نداره. حالا این بعد یا خوبه یا داستان مفصلی صحبت کردیم. خب حالا چی؟ ما چی کار کنیم؟ دختر خصوصی وجود نداره چی کار کنیم؟ خیلی از مردا هنوز دارن دنبال اون دختری میگردن که باید میونه این همه دختری که خوششون نمیاد، یا اشکال میگیرن یا میگه آهن پرستن یا میگه اینطوریه یا میگه کلک میزنن یا میگه اذیت میکنن، هر کاری که میکنن دنبال خوبش بگردیم پیدا کنیم. میگه یافت می نشود گشته ایم ما. البته واس خودمون نگشته ایم، ولی همچی گشته ایم ببینیم خبری هست یا نه. یافت می نشود بیبی جان گشته ایم ما. از سال 2001 و 2002 من مسابقه گذاشتم، گفتن نه اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست اینجوری نیست. گفتم ای خیلی خوب، چلدم 50 میلیون 60 میلیون ایرانی دارن برنامه رو میبینن، نصفش ماهواره نداره، نصفش اینه، نصفش اونه، بالاخره 5 میلیون دختر که داریم، از این 5 میلیون دختر 5 نفر به ما پیدا میشه که حاضر باشه با یه مرد خوش قیافه بی پول، به شرطی دختر خوشکل باشه، چون نه هر دختری با یه مرد خوش قیافه بی پول علارغم خواستگاری خوشتیپ و ببخشید خوشتیپ خواستگاری پولدار خوش بره و ازدواج کنه. این شاید لازمش کار کنه، شاید خودش پول داشته باشه، نمیدونم، ولی مرد بی پوله. مردیم آسمون رفتیم زمین، اومدیم یه نفر پیدا شد، یه نفر مال نمیگیم خوشگل نبود، ولی اونجوری هم نبود که شما بگی صف میکشن براش. هیچ موقع میکنه ما نفهمیدیم اون کار برای گرفتن اتنشن و توجه و اومدن رو تلویزیون بوده یا که واقعا بوده، نمیدونیم. ولی اگر قرار باشه که همچین دخترهایی میبودن، ستاشون برای توجه و اتنشن میومد، پنج شوشون هم دروخ میومد، 12,000 تاشون هم میگفتن ما هستیم دیگه. بالاخره 5 میلیون 12,000 تا چیزی نیستش که نسبت به 5 میلیون خب یک در هزار هم نمیشه، یعنی مثلا 2 در 1000ش یک در صد هم نمیشه. در که اگه میگفتن بنز مجانی میدیم، هر کی ایرانیه ثبت نام کنه یه بنز مجانی میدیم، از این 70 میلیون بالاخره 5 میلیون ثبت نام میکردن که نبود و نیست و هنوز هم نیست و هرگز هم نخواهد بود، بخاطر که طبیعت زن اینه، این طبیعت زنه و ما جنگ با طبیعت به هیچ وجهش نداریم. طبیعت زن یه گوشه خیلی کوچیک سر سوزنی از بقیه طبیعتی که ما توش هستیم و خودمون هم جزء بشونیم. جنگ با طبیعت زن نداریم، ولی خب شناختنش لازمه. برای چی این حرفا رو میزنم؟ که آقا جون وقتی که گفتیم و فهمیدیم و حالا قبول کردی یا نکردی نمیدونم که دختر خصوصی دیگه وجود نداره، پس دخترها همه عمومی هستن. نه اینکه دخترها عمومی هستن مال همه مردمن و همه دخترها میرن با همه مردا میخوابن، نه، دختری که خصوصی مال تو باشه وجود نداره و یا اگرم باشه به خاطر تو نمونده و اصلا هم نرمال نیست. نرمال خوبه یا بد نمیدونم، نرمال نبودن خوبه یا بد نمیدونم، من در حدی که ارزش گذاری بکنم نیستم. فقط داریم میگیم چی چیه و چی چطوریه، چی در چه حدی هست و کجاها چی پیدا میشه، چه چیزایی پیدا نمیشه، نگشت نگرد یافت می نشود گشته ایم ما. گشته ما که با دوربین تلویزیون و رادیو و میکروفون به دست و دوربین روشن چراغ روشن برای 17 سال گشته ما، برای شما گشته ایم، شما لغره، برای خودم که اینم تلویزیون رو ننداختم که. و دختر عمومی وقتی هست، وقتی همه دخترها کما بیش عموم جامعه مینستریم دخترها یه جور سیستم رو فالو میکنن، دیگه یونیفرم میشه. اسم برنامه امروز هم هست یونیفرم ورلد آف ویمن، یونیفرم تریتمنت. وقتی فهمیدی همه یه جورن، مثل سربازخونه همه یونیفرم پوشیدن، اینا سربازن، این وظیفه است، این صدفانه، این سروانه، اون سرهنگه، اون بهداریه، معلومه دیگه. همه سربازای وظیفه اینور، گروهان 17 اونجا، همه صدفانا رو دعوت کنیم، بریفینگ داریم، همه سروانا بیان، سرهنگا همشون بیان فلان جلسه محرمانه خصوصی. دیگه احمد آقای جواد قلی خان رو صدا نمی کنن، میگن سرهنگای رسته فلان بیان، سروانای نمیدونم هنگ فلان همشون اینجا باشن. یونیفورمه، it's a uniform world of women uniform treatment. این چیزی که ما مردا باید یاد بگیریم، یونیفرم تریتمنت، یعنی همه رو یه جور باید باشون برخورد کنیم. همیشه میگن آقا همه رو با یه چوب نزن نمیدونم فلان، ولی اون شعری بود گروه ماهبانو میخون، میگفت گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند، دیگه چاره نیست. چون اون عاشقی بود که میفرستادنش سربازی، برگرد دختر نمیدونم باکره فلانی رو رفتیم براش تحقیقات محلی کردیم و دختر خوبیه و خاله خانومش تو حموم با خاله خانوم آقای داماد آشنا شده و اینا رفتن دیدن و بدنش هم از تو حمام دیدن، بدنش هیچ کس ندیده بود، اینا دزدکی با اجازه خاله خانوم تو حمام دیدن. حالا خودش میدونست یا نمیدونست که معمولا میدونست. حالا اون عاشق اون بود، ولی بعد نیده به نام عشق خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد. وقتی که منو عاشق میکنی و منو با میوزیک ویدیو عاشقانه خرم میکنه، هی این موتورشو هندل میزنی که من عاشق عاشقتر بشم، بعد به عنوان سمبول عشق دختری معرفی میکنی که به محضی که نزدیک من میرسه چهار قسمت مساوی میکنه، بقیهش هم اینجوری موازی موازی و اوریب اوریب جر میده تمام وجود منو، چیزی ازم باقی نمونه. یکی خودکشی میکنه، یکی روانی میشه، یکی از زنها متنفر میشه، یکی شروع میکنه به زنها رو اذیت کردن، یکی قاتل میشه، یکی زنها رو خفه میکنه، یکی فرار میکنه، یه جای قایم میشه، گمگور میشه، هر کی بلای سر خودش میاره دیگه. آدم سالم که این کار نمیکنه، که معلومه که جونش سوخته. علت این که اینطوری میشه اینه که تصویری که به مردم میدن تصویر واقعی نیست. خب البته به خاطری که مردا کالکتیو تینکر نیستن، مردا فکر نگاه نمی کنن که مردای سوئد و مردای هند و مردای چین و مردای آفریقا و آمریکایی‌ها اینا دارن الان چیکار میکنن، ما هم همون کارو بکنیم، همون جوری لباس بپوشیم، همون حرفا رو بزنیم. اینطوری نیست. مردا خودشون میخوان برن سر کار، خودشون میخوان عشقشون رو پیدا کنن، خودشون میخوان زندگی تشکیل بدن، بعدم میخوان محافظت کنن که کسی وارد حریم زندگی اینا نشه، خصوصیات زندگی اینا در بیاد. در حالی که زن نشسته و دوشاش کافی میخوره از تمام ابعاد بدن آقا و قدرت کارکرد و سرعت کرد و تعداد دفعاتی که نمیتونه و میتونه و همه بقیه مسائل همه رو داره توضیح میده. collective thinking baby. از خانوما بپرسید چونه بسته نمیشه، چون همه دارن با هم دیگه interact میکنن، همه دارن با هم تبادل اطلاعات میکنن، یعنی یه فضای یونیفرم درست شده. و این اینستا که الان اومده که میبینی اینستا هست اینجا، این اینستا که قبلا مایسپیس بود و فیسبوک بود و کوفت بود بود و فلان بود و تلگرام و این چه فلان گرام و این اون و فلان اینا و واتساپ و این همه اینا هم اومد رفت و حالا هست، حالا هرچی، اینا ابزاری بود که توسط زنها پرستش شد. یعنی هر زنی که حتی خانه‌دار بود، حتی دوست پسر نمیخواست بگیره، به شوهرش خیانت نمیخواست بکنه، یه جوری یه گوشه پروفایلی چپون یه عکسی رو یه جایی بار زد، هست واسه خودش روسی روز مبادا، سیمرینگ سیمرینگ واسه خودش داره جوش میزنه، قلقل میکنه، روز مبادا یه ملاقه میزنه تو چه سوپی شده، این پدرسگ به من اینجوری کرد، من الان فقط یه بله میفرستم واسه این 46 نفر تا بهش نشون بدم که چیه. مردا اینجوری نمیکردن. حالا دنیای زنونه یک دنیای یونیفرمی شده، انقدر یونیفرم شده به خاطرشی، به خاطر که there is no private girl. این مسئله رو من به دوستان گفتم، مثل که دوستان دارن روی سکایپ تماس میگیرن، ایشالله که کجایی؟ ناشش صدای خودم میاد؟ به بعد صدام چه خوشگل میاد آه. خودم صدای خودم رو گوش کنم، خودم هم اسپانسر بشم. راستی ممنون از تمام دوستانی که با کمک های مالی شما رو حمایت کردن، از ایران، از اروپا. اصلا برای من مقدارش مورد مقایسه نیست. مهم هست، فکر نکنم میخوام بگم مهم نیست، مهم خیلی هست، قابل مقایسه، وارد مقایسه نیست. یعنی میگم ایشون $5 برای این شو کمک کرده یا $5,000 کمک کرده. obviously واضحه که ضمن دوستانی که زنگ میزنید از روی اسکایپ، اجازه بدین من تیکه اول برنامه رو بگم، تیکه دوم زنگ میزنیم صحبت میکنیم. این مسئله خیلی مهمه که به عنوان یک راه حلی که شاید به نظر من میرسه، شاید به نظر شما برسه، بعد از بارها دادگاه رفتن و کتک خوردن و پول از دست دادن و زندگی از دست دادن و تحصیلات خراب شدن و اعتبار شغلی ضایع شدن و همه اینا، بعد با صورتی که آدم متنفر از زن تو این دنیا بخواید زندگی کنید، قبلش که باشه مثل من باشید که از زن متنفر نیستم، خیلی هم دوست دارم، طبیعتشو میشناسی، رفتارتو بر مبنای اون طبیعت و بر مبنای کامیونیتی و فورمیشنی که داره تعیین میکنی. لبخند زد، لبخند میزنی، لبخند نزد بفهم چرا لبخند نمیزنه، نمیخواد آنالیز کنی. همیشه گفتم آنالیز نکن، بازم میگم دنیای یونیفرم زنونه درست شده. قبلنا شاخص، میگم قبلنا، قبلا منم اینستا شده حرف زدم، شده اینستا. قبلنا شاخصای مختلفی بود که فرقای دخترای جاهای مختلف دنیا یا دخترای مختلف هر جایی از دنیا رو این نشون میداد، مثل شاخص خانواده، مثل شاخص تحصیلات، مثل شاخص مذهب، مثل سطح شاخص، سطح پولی، نوع خانواده. هر کدوم از اینا یه شاخصهایی بود که نشون میداد که این دختر از این خانواده است، اینجور رفتار میکنه، این دختر از این مذهب، اینجور رفتار میکنه، این دختر این تحصیلات داره، اینجور جا درس خونده، اینجور رفتار میکنه. حالا خوبه یا بده نمیگم، هرگز نمیگم خوبه یا بده، بخاطر اینکه اول من نمیفهمم خوبه یا بده، فقط دارم فرقاشو به شما میگم. این دختر از این شاخص هست، این شاخص تحصیلات در این بالاست، این اینجوریه، این دختر خوشگلیه، از خانواده بیپولیه. میشه فهمید که تو چه رویاهایی هست و چه جوری زندگی میکنه. این دختر بیریخت کجوکوله‌ای از خانواده پول داره، میشه فهمید چه کار میکنه، چه جوری زندگی میکنه. الان این شاخصا، این یکی باکره است، این دختری هست که باکره مونده، این یکی حجاب داره، این یکی حجاب نداره، این یکی جویشه، معلوم خب جویشا چه جوریان، مسلمان‌ها چه جوریان. وقتی میگه دختر آمش میفهمید چه جوریه، وقتی میگه دختر جویش میفهمید از زندگیش چطوره. یعنی میفهمیدی در زمان قدیم، قبل از اینکه این شاخص ها همه با بولدوزر اینستا و امثال اینستا، با این بولدوزر همه این شاخص ها، شاخص ها همه بشکنه، هر کدوم این دخترها رو تعریف میکرد. گرچه خب پسرها هم تعریف میکرد، ولی خب هنوز جامعه مردا اینفورم نشده و همیشه جامعه زنده دارن سعی میکنن که همون تصویر دروغی زیبای خمار کننده غبارآلود هنوز جلوی چشم ما مردا نگه دارن که خب بره، بالاخره خانواده است، پدر مادرت هم ازدواج کردن، بالاخره خب بره، یعنی چه، خب شما این کارا رو بکنید، دختران نکنن، خب دختران میکنن، چه باکی بکارت چیه فلان اینا، اگه که دختری بکارت نه، درست نمیگیم باید باشه نه نباید باشه، ولی اینا شاخص های فرهنگی و اجتماعی بود. هیچ کدوم از این شاخص‌های فرهنگی اجتماعی الان معنی نداره. تو فقط کافیه چهار تا دختر رو ول کنی کنار هم و مواظبشون نباشی، یه اینستا هم دستشون باشه. اینستا رو که روشن کنی می‌فهمی چه جوریان. تعداد کارهایی که می‌کنن، رقصایی که می‌کنن، لخ شدنایی که می‌کنن، با هم دیگه ور رفتنایی که می‌کنن، فقط به اندازه مواظبتی که بالا سرشون می‌کنی. و تو قربونت برم که چقدر مگه میتونی مواظبت بکنی؟ تو الان نگاه کن، از تاجیکستان بگیر تا شمال سوئد تا جنوب کولومبیا، دختره 12-13 ساله همه دارن رو این و رو فیسبوک و یوتیوب و یوتیوب اصلا نمیخواد بری، دارن میرخصن و لخ میشن و با شورت دارن ترک میزنن و و با هم دیگه بازی میکنن و پاشونو بالا میارن و عکس میگیرن و هی یوتیوب ویدیوهاشونو پاک میکنه، اونایی میذارن یه جای دیگه، بعد اون یکی میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، بعد اون یکی وبسایت میاد، هر کدوم از اینا که اونجا راه نمیده اینجا از بهشون راه میده و جا میده، دارن کارشون انجام میدن. بولدزر اینستا یعنی سوشال میدیا، بولدزر سوشال میدیا تمام شاخص های اجتماعی و فرهنگی و هر چیزی که فرقی میذاشه بین زنا، این شاخص ها رو همه رو صاف کرده. واضحه چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیخوایم یک جامعه کم و کوچیک. دوست عزیز ممنون از اینکه تماس گرفتی، چند دقیقه اجازه بده و بحثمون تمام بشه دوباره زنگ بزنم، ببخشید قطع میکنم. تمام این شاخص ها رو به هم ریخته و سوشال میدیا اینا رو همه رو همگون کرده. وقتی که همگون میشن همه یه کار میکنن، خب طبعا مقابل هر کس دیگه ای قرار بگیرن همون کار میکنن، و برای اینکه اون کار رو انجام، هر کاری که شبیه همه انجام بدن، یک شخص، یک زن یا یک مرد، هرچی، یه المان و یک عنصر تاییدی لازم داره. شما هر کاری که میکنی، ورزش میکنی نمیکنی، دزدی میری نمیری، شنا میکنی یا نمیکنی، هر ماهیگیری میکنی، گوشت میخوری گوشت نمیخوری، یه گروهی تو رو تایید میکنن. وقتی تو تایید میکنن به انرژی میدن، اون کانفرمیشن و ولیدیشن رو وقتی میگیری میگه آفرین تو گوشت نمیخوری خیلی خوبه، یا مثلا حالا یه سری باید اتکنز دایت بگیرن همش گوشت بخورن اون خیلی خوبه، یه سری هم مثلا گوشت نباید بخورن اونم خیلی خوبه. خوب همیشه نسبیه، تاییدیه ای که تو از کامیونیتی خود میگیره. کامیونیتی که جهانی بزرگ میشه، هر کاری هم همه میکنن، همه با هم تایید میکنن. هیچ دختری از هندوستان نمیاد یه دختری رو در مثلا فرض کن فیلیپین یا چه میدونم اون ور دنیا، چه میدونم تو لبنان یا هر جای دیگه تو سوریه بیاد کریتیسایز کنه که چرا این کارو با دوست پسرت کردی. همش میگه خوب کاری کرد، پدرش در بود، پدرسگا، باید به همه، باید به همه مرد همین کارو کرد. از چین بپرس تا اسکاندیناویا همه میگن آره دیگه حق مردا رو همینجوری با گوشت گفتاز. کدوم مرد کجا به اینا، این خانم مثلا 14 ساله چیکار کرده که ایشون حق مردهای همه رو با تاییدیه اون دختری که مثلا فرض کن در نروژ فمینیست شده و چشم این نفر در آورده؟ به خاطر فقط مهم تایید کردن، مهم صحیح بودن یا نبودن نیست. روانشناس وقتی میاد، وقتی میبینه که یه خیلی عظیم جهانی دارن به این سمت میان که دارن پول خرج میکنن، روانشناس هم باید اونو تایید کنه. روانشناس اونو تایید نکنه، میرن یه روانشناس دیگه و این آقای خانم روانشناس باید بره هندونه بفروشه. البته توهین و سبک نمیکنیم کار فروختن هندونه رو، ولی خب برای فروختن هندونه مدرک دکترا یا فوق لیسانس روانشناسی لازم نیست، حالا اگه طرف داره یا ندارهش بماند. چرا تایید میشه یونیفورمیشن جهانی؟ به این دلیل که باید جون میکند وال استریت یه محصولی رو میداد به یک کورپوریشن بزرگ، این کورپوریشن بزرگ بیاد این محصول رو کورپوریشن بزرگ بیاد محصول تبلیغ تولید کنه، تبلیغ کنه، بعد براش مارکت کنه، بعد منتالی بیاد رو سایکولوژی و سایکی اون مشتریا از کوچیکی کار کنه که اینا بزرگتر بشن، استفاده کنن، بخرن. الان همه جای دنیا با اینستا و سوشال میدیا اینا نفوذ کرده. وقتی نفوذ میکنه، وقتی حرکت میکنه، یه بشکن کافیه، یه نفر، یه سلبریتی از این سلبریتی مقوایی ها که مثلا باسنش خوشگله یا سینش بزرگ زمنه این که طبیعیه، مثلا انگار سینه بزرگ زمنه این که طبیعیه، قحطیه مثلا، این شاخص فرق این آدم با فلانی که اینا اینطوری هستن اینه که این سینه‌اش مال خودشه، پس بیایم صحبت کنیم، بعد بگن نیست، بعد بگن نه هست، بین خواهی اگر هست موهاش اکستنشنه، چشش مال خودش نیست، خلاصه این سلبریتی مقوایی ها درست بکنه و اون اینو کافیه فوت کنه و بپوشه، یه هایی میبینی در چین میخرنش، در هندوستان میخرنش، تو ارمنستان میخرن، مسکو میخرن، دبی میخرن، چرا که نه؟ چرا باید زنها رو تشویق نکنه که با هم یونیفرم بشن؟ یه مد ابرو درست کن، 6 بیلیون از اون ابروی مصنوعی میفروشی. چند سال پیش دخترها همه جاشون سیبیل میذاشتن، حالا معنیشو میفهمیدن نمیفهمیدن، که رو ماشین سیبیل بود، رو شورت سیبیل بود، رو پیشونی سیبیل بود، تو عکس ها سیبیل بود، همه سیبیل، رو کافی ماگ سیبیل بود. این یعنی چی؟ یعنی داریم ما فکر جهانی رو طیفش رو گسترش میدیم. حالا برگردیم سر اصل بحث خودمون که ما چی کار باید بکنیم. یونیفرم تریتمنت، شما باید وقتی میبینی این استا دسته یه کسی هست، عکس میداره، عکس برمیداره، عکس میداره، عکس برمیداره، خوشگل همش، این اصلا وقتی داره، شما باید بدونی که این مثل بقیه دخترهای جهان یونیفرم وومنه. اول گفتیم چند روز پیش که این there is no private girl، دختر پرایوت و خصوصی نگرد دنبالش. حالا که دختر پرایوت خصوصی نیست دنبالش، خب همه میگن خب چه اشکالی داره، خانوم ها میگن، آقایون میگن چه اشکالی داره، پسرها هم با دختر مختلف میخوابن، خب دختر هم با پسرهای مختلف بخوابن. دختر منم نمیگم بده یا خوبه، من نه قضاوت میکنم، درس اخلاق میدم، ضمن اینکه ممنونم که این کارو میکنن واضح، چون منم یکی از همون پسرا هستم دیگه. و خب یعنی چه اشکال داره؟ ما نگفتیم اشکال نده، گفتیم توهم اینه که دختر خصوصی پیدا کنی که مال تو بوده باشه و مال تو باشه، فراموش کن، هر چی خوبه یا بد فراموش کن. حالا این که بد نیست، ولی وقتی دختر خصوصی نیست و پیدا نمیشه، دنبال دختر خصوصی خوب میخوای بگردی. یعنی چی؟ ببخشید دختر پرایوتت پرایوت نباشه، حالا پابلیک گرل هست باشه، دهت کلاب رفته باشه باشه، باکره نیست نباشه، سکس داشته خب داشته باشه، خب منم سکس داشتم، اونم سکس داشته، حالا این دختر از 14 سالگی همینجور وول داره میزنه وسط پسرا، الان هم 26 سالشه، فوق لیسانس گرفته، نمیدونم دکترا گرفته، هرچی گرفته، خب باکره بمونه، خب نمیشه که. من نمیگم، گویندگان میگن، ما هم نمیگیم بده یا خوبه، ولی میگیم باید باشه یا نباشه، ولی این هست. خب و چون هست، حالا که چی؟ باید تو همین دخترها شما دنبال دختری باشه که با تو مناسب باشه، با تو کلیک بکنه، هماهنگی با تو داشته باشه، در خور و شرایط تو باشه. این کشکو از سر خودت بیرون کن. همه یونیفرمن، همه مثل هم آمادن که دهن تو رو آب بخورن. نزدیک بود یه حرفی بپره ازم بیرون. همه مثل هم آمادن که همون کاری رو بکنن که همه با هم میگن. Uniform world of women. Uniform treatment. What's that treatment? اون روشی که ما باید برخورد بکنیم چیه؟ من به شما نمیگم چی کار باید بکنید، ولی خودم میدونم چی کار باید بکنم. فاصله حفظ کن. نکته خیلی مهم دیگه این که فاصلت رو حفظ کن، و یه نکته رو باید همیشه خیلی توجه داشته باشی، و اینکه حتما فاصلت حفظ کن. فهمیدی؟ فاصلت حفظ کن یعنی چی؟ یعنی نه عاشق میشی، نه برنامه ریزی میکنی، نه حساب فرق میذاری. باید بمیره، آسمون بره، زمین بیاد تا به تو ثابت کنه فرق داره، نه اینکه تو در مخیله خودت ببینی این از اون دامنه‌ای که اونا میپوشن نمیپوشه پس فرق داره. نه، این مدلشه. اینا همه ظاهرهای مختلفه. شما 100 تا زن میبینی، یکیش مو فرفریه، یکیش موش تراشیده، یکیش موش صاف کرده، یکیش کرلی کرده، یکی سیخسیخی کرده. یونیفرم بودن توی کلکتیو تینکینگ و اون جامعه جهانی زنونه است که الان این افتاشونه که دست میگیرن با هم در تماسن. همون کاری که ما مردا با اینستا میکنیم که تک تک رابطمون رو با مردای دیگه قطع کنیم وقتی به سمت زن ها میریم، وقتی یه زن رو پیدا میکنیم روی اینستا، فیسبوک و هر جای دیگه، وقتی میریم به سمتش سعی میکنیم ایزوله، کاملا آیسولیتد بریم به سمت اون دختر و گروهی با مردای دیگه نریم سمت اون دختر، در حالی که وقتی تنهایی میری به سمت اون تار عنکبوت، تمام اون جامعه جهانی و حلولش هم تو اون 7-8 نفری که دور و برش هستن، اونا باید تو رو نظر بدن و تایید بکنن. هیچ کس هم نباشه نظر بده، اون خودش رو اینستا میفهمه که تو چی کار باید با تو بکنه، چون همش دارن میگن. مردا هیچ موقع با هم دیگه آقای فلان دکتر روانشناس نمیاد چیزی رو پست بکنه که اینجوری با دخترها رفتار بکنید، مگه به صورت چند تا جوک هم هرکر میکنن، مواظب هم هستن که دوست دخترشون نبینه، اینجوری نگاه میکنن که دوست دخترشون هم نبینه. مردا آیسولیتد، سپریتد میرن جلو، در حالی که زنها همش کامیونیتی و گروهیه. هر کاری هر زنی با تو میکنه مورد تایید دیگران هست، ضمن دیگران هم دارن میدونن که اون داره با تو چیکار میکنه. به خاطر همین قضیه شما باید فاصلت حفظ کنی، یعنی فراموش کنی اون قضیه ای رو که حالا که خب دخترها مدرن شدن، دختر مدرن حالا باکره نیست نباشه، حالا دوست پسر داشته باشه، حالا طلاق گرفته باشه، اصلا این حرفا چی آقا، ازدواج کردن ورکت نکرده، درست پیش نرفته و قضیه درست جواب نداده. خلاصه خب بالاخره دختری من پیدا کردم، سعی کنم اینو درک کنم. هاش میگن سعی کن دخترها رو که دختری که روبرت قرار میگیره اندیویجولی به طور منفرد اونو درکش بکنی و سعی کنی با اون دختر هماهنگی پیدا کنی که بتونی یه ریلیشنشیپ خوب داشته باشی. این کشکه عزیز من، این یه چاله دارن واسه تو میکنن که تو چشمتو ببندی و سعی کنی به خودت بگی که من سعی کنم اندیویجولیتی و شخصیت اینو پیدا کنم. این اصلا اندیویجولیتی شخصیت نداره. دختری که اینجوری عکس دماغ خوک میذاره رو اینجوری میکنه، با اسنپ‌چت دماغ خوک میذاره رو صورتش، تو چینم همینه، تو آفریقام همینه، تو سوئدم همینه، آمریکام همینه، کلمبیام همینه، شرق و جنوب و شمال و همینه. اندیویجولیتی اصلا نمیخوان اندیویجوال باشن، نمیخوان شخصیتی داشته باشن متمایز، بخاطر اینکه متمایز بودن علیه و مخالف کالکتیو ثینکینگ پیش میره. لاجیکلی منطقا به صورت ریاضی و دو تا چهار تا منافات داره با فکر زنونه. دنبالش نگرد، یافت می نشود. گشته ما ضمناً به طور ریاضی هم ثابت کردیم که وجود نداره. خب ولی آیا از زنها لذت نبریم؟ چرا نبریم؟ تا موقعی که موافقن که با ما ساعت خوشی داشته باشن، اگه میبینی پول میخوان پول میدی، اگه میبینی نه پول نمیخواد مثلا باش میری بیرون یه چیزی واسش بخری، نه فرض کن پیمنت، چه فرق میکنه؟ وقتی میبینی یه زمانی بود که شما میگشتی دنبال دختری که با این فرمولا اندیویجوالیتیشو ببینی، شخصیتشو ببینی، پرسنالیتیشو ببینی و اونو تو اون وادیش تست بکنی، ببینی آها این دختری مناسب تو هست یا نه. میگفتیم آقا دختر که دنبال پوله دروغ بگو، من پول دارم. اگه به خاطر پولت بود این، اگه به خاطر پولت نبود دیگه تموم شد اون دوران. الان همه این هستن، شما و همه میگی پول دارم. میتونی بازی رو انجام بدی، میتونی نبتن. دنبال این که من یه کسی خوبی رو پیدا کنم که اصلا نخواد دنبال پول نباشه نگرد. دنبال یک کسی رو بگردم که مثلا دوست پسر نداشته باشه نگرد. دنبال یک کسی رو بگردم که من وقتی باش رابطه دارم به زنهای دیگه نگه و اعلام نکنه نگرد. دنبال کسی که میگه آقا جون دست به من زدی باید عکس بگیریم بذاریم رو سوشال میدیا، به همه جا من میخوام بفرستم گزارش کنم، بعدم ریپورت سالیانه و ماهیانه و هفتگی من میخوام از کارم بدم به اونا و از اونا نتیجه بگیرم و کارنامه اونا رو میخوام بخونم، نگرد. چون همه با همن. یونیفرم ورلد اف ویمن، uniform treatment. What is that treatment؟ اون رفتار چیه؟ پروتکشن خودت، حمایت و حفاظت از خودت. چطور از خودت حمایت حفاظت میکنی؟ چطور تو رانندگی حفاظت میکنی؟ فاصلت زیاد میکنی، سرعتت رو میزون میکنی، یه جوری سرعت میری که سر پیچ بتونی بپیچی، یه جایی که تاریکه گاز نمیدی، چون خریته. وقتی دختر یا شخصیتشو نمیشناسی، وضعیتشو نمیدونی، نمیدونی چی کار میکنه چی کار نمیکنه، مست نمیکنی بری تو خونهشون، چون خریته دیگه. اون فرمولای قدیمی تمومه، گذشته دورانش. حالا تریتمنت جدید برای دنیای یونیفرم زنونه چیزی نیست جز یونیفرم تریتمنت، فاصله، مواظبت و به هیچ وجه دنبال کلیشه های زیبا نگشتن. هرچی از همینه، هر کاری رو که موافقه با تو انجام بده انجام میده، هر چقدر هم بخواد خوب باشه، شما فاصلت رو نزدیک نمی کنی. چون نه که اون دختر برای تو تله گذاشته، اون دختر اصلا دست خودش نیست، به صورت سیستماتیک کلکتیو جهانی سیستم کلا برای تو تله گذاشته. حالا این تلفن رو میگیریم، راجع به اون تلاها با هم حرف میزنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی، بفرما.
1: سلام مهندس جان، خسته نباشی. امید
0: بفرما. امید جان،
1: یکی این که راجع به موضوع برنامه‌تون که اون هفته هم فرمودین که پراستوتوت خوبه یا دختر عمومی، اگه اشتباه نکنم این بود، من خودم پراستوتوتو ترجیح میدم. دلیلش هم اینه که دخترهای عمومی هر موقع میان پیش آدم با آدم رابطه برقرار میکنن، میگن که من فقط با تو رابطه دارم و تو سعی کن با من باشی، و یه نوع با احساسات پسرها بازی کردنه. دوست. چون تو رابطه که بیفتی، آره، چون تو رابطه که بیفتی دیگه خود به خود تو رو میکشونن سمت کسی دیگه، کنترلت میکنن و به قول معروف وانمود میکنن که با کسی دیگه نیستن. ولی پراسوتوت نه، تو دیگه میدونی در ازای پول سکس تو داری و میدونی واسه چی میری سمتش. این از این.
0: بله.
1: بعد یه موضوع دیگه هم خواستم بگم، حالا ربطی به موضوع برنامه نداره چون طرفش اتفاق افتاده بود، خواستم بگم تو برنامه اعلام کنم. اینه که خانم‌ها موقعی که میگن تو منو واسه چی میخوای، هدفت از این رابطه چیه، دیگه فاتحه اون رابطه خونده است. به عنوان مثال، چند وقت پیش یکی از آقایان ازدواج میکنه، خانم شب اول، دقیقا شب اول بهش میگه هدفت از این رابطه چیه؟
0: بعد از ازدواج در واقع. بعد از
1: ازدواج هنو کاری نکرده بهش میگه هدفت از رابطه چیه؟ بعد اینا برحال بعد از یک هفته طلاقش میده. یعنی این حرف انقدر سرش اثر منفی گذاشته بود که بعد از یک هفته، حالا بهونه‌اش یه چیز دیگه بود، ولی با این حرف باعث شده بود که این آقای خانمو طلاق بده.
0: خب
1: یکی دیگه هم، من اینو میخوام به پسرها بگم، اینم واسه یه خانمی اتفاق افتاده بود که ازدواج کرده. یه آقا واسه ما تعریف میکرد، میگفت که من اون موقع سال اگه اشتباه نکنم 87 شمسی، نزدیکای شاید باورت نشه 7 میلیون براش طلا خریده بود. 7 میلیون تومان اون موقع خیلی پول زیادی بود. خانمه
2: الو
1: به سن 50 سال رسیده. حالا جالب اینجاست، عاشق یه پسر شده که
0: گوشی رو نگهدار، روی اسکایپ گوشی رو نگهدار لطفا.
1: میگه شوهرم سر تا پا منو طلا گرفته، من ولی من عاشق یکی دیگه ام.
0: بله
1: لیلی به لاله کسی نذارن آقایون. متاسفانه اهمیت زیاد و اهمیت بیجا که به خانم میدن کار به اینجا میکشه، همه وقت و همه هزینه و همه پول که داره الکی تلف میشه. من نمیدونم نظر شما چیه راجع به این قضیه که من گفتم.
0: بله یه لحظه بذار من این اسکایپ رو چیز کنم. دوست عزیزم که روی اسکایپ زنگ میزنین، اجازه بده من این صحبت رو تموم کنم با این دوستمون و بعد شما زنگ بزن. بله میبخشید من این اسکایپ حواسم چلوکافاب حواس ما رو پرت کرده. راجبه پراستیتوت که گفتی قسمت بعدی حرف منه که وقتی که دنیای زنونه یونیفرم میشه دیگه اون مسائل. شما داری رادیو رو گوش میدی؟ میتونی رادیو رو گوش بدی؟ شما میتونی رادیو رو گوش بدی؟
1: من؟
0: بله
1: آره میتونم.
0: از رادیو گوش بدی لطفا، من این قطع میکنم بعد دوباره زنگ میزن. میبخشید. راجب پراستیتوت که گفتی من پراستیتوت رو به دختر عمومی ترجیح میدم، قسمت بعدی بحث ما هم همین بود که مسئله پراستیتوشن هم یونیفرم شده، هم مسئله دوست پسر پیدا کردن یونیفرم شده، هم مسئله ازدواج کردن یونیفرم شده. الان به راحتی قباحت این که شما ازدواج کنید طلاق بگیری که از بس سالها پیش از بس بین رفته بوده، الان که همینجور که ایشون گفتش که بلا فاصله میذارت زیر ذره‌بین قبل از ازدواج بعد از ازدواج، به راحتی از تو اینستا نوشته که اینجوری بکن روز اول ازدواج، اینجوری من میکنم. یه دختری که اشک میریزه ناخونش هم اینجوری نگه داشته، یه بچه گربه هم اونجا هست اون زیرش نوشته، یه ما همون بالاست که من اینجوری میکنم. و اون کاملا خوش حق به جانب بدونه که این کار بکنه، بعدش هم اونجا نوشته که تو پول بده کاری. گوشی خدمتون لطفا، گوشی نگه دارید لطفا. بعد اونجا نوشته پول بده کاری، به خاطر همین هیچ مسئله قباحت نداره دیگه. الان مسئله پراستیتوشن هم دیگه، الان یه زمانی بود مثلا فرض کن 50 سال پیش و 60 سال پیش و چه می‌دونم 40 سال و 30 سال پیش اینا، پراستیتوت یه موجودی بود که مثلا کثیف بود، معتاد بود، تمام تنش خالکوبی بود، هم کتک خورده بود، ولگرد بود، شب تو خیابون می‌خوابید یا اینطوری. الان کلی از دخترایی که تو همین شهر لس آنجلس و ارواین و اورنج کانتی اینا دانشگاه میرن به عنوان کمک هزینه دانشجویشون پراستیتوشن انجام میدن. اون وبسایت ها هم پره، اینا بک پیج و پک پیج کلا بستنش، ولی کلی از وبسایت ها هست و دیگه الان فرمتش هم عوض شده دیگه. الان اکثر پراستیتوت هایی که من خیلی احترام میذارم به پراستیتوشن، شغل هستش که از خیلی از شغل ها با شرافت تره و کمتر ضرر به مردم میزنه. حالا نمیخوام اسم اون شغلا رو بگم، یکیش از اون شغلا وامه، بیزنس وام که حالا خدمتتون میرسیم، ما خدمت بیزنس وام هم میرسیم اینجا. خب پراستیتوشن انجام میدن، حالا یا پلیس میگیره یا نمیگیره، یا باج میدن یا نمیدن. من نگفتم این کار رو انجام بدید یا خوبه یا فلانه، ولی هست. ضمن اینکه داره دنیای زنونه یونیفرم میشه، خیلی از چیزایی که قباحت داشت قباحتش خورد شده و در حد قابل قبول قرار گرفته، خیلی از چیزایی هم که قداست داشت، اون قداست هم اون خورده های قباحت ریخته اون چاله رو پر کرده اون آورده بالا، یا برعکس بگیم قداست ها خورد شده ریخته تو چاله های قباحت ها، همه صاف شده، قشنگ تانک و بولدزر هم میتونه رد بشه از روی این سطح بتون آرمه قوی که درست شده از یونیفرم شدن دنیای زنونه. خیلی قباحت ها دیگه اصلا معنی نداره، خیلی قداست ها معنی نداره، همونجوری که پراستیتوت و بهش میگفتن فاحشه و اون کلمه‌ای که با جد هست به معنای دریده و پاره شده و این حرفا بد و قباحت داشت و اینا، خیلی چیزا هم قداست داشت، مثل دوست پسر نداشتن، نمیدونم باکر موندن، نمیدونم به دوست پسرت یا به شوهرت خیانت، حالا بعد اینکه دوست پسر گرفتید خیانت نکردن و با یک دوست پسر موندن و ازدواج کردن و اونا هم قداست داشت. همه اینا صاف شده، شما تنها کاری که باید بکنی اینه که روی این پیومنت صافی که واسط آسفالت کردن نرم را بری، دنبال هیچ طبقه دوم و سوم و دهمی نگردی که مغزت رو راحت کنی از هرچی فشاره که به خاطرش میخوان ازت پول بگیرن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. الو شما که زنگ زدید از روی واتساپ. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز. بله رو ار هستی بفرمایید.
2: سلام صدای منو میشنوی؟
0: بله کاملا
2: صدا شما خیلی بد میاد.
0: کاملا صداتون رو میشنوم. بفرمایید، داریم صداتون رو میشنویم. رو ار هستی؟
2: بله. خواستم سلام عرض کنم خدمت شما و برنامه‌تون.

0: هم که حالا ممکنه در ایران به اندازه به شدت اروپا نباشه یا آمریکا نباشه، ولی همه دارن یه فرمت رو اجرا میکنن به یه سمتی رو، به خاطر همین هم باید آدم آمادگیش رو داشته باشه.
1: قاعدتا البته اگه بخوای منطقی به قضیه نگاه کنی، خب بهروز من فکر نمی‌کنم حالا خیلی هم این قضیه، یعنی خب دو طرف دارن به هر حال یه سودی میبرن دیگه، یعنی مثل معامله است دیگه، دارن یه جور با هم معامله میکنن. حالا
0: چه سودی میبرن؟ چه سودی میبرن میشه بگی لطفا؟
1: بالاخره همون خانم سود میبره، همون آقا دیگه.
0: ما هم نمیگیم نبره، ما هم نمیگیم بده، من هیچ موقع نگفتم بده این چیزا، من گفتم فرمول عوض شده.
1: شما نگفتی، میگم یعنی یه چیز دو طرفه است. حالا همونطور که قداست خیلی چیزا از بین رفته و قباحت خیلی چیزها هم از بین رفته و اصلا کلن همه یعنی یه فرم دیگه شده که اصلا یه سری چیزا که قبلا بد بود حالا دیگه بد نیست، یه سری چیزا که دیگه قبلا خوب بود الان دیگه اون معنی و مفهومش رو از دست ده، اینم همینطوره دیگه.
0: خب منم قبول دارم
1: و آماده فکر میکنم به همین مسائل بپیونده، به مسائل بپیونده که دیگه خیلی چیز نماشه.
0: پس شما به طور اساسی حرفی که من میزنم موافقی، میخوای بگی به این شدت نشده و چون ما یه برنامه
1: داریم. آره دقیقاً، آره
0: ما هم چون یه برنامه داریم که
1: شما موافقم.
0: بله ما هم چون یه برنامه‌ای داریم که
1: من کاملا با حرف شما موافقم. من تا فقط ایران هنوز جوری که شما میفرمایید الان به این شدت حالا تو سایت ها باشه و نمیدونم کارشون رسما اعلام بکنن. الان صدای من میاد؟
0: بله صدای من شما میاد. فکر کنم صدای من به شما خوب نمیرسه، چون من دارم سعی میکنم با شما حرف بزنم ولی صدای من به شما نمیرسه.
1: بله صداتون یه مقداری با تاخیر میاد، قطع و وصل میشه. فکر میکنم خب به خاطر کیفیت اینترنت ماست دیگه، شما که اینترنتتون عالیه، ما اینترنتمون اینجا مشکل
0: اشکال نداره. برسادم گوش بیم بفرم.
1: بله خواستم بگم کاملا با حرفتون موافقم و در جواب اون آقا هم که فرمودن که اون خانم ازشون شب عروسی پرسیدن که هدفت از رابطه با من چی بوده، خب اون خیلی سوال اشتباه، یعنی خیلی سوال مسخره بوده. اما حالا برعکسش هم اینجا هست، یعنی شده دیدم که من پسرهایی رو دیدم که شغلشون اینه که با خانومهای سنبالا میرن و یه پولی از اون خانوما میگیرن، یعنی برعکسش هم دیدم که
0: جدیدی نیست، اینا همیشه بوده. ببین مثلا من فکر کنم که مطلب ما رو یه مقدار شما احساساتی برخورد کردی باش یا درست متوجه نشدی. من با کمال احترام به شما بگم، ما وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم، ببین من یه برنامه‌ای دارم، یه نفر آدم در یه جای دنیا هستم، نمیتونم بگم که همه جای دنیا همه مثل هم الان شدن. الان که وقتی میگم دنیای یونیفرم زنونه، یعنی یونیفرم بله درسته همه جای دنیا شده ولی کما بیش داره و اینا داره همه به یه سمت پیش میره. ضمن اینکه شما داری خیلی منطقی داری میگی که اون خانم اون حرفی که زد خیلی احمقانه بوده یا هرچی بوده، مهم اون نیستش که اون حرف اون خانم احمقانه بوده یا نبوده، مهم اینه که اون خانم با اون کارش میتونه یه ضربه طاقت فرسایی به اون مرد بزنه که معادله برعکسشو نه تنها مردان نمیکنن و نمیتونن بکنن، بلکه جامعه عمومی مردان هم تاییدش نمیکنه و هیچ کی تاییدشون نمیکنه. میخوام بگم مردا در خطرن، نمیخوام بگیم که این کار حالا احمقانه است یا عاقلانه بوده یا چی، فقط میگم همه باید مواظب باشن تصویرهای قدیمی رو فراموش کنن. مثل این که این خانوم هم قطع شد. بله احساساتی نباید برخورد کنی، یک. دو، ما نمیگیم که الان همه مساوی ارتفاع آب الان مثلا 4 وجبه همه جای دنیا، اینطوری که نیست، سطح صاف که نیست، همه جای دنیا بالا پایین داره. تو هر جایی هم که بینی یونیفرم هستن، فمینیست هستن، چه میدونم ضد مرد، میخوان مردا رو بکشن، فرق نمیکنه، بالاخره تو همونام بالا و پایین داره، تو همونام ضعیف و قوی داره، تو هم همونام یه آدمای ثابت قدمی هستن، یه آدمایی که زیاد همچین تزلزلی دارن، میبخشید، یا آدمایی هستن که در هر، ولی مهم اینه که یک سوان یه گله‌ای داره از گاو و گوسفند رم کرده داره میره، حالا دوتاشون هم یواشتر میدوه، دوتاشون هم نمیخواد بدوه، وای میسته بعد میبینه دارن همه میدوهن دوباره بازمون میدوه. وقتی دیگه

0: تصویر کلی نگاه میکنیم، یه تصویر پابلیک جنرال داری نگاه میکنی، باید دیدت وسیع باشه. وقتی دیده وسیع نگاه میکنی میفهمی من چی دارم بهت میگم. حالا الان یک چهار نفر بخوان بیان اون حرف و کار اون خانمو تایید بکنن یا نکنن، مهم اینه که اینجا یه کوهی خراب شده و داره سنگ و برف و غلو سنگ و تخت سنگ و تیر و درخت و خونه و همه چی داره میاد پایین. ما نمیگیم این خوبه، این درخته نباید اینجا قل بخوره، این درخته از اونجا باید قل بخوره، اینجوری حرف از این حرفا گذشته. هدفش هم مردا هستن، هدف این جنبشا و این اذیت کردن اینا هدفش زنا نیستن. چرا زنا نیستن؟ چون زنا پول ندارن. خیلی واضحه بهتون بگم راحت، زنا پول ندارن. چهار تا زن پول داره، بعضی زنا میرن سر کار خرج زندگی خودشون رو در بیارن، قبول، نمیگیم زنا خرج زندگی زن نمیارن، زنا مثلا دکترای علوم آزمایشگاهی نمیخونن، زنا مثلا روانشناس نمیشن، زنا مثلا فرض کن راننده تاکسی نمیشن، پول ندارن. نه، منظور من این نیست. من زنا پول دارن، اولا به اندازه مردا ندارن، چون به اندازه مردا کار، تعهد کاری تمام عمر زیر گوششون نخوندن که معنی زندگی وجود تو اینه که کار چیه، درآمد چیه. هرگز به زنی نمیگن که آقا شخصیت اجتماعی تو و پذیرش تو در اجتماع این که تحصیلات چیه و چقدر درآمد داری. همه میگن سینت چقدره، سینت پلاستیکیه، باسن پلاستیکیه، شکمت کوچیکه، چشات خوشگله، خوشگله، جوونی، پیری، اینا رو کار دارن. خب مردا پول دارن، زنا پول از مردا میگیرن. اینو بارها گفتیم. سیستم جهانی هدفش پول مرداست، چون مردا میرن کار میکنن، میرن زیر زمین، میرن زیر دریا، کشتی میسازن، قطار، هواپیما میسازن، پول و فریوی میسازن. خانوما با یه ماشینای صورتی رنگ از روش رد میشن، نمیگیم بعد. خب خانوما اونن، طبیعتشون اونه. طبعاً من انتظار ندارم خانوما برن زیر دریا لولای فایبر آپتیک جوش بدن. کار مرداست. آتش نشانی کار مرداست، پلیس کار مردا. حالا دو تا زنم میتونه یه 45 رو در بیاره شلیک کنه، ولی مرد پلیسه. زن نمیتونه پلیس باشه. 6 نفر میتونن زن بشن و باشن و پلیس باشن، ولی پلیس مرده. آتش نشان مرده، سرباز مرده، تکنولوژی و کارخونه و ذوب آهن و نمیدونم، نمیخوام اسم بیارم، همه مردن. اینا کار میکنن، ریسورس دارن و ایجنسی دارن، پول دارن. این پول باید کشیده بشه و بیاد به سیستم بانکی جهان. بانکی، سیستم بانکی، بانکینگ، مثل بانک، مثل بانک یعنی لبه کناره، جهت میده. بانک رودخانه، جوردن مکسول میگه که بانک رودخانه میگن ریور بانک، لبه رودخونه است. این جهت میده به حرکت پول. این پول باید بیاد بریزه تو این رودخونه لامصب که تا بتونه این بانکینگ حرکت بده دیگه. جراحی دماغ، اولا زنا رو میکنن گرگ و شغال، میندازن به جون مردا، پول مردا رو بکشن، بعد زنا رو برمیدارن میذارن تخت جراحی، دماغشون میبرن، گوششون میبرن، سینهشون میبرن، شکمشون خالی میکنن، باسنشون پر میکنن، باجنشون تنگ میکنن، دهنشون گشاد میکنن. همه تومه هستن. فکر نکن حالا چون رفتی و گفتی مهریه و روز دوم طلاق گرفتی، نصف گرفتی و زدی برج، همون مهریه رو باید خرج دماغت کنی. دماغت جر میدن، سینتو خالی میکنن، باستانتو بادکنک فرو میکنن، دوجواجنتو تنگ میکنن، دهنتو گشاد میکنن، گوشتو کوچیک میکنن، انگشتو دراز میکنن، همه کار با اون پوله دارن، باز بدن تو رو جر میدن. تقاص اونو پس میدی. حالا اگه به تقاص عقیده داشته باشی، سیستم به این صورته. و وقتی سیستم جهانی یونیفرم میشه، زن یونیفرم میشه، مردی که مرکز قدرته باید یونیفرم تریتمنت بکنه به اینا. چجوری میتونی یونیفرم تریتمنت بکنی؟ تو باید یونیفرم پیکچر رو ببینی تا بتونی یونیفرم را بری دیگه. وقتی به تو بگن اینجا زمین صاف نیست، نگاه کن اینجا پله است، خب به پله پات اینجوری میکنی را میری، میخوای بری رو پله. پله که نیست، میگن دیوونه است، پاش اینجوری میکنی، بعد پات اینجوری میکنی، سوار میکنی، میافتی. میگن اینجا صافه در حالی که چاله است. باید تصویر رو ببینی. حالا یونیفرم چجوری میخوای راه بری؟ باید همه رو یه جور ببینی، چون همه دارن یه جور خودشون آموزش میدن. این خانم گفت حالا هنوز در ایران نشده، چه فرم بهتر، خوش بال ایرانی ها که نشده زودتر مواظب باشن. قضیه فمینیست الان تو ترکیه هست، شما این فیلم های سریال های ترکی، متاسفانه من مجبورم نگاه کنم. و انقدر مجبور بودم نگاه کردم ترکیم عالی شده، ترکی حرف میزنم وسط که ترکا تعجب کنن. خب حالا تو ترکیه هنوز این داستان فمینیستی راه نیفته، تو ایران هنوز راه نیفته، تو افغانستان هنوز، تو ارمنستان نشده، تو دبی هنوز نشده. فکر میکنه کشور مسلمان و نمیدونم شیخ مواظبه و نمیدونم دست قطع میکنه، این حرفا نیست. از دور وقتی سوساکی زنا کار کردن، اونا رو تویکشون کردن و قشنگ تنظیم کردن مثل موج رادیو که بتونه رادیوی مینستریم زنونه رو بگیره، بوب اینستای عربیش هم ال اینستا همون کار رو میکنه که دختر کابولی و دختر ارمنستانی و دختر روس و دختر دبی و دختر آفریقا انجام میده. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
1: هستم از کانادا زنگ میزنم مجددان.
0: بفرمو رویر هستی قربان بفرمو.
1: من میخوام بگم اول که این صدا قطع شده، من نه یوتیوب میتونم ببینم نه توی تلفن، یعنی اصلا قطع شده همه چیز.
0: همه چیز قطع شده؟ یعنی تو تلفن شما نمیتونی ببینی؟
1: نه نه اپلود نمی کنم، بعد تو یوتیوب هم قطع شده توی برنامه قبلی.
0: نمیدونم یوتیوب دیگه، ولی تلفن رو فکر کنم، چون من دارم الان اینجا سیستم رو میبینم که داره پخش میکنه. ولی صحبتم با شما تموم شد، دوباره چک میکنیم که اگر شما ریست بکنی یا صفحت رو اگر تلفن همه رو پاک کن یا ریستارت بکنه تا این مسئله شده.
1: ریستارت کردم دوباره اپلود کردم ولی نمیره جلو، اون بار اپلود نمیره جلو.
0: میرم چک میکنم فکر نکنم، ولی حتما ممکنه اتفاقی باشه. حالا ولی برنامه داره ضبط میشه، حتما تکرار شد 10 دفعه به خورده همه خواهیم داد. خب
1: آره من که تکرار گوش میکنم، خواستم امشب بهم لذت میبریم. حالا گفتم
0: بزنم. مرسی از اینکه گفتی، خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم.
0: مرسی. خب حالا که گفتن ما هم بریم چک کنیم ببینیم که نکنه که خدای نکرده. راست میگی؟ راست میگه. خیلی خوب، چند ثانیه به ما وقت بدید که من این اشکالو درست بکنم. خوب شد که گفتی، مرسی. چند ثانیه به ما فرصت بدید لطفا دوستان. چند ثانیه قطع میکنیم و برمیگردیم خدمتتون. همینجا باشید، سیگنال رادیو و تلویزیون قطع خواهد شد برای یک دقیقه و باز برمیگردیم خدمتتون. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه. سر تا سر دنیا هر جا که هستید، انرژی شما باعث میشه که ما یادمون نره که بیایم اینجا و دوباره سلامی به شما بگیم و دوباره گپ بزنیم. آقا از همون گپ هایی که من نمیدونم تا حالا چرا جدی تکرار نشده، حتی تکرار شده برنامه پرچونو بوده که تکرار شده. من نمیدونم چیه این قضیه که این حرفا جدی تکرار نمیشه. اولش گفتن آقا این لحن این آقا اینطوری هسته، بعدن گفتن که نه این کلمه سکس رو استفاده میکنه، نه باید کلمه سکس رو استفاده کنی، خودمون دختر پسرامون از 14 سالگی خود سکس رو استفاده میکنن، چرا این کلمه سکس رو استفاده. گفتیم باشه ما میدونیم دردت این نیست ولی چشم. و خلاصه رفتیم جلو تا جایی که فهمیدیم آقا درد از کجاست و چرا هیچ تلویزیونی و هیچ رادیویی این برنامه رو نمیتونه پخش کنه. بعضیشون میخوان، نمیتونه پخش کنه. و بگذاریم، بارها گفتیم امروز میخواییم صحبت کنیم راجع به ورژنز بیبی، ورژنز لس بیرخینس، The Virgins، باکرات، باکر، باکرات میشه گفت، باکرینم میشه گفت. و خلاصه Virgins بیبی. صحبتی داشتم با یکی از شنونده های پرچونه که ایشون یه خانم، حالا بچه هم نیست، برصورت از نمیخوام بگم میان سال ممکنه بهشون بر بخوره، ولی برصورت بچه هم نیست و برصورت از سن دوران بچگی و تینیجری نگذشته و برصورت در همین دوران حوالی 30 و زیر 30 و همین حدودا هستش و اونم به حدس و خیال خود من، شاید هم گفته من یادم نمیاد، به هر صورت مسئله این نیست. و ایشون و خیلی دیگه از دوستای دیگه ای که شما ممکنه چون خانومایی رو نمیبینید اینجا بیان روی زوم و بزنن تو سر کله همدیگه و بزنن تو سر کله این پسرا و خلاصه چرت و پرت بارشون بکنن، چون شما اونو نمیبینی فکر کنید ممکنه که بیننده های خانوم این برنامه نده، ولی خیلی از بیننده های خانوم ما خیلی ساکت و لوکی و مخفیانه برنامه رو گوش میدن، صداش هم در نمیارن و بعدم محبت دارن و ما رو قابل میدونن که سوالاتی در مورد مشکلاتشون یا پس حالا مشکلم نباشه راجب زندگیشون بپرسن از عمو. و البته سوال جدید نیست، ولی خب باعث شد که من این برنامه رو بخوام امروز به این موضوع اختصاص بدم، دیدی که یک ورجن، حالا یا ورجن یا حالا ممکنه ورجن یا باکرم نباشه ولی هنوز واقعا حالا یه دفعه سکسی داشته و دیگه ورجن نیست، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، فقط زن ورجن نیست که، مردم ورجن میشه و همه آدم ها وقتی به دنیا میان ورجن هستن تا موقعی که بالاخره حالا طبق تعریف، حالا هر کی این تعریف گذاشته، تا اینکه به هر صورت تجربه سکسیشون رو داشته باشن دیگه ورجن نیستن. حالا بعضی میگن ورجینیتی آقا به اون نقطه بدنه یا به این نقطه بدنه یا اینقدرش ورجینه اینقدرش ورجین نیست، حالا دیگه بازی ها و حرف ها و دیگه کلاب ترپ مردم میگن جلوی در دروازه میشه بس، جلوی دهن مردم نمیشه بس، پرچونه هم یکی از نوست که جلوی دهن و پرچونه هم نمیشه بس. و برصورت یه ورجین کلی رو در نظر میگیریم و اینکه وارد دنیای دیتینگ یا وارد رابطه با جنس مقابل، شاید هم بعضیشون با جنس هم نوع، ما نمیدونیم، خودتون میدونید، ما اینجا درس اخلاق نمیدیم. به هر صورت مسئله تماس جنسی و سکسی پیش میاد و این آدم دیگه ورجن محسوب نمیشه. حالا ممکنه all the way دفعه اول نشه، ولی به هر صورت شما داری از ورجنتی میگذری و گذر میکنی. اون وقتی که اون پرسپشنی که از دنیای بیرون داری رو که نداری، که از ذهن و خیالات خودت هست، حالا بعضی ها رومانتیک هن، بعضی ها رومانتیک نیستن، خشن هن، بعضی ها به جورای مختلف هستن، هر چیزی که هست خودشون هم شاید ندونن، دنبال اون میخوای تو دنیای بیرون بگری به عنوان یه ورجن و همش دنبال سوالایی که میکنی اینه که من چیکار کنم، از خودت میپرسی، از پرچونه میپرسی، از روانشناس میپرسی، روانشناس روی این قضیه زندگی میکنه، روانشناس روی این قضیه خونه میخره، ماشینای گرون قیمت روانشناس تو این قضیه میخره. فکر نکن این سمینارا روانشناسای اولل عزمی ما داریم که از آسمان از عرش نازل شدن و کتاب و سیدی و سمینار آوردن زیر بغلشون و اینا اولل عزم هستن. ما فکر کنم 5 تا 6 تا 5 تا شاید کمتر روانشناس اولل عزم داریم، به اضافه که 124,000 روانشناس غیر اولل عزم داریم که اونا کتاب و سیدی و سمینار از عرش نیاوردن، ولی بالاخره روانشناس هم واسه خودشون یه گوشه یکی پیدا میکنن، یه روانشناسی میکنن، بالاخره خرج زندگیشون میگذره. بگذریم، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از روانشناس بپرسی، میتونی از جامعه شناس بپرسی، میتونی از پرچونه بپرسی، اگه آدم غلط بود میتونی بیای از پرچونه بپرسی. بالاخره سوال همیشه اینه که من چیکار کنم که اونی که تو ذهنم انجام بشه. مثل که شما توی فرض کن نیویورک وایستاده باشی، بگی من نقشه نیویورک رو نگاه کنی، بگی من کدوم خیابون رد شم برم وست وود، الان وست وود مردم جمع شدن و دارن بستنی میخورن و داشت، وست وود تو لس آنجلسه، تو نیویورک نیست، تو یه جای دیگه داری دنبال چیزی که وجود نداره میگردی، به خاطر که پرسپشنت اشتباه است، به خاطر که پنجره نظرت یا window of view یا paradigm یا هر چیزی که بهش میگن افراد مختلف در کتاب‌های پر از اصطلاحات غمول سمول روانشناسی میگن، اینت اشتباس، داری به منظره نگاه میکنی که اپلای به واقعیت نمیشه، اون وقت میشه فکر ویرجین. بخاطر همین است که اکثر آدمایی که ویرجین هستن اولین چیزی که اتفاق میفته که دلشون میشکنه. بعد که دلشون شکست، یه خود پیش ربونشون رفتن، یه خود پیش مامانشون میرن، یه خود با دوستاشون حرف میزنن، بعد میفهمن که مردا همشون همین جورن. چرا؟ چون دوستاشون هم همین مشکل رو داشتن. خب something is basically wrong. Something is basically messed up, baby. اونجایی که basically wrongه فکر توه و روش دیدن توه و چیزی که تو میبینی و دنبالش داری میگردی اشتباس. خب حالا ما میخواییم اینو برای هزارمین بار و البته هزارمین بار بیفایده که البته به درد هیچ کس نمیخوره، به خاطر که بقیق به خاطر که چیزی به دردت بخوره به اول گوش بدی و سعی کنی اپلای کنی، پس به دردت نمیخوره. الان من به شما طریقه راه رفتن رو کره ماه فرض کن یاد بدم، یا چگونگی پرواز مثلا F-18 رو یاد بدم، حالا مثلا یا مثلا هلیکوپتر شنوک رو یاد بدم. خیلی خب شما میخونی میفهمی، بله اینجوری پرواز میکنم. حالا که چی به دردت نمیخوره که تو که هلیکوپتر شنوک پرواز نمیکنی، که تو که فرمانده اسکادران هوایی نیستی، که حالا گیرم هم شنیدی به دردت نمیخوره. اینم به درد هیچ ویرجینی نمیخوره، چون ویرجینا گوششون کار نمیکنه، بسته است. ویرجین واسه چی بهش میگن بسته؟ فقط یه جا نیست که بسته است، جای مختلف هم بسته است. گوش بسته است، چشم بسته است، مغز اگه وجود داشته باشه بسته است، همه اینا بسته است. تا یکی یکی سوراخ میشه، باز میشه، بعد میفهمی که آقا چه گندی تو اون ذهن تو بوده و حالا میخوای با این دنیای بیرون مچش بکنی. اول دلت میشکنه، بعد از همه متنفر میشی، بعد هم میخوای انتقام بگیری، بعد هم همینجا چک مینویسم واسه روانشناس که واسه تو سمینارش با سیدیهاش و کتابش توضیح بده که عزیزم خیلی موضوع باش، مردم همشون کثافت هم، موضوع باش همشون بو میدن، مردم همشون کثیف رو بد ریختن و فلان، تا هم خوشحال میشی چون بالاخره یه روانشناسی پیدا شده که درد دل تو رو میگه. فهمیدی؟ این زندگی تو به عنوان یه ورجن، مخصوصا دختر ورجن، مرد ورجن داستانش فرق میکنه. مرد ورجن دنبال اینه که تحت هر شرایطی شده ورجن خودش رو تموم کنه و کار رو شروع کنه و شروع کنه به فرایض و عبادات و وظایفی که از آسمان بر او محول شده هیه بده. خب داستانه. ولی خب بر صورت مردا هم وقتی که تجربیات اول، به خصوص تجربه اولشون رو با کسی دارن، اگر خودشون این تجربه رو داشته باشن، نه اینکه مثلا فرض کن پسرموش ورش داره ببره مثلا یه جایی استریپ کلابی یا مثلا براتلی یا مثلا پراستیتوت استخدام کنه که مثلا این تفریح کنه و مثلا دیگه حالا بعدش ویرجین نخواهد بود، منظورم اون نیست. منظورم که خودش بیاد و در جامعه قرار بگیره و بر اساس حالا 14 سالشه، 15 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، 40 اولد ورجن و هر چیزی که دیگه هست، این در جامعه بالاخره ورجینیتی تموم بشه و به عنوان یه مرد بخواد سکس داشته باشه. اون وقتی که همین احساسات به اونم دست میده، اونم همین جوری حس میکنه و همین جوری فکر میکنه، به اولین کس علاقه مند میشه، دنبال اون چیزی که تو همیشه تو ذهن خودش میگشته که حالا هیچ هم معنی نیست که چیز خوبی بوده، درستی بوده، یه چرندی تو ذهنش بوده، دنبال اون میگرده. بعد چون نمیبینه سعی میکنه ایمپوز کنه، یه خورده ایمپوز میکنه، میبینه که نه نمیشه، به زور این قالب تو اون قالب جا نمیگیره و دلش میشکنه. چرا؟ چون فهم میکنه اون با این بازی کرده، یا ناراحت میشه و به محضی که دختر بعدی رو میبینه میخواد انتقام اون ازش بگیره. این هم افکار ورجناست. البته مردا زود از این قضیه رد میشن، اکثر مردا، بهتون بر نخوره، آقایونی که ایسکشوال هستن و یا in touch with their feminine side هستن، همیشه حالت زنونه زیبای خودشونو که مامانشون و خواهرشون بهشون یاد دادن همیشه اونو حسش میکنن. منظورم اونا نیست، آقایون بهتون بر نخوره، منظورم همه آقایون نیست، ولی آقایون استریت بالاخره از این قضیه رد میشن. دو تا سه تا مورد میفهمه آقا داستان چیه، باید چیکار کرد، و ما بگج نگه نمیداریم، بگج با خودمون نمیبریم. وقتی به دختر چهارم میرسیم، انتقام اون اولی که دل ما رو شکست، چون اون که دل ما رو نشکسته، که اولی دل ما رو نشکسته، افکار غلط اشتباهی خودمون شما میخوری پیشونیت به دیوار میشکنه، دیوار پیشونیت تو رو نشکسته، تو نقشه اشتباهی نگاه میکردی، اینجا نوشته بپیچ، در حالی که جاده مستقیمه، شما محکم میپیچی کلت میخوره به دیوار، اون دیوار کلت رو نشکسته، عدم درک واقعیت کلت تو رو شکسته. و اون دختر اولی که مثلا به خیال ما دل ما رو شکست، اون دل ما رو نشکسته، نفهمیدن ما از واقعیت دل ما رو شکسته. و ما بلا فاصله میفهمیم وقتی که ویرجینیتی تموم میشه دیگه داستان ویرجینیتی نیست، وقتی دو تا سه تا امتحان میکنیم، بعد شما وقتی از سن بچگی تا به سن مثلا نوجوانی و نوک موقعی هست که دیگه یواش ویرجینیتی تو میخوای تموم کنی، شما هزاران بولشت از مینستریم میدیا، از پدر مادر خودت، از محدوده خودت، نیبرهود خودت، فامیلای خودت، دوستان اطرافیان، انقدر بولشت تو سرته که تو اصلا نمیدونی کدوم اینا چی به چی، هر کسی چیز از خودش گفته، یکی خوشحاله، یکی ناراحته، یکی متنفره، یکی میره انتقام میگیره، یکی 6 تا بچه داره خیلی هم خوشحاله، یکی خیلی هم زندگیش افتضاحه ولی میاد جلوی تعدای خوشحال در میاره، تو که نمیدونی اینا چه خبره. خب همه اینا گیج ویج شما میرسی به اولین تجربه سکسی به عنوان یه مرد ویرجن، و بعدش هم امیدوارم یه مرد دیگه ویرجنیتی تو بر نداشته باشه. بگذاریم، حالا موضوع یه شوی کاملا متفاوتیه. و شما تجربه رو میبینید، در دومی سومی رات میفهمی که داستان چیه. و بعضی دیگه اصلا یا دیگه هستن یا کلن هستن یا اصلا زیاد اهمیت به، گفتم آقایون بهتون بر نخوره، همه آقایون نمیگم، بعضی آقایون اصلا ایسکشوالن هستن و کار میکنن و در پول در میان و اینا، یه روزی هم بهشون یک زنی رو با کمال احترام و با کمال وقار و طبق سنت و طبق عرف عادت اجتماعی و سنت دیره ازدواج فرو میکنن و ایشون میره بقیه راه خودشو، بار خودشو ببره. حالا تو این شبا گاهی اوقات حالا خودشو دیگرم بالاخره یکی دوتا بچه همینجا درست میشه. من منظورم سکشوال اکسپریانس، سکشوال اکتیویتی، آدمایی که اکتیو سکشوال هستن، آقایون بهشون بر نخوره، منظورم همه نیستن. و این تو اون راه سکشوال اکتیویتی که داری یواش یواش تو دیفاین میشی، یواش یواش سیغل میخوری، میفهمی آقا از چی باید دور وایسی، چجوری رابطه داشته باشی با کسی، یا کی دیگه موقعشی که تموم کنی، کی خوبه، کی به درد نمیخوره، به درد تو نمیخوره، اینا تو دلت نمیشکنه هر روز پشت سر هم. و انتقام دختر اولو یا انتقام دختر دومو از دختر 19 هم نمیخوای بگیری، ولی برای زنها داستان فرق میکنه. چون همه با هم دیگه این بگیج کلی، یه کلاودی هست، دیدید مثلا فرض کن گوگل یا مثلا فرض کن یاهو یه کلاود داره که روی سرورهای مختلفی پخش شده سر تا سر دنیا، شما مثلا ایمیل مثلا 20 سال پیشت هم میتونی نگه داری اونجا ببینی، هنوز اون رو اون کلاود هست. چند تا هارد دیسک مگه هست؟ چند تا سرور هست؟ چقدر مگه اینا بکاپ میشه؟ چقدر سیستم توزیع و نگهداری و انبار و تکنیکال ساپورت و اینا هست که این همه ایمیل مردم جهانم میگن خدا حساب اعمال هر کسی رو داره، روز قیامت جلوش میذاره. شما الان حساب اعمال 25 سال پیش دست یاهو هست دیگه، حالا خدا که به جای خودش، یه کلاودیه اون بالا که اینو همه زنهای دنیا با هم با موافقت همدیگه اونجا آپلود میکنن که همشون چقدر از مردم متنفرن. و هر موقع بگی یکی از اونا یه چنل دانلود کنه، تمام اون انفورمیشنی که همه قبول دارن، خودشون قبول دارن، دانلود میکنه، تحویل تو میده، به شوی پرچونه زنگ میزنه، مردم همشون کذابن، تو معلومه چه بلایی فرید آورده، بلای کی سر من برال آورده، معلومه دیگه خانوما تو چزوندن. اکسکیوز می، فکر میکنم که تو گفتی مردا دارن مشکل دارن، تو میگی خانوما الان سر من آوردن. And the story never ends. این بولشت هرگز تموم نمیشه، همیشه هم تازه است. علت این که الان یه زنی گوشی تلفن رو ور نداشته و با من جر و بحث نمیکنه سر این موضوع اینه که نشنیده این حرفا، بشنوه دوباره همون ریسیت میشه، صفر شروع میکنه، ساختن میاد بالا، همون از کلاود دانلود میکنه، همون تحویل میده. به زبان بنگالی هندی ترجمه کن، همین الان بفرست روی اکانت یه خانم هندی، 100% موافقه با این قضیه. میخواد سیک باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد هندو باشه، میخواد بودایی باشه، فرق نمیکنه. خب بخاطر میگم بیخوده، فایده نداره. ولی ما هر کدوم از برنامه‌های پرچونه یه برگیه از حرفایی که گفته نشده، یه برگی از حرفایی که گفتنش پول در نمیاره، چون باعث خر کردن مردم و کور کردن مردم نیست و اونا رو مثل گاو و شتر و گوسفند به سلاخونه فرستادن نیست. این کار پول در نمیاره. علتی که پرشوی پرچونه هم پول نمیسازه همینه، چیز دیگه ای نیست. که سیستم ما ضعیفه، موضوعات ما جالب نیست، اجرامون خوب نیست، نمیدونم تصویرمون بده، نمیدونم صدامون اینطوریه، یه حرفا همش چرت و پرته. علت اینه که ما کور نمیکنیم مردمو و خرشون نمیکنیم و خر نکردن و کور کردن مردم، کور نکردن مردم پولساز نیست. ممکنه چهار نفر سخاوت کنن و دست تو جیبشون کنن و یه کمک پولی به پرچونه انجام بدن، ولی روانشناس اولی العزم که از عرش کتاب و سیدی واسه تو میاره و صحبت میکنه راجع به مسائلی که درسته و مامان بزرگ شما هم تمامش رو قبول داره و قبلا شما همه این را از مامان بزرگ هم شنیدی، منهای اون اصطلاحات کتابای اکثرا چرنده روانشناسی که همین روانشناسا نوشتن، هر دوش یکی، اون پول سازه. بخاطر همین بگم که یعنی من احمق نیستم، اومدم اینجا وایسادم که حرفی که خیال میکنم آوی الان دنیا میفهمه، چشمش باز میشه، همچه خبرهایی نیست. ولی بریم صحبت میکنیم راجع به مسئله بینش یک ورجن از زندگی و وقتی بخواد وارد زندگی بشه. من فکر میکنم از این نقطه به بعدش رو از برنامه رو میتونید بذارید برای مثلا فرض کن خواهر 15 سالتون که مثلا بالاخره میدونی 15 سالشه، این بالاخره عکسای خوشگل میگیره، نمیدونم ناخونش رو میخواد رنگ کنه، لباس خوشگل میپوشه، فرصتی پیدا کنه دختر خاله بزرگش آرایش میکنه، نمیدونم میدونی که مثلا خواهری، دختر عمویی داری، دختری داری که تو سن مثلا 15-16 این سنینی هستش که این دیگه الان همه چی رو شناخته و داره وارد زندگی میشه. حالا ممکنه امروز یا فردا یا 6 ماه دیگه مسائل سکسی شروع نکنه، ولی ذهنش برای این قضیه کاملا آماده است و دنبال اون طبیعت خودش داره میگرده و همه چیزهای بدم میخواد واسش پیش نیاد. شما میخوای همه چیزهای بد، فکر کنم از این تیکه شو به بعد و شاید قبلش هم میتونی بذاری و به بعد و بتونی بذاری. وقتی دختری میاد برسه به سن 14 سالگی و 15 سالگی و شما میبینی که این از همون 13 سالگی و 12 سالگی هم خیلی دوستش کفش مامانش رو بپوشه، نمیدونم آرایش بکنه، دختر خاله بزرگش که مثلا 19 سالش میدونی اومده اینو آرایش میکرده، عکس میگرفتن میذاشن روی اینستا، یعنی این اومده توی مارکتی که داره خوش آماده میکنه وارد مارکت بشه. فکر کنم بتونی این توضیحات امور رو واسهش بذاری که گوش بده، خودت هم بالا سرش وایسی یا کنارش وایسی، بالا سرش وارد نسه میترسه، کنارش وایسی، کنارش بشینی و بگی که تو که الان داری وارد این دنیا میشی، تو فردا نمیخوای برای پسری بری رابطه داشته باشی، ولی 24 ساعته راجب پسر و رفتن بیرون و دیدن پسر و اون چی گفت و این چی گفت و مامانت میگه موضوع باشه که به دست نزنه و میشینی پاتو ببند و دامنت کوتاست و سینه بند ببند و نمیدونم فلان، پس تو میدونی که داری یک آموزش هایی میگیری که وارد این دنیا بشی و چجوری خودتو پروتکت بکنی. فکر کنم بهشون بتونی یا بگی از قول عمو، یا اگه فکر میکنی در cool enough و misunderstanding نمیشه واسه شون پخش کنی صدای عمو رو. شاید یه هدیه باشه، هدیه سویت 16 برای اون دختر خانم که از عزیزان شماست. میشه از اینجا به بعدشو واسه ش بگی. و اون داستان اینه که مرغ یه پا داره، دنیای دیتینگ مرغ یه پا داره، هیچ تصور و توقعی رو در دنیای دیتینگ تو نمیتونی خلاف واقعیتش داشته باشی، هر چقدر تو آدم خوبی باشی و هر چقدر تو با شخصی که روبرو میشی آدم خوبی باشه. مسئله خوب و بدم که مسئله تعریفیه دیگه، یعنی شما میتونی بگی که مثلا این میز خوبه، من میگم نه میز خوب نیست، من میگم میز خوبه به خاطر که ارتفاعش بلنده، من راحت میتونم لیوانو بردارم. شما میگی این میز به درد نمیخوره، ارتفاعش انقدر بلنده، من صندلی بذارم نمیتونم روش غذا بخورم، نمیتونم لپتاپ بذارم روش صندلی بذارم بشینم، میز کوتاه‌تر میخوام. پس خوب و بد یه چیز تعریفیه، ولی اون چیزی که واقعیت داره انجام اعمالی که اتفاق میفته. و این تصور این که من چیکار کنم که اون خوبیایی که تو ذهن خودم ربونشنوس گفته، ممنش گفته، موزیک ویدیو گفته، مینستریم میدیا گفته، خانم داشتار اومدن تو برنامه تلویزیون معروف قابلمه‌ای دیشی در پیتی این مسئله رو بالا توضیح دادن، خب دیگه شما عزیزم یاد بگیر. اون چرت و پرتا بیرون وجود نداره، چون بیرون وجود نداره، بیرون یه سیستم دیتینگ وجود داره که میلیاردها گرگ و شغال، نر و ماده. نه فقط خیال کنی گرگ و شغال فقط نره یا فقط ماده است، نه، نر و ماده، اینا دارن دنبال اهداف خودشون چنگ و دندون میزنن و همدیگر رو جر میدن و راه خودشون رو به سوی اون چی که میخوان پیش میبرن. این دنیای دیتینگه. تو دنیای دیتینگ هیچ کس به احساسات تو که بر مبنای خیالات تو هست اهمیت نمیده. ممکنه ظاهرم بگه، ولی عملا اون رودخونه اجازه نمیده تو اونجوری باشی. به عنوان صحبت حرفی که مثلا فرض کن من به دختر فامیلمون که از عزیزان خودم هست 15 سالش هم باشه بزنم، اینه که تو اگه شروع کنی رابطتو با هر مردی، دو تا راه داری. من این حرف رو به این خانومم گفتم، ایشون گفتش که من اصلا وقتی مثلا با این میرم، رفتم یکی دو بار بیرون با این آدم، ازش خوشم اومده و ایشون هم به من پیشنهاد داده و منم قبول کردم و رفتم بیرون، بچه هم نیست، برای خوش بسیار در سنین میان سالگی حالا نباشه، ولی بالاخره در سنی هست که بچه نیست، و این اشکالی نداره که از نظر اجتماعی یه نفر با یه نفر بره بیرون. اگه از نظر این خانم اشکال داشت خب نمیرفت بیرون. ولی این ناراحت از این نیست که چرا رفته بیرون. میگه من خجالت میکشم، دست منو میگیره خجالت میکشم، چیکار کنم اون به من بیشتر جذب بشه، چیکار کنم اون از دستش ندم. سوالی که برای تمام زنای روی کره زمین مطرحه. از ورزش کردن زنا بگیر. نه خیر، ما برای خودمون ورزش میکنیم، آره تو بمیری. تو گفتی و من باور کردم. از خب بله، البته چهار تا ورزشکار حرفه‌ای هم هست که برای خودشون ورزش میکنن و مدال میگیرن و همه چی به جای خود. اون داستان ورزش چیز دیگه است. کن و ورم حالا باز شد، ولی خب داستان مفصلی داره. از آرایشش بگیر، از تمام تیغا و چاقوها و میخها و سیخها و حلقه‌ها و زنجیرها و بوتاکس‌ها و سوزن‌ها و تمام بلاهایی که سر خودشون میارن که در نظر مرد بهتر بشن بگیر. تمام اینا رو شما نگاه کنی، این جنگ برای اینه که چرا، چی کار کنم که اون به من بیشتر جذب بشه. و اونی که داره جای صحبت میکنی، این اونی که تو میخوای به تو جذب بشه، یه بیابان اینجا نیستش که تو یه هایی مثل حوری از آب در اومدی، دختر شاه پریان، یه هایی دوم تبدیل، دوتا دوم زدی اینجوری تبدیل شد به دوتا پای زیبا و دیگه حالا راه میری پر ریخته دور و برش. قبل که تو برسی 400 دیگه بوده با این رفتن، سکس داشتن، اومدن، حالا تو رسیدی. میخوای 15 سالت باشه، میخوای 25 سالت باشه، اگه ورجن هستی میخوای هر چند سالت باشه. تو فکر نکن اولی هستی، اون ممکنه اولی برای تو باشه، ولی تو اولی برای اون نیستی. چی کار کنم اون به من بیشتر جذب بشه؟ همون کاری که همه دارن میکنن. ناخون تو رنگ میکنی، لبتو قرمز میکنی، اگه نازکی آمپول میزنی گنده تر شد. این خوب نیست، نمیگم خوبه، کارهایی که زنها دارن میکنن که از تو جلو بیفتن. موهاتو رنگ میکنی، اونا موهاشون رنگ میکنن، تو میبینی موهات ساده است، موهای اون هیچ در رنگه، نمیدونم این پوشیده قدش بلند شده، اون گنه بسته شکمشو کوچیک کرده، یه از این شلوارهای باسندار پوشیده که یه ذره باسنش گنده تر نشون بده، و هزار میلیون چیزای دیگه که هر روزی 400 تا جدیدش میاد و زنا زانو میزنن، اشک میریزن و میپرستن مدلای جدید این قضیه رو. این همه برای رقابت از توه، این با توه، اینا برای این هستش که تو هر کاری میکنی اون کمتر به تو جذب بشه، به اونا جذب بشه. تنها میمونه یه برگه برنده که برای مدت کوتاه میتونی استفاده کنی، و اینکه سکس باش شروع کنی. سکس هم باش شروع کنی، دیگران هم هستن که سکسشون رو باش شروع میکنن، بازم برگه برنده تو اگر خیلی هم خوب باشه بهترین نیست. پس شما میتونی به عنوان یه ورجن بعضی از کارها رو بکنی که طرف به تو جذب بشه، ولی نتیجه‌ای که میخوای از اون بگیری اگر نفهمیده باشی که دنیای دیتینگ چیه، دنیای دیتینگ به این معنا فقط نیستش که خانومی جا افتاده و مثلا فرض کن 25 ساله کارمند و همچنین با تحصیلات عالی تصمیم گرفته برای شناختن بهتر یک مردی با اون برن شام بخورن، این میشه دیتینگ؟ نه، ثانیه‌ای که تو با یک مردی قرار گذاشتی، وقت گذروندی، دیتینگه. نه خیلی رفتن با هم درس بخونن. My ass. It's a dating. It is dating. اگه دختر 14 ساله شما با یه پسری قرار میذارید با هم درس بخونن، دیتینگه. اگه دختر 15 ساله شما دوستاش میان و اینو بر میدارن با هم میرن تولد یه نفر دیگه، این دیتینگه. شما هر موقع دختر 14 ساله خودتو 15 ساله خودتو برداشتی، سوار ماشین کردی، بردی اونجا تو مهمونی نشست، هر کاری خواست گشت، بازی کرد، رقصید، خوش گذروند، دستشو گرفتی آوردی خونه، این دیتینگ نیست. ولی دوستاش بیان برشن برن بیرون، یه مردی اونجا هست، یه پسری اونجا هست، با این وقتی میگذرونه، با این وقتی که میگذرونه، حتما که اینو برداره طبقه دوم و خونشون ببره نیستش که، ولی وقتی باش میگذره، این وقت برای به خاطر اینکه اون یه زنه و این یه مرده، و این اگه یه زن نبود اون پسره نمی اومد، و اگر اون یه مرد نبود این حاضر نبود اینقدر با اون وقت بگذرونه، ازش سوال بکنی دروغ بهت بگه. It's dating. ممکنه حتما هم ورجن هم باشه، سکس هم نداشته باشه، ولی داره دیت میکنه. دنیای دیتینگ رو باید به دختر جوون و پسر جوونی که برای شما جز عزیزانتونه، دخترتونه، دختر خالتونه، چه میدونم نادختریتونه، برادرزادتونه، خواهرزادتونه، هر کسی که هست، باید براش قبل از این که بره تو اون دنیا لگد بشه باید براش توضیح بدی، و اون اینه که هیچ توقعی نمیتونی از دنیای دیتینگ داشته باشی مگر این کاری که همه الان دارن میکنن. تو هم یکی هستی مثل همینا، خیلی اگه شاهکار ملکه زیبایی باشی، یکی هستی جزء یه میلیون دیگه که همینجا دارن میشرخن، اونا مثل تو زیبا هستن دیگه، فقط تو یکی که زیبا نیستی. اگه باشی، چند درصد از این دخترای خانواده های ما و شما و اینا مگه دختران زیبایی هستن؟ معمولی هم دیگه، همشون مثل ما که آدمای معمولی هستیم، اونم دخترای معمولی هستن، چون جوونن، جذابن. چاینیز و ژاپنیز یه گویشی دارن میگن که یه اصطلاحی دارن میگن که there is no ugly young woman، زن جوون زشت نیست، هر چی میخواد باشه. خب چون جوونی زیباییه. این دختر عزیز من و شما هم که 14 سالشه، 13 سالشه، 12 سالشه، اونم یه زن معمولیه که خیلی خوشگل بود، که خب دیگه دردسر خیلی بیشتره، ولی اگه خوشگل معمولی هم بود بازم همین داستان هست، بازم تو مدرسه یه پسری هست نزدیکش هست، بازم تو فلان جا آشنا هست، بازم این با اون تماس میگیره، دیتینگ چیکه چیکه شروع میشه، و اون یواش یواش تو ذهن خودش، اگر اون پسر علاقه نداشته باشه که هیچی، یه چرت و پرتی از همون کلاودی که گفتم آپلود کرده دانلود میکنه، تحویل این میده، ردش میکنه. بلده 15 ساله، بلده اینو چی بهش بگه. خیالتون جمع که از شما که پدرش هستی خیلی بهتر بلده چی به اون بگه، و اینا رو با هم تمرین دارن میکنن. و این قضیه از اون کارتون براتس 20 سال پیش شروع شد، علنی، قبلش هم که غیر علنی همیشه بود، قربونش برم. و چقدر زیر میزنم. و اینا رو بلده، و اونم که میخواد خوشش میاد به دلیلی میره، هیچ اشکالی نداره که دختر 15 ساله ای از یه پسری خوشش بیاد. خب یه دختری که بالغ شده، جوونه، و ممکنه از جنس مقابل خوشش بیاد، نظرش رو یه مردی جلب میکنه. خود همینه که این میبینی که پوستر یارو زده به دیوار، این خواننده رو دوست داره، اون خواننده رو دوست داره، این ورزشکار رو دوست داره، اون هنرمند رو دوست داره، اون مجری تلویزیون رو دوست داره، و اینجوری اونجوری. هیچش کار نره، واقعا یه زن طبیعی هستش، جوونه، حالا ممکنه درست راهشو بلد نباشه، ولی طبیعت خودشو که میشناسه از چه چیزای خوشش میاد. و اون وقته که قبل از اینکه دست اونا بیفته و گیر اونا نه گیر این چاله های دنیای دیتینگ بیفته، تو باید اونو آگاهش کنی. تو باید بهش بگی که هیچ فرقی تو با بقیه دخترها نداری، نه زیبایی تو از اونا بیشتره، چون میدونی که زیبایی یه دختر به اندازه تستاسترون مردی که مقابلش هستش هست، و زیبایی تو بعدی که تستاسترون اون خالی شد ممکنه خیلی کم باشه، انقدری که زیاد حوصله جواب دادن به تلفن تو هم نداشته باشه. نه زیبایی تو انقدره که خودت هم البته به زیبایی خودت اهمیتی نمیدی که همش خرابش میکنه، همش داری رنگ میماری رو لب تو، چش تو، دوربین عکس میگیری، نمیدونم سلفی میگیری، رنگ چشت تو عوض میکنی، سلفی میگیری، مدل موهات عوض میکنی، سلفی میگیری، اندازه و رنگ لبت عوض میکنی. خب خودت هم که خودت قبول نداری، و اینم دنیا بهت هر لحظه داره میگه بیشتر این کارو بکن. چرا؟ چون تو همونی هستی که وقتی 18 سالت باید بری بوتاکس رو بزنی، عمله رو جراحی انجام بدی، خالکوبی بکنی، بعد خالکوبی رو ورداری، بعد نافت رو سوراخ کنی، بعد گوشت رو سوراخ کنی، بعد دور سوراخ رو ببندی، بعد دوباره اونجا چرک بکنه، بعد بری دکتر، بعد خوب بشه، بعد دوباره عمل جراحی کنی، بعد دور برگردونی، بعد حالا سیلیکون بذاری، سینت کوچیک بزرگ کنی، سینت بزرگ کوچیک کنی، بعد بهت یاد بدن که خودت به درد نمیخوری. هر چقدرم زیبا هستی، زیباترین دختر جهانتو نگاه کن، بمیری حاضر نمیشه بیارهش از خونه بیاد بیرون. یه مرضی هست دیگه، یه چیز تو مغز این داره بهش میگه که من قیافم بنز کافی خوب نیست. و این میلیاردها دلار سالیانه، شایدم ماهیانه، سر تا سر دنیا برای بیزنس های بزرگ سلاخی پول در میاره. کاری ندارم چقدر زیبا هستی. anyways گریز زدیم از اصل قضیه، و اون این که تو میخوای بری تو دنیای دیتینگ، زیباییت هم مهم نیست، هر چقدر زیبایی، زیبا هم نیستی مهم نیست. و به جای که یاد بگیری که یه دختر باید بدونی چه جوری مقاومت کنی، یه دختر باید بدونی چه جوری بگه نه، محکم باید بگی نه، ولی یه نمیگه دختر نباید دامن کوتاه بپوشه بره خونه پسره، ولی خونه پسری که رفتی دامن بود کدام بودی، اون وقت باید محکم بگی نه. یارم بهت محکم میگه جواب تو، اون وقت جمجمت شکاف پیدا میکنه، یارو میره زندان، تو هم مردی، یا نه برای بقیه عمرت نقاشی میکنی. چون تو یاد ندادن که دنیای دیتینگ کجاست که نباید بری، بخاطر که پول نمیسازه. و خلاصه حرف این که there is no two ways about it. شما تو دنیای دیتینگ رفتی به عنوان دختر خانم جوون 15 ساله 14 ساله ای که مسلماً 100% به سکس داری فکر میکنی که هیچی، اگر فیلم ها و ویدیوهاشو یه جوری بالاخره خودت ندین، این استدا که قربونیت برم، هر کی از اینا داره داداش تو که هیچی، خداوند جهان از اونجا بیاد پایین نمیتونه جلوشو بگیره، تو اینه، هرچی هست تو اینه، و تو نمیدونی که، یعنی میدونی که همه چیزا در اختیارشه. پس به سکس نگاه کرده، راجبش فکر کرده، با دوستاش حرف زده 24 ساعته، پسرهای دور و برش هستن که به صورت سمبول سکس هم واسش. همه اینا باید بدونه که اون دختری که به سن 15 سالگی 16 سالگی میرسه، حالا بعدا میرسیم خدمت خانمایی که 27 سالشون هنوز ورژنن و مشکلات دیگه ای دارن در مورد ازدواج و فلان اینا، که اون باید بدونه که there is no two ways about it. هیچ گارانتی نیست. پاتو گذاشتی دنیای دیتینگ، پسره از ثانیه اولی که با تو حرف میزنه میخواد لباس تو در بیاره با تو سکس داشته باشه، احتمال داره سکس داشته باشه هیچی نشه، احتمال داره حامله بشی، احتمال داره که حامله هم نشی، ورجینیتی هم از بین نره، ظاهرا یه قسمتی بدنت هنوز دست نخورده بمونه و تو هیچیت نشه، کتکم نخوری، تجاوزم بهت نشه، همه این احتمالش هست. ولی احتمال چیزی که احتمال که نه، چیزی که گارانتی نیست که این پسر با تو بمونه یا برای اون کاری که تو میخوای با تو بمونه. حالا موندن یه پسری با یه زنی ارزش اخلاقی خوبه یا بده، من گفتم من اخلاقیات نمیفهمم، فهم و شعور من در حد اخلاقیات و تدریس اخلاق نیست، در حد واقعیت و گفتن دو تا چهار تا که چه خبره بیرون. من فقط میتونم به شما بگم که چی مساویه چیه، چی مخالفه چیه، چی مزخرفه، چرنده و یا برعکسه و یا دروغه. ارزش من نمیتونم بگم که این داره یا نداره. یک دختری باکره بمونه تا سن 25 سالگی بعد ازدواج کنه خیلی با ارزش بیشتره که تا یه دختر مثلا فرض کن 16 سالگی با دوست پسر سکس داشته باشه مثل تمام این کشورهایی که شما داری میبینی و من نمیدونم کدومش با ارزش تره، کدومش اخلاقی درسته، من اینا رو نمیدونم. ولی چیزی که میتونم به شما بگم که چی گارانتی هست، چی گارانتی نیست، چی رو میتونی توقع داشته باشی، چی رو اگه فکر کنی و توقع داشته باشی آدم احمقی هستی، دوروریات احمق بودن، بلد نبودن بهت آموزش بدن، بلایی که سرت بیاد تقصیر اوناست، بعدش هم نتیجه بیشعوری خودته که نمیدونی واقعا چه خبره بیرون. خب حالا ما میخوایم ببینیم چه خبره بیرون. خبری که هست آقا جون، هیچ کس هیچ گارانتی بهتون نمیده به عنوان یه ورجین، به عنوان یه باکره، دختر باکره، که اگر فکر میکنی ورجین بودن چیز خوبیه و باید ارزشی باشه برای تو که مثلا فرض کن میخوای ازدواج کنی، یا مثلا فرض کن میخوای برای کسی نگهداری ورجینیتی خودت که ارزش اینو داشته باشه، ارزش اونو داشته باشه، فرض میکنیم شما بسیار آدم با ارزشی هستی، فقط فرض میکنیم که شما بسیار آدم با ارزشی هستی و باید شخصی پیدا بشه که این ارزش‌های شما رو درک بکنه و با شما مثل اون ارزشی که داری رفتار بکنه. بله خیلی خب، 6 ماه هم با تو این مرد که تمام ارزش‌های شما رو درک می‌کنه با شما هست و سکس داره و لذت بخش‌ترین، رویایی‌ترین رابطه رمانتیک به خیال خودت در جهان و در تاریخ رو هم داری، خب بعد چی؟ 6 ماه دیگه، 1 سال بعد چی؟ دوست داشتن تو به معنی اینکه آقا طرف تمام عمر با تو بمونه؟ نه، پس باید آماده باشه که یه مردی با تو به هر دلیلی شروع کرد، به هر دلیلی تموم کرد، بدون این جزء گیمه. به این خانم گفتم که گفتم شما میگی من ویرجن هستم، با کسی هم نبودم، از این آقا هم خوشم میاد، حالا این آقا کجا دیده شده و حالا بماند که داستان چی بوده که این آقا با این خانم آشنا شده، یا حالا این خانم با آقا آشنا شده و حالا خوشش اومده از اون، اون از این برای چی خوشش اومده، این از اون برای چی خوشش اومده، شاید خوشحال از این که ویرجین این خانم، شاید هم ناراحت از این که ویرجین، اگه ویرجین نبودم بهتر میتونستم حال کنم، من چه میدونم. ولی حالا رسیده به جایی که میگه من میخوام با این فرض کن بریم بیرون، رفتیم با هم بیرون، مثلا دست منو گرفت، من خجالت کشیدم. خیلی خب، شما خجالت کشیدی کاملا طبیعیه به خاطر اینکه تجربه نداشتی، ولی فکر نکن این ارزشی که در تو هست باعث میشه اون آدم هر چقدر هم باشور باشه خودش رو دیووت و وقف این بکنه که تا ابد اون چیزی که تو میخوای انجام بشه. پس به دو تا راه میرسیم، میخوای دختر 15 ساله باش، میخوای ویرجین یا باکره یا غیر باکره 35 ساله باش، هیچ فرق نمیکنه، دو تا راه داری. اگر دنبال ازدواج و مسائل سنتی هستی، همون اولش باید بگی چه ورجین هستی چه ورجین نیستی. باید بگی آقا جون من شما خیلی خوشم اومده، اگه شما هم از من خوشت میاد، من تا این سن ورجین موندم به خاطر اینکه اعتقاد دارم، حالا در کیس ورجین میگیم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که زن باید ورجین بمونه، باکره بمونه، با مردای مختلف نباشه، آماده باشه که در یه زندگی زناشویی سنتی مثل همه جای دنیا که سنتی بود تا 30-40 سال پیش هنوز برقرار بود شروع بکنم. اگه شما همچین زنی رو دوست داری، اگه همچین سیستم فکری رو دوست داری، بیا نمیدونم یهودی هستی، زرتشتی هستی، مسلمانی، چی هر دینی که داری، طبق دین خودت بیا آقا از من خواستگاری کن، یا بریم اینجا ازدواجمون رو انجام میدیم، زن و شوهر میشیم، طبق معمول سنت وقت با هم دیگه سکس داریم. حالا بعد سکس خوب هست خوب نیست، طلاق میگیری نمیگیری، اونم یه جاده ای که از اون وری میره. خب و یا نه، من نمیخوام کسی به من دست بزنه قبل از ازدواج، این شرطو میذاری جلوش، خودت میری عقب وای میسی منتظر جواب میمونی، جواب هر چی هست باید بپذیری. یعنی اگه گفت میام که خب خواستگار داری ازدواج میکنی، اگه گفت نمیام خب دیگه هیچ چی، دیگه پای حرفت وایسادی، اون وقت میتونی فکر کنی که نه دفعه بعدی دیگه من این حرف رو نمیزنم، حالا چی میشه آدم سکس کنه، میری همون بری که همه رفتن. ما اینو میدونیم، احمق نیستیم، ندیده نیستیم، آرزوی این که این حرفای ما نوشته بشه طلایی یه جایی و چندین نفر بیان از این کار استفاده کنن و به دختران جوان ویرجین باکره خودشون مثلا 13 ساله 14 ساله 15 ساله خودشون اینا رو یاد بدن، اینا رو نداریم، فقط گفتیم یه برگی گفته باشیم نوشته باشه مثل بقیه مزخرفاتی که من گفتم هیچ وایدن بالش کس نکرده و بماند. هنوز همون جوری میرن مردا مهریه رو مینویسن و شکم و باد میکنن و خالی میکنن اونجا و تمام خونه و زندگیشون هم میره و آدم های با میسیدم دادسرا تازه اونجا الان قانون گذاشتن که نمیدونم اینقدر سکه بیشتر نه ندید و اینقدر حالا خبرمون کسی میگه که پرچونه اینا قبلا گفته بود من نشستم چشام اینجوری بود داشتم سقف رو نگاه میکردم. بگذاریم، شما اینا یاد میدی به نسل دخترای جوونی که برات مهم هستن، خواهرت، دخترت، خواهرزادت، دختر یکی از فامیلای غریبه که حالا تو باش حرف نمیزنی ولی برخلاف باباش که میتونی حرف بزنی که بگی داستان اینه، این بلا اینطوری شده، سر فلانی اومده، یواش سر قضاوت کنه، این موضوع رو بگه، پرچونه رو گوش بده، یارو این یارو پسر اسمش بهروزه، قیافش رو نگاه نکن، به قیافش نمیخوره ولی مثلا حرفاش به درد میخوره، مثلا نگاه کن. اون وقت این داستان رو به گوش دختره باکره برسون که there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ یعنی تماس با مرد از اولین لحظه ای که با یه پسر 15 ساله یا 14 ساله شما نشستی بستنی خوردی، نشستی با هم درس خوندید، درس خوندن اون دیته، نشستید با هم دیگه درس خوندید، رفتید بیرون، اومد تولد فلان، اومدن بچه ها تولد فلانی رفتن، خب it's a dating world، اگه دنیای دیتینگ نیست پدر و مادر بچه ها رو برمیدارن میبرن تولد، همونجوری که تولد 7 سالگیش یادتونه چجوری میبردینش، میبرن اینجا بچه ها بازی میکنن، کیک میخورن، بادکنک میترکونن فلان اینا، بعدن ساعت 6 خمیازه میکشن میان خونه. اگه خودش بزرگ شده و با بچه های همسن خودش میرن یه جایی که شما نیستی، is dating، یه شخص خاص ممکنه نباشه ولی it's the world of dating، it's a melting pot، آش شعله قلمکار دیتینگه، از الان تو دیتینگه تا روزی که با یکی از اونا بخوابه. یه دفعه یادتون هست من گفتم این کی بود، الان کسایی که اینو من گفتم فکر میکنم الان 30 سالشون هم بیشتر شده، من شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، من تدریس گیتار میکردم، شاگردایی داشتم 15 ساله بودن، شاید هم کمتر 14 ساله بودن، پسره به من گفت که ما رینبو پارتی داریم. گفتم چیه ریمو پارتی؟ گفت یه جایی میریم دخترایی که اونجا هستن هر کدومشون یه رنگ رژ لب میزنن و خلاصه چون تلویزیونه نمیتونم بگم، نه که خیلی من با حیا هستم و خجالت میکشم، یه کاری میکنن با پسرها که رنگ همه رنگای مختلف این رژ لبا رو بدن یا یه جایی از اون پسرها باقی میمونه، وقت اون شبیه رنگین کمان به نظر میرسه، میشه رینبو پارتی، تو کلازت انجام میشه، تو تولد بچه 15 ساله این کار انجام میشه. من اینو شنیدم مثلا قاطی کردم، یه دو روزی چشام کج میدید که داستان چه خبره، من چقدر غاقم و عقبم و گیجم، فکر میکنم چقدر حالیمه 15 سال پیش، اونا الان 30 سالشونه، احتمالاً ازدواجشونو کردن، طلاقشونو گرفتن یا نه هنوز دارن دیت میکنن. و اون دوره الان 15 سال ازش گذشته، الان میدونی چه خبره این طرف و توی دنیای دیتینگ امروزی. رینبو پارتی رو کسایی میرفتن وقتی 14 سالشون بوده انجام میدادن که الان عموها و خاله ها و عمای دخترهایی هستن که الان 14 سالشونه، اونم یادتون باشه ضمناً. و به این ترتیب الو بله there is no two ways about it، یا میری تو دنیای دیتینگ، اگه رابطه سکسی پیش اومد هیچ گارانتی نیست، نباید ناراحت بشی، کسی که امروز با تو هست فردا با تو نباشه، چرا که تو هم امروز با کسی هستی ممکنه فردا با اون نخوای باشی، دلت نباید بشکنه چون هیچ گارانتی نیست، اگر گارانتی میخوای دنیای دیتینگ نمیری با میسی، با فرمول یه بودایی سنتی، یه یهودی سنتی، یه مسلمان سنتی، یه هر دینی که شما داری، زرتشتی سنتی یا هر جوری که سنتی زی وای میسی، طبق معمولی که همونجوری که مادر بزرگت، نمیگم مادر چون دیگه 40 سال 20 سال گذشته، مادرام دیگه بزرگ شدن، گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، به فرمول مادر بزرگت میری ازدواج میکنی؟ نگفتم فرمول مادره، چون مادرتم تو هم دنیای دیتینگ بوده، چیزی نبوده، همین 20 سال پیش بوده که 20 سال پیش هم که ازدواج دیگه سه تا چرخش پنچر شده بود. یا که نه، اینجا وای میستی دلخور دل شکسته نمیشی، هیچ کس به تو گارانتی نمیده، دلت نشکنه، همین جوریه، چی میخوای از پسرا مواظب باش، میخوای از دخترا مواظب باش، همه دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوئر هستی.
2: خوبی بهروز جان، چطوری؟
0: مخلصم، بفرما.
2: Diane from Los Angeles, the LA, raised and born in LA.
0: Homeboy, what's up, my man? What's up, homeboy?
2: What's going on, cuz? Love your show.
0: Merci, bro. بفرما.
2: This is a show called Dating, right?
0: بله، بفرما. پرچونه، شوی پرچونه. از کجا داری نگاه میکنی؟
2: I have lots of experience with these kind of good-looking girls.
0: بگو.

0: ریسپشن یه ورژن راجع به دنیای دیتینگ قبل اینکه وارد دنیای دیتینگ بشه صحبت میکنیم. اگه مطلب دیگه ای هم داری در خدمتیم، گوش میدیم.
1: باشه. نه جست فقط میخواستم سلام کنم به بیننده ها شنونده ها، سلام کنم برم.
0: قربونت، مرسی. یه شنبه ساعت 9 اینجا منتظرت هستیم.
1: چه حتما.
0: Thank you for the call.
1: Bye-bye.
0: بله، همسایه خودمون از لس آنجلس چکین این. بله، there is no two ways about it. و شما تو دنیای دیتینگ وارد میشی، میتونی خیلی کار رو بکنی. برمیگردیم به سوال اون خانومی که از من پرسید من چیکار کنم که بیشتر به من جذب بشه طرف. میتونی خیلی کار رو کنی طرف تو بیشتر جذب بشه، ولی هدفتو اول تعیین کن. به یه دختر 14 ساله نمیتونی بگیم آقا هدفتو تعیین کن، فقط میتونی بهش بگی که آقا با پسر بری بیرون، پسر میخواد به دست بزنه، آسمون زمین رو هم ببافه و توضیح بده که نخیر من همچین قصدی ندارم، داره و بالاخره این کار رو خواهد خواست که بکنه. تا موقعی که شما بهش اجازه ندی ممکنه نکنه، ممکنه هم هست یه موقع خیلی مسائل بد پیش بره و با اینکه شما اجازه ندادی بازم اون این کار رو بکنه و حالا اسمش ریپه یا نیست یا حل هر چیزی که هست بماند و این داستانه. ولی خب به آدمی که سنش به حد قابل قبولی رسیده، به نزدیک 30 سال رسیده، حالا اگه باکر مونده ترجیح خودش بوده و اگر خواست سکس نداشته باشه ترجیح خودش بوده، ولی به عنوان یه باکره باید بدونی که باکره بودنت در دنیای دیتینگ هیچ ارزشی نداره، بلکه ضد ارزش هم هست، درد سر هم هست، ناراحتی و آموزش و هزار یک جور میساندرستندینگ و سوء تفاهم و غر و آشتی و دعوایی که پشت سر اولین سکست با هر کسی پیش میاد و اون آدم تو زرگی تو رو دوست داشته باشه، نه به خاطر هورمون و سکس، هورمون و هورنی بودن و فشار جنسی با تو خوابیده باشه، حالا گفته اینم اسبابه، باکره بودی نمیدونستم، حالا دیگه باکره نیستی. اگه موضوعی نباشه، طرفم خیلی هم به تو علاقه داشته باشه، علاقه اون به تو هیچ به این معنی نیستش که باکره بودن تو یه چیز بسیار با ارزشی و همیشه مقدس و قابل سجده کردنه. شما اومدی دنیای دیتینگ، برای دنیای ازدواج با سنتی، با فرمول سنتی باکره بودن یه چیز با ارزشی بود و هنوزم هست برای کسایی که میخوان ازدواج کنن و دنیای ازدواج سنتی، باکره بودن یه چیز سنتیه. ممکنه الان ازدواجی که میکنن زیاد سنتی نباشه، ولی باکره بودن برای ازدواج یه چیز سنتی هست و برای اونا ارزشمنده و اون دختری که باکره باشه تو ازدواج سنتی ارزشمنده. خیلی خوب، تا اینجا قبول، به شرطی که تو اون جاده در حال حرکت باشی، به شرطی که در اون انوایرمنت باشی ارزشمندی. در انوایرمنت دیتینگ ارزشمند که نیست، که هیچی، دردسر هم هست، نگران کننده هم هست، آدم اصلا میترسه بره جلو. من همیشه تو این برنامه گفتم که آقا جون ورجین دیدی فرار کن، با ورجین دیت نکن، مگر اینکه شما داری با این خانم میری بیرون که باهاش ازدواج کنی، دیتینگ نیستش، میخوای ازدواج کنی. خیلی خوب، اون خانوم که از من سوال کرد، گفتم آقا جون با این آقا یا با هر آقای دیگه شما باید اولش بگی آقا جون من میخوام ازدواج کنم، تا الان باکره موندم، بی خود باکره نموندم، به خاطری که عقیده داشتم که باید اینجوری باشه. زیر گوش من 18 تا دوستامون دارن چپ و راست میرن و میان و کورتاژ میکنن و چه میدونم این کارو میکنن اون کارو میکنن و من میشناسم. شما به ازای هر باکره ای که هر جا پیدا کنی، حالا 12 ساله رو نمیگم، یه باکره فرض کن اگر پیدا کنی، مثلا فرض کن 25 ساله، دور و برش حداقل 20 تا دختری که اون میشناسه که اونا باکره نیستن. پس این یه چیز تافته جدا بافته یه زندگی اوناست که 24 ساعته داره زیر گوش این تکرار میشه و جلو چشش داره تکرار میشه و حرف و مسائل مختلف زندگی اونا رو داره میشنوه. یه باکره 25 ساله مسائل و مشکلات و فراز و نشیب های زندگی چهار تا باکره دیگه که نمیشنوه، به خاطر که چهار تا باکره دیگه نزدیک یه باکره وجود ندارن اصلا این امروزه. خوبه یا بده من نمیدونم، تقصیر منم نیست، منم این کارو نکردم خوشبختانه و خودشون کردن، من از اون ممنونم البته. و این خانوم به این آقا باید بگه که، و بهشون هم من گفتم به این آقا، میگه من اگه باکره موندم به خاطر این باکره موندم که به این قضیه عقیده دارم و حالا ممکنه

0: حالا مسئله دیگه ای هست که ما صحبت کردیم، حتما کسی که خیلی باکره بمونه در حالی که دوستاش زندگی اطرافیانش اینا دخترها باکره نیستن دارن سکس میکنن اینا، اون خیلی مونده ممکنه حالا علاقه ای هم به سکس نداشته باشه، ممکنه این خانم سرد باشه گرم باشه، ما کاری به این هیچ کدوم اینا نداریم، اینا مسئله خصوصی طرفه. ولی مسئله که چجوری من با این قضیه برخورد بکنم تو دنیای امروز، شما از دنیای دیتینگ میخوای یه مردی رو برداری بیاری تبدیل شوهر خودت بکنی، اگه این مرد رو right off the bed without missing a beat ورداشتی تبدیل کردی به شوهر خودت، با این باکره بودن یه دیلی با این میبندی، این آقا شوهر شما شده، شما هم ازدواج کردی باکره. خب در غیر این صورت شما یه دختر هستی وارد دنیای دیتینگ شد، اگه میخوای با این آقا 6 ماه بری بیرون ببینی چی میشه، بله به شرطی که به دست نزنه، بله به شرطی که تو بهش بگی آقا با من فقط میای کافی شاپ سر خیابونمون میشینیم با هم حرف میزنیم، من نمیام با تو جایی. ببین نه که نه تو بچه‌ای، نه اون احمقه، نه ما احمق هستیم، نه هر کس دیگه که بخوای بهش شکایت کنی که من رفتم خونه‌اش من بهش گفتم من باکرت من ویرجینم من این کارو نمیخوام بکنم، نه این چرت و پرته، تو میخواستی بری اونجا باش بخوابی. ولی شما اگر میخوای از دنیای دیتینگ یه نفر رو برداری، یه اسبی رو از توی بیشه که داره همینجوری میده و برای خودش تفریح میکنه برداری رام کنی ببندی به گاری خودت، اگه فکر میکنی آدم آدمی که میاد تو سیستم تو، صاف بهش میگه آجون من با تو بیرون میام، هر چقدر میخوای میریم بیرون، همدیگر رو بشناسیم صحبت کنیم، من کسی به من دست نزده تا به حال بدون ازدواج، که ازدواجم خب نکردم و نخواهد زد، میخواد اگه پسر پیغمبرم باشه اول باید ازدواج کنیم. اگه غیر از این گفتی شما رفتید دنیای ادیتینگ، حالا میخوای ببینید چی میشه، حالا چون باکره هستی میری پلوش میخوابی، دست میزنید به هم، میبوسید همدیگر، ولی مواظبید که بعضی کارا رو نکنید یا بعضی کارا رو از بعضی جهات مختلف نکنید دیگه. خلاصه صدای عمو رو در نیار زیاد، من وارد معقولات نشم. میخوای مثلا ای حالا بازی بازی هستیم با هم دیگه، من بکارت ویرجینیتیمو از دست ندادم ولی خب با هم رفتیم و اومدیم، نو خر ما رو نکن. You are dating، شما تو دنیای دیتینگ هستی، باکره هم محسوب نمیشه دختری که پلوی مردی بخوابه، حتی اگر ورجینیتیش و هایمنش برداشته نشده اون باکره محسوب نمیشه. به خاطر همین خر نکن ما رو اگر که خودت نیستی. به خاطر همین من به این خانم نمیگم، به اتفاق من قبل از این شو برای این خانومی که صحبت چه میکنم پیغام گذاشتم، گفتم من تو شو حرفای نیشدار زیاد میزنم، بگو بخند زیاد میکنم، مترک شترک زیاد میپرونم، فکر نکنید دارم راجب شما صحبت میکنم، دارم راجب یه مسئله کلی صحبت میکنم که شلا بهتون بر نخوره، من اینو شخصا براش پیغام گذاشتم که دلخور نشه، موضوع شخصی نیست. و شما تو دنیای دیتینگ هستی، این دنیای دیتینگ ضمن اینکه هیچ گارانتی نداره، اون آقایی هم که تازه شما باش میری، سوالت اینه که من چیکار کنم که اون به من بیشتر اترکتد بشه و بیشتر جذب من بشه، دقیقاً داری کار برعکس شو میکنی، میری تو تخت خوابش میخوابی، اون کاری که باید یه زن باید مرد بکنه نمیکنی، کار درستیه یا غلطیه من در حد فهمون شوهرم نیستا، من ارزش گذاری نمیکنم، ارزش اخلاقی نمیکنم، من فقط دارم میگم اون کاری که یه زن باید مرد میکنه و باید بکنه، به خاطر همین تو زنی اون شکلی هستی، اون مرد این شکلیه، تو نمیکنی، پس اون مرد که باکره نیست، با دیگران هم بوده، پس تو داری پارتنر تو، کسی که داری روش سرمایه گذاری میکنی به هر دلیلی، داری میبری تو رخت خواب یه زن دیگه میذاری کارش تموم بشه، اینم یکی دیگه از بدیاشه. و همه اینا که این بازیه که دختر مین از اون دختره است که تا لب چشمه میبره تشنه برمیگردونی، اگه همه رو تا لب چشمه میبری تشنه برمیگردونی که خب تو اونا به تو کاری ندارن، میام اینا نخیر آقا لب این چشمه کسی آب نمیخوره، نمیان لب چشمه، یا نه اگه میخوای طرف دیگری رو خر کنی، بعضی که خوشت میاد حال میکنی، ورجن هم نیستی، ولی بعضی که خوشت نمیاد مسخرش میکنی، لب چشمه بری تشنه برمیگردونی، اون یه داستان دیگه است. و اینا همه چیزایی است که راجع به دنیای دیتینگ ما قشنگ صحبت کردیم. ارتباط یک ورجن و یه باکره، کسی که برای اولین بار میخواد بره پیش یه مردی، نه کسی که با 400 پسر خوابیده ولی قسمت‌های بدنش بعضیاش دست خورده نیست و اگه دکتر معاینه کنه میتونه بگه که ایشون باکره است، منظورم اون نیست، زنی که اولین بار میره، مثل ایشون که گفتش که من دستمو گرفت، مثلا فرض کن توی پارک راه میرفتم دستمو گرفت، من خجالت کشیدم، این یعنی ورجن، این یعنی باکره. خب و این آدم با این شخص با بیرون رفتنش هیچ چیزی رو نمیتونه عوض بکنه، هیچ این مرد رو مشتاق‌تر نمیتونه بکنه که بیاد به سمت این خانم و چیزی رو که کاری رو انجام بده که در اون کار بکارت این خانم مهمه، بکارت این خانم ارزشمنده، اون یعنی ازدواج. حالا فرمول قدیمیه یا سنتیه یا کم پیداست، حالا هر چیزی که هست، اگه ارزش اونجا ارزشه نه این طرف، تو نمیتونی اونجا بری و اینو وادارش کنی. بارها من گفتم که بیاد از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه از دنیای دیتینگ برای خود شوهر درست کنی، ممکنه با تو ازدواج بکنه، ولی به این خاطری که تو باکره بودی و رفتی اونجا، این قضیه گارانتی نمیشه. همونقدر که شما به عنوان یه باکره میری و با یه مردی رابطه برقرار میکنی، حتی اگه سکس هم نکنی، هی بریم برگردی بریم برگردی، علکی بریم برگردی علکی بریم برگردین، امکانش هست که این مرد بذاره بره، همونقدر امکانش هست با یه دختری که همون راید آفتر بد رفت تو رخت خوابش و یه سکس تمام کمال و براش برای دو هفته با هم دیگه داشتن، همونقدر احتمال هست اون بره. چیزی که بین شما خوب اتفاق میفته یا بد اتفاق میفته، یا ببخشید حالا خوب و بد نگم، در واقع برای هر دوتون کلیک میکنه و موافق هستید با هم یا با هم دیگه به توافق نمیرسین، اتفاق میفته بعد از جلسات مختلف سکس کردن یا سکس نکردن، بکارت شما نیست، ارزشی که شما چقدر دختر باکره بودی و تا حالا موندی اون نیست. اون چیزایی که باید بینتون درست باشه هست، چه باکره باشی چه باکره نباشی، و اون چیزا باعث میشه که این آدم با تو بیشتر بمونه یا نمونه. این همه من ور زدم برای چی؟ برای اینکه برم نظر شما که میخواید روی زوم الان بیاید راجع به این موضوع چیه، و شما فکر میکنید که اگر یه دختری که شما نسبت بهش مسئولیت داشته باشید یا نه احساس مسئولیت بکنید، در سنینی باشه که بخواد به عنوان یه دختر باکره وارد روابط با پسرها بشه، این قضیه همیشه به عنوان یه حالت گول زننده یوفمیزم یا حالت گمراه کننده تحویل پدر مادره داده میشه که اینا با هم درسن، با هم دیگه نمیدونم مهمونی مدرسه شونه، اینا دارن میرن اونجا تولد یک از شاید، نه this is dating، نه یک کلمه کم نه یک کلمه هم زیاد، it is dating، رفتن به جایی که تشکیل شده به خاطر که دختر پسرها کنار هم دیگه بیان، پارتی یه آدم 17 ساله‌ای که ممکنه توی اون گروه مثلا فرض کن 25 تا دختر باشن، 18 تاشون هم باکره باشه، اون پارتی فقط به یه دلیل اتفاق میفته و اون اومدن پسرها کنار دخترها هستش، هیچ دلیل دیگه ای نداره، اگرم داره بسیار بسیار بهانه های کم ارزشیه. اصل قضیه اینه که دخترها میخوان برن پیش پسرها، it is dating، خب خوبه یا بد نه من ارزش اخلاقی نمیفهمم، ولی it is dating. خب پس شما آیا چی میگی به اون شخص؟ میخواد دخترت باشه، میخواد دختر خالت باشه، میخواد آدم باشه که احساس مسئولیت میکنی نسبت بهش و میخوای اون رو نجات بدی، میگه دختر خوبی باشه عزیزم، باید مواظب باشی، پسرها به دست نمیدن، عادی میخوای بری خیلی مواظب باشی، قشنگ آدم میره میاد با دوستاش میره مهمونیش میره معینه شامش میخوره به همه میگرده، آره تو میری حالا دو دفعه همینطوری میره اب نداره، ولی اون واسه اون که حرفای تو رو گوش بکنه نمیره اونجا، اون داره میره اونجا که ببینه چجوری چشم دخترای دیگه در بیاره، پسرها رو چجوری به سمت خودش جلب بکنه. همین سوالی که این خانم چه میدونم شاید 28 ساله شاید 25 ساله شاید 30 ساله من نمیدونم، ولی تو این سنینه این خانم که این سواله که همون سواله داره، من چجوری جذب کنم؟ به خاطر که مسئله شما باکره یا باکره نیستی، مسلمان یا یهودی هستی، سیاهی یا سفیدی، تو آفریقا زندگی میکنی یا تو سوئد زندگی میکنی، چند سالته، هیچ کدوم اینا مهم نیست، تمام این اصلا به کناره. تو به عنوان یه زن اولین هدفت دیگه چجوری مردا رو بیشتر به سمت خود جلب کنی، حالا یکی سنتیه یکی مذهبیه یکی نه مدرنه یکی اینه یکی اونه، و همون سوال رو داری، هر کاری بکنی برای جذب کردن مردا به سمت خودت، یا باید از پشت شیشه و از پشت پنجره و از پشت تصاویر اینستا انجام بدی، که بابا من باکره هستم میخوام ازدواج کنم، یا نباید بری پیش یه مردی. وقتی رفتی پیش مردی، مرده بخواد به دست بزنی، اگه اون مرده برات مهمه و اینکه تو اونو بخوای به سمت خودت جلب کنی یا اونو نگرش داری دستش ندی، باید اجازه بدی اون به تو دست بزنه. اگه اجازه ندی نمیگم باید بکنی یا نمیگم این کار درسته، منظورم اینه که اگر اجازه ندی اون به تو دست بزنه، دیگه دفعه دیگه دنبال تو نمیاد، به خاطر واقعیت بسیار واضحی که به ازای هر یه دختر ورجن همسن شما، هزاران دختر غیر ورجن پوست اون مرد رو میخوان بکنن، یا اتفاقا همین الان دارن میکنن. شما حواست نیست، هنوز جواب تلفن تو نده، همین الان مشغول کندن هستن با چنگ و با دندون. البته بهتر خانم ها مواظب دندونتون باشید، یه خورده ناجوره ببخشید ولی دارن میکنن پوستشو. به ازای هر باکره چندین و چند غیر باکره هستن همون دوربر خودت که رقیبای تو هستن. پس شما به عنوان زن سنتی تو دنیای دیتینگ دوچار مشکل میشی، ضمن اینکه به عنوان زن غیر سنتی و مدرن هم همین مسئله رو داری، به عنوان ورجین هم بیشتر. من میخواستم این توضیح رو بدم به تمام دوستایی که برنامه رو گوش میدن. اصلا مسئله ورجینیتی هم نیست. تو برنامه‌ای که تو حیات اجرا می‌کردم با جزمین پهلوم، اگه یادتون باشه، خانم‌هایی زنگ زدن و همین مسئله رو داشتن. اصلا اون خانم داشت با یه آقایی می‌رفت بیرون، بوی‌فرندش بود، بچه هم نبود، مقیم اروپا، آمریکا، کجا هر جایی هم که بود، کشورهای غربی بود و اصلا تو این باره که مثلا ورجین بودن این چیزا هم نبود، نه ممنوعیتی بود نه چی، همین داستان بود دیگه. تمام دخترای دور و برش چنگ و دندان می‌خواستن خرخره اونو بجوان و اون مرد از دستش در بیارن، چون اگه مرده به درد نخوره که تو هم نمیخوای، اگه به درد نخور نیست و به درد خوره که تو تنها کسی که میخوای نیستی. همین داستان دنیای دیتینگه. مثل دختر خوشگل 400 نفر دورش ریختن، اون دختره انتخاب میکنه و انتخابای خودشو، شانسای خودشو بررسی میکنه، گاهی اوقات موفقه، گاهی اوقات اشتباه میکنه، گاهی هرچی، ولی دنیای دیتینگه، گارانتی نیست. یادآوری میکنم آهنگ شاده رو که میگه، آهنگ سمود آپریدر میگه It's not for beginners and sensitive hearts. باید سمود آپریدر باشی تو دنیای دیتینگ، طوری که بفهمی ارزش تو کجاست، برای کدومی که چیزایی که تو در خود ارزش میدونی در دنیای دیتینگ ارزش قائل هستن یا نیستن. تایید کردن خوبی های تو توسط یک زن دیگه 100% دروغه. اینم یاد باشه، ما گفتیم هر چقدر دنیای زن رو نمیشنم یا دروغه یا برعکس، دروغایی که زن رو به هم میگن خودش اونم بسیار ریشه همدیگر رو میزنن باش. دختره صورت بسیار قشنگی دیگه، وای دماغت یه کمی کار داره اینجوری باید بشه. دختر زیباست، پوست به این خوبی هم ده، لبات اگه بزنید پروتز کنی اینجوری لبات اینجوری خیلی قشنگ میشه، اگه لبات اینجوری ورقلم میده بشه مثل این بوکسورایی که الان از راند هشتم بوکس اومدن بیرون کتک خوردن، اون جالبتر و جذابتر میشه. هی همدیگر من تو سرلاخی موهاتو کوتاه کن خیلی خوشگله، پشت گوش وای میسته اینجوری میکنی بازی میکنه. دختر تو کمرش مو داره، میگه موهای بلند خیلی دهاتیه و تا دلت بخواد از این چرت و پرتایی که زنا به هم دیگه میگن که خودشون همدیگر بزنن تو چاه و چاله و رقیبای خودشون از راه بدر کنن، و این داستان بیرحمانه ادامه دارد تا ابد و هیچ فرقی هم نمیکنه. میس آندرستندینگ، میس پرسپشن، ویوی ناصحیح و خیالاتی و رویایی که تو به عنوان یه ورجن، یه باکره که تجربه نداری از دنیای دیتینگ، فقط مسئله سکسش نیست، دنیای دیتینگ دنیای آدمایی هستش که دارن همدیگه رو تیکه و پاره میکنن یا خودشون رو دارن تیکه و پاره میکنن. این چند تا دختر از خودشون رو تیکه پاره کردن، سینه رو بریده، باسن رو بریده، دماغ رو بریده، گوش رو بریده، لب رو بریده، چشم رو اینجوری کرده، اون اونجوری کرده، هزار یک کار با خودش کرده، خودشون و دیگران رو دارن تیکه پاره میکنن برای به دست آوردن مردای بهتر. و داستانی که ما خیلی راجبش صحبت کردیم، راجب زن مردر، راجب یونیفورم ورلد آف ویمن، راجب پرایوت گرل که وجود نداره و تمام اینا نشون میده که شما باید خوب دنیای دیتینگ رو بشناسی تا بتونی ازش لذت ببری. و شناختنش سخته، you're gonna learn the hard way. There is no easy way. و ضمن این که بدونی که اگه یه کسی یه کاری کرد که دل تو رو شکسته، این کار فقط به خاطر اینکه اون آدم عوضی بوده نیست، این کار به خاطر بوده که شما هم دیدت از قضیه اشتباه بوده. این که من میگم آقا من ناراحت نیستم از زنا، بعد زنا من اذیت نکردن، دل من رو نشکستن، اعصاب من رو خورد چرا کردن، ولی دل من رو نشکستن، چون توقعی که من ازش داشتم میدونستم چه خبره اینجا، میدونستم با کی طرفم، میدونستم که از کجا اومده، من اینو کجا پیدا کردم، این منو کجا پیدا کرده، پس چه توقعی میشه داشت؟ امثال این کیان که پله این بودن، دوستای این کیان؟ پس میتونستم همه اینا رو انتظار داشته باشم که خدا نکرده دل شکسته نشم. شما هم دل شکسته نشی، یه روز ویرجینی یه روز ویرجین نیستی. اگر تونستی ازدواج کنی، با حکم مذهبی و دینیت میری جلو، با حکم اخلاقی خودت میری جلو، میذاری رو میز، میگه آن ویرجینم، اینجوری میخوام ازدواج کنم، میخوای باید ازدواج کنم، نمیخوای، نه این همه سال من ویرجین نموندم که بیام با یه نفر بخوامم بعد بشم مثلا یه 28 ساله که دیگه ورجن نیست. خب این همه 28 ساله هستن که دیگه ورجن نیستن، کسی چه میدونه اینا دیروز ورجنیتشون برداشته شده یا اون وقتی که 18 سالشون بوده ورجنیتشون برداشته شده، نمیدونی. شما وقتی اولین سکس رو داشته باشی، اگه 28 ساله ورجن باشی، فرداش دیگه 28 ساله غیر ورجن معمولی هستی، هیچ کس هم نمیتونه بگه شما بهتری یا بهتر نیستی و این حرفا همش بیخود و بیفایده است. خب پس شما با اونجا نتیجه نمیگیری. اگه دیدی از فرمول سنتی نتیجه نمیگیری، سعی کن دنیای دیتینگ رو یاد بگیری. کدومش اخلاقی و ارزشش بهتره من نمیدونم، این تصمیم با شماست. مهم اینه که واقعیت رو ببینی و برون فکن نباشی و بلایی که سرت میاد همش تقصیر دیگران ندونی، وگرنه خب هیچ گارانتی نیست. این همه دخترش رو دیدیم، ما خیلی خوشمون اومده ازشون و خب به اون محل هم نذاشتم. بعضیشون هم به ما خیلی هم محل گذاشتن، خیلی هم با ما خوب بودن، ما هم خیلی خوشمون اومده ازش، لحظات بسیار زیبایی داشتیم، ولی خب تموم شده، یا اون رفته یا من رفتم به هر دلیلی، یا مجبور بودیم یا دلمون میخواسته، دیگه دلمون نمیخواسته یا اون دیگه دلش نمیخواسته. بعد تمش تو فکر این بودی این دختره کجاست، مثلا شما تو فکر این پسره کجاست، خب نخواسته رفته. دنیای دیتینگه، باید دنیای دیتینگ رو بفهمی. پاتو با مرد میذاری بیرون گارانتی نیست. نمیدونم چند دفعه گفتم این مسئله رو تکرار کردم من امروز، ولی مطمئنم همش بیفایده بوده. بله، شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی پرچونه به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا، کمی الان نشسته لایو پای سیستم و برنامه رو هم سویچ میکنن، هم منتظر تلفن ها و تماس های شما هستیم روی زوم که شاپور خان شما رو بفرستن رو ایر. و ضمناً آقای شاپور خان دشتپور عزیز یک وبسایتی درست کردن که درس های گیتار رو اونجا به شما ارائه میدن برای کسانی که هنرجوی گیتار هستن و میخوان مبانی موسیقی یاد بگیرن، مبانی گیتار رو یاد بگیرن. درس‌های خیلی قشنگی رو شسته رفته و ترتمیز براتون اونجا ویدیوهای با کیفیت بالا گذاشته. بعد نیست به shdrocks.com یه سری بزنین، من این ویدیوش رو پیدا میکنم الان براتون میذارم. ضمناً تشکر داشته باشم از دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی که محبت کردن و پرچونه رو روی تی وی باکس اسپانسر شدن و شما میتونید پرچونه رو روی تی وی باکس ببینید. و همچنین تشکر از رادیو تلویزیون پنجره ها که رادیو تلویزیونشون از پرچونه تهیه کردن، talkontv.com، foodtv24.com و بقیه دوستانی که برصد اسمشون زیاد، تعدادشون زیاده و من همیشه یادم نمیاد، ولی هر موقع هم که صحبتی از پرچونه میشه بدونید که پرچونه به محبت این دوستان باقی مونده. بریم تی وی باکس HD رو ببینیم و برگردیم و ببینیم که دوستان اگه تلفنی دارن، مطلبی دارن، با هم دیگه صحبت میکنیم. با ما باشید.
1: تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: سلام، من شاپور داشپور هستم. به وبسایت shdrocks.com برین، اونجا درسایی از تئوری موسیقی و گیتار به خصوص الکتریک گیتار رو در اختیارتون میذارم. این درس ها از مقدماتی تا پیشرفته است و به نکات خیلی کلیدی در مورد نواختن گیتار و به خصوص تئوری موسیقی پی میبرین. این درس ها به صورت رایگانه و میتونین از این وبسایت استفاده بکنین، shdrocks.com.
1: دوستان عزیز، رادیو تلویزیون پرچونه از یکی از قوی ترین سیستم های CDN سرتاسر جهان پخش میشه و تلویزیون رادیوی ما همه جا با کیفیت بسیار خوب و با ریلایبلیتی و در واقع اعتماد، ریلایبلیتی خیلی قابل اعتماده در واقع، یعنی شما مطمئن هستید که هیچ موقع قطع نمیشه، مطمئن هستید که هیچ موقع اگر شما صاحب تلویزیون هستید و دارید پخش میکنید این سیگنالو، مطمئنید که همیشه شنوندگان شما سیگنالو دارن و ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ پرچونه و مشتریان پرچونه باعث میشه که شنوندگان و بینندگان شما، به خصوص در مورد تلویزیون، خب رادیو چون زیاد سیگنالش قوی نیست، سنگین نیست و به اساس سیستم آنچنان قوی لازم نداره و همه جا میتونن بشنون، ولی خب تلویزیون خیلی مهمه که به بیننده ها و شنونده ها، به بیننده هاش همه جای دنیا خوب سرویس داده بشه. ضمن این که ما میدونیم که خیلی از شنونده ها و بیننده هایی که روی اینترنت دارن تلویزیون ها رو میبینن، ممکنه اینترنتشون به اون قدرت و بندویت بالا نباشه و باید به اونا سیستم یه فید و یک سیگنال ضعیفتر قابل دیدن بده. بهش میگیم ادپتیو استریمینگ. ما سیستممون ادپتیو استریمینگ هست، یعنی شما اگه قوی باشه اینترنتتون فول اچ دی میبینید، اگر ضعیفتر باشه نیم اچ دی یا 12 ای دی، و بازم ضعیفتر باشه به مراتب استپای پایینتر و پایینتر، که شما هرگز محروم نشید از داشتن سیگنال تلویزیون. با ما تماس بگیرید 310-896-7524 که اطلاعات در اختیارتون بذاریم و متشکریم از همه محبتتون. تلفن ما همجور که عرض کردم 310-896-7524 هست. روی زوم هم خوشحال میشیم اگر مطلبی دارید با ما در میون بذارید، به خصوص در مورد مسئله امروز. مسئله ناموسی بود امروز آقا، مسئله سنگین بود. شما چطور میتونی بیای به دختری بگی که مثلا فرض کن، اصلا چجوری میتونه بگه، فرض کن دختر خودت باشه، فرض کن شما یه آدمی هستی 45 ساله، دختر 15 ساله داریم، چجوری میتونی بهش بگی که آقا اینجا رفتی پسرها میخوام به دست بزنن و شما هیچ توقعی نداشته باش، در حالی که واقعا به یه دختره، درسته که میگن خیلی پسرها بدجنس هم، موازه باش مادر فلان اینا، ولی نمیگن که آقا حتی بهترین پسرم پیدا کردی، هیچ توقعی نداشته باش و خودت میدونی اگه میخوای اجازه بدی به دست بزنن، ولی هیچ به این معنی نیست که پس فردا پسرتون رو نذاره بره. و اگرم میتونه، بعضیا میرن میگن این چیزا رو به دختراشون یا به خواهرشون یا به کسایی که نسبت بهش احساس مسئولیت میکنن، بهش نمیگن که تو با خوب بودنت هم نمیتونی هیچ پسری رو نگه داری. خوب بودن تو تازه تعریفی هست که تو خود از خودت میکنی، مثل این میز که میگیم خوبه، ممکنه تو خیلی میز خوبی باشی ولی به درد یک کارایی نخوری، اتفاقا برخورد بکنی به اون کسی که اون کارا رو میخواد انجام بده، خب اصلا به دردش نمیخوری. حالا هر چقدر میخوای فکر کن میز خوبی هست، اصلا میزی باشه از الماس، به درد میز دیگه نمیخوره، چون اونجوری که یا ارتفاعش کمه یا سطحش زیاده یا سطحش کمه یا سنگینه یا سبک یا هر چیزی که هست، ولی خب میتونه هر چیزی خوب باشه. و خیلی مثل مسائل دیگه که ما تو این شو مطرح کردیم، مثل سکس مایگریشن، مثل understanding each other when you get to the bed و چیزایی که برای اولین بار مطرح شده توی میدیا ایرانی، اینم گفتنش و مطرح کردنش به خاطر که خیلی، ضمن این که خیلی مفیده و خیلی میتونه کلیدی باشه و فایده داشته باشه برای دخترها که بچه هایی هستن که جوانن وارد اجتماع میشن، میتونن دخترهایی باشن که اگر خوب حفاظت بشن آدم های سالمی باشن توی اجتماع، حتی ممکنه شوهر گیرشون نیاد یا نخوان ازدواج کنن یا چند نفر به پستشون بخوره، خیلی هم خوششون بیاد بذارن برن، ولی حداقل از تولید یک مش سایکو، دیوانه روانی، آدم متنفر، آدم منتظر انتقام گرفتن از مرد و هزار تا دیگه از این مزخرفات دیگه، شما میتونی با این صحبت درست با دختری که میدونی ورجنه و میخواد وارد اجتماع بشه، میتونی اونو آگاهش بکنی، همونجوری که بهش میگی دامنتو مواظب باش، سینه بند ببند، دیگه بزرگ شدی، پاتو ببند، پسره اونجوری میکنه، حرف نزن، مواظب باش، این دست بهت نزنه، اینجا نشستی اینجوری بکن، اینجا نشستی اینجوری بکن، دختر اینجوری نمیکنه، دختر اینجوری نمیکنه. تو باید بگی دختر که وارد دنیای دیتینگ هم میشه داستانش چیه و براش رویا ترسیم نکنی، حتی اگه بخواد سالیان سال باکره هم بمونه، بازم نباید با اون رویا زندگی کنه که من با باکر موندن خودم بالاخره یه مردی رو پیدا میکنم و اون رو به خودم جذب میکنم و دیگه اون من عاشق من خواهد بود و از این حرفا. آقا بهروز مثل که رو خط هستی، صدا ما رو داری؟
2: بله آقا، سلام، حالتون خوبه؟ آبرز، این سوالی که مطرح کردی خودتون جوابشو دادی. باید من میخواستم این آقای کوین سموئل رو نمیدونم میشه تو آمریکا خیلی هم برنامه‌اش گرفته روی اینستاگرام، اینا کلی ویور داره و کلا مخاطبش خانم ها هستن و
1: میتونی یکم بلندتر کنی، صدا تو زیاد کنی؟
2: همین الان بهتره صدا؟
1: بله.
2: همین مطالب رو با خانم ها مطرح میکنه و خیلی جالبه که همشون هم یه جور فکر میکنن و یه جواب میدن و میرن جلو. حالا من میخواستم یه در واقع، حالا که واقعا چیزی نمیشه به این دخترها گفت، ولی من یه سوال داشتم، شاید بی‌ربط به این قضیه نباشه، میخواستم ببینم که چقدر با این قضیه موافقید که خانوما برعکس ما مردها اون در واقع احساسی که نسبت به خودشون دارن رو در واقع ستر میکنن روی این که چقدر از بیرون داره بهشون توجه میشه و هر چقدر بیشتر توجه میگیرن، اینا اون احساسی که از خودشون پیدا میکنن بهتر و بهتر میشه. و به نظر من این سوال اگه برای خانم‌ها جواب داده بشه که چجوری شما ارزش خودت رو میتونی بیشتر بکنی به نگاه بقیه مردها بدون طلب کردن توجه، نمیدونم اصلا امکان پذیر هست یا با اون در واقع خلقیت خودشون با اون وجود خودشون در تناقض پیدا میکنه، که شما اینقدر دنبال در واقع ارزشمند کردن خودت اگر هستید، مثل ما مردها هم هست، ما مردها میریم کار میکنیم و مثلا it's a different story، ولی خانم ها این ارزشی که در واقع میتونن بگیرن یا دنبالش هستن رو از میزان این attention و توجهی که از مردها میگیرن در واقع با اون تنظیم میکنن و خب طبیعتا هم بخوان توجه بیشتری بگیرن باید برن دنیای دیتینگ و دنیای دیتینگ هم شما طلب میکنه که شما در واقع سکس داشته باشی و دور و بر پسر باشن. حالا من نمیدونم این مرتبط با بحث شما هست یا نه.
1: خب حالا سوال چیه؟
2: سوال اینه که آیا روش دیگه‌ای برای خانم‌ها وجود داره که یا اصلا این طرز فکرشون اشتباهه یا این طرز فکر اگر ما بخوایم عوض کنیم با سرشت زن‌ها فرق می‌کنه که شما ارزش می‌خوای پیدا بکنی بیرون دنبالش نباید بگردی، باید تو خودت دنبالش بگردی. و از یه طرف هم یه سری ها میگن که این تئوریه که روی مردها کار می‌کنه و اون ارزشه رو اگه بخواد بیرون پیدا بکنه و اتنشن و اینا میره تو دنیای دیتینگ هم اتومات سکس و ویرجینیتی هم باید بره، یه جورایی برای اینکه اون احساس خودشون نسبت به خودشون رو ببرن بالا اینا میان دنبال بحث دیتینگ تا یه برای قضیه که سکس باشه، حداقل تا یه سنای مثلا 27-28 سال که بعد به فکر تشکیل خانواده و اینا هستن. شما اون ارزشه رو تو چشم زنه چجوری بیشتر و بیشتر بکنه و ارزش خودش رو بیشتر بکنه رو اگه بهشون یاد بدیم فکر کنم خیلی بهتر باشه تا اینکه اون چیزهایی که تو دنیای دیتینگ داره اتفاق میفته و اینا مجبورن که یه جورایی وقتی تو دنیای دیتینگ میرن سکس داشته باشن.
1: خب پسرهای جوان هم همینطورن، اینکه وقتی میرن ورزش میکنن، لباسهای شیک میپوشن، به خودشون میرسن. حالا جوون هم نه، همه مردم همینطورن. اگه قرار بشه که نظر دیگری رو جذب بکنی، دنبال یک گوهرشناس قابلی که نمیتونی بگردی، چون اولا خیلی کمیابه، ثانیا که تو هر چقدر گوهر وجودت قوی تر باشه و جذاب ببخشید با ارزش تر باشه و جذاب تر باشه، بیننده ای که در بیرون اونو درک میکنه کمتره تعدادش، هرچی بالاتر پرواز کنی کوچیکتر دیده میشی. طبعا میمونه برای من، از گوشم در میارم، طبعا میمونه این که در جامعه طرف میخواد چیکار بکنه. زنا دنبال این هستن که مردا رو به سمت خودشون جلب کنن و کاری که خودشون میخوان انجام بدن، یعنی ازدواج و داشتن خانواده و داشتن بچه و اینا. زنها دنبال این نیستن که مردا ارزش وجود اینا رو درک بکنن و به اون ارزش احترام سنگین بذارن. من تا حالا این همچی چیزی از یه زنی نشنیدم که بگه که من مثلا فرض کن میخوام موزیک یاد بگیرم، یا فرض کن چه میدونم تحصیلات عالیه بکنم که مردها منو بیشتر دوست داشته باشن. هرگز همچین زنی همچین چیزی نگفته. اگرم مردا دنبال این میرن به خاطر اینه که درآمد داشته باشن و پولی داشته باشن که زنا رو بتونن جلب کنن. متاسفانه بیرون یه جنگل بلبشو و یه چیز خیلی تاسف انگیزیه جذب کردن زن و مرد و جذابیت زن و مرد در نظر خودشون.
2: بله، حالا شما نظرتون اینه که این دخترایی که میخوان وارد حالا اون بحثش یه خورده بی‌ربط باشه، این برگردیم بحث شما، این شما نظرتون اینه که دخترها ادوایس هایی که بتونن بگیرن رو میخوان برن تو دنیای دیتینگ، بهتره که از در واقع خانم های سمبالایی که موفق بودن، موفق از این نظر که تونستن یه مردی رو دور و بر خودشون نگه دارن، حالا یا تو ازدواج بوده یا توی ریلیشنشیپ خیلی طولانی مدت بوده، از اینا بهتر میتونن ادوایس بگیرن، یا که همون کلکتیو سینکر بودن این داستانات، یا چه میدونم از
1: مثلا برنامه اینا که دارن الان میگیرن الان کلکتیو سینکینگ، همون یاد گفتم یه کلاودی همه زنا توش آپلود میکنن، از همونجا دانلود میکنن، همیشه هم یه فایله اون فایله آپدیت میشه. یه دنیایی از اکسپلوریشن نیستش که هر زنی دنبال یک فرمولی از زندگی باشه و یه گروهی از زنا یه جور زندگی کنن. همه یه چیز میخوان تا اونجایی که ممکنه رقیب بزن زمین، جذابتر باشی و بیشتر بتونی از مرد به خود اختصاص بدی و ازش استفاده کنی. این سیستم کل زناست که دنبال مرد میگردن و به هیچ وجه هم حاضر نیستن که هیچ فایده از خودشون به مردا برسونه. میگن از کی تا حالا همیشه خوب نوبت مردا بوده و کار مردا بوده. این سیستم
2: بگو آقا بروز، این سوال شما من به نظر من یه خورده out of touch with reality برای دخترایی که بهشون میگن ملانیالز و جنریشن زد و این داستانایی که الان هست. شما با این پسر دخترای خیلی جوون مثلا به نظر من از 14 15 ساله تا 22 3 ساله صحبت بکنید، اصلا به این که ویرجین باشن نباشن، چه پسراش هم همینطور زیاد این قضیه اصلا اونطوری که نسلای ما فکر میکرد به این داستان.
1: بله میدونم، منم اینا در جواب اون خانومی گفتم که این سوال از من کرد، و ضمن اینکه خانمایی هستن که در سنین بالا ویرجین هستن، خیلی از دخترها در سنین پایین هنوز ویرجین هستن، حالا 14 سالشه، 15 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین مسئله داره، کاری نداره 28 سالشه، 18 سالشه، 16 سالشه، اونم دقیقاً همین فکرها تو سرشه و همین مسئله داره.
2: یعنی اینکه مثلا انگار شما برید توی کشوری که همسایه ایران هم هست، من اسم نمیبرم، شما بیاید بگید آقا سیگار نکشید ضرر داره، بعد طرف مثلا صادر کننده مواد مخدرن، همشون با مواد مخدر بزرگ شدن، اصلا به سیگار فکر نمی کنن که بخواین آقا بگیم سیگار این مارکش خوبه این مارکش بده. یعنی شما سوال شما یا این حالا برنامه نمیخوام بگم، این سوال این موضوعی که مطرح کردید به نظر من 80 90 درصد دخترای جدید اصلا براشون حل شده است. یعنی اصلا این قضیه پسرام همینطوره، هم پسرام حالا ما نمیخوام بگیم خودشون میخوان گول بزنن، زمان ما که بچهای دوران ما اینجوری بودن، مثلا میگفت باکره است بریم بگیریمش، حالا حداقل میخواست به خودش این حس رو چیز بده. البته من اینم قبول ندارم بچهایی که مثلا بالای 32 33 سال هستن هنوز تو اون توهم وجود دارن که دختر باکره رو میشه پیدا کرد، و وقتی هم پیدا میکنن حالا به زعم خودشون میرن میگیرن و یه جورایی تله خوبیه برای اون پسرا، ولی از اونها به پایین جوود اصلا جان
1: این همیشه بوده، هنوز هم اگه دختر بگه من باکرم در واقع تقاضاش بیشتره، چون پسرها به دختره رو مایلج نگاه میکنن.
2: بله اصلا البته اون دختر باکرم غورای خودشو داره، یعنی اونم میگه که چه میدونم من باکرگی خودم رو نگه داشتم، شبیه آدمی که برای موقع عروسی برایش عروسی نمیدونم مفصل بگیری یا نگیری، هر دو طرفش یه داستان داره، این دخترام غورای خودشون رو دارن. ولی من بحثم اینه که یه پابلیک خیلی زیادی از دخترای امروزی اصلا به این سوال توجه نمی کنن، یعنی آب در هاون.
1: موضوع که براشون مطرحه، چطور میشه به این سوال توجه نکنن؟ موضوع براش مطرحه، حالا میخواد 14 سالگی باکرگیشو برداره، اون مشکل خود موضوع خودشه، ولی اون دختری که میخواد از بکارت رد بشه و وارد دنیای دیتینگ بشه، چه میخواد 14 سالش باشه چه میخواد 25 سالش باشه، همین مسئله براش هست. چون اولین کسیه که داره باهاش وارد رابطه میشه و این براش خیلی مهمه که رو این مسئله سرمایه گذاری.
3: Anyways برگشتیم خدمتون. یه موضوعی داریم امروز صحبت میکنیم و اینکه چجوری باید به دختران باکره فهموند که آقا دنیای دیتینگ چیه و دنیای دیتینگ اصلا معنیش چیه، تا باید بفهمیم اونجا چه خبره و چه توقعاتی باید داشته باشی. موضوع از سر این شروع شد که یک خانمی که سنشون هم پایینم نیست به ما گفتن که من ورژین موندم و رابطه با هیچ کس نداشتم، من از کسی خوشم میاد و نمیدونم چیکار باید بکنم، باید جذب بشه، فکر بد راجع من نکنه، چیکار کنم چیکار نکنم، که ما توضیح دادیم هم خدمت ایشون هم تو این برنامه که there is no two ways about it، دو تا راه نداره، دو جور نمیشه با این قضیه برخورد کنی. یا تو دنیای دیتینگ هستی، یعنی با یه مردی بدون ازدواج میری بیرون، شما رقیب بقیه دخترهایی هستی که از هر سنی که دلشون خواسته سکس بی دریغ و با همه مردا شروع کردن و شما رقیب اونا هستی. یا باید در اون جنگ باشون شرکت کنی و باشون رقابت کنی، یا باید بری اون طرف و ورژن و سنتی ازدواج کنی، که اینو ما مفصل توضیح دادیم. نه هیچ بحثی نیست، من مخالفتی با این قضیه ندارم، من خودمم دور از این دنیا نیستم، داستان رو میدونم چطوری شده الان، همه اینا رو میدونم، ولی برای اونایی که سواله، ما این مسئله رو به صورت سوال از طرف یه خانم ورژن مطرح کردیم که این مسئله براشون سواله، ایشون تنها کس نیست، ضمن اینکه امثال این خانم زیاد نیستن، خیلی هم کم نیستن و ما میتونیم هر روز بگیم درصدی از خانم‌ها با این مسئله مواجه هم، ممکنه 16 سالشون باشه، ممکنه 26 سالشون باشه. داریم این مسئله رو باز میکنیم، ضمن این که تمام حرفی که اینجا میزنیم برای دختر 14 ساله ای که میخواد مثلا در 15 سالگی یا 16 سالگی اتفاقی توی مهمونی ورجینیتیش برداشته بشه، واسه اونم مطرحه، اونم به اون پسر علاقمند میشه، اونم اون پسر رو نسبت به بقیه ترجیح داده، اون پسر یه دفعه پیداش نشده، با اون پسر تا حالا 10 دفعه رفتن مهمونی این طرف اون طرف، از 12 سالگی میشناستش، بالاخره یه چیزایی هستش که احساساتی و ایموشناله و برای اون دختره مورد سوال قرار میگیره. ما داریم اونا رو صحبت میکنیم و اینا، ما میدونیم که الان دخترها قربونش برن با ویرجینیتی چقدر بیخیالی برخورد میکنن. حرف درسته، ضمن این که شما وارد دنیای دیتینگ شدی، چه ویرجین باشی چه ویرجین نباشی، فرصت کوتاهی داری که مثل بقیه باشی، وگرنه باید بیای از اینجا بیرون. این یه چیز اینویدبل، لاجرم تو باید یا مثل بقیه باشی یا باید از دنیای دیتینگ بیای بیرون. از دنیای دیتینگ که دخترها نمیتونن بیا بیرون، پس مخفیانه هم شده مثل بقیه هستن. خیلی دختر هستن همه فکر میکنن ورژن، ولی خودشون الان مثلا 8 سال ورژن نیستن، در اگه هم خانواده‌شون فکر میکنن ورژن هستن. و اینا موضوع رو عوض نمیکنه، موضوع جنگ رو عوض نمیکنه و موضوع میسکانسپشن و دلخوریایی که دخترها حتی به سرات دنیای دیتینگ براشون پیش میاد عوض نمیکنه و هر چقدر هم قضیه مدرن باشه. بابا هیومن نیچر دیگه، هیومن نیچر که نمیتونه دو تا یا سه تا باشه، همه جا هیومن نیچر و طبیعت بشر یه چیزه. یکی از دوستا هم گفت مکزیکی ها همه بی غیرت، همه دوست دختراشون و خواهراشون و زناشون رو میفروشن، در حالی که اینجوری هم نیست، طرف به خاطر حساسیت ها حتی همدیگر میزنن میکشن، چه دختر به سرار میکشه به سرار دختر، همه جای یه چیزه. شما باید دیدید کجا هست، اگه یه جایی از شهر مثلا فسکون پراستیتوت ها میان اونجا کار میکنن، دلیل بر نمیشه که همه مردای اون شهر یا همه زنهای اون شهر همه تو کار پراستیتوشن هستن. اینا همش حرفی هستش که از آدم نادون یا بی تجربه در میاد. اینو من دارم به دوستانی میگم که میخوان انتظاراتشون رو از دنیای دیتینگ با واقعیت تطبیق بدن. نمیخوایم نصیحت بکنیم کار خوبه یا بده، نمیخوایم بگیم که از لحاظ اخلاقی به کسی درسی بدیم یا اینا، یا بگیم نه ما میخوایم حفظ کنیم دختران و پسران و جوان، همچین حرفی نیست. مسئله اینه که اگر انتظارات و توقعات هر کسی از هر راهی که درش وارد میشه واقعی باشه، مینیمم ضرر، مینیمم دمیج و مینیمم مشکلات روانی و روحی و جسمی و همه چی بهش میرسه. ببین نه، من نمیتونم اینجوری بگم، به این محکمی نمیتونم بگم که برای دخترها آسونه، به خاطر اینکه هر موقع که شما توقعاتت با واقعیت مچ نکنه تو تحت صدمه و ضرر قرار میگیری. در کیس دختر یا پسر جوان یا آدم جوان، این همه میبینی خودکشی میکنن، دراگ میزنن، اووردوز میکنن و این همه بلایی که سرشون میاد، اینا همش نشون میده که دید اینا و ایوالویشن اینا از دنیای بیرون یه چیز واقعی نیست، یه چیز خیالی و تصوریه. و همون دختری که شما میگی چیز آسونیه واسهش، اصلا هم اگر از لحاظ انتظارشو چجور بگم، صدای خودم تو گوش خودم، از لحاظ توقعاتش ایموشنالی با اون چیزی که واقعیت هست اگر مچ نباشه و این شوکه بشه، هنوز میبینی این همه ما بیمار روانی داریم، این همه آدمایی داریم که تحت تراپی هستن. برای چیه پسی؟ ابسولوتی توقعتو میگم درست کن. ممکنه ویرجینیتی شما هیچ ارزشی هم نداشته باشه، که واقعا هم نداره. در دنیای دیتینگ ویرجینیتی یعنی نه در دنیای دیتینگ بدترین چیزه. بله ما دوست داریم، نه دوست نداریم. ویرجینیتی یعنی نه، یعنی دست به من نزن، یعنی سکس با من نداشته باش. خب پس این ارزش نیستش. ولی همون ویرجینیتی برای یه دختری که با این حرفا بزرگ شده، چیز مهمی شده، در گوشش خوندن که این مهمه، این شرافت زنه، این شرافت خانواده است، این فلان بستاره اینا، این اگه ازدواج کنه برای اون حرفا ممکنه مچ کنه ظاهرا، ولی اگر ازدواج نکنه بیاد این طرف و هنوز توقع اون احترام و اون برخورد از این دنیای دیتینگ داشته باشه، خب اولی کسی که روانی میشه و قاطی میکنه و ایموشنال ضربه میخوره خب خود دختر است دیگه. حالا هر چقدر مدرن باشه، هر چقدر دوستاش مدرن باشن، هر چقدر بی خیال با این قضیه برخورد بکنه، بازم این توقع با واقعیت جور در نمیاد و شما تصادف میکنی. من دارم به طرف میگم تو در دنیای دیتینگ هیچ چیز نمیتونی بخوای از کسی. هر چیزی از کسی بخوای، طرف ممکنه بهت بگه بله، ولی تحت شرایط نظرش عوض بشه و تو فکر کنی خیانت شده بهت. در دنیای غیر دیتینگ طرف رو کاغذ می‌نویسه که بله من و تو با هم زن و شوهریم. اون وقتی شما ویرجینیتی تو میدی و شوهر داری، این شوهرت، این خونت، این زندگیته، چه می‌دونم اون ابلیکیشن‌ها و اجبارها و تعهداتی که رو کاغذ داره، تو گرفتی اون چیزی رو که زنها با ویرجینیتی می‌گرفتن. بعدش حالا بهت خیانت می‌کنه نمی‌کنه چی میشه یه داستان دیگه از ولی اون چیزی که معمولا زنا با ویرجینیتیشون احترام و زندگی که میخواستن بگیرن شما گرفتی. ولی این در دنیای غیر دیتینگ کار نمیکنه. میخوام بگم توقع یک قول از هیچ کس در دنیای دیتینگ نداشته باشی، یه بازیه که هر ثانیه‌ای ورق توش برمیگرده، مثل سر میز قمار که نشستی هر لحظه ممکنه ورقی دستت بیاد یا دست طرفت بیاد که دنیا رو عوض بکنه. تو باید انتظار باخت رو همیشه داشته باشی، وگرنه سر میز قمار روانی میشی، تو اون کازینو روانی میشی و از اون هتل با آمبولانس میبرند بیرون یا با پلیس میبرند بیرون. تو دیگه اونا دروغای قضیه هستی، اونا دروغای قضیه است. دختره که خودش دروغ نمیتونه بگه، دختره به خودش که دروغ نمیتونه بگه. دختره میگه که من با این پسر رفتم، ویرجینیتی من دادم. حالا مثلا نمیدونم ویرجینیتی من دادم یعنی چی، ولی بالاخره ویرجینیتی هم دست دادم و باز پسره گذاشت و با دختر خاله من رفت و با نمیدونم دوست مدرسه من رفت و یا اصلا پیداش نشد و پس من اینجا ضرر کردم، من با بازی شده، به سر منو بازی داده به خاطر اینکه من چه با ارزشی رو بهش دادم. میخوام بهت بگم که گارانتی نیست، اون ارزش نیست. بله من اولا که هیچ موقع درس نمیدم چون کسی نیستم که درس بدم، و اینایی که گفتی مسئله اخلاقی نیست، اینا مسئله آماری و اجتماعیه که من نظر دارم راجع بهش، حالا واسه بقیه نظرها میمونه نظره. و اینکه من این گوشی رو از گوشم برمیدارم که صدای خودم رو دوباره نشنوم. و اونی که ارزش شما میگید در نظر مردها که یه موجود نیستن که تا بگیم مثلا شما این کار کنی مردها خوششون میاد، مردها هزار مدل هم. و ارزش هر کسی قبل از اینکه برای دیگران باشه و برای خودش باشه، هر کسی اگر برای خودش یه سری ولیو سیستم داشته باشه گذشته از جذابیت، این که مثلا من در نظر یه زنی جذابم یا یه زنی برای من خوشگله یا جذابه، اصلا بحث این نیست. ارزشمند بودن یه زن یا یه مرد برای ولیو سیستم خودشه. این زن چقدر، این شخص مرد یا زن چقدر رو خودش اینوست کرده، رو خودش سرمایه گذاری کرده، به خودش اهمیت داده، احترام گذاشته برای خودش و خودش رو تقویت کرده و درون خودش رو بیشتر پرتر و با ارزش‌تر کرده. حالا میتونه تحصیلاتی باشه، میتونه تجربه باشه، میتونه ارزش معرفت باشه و هر چیز دیگه، اونا میشه ارزش شخص. ولی که اگه یه مردی بخواد از یه زنی خوشش بیاد، اولین چیز مسئله ظاهری و جذابیت اون زنه، که هیچ ربطی به این که اون زن چقدر آدم با ارزشیه از جهت‌های مختلف، این ربطی به اون نداره. به خاطر این کانفیوژن پیش میاد که مردا دنبال زنای جوون میرن و زنای با ارزش رو درک نمیکنن. ما زنای با ارزش رو درک میکنیم، ولی وقتی یه زن جوون خوشگل زیبایی در دسترس باشه، ما زیبایی اونو و جذابیت اونو فدای این که این آدم تو خالیه، تحصیلاتی نداره، جهانبینی نداره، هنر و علم و خلاصه بکبونی نداره، ما فدای اون نمیکنیم، ما به خاطر سکس اون میریم جلوش. واسه همونی که میبینن که زنایی که هر چقدر هم با ارزشن، چون ارزش با زمان میاد، زمان و تجربه، تحصیلات، هر چیزی که هست، ارزش یه شخص رو میبره بالا. و وقتی زنی به اون ارزش رسید، دیگه به هیچ وجه رقیب دختر 21 ساله نیست. به خاطر همینه که میگن مردا ارزش زنا رو نمیفهمن، چون مردا اصلا کاری با ارزش زنا ندارن. اگر هم زنا در وجود خودشون ارزشی دارن، مردا اونو به عنوان عامل انتخاب کردن نمیده. منتها یه موقعی هستش که قمر در اغلب جور در میاد، زنی هستش که جذابیت و زیبایی داره و درونش هم با ارزش و با معنی و در واقع تودار هم هست. یعنی شما فقط به عنوان یه موجود زیبای سکسی جذاب نگاهش نمیتونی بکنی، اصلا فسینیت میشی، مجذوب میشی، مدهوش میشی که چقدر این زن مثلا ادبیاتو میدونه، چقدر قشنگ حرف میزنه، چقدر باشعوره، چقدر با ملاحظه است. ضمن از زیبایی هم کم نداره. یه همچین چیزی خیلی کم پیدا میشه. به خاطر همین عنوان سمبول و استاندارد نمیشه بذاری. به خاطر همین شما نباید دو چیز ارزش شخصی یه زن رو و ارزش اجتماعیش و ارزش انسانیش رو با اینکه در نظر مردها آیا جذابه، این دو تا رو اصلا با هم کنار هم دیگه بذاری که یکی بخواد ارزش اون یکی رو بره بالاتر یا پایین‌تر. من فکر میکنم زن و مرد در این زمینه به نظر من هر دوشون مثل همدیگه هستن. اگر تعداد زیادشون گمراه هستن و گیجن و نمیدونن، این مالی که زنانه یا مردن نیستش. من اصلا کلن مردم تحت آموزش و تربیت قرار نمیگیرن که، ما فقط تحت کپیکاری قرار میگیم. ما هممون یاد میگیریم که چجوری باید خوب باشیم، چی بده چی خوبه. کسی تحت آموزش قرار نمیگیره. چون وقتی میگن آموزش، یعنی مثلا این سرباز رو آموزش بده، این دیدش خوبه، دستش نمیلرزه، میتونه سنایپر بشه، این یکی نه زوری داره، نه قدرتی داره، نه سنایپر خوب میشه، اینه بذار تو بهداری سرباز بهداری بشه، این میشه ترینینگ. ولی وقتی گفتن همه 18000 نفر باید بره این طرفی، خونهایی که میتونن میره، اونایی که نمیتونن میافتن، اینجای دست بازون خورد میشه و له میشن. تو ما در جامعه تحت آموزش قرار نمیگیریم، ما فقط تحت الگو قرار میگیریم. الگو هم که خب برای بعضی کار میکنن، به خاطر همین شما میگه این سری آدم ها بیشورن، نمیتونن راه زندگیشون رو پیدا کنن، به خاطر که هیچ کدوم ما تحت آموزش قرار نمیگیریم. خیلی خوب دیگه، پس همه حرفی بود شما اولش زدی، گفتی اینا ورژنتیشون رو الان میذارن و میرن و مهم هم نیست، تو باید فراموش میکنن. نه اینطوری نیست، همه اینا و ما هممون از اون برهه ورژنتیمون که میخواییم رد بشیم، درگیر یه سری احساسات و عواطف هستیم و یه سری پرسپشن ها و خیالات و رویاه های خودمون رو وارد دنیای دیتینگ میکنیم که ازش هیچی نمیدونیم. به دختره باید بگی آقا همه این پسرها سکس هن و همه این پسرها سکس بدون گارانتی هن، همه این پسرها تازه سنشون شد 30 سال، تازه دختره که حتی 20 سال کوچکترن تازه دوست دختره اینا میشن، تو باید بهشون بگی. حالا اگه دوست داری باش سکس کنی، پسر خوشتیپ و خوشهیکل بفهمونش، جانت چشم اصولت کور، ولی فکر نکن که تو یه دختر خیلی خوبی باشی، یه پسر خیلی خوب همسن خودتو پیدا کنی و با هم زندگیتونو بسازین. این مزخرفاتی که یاد دختر رو میدن و یاد باکره ها میدن و اینه که سمه. خب اگه تو اینو به دختره بگی، دختر 22 ساله دنبال دختر مرد 34 ساله بگرده، خیلی خوب این قابل فهمه، ولی پسر 22 ساله حتما با دو دختر 10 ساله دوست بشه دیگه. درسته؟ نه، دختره رو دارم میگم. من میگم این دختری که وارد دنیای دیتینگ میشه 18 سالشه، باید با مرد 30 ساله بره. نه چی این حرفا کلی نیستش که عزیزم. ببین دختر خیلی خوب، دختر 18 ساله مرد 30 ساله، خیلی خوب، ما هم همینو میگیم که همون که همیشه میگیم مرد باید تو 12 سال بزرگتر باشه حداقل تا بتونه مثلا بگیم نه همسن، نه اگه میخواد مرد از زنی 5 سال بزرگتر باشه 12 یا 17 سال بزرگتر باشه تا بتونه یه رابطه یه کمی بالا پایین با همدیگه داشته باشن که جذاب واسه زنها. زنها با مردی که هم کلاس خودشون اصلا حال نمیکنه و این خیلی خوب. ولی پسر 22 ساله طبق این فرمول آیا باید یا همش به پراستیتوت بره یا که پس این دختر 22 ساله که با پسر 22 ساله دوست میشه چی کار کنه؟ پسر 22 ساله اگه بخواد رابطه درست داشته پس باید بره با مرد با دختر 10 ساله دوست بشه دیگه که این 12 سال برقرار باشه. اینجوری نمیشه. پس باید ما توقعش رو به طرف یاد بدیم بدونی که حتی اون اختلاف سن درسته، حتی اون مسائلی که طرف میگه هیچ گارانتی نیست. یعنی دختر 18 ساله و 16 ساله که میاد وارد دنیای دیتینگ میشه توقعی از این که این رابطه هیچ معنی داشته باشه نباید داشته باشه و بدونه که این رابطه تموم شدنیه، به زودی هم تموم میشه و به این معنی نیست که اون دختر بی ارزشی بوده، بلکه اینجوری یه گردابیه که همه دارن توش میچرخن و هر لحظه دارن میکس میشن و با همدیگه برخورد میکنن. فکر نکن چون دختر خوبی هستی و یه دوست پسر 18 ساله داری و خودم 18 سالته همه چی خوب خواهد بود. یه سال هم این قضیه تو نمیکشه، اگه بکشه به 3 سال نمیکشه. بعضیشون هم نمیدونن که چقدر عاشق دراما هن. درامای اول که میاد میبینه چقدر دخترها میان دور هم بستنی میخورن با هم دیگه حرف میزنن گریه میکنن، اون به اون فوش میده، اون از اون میگه، از اون که اون حمایت میکنه، اون ساپورت میکنه، چقدر زیبا میشه. اصلا من دیگه حالا نمیخوام توی دیپ چی میگن دپت سایکولوژیک قضیه برم، در حد منم نیست، ولی اون چه مسلمه من گفتم اولش که اینا دو تا چهار تا ریاضی قضیه است. تو میتونی اینا رو بذاری جلوی دختره، ولی اینکه اون دختر اینا رو چجوری ازش استفاده کنه و چجوری خودش رو نجات بده و اصلا بخواد یا نخواد. بعضی دخترها همونجوری که گفتی اصلا دلشون میخواد کیاس و دراما و دردسر و شلوغی و ناراحتی ایجاد بشه. اون مومنت رو گوش دادی من گذاشتم قبل اینکه شروع بشه؟ دختر گفتش من لج کردم با خانواده‌مون رفتم چون اونا گفتن که این از دختر سفید خوشش نمیاد، من بخواد دیگه اونا ثابت کنم که این از دختر سفید خوشش میاد، رفتم باهاش ازدواج کردم. یعنی ازدواج اینجا شده مثل دمپایی دست پنجمی که این خانم باید بازی کرده. بابا هر کسی یه جوری به این قضیه نگاه میکنه. مهم اینه که اگه من یه چیزی میبینم، اگه من یه چیزی میبینم و میتونم دو تا چهارتاشو توضیح بدم به درد همه نمیخوره و ولی به درد بعضی ممکنه بخوره، حداقل یه ورقه‌ای باشه از این که حرفی که گفته شده شاید بشه استفاده بشه. آخه ببین کلکتیو دخترونه درسته که از اون کلاودی که توش آپلوده میاد پایین، از یه طرف این دختر داره تو خونه دست یه مادری بزرگ میشه و دست یه پدری بزرگ میشه، جلوش خواهر بزرگتر میره میاد دوست پسر میگیره ازدواج میکنه طلاق میگیره، جلوش خاله داره میره عروسی میکنه ازدواج میکنه طلاق میگیره بچه میذاره، این با اون دعوا میکنه با اون قهر میکنه میاد خونه حرف میزنه، هشتایی با هم دیگه خانوما جمع میشن حرف میزنن، هزار تا آموزش داره این میگیره که دو تاش هم به واقعیت جور نیست، همش یا تنفر اونه تو مغز این خالی شده یا تجربه بعد اونه به نظر یه نفر دیگه داره آنالیز میشه، تحویل این دختر بچه مثلا 12 ساله یا 14 ساله داده میشه، هیچ کی واقعیت بهش نمیگه که آقا این مثلا دختر خاله تو که الان با شوهرش دعوا داره این از 18 سالگی عاشق یه آدم 18 ساله بوده، در 24 سالگی این دوتا با هم ازدواج کردن، خودشون رو کشتن ازدواج کردن، خیلی خب 30 سالگی هم اون بچه داره، اونم دختربازی خانمبازیش تازه میخواد شروع بشه، این اشتباه دختر خاله تو بوده که رفته با آدم همسن خودش ازدواج کرده و اون طرف هم روش رفت میگه که با یه زن مرد اختلاف سنشون ماکسیمم 5 سال باشه. خب الگویی وجود نداره که طرف رو بخوای روش بازخواست بکنی، همه بیچارن، همه تحت آموزش های بیمعنی و علکی قرار گرفتن. خب دوستان عزیز، دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده ایشالا به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب و برنامه دیگه که در خدمت باشیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
1: سلام و شب بخیر به تمام دوستان بیننده و شنونده شوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خوش آمد میگم به تمام دوستان و اینکه تلفن ما هست 310-896-7524. امروز اوپن مایکمون رو شروع میکنیم Ride of the Bad Baby با سوال یکی از دوستان که پرسیده

می رود. خب اینم که یعنی چی؟ درد دل یک جوان 30 ساله. خیلی خب. دوست عزیز، من نمیدونم خانوم یا آقا، ولی خب باید حتما آقا باشه اینطوری که از این مسیج برمیاد. هیچ چیز در این دنیا نه فیره، نه به خاطر خوبی من شماست، نه به احساسات من شما اهمیت میده، و همه ما با امکاناتمون، میخواستم بگم با چیزایی که داریم بازی میکنیم، ولی نه خوش، خوب فارسیش خوب نمیشه. با امکاناتمون وارد این بازی میشیم، همه ما با امکاناتمون تو این بازی شرکت میکنیم. It's not a fair game، بازی عادلانه نیست. البته یکی پول نداره، یکی قیافه نداره، یکی پا نداره، یکی شرایط نداره، یکی ارزه نداره، یکی عقلش کمه، یکی هوشش کمه، یکی همه اینا رو داره، یهو یه چیزی میشه به هم میخوره، تصادف میشه، از بین میره، از دست میره. هیچ کدوم اینا نه فیر، نه گارانتیه که شما. پس من چی کار کنم؟ واقعا جوابی که من دارم اینه که همینه که هست. حالا همینه که هست نه یعنی که آخر دنیاه، نه یعنی که شما هیچ کاری میتونی بکنی. البته که کسی نمیاد انجمن تشکیل بده که به درد شما رسیدگی کنه. اگرم یه موقع انجمنهایی هست، اونا انجمنهای خیریه، چیزای کلیه، چیزای همه پسند، خیلی ضروری و بیسیکه و به قول معروف اساسی و الزامی حیاتیه، که تازه به نامش که مثلا میخوان اون کارا رو بکنن انجمنهای خیریه تشکیل میشه. اگرم واقعا انجام میشه، برای همه نیست، به همه نمیرسه، توقع هم نباید داشته باشه به همه برسه، و هزار یک مسئله و اما توش هست و اینا. ولی هر کدوم از ما یه معلولیت هایی داریم، یه محرومیت هایی هم داریم، با یه سری صد ها و یه سری بریر، ابستیکل، اشکالات و مشکلات سر رای ما هست. تا تونستیم ازشون رد میشیم، نتونستیم. و آخر کار این که آقا جون شما یه سری امکان بهت دادن، تونستی استفاده کردی، نتونستی استفاده نکردی، یه سری امکان بهت ندادن. چرا به تو ندادن، به دیگران دادن؟ اونم هیچکی نمیدونه آیا فیره یا نه. ما اصلا نمیدونیم فیر یعنی چی و عادلانه اصلا ما نمیدونیم یعنی چی. ولی اگر به نظر ما میگیم عادلانه است، نیست. خب نیست، عادلانه نیست. مهم اینه که شما چی کار میتونی بکنی. به این نگاه کن که چی کار میتونی بکنی. اگه شما یک جوان معمولی باشی با قد 165 یا 170 سانت قد، وارد یه مهمونی بشی، لباس معمولی هم تنت باشه، قیافت هم معمولی باشه، مسلمه که یه خوشتیپی وارد بشه، 190 قدش باشه، شیک لباس پوشیده باشه، از یه ماشین گرون قیمت پیاده شه، چپ و راست هم پول خرج کنه یا اصلا پول خرج نکنه، خیلی خوشتیپ باشه، مسلمه که حتی جلوتر میفته. تو نسبت به اون کم داری، تو نسبت به اون ضعیفتری، نمیتونی با اون رقابت کنی، نمیتونی جایی بری که اون داره خوش میگذرن و زندگی میکنه و کیف میکنه و لذت میبره. و اگرم بری اونجا، حالتهای مختلفی ممکنه پیش بیاد، کارهای مختلفی ممکنه ازت در اونجایی که اون داره عملیات میکنه پیش بیاد، ولی هیچ کدوم اونها منجر به اینکه مثل اون حال بکنی نمیشه. یا مسخرت میکنن، یا ازت استفاده میکنن، یا به عنوان کارمندش بری اونجا، یا به عنوان محقق و خبرنگار باید بری اونجایی که آقا داره حال میکنه، یا خانوم داره کیف میکنه و لذت میبره از زیبایی و اندامش و مدل و دنیا ریختن سرش، و یکی پول میده، یکی سکس میده، یکی امکانات میده، یکی خونه میده، یکی... خب حالا یه خانومی که اونقدی نداشته باشه، خب میره اونجا با اون، یا باید بره ندیمه اون بشه، یا باید کلفت اون بشه، یا باید بره کارمند اون بشه، یا باید میکروفون رو بعد رو به عنوان گزارشگر گزارش تهیه کنه. اون حالا نمیتونه بکنه،
چرا تون واسه اون اونو ننوشتن بهش ندادن؟ خیلی خوب، ندادن که ندادن.

0: هیچ هم فیر نیست، هیچ هم ما لذت نمیبریم وقتی که میبینیم این اختلافات وجود داره، همیشه هم هست. هر کسی هم که شما فکر میکنید داره حال میکنه ممکنه نسبت به یک کسای دیگه هم احساس بکنه، یه موقع کمه و احساسی و نظریه، یه موقع زیاده. یه کسی فرض کن معلولیت داره، پا نداره، دست نداره، چش نداره، هر کدوم از ما هم که داریم ممکنه پس فردا نداشته باشیم. و صحبت خلاصه مسئله اخلاقی رو دنبالش نمیخوام بگیریم، ولی شما در این وضعیتی هستی، باید ببینی با این وضعیت میتونی چی کار کنی، باید ببینی چی داری، انگشت داری، میتونی موسیقی بزنی، موسیقی بزن، میتونی نقاشی کنی، نقاشی بکن، اگر توانایی نوشتن داری مینویسی لذت میبری، اگه توانایی استفاده کامپیوتر داری از کامپیوتر لذت ببر، فیلم، موسیقی، چه میدونم، هنر، تکنولوژی، هر چیزی که اینترستت میکنه. اگر قصد دختر و سکس، هیچ دختری نمیگه آقا من احساس این مرد رو که معلولیت داره یا پا نداره یا انگشت نداره یا یه چشم نداره یا یه طرف صورتش غیر معمولیه، نمیدونم چیه، من خوشبختانه چون شما رو ندیدم راحت میتونم حرف بزنم که خدا نکرده به شما بر نخوره، شخصا شما رو نمیدونم، نمیشناسم. شما هم احتمالا این برنامه هنوز لایفش رو نتونستی پیدا کنی، شاید هم بعدا پیدا کنی، شاید هم دوستان دیگه ای که معلولیت های مختلفی دارن، زن یا مرد، این برنامه رو ببینن. ما همیشه کلی صحبت میکنیم و باید ببینی چی داری و چجوری میتونی ازش استفاده کنی. دخترها نمیان بشینن ببینن که خب حالا این معلول بیچاره پس چی، این پس دلش رو کی بره به دست بیاره، کی به این سکس بده، این چجوری دختر بازی کنه. دخترها واسه شون اهمیت داره، دختر کارشونه که نفر پیدا کنن، بچه بزن، خرجشون رو بده، راه رو برن تا جلو، به جلو. این کار عمومی دختراست. حالا در کنارش یکی خوشگله، یکی مدله، یکی دکتره، یکی نقاشه، یکی فضانورده. کار دخترها با مرد همینه، مرد پیدا بشه، بچه دار بشن و خرجشون رو بده. سه نفرم میلیاردرن، 15 نفرم آنترپرنورن، برای خودشون زندگی میکنن، برای خودشون پول در میارن، احتیاجی به مرد ندارن، they don't need a man. ولی مینستریم، گروه اصلی زنهای دنیا همین داستان رو میرن جلو. کاری ندارن که تو پا داری یا نداری، تو پس چجوری حال کنی، تو که قدت نیمت کوتاه‌تر بقیه است، پس تو چرا، پس تو کی حال کنی؟ اینجوری نیست، کسی کاری به تو نداره، کسی کاری به منم نداره. اگه قرار باشه که من یا ایکس وای زی هر کسی چیزایی که دخترها میخوان نداشته باشیم، اونا کاری ندارن که پس دل ما چی میشه. دخترها وظیفه‌شون این نیست که ببینن دل ما چجوری ناراحت میشه یا دل ما رو به دست بیارن. حالا دل شکستنا بماند، به خاطر همین شما به اونم توقع نشوش. پسرهای دیگه هم که خب زندگی خودشون دارن میاد، باز به تو نمیتونن کمک کنن. چیزی که هست اینه که باید ببینی آقا جون در این وضعیت تو چه کار ازت برمیاد. فرض کن شما تو یه مملکت جهان سوم فقیر بدبخت بیچاره در یک محدوده جنگی گرفتار شدی، خب چی کار کنن مردم مثلا استکهلم چی کار کنن؟ حالا سازمان ملل دوتا نامه میده، شاید سرباز میفرسته اونجا، ولی بهروز خان رو خط هستی، بفرما. آها ببخشید، نه من خواهش کردم از شاپور خان که تا 40 دقیقه اول من یه صحبت بکنم و بعدش هم چند دو تا وایس بذارم در خدمتتون، قدمتون رو چشم، دوستانی که رو زوم میخوان بیا. بله خیلی ممنون، قربونت. بله ما برنامه لایو گذاشتیم که شما بیایید دیگه، ما باید خیلی باید کلمون پال سنگ برداره که برنامه لایو بذاریم بعد شما بیایم ما شما رو اکسپت نکنیم. ما چیکاره این داده شما رو اکسپت نکنیم، شمایی که باید ما رو اکسپت بکنیم. انیویز بگذاریم، عرشبت که آره دخترام کاری این کارا ندارن و هیچ مسئله نیست. شما باید ببینید چه اسباب بازی داری و چجوری میتونی باهاش بازی کنی. مسئله سکس و اینا هم یکی از صد تا چیزی هست که شما به عنوان یک شخصی که حالا خودت میگی معلولیت داری و معلول هستی، باید در حد امکانات خودت حل بکنی. اونایی هم که رو صندلی چختان ننشستن و یا نابینا نیستن، عصا دستشون نیست و اینا، اونا هم ظاهرا ممکنه معلول نباشن، ولی اونا هم هزار یک دردسر دارن. کمی که میبینی در طول برنامه پرچونه این قضیه چطور داره هی تکرار میشه و هی ما میگیم طرف دوباره همون سوال رو میکنه، همون سوالی که 20 از 20 سال پیش تا به حال 40,000 بار گفتیم، همون سوال رو بازم میپرسه از من. خب پس معلوم این مسائل حل نمیشه. من بارها دیدم توی استریپ کلابا سر تا سر دنیا، فقط آمریکا نه، سر تا سر دنیا، حالا آمریکا هم بله، هر جا که رفتم گردش رفتم دیدم، خب شدی مردم میان با استریپرا یا هوکرا یا دعوتشون میکنن به اتاقشون یا پول بهشون میدن یا حالا هر چی که هست. بارها دیدم افرادی با صندلی چرخدار و اونجا دارن رد میشن و توی اون مردم و مشتریان مثلا اون کلابای استریپ کلاب یا پراستیتوت کلاب اونجا هستن، یه معلولی هم هست، بعد یکی از اون دخترها رو انتخاب میکنه، همون پولی که قراره اون یارو بهش بده که ورزشکاره و 5 نفر 6 نفر رو حریفه و خیلی هم زیبا و خوشتیپه اومده اونجا، همون پول هم همین معلوله میده. دختره هم گوشه صندلی چرخدار معلوله رو میگیره، حالش میده میبره تو همون اتاقی که بعد همون کار رو بکنه که با اون خوشتیپه انجام میده، با پیره یا با جوونه. خب اون طرف هم داره اینجوری سکسشو به دست میاره. یکی دیگه ممکنه جورای مختلف به دختری باج بده که باش سکس داشته باشه. همه ما داریم یه جورایی دخترها رو تطمیع میکنیم که باشون سکس داشته باشیم، یکی به خیال این که حالا این شوهر من میشه، یکی به خیال که این به من پول میده، یکی به خیال که این به من کمک میکنه فلان کار انجام بدم، یکی به خیال این که میخوام بهش نمره قبولی بدم، یکی به خیال این که میخوام قبولش کنم سر این کار تو این اداره مثلا فرسون کارمند بشه یا منشی بشه، داری تطمیع میکنی. شما هم جزء این بازی هستی. این که شما معلولیت داری و رو چرخ صندلی چرخدار نشستی، این معنیش نیست که معلولیت دیگران از شما بیشتر کمتره. معلولیت دیگران هم به اندازه کافی انقدر هست که مثل خود تو دختر گیرشون نمیاد، چه رو صندلی نشسته باشی، چه با عصا داری راه میری به عنوان نابینا، و چه این که قشنگ قد 185 سانتیمتر ورزشکار هم هستی، وزنت هم مناسبه، کچل هم نیستی، خوشقیافه هم هستی، اونم همه مشکلات داره. هر کی اندازه امکاناتش زندگی میکنه، بعض از مواقع امکانات پای و دست توه، بعض از مواقع امکانات عقل توه و هوش توه و شرایط توه. ممکنه خوشتیپ باشی، عقلت هم خیلی خوب کار کنه، ولی توی جای جهان سوم بدبختی جنگی گیر افتاده باشی، حالا پولی هم حالا داشته باشی یا نداشته باشی، اونجا پارتی خبری نیست، اونجا که تایلند نیست، اونجا که کوبا نیست، اونجا که مکزیک نیست، اونجا که کولومبیا نیست، آرژانتین نیست. در نتیجه شما نبین که خیال نکن که معلولیت رو تو داری و دیگران معلول نیستن که به درد دل تو رسیدگی میکنه. همه اینا درد دل دارن و هر کدومشون هم اندازه عقلشون زندگی میکنن. این این معلولیته فقط تو پا و دست نیست، تو عقلم هست، تو امکانات دیگه هم هست. بخاطر همین نگاه کن ببین چی در اختیارته و چجوری میتونی از اون استفاده بکنی. هیچ حد و مرزی رو به عنوان خجالت یا به عنوانی که من اینطوری هم نباید برای خود قائل باشی که من اینجوری هم، من دیگه به من دیگه نمیاد این حرفا، از من دیگه گذشته، من دیگه موقع این کارام نیست، من با این قیافم، من با این پام، من با این قیافم کلم، من با این پوستم، هیچ مهم نیست. شما در حد معمولی باید خودتو در حدی که میتونی تمیز و پریزنتبل و قابل پریزنتبل برای بعضی که نمیدونن، یعنی قابل شرکت در اجتماعات، قابل معاشرت، اونجوری نگه داری. یکی پا نداره، یکی چش نداره، یکی عقل نداره یکی درست برنیز حرف بزنه، یکی ورزشکاره مثل کوه میمونه ولی حرف میزنه، اعصاب خردی و آبروریزی یا به دعوا منجر میشه، به پلیس در بزن به پلیس میکشه یا میفته زندان، یا بازم این آدم شب ساعت 9 در نمیاد تا ساعت 3 صبح حال کنه و خوش بگذرونه، حالا یا با دخترها میره یا نمیره، بازم این آدم این نمیتونه بره، این از معلولیت پا و چشم هم بدتره که تو اینجوری باشی. خاطر همین فکر نکن خودتی فقط که گرفتاری و توقع دلسوزی هم نباید داشته باشی. اگه دنبال سکس هستی، سکس پولی که دیگه کسی کاری نداره که تو ظاهرت چجوریه، سنت چجوریه، قدت چجوریه، راه میری یه رو صندلی چرخدار هستی. دختره میگه انقدر میگیرم ازت و این سرویس رو واسات انجام میدم، اون کاری که میخوای واسات انجام میدم، میتونی از اون استفاده کنی. اما نمیدونم چه راه هایی هست، اگر گناه اونجا، اگر ممنوعه، اگر جرمه، خودت میدونی. اگر هم اونجا جرمه هم پول نداری، پس بدون معلولیتی که شامل حالت شده فقط برای پا و دست نیست، بلکه شرایط تو دوربر تو بستن، بعد فکر بشه جا عوض کنی. در دوره امروز open world of everything دنیای باز همه چیز دیگه. الان ارق ملی و نمیدونم غیرت، نمیدونم قومی و نمیدونم فلان اینا نیست. طرف بلند شده مال فلان عشایره، مال فلان مذهبه، در یک کشور دیگه که هیچ ربطی اون عشیره و مذهب نداره، داره با دختر و پسر خارجی دوستی رابطه برقرار میکنه. این خبر نیست. تو کشور خودش هم جنگ میشه، دو تا فیسبوک پست میذاره بازم زندگی خودش انجام میده. دیگه الان اون الان دیگه اصلا مردم هم نمیتونن، نیروهای بزرگ دنیا به جون هم دیگه بندازن به خاطر ارق ملی و به خاطر اینجور چیزا، هم دیگه نمیتونن مردم بندازن به جون هم دیگه، چون مسئله ارق ملی و ارق نژادی و ارق دینی و اینا دیگه یواش یواش تو جوونا داره کم رنگ میشه. ممکنه احترام بذارن به دینشون و به فرهنگشون و به نژادشون و به کشورشون، و ممکنه کار زشت و بدی در مورد اون انجام ندن، که البته هم نمیدن، ولی دیگه به خاطر این بلند نمیشه بره چاقو بکشه و شمشیر بکشه و تفنگ بکشه به مثلا فلان کشور که چون دینش با من فرق میکنه، یا مثلا چون مثلا نژادش با من فرق میکنه. دنبال جنگ انداختن مردم رو مسائل دیگه هستن الان. به خاطر همین اونا رو باید فراموش کنی. هرچی محدودیتی که دست پاتا میبنده باید فراموش کنی، سعی کنی ببینی در این وقت کوتاهی داری تا مرگت، که این وقت کوتاه ممکنه بشه 50 سال، ممکنه بشه 30 سال، ممکنه بشه 60 سال. این وقت کوتاهیه که تو تا مرگت داری. همه ما داریم. بعضیامون شاید 10 سال بیشتر، 10 سال هم نداشته باشیم، 5 سال هم نداشته باشیم. بعضیمون 20 سال داشته باشیم. هر چقدر وقت داشته باشی تا مرگت، وقت کوتاهیه. تو ببین تو این وقت کوتاه بدونی که دنبال بهانه باشی. ببینی که کسی رو مقصر بدونی، نق بزنی. آقا اینا با ما این کار کردن، آقا اینا جلوی این کار زندگی من کردن، آقا اینا اونطوری کردن، ول کن این حرفا رو. بعد ببین تا ببین چیکار میتونی بکنی. هر جا میتونی هر کاری بکنی میکنی. سعی کن به قانون احترام بذاری، طوری که قانون واسه دردسر نشه، با مردم درگیری مذهبی و چه میدونم عقیدتی و غیرتی و فرهنگی هم پیدا نکنی. تونستی زندگی میکنی، نتونستی راتو بکش برو یه جای دیگه. هیچ اهمیتی نباید به هیچ مرز و بومی و به هیچ حد و مرزی بدی، بگی که من نسبت اینجا باید بمونم چون نسبت به اینجا تعلق دارم، نسبت به اینجا غیرت دارم. همه جای دنیا خواهرها و برادرای من و شما هستن، همینجوری که میبینی همه هم دارن با هم دیگه زندگی میکنن، سکس میکنن، دعوا میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن، و همینه که هست. خب سو گیوه رو بکش و hit the road Jack. بریم سراغ یک تکستی که یه خانومی داده بود. آقا این مسئله ویرجینیتی و سکس داشتن یا نداشتن، قضیه خیلی مثل این که هنوز تحت جداله برای چه مرد و چه زن. ما راجع به ویرجین و ویرجین بودن و برخورد و مسئله که در رابطه با ویرجینا و کسی که باکره هستن پیش میاد، به خصوص زنان باکره، نه مردان باکر، هی نداره مبکور، من نمیدونم اصلا به مرد از این کلمه چجوری اطلاق میشه تو زبان فارسی. Anyways, virgin men زیاد مورد بحث نیست، ولی virgin women همیشه مورد بحثه. به پیغامی که این خانم گذاشته گوش بدیم و بعدم ببینیم چه صحبت همیشه که کرد راجبش.
1: روز وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه
0: یه بار دیگه این واتساپ دیگه چیکار کنیم.
1: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر. من خواستم در برنامه زنده شما شرکت کنم، ولی متاسفانه به علت تدخل کاری شرایط مهیا نشد. من خواستم مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من خانومی هستم 37 ساله، جای تعریف نباش، اللحاظ ظاهری در وضعیت نرمال هستم، تیپم به روز، قد و وزنم از نگاه عامه مردم خوبه، ولی من با اینکه شرایط زندگی از همه جهت برام مهیا بود و هست، تا به حال دوست پسر و رابطه جنسی با پسری نداشتم. الانم شاید خیلی از افراد ظاهر من رو ببینن فکر کنن من خیلی دوست پسر داشتم یا دارم و هنوزم در حال حاضر پیشنهاد دوستی زیادی دارم. خواستم از شما درخواست کنم یک طرفه به موضوع نگاه نکنید. شاید همینطور که در مورد دخترانی که آزاد هستن و با هر گونه رفتاری باعث شدن بسیاری از آقایون بدبین بشن به خانومها، خانومهایی هم هستن، شاید زیاد نباشن، ولی فکر میکنم تعداد قابل توجهی باشن که بنا به شرایط اجتماعی و یا خانوادگی و یا شخصیتی این گونه شرایط زندگی رو انتخاب کردن. الان اگر خانومی به طور مثال عرض میکنم تصمیم گرفته باشه با شرایط مثل من بخواد با فردی دوست بشه، اگر اون آقا از این خانوم سوال کنه که شما چند تا دوست پسر داشتی و اگر این خانم بگه تا به حال دوست پسر نداشتم، خب مسلما اون آقا باورش نمیشه. و به فرض اگر این آقایون با شما تماس بگیرن، شما هم بهشون میگه حرف این خانم رو باور نکن. البته من بهشون حق میدم. خب الان این خانمایی که شرایطشون این گونه هست باید چی کار کنن، چگونه رفتار کنن؟ من خواستم از شما خواهش کنم که با صراحت نگین خانوم ها یا دروغ میگن یا حرفشون برعکسه. شما یه عده از خانوم هایی که پایبند به هیچ گونه از مسائل اخلاقی نیستن رو با هم جمع نبندین. ممنون از لطفتون، سپاسگزارم ازتون.
2: خیلی عالی، خیلی ممنون. پس من
0: بله این وایس رو با اجازه خود همین خانم پخش کردم. به خودشونم گفتم که اگر نمیتونید تو برنامه لایو شرکت کنید، وایستون رو بذارید، وایسی که من بتونم پخش کنم. وایس های دیگه هم بوده جست گریخته، ولی خب به درد پخش کردن نمیخورده، کم و کسری داشته، ولی ایشون قشنگ ترتمیز اینو گفت و ایشون هم سر کار این ساعت و نمیتونه شرکت کنه. بر ساعت هر دلیل دیگه هم برای خودشون دارن. دوستان عزیز، من همیشه ازتون خواهش کردم که تو برنامه ما زنده شرکت کنید، چون دوستان میان هستن و کمک میکنن و ما هم داریم کلی شرایط رو آماده میکنیم، گذشته از وقت و ابزار و سیستم و خرج و همه اینا، به خاطر اینکه ما این برنامه رو یه پله بالاتر ببریم و به برنامه لایو تبدیل کنیم که خوشبختانه به حضور شما شده. ولی خب نمیدونم شرکت نکردن تو برنامه لایو یا با وایس یا با لایو شرکت کردن خود چه فرقی میکنه. قرار کسی که صدای کسی رو بشنازه خب شنیده، و یا اگر قرار کسی شرکت نکنه خب وایس هم یعنی شرکت کردن، بخاطر همین. ولی خب ما با خیلی از خانوما، مخصوصا با خانوما، ما نمیتونیم به این نتیجه برسیم که آجون تو برنامه لایو شرکت بکنید راحت باشید، انقدر عذاب ندید خودتون رو و ما رو. anyways من راجع به این قضیه صحبت دارم البته، و مسئله ویرجین، با اینکه همه خیلی هم میگن آقا مسئله مهم نیست، گذشته است، گذشته ها بوده، نمیدونم فلان اینا، هنوز برای خیلی ها مسئله مطرحه و من یک صحبت خیلی کوتاهی در این زمینه دارم. ولی خب یکی یه خانم دیگه، یه شنونده دیگه که بازم با اجازه خود همین خانم وایسشون رو گوش دادن، یه نظری دارن راجع به حرف ایشون که حرف این خانم هم گوش بدیم. ما الان ایشون هم یه شنونده دیگه هستن که ایشالله ایشون هم میخوان لایف تو برنامه ما شرکت کنن.
3: بهروز جان، من نظرم راجبه اون صحبت گفتم، اون وایس فرستاده شده برات، ولی مسئله اینه که این قضیه‌ای که صحبت کردن خانم چند سال پیش جواب میداد، یه 15 سال پیش. اینکه هیچ ارتباطی ما دخترا هم نداشته باشیم، خب قشر رو نمیشناسیم، خب جامعه رو نمیشناسیم. ببین میگن که موفقیت تو شکسته، 10 جا باید بشکنی و بریزی و خورد بشی تا اونجایی که هستی باشی. ببین، من از یه دختر تئاتری یه چیز قشنگ یاد گرفتم، گفت اگه دیدی یه آدم موفقی یه جا نشسته بدون 1000 جا زده و خورده و شکسته تا این چیزی که تو داری میبینی اتوش در اومده. واقعا درسته، واقعا درسته. و یه مسئله هستش که خب آره اذیت میشن این وسط ها. و ببین الان من خیلی کم سنا رو میبینم، میبینی مثلا دختره خیلی کوچولوه ولی تجربه زیاده، خب زود شروع کرده، باخت هایی هم داده، شکست هایی هم خورده، ولی خب ببین اینا سرمایه هاش دیگه، اینا همه سرمایه هاش، تونسته که خودشو به این درجه بکشونه. و اینکه قطعا رابطه ای نداشته باشه، من نتونستم خیلی باز بگم، چیز اونجوری نمیتونه باشه. و گفتم هم اونجا دیگه، کاملا کاملا سلیقه هستش، کاملا به خودشون ربط داره. ولی مسئله ای که هستش، خب پسرها هم ببین انقدر اذیت شدن، انقدر اذیت شدن. ببین یه مرد یه پسر نمیاد بهی بشینه این منور از باختش و از سوختی که خورده بگه، ولی مطمئن باش درونش شکسته، مطمئن باش که حالا یه ذره به هم ریخته. و اینکه تو داری میگی فرهنگ سازی دارم میکنم، من کاملا باید موافقم، کاملا. این گارده رو اگه ما خودمون بگیریم متوجه میشیم تفاوت مرد و زن در فکر ماست، در مغز من توه، وگرنه در جایی من تو اصلا تفاوتی با هم دیگه نداریم. خدا شاهده من مثلا خودم توی ایران وقتی که هستم یه موقع دور همیای میرم، فقط یارو به مسئله جنسی نگاه نمیکنه، دوستای اون پسری که اون دور همیو گرفتم با ما دخترایی که نشستن دارن یه صحبتی میکنن اصلا راجع به بیماری تقارن. من میگم آره مدیر مثلا فلان مجموعه که هستیم اینجوریه، میگه نه نه مسخره نکن اینجوریه. یا یه صحبتی راجع به زندگی زناشویی میشه، یا یکی از خاطراتش میگه، یکی از ما تکرارها میبینیم، یکی از شکست هایی که خورده میگه، و ما 4 تا چیز یاد میگیریم. پس این قطعا نیستش که اینا فقط فکر اینن که اون لحظه به ما نگاه کنن، همش میخوان از ما سوء استفاده جنسی، نه اینم نیستش. آقا میان پیشنهادی به ما دخترو میدن، ما میگیم نه، الان دیگه دست و پای ما رو نمیبندن، ما میگیم نه، تموم شد رفت. یه دختری هم شاید اون لحظه دلش میخواد، خب میگه آره، بنا به هر دلیلی. وگرنه بنوز جان من اینو تو برنامه نتونستم بگم، ولی به خود شما شخصا میگم کاش که یه جوری میتونستم به این خانم برسونم، چون من مجبورم با سانسور یه جایی صحبت کنم. ببین من دختری میشناختم، دختری میشناسم که اسمش توی لیستی بود که یه آقایی داشت که اصلا دختره رو بفرسته این ور اون ور، خودش هم پذیرفته بود، علنا معذرت میخوام، خیلی شرمندم اینو میگم، خیلی معذرت میخوام، شاید نرخ میداد. و این دختر زن یه پسر بسیار بسیار بسیار خاص شد که آرزوی هر دختر نجیب و خانوم و آفتاب مهتاب ندیده‌ای به اصطلاح خودمون هستش، رفت زن اون پسر شد. و هنوز که هنوز فکا رو زمینه، هنوز که هنوز فکا اومده پایین. و چی شد نتیجهش؟ اون پسر طبق یه رابطه 6-7 ساله با یه دختری اذیت شده بود، نه اذیت خیلی بد، و انقدر روان در اون لحظه به هم ریخته بود که هیچی نمیدید، هیچی متوجه نمیشد. کوتا بیاد 4 تا جمله از بهروز یاد بگیره و یاد بگیره که او الان وقتش نبوده، و اگر روانشناسا میگن تا 6 ماه نباید وارد رابطه ایشی، شاید از لحاظ روانی به هم ریخته ای، شاید در اون موقعیت زمانش نیستش. و این اتفاق افتاده دیگه، و پسر رفته اصلا اونو گرفته تا این حد. شاید زندگی آینده اون پسر حق خانمایی با این بانو بوده، شاید اینجوری بوده، ولی خب دیدی که چه رابطه هایی به هم خورد و چه مسائلی حالا این وسط پیش اومد. اینا همیشه هستش و من متوجه فرهنگ سازت هستم، قطعا دارم همه اینا رو میبینم.
0: بله، صدای یه شرمنده دیگه، خانم دیگه که راجب حرف این خانوم و بر صورت کل مسئله که مطرحه صحبت شد، صحبت ها که خیلی میتونه جست و گریخته بشه، خیلی میشه شاخه به شاخه بشه، و چیزی که من اصلا دوست ندارم اینه که یه بحثی رو شروع کنیم و این هی قضیه شاخه به شاخه بگه حالا راجب ایشونی که اینی گفته من اینو بگم، بعد راجب اون یکی راجب اینی که ایشون گفته یه چیزی میخواد بگه، خلاص کلاب هاست میشه و سر چرخوندی میبینی 3 ساعت داری سردرد شقیق درد و صحبت راجب صحبت های همدیگه، موضوع هم تقریبا 45 دقیقه که چه از کنم 2 ساعت 45 دقیقه از فراموش شده. به خاطر همین من برگردم سر این قضیه ورژن ورژنتی بکارت. همیشه از روز اول که ما این برنامه شروع کردیم، نه فقط راجب این موضوع بلکه راجب هر موضوع دیگه اکثرا هم خانم‌ها، چون موضوع برنامه شوی پرچونه زیر ضربین گذاشتن روابط زن و مرده و خلاصه کلک‌هایی که توی رابطه هست و کلک‌هایی که خانم‌ها سوار میکنن، مردا بدونن سکس رو الان بهش میدی، هیچ کلک دیگه ای ندارن بهت بزنن، هیچ کاری با کار هیچ کلکی ندارن، سکس رو میگیره خوروناس میکشه ساندویچش رو میخوره و واسه خودش خوشحاله. کلک ها طرف زنونه میاد. و اینکه ایشون میگن که این خانم میگن که شما نگو که زنها هرچی میگن یا دروغه یا برعکسه، اینم مسئله کلی دنیای زنونه است، نه اینکه همه زنها اینطوری هستن. بعد چیزایی که ما بارها گفتیم، ولی کور و اصل صحبت ما سر این قضیه و ورجینیتی و مسئله دروغ و راستی این قضیه، این بزنسیه که تجارتی که با سکس انجام میشه و با مسئله ورجینیتی. حالا ممکنه یه خانومی مثل این خانومی که صحبت کرده روابط جنسی نداشته، سکس نداشته، ورجین مونده و واقعا هم ورجین مونده، یعنی واقعا تماس با مرد نداشته، خیلی هستن که جورای مختلف ورجین هستن نیستن بماند حالا، ولی به هیچ وجه به نظر من با کمال احترام به این خانوم که من به خودشون هم گفتم، ایشون نماینده عموم دخترا نیستن و ایشون نشانه مشت نمونه خروار اکثر دخترا و جریان اصلی دخترا نیستن. اینجوری نیستش. کسی که ورجین میگه من هستم معمولا یا داره دروغ میگه یا داره دروغ میگه. به خاطر این که شما نگاه کن بیزنس های عظیمی سر قضیه ورجینیتی و دروغ گفتن ورجینیتی، میلیارد بیزنسه، میلیارد دلار بیزنسه. کپسول و غشای بکارت از کشورهای مثل چه بدونم تایوان، تایلند، کجا درست نمیدونم کدوم کشور بوده، از اونجا یا چین یا کجا، از اونجا تولید میشه و برای کشورهایی که هنوز مرداش نه زناش، هنوز مرداش اینقدر احمقن که به این قضیه ورجینیتی اهمیت میدن و این قضیه ورجینیتی رو هدف خودشون میدونن، واسه اونا کارخونه صبح کارگر میره سر کار، دستگاه پلاستیک زنی محلول رو درست کردن، شیمیدان نشسته اینو جوری چیز کرده، ترکیب کرده، پلاستیکی درست کرده که اینجوری پاره میشه، اینجوری رنگ میده، اینجوری نصب میشه، اینجوری وقتی با پوست بدن تماس میگیره خیس میشه، خودشو اکسپاند میکنه، باد میکنه، میچسبه اونجا، پرده بکارت درست میکنه، اون یکی میدوزه، اون یکی زیپ میذاره، اون یکی ریموت کنترل میذاره. آقا داستان بیزنس این که مرد احمقی رو با ورجینیتی خرش کردن، خرش کنن، این یه بیزنس جهانیه، جهانی که چرت کنم شرقیه، تو شرق هستش. و حالا یه نفر ممکنه مثل این خانوم واقعا هیچ کدوم این کار نکرده باشه، ولی هنوز مسئله فروشه و دروغ این قضیه سر جای خودش هست. یه مسئله دیگه این که به طور کلی سر قضیه ورجینیتی، من نظرم اینه که ورجینیتی یا ورجن بودن یا سکس نداشتن انتخاب شخصیه. شما میتونی سکس داشته باشی، میتونی سکس نداشته باشی، میتونی کم سکس داشته باشی، میتونی مثلا 15 سالگی 16 سالگی از خود امتحان کردی، حالا دیگه به نظرت که دیگه نباید این کار کنی، بهش میگن born again virgin، که از مسخره بازی های جدید 20 سال پیشه که اونم یه داستانی برای خودش. ممکنه این کار که ممکنه نخوای، ممکنه بعد از چند سال دیگه نخوای این کار بکنی، ممکنه هرگز نخواستی این کار بکنی، ولی به نظر من ارزش نیست این قضیه. یعنی خود ورجین بودن یا نبودن یه چیز انتخاب شخصیه و یه چیز خصوصیه نسبت به شخصی که پیاز دوست نداره. آقا جون انتخابش اینه که من پیاز خوشم نمیاد، یا سیر نمیخورم، یا فلفل نمیخورم، چه میدونم، یا دارچین دوست ندارم. خیلی خوب، انتخاب شخصیه، ولی ورجن بودن هم همونقدر ارزش شخصی و اجتماعی یه دختره. به نظر من یه خانمی ممکنه مثلا فرض کن دارچین دوست نداشته باشه، میتونه یه خانمی باشه که ورجن مونده باشه. ارزش برای شخصیت نمیشه. به خاطر همین چیز قابل فروش نیست. وقتی که یه چیزی اینجوری ببینی فروش میشه، مورد بیزنس قرار میگیره، چسبشو درست میکنن، آمپولشو درست میکنن، میدوزن، زیپ میذارن، ریموت میذارن، کپسولشو میذارن، این نشون میده که این ارزش محسوب میشه و این قابلیت فروش به یه سری احمق ها رو داره. مهم برای من در بحث ویرجینیتی اینه که ویرجینیتی و بکارت ارزش محسوب نمیشه. شما میتونی سکس با کسی نداشته باشی به خاطر که بدنت کشش نداره. این همه آدم اصلا بدنشون کشش یه سری مسائل نداره. این همه آدم اصلا ریتم نمیفهمن. من از نزدیکان خود من اصلا آقا جون به هیچ وجه ریتم موزیک نمیفهمه. اصلا واسهش موزیک اهمیتی نداره. به خاطر که اصلا حس نمیکنه. مثل یه حیوانایی که رنگ نمیبینه. مثلا سگ مثلا میگن که چشش سیاه‌سفید میبینه، رنگ نمیبینه. اون حس نمیکنه. این آدم دلش نمیخواد سکس داشته باشه. این ارزش برای نیست که شما تو میونین همه زنا داری میگردی، یه زنی ورجین پیدا کردی، نشون دهنده اینه که این زن پاکیه و زن خوبیه. شاید دلش نمیخواد از هرگز سکس داشته باشه. تو باید اصلا ازدواج هم بکنی، زندگی یه گند بی سر و ته میشه، پر از عقده و نهایتا خیانت و دعوا و هزار یه چیز. اونم ورجینیتیشو به عنوان یک هدیه الهی به تو فروخته. من اینجوری بودم، من مثل بقیه نبودم، من این کار نکردم، حالا تو با من تا کار تذکار گذشت دور رفتی سراغ کس دیگه. خب بخاطر اینکه ورجینیتی ارزش نیست. وقتی که ورجینیتی ارزش نیست، قابلیت فروش نداره. یعنی اگر عقلت کار کنه، اگر عقلت کار نکنه که میشه مشتری همون بیزنسی که هزاران سال، میگم هزاران سال، حداقل ده ها سال هستش که داره خوب پول در میاره. چون قبل از ده ها سال پیش دخترها واقعا ورجن بودن. 50 سال پیش و اینا دیگه دخترها تک و توکی چی میشد در میرفت، ولی به طور کلی دختر همه ورجن میومدن و میرفتن به سمت ازدواج و شوهر. و توی این دهه های 4-5 دهه گذشته این بزنسیه به معنای حماقت مرد. هر بلایی سر هر مردی در مرد میاد از طرف دنیای زنانه از حماقت خودش هستش، از کتک خوردنش، از شغل دست دادنش، از زندان افتادنش به خاطر مهریه یا به خاطر هر چیز دیگه‌ای که در رابطه با زنه، آقا از حماقت خودش در نمیاد. اگر شما ورجینیتی و بکارت یه زنی رو به عنوان ارزش اون زن فرض بکنی، کارت خرابه. حالا اگر ما بکارت زنین رو ارزششون فرض، من نمیگم بی ارزش ها، یعنی کسی که باکره باشه بی ارزشه، ما به اهمیت نمیدیم، نه، هر ارزشی داره، شخصیتش داره، وجودش داره. اگر سکس خوبی داره بعد از اینکه بکارتش برداشته شد، خب زن خوب، زن جذابیه. اگه سکس خوبی نداره، زن جذاب سکسی نیستش. حالا یا مردش بهش خیانت میکنه، یا اصلا دوست پسر نمیگیره، یا به اونجا نمیرسه که طرف ازدواج کنه، یا نه به زور بالاخره ازدواج میکنه و بالاخره که کار از کار بگذره و بچه داشته باشه، بعدم حالا هزار یک داستان که هر کدومش هزار تا جای بحث داره. ولی باکره بودن زن هیچ ارزشی به اون نمیده، از لحاظ اینکه تو رابطه چجوره، از لحاظ این که حالا تجربهش اگه داشته باشه یا نداشته باشه، اونطور که خانم میگفتن، خانم دومی، که حالا تجربه داشته باشی بهتر میتونی زندگی کنی. خب البته کسی تجربه داشته باشه بهتر میتونه زندگی کنه و بهتر میتونه خودش از مشکلات محافظت کنه و در مشکلات خودش رو به نتیجه های خوب برسونه، البته. ولی به معنی این که چون این خانم ورژن مونده آدم با ارزش تری هست نیست. اون خانم اولم گفتم من ورجن موندن احترام میذارم به خاطر اینکه انتخاب شخصی خودشون بوده، ولی ایشون به نظر من به خاطر اینکه ورجن موندن ارزشی به اون شخصی که نخواست ورجن بمونه نداره، و چون این ارزش اضافه وجود نداره، نکته قابل فروش نیست. و چون نکته قابل فروش نیست، با اینکه بگیم آقا کسی ورجن میگه من هستم یا دروغ میگه، باور نکنید، یا خیلی خیلی ممکنه یک در هزار پیش بیاد، نباید به کسی بر بخوره. به خاطر که موقعی اگه من بگم شما میگی من ویرجینم، این حرف قابل اعتماد و گوش دادن نیست و این بر میخوره به شما، که بخوای از این ویرجین بودن یه امتیازی بگیری، امتیازی بگیری از مردی که با با دخترای دیگه‌ای در تماس و چویس داره و امکان اونا هست و شما ورجین بودن خودتون به عنوان یک پوینت آف سیل، به عنوان یک امتیاز، یک برتری میخوای به اون بفروشی که رابطه با من با ارزش‌تره، زندگی با من با ارزش‌تره و با من بودن ماورای اوناست، من از اونا بالاترم. اسمش میشه پوینت آف سیل، یک دلیلی برای اینکه بهش یه مطلبی رو بفرسیل، منظورم فروش سکس نیستا، یعنی بقبولونی به اون به خاطر این موضوع. به نظر من این موضوع پوینت آف سیل نیست، ارزش برای زن نیست، و چون ارزش برای زن نیست، خب حالا اگه به نظر ما دروغ بگی یا راست بگی چه فرق میکنه که شما این کار کردی یا نکردی. و اون خانم هم گفتن که اگر شما تجربیاتی داشته باشی بهتر زندگی میکنی، هر ورجینی تا یه مدتی بالاخره ورجین میمونه دیگه. خب کسانی که تا ابد ورجین بمونن هم ممکنه حالا باشن چند نفری، ولی نه اینکه جزء عموم هستن و نه اینکه جزء استثناءات، اصلا جزء استثناءات هم نیستن. استثناء یعنی بالاخره 1%، 1 در 1000 باید باشه دیگه، 1 در 10,000، 1 در 100,000 دیگه، 1 تا 5 تا بخوای تو پیدا کنی در یک کشور. یا البته که ایشون میگفتن من دوستان خودم، دوستانی هم دارم مثل من هستم، بازم همینطور، بازم تعدادش طوریه که اگه به یه نفر بگی بله، اگه خانمی مثلا 14 سالش باشه، 16 سالش باشه، هنوز ورجن مونده باشه، بله این تعدادش قابل توجهه، این تعدادش میشه جزو، حالا نگیم استثناء، بی ادبی نمیشه، توهین نباشه، ولی برسای درصدی که وجود داره. ولی مثلا بگی فرض کن خانومی که 30 سالشه ورجینه، تعدادش خیلی خیلی کمتره، به مراتب اصلا غیر قابل شمارش کمتره. پس نکته با ارزشی نمیشه، وقتی نکته با ارزش نمیشه مورد حساسیت نباید قرار بگیره. و اگه قرار باشه که من به عنوان کسی که جلوی میکروفون هستم و دارم روی یک میدیا، روی وسیله ارتباط جمعی، یک رسانه دارم راجع به این موضوع حرف میزنم، 100% هنوزم که هنوزه باید بگم وقتی دختر گفت من ورجین هستم باور نکن. و قبل از این که بخوای باور بکنی یا نکنی که این خانم ورجین هست یا نیست، تو باید در ذهنت این قضیه رو 100% حل کرده باشی که ورجین بودن یا نبودن این خانم بسیار بی اهمیت و بی ارزشه. یعنی نه اینکه اون خانم بی ارزشه، دوباره دارم تکرار میکنم، بلکه اینکه آیا ایشون هست یا نیست، ورجین باکره هست یا نیست، یه چیز بی ارزشیه. چون اگه آدم خوبیه، چه باکره باشه چه باکره نباشه، رابطه تو با این آدم خوبی خواهد بود. اگه آدم هاتیه، چه ورجین باشه چه نباشه، رابطه با شما با یه زن هات در تماس هستی، با یه زن سکسی و با هیجان و هورنی و شیطون در تماس هستی. اگر هم که نیست، ایشون بالاخره بعدی که ورجین دیگه نبود و ورجینشش برداشت، بازم همون جور آدمه. پس یه آدم سرد، دلمرده، یخیه که حالا ورجین بوده یا نبوده فرقی نمیکنه. اگه آدم پست و پلیدیه، یا آدم کلکساز و هیلگر و توطئه چینیه، که خیلی آدم ها اینجوری هن، ذاتشون اینطوریه، از مسخره بازی و عذاب درست کردن و درصد درست کردن و هیله و جنگ و اینا لذت میبرن، اسمشو گذاشتن affection. خب اینم بعده که ورجین بودم نبودم همونج. اگه آدم آرومیه، آدم باوقاریه، آدم مهربونیه، خب چه بازم ورجین باشه چه نباشه، بازم همونجور آدمه. یعنی تو اگه تو با این راهی داشته باشی، به ورجین بودن یا نبودنش مربوط نیست، و اگر هم راهی نداشته باشی، بازم به همین ترتیب اون اهمیت نیست. یعنی وقتی مردی که فکر بکنه که ورجین بودن یا نبودن یه زنی هیچ اهمیتی در این که من رابطم با این چجوری خواهد بود نخواهد داشت، هیچ زنی دیگه نمیتونه بهش ورجین بودن خودشو بفروشه. و وقتی قرار شد ورجین بودن یه زنی به هیچ مردی فروخته نشه، چه اهمیتی داره که من بگم آقا وقتی یه زنی گفت من ورجینم باور نکن، یا بکن، چه فرق میکنه؟ خب و به خاطر همین مسئله حساسیتش مال موقعی که چه از طرف مردایی که بالاخره یه زنی بعد از سالیان مدید سکس کردن خودشو به عنوان ورجین بهش غالب میکنه، یا مردی که اصلا نه، واقعا یه دختر ورجین رو پیدا کرده و باش ازدواج میکنه، چه مردی که بهش غالب کردن با پلاستیک و جراحی، که اینقدر اون حساسیتی که تو ذهن توه که من با یه ورجین الان شروع کردم به رابطه، وقتی اون بی‌معنی شد دیگه هر جوری هر کاری کردن، هر چیزی گفتن به اون مربوط نمیشه و تو راحت میشی، همه اعصاب تو راحت میشه، همون زن با ویژن بودن یا نبودنش نمیتونه ارزش احترام و اعتباری جای کسب بکنه و این بحثا اصلا مورد نداره. ضمن این که بله دوباره میگم، من قصد بیادبی یا اینکه بگم این خانم دروغ گفته من ویژن هستم یا نه ندارم و خیلی دیگه ممکنه باشن ویژن باشن، مردی که باید عقلشو و ذهنشو و مغزشو پاک بکنه از این دلما و از این سردرگمی و سرگیجه‌ای که این زن ورجین هست یا ورجین نیست. بقیه صحبتام که دوستان خیلی از من بهتر انجام میدن. یه دوست دیگه ای داریم که باز برام شکایت کرده که میگه برو جان یه ایرادی تو وجودم هست، یه تلسمی چیزی، همه مایه‌هایی که میگیرم بعد یکی دو روز چت میکنن، نه هیچ دلیلی هم نمیارن، بعدش هم میذارن میرن. واسه من فرستاده که دو تا از اسکرین شات های واتساپش واسه من فرستاده، میگه که نوشته که زنگ بزنم دختر نمیشه، نه نه یعنی نون و عین، نه نه میدونی یعنی چی؟ نه با نه فرق میکنه، نه یعنی نه نقطه، یعنی آخر داستان، آخر دنیا، یعنی دنیا صافه، رسیدی با کشتی رفتی ته آخر دنیا صافه، خط گرد نیست زمین، زمین صافه، کل جهان صافه، با ماشین رفتی یا با کشتی رفتی رسیدی آخرش، اون آخره، پشتش کهکشانه، دیگه وجود نره، نه خب بیرونم. بعد آقا نمیشه کی میای خونه، خانم نمیشه نمیدونم، آقا نمیشه کجا رفتی باز، کجا رفتی باز، و شوهر یه زنی ازش نمیپرسه که کجا رفتی باز، یا دوست پسرش که این خانم 40 بار از پیشش رفته اون ازش نمیپرسه کجا رفتی باز. بعد اون میگه که فلانی اسمشو گفته، دیگه واقعا نمیخوام با هم صحبت کنیم. این آقا پرسیده چرا، چی شده مگه؟ اون خانم گفته هیچی، فقط نمیخوام. بعد آقا نوشته همینجور ندیده نشناخته. این معلومه که این آقا خیلی به پرپای این خانم پیچیده و خواسته ایشونو بکشونه به دیت. قبلش هم ایشون از دوستانی که زیاد از من سوال میکنه راجع به مسائل همین بیسیک دیتینگ، میگه که از یه خانم خوشم اومده که تو کلاسمونه، تو مدرسه‌مونه، چی کار کنیم؟ من گفتم خب خیلی ساده باش برخورد کن، اگر شماره‌شو داری یا تو گروه واتساپ چیزی هست یه سوال معمولی جنرال واسهش بفرست و ببین چی به جواب میده. بعد واسه اون خانم نوشته که ببخشید کلاس جبرانی امروز چه ساعتیه؟ اون خانم میشه سلام تو سایت زده. اینم یعنی بازم آخر کره زمینه اینجا، یعنی صاف فرستیم به آخرش، یعنی 1 سانتی متر دیگه بری دو تا چرخ جلوی ماشینت وارد کهکشان میشه، دیگه هیچ راهی وجود نداره. این آقا واسش نوشته مرسی. بعد واسه من فرستاد نه عکسو، زیرش نوشته که مثلا اینجا دیگه تمومه، درسته، دیگه نباید ادامه بدم. تمام؟ بله داداش تمام. مسئله اینه که همه مردا فکر میکنن همه باید یه جور به نتیجه برسن، بعضی مردم ممکنه هرگز اونجوری که دیگران به نتیجه میرسن نرسن، بعضی مردم ممکنه که هرگز به هیچ نتیجه نرسن با زنا، به خاطر که اون زنایی که پیدا میکنن اون نتیجه رو بهشون نمیدن. بعضی از مردم ممکنه به زنی برخورد بکنن که با اینا هیچ راهی نداره، ولی اون ظاهر اون زنه براش خیلی جذاب باشه. یک کسایی هست ما انتخاب میکنیم خیلی خوشمون میاد ولی هیچ محلی به ما نمیذارن. خب اون از من خوشش نیومده، من باید یک کسی دیگر انتخاب کنم یا بیشتر برم سراغ کسای دیگه. قانون rule of game of numbers بود که میگفتیم آقا جون شما با 10 دختر صحبت بکنی بالاخره همیشه 2 تا 3 تاشون به جواب مثبت میدن. در طول هفته با 10 دختر صحبت کنی میشه 52 تا 100 تا دختر به جواب مثبت دادن. از این 100 تا دختر بالاخره باید یک مقدار قابل توجهی حدود 50% 40%شون با تو به نتیجه برسن. اگر نه تو داری ریشه‌ای یه چیزی رو یا با سماجت یا با عجله یا با توقع یا با هر چیزی میری جلو. و تمام چیزها هم راجبش صحبت کردم شوی پرچونه که چیکار کنی که از این سماجت و عجله و توقع بی جا و اینا بتونی خودتو نجات بدی و تا اونجا که ممکنه به نتیجه برسی. ولی اگه نشد، خب نشده دیگه. شما نمیتونی توقع داشته باشی که روشهایی پیدا کنی که همه به تو جواب بدن، ولی میتونی روشهایی پیدا کنی که تا اونجا که ممکنه نوترال، کم اهمیت و معمولی بری جلو، ببینی تا اونجا که کی میاد به طرفت. یعنی اگر قسمت انتخاب برای تو جواب نمیده، قسمت اویلیبیلیتی رو باید در نظر بگیری. یعنی بگی خب من الان دختراری که انتخاب میکنن خوشم نمیاد، میکنم اونا خوششون نمیاد از من، خب حتما یا من دارم خیلی بالا میپرم یا به دلیلی هست. من بذار ببینم کی من انتخاب میکنه. و اون چیزی هستش که توی وبسایت های دیتینگ و اینا مردم خیلی امتحان میکنن، فقط نه به خاطر اینکه، چون من همیشه گفتم که من تو وبسایت دیتینگ رفتن خیلی مخالفم و الانم منظورم این نیست که باید بری تو وبسایت دیتینگ، بلکه میتونی به عنوان یه نمایشی از این که چه جور زنایی دنبال تو میان از وبسایت دیتینگ به عنوان استاتستیک، به عنوان آمار یه سری اطلاعات بگیری. اگه ببینی زنایی که دنبال تو میان، گرچه که کلا سوشال میدیا زن رو پررو کرده، زنایی که الان سنشون شاید 20 سال هم از قابلیت دیتینگشون گذشته هنوز تو ادا و قیافه هستن به خاطر اینکه ترافیکشون سنگینه. ولی اگه ببینی که زنایی که دنبالت میان یا زنایی که بهت اهمیت میدن، میگن، میخندن، شما حس کن تو مارکت که میری، توی فروشگاه میری، با همه زنا حرف بزن، حالا سنش هم بالاست حرف بزن، بچه هم دستشه حرف بزن، حرف زدن، سلام علیک کردن یا مثلا یه چیزی گفتن، صحبت کردن راجع به میوه و خیار و خربزه و فلان اینا و فلان چی کجاست و نمیدونم خرما کجاست و نون کجاست و هفته موازش از شوهرش کتک نخوری، حرف زدن با اونا. بعد میبینی که از این زنایی که اصلا توقع نداشتی و داری باشون حرفای معمولی خیلی ساده رو میزنی، نه به عنوان یه آدم شیطون که میخواد زنه رو بلندش کنه، بلکه به عنوان یه آدم معمولی که داره حرف میزنه، چون قبلی که تو بخوای زنه رو پیکاپ کنی، زنه خودش میدونه که میخواد تو رو پیکاپ بکنه، با تو میگه، میخنده، روی خوش نشون میده. و تو میفهمی که جواب چیه. اگه جوابای مثبت خوبی که میگیری معمولا از زنایی هستش که به درد نمیخورن، تو بدون تو مارکت جایی نداری، تو گیم جایی نداری. قسمت بعدی که واسه تو میمونه چیه؟ خاله. یعنی خاله برای چیه؟ خاله برای اونی که زنی رو که اومده اونجا پرتقال بخره، سنش هم 53 سالشه، وقتی بهش لبخند میزنه این آقا خوشش نمیاد، میگه من چقدر بدبخت شدم که باید مثلا من با این برم. خودش هم داره میکشه که هر چی دختر از 18 و 19 و 20 و 22 و 24 و 25 و خوشتیپ و بدتیپ و بدلباس و خوشلباس و شهری و دهاتی و تحصیل کرده و بی سواد و خارجی و ایرانی و اینا ترای میکنه، همشون جواب مثبته. میفهمه آقا جون مرغ یه پا داره، بالای 50-55 دارن زنها بهت حال میدن، زیر اون فراموش کن. پس میری چی؟ سراغ خاله. یعنی همون بیزنسی که همه جا بوده، قد دختری که میخوای پول میدی. سکس ما همیشه گفتیم مجانیه. چرا سکس مجانیه؟ به خاطری که دختر یا اون زن تو رو انتخاب میکنه، میگه مرد جذابیه، من از این مرد بهتر گیرم نمیاد، من از این مرد هر چیزی که اون خانوم میگه بهتر، هر چیزی که اون خانوم میگه بهتر، قیافه است، قد، پول، اندام، سکس، عقل، چه میدونم زرنگیه، هر چیزی که واسه اون خانوم معنی داره، ارزش داشته و اون خانوم جذب شده بهش، واسه جذابه، این زنه میگه از این بهتر من گیرم نمیاد و میاد سراغ اون مرد. اون مرد اگر فکر کنه که من از این بهتر گیرم میاد و وقت ندارم با این سر کله بزنم، اون مرد به اون خانم محل نمیذاره. اون مرد اگه بفهمه که این خانم خوبه و از این بهتر گیرش نیومده تا حالا، با اون میره. میگن کورکور میجوره آب گودالو. ولی شما به عنوان یه مردی اگه دیدی که این اینجا سکس مجانیه، واسه همینه که وقتی شما 23-24 سالته سکس با دختر 24 ساله مجانیه واسه، ولی وقتی 58 سالش و 60 سالت شد سکس با دختر 19 ساله مجانی نیست واسه. بیرون نمیتونی بری با همدیگه بشینین قلیون بکشین با دوستاش، بعدم بغل کنید همدیگه رو تو ماشین و لب بگیرید از همدیگه و برید خونه‌تون، بعد مامانش زنگ بزنه بگه کجایی، بگه من الان دارم میام، بعد بفرن یه چند ساعت یه ساعتی با هم باشین بعدین بری خونه. این خبرا دیگه نیست. شما مثلا 60 سالته، این خانم 19 سالشه، این اتفاق نمیفته. اگر اتفاق بیفته مجانی نیست. خب پس من امیدوارم که حرف منو دوستان برای این که من دارم تشویق میکنم که شما برید پراستیتوت استخدام بکنید نگیرن، چون همه میخوان فوری یه بودی قضیه رو ترجمه کنن و بنویسن رو کاغذ یه جمله بگن به روز اینو گفت، پرچونه اینو گفت. نه، سکس مجانی موقعیه که زنه تو رو میپذیره. شما هر جور قیافت باشه، وقتی هیچ زنهای سنبالاتر و سنبالاتر انتخاب، بالاخره یه جایی زنی تو رو انتخاب میکنه. یه جایی ممکنه که میبینی معمولا زنهایی که تو ندارن بله میگن و میخندن و باید دارن فلرت میکنن، این زن ها 55 به بالا تا 60 سال سنشونه. تو حاضری به خودت فحش خارمادر بدی، یه گلولم تو مغز خود بزنی ولی با اون زنه نری؟ خیلی خب، من احساس تو میفهمم، ولی واقعیت اینه که جوانتر از اون به تو محل نمیذاره. چند سال داره امتحان میکنی، هر جوری زدی بازم جوانتر از اون پیدا نکردی. پس بدون سکس مجانی تو اونه، از اون پایین تر دیگه پولیه. 35 ساله بخوای پولیه، 19 ساله بخوای سه برابر باید پول بدی. هیچ دختری در هیچ جای دنیا، دوتا هیچ گفتم، هیچ ریاضی نیست، ولی خیلی هم دور از هیچ ریاضی نیست. یعنی الان ممکنه شما استثناء باید عددی پیدا کنی، 5 نفر توی 6 میلیارد نفر رو کره زمین، 17 نفر هم اینطوری باشن، ولی معمولا هیچ دختری در هیچ جای کره زمین مخالف اینه که یه زنی وقتی با مردی میخوابه از اون پول بگیره نیست. و زنا با مردی که میخوابن، حالا یا در مجلس بله به رون تعیین میشه این قیمت، یا خاله تعیین میکنه، یا نمیدونم کی تعیین میکنه، من تعیین نمیکنم این قیمتو. هیچ کسی هم محل سگ به حرف پرچونه نمیذاره که بگیم بگه آقای پرچونه تعیین کنن که من الان با این آقا میخوام برم بخوابم چند ازش پول بگیرم. دو تا فوشم میدن به پرچونه که غلط میکنه مرتی که فلان فلان، خودش باید تو صف وایسه، اون کیه که تعیین کنه که من چقدر پول بگیرم. خب من تعیین نمیکنم که اون چقدر پول بگیره. پولیه که اون خانم از شما میخواد بگیره، که خانمای دنیا همه موافقن که زنی با مرد میخوابه باید پول بگیره، اون پول اندازه بالاتر بودن اون خانم از دسترسی شماست. اگه دسترسی شما به اون خانم یک کمی کم سخت باشه، خب کم پول میدی. دیدی خوشتیپا میرن یه جایی مثلا فرض کن استریپ کلابی ببخشید سرمخوردگی هفته پیش من هنوز هست، از بین رفته. دیدی مثلا قشتیپا که میرن مثلا فرض کن توی کلابی استریپ کلابی یا یه جایی مثلا که پراستوتو هستن چه میدونم توی پوف مثلا اونا آلمانی میگن، یا جایی که مثلا میخوای پراستوتو استخدام کنی، پراستوت که برچسب روش نخورده که مثلا 30 دلاره یا 40 دلاره، حرف میزنی میگی میخندی فلان با هم دیگه، یه دونه یه نوشابه میخوری، اینا سری قیمتی توافق میکنن با هم دیگه. اون خوشتیپه هم که وقتی بره توی یه جایی بالاخره واسه اون زنه پول بده، چون زنه کارش اومده اونجا، ولی اون خوشتیپه نصف قیمت میبره اون زنه رو بالا تا اینکه یه کج و کله مثل من بیاد بره اونجا. اون زنه 6 برابر بهش، حالا نمیخوام اون کلمه رو بگم، چارج میکنه، ولی خوشتیپه میاد بگو بخنده، دختره خیلی کم هم حاضر ازش پول بگیره. مقدار پولی که شما برای یه زن میدی، که همه زنهای دنیا موافقن، نمیدونم چند دفعه من گفتم و چند دفعه دیگه هم خواهم گفت که موافقن زنهای دنیا شما برای خوابیدن با زنی پول بدی، منتها شکلش برای بعضیا به هر کدوم به یه شکل عقیده دارن. اون مقدار پولی که شما باید برای وقتی دیدی به طور کلی زنی که میخوای به دستت نمیرسه، اون زنی که فانتزی تو، زنی که تو رو اغنا میکنه، اون زنی که، یا حتی نه فقط برای برطرف کردن احتیاج جنسیته ولی قابل این که تو خوشحال باشی به اون دست بزنی، هیچ کدوم نمیرسه به دستت، برای رسوندن خودت به سطح اون یه مقداری پول باید بدی. شما اگه به خاله هم زنگ بزنی، خاله وقتی دختره رو بفرسته، دختره ببینه تو چه خوش تیپی هستی و چقدر باحالی، چقدر میگی میخندی، خب کمتر ازت پول میگیره. ولی یه هایی بیاد دختر بیاد تو ببینه یه آدم عوضی هستی، اگند دماغی هستی، قیافت به در نخوره، لباست آشغالیه، ادا اصول داری، پیری، خب قیمت میبره بالا. میگه نه خیر، من انقدر پول نمیخوام، انقدر پول نمیخوام، اون اشتباه کرده، اون یا مثلا اذیتت میکنه.

یه شامی یا یه چیز معمولی، پولی چیزی بخرید حاضر باشه. 35 ساله بیشتر، 25 ساله بیشتر، نگاه به جیبت میکنی، نگاه به خواستت میکنی، اینا رو با هم مچ میکنی. اینا حقایق تلخیه ولی واقعیت داره. هیچ کدوم اینا به معنی نیستش که من میگم شما برید پراستیتو استخدام کنید. خود زنا دارن میگن شما باید پول برای سکس بدید. میگه اگه شما دوباره این دختر به این خوبی میخوای زندگی کنی، باید خرج خونه‌ش رو بدی، باید گندمن بخری، باید عروسی اینجوری بگی، یعنی پول دیگه. شما پول ندی اون خانم تخت خوابت نمیاد. تمام فامیلش موافقن، تمام زنای کره زمین هم موافقن، تمام خانمای پاک، خانواده دار، مؤدب، با وقار، نجیب و با اصالت هم همگی با هم موافقن که شما باید پول بدی. منتهی که برای خودش فرمتی داره. میخواستم این براتون قضیه چیز باشه، قضیه واضح باشه که تو مشکل تو مثل همون کسی گفتم، دوست عزیزم گفتش که من معلولم، پس درد من به درد من کی میرسه. من بهش گفتم که آقا معلول های مختلفی وجود دارن که هر کدوم از اینا، هر مشکلی تو زندگیشون حل نشدنی باشه، این زیبایی و خوشبختی و خبر خوب و مسرت انگیز برای مردانه. این خبری که به شما میخوام بدم، لذت بخش، مسرت بخش، آرامش بخش برای مردان، این خبره که هر مشکلی در زندگی تو حل نشدنی باشه، به خاطر قیافت، به خاطر معلولیتت، به خاطر سنت، به خاطر تیپت، به خاطر هر مرضی که داری، هر مشکلی که حل نشدنی باشه، مشکل سکس حل شدنیه. یعنی شما هر جوری که باشی با پول معمولی به اندازه دو تا نهار، شما هر جای دنیا باشی میتونی سکس بخری. حالا یه جایی گرونتره میشه 4 تا نهار، یه جایی گرونتره میشه 6 تا نهار. خیلی خوب میفهمم من، ولی میتونی داشته باشی. اینه که فهمیدی تمام راه‌ها برای موفقیت‌های زندگیت بسته است، ممکن آدم بیچاره باشی و نتونی به اون موفقیت‌ها برسی، ولی وقتی فهمیدی تمام راه‌ها برای به دست آوردن سکسی که تو دوست داری بسته است، یه 50 دلاری حلش میکنه. این چقدر خبر مسرت بخشیه. معنیش نیست که شما باید برید همش پراستیتو استخدام کنی، ولی اگه همه درا بسته بود، یه 100 دلاری، یه 50 دلاری، هر جای دنیا باشی، یه زن زیر 30 ساله به دستت میرسونه. حالا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم، شاید هم یه جایی زیر 50 ساله، 25 ساله به دستت برسونه، یه جایی هم زیر 20 ساله به دستت برسونه، یا جایی 25 دلار بیشتر بدی به دستت برسونه. اگر هم نخوشتی بودی، خانمه خواست که باید میاد. به خاطر همین هر مشکلی مردا داشته باشن که قابل حل نباشه، مشکل سکسشون با 50 دلار، 100 دلار، 150 دلار قابل حله. این قضیه چیزی نیست که تو بشینی براش گریه کنی، بیای زندگی تو به خاطری که زنی حاضر نیست برای به تو لبخند بزنه و با تو بیاد بخوابه، زندگی تو خالی ببینی، دنبال ویرجین بگردی، بری پیکاپ آرتیست، پشت پیکاپ آرتیست سی دی، سمینار، کتاب، نمیدونم، روانشناس اولوالعزم استخدام بکنی. هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی هم که مدتی رفتی و این کارو کردی، میفهمی که همه زنا وقتی که با تو اومدن خوابیدن یه جورن. وقتی هم که فهمیدی همشون با هم یه جورن، میفهمی که با همشون چه رفتار ساده‌ای اگه داشته باشی باز با تو هستن. اونی هم که با تو نمیخواد باشه از تو بهتر داره. اگه فهمیدی از تمام کسایی که اونا در زنا دارن تو بهتر نیستی، خیلی خب 50 دلار اضافه بده، دوباره بهتر میشی. اگر هیچ کس نبود، اگرم بود که هزار چیز رو ما صحبت کردیم در طول این مدت در مورد روابط با زنا، میخوام بگم که این مزری، این بدبختی، این استیصال بیچارگی رو از خودتون دور کنید که آقا من چی کار کنم، یه زنی پیدا کنم با من زندگی کنه، یه زنی پیدا کنم با من بخوابه. خب اینو از خودت دور کن. ببینیم که دوستان عزیز اگه خواستیم ما تماس بگیرید، من الان دیگه زوم هم باز میکنیم با اجازه، نمیدونم شاپور خان میشنون صدای من رو، من یه تکست روی واتساپ میذارم براشون. شاپور خان اگه تشریف دارین لطفا زوم رو در اختیار دوستان بذارین اگه شما هستی، اگه نیستی من خودم بس میکنم. مرسی. بله، شوی پرچونه
شماره تلفن

0: ما از 310-896-7524 روزای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم. تلویزیون پورتونه از پورتونه.com پخش میشه. ضمن اینکه بله شب خواهم تشریف آوردن، ضمن اینکه شما روی اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه وبسایت هایی که لطف میکنن برنامه ما رو پخش میکنن، از جمله دوستان عزیز در تیوی باکس ایچ دی که شوی پورتونه رو پخش میکنن لایو برای شما، برنامه ما رو میتونید ببینید. 24 ساعت است تلویزیون ما و برای شرکت در برنامه میتونید از پورتونه.com روی لینک زوم کلیک یا تاچ بکنید و وارد تماس تصویری با پورتونه بشید. اگر هم خواستید مستقیم زنگ بزنید 310-896-7524 توی شوی پورتونه زنده شرکت کنید. دوستان شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی 24 ساعته داشته باشید، تلویزیون و رادیوی جهانی بدون محدودیت در تعداد بیننده و اگر رادیو بیننده یا شنونده از هر جای دنیا از CDN قوی پرچونه شما میتونید برنامه ها رو خیلی خوب ببینید و مشتریان شما، بینندگان شما هم میتونن برنامه های شما رو، اگر شما هم تلویزیونی خریداری کنید از گروه پرچونه، شما هم تلویزیونی داشته باشید مثل همین تلویزیون فول اچ دی پورتونه که البته گاهی اوقات خودم تصویرم جلوشه، گاهی اوقات هم رقص و چیزای خوشگل میذارم، مثل الان که تصویر لایو من نیست ولی رقص های خوشگل میتونید ببینید و برسات نشون دهنده این هست که تلویزیون فول اچ دی هستش و توانایی پخش تا 4 اچ دی یا فول 4K داریم که شما میتونید داشته باشید همچین تلویزیونی. 310-896-7524 دوستانی که اومدن روی زوم، لطفا دوربیناتون رو طوری تنظیم بکنید که ما بتونیم شما رو ببینیم. یه آقایی هست اونجا، ما فقط داریم نوک موهاش رو میبینیم، موهای سرش رو منظورمه. آره بیار پایین تر بذار قشنگ ببینیم تصویر تو. چرا دوربین اون پایین میذاری؟ امیر خان هستیم آقا، آقا چاکریم، کچلوار تو هستم امیر خان.
1: آقا
2: با عرض سلام دیگه، ببخشید دیگه خوبه تکونی داشتیم امروز.
0: الان که دختر رو میدونستن شما سکسی اومدی،
2: درود از شما.
0: دختر رو میدونستن شما سکسی اومدی الان میریختن اینجا و خلاصه صحنه رو عدست نمیدونم.
2: اختیار داری دوستای عزیز. آقا من به هر حال خوش اومدی، آقا بهروز، آقا کوروش، آقا بهروز از باکشیر، از لاس وگاس. آقا بهروز این قرار بود 40 دقیقه باشه، الان شد 70 و 80 دقیقه. بابا ما یتیمیم آقا بهروز، خدا واقعا حق یتیم خوردن نداره.
0: چقدر من
2: 80 دقیقه آقا بهروز
0: 80 دقیقه. خب بفرما، خیلی خوش اومدی.
2: بیشتر آره خواهش میکنم، ما یتیمی ما بیروز، حق یتیم حقش خوردن نداره آقا بیروز.
0: پس چرا حق ما رو میخورید شما؟
2: آقا من اول پرسی میکنم، آره بقیه بچه ها شروع کنم بعد ادامه میدیم، هستم در خدمت.
0: بیروز خان مطلبی داری بفرم.
1: آقا من سلام میگم، این داستان چیزی که گفتید یه خاطره میخواستم بگم. تو همین عید برای یکی از دوستان اتفاق افتاد، میدونی که موتل قو تو شمال در واقع شبیه لاس وگاس ایرانه دیگه. تو عید از جای مختلف ایران میان اونجا و در واقع صادر میکنه. یکی از دوستان البته وضعش خوب تعریف میکرد، وقتی این پراستیتوت شده بود میگفت که یه خاله‌ای پیدا کرده تو موتل قو، بعد میگفت تو عید خاله به زنگ زده گفته که ما از کل ایران میان اونجا و به کل شمال در واقع ساپورت میکنم، یا اصلا بالای 22 سال من کار نمیکنم. بعدم میگفت یک پیج درست، یه گروپ درست کرده بود توی واتساپ، اعزام داریم، عکس میذاشت میگفت اعزام امروزمون اینا هستن، کلمه اعزامش
0: دیپلوی میکردن.
1: آره دیپلوی میکرد. بعد خیلی جالب بود، میگفت من با یکی رفته بودم خیلی درستابی و اینا و فلان، که اصلا میگفت چه میدونم، مثلا میگفت وایس که این خواننده‌ای که تو استانبول هم هست خیلی معروف شد، حالا اسمش من نمیگم، چیزش بود. بعد میگفت که بعداً بعد عید که رسول سر کار طرف میگفت شمارهش، میگفت مثلا دکترای، یعنی من چیزشو نوشتم، یکی از این رشته‌های خیلی خاصم بود، مثلا توی آزمایشگاه و میکروسکوپ و اینا کار می‌کرد اینا، ولی میگفت مثلا تو عید اومده بود و کار همین پروستیتوشن هم بعضی وقتا میکنن. حالا خیلی از دختران به خاطر کنجکاوی قضیه است میان تو این
0: در واقع
1: بیزینس که نمیشه گفت
0: کنجکاوی نیست، وسطکاویه. ولی بر صورت سرتاسر دنیا ما در بخصوص در محدودهای دانشگاهی میبینیم که کلی دخترها دارن به همین ترتیب کلی درآمد دارن در هر جا که من دانشگاهی بزرگ هست یه بیبی.
1: بله من میخوام در واقع اکسپلور کنم به قول خودشون دخترها، بعضی وقتا میگم میخوام یه جایی از بدن خودمون پیدا بکنیم کنکاش بکنیم.
0: آره ولی تا پول ندی کسی حاضر نیست اکسپلور کنه.
1: آره البته من یه چیزی هم بگم آقا، برو شما با این به قول معروف خیلی فراغ نمیدونم دنبال کلمه میگردم که این خاله رو مطرح میکنن تو ایران هم یه قشر بزرگی از آدمای متأهل اومدن سراغ خاله ها. این چیزی که من دارم میبینم و میشنوم و اینا، میخوام به یه نکته برسم. چون من فکر میکنم حالا آمریکا رو من خبر ندارم، مثل آمریکا یا اون در واقع پرینسیپل هایی که باید اجرا بکنن رو اجرا نمیکنن از لحاظ بیزنسی دارم میگم. یعنی حتما پوینت آخرم اینه، بادم لاینم اینه که خاله گیر آوردنم برای قشر متوسط به پایین جامعه داره و یا در واقع اوونچر تو سیدت به قول آمریکایی‌ها داره سخت شده. یعنی انقدر این مشتری هایی که اینا دارن آدمایی هستن که از قشر مرفه هستن. حالا من خیلی پولدار منظورم نیست، ببین تو ایران اگه من اشتباه میکنم دوستان بگم، به خاطر خیلی از مسائل تفریح مردم شده سکس و رستوران رفتن یا غذای خوب خوردن. غذای خوب خوردن که حالا توی جای مختلف هست که جاش به جای این سکس، یه قشری از جامعه هستن که خیلی خیلی پول دارن که میرن اروپا و اون داستانا رو فهم. ولی یه قشر 80-90% آدم‌های پولدار ایران اومدن سمت در واقع همین خاله، حالا طرف زنداره طرف وضعش خوب ایناست. مثلا تو همین شمال خودمون بگم، شما نگاه میکنید با این پروستیتوتا که صحبت میکنید 80-90% مشتریاشون اینا رو میبرن تو جایی که استخر داره، ویلای آنچنانی و ایناست که میدونن مشروب 8 میلیونی و 7 میلیونی و 2 میلیونی و 3 میلیون به بالا به جلوشو میذارن و یه شام آنچنانی میذارن جلوش. طرف میگه دارم من پول میگیرم برم سراغ این. یعنی میخوام بگم که خاله گیر آوردن هم برای قشر متوسط.
0: خب ببین هر بیزنسی روی سپلای اند دیمند کار میکنه دیگه، عرضه و تقاضا. وقتی خاله ها ببینن که اینطوریه و جوانایی هستن، یعنی مردایی هستن که میخوان و پول کمتری دارن، خب از یه سری پروداکت هایی با کوالیتی های پایین تر تو بازار میریزن و بسات عرضه رو برای اون تقاضا ایجاد میکنن. یعنی این یه بیزنسیه که یواش یواش جای خوش رو پیدا میکنه. شما زیاد عجله نداشته باشید.
1: نه من میخوام بگم که شما دارید با خیال چیز میگید، با این راحتی میگید آقا برو سراغ خاله. به این راحتی هم نیست خاله گیر آوردن. این حرف آخر نیست.
0: هیچ کدوم این چیزا راحت نیست. ببین اینا رو من دارم عنوان آپشن ها صحبت میکنم، نه اینکه شما تا هر کاری خواستی بکنی بلافاصله بهترین اکسپریانس ها. شما اگه تو خونه تون غذا درست نکنی بخوای بری سر خیابون غذا بخوری، وقتی بلد نباشی هیچ الزامن شما اولین رستورانی که میری کیفیت خوب نمیگیری، کوالیتی خوب و اکسپریانس خوب نمیگیری. باید تو هر کاری شروع کنی، وارد بشی تا بفهمی که برانزکان اون چیه.
1: بفهم آبا
0: چیز میخواستی بگی؟
2: آبی بی صدا میاد الان؟ صدا داری؟
0: بله بله بله.
2: صدا داری الان آبی بی صدا میاد؟ اوکی اوکی. ببینم آقا بهروز از شما، آقا بهروز باکشی، بقیه بچه ها، ببین تو فلسفه پیمپولوژی که خب که من خودم پی اچ دی شو دارم، میگه که اینو به زنها میگن، میگن why are you giving away something that you can make money off it, you can make money out of it, otherwise we both goes hungry. خب حالا خانم این قضیه رو فهمیدن، بعد مردای اطراف زمین من در بیارم، مردای اطرافشون هم خب بالاخره اینو براشون توضیح دادن که شما وقتی که میتونی یه کمودیتی داری خب که میتونی ازش پول در بیاری، چرا میخوای اینو فری بدی بره؟ پولشو بگیر قیمت خوب قیمت مناسب، وگرنه هر دوتا همون گرسنه نمیشی.
0: بله
2: آره این روی این قضیه. و آب بریزگیر
1: همین چیزی که دخترها یاد گرفتن تو ایران، چه میدونم توی کافه جای شما رو میبینن خوشتون از شما خوششون میان. چند سال پیشم تو برنامه چیز گفته بودم پرتونه، از شما خوششون اومد شما به خیال خودتون دارین با خوشو میزنی طرف بهت آمار میده میره جلو، طرف شوت میکنه این قضیه رو که من مثلا رفتی باش تو خونه یا رفتی تو ماشین جایی 40% در واقع اسکلیت کردی رفتی جلو قضیه رو، بهت میگه که مثلا شوت میکنه این قضیه رو، پرتاب میکنه که حالا مثلا من پولم میخوام اینا، گرفت که داره پولیشو میگیره و از یه طرف داره با یه کسی میخوابه که براش خیلی جذابه و نگرفتم که حالا نگرفتی داستان دیگه است. و اکثر مواقع هم بچه‌ها سر کشور سر میکنن این داستان.
2: آره آبروز امروز یه برنامه چیز، این برنامه امروز صبح یه خانمه بود میرقصید این سمت بالا راست کورنر، امروز هم فکر کنم داره میرقصه خانمه.
0: درسته
2: آه، آره این عجب ایربگایی داره آبروز. این من پری روز سوار اتوبوس بودم، حالا میگم یه چی مرتبه کوچیکم بندازیم وسط، بعد خب ارمنستان تو گوسای میدار شلوغ میشه، وایساده بودم یه دخترم نشسته بود رو صندلی کنار پنجره، من تو همون راهرو وایساده بودم، یه مردم وسط اونم نشسته بود پیرمرد، دخترم ماشاءالله خواهرم باشه، این ایربگاش اینجوری بیرون بود، یه شرط خیلی قشنگ پوشیده بود، قشنگ میشد اون خط وسط اینو خیلی قشنگ به هم چسبونده بود این تیتی میتشو.
0: دوست داشتم سرتو بزنم اینجا و نفست بند بیاد و همونجا از دنیا بری.
2: آبی اینم میخور رو دستنده ها، دستنده های ریز نه درشت، خب اینم یه لرزش خاص انرژی ژله پیدا میکن با یکی هم اجازه صحبت کردم
0: گفتم هوا بهاریه و گرم
2: همون آب روز. بعد من با یکی بچه صحبت کردم گفت خدا وکیل اون لحظه به چی فکر میکردی. حالا بیم سر این قضیه که آب روز سکس پولی هست یا نیست. ببین من اینجوری حتی میگم، ببین بخوام اینو بگم، مخصوصا تو یکی دو تا برنامه گذشته فکر کنم خیلی این بحث داغ بود که هر کی میومد تکنیکای خودشو میگفت، اپروچای خودشو میگفت و من خودم هم جزشم که میگم آقا مال من درستره یا مال من بهتره اینجوری فلان اینا. ولی ببین میخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، تو این چند روزه با بچه‌ها خیلی صحبت کردیم، آبرو زنگ زدن صحبت کردیم، تجزیه تحلیل کردیم برنامه‌ها رو، فان بود، خیلی خوب بود این صحبتایی که با بچه‌ها داشتن. ببین میخوام اینو بگم، هر کسی از ما اگه یه روش، یه تکنیک، یه اپروچی داریم و یه جواب‌هایی میگیریم که اون جواب‌ها ما رو ساتیسفای می‌کنه، پس اینا درسته. حالا دلیل نمیشه که من بیام مثلا بهروز از شما بگم نه شما روش درست نیست، یا اون بیاد بگه امین تو فلان می‌کنی من روش تو غلطه. نه، اگه بهروز از شما یه روشی، سیستم اپروچی داره میره جلو، یه جواب‌هایی می‌گیره که براش ساتیسفای، اون روشش درسته. حالا ممکنه کاری که من میکنم اصلا 180 درجه مخالف باشه، ولی برای منم جواب میده. خب حالا مثلا میگم یکی دو تا موردشو بررسی کنیم. سر یکی این که آقا سکس پولی هست یا نیست، خب من نظر من اینه که آقا there is no free sex، این نظر منه، there is no free sex، the bitch she kept the receipt، رسیدشو اون نگه میداره. حالا چه جوری شما این پولو یا مانیتری به صورت که میگن اون شیپ شکل پولیشو شما پرداخت میکنه ممکنه فرق بکنه. بله. ممکنه با یه غذا خوردن باشه، آره، ممکنه با تایمت باشه، ممکنه با وقتت باشه، ممکنه با خوشتیپیت باشه. خوشتیپی تو هم خرج برداشته، غذا خوردن خوب داشتی، لباس خوب پوشیدی، ورزش خوب رفتی، پول
0: با کمک هایی که مهمم میکنی، کمکی خونش، کمک تو زندگیش، کمک برای حفاظت از اون میکنی، همه اینا بر صورت زحمت هایی هست که این سرویس ها رو بگیره پول برد بخواه.
1: دلیلی که دخترها بیشب یه بحث شده بود این برنامه مثل لوکاری ها حرف قشنگی زد، گفت ببین دخترها میان سراغ آدمایی که پول دارن، فقط به این قضیه فکر نکنید که اینا به خاطر پولشون میان، شما یه بخش این قضیه رو بذارید روی اینکه آدمی که به پول رسیده، به یه ماشین خیلی خوب رسیده، به زندگی درست رسیده، به هر حال یه سری کوالیتی هایی داشته که به اونجا رسیده، و این بله. در واقع این ساب آنکانشسلی دخترها این کوالیتی ها رو توی پس ذهنشون میبینن، و این که شما گفتید که بدن خوب اینا، به هر حال طرف ورزش کرده و اون عزم لازم رو داشته که به اونجا برسه، اینا هم هست دیگه. خلاصه که آقا باید تست اکسلنس کرد، واقعا باید تا جایی که میشه، میگن مانی ماسل گیم فریم، یعنی اینکه شما دنبال پول باید بری بزنس خودتو بسازی، اگر تونستی ماسل هاتو بیشتر بکنی، نه اینکه الزاما ماسل خوب داشته باشی، اون برای قضیه گارانتیه. بعد گیم رو یاد بگیرید و وقتی رابطه شروع شد اون فریم رو بتونید داشته باشید و که بتونید بیشتر طرف رو در اختیار خودتون داشته باشید. اینا بیس ها و فاوندیشن های کلی، اگر تونستید چه بهتر، ولی اگر نتونستید به هر دلیلی، آخرش به قول آقا بهروز که همون 50 دلاره و همون 50 دلار هم چیزیه که آخر عمر همه ماها به اونجا میرسیم. حالا یکی تو 70 سالگیش میرسه، یکی تو 50 سالگیش میرسه.
0: یا اینکه باید خودتو قانع کنی که خیلی خب من اگر الان 70 سالمه، من زن 65 ساله واسم کافیه و من اصلا خیلی خوشحالم که با زن 65 ساله سکس داشته باشم. اون موقع ممکنه باز مجانی بدی.
1: یه مطلب دیگه هست آقا، شما یه بار تو برنامه‌تون گفته بودید، قبلش هم کلی از دخترای خوشگل اسکایی کردید، گفتید معمولا سکس با دخترای خوشگل چیز جالبی از آب در نمیاد، یعنی خیلی اینا توی سکس لیزی هستن. یه پوینتی هم من چند شب پیش می‌دیدم دارم بهش فکر می‌کنم که شما از یه سنی به بعد اگر دید مارکت براتون در واقع تو سکشوال مارکت پلیس جای زیاد ندارید، بیاید دموگرافیک دخترایی که میرید دنبالشون رو عوض کنید و برید دنبال دخترای زشت و چاق. پس ذهنتون داشته باشید که معمولاً بهترین سکس‌ها این دو دخترها می‌تونن شما بدن. یعنی این قضیه رو که این دختر زشته رو تو ذهنتون پاک بکنید با اون کامپنسیت، اون در واقع اون چیزی که میتونه تو تخت خواب بیاره که این
0: ابسولوتلی و ضمن اینکه زشت به معنای اینکه مثلا یک عجوزه وحشتناکی نیست که مثلا فرض کن با اون فرمولایی که شما میگین یه دختر خیلی خوشگلیه یا مثلا خیلی خوشندامی، اونجوری نیست. حالا الزاما نباید ما با این بگیم زشت و زن و سکس مثل غذا میمونه. شما اگر پول داشته باشی رستوران خوب غذا میخوری، پول نداشته باشی مجبوری بالاخره یه آتشخالی رو باید بخوری، با شده نون خشک بخوری. اگر پولت رسید رستوران خوب میری. وقتی که پولم داشتی و عادت داشتی به رستوران خوب، دیگه شما تو رستوران معمولی و سطح پایین نمیری. وقتی هم که رستوران خوب میری سرویس خوب نگیری خوشحال نیستی، به طرف تیپ نمیدی، شکایت میکنی. یه آدم بی پول این کارو نمیکنه. وقتی که سیره خوشحاله. دیگه زنم مثل همین میمونه، همیشه انتظاراتت بر مبنای اونقدی که زن در اختیارته و اونقدی که پول داری که زن رو بتونی بخری، اون انتظاراتت تنظیم میشه.
2: آره آقا، خلاصش میشه fat girls they need love too. آقا بیایم سراغ این یکی دو تا مورد دیگه بود، میگم اینا رو ما صحبت کردیم. استامینا
1: بیشتر آقا، استامینا دختر چاق بیشتر.
2: آره اینا رو من سریع بررسی کنم، چون میگم با بچه‌ها صحبت شد گفتیم مطرح کنیم. بعد یه مورد دیگه بود در مورد این که آقای بهروز از شمال و پژمان میگفتن خب یه سری تکنیک‌ها آدم تو رخت خواب به کار میبره، مثلا وسط کار یهو بلند میشی نمیدونم میری ظرف میشوری یا جدول حل میکنی فلان اینا. خب ببین این ریشش همونه آقای بهروز پاکشیر، این ریشش همونه که ما چند جلسه پیش صحبت کردیم اگه یاد باشه در مورد دست و دماغ و گوش و پا و اینا بود. که شما یه سناریوی رو میکشی وسط که خانمه یه جاش ایراد داره، یه موردی اونجا هست که اون از دید من به قول معروف همچی با ارزش نیست و اون خانمه میتونه با سکسش جبرانش کنه. خب ما این سناریو رو میبردیم جلو که گفتیم با این وسیله ما خانمه رو میکشیم تو رخت خواب. حالا از دید ما گروهی که تو این چند روزه با این قضیه صحبت کردیم این بود که آقا ما وقتی که دیگه خانمه رو کشیدیم تو اومد تو رخت خواب، دیگه نیازی نیست بخوایم اون تکنیک رو روش پیاده بکنیم. ما دیگه اونجا عشایری میزنیم شرکت نفتی، خب که یعنی دیگه نفت ازش بریزیم اونجا. اکتشاف و استخراج نفته. خب حالا این مثلا تکنیکی که ما میبریم جلو برای ما داره جواب میده، بس این درسته. تکنیکی هم که آقا بهروز از شمال و بعد پشمان دارن میبرن جلو اگه ستیسفایشون میکنه خب اونم درسته، یعنی هیچ کدومش غلط نیست. فقط اینجا تفاوت روی اینه که ما عشایری و شرکت نفتی میزنیم، بهروز از شمال اینا مثلا میرن رو مسائل علمی و برها میگن دیگه پیش اومده دیگه. آره آقا اینم یه مورد دیگه بود و بعد یه مورد هم بود در مورد علی.
1: مشکل سر چیه؟
0: بحث خاصی
2: نیست. این
0: صحبت های جلسه قبل رو ریکپش میکنیم.
2: آره بعد بحثات جلسات قبل تو این فاصله دو سه هفته پیش که میگم بحثا خیلی داغ و جالب بود، بچه‌ها خیلی تماس گرفتن، هم من تماس گرفتم و بچه‌های پرشونه، هم اونا با من تماس گرفتن. اینا مطرح شد، یه عده‌شون موافق بودن با تکنیکای شما، یه عده‌شون مخالف بودن با تکنیکای شما، همینجور با من، یه عده با من موافق بودن، عده مخالف. اینا رو ما رو هم جمع گذاشتیم، گفتیم آقا تکنیکایی که ما داریم به کار می‌بریم اگه نتایجی که به ما میده برای ما راضی کننده است، راضی هستیم، پس درسته. یعنی دیگه اصلا نگیم مال من درست‌تره یا مال اون اشتباه‌تره. این قضیه میگم حالا میاد وسط تو رخت خواب و جدول حل کردن و ظرف شستن اونم بلند میشی نمیدونم دوده میگیری یا مثلا ما شرکت نفتی میزنی تا نفت ازش میاد بیرون ول نمیکنی، اینا شخصیه. خب یعنی من نمیتونم آب شما حتما سیستم منو به کار ببره خوبه یا شما بگی حتما.
0: خب اینو که گفتی تکراری
2: شد، حالا این سر این بود، آره این تکراری شد. حالا میام مورد بعدیش در مورد همین آقای علی دوستمون در مورد مستر دیسکاوری چنل، خب همون آقای راز بقا، این مسائل چیزها رو که مطرح میکرد من یه مورد اومد تو ذهنم، حالا بعدا اگه شد شیر میکنم اینجا، ولی دانگ بیتل. دانگ بیتل میدونید چیه؟ بروز از شما آقا کورشین و آقا بروز پاکشی، ببین یه سری سوسکا هستن، خب اینا پشکل میپلونن، خب آره اینا پشکل میپلونن، انقل میدن اون ببخش دیگه پشکل میپلونن
1: برعکسی هم
2: آره شما آفرین. خب اینو شما اگه میگم ما کلی خندیدیم روی این قضیه، خدا وکیل خدا هر جا علی هست یه بلای سرش نیاره.
0: اتفاقا علی قرار شرکت کنه تو برنامه.
2: خب همین میگم، میخوام یه جوری تحریکش کنم زودتر بیاد بالا، دارم تحریکش میکنم،
0: گفته خودم آره میرسونم.
1: آقا علی پوینتش درست بود، منتها پوینتشو بنده خدا اومد از طریق در واقع رولوشنری توضیح بده. ببین پوینت کلی آقا من با پوینت پورچونه زیاد فرق نمیکنه، پورچونه همین میگه شما باید در واقع خودسازی بکنید، همین کلام من تاوال گفتم، خودسازی بکنید، خودتون پیشرفت در واقع پیشرفت داشته باشید توی بسترهای مختلف. اینها در واقع اون آیتم هایی هستن که دختر میاد سراغ شما، متوجه هستید؟ من اتفاقا پوینت آقای رو رد نمی کنم، نمیشه شما فقط با اون پوینت بگید که چون من
0: بر مبنای اون، شما بر مبنای اون نمیتونه استراتژی واسه خودت درست کنی.
1: بله.
0: چیزی که ما صحبت میکنیم پرکتیکال باشه، باید یه چیزی باید باشه که تو بر مبنای اون تونی استراتژی درست کنی. اگر بشه دختره تو به این دلیل تو رو انتخاب میکنه، خب تو بخوای نخوای خودت رو تو داری بهبود میدی. حالا یا به انتخاب میکنه یا
2: حالا این جریانش چیه؟ اینه که پشکل قد. آره بعد مادهش جنس مادهش بزرگتره، یعنی اصلا درشتره جنس ماده این دانگ بیتل. هم شاخش بزرگتره، اون شاخه که دارم کلش هم دست و پاش. بعد شما تو همین ویکی‌پدیا یا همین نشنال جیوگرافیک هم بخونید نوشته جنس مادهش حجم اون پشکلای قلمیده خیلی بزرگتره. خب در نتیجه به عنوان ناناور خانه حساب میشه. من میگم شما حساب کن، مثلا ببین، مثلا میگم ببین شما سر قرار نشستی میخوای تکنیک آقا علی از کانادا رو به کار ببری که من هنوز توش موندم، این واقعا کاناداست یا فکر میکنه کاناداست؟ من نمیدونم قرصاشو خورده نخورده تو کجون بخش بسریه، ولی
1: نه آقا اینجوری صحبت نکنید، قرص خورده چه
2: ها؟ نه واسه دارین صحبت میکنید. آره شما به هر حال خوب هوای دیگه رو دارید.
0: علی آقا آدم بسیار با احترام و ادبیه.
2: آره
0: اصلا اینجوری نمیاد با جواب بده، دلیل نشده شما اینو بهش بگید.
1: نگاه کن یکی از چیزایی که ما
2: نه یه لحظه بذار من اینو تمومش کنم. آخه ببین اصلا استاپ نیست،
1: باید پشت هم دیگه وایسیم. یکی از چیزایی که تو دنیای مردم اتفاق میفته، مثلا بزن یه پای زن میاد مثلا که اینجا زن نیومده، ولی معمولا میایم سری پشت هم دیگه رو خالی میکنیم و این چیز بسیار خطرناکیه.
2: نه ببین بهرو جان، من متوجه پوینت هستم، بالاخره ما دیروز به دنیا نیومدیم، خب میفهمم داری چی میگی. ما خیلی اگه دقت کرده باشی دو جلسه سه جلسه علی اومد خیلی صحبت ها رو مطرح کرد با سعید، من بجز ادب و احترام هیچی براش نداشتم، متو یه سری جاها هست. خب شما باید
0: دیگه نشوزی جلو خودتو بگیری.
2: نه همونو میگم آب روز. نه ببین مسئله اینه، شما یه جایی هست باید یه شاک به طرف بدی که ببینی به خودش میاد یا نمیاد. اگه به خودش اومد خب شاک شما گرفته، حالا میخواد ازت هم ناراحت بشه بذار بشه، چه ایراد داره؟ خب شما ببخشید داشت اینجوری میگم، دکترم که بره یا خود من یه آمپولم میزنه ممکنه درد بگیره، ممکنه دو تا فوشم به یارو بدی چی چه آمپول، ولی در نهایت به نفع خودته. ببین صحبت ما هم سر همینه، من الان دارم میگم خدا وکیلی اگر من بخوام با علی تنهایی صحبت کنم، من زیر ساعتی $500 ازش نمیگیرم. خب اگه بخوام باهاش صحبت کنم تنهایی، بگم علی بشین، من چرا از اون $500 من $300 فقط باید برم بدم یه روانپزشک فیوزه که خودم پروندم و برام درست کنم، $100 $150 هم باید بدم قرص و دارو بخورم، تهش برای من $50 میمونه
0: که اونم خرج غذا تو رفت آمد.
1: خب همین شما حرفتون من متوجه هستم. آقا بهروز هم یه بار گفت ببین حالا من که هیچ کارم، شما آقا بهروز خودتون رو با در واقع آقا علی منظورم نیست، کل جامعه مرداست، شما خودتو با جنرال پابلیک مردها حالا تو ایران که من هستم دارم مقایسه نکنید. من یه بار تو برنامه آقا بهروز گفتم جمله رو نتونستم برسونم. ببین آقا بهروز یه سری جاها رو منم شاید اینجوری باشم، انقدر ما خوب و راحت میگیم که از اون مشکل میشه اینجوری رد شد، طرف من خودم عبایت فکر کردم بابا مثلا there is something wrong with مثلا من یه چیزی یه مرگم هست که از یه جایی به بعد مثلا تو رابطه آقا بهروز میگه مثلا آقا فاصله رو حفظ کنید برید نفر بعدی، there is a lot of fish in the sea مثلا اینا رو ببین من و شما آقا بهروز، مالا من که نیستم، شما آقا بهروز انقدر حالا تجربتون زیاده، اینا شما بای دیفالت توی در واقع سیستم
2: آقا بهروز
1: شما عوض شده.
2: ببین پوینتو گرفتم،
1: فکر میکنه اصلا تو مغز ما جا نمیگیره، متوجه هستی؟
2: ببین آخه یه چیز هست آقا بهروز، ببین آقا بهروز من پوینتو رو گرفتم، خیلی هم پوینت جالب اشاره کردی، گفتی برای جنرال
0: پابلیک گین زیاده، گین میکروفون زیاده.
2: یه لحظه آره ببین ما اون یه لحظه آره من اینو ببین که سپیکر الان بهتر شد آبروز؟
0: نه همونه.
2: اوکی اودیو سیتینگ بذار من بیام گینشو. اوکی الان بهتر شد آبروز؟
0: آره آره الان بهتر.
2: اوکی خب ببین آقای بهروز از شما
0: خبتر بشینه، میترسم به چیزهای دیگه این معلوم بشه همین جلو بشیم.
2: ببین میخوام برم استخ، میخوام برم استخ، همه چی
0: همین جلو بشیم، نمیخواد عقب تر بشیم.
2: ببین آقا بهروز از شما، ببین من پوینت تو گرفتم، پوینتت هم کاملا درست و بجاست، جاستفایه، ولی اگه ما اینجا نیستیم که بخوایم جنرال پابلیک رو ما تغییری توش بدیم، ما میگیم همین 5 نفری که میاد میشینه اینجا، ما میخوایم رو 5 نفر خودمون صحبت کنیم. پس اگر من شما علی سعید یاسین میشینه اینجا دیگه نمیتونه هر چی تو فکرش بیاد بریزه بیرون، یا هر چی از دهنش میاد بریزه بیرون، خب چون جواب باید بگیره، کامنت میذاری کامنت میگیری. ببین من میخوام اینو بگم، یکی از تغییراتی که اینترنت تو جهان برای ما انسان‌ها به وجود آورد اینه که به ما فرصت داده ما کامنت بدیم. خب حالا یه عده اومدن هر چی که دلشون میخواد میگن، خود منم یکیشونم شاید باشم، ولی اینو هاست. فکر نکردن منی که کامنت میذارم کنترل دست منه، ولی جوابی که میگیرم دیگه من کنترل روش ندارم. پس باید خیلی مواظب باشم چی از دهنم میاد بیرون، چی از فکرم میاد بیرون.
1: آقا امیر من شما گفتید که سوالای دیتینگ بپرسید
0: میدونی؟
1: آره من یه سوال از توی صحبتای اون خانم داشتن صحبت میکنن آقا بهروز خالص پخش اشکال نداره
2: بس عوض کردی آقا بهروز از شما
1: میخوام یه چیزی که جواب بدی
3: باز میخوام آقا بهروز آره بس عوض نکنیم من میخوام علی آقا رو
2: بگی علی خودش اومد یه بالا بده برای خان بیا نکنید آقا برنامه راز بقا امشب چیه
3: آره داستان این بود که ما این انتخاب بر اساس نیاز نسل بعدی انجام میشه، یعنی دختره فکر میکنه که دلش میخواد بچه هاش اگرسیو باشند، میره سراغ پسری که اگرسیو هستش و از هول هستش، یا دختره فکر میکنه که مثلا دلش میخواد خوش صحبت باشه نسل بعدیش، میره سراغ اون و با اون سکس میکنه، این انتخابش این میشه، یا پسر هم هست. و دنبال اینم که جواب آقا تونی برای این تئوری چی بود، داشتم اینو گوش میکردم که چه جوابی آقا تونی داره.
2: آقا علی ببخشید من اینو میگم، میگه طرف میگه اثر را خورد و گفت به به چه شیرین است. خب ببین چیزی که شما داری میگی anyone with quarter brain functional، کسی که 25% مغزش هم کار بکنه اینو میدونه، این دیگه گفتن نداره. ببین من میخوام اینو بهت بگم، خوب شد اومدی علی، من میخوام اینو تو رود دارم بهت میگم، 5-6 نفریم بقیه بچه ها میشنون. خب من میخوام اینو بگم، حاضرم شرط ببندم، قسم میخورم روش، قسم جلاله میخورم روش، که هیچ وقت هیچ کس تو عمرت، خودتو رو دارم میگم آقا، هنوز هیچ کس به هیچ کس ببخشید هیچ کس بهت نگفته دهنتو ببند، مواظب حرف زدنت باش، یکم فکر کن چی داره با این روحیه، هیچ کس اینو بهت نگفته. That's why you are sick. خب من نمیگم، من با حالت توهین نمیگم، ببین مغزت یه جوریه که هیچ کس تا حالا تو رود وای نستاده، هر جوری خواستی رفتار کردی، هر چی خواستی گفتی، همه هم قربون صدقت رفتن به هر علتی، یا تک پسر بودی یا بچه تداغاری بودی یا پول دادی رفتی نشستی جایی صحبت کردی، ببین که هیچ کس تو رود وای نستاده. در نتیجه من که بود خدایا چند وقت پیش بود یکی بچه صحبت کرد، گفت ببین تو به علی گفتی، ببین حرف من نیست بچه ها، گفتن تو به علی گفتی که مغزت عین مغز زناست، مایندست، یعنی هر چی میخوای میگی without thinking about the consequences. خب یعنی اصلا برات مهم نیست که چه اتفاقی میفته، چون تا حالا کسی از کسی کانسکوئنسی برات نذاشته. گفت تو اینو به علی گفتی، چند سال پیش یکی دو تا بچه دیگه هم همینو بهش گفته بودن، باز این تغییر نکرده. ببین مشکلی که من نوعی خب با یه شخصی مثل علی دارم، نه شخصیت تو، نه کس و کارت، نه اصلا اسم تو میدونم، نه شیشی، فقط یه اسم علی میدونم. مشکلی که من با تو دارم اینه، من حاضرم شرط ببندم بالای 50 جلسه شما صحبت خصوصی با آقای بهروز پاکشیر داشتی. خب خدا شاده آقا بهروزم نه هیچ ارتباطی با من داره بخواد چیزی گفته، من حدس دارم میزنم بالای 50 جلسه با آقا بهروز پاکشیر صحبت خصوصی داشتی، من حاضرم قسم بخورم 1% هم تغییر نکردی. ببین مشکل من با تو اینه، میگم آقا وقت گذاشتی اومدی نشستی سر این جلسه، منم به روز از شمال کورش آقای پاکشیر یاسینه که بابا یکم تغییر تو خودت بده، ولی اینم بهت بگم
0: امیر خان
2: تغییر پیدا نمی کنی
0: جان. من این فهم شما چرا انقدر عصبانی و ایموشنالی نسبت به این که ای آقا یه تئوری اِوولوشن رو مطرح کرده، شما چرا انقدر ناراحت، چرا انقدر جبهه میگیری؟
2: آه بروز، من اصلا خدا شده گیر من رو تئوری اِوولوشنش نیست، گیر من رو مثلا من ناراحت خودشم، رفاقتیه.
0: خب ببین اینجوری که شما داری اپروچ میکنی مثل این که ایشون یه حرف خیلی بدی به شما زده، یه حرف بدی زده به کسی توهین کرده یا خودشو چیز کرده. من این ایموشن شما رو من نمیفهمم، اینقدر این پشن رو من نمیفهمم.
2: آها دلیلش اینه، من میخوام به این شک بدم. خب چون تا حالا هیچ کس اینجوری باهاش برخورد نکرده، من
0: خب نکرده باشه،
2: عصبانی تو روش وای نساده.
0: طریقه درست برخورد با این اندیشه چیه؟ چیزی که من میخواستم به علی آقا بگم و تمام کسایی اینجا میگم آقا خیلی خوب، اینا مسائلی است در کتابا نوشته شده، اکثر دنیا هم سرش موافقت دارن، این چه کمکی میکنه پرکتیکلی که من بتونم چه نتیجه از این بگیرم در برخورد با دختری که تو اتوبوس کنارم وایساده؟ حالا اون برای چی من انتخاب میکنه؟ خب من از این چه استفاده پرکتیکالی میتونم بکنم که این بشه، این سوال بشه دلیل این که ما چرا باید این اندیشه رو بذاریم کنار و شروع کنیم کیس با کیس اینسیدنتلی دونه به دونه قضیه رو بررسی بکنیم، به جای اینکه شما اونجوری حساسیت نشون بدی این بیچاره رو بترسونی. الان فرار کرده، عکسش هم نشون نمیده.
2: آقا بهروز خدا وکیلی، الان آقا بهروز ببین خدا وکیلی، من یا خودت بهتر میدونی، حالا نیازی هم نیست بگی، بالاخره شاید مسئله شخصی آقا علی هم مطرح باشه، ولی حساب کن ببین از چند وقت پیش داری با آقا علی صحبت میکنی، خیلی مسائل آروم با منطق، با نمیدونم با این ساینتیفیک پرسیژن، خب اینا همه رو براش گفتی. آیا خدا وکیلی 1% این بنده خدا تغییر کرده؟
0: شاید کرده باشه،
2: نکرده. اگه اینه الان وای به حال قبلی.
0: خب نه ببین، داره این میگه که این اِوولوشنه، ما داریم میگیم به علی آقا که آقا این اِوولوشن، این یک تئوری کاملا صحیح جهان شمول اِوولوشنه، ولی سوالی که پیش میاد اینه که سو وات، حالا شما میگی اینطوریه، خیلی خوب، دختر به این دلیل انتخاب میکنه، اون میخواد اصل باشه، اون میخواد بچه‌ش این باشه، خیلی خوب، منی که اینجا وایستادم من باید چی کار کنم؟ من تو چه جنبه ای باید خودم رو پریزنت بکنم؟ به خاطر اینکه بحث من اینه که این تئوری به درد نمیخوره، عملی نیست که من از این تئوری استفاده ای بکنم کنار استخر وقتی دختر رو میبینم. خب سو وات، مثل اینکه بگی بشر برای زندگی به اکسیژن احتیاج داره و کربوهیدرات و پروتئین. خیلی خوب، حالا من الان میخوام برم خرید کنم چی بخرم؟ متوجه هستی؟ چون تمام این فروشگاهی که میبینی تماما شکر، کاربوهیدریک، پروتین و اینه اونه اونه. خیلی خوب، من الان تو فروشگاه چی بخرم؟ پروداکت چجوری بفهمم؟ قیمت چجوری بفهمم؟
2: آبروز اینا که شما میگید 100%
1: درسته. دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن آقا علی، دیتینگ کوچ برای خود استخدام کن. من نمیدونم کانادا اینا هست، تو آمریکا که هست، آقا بهروز هم وقت نمیکنه دیتینگ کوچ بشود، پول خوبی هم دارن در میارن تو دنیا ظاهرا روش. ببین شما نمیتونید همه مسائل رو روی آقا علی، من اصلا میخوام بگم مثلا اگه من دیتینگ کوچ شما باشم، اولین چیزی که به شما میگم اینه که میگم آقا شما توناج صحبت کردنتون رو باید عوض میکنید.
0: بله
1: ببین صحبت کردن چیز فهمید آقا بهروز؟
0: نه گفتم بله.
1: آره توناج صحبت کردنش این چیزای مارکو سولوشن است که البته تو برنامه پرشنا شاد وقتش نباشه، بعد کیس با کیس هم هست، با آدم های مختلف فرق میکنه. مثلا یه نفر لاغر میگی برو آقا باشگاه، برو چه میدونم ورزش بکن، یکی سیگه. ولی الان من چیزی که از آقای دارم میبینم، آقا علی شما تونای صحبت کردن تو باید مردونه بکن. نمیگم شما تارای صوتی رو دستکاری بکن که صدات کلفتر بشه، متوجه هستید؟ الان ببین من میخوام مثل شما صحبت بکنم از اینجا بعد. آقا علی من تناج صحبتتون رو، این میشه یه چیزی که شما انرژی کرد. من یادم اولین باری که برنامه پرچونه زنگ زده بودم هیچ وقت یادم نمیره، آقا بروز گوشی تلفن گرفت، باورتون نمیشه، حالا خودشون اینجا هستن. یعنی قشنگ یه انرژی مردونه از اون سر دنیا تو پشت تلفن، قشنگ همین که گفت پرچونه هستید، من شاید مثلا شاید تو زندگیم دوباره میام که انرژی رو احساس نکرده بود. اونجا بود که گفتم ببین از اون تاریخ به بعد شما باید سعی بکنی که نمیخوام بگم اگریسیو صحبت بکنید. ببین یه اتودای کوچیکی هستن که یه پکیج ما رو میکنن که وقتی دختر میشینه جلوی ما به این چیزا نگاه میکنه. الان مثلا دوستان زنگ میزنن رو برنامه پرچونه، میخواد طرف یه کلمه بگه، 6 کلمه قبلش عذرخواهی میکنه، ببخشید آقا بیروز، ببخشید فلان، من چیزی بگم. اصلا عذرخواهی برای چی میکنه؟ آقا بیا صحبتتو بکن برو جلو، یه ساعت عذرخواهی اولش، عذرخواهی آخرش. این عذرخواهی زیادی از حد کار زنونه است.
0: خلاصش اینه که هر کسی باید خودش رو مانیتور بکنه. بله. هر لحظه احساس کنه من ضعیف به نظر میام، من چجوری به نظر میام، من دارم چجوری نگاه میکنم به این آدم، من وایستم دارم غوز میکنم، من صدا اینجوریه، یا دارم من دارم قشنگ حرف میزنم باش، من وقتی حرفمو میگم قشنگم میگم، حالا اگه خوشش نمیاد داره به جهنم که خوشش نمیاد، من دارم خودمو خوب پریزنت میکنم. موضوع اینه، در واقع موضوع یک مثل آینه ای رو خودت انداختن و دیدن خودت هستش.
2: آقا بروز پاکشیر، علی جان یه لحظه من بگم. ببین
0: علی بیچاره هر موقع من حرف بزنه یکی گفت من یه چیزی بگم، خب جا اونم حرف بزنه. خب
2: آقا بروز از شما بخواد نه تیکه کوچیک شما بشید. ببین چیزی که من فهمیدم از علی، حالا خدا کنه من اشتباه بکنه، من اینو میگم آقا بروز از شما دیتینگ کوچ برای علی بگید، پولش هم خودت بده، 6 ماه هم بذار این بره پیشش روزی 3 ساعت، این به نظر شما علی گوش میده؟ علی تغییر میکنه؟
0: از کجا که
2: نمیکنه؟
1: چیزی که
2: من از
0: دینه
2: این گوش نمیده.
1: آب گوش نمیده به ما
0: چرا رفتی داره؟ بعد جوری عصبانه کردی. بذار ببینیم علی چی میگه. علی آقا کجایی؟ بذار ببینیم علی چی میگه.
3: والا سلام، ممنونم از توجهتون.
0: ویدیو چی شد؟ چرا ویدیو نمیاد؟
3: من الان نمیتونم ویدیو رو
2: شرمنده
0: دیگه از امیر لختری تو لختی داد امیر
3: نیست. نه نه نه نه اصلا نور نیستش اینجا.
1: نباشه نور، همین میشه یه چیز زنونه دیگه. قربون شکلت، بیا صحبت تو بکن دیگه، حتما آرایش بکنم من نور باشه. من نمیدونم الان من دوربین اتاقمو برگردونم تو خندت میگیره شرایط اینجا چه جوری. همین چیزای کوچیک آقا علی ببخشید، همین چیزای کوچیکی که ما فکر می‌کنیم که نه، ما فکر می‌کنیم که مثلا باید چه میدونم یه زندگی آنچنانیه، باید مثلا پرچونه از همین چیزای کوچیک شروع میشه، بعد لذتش میاد تو زندگی شما، بعد یواش یواش بای دیفالت شخصیتت میشه.
0: بعد آفرین، تموم شد.
1: این به این
0: قشنگی با علی
3: داستان این شکلیه که نکنید این موضوعی که شما دارید مطرح میکنید که من دارم با تون کمی با تون ضعیفی صحبت میکنم کاملا درست، خیلی خیلی مثلا آروم صحبت میکنم یا هر چیزی، به این دلیل من ناموفق بودم. خب بسیار خب قبول. حرفی که من منطقی که این بحث اِوولوشن داره اینه که آقا اون دختر هم که داره این پسر رو رد میکنه که من باشم و میره آقای تونی رو که مثلا خوب میتونه صحبت کنه رو قبول میکنه، اینه که میخواد نسل بعدیش خوب صحبت کنه.
0: خیلی خوب.
3: به همون دلیل صحبت نکردن انسانهای ناندرتال منقرض شدن، چون انسانهای مدرن که ما باشیم میتونستیم با هم دیگه خوب صحبت کنیم، میتونستیم اطلاعات رو رد و بدل کنیم، موقعیت شکار رو بگیم، میتونستیم خوب بجنگیم، میتونستیم خوب فرار کنیم. به خاطر این صحبت و قشنگ بوده، صحبتمون رسا بوده، حرفمون. یکی که نمیتونسته مثلا به فرض 200,000 سال قبل خوب صحبت بکنه، اون نه، اون اصلا منقرض میشد نسل بعدیش، چون که نمیتونست در واقع رابطه.
0: خب حالا ما نتیجه از این چی میگیریم؟
3: ممکنه با این اطلاعات داشته باشه، ممکنه راهی نداشته باشه.
0: با این اطلاعات کجا میری؟ الان فرض کن شما علی آقا این اطلاعاتو قبول داری و ما هم همه قبول داریم، با این اطلاعات شما پرکتیکلی چی کار میکنی؟
3: ممکنه بتونم کاری بکنم، ممکنه نتونم کاری بکنم، ممکنه نسل بعدی من منقرض بشه. خب این یک شاید
1: آوردی که دیگه
0: فایده داره این بحث.
1: سنگر آقا امیر، نه بابا نسل بعدی رو که تعبیر میگیره، ولش کن گروه بابا نسل بعدی ما.
3: خب نه نه نه اتفاقا
0: خب اینم که پرکتیکالیتی این قضیه چیه؟
3: دنبال نسل بعدی.
2: I rest my case. دیدی گفتم این گوش نمیده؟ ببین شما تاسو برای این بگو چرا به خدا. ببین یه دلیل بیشتر نداره، فقط یه دلیل داره. چون هیچ کس تا حالا تو عمرش جلو تو روش وای نذاشته.
0: حرف گوش نمیکنه. حرف گوش نمیکنه.
2: خاک بازی میکنه آقا بهروز، این همش خاک بازی میکنه.
0: نه خب حالا بجون علاقه چی میگه؟ خب علی آقا بله این قبول. الان شما از این چه استفاده ای میتونی بکنی؟ مثل اینکه مثلا فرض بکن، بذار من این مثال بهت بگم آقای علی آقا، این مثال مثلا من بگم که اگر یه آدمی خوش لباس باشه تو مهمونی راش میدن، یه آدمی کفش نداشته باشه تو مهمونی راش نمیدن. نتیجه که من از این میگیرم این که خوش لباس باشم کفش داشته باشم. ولی وقتی اینی که شما میگی چه فایده ای داره موقعی که من جلوی دختری قرار میگیرم، اگه من که دختره برای چی نسل کی منقرض میشه، نسل کی منقرض میشه؟ از این میشه من شو توضیح عملی بدی؟
3: چشم. دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه اولا آدم خودش رو سعی کنه بهبود بده، یعنی مثلا به فرض اگه اون جامعه چه میدونم خوش صدا ای دوست داره، خب آدم سعی کنه یه مقدار صداشو بهتر کنه، همونطور که آقا بهروز از شمال داشت میگفت، و بتونه یه مقدار خودش رو تا جایی که میتونه بهبود بده. خب. یکی این بحثه. یکی بحث دیگه‌ش اینه که اصلا ببینه که این موردی در مورد خودشه. یه مورد دوم اینه که بیاد اصلا جامعه هدف رو بشناسه و بیاد بگه که ببینه که آقا توی اون جامعه‌ای که اینجا قرار گرفته الان دلش میخواد، دخترها دلشون میخواد چه جور بچه ای داشته باشند و به کدوم سمت بره. مثلا به فرض توی آمریکا شاید اگریسیو بودن یک بانه مثبتی باشه و بخواد حالتی باشه که کسی که اگریسیو باشه کارش زودتر پیش بره و خب
0: پس بازم میرسیم به اونجایی که شما به ولی... عنوان یک کسی آره. که در دنیای دیتینگ هستی باید به فرمول‌های پذیرفته شده بس. اجتماعی خودت چیز بکنی بس. حالا اون چرا بچه میخواد داشته باشه یا به خاطر بچه است یا به خاطر ادامه نسله، کاری به اینا ما نداریم. شما ببینی فرمول‌های پذیرفته شده یک میل، یک مرد مذکر موفق، فرمول‌های پذیرفته شدهش چیه به طور عمومی، نه به صورت جامعه همه، به صورت عمومی. اون وقت شما سعی کنید تا اونجا که میکنی در نزدیکی و وسینتی اون فرمولای عمومی باشی. یکی مثلا فرض کن آمریکایی‌ها میگن که مثلا مردا نباید شورتای سفید تنگ بپوشن، مردا باید شورتای باکسر بپوشن، مثال میزنیم مثلا. یا مثلا مایو، مثلا فرض شما استخر میری مایو اسپیدوی بنانا همک مثلا اگه کسی بپوشه یعنی گیه، ولی اگه مایو گشاده مثل جرزی بسکتبال بپوشه خیلی مردونه است. هر دو اینا ممکنه احمقانه باشه از نظر من یا شما، ولی میبینید در این جامعه اینطور پذیرفته است. شما به ننه همک نمیپوشی دیگه، نمیدونم شما این کار نمیکنی، شما وفران رستوران اینجوری نمیدی، اون کار نمیکنی. مثلا فرض کن من روزای اول اومدم آمریکا یه نوشابه خوشمزهی پیدا کرده بودم توی اون کلابی که میرفتیم، هم هفته اولی بود، اسمش بود واین کولر. واین کولر یه نوع نوشابه ای که فقط دخترها میخوردن، حالا اون موقع اونجا، حالا الان عوض شده هرچی. من یه تون با یه دختری حرف زدم، با من اومد گفت، خندید، رقصید فلان اینا، گفتیم بریم نوشابه بخوریم. من اون گفت واین کولر میخورم، منم گفتم واین کولر میخورم، خیلی هم خوشمزه بود. یه جورایی منو نگاه کرد و اینا، بعدن یواش گذاشت، بعد دوستم گفت واین کولر اوردر دادی؟ گفتم آره. من چیه؟ گفت واین کولر غذا نوشابه گیاست. متوجه مسئله دیدنه، مسئله که اون ریشه یابی ها خب حالا ما رو به جایی نبره، ولی بازم مثل همه حرفی که همیشه میگیم، شما فرمولای اصلی جامعت رو داشته باش، تا اونجا که میتونی خودتو به اون فرمولا نزدیک کن، بدونی که خودتو بخوای هلاک بکنی یا فدای یه چیزی بکنی. خلاصش همینه.
2: یه چیزی رو ما یادمون رفت.
1: من یه بار تو برنامه پرشونه قبلا گفتم، ببین شما توی محیط، توی وسنتی خانم ها قرار بگیرید، همین که مردونه صحبت بکنید، مردونه برخورد بکنید، مردونه تصمیم بگیرید، اونا اتومات اصلا نمیخواد گیم بازی کنید، والا نمیخواد گیم بازی کنید. اونجا مشکلی که بچه‌هایی که پرشونه رو دنبال میکنن تو ایران داریم ما اینه که ما تو وسنتی خانم ها زیاد قرار نمیگیریم. وسنتی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی محیطی باشی که اون طرف در واقع معاشرت کردن با شما رو ببینه. وجه الان طرف ماشین خوب نداشته باشی تو خیابون، صد تا دختر نمیتونی باشون وسنتی برقرار بکنی، مگر اینکه مثلا طرف دختر همکارت بشه فلان باشه. مشکل بچهای پرسون ایرانی، شما تو کانادا این مشکل براتون حل شده. من این تئوری من خیلی هم باش مخالفت کردم، من فکر می‌کنم به نظر من درست باشه. شما تو محیطی که مرد کم باشه کارت خیلی راحت‌تر میشه. الان من به نظر من آقای علی با همین لول به قول معروف میچورتیش تو ایران اگر ضریب سختی کارش از 190 بود، تو کانادا اصلا هیچ تغییری هم تو خودش ایجاد نده، حداقل 20% میاد پایین زمین سخت میشه. به خاطر اینکه محیط صورتی من یه بارم گفتم با آقای رایان بود، women are craving for real men in this world. یعنی همین که شما مرد واقعی نشون بدید، مرد واقعی هم نمیگم من هستم شما نیستید، منم خیلی فاصله دارم، خیلی چیزا رو دارم. یعنی اگه من بهروزی که توی ایران هستم منو بردارم برم توی آمریکا، تو تگزاس که یه ایالتی که همه آمریکایی‌ها میگن، یا فلوریدا که در واقع ایالتی که اون لول مردونگیش نسبت به ایالت‌های دیگه بالاتره، شانس من خیلی پایین میاد تو این محیطی که اینجا هستم. بلکسش ببرن توی ایالت صورتی، چه میدونم توی مثلا لس آنجلس، تو کانادا، تو سوئد، اینا شانس ها میره بالا. شما همین که مردونه برخورد بکنید، میگه چند تا دختر گفتن به من که آقا ما فکر میکردیم نسل این مردم منقرض شده، باورت نمیشه. متوجه
2: امروز از شما آقا من دارم میرم استخ، یه لحظه شما ادامه بده، میخوام اینو بگم. حافظ میگه حکایتی ز زبانم به گوش جان آمد، که دیگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. شما هر چی برای علی بگی همش حکایته. آقا ما رفتیم
3: گوش میدیم به این خدا. دلیل به این دلیل این مطرح شد، این قضیه اِوولوشن مطرح شد، که سوال پیش آمده بود که چرا آقای جک داشت میگفتش که تو ایران همه دخترها دنبال پولن ولی تو خارج کشور این شکلی نیست. و این قضیه اِوولوشن رو به این شکل من آمدم مطرح کردم، گفتم خب اون اینا دنبال اینن که نسل بعدیشون رو خوب بتونن سپورت کنن. و
2: علی جان مسئله اِوولوشن نبود، علی جان مسئله پاسپورت بود، مسئله پول بود، مسئله نمیدونم چی، اینا اومد وسط. ببین من دارم اینا من برای خودت میگم، آره اصلا ربطی نداره به این قضیه. این اِوولوشن حالا این تاشو ببین،
0: گین زیاده امیر، گینت خیلی زیاد
2: آوردیم،
0: امیر آوردیم داره سپرس میکنه صدا.
2: آره الان چی
1: امیر همه میکشونی پایین، یه بارم خودت
0: بکش پایین.
2: نه بابا خدا نکنه.
1: ببین من یه سوال بپرسم ربطیم این قضیه نداره.
2: بذار من یه تیکر رو تموم کنم، همون دانگ بیچر نذاشتی تموش کنم. ببین بچه هایی که گوش میدید، تکنیک علیو به کار ببرید. علی از کانادا، وقتی که میرید سر قرار بگید ببینید، اصلا نگید از کی شنید اینا، فقط این تکنیک رو بگید. ببین دو تا سوسک، یه سوسک هست بهش میگن دانگ بیچر، اینا پشکل قل میدن، نوع نر مادهش خیلی بزرگتره، در نتیجه پشکلایی که قل میده از لحاظ اِوولوشن اینا هم هست دیگه، تو چیز بیولوژی هم هست، پشکلاش قوی تره، خب چیز بزرگتره. خب خانم محترم الان نظر شما در مورد این تئوری من چیه؟ اینو شما سر قرار مطرح کن ببین دختره چه جوابی بهت میده. یعنی جنس ماده پشکلای بزرگتری قلم میده. آقا ما رفتیم، خداحافظ. که مغزمون ترکید لامصب علی،
0: مغز ما هم ترکید،
4: همون برچونه تا قبل اینکه بقیه دعواشون رو بکنن برن.
0: بگو
4: روز معلمه تو ایران تبریک میگم.
0: مرسی. چی شد؟ رفتی که
4: همین دیگه هم. همین تبریک روز معلم.
0: قربونت برم، خیلی ممنون. شما هم انشاءالله روز شما
1: مبارک. آقا یاسین الان شما که دارید تبریک میگید دمتون هم گرم، منم می‌خواستم بگم یادم رفت. به نظر شما یک تغییر بزرگی که پرشونه تو زندگی شما ایجاد داده، یه دونه آیتمش رو بخواید بگید چیه مثلا؟ یعنی مثلا اگه پرشونه نبود، نه اون که دیگه همه میتونن از لحاظ برخورد و منش اجتماعی و روابطتون توی مثلا جامعه و اینا، من از لحاظ مرد شدن بیشتر منظور
4: والا
1: معمولا دارن معلم و تبریک میگن. تا شما فکر میکنید من اینو بگم، معمولا دارن به معلم تبریک میگن، میگن که مثلا شما این فرمول به ما یادمون دادید، این درس ها رو به ما دادید، ما از شما متشکریم.
4: فرموله
0: بزرگترین.
2: دوباره برگشتیم جواب سوال آقا بیرود از شما رو سریع بدیم. آقا چیزی که من از پرچونه یاد گرفتم خدا وکیلی این بود، یاد گرفتم که چطوری گوش بدم. من اینو یاد گرفتم، یعنی تمام برنامه های آقا بیروز، نمیتونم بگم همش صده، ولی میگم بالای 80% تو ماشین برنامه آقا بیروز آن بوده، گوش میدادم برنامه ضبط شدهش، تو رخت خواب، آشپزخونه، ورزش، ماهیگیری، هر جا بوده. انقدر من اینا رو گوش دادم که یاد گرفتم گوش بدم. خب
1: امید تا نرفتی من یه سوال بپرسم، شما رو نگه دارم، استخد نری. تو اون خانم صحبت کردن، استخد یه بار بلش کن واسه ما، برای معلم خوبه، یه بارم استخد رو بیشتر شد. آقا این توی اون خانم بودشون صحبت میکردن، من یه سوالی اومد بالا، قبلا هم بهش دقت کرده بودم. که گفتن که یه دختر خانمی بوده که در واقع اصلا پولی بوده و نرخ میداده و اینا رفته و یه دختر یه پسر خیلی مثبت رو گرفته. یه چند تا برنامه هم توی یوتیوب من دیدم که چرا واقعا بچه‌هایی که سوپر نایس گای هستن. من تو جامعه هم دقت کردم آقا بروز اینو خیلی دقت کردم.
0: سنمن راجبه به اینا میگه کاپ میگه کاپتن سیو هو.
1: کاپتن سیو هو آره. آقا چرا واقعا به نظر شما نایس گای ها زنای هور در واقع گیرشون میاد اکثر مواقع؟ یعنی طرف تو خیابون داره قدم میزنه این
0: کنترل رو به دست بیاره دیگه. بهترین چیزی که یه بچ میتونه باش کنار بیاد یه بدبخت سیمپیه که بتونه بزنه تو سرش مثل طول سر.
1: نه نه منظورم اینه که چیکار میکنن که به قول خودمون به قول فارسیش اینا رو خر میکنن که بیارن به مرحله امضا برسونن. یکی همون گرین فلگ هایی که من گفته بودم اینا با سکس بسیار بالا و قوی دادن به این پسرهایی که شاید تشنهن میتونه باشه. حالا نظر آقا امیر هم میشه.
2: خواهش آبروز نظرت این تیکه آخرش کیو گول میزنه؟ یعنی منظور اینه که زن پسر رو گول میزنه یا پسر زنه؟
1: نه بحثم بود گول زدن نیست، بحثم اینه که چه کارهای دخترایی که شما نگاه میکنین نایسکایا معمولا با دخترایی که خیلی به قول معروف هفت‌خط روزگارن، حالا بخوایم فارسیش صحبت بکنیم، ازدواج میکنن. خب اینا قبلش یه کارهایی میکنن با اون پسرها که حالا به قول خودمون فارسیش اینا رو میقاپن، یعنی قلبشون رو میقاپن حالا یه هر چیزی. خب این مجموعه اون گرین فلگ هایی که دختره نشون میده رو میخوام حالا یه خورده بازش بکنیم، حالا اگه وقت باشه. چرا این پسرها معمولا جذب این دخترها میشن؟
2: آها الان متوجه شدم. پس منظورتون اینه که به هر حال چه اتریبیوت هایی دختره پرزنت میکنه، اودیشن میکنه که پسره میگه آه این همونه که من دنبالش بودم و حالا هر چی هم دارم میریزم به پاش. درسته اینه؟
1: بله. اصلا یه اتریبیوتی که شاید به درد دخترایی که حالا اون کیس دوم یا کیس اول بخوره، یعنی دخترها همه آرزوشونه که از درسته اون شوهرها براشون جذابیت نداره، ولی داون در رود اون کسیه که میتونه براشون پرووایدر باشه و زندگیشون رو برای جلو از لحاظ مالی و اینا. خیلی از دخترها دارن دنبال این قضیه این فرمول های کوچیک میگردن که آقا ما چیکار بکنیم که اون شوهرای اونجوری گیرمون بیاد. من یه سری در حد 3 ثانیه بگم، اصلا من مغزم بات کرد. یکی آشناها یه خواستگار براش اومده بود، بعد من میشناختم اون خواستگارو، اومد سراغ من دختره، اومد گفت که فلانی اومده خواستگاری من، یعنی مثلا پیغام پسوند داده. بعد من گفتم فیزیکی بهش اترکتدی؟ اوکی. گفت آره. یعنی اولین حرفی که بعد از اون زده باشه آقا امیر چیه؟ یعنی من پرچونه اومد جلوی چشم این چی گفت؟ گفت اتفاقا پسریه که میتونم کنترلش بکنم. مثلا نگو آقا پول داره، کار داره، فلان داره. اولین چیزی که گفت این بود. یعنی مثلا من موندم. حالا اینو بزنیم کنار، خیلی از دخترها دنبال همین قضیه هستن که یه شوهر گیرشون بیاد که نایس گای باشه که بتونن کنترل بکنه، که پولشون دست خودشون باشه، حالا کنارش هم که حالا غلط این پاندشون بخواد بکنن اون غلطه رو ما کار نداریم. یعنی دنبال یه سری عدبت میای نگاه میکنیم. این تو جامعه اکثر همین من همسایه خودم اکثر این دخترهایی که هزار جا پریدن یه شوهرهایی گیرشون میاد که دقیقا همون فاکتورهایی که همه دخترها آرزوشون دارن رو داره.
0: البته تجربه زیاد و میذاری کنار اینکه چطور بو میکشه از پشت دیوار بتون آرمه که اینو میشه سوارش شد، اینو نمیشه سوارش شد و شخصیت اونو میفهمه، به معنی که میفهمه این چه آدمیه. از یه طرف دیگه هم آموزشایی که سالیان سال به اون پسر دادن که چجوری باید سر تعظیم فرود بیاری و آماده حمالی دادن بشی، چون نمیدونم کار جوهر مرده، نمیدونم فلان مرد خوب فلان
1: بشه. این آموزشی که به اون دادن کشیدنه که یه دختر معمولی هم میتونه بو بکشه. من متوجه شما هر شما شما هستم. ما اصلا در واقع از روی پسر میریم کنار، متوجه هستید؟ به هر حال این بو کشیدن که یه نفر میشه سوار شد رو دخترای معمولی هم این قدرت رو دارن.
0: خب اونا تجربهشون بیشتره دیگه، اونایی که میگی
5: همین تجربهشون دیدن میدونید مثل دختر دور دیده. ببینید
0: بیشتر میکش بیشتر بو میکشه دیگه،
5: مثل بونگایی میمونن که هزار تا معامله کردن، بعد میشه پول قلمبه میگه حالا من کجا بخرم، میگه این بیا اینو بخر از من فلان، اینجا رشد میکنه فلان میکنه، بالا بود ازش میگیره ملی. دختر دور دیده مثل بونگایی میمونه، آدم آشی که میاد سرش کلو میره توی یک معامله و خیلی راحته اینا تور زدنشون. حتی من یک موردی رو دیدم از یه پیرمردی آمده بود تو بیمارستان، رفته بودم قسمت اورژانس 80 سال بند خدا داد میزد، دکتر نمیده بود سه روب علاف دکتر که بیاد به این رسیدگی کنه، و بعد رفتم تو کار شکم فرودی کردم، گفتم خب شما همراهی نداری، بچه نداری؟ گفت چرا، 5 تا. کجا؟ گفت نیومدم فلان شده، فوش. بعد رفتم بیشتر تو کارش، گفتم خب من و بچه ها تو مشکلی داشتن. گفت آره، من زنگ گرفتم 4 تا خونه داشتم این ور اون ور اینا، فروختم دادنه. بچه هاش انگار ولش کرده بودن که این تونسته همین چی کاری بکنه، پوله رو داده و زنم اینو حالا دادگرد و گفت 15 انداختن هم زندان.

0: اگه این دخترها بتونن در نقش یک مادر، نه مادری که واقعا چیزی ولی مادرانه با این مردا برخورد بکنن، مردا چیزشون میشن، جذبشون میشن. این نوع مردا رو میگم ها، خب این نایسکایا، چون اکثر نایسکایا مشکل محبت دارن و همین خاطر نایس میشن.
1: خب اکثر نایسکایا تو سری خوردن بسیار زیاد از زنای دور و بر خودشون تا فهمیدن باید با زنا نایس باشن.
0: آها ببین، من اینو میخوام بگم، من خیلی مورد رو دیدم که طرف مشکل خانوادگی داشته، پدر مثلا ببخشید میگم جرم نیست، گناه هم نیست، بالاخره پیش اومده، پدر مادر از هم جدا شدن، طلاق بوده یا پدر زودتر عمرش از بین رفته یا مادر رفته، این پسر مشکل مادرلی داشته، یعنی مهر و محبت یکی رو میخواد، خودش میتونه غذا درست کنه، خودش میتونه تمیز کنه، ولی وقتی یکی اینو براش با محبت انجام میده، این یه احساس لذت میکنه، اون کمبودی که قبلا تو زندگیش بوده براش جبران میشه. همه ما بالاخره به نوعی یه سری کمبودا تو زندگیمون داریم، ما تو قوطی کبریت که زندگی نکردیم، که تو بطری نبودیم، همه جور داشتیم. ولی سوالی که آقا بروز از شما پرسید سوال خیلی خوبی بود، و این مادرلی فیگر، حالا این خانوما هم که دارن گوش میدن استفاده کنید از این جواب، این سوال خود این سوال، اگه میخواید نایس گای تور بزنین، با این نایسگاه ها بد برخورد نکنید، با اخم و تخ با نایسگاه ها برخورد نکنید، حالت مادرلی فیگر باهاشون برخورد کنید، پسر تمومه، یعنی قشنگ میفته زیر دستت، کنترل هم قرار نیست که با چوب.
2: حالا چقدر آقا امیر، چقدر به نظر شما یاد گرفتن گیم، به هر حال دختران دارن گیم بازی میکنن جلوی ما دیگه، متوجه هستید؟ میخواد من سوالم یه بارم پرسیده بودم، چقدر یاد گرفتن این گیم برای دخترها تو دنیای دیتینگ میتونه به اینا کمک بکنه که به هدفشون اینا نزدیک‌تر بشن؟ یه تئوری اینه که اینا همین که فمینین باشن، همین که در واقع بتونن یاد بگیرن که اون ملوس بودن و اون در واقع جذابیت‌های زنونه رو داشته باشن، همین براشون کافیه، دیگه نیاز نیست مثل ما برن زیاد گیم یاد بگیرن. یکی دیگه میگه که نه، شما وقتی گیم یاد بگیرید به عنوان دختر، از یه طرفی شما رو قوی می‌کنه و از خیلی از طرف‌ها شما ضرر می‌بینید. یعنی خیلی وقتا پسرها دنبال اینن که اون رد فلگ ها رو دنبال از پسر و دختر در بیارن و همونا رو پیرهن عثمان میکنن، و البته باید هم پیرهن عثمان بکنن و بر ضدش و علیهش استفاده میکنن. البته آقا بهروز، من یه پوینتم رو اون قضیه قبلیش که گفتن که ویرجینیتی هیچ ارزشی نداره، من اونجا یه پوینت بدم، آقا بهروز من و شما میدونیم، ولی شما واقعا فکر میکنید اون جامعه‌ای که من دارم میبینم، همین که چهار تا پسر دور هم جمع میشن میگم مثلا فلانی رفت ازدواج کرد، زن اون اون یکی کرده، نمیدونم فلان، اینا میشه اون در واقع عقایدی که تو جامعه هست. من نمیگم بدی یا خوبه، میخوام بگم که یه درصد خیلی کمی از جامعه است که مردها مثل من و شما که پرشونه گوش داده، شاید هم 10 سال پیش میمدن سراغ من این حرف من نمیزدم، که فکر میکنن که ویرجین بودن یا نبودن ارزش نیست. ولی من به نظر من 90-95 درصد مردها که داریم میبینیم، همین که طرف توی جمع میشینه و داره به این فکر میکنه که بهروز رفته ازدواج کرده، اون رفیق من داره میگه زنشو فلانی کرده، من باید یه نفر بگیرم که حداقل بعد از ازدواج من چهار تا دوستان میشینن مثلا پشت سر من حرف نباشه، این از این دست مسائل باعث میشه که ویرجین بودن، حالا ویرجین شاید نوعی نباشه، طرف باری کاونتش به قول آمریکایی یا پایین تر بودن، برای خیلی از مردها تو جامعه اون چیزی که هست، حالا دارن اشتباه فکر میکنن یا اصلا بر اساس چه معیاریه.
1: بله البته سوژه خیلی جالبیه و ما میتونیم اینو دفعه دیگه حتما با هم دیگه انجام بدیم، ادامه بدیم، و خیلی جای صحبت داره، منم خیلی جای صحبت دارم راجع به این قضیه، و حیفه که این موضوع خراب بشه. به خاطر همین که دوستان اگه اجازه بدن ما این موضوع بذاریم برای دفعه آینده و این دفعه رو جمع جور کنیم و خداحافظی کنیم تا هفته آینده، خیلی خوب میشه، چون شاپور خانم خسته است، اون طرف آمریکا 3 ساعت هم از ما وقتشون جلوتره. ولی موضوعتون خیلی جالبه، ایشالله که بتونی بیای، و اون دفعه هم که من راجع به گیم صحبت کردم، این گیم و جواب این حرف شما رو ندادم، جواب آپدیت کردن گیم ها رو دادم و اون یه داستان دیگه بود. به خاطر همین این گیم رو شما بیا و مطرح کن، صحبت کنیم، جای صحبت زیاد داره. من تشکر میکنم از امیر خان، علی آقا، یاسین جان، بقیه دوستایی که آقا کوروش بقیه که شرکت کردن، و ایشالله که تو برنامه های دیگه باز با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. دوستان شما میتونید تو برنامه پرچونه همیشه از زوم شرکت کنید، لینک زوم روی وبسایت پرچون است، لطفاً شرکت کنید. وقتی می‌بینید چند نفر رو زوم دارن صحبت میکنن، خجالت نکشید که وایسید ببینید چی میشه، شما هم شرکت کنید. شاپور خان اونجا زحمت میکشن، وقتشون رو گذاشتن و تک تک به همه دوستان جا میدن که بیان و

0: و این قضیه خیلی خوب زوممون جلو بره. ضمن تلفن ما 310-896-7524 میتونید مستقیم تماس بگیرید و ضمن روی واتساپ برام یه مسیج بدید که شما رو جزو گروه واتساپ بذارم. تو گروه واتساپ هیچ کسی چیزی پست نمیکنه، به خاطر همین گروه واتساپ برای شما بی سر و صدا خواهد بود. اجازه بدید من اینو قطع بکنم. بله، گروه واتساپ برای شما بی سر و صدا خواهد بود. فقط هفته یه بار پیغام به شما داده میشه. برای تبلیغات شوی پرچون هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی بین‌المللی فول اچ دی لایو داشته باشید، حتی تا 4K، بستگی داره که چه سیستمی رو انتخاب بکنید. محدودیتی در شنونده نیست. شما اگر تلویزیون جهانیتون رو از سی دی ان پرچونه و پرچونه میدیا تهیه کنید با قیمت بسیار کم، قیمتی که حتی منم میتونم افورد بکنم، ما به شما تلویزیون میدیم بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت جغرافیایی در هیچ جای دنیا، بدون محدودیت در پخش کوالیتی، در واقع کوالیتی پخش و کیفیت پخش. ضمن این که شما به عنوان صاحب تلویزیون بین‌المللی هیچ محدودیتی در استوریج و انباره پروداکشنتون ندارید و هر چقدر حجم اطلاعاتتون و حجم برنامهاتون باشه، در واقع فری unlimited استوریج، شما میتونید از کلاود سیستم پرچونه استفاده کنید و فایلاتون رو آپلود کنید و ضمن اینکه یه بکاپ خیلی خوبی از کارتون داشته باشید. 310-896-7524. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه از رادیو تلویزیون پرچونه و همچنین از اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب. تشکر میکنیم از آقای شاپور دشپور عزیز که زحمت کشیدن همکاری کردن با ما. دوستان دیگه، تشکر از تیوی باکس ایچ دی که برنامه پرچونه رو پخش میکنن، رادیو تلویزیون پنجره ها، talkontv.com، foodtv24.com و بقیه دوستانی که همیشه محبت داشتن، تمام کسانی که هر کمکی دونیشنی به برنامه کردن، به هر مقداری بوده ازتون ممنونیم. حضورتون باعث شده که ما هم دلگرمی پیدا کنیم و همین که به فکر ما هستین بدونیم که تنها نیستیم و همراه داریم. شما میتونید به پرچونه کمک کنید، کمک‌های مالی، دونیشن مستقیم به حساب‌های بانکی در هر جای دنیا. حساب‌های بانکی هست در خاورمیانه، آمریکا، اروپا. ضمن اینکه با پیپل میتونید مستقیم به ما کمک کنید یا با ارز دیجیتالی USDT تتر. بر صورت از همه محبت و ممنونیم. با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. تا هفته آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار.
1: سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه روز یک شنبه است و به برنامه ما توجه میکنید. امروز یه جور جدیدی از اوپن مایک داریم، جدید که چه از کنم، متفاوت از اوپن مایک، و اینکه ما پیغام های واتساپ شما رو میخونیم و پخش میکنیم برای دوستان که هم صحبتی بشه هم جوابی داده باشیم. خب شروع کنیم با یکی از دوستانی که واسه همون مسیج گذاشته.
2: سوال اول، اگر توی پارک 4 تا دختر با هم روی نیمکت نشسته باشن و در حال خندیدن و عکس گرفتن باشن و یکیشون از نظر زیبایی از بقیه بهتر باشه،
1: که معمولا همیشه همین که
2: مثلا معمولا پسرها میرن از اون شماره میگیرن یا میرن سمت اون، اگر اون دختر با همون تماس چشمی داشته باشه شانسمون رو آزمایش کنیم یا نه، و اگر هم تماس چشمی نداشته باشه چطور؟
1: خب این یه سوال اول بود. چند تا دختر نشستن با هم دیگه و شما میخوای بری ببینی سوالا رو تو رو خدا نگاه میکنی. آخه این سوال اب نداره، باید سوال جواب داد، سوال برای پرسیدن و برای جواب دادن. حالا بستگی داره که اون کسی که میخواد جواب بده چه جوابی بده، اصلا میفهمه که چه جوابی داره میده یا نه. ولی به هر صورت ببین یه قانون کلی هست رو این قضیه. ایشون دارم صدا شدن شنیدی دیگه، گفت چند تا دختر توی پارکی نشستن و دارن عکس میگیرن میگن و میخندن، تو میخوای بری جلو. اگر هر کدوم از اون دختر رو تو رو دیده باشن، یعنی اگرش اینه که یعنی اگر در جایی باشی که چشم بشر قابل به دیدن باشه، نه فکر کنی که تو خیال میکنی اونطور دیده، نه اونطور دیده قبلا همونجوری که تو اونو دیدی، اگه چشم بشر به طور عمومی قابلیت دیدن در اون جایی که شما هستی رو داشته باشه، اونطور دیده، همشون تو رو دیدن، جوابت هم مشخص از الان. اگر خیلی خیلی کار درست بشه، بی نهایت خوشتیپ و کمیاب مثل من باشی، ممکنه خودشون میان جلو. ولی به طور معمولی جوابت حاضر، منتظره که شما چی کار میکنی. شما ببین راه حل قضیه اینه که این راه حلی نیست که شما رو به همه دخترها میرسونه، این راه حلیه که زندگی تو رو آسون میکنه. و اینکه کول باشی، خودت باشی، راحت باشی، مثل یه پلنگی که داره حمله میکنه، خیزور نداری بری به سمتشون، گرچه مثل شکار میمونه، ولی it's a different kind of hunting. و اونم اینه که کول باشی و میری جلو و از پلشون رد نشی و سلام علیکم، اگه سلام کردی جواب دادن، این قانون جهانیه. مجلس ختم دختر رو میبینی، توی دانشگاه میبینی، توی رستوران میبینی، توی فروشگاه گروسری استور میبینی، بقالی میبینی، هر جایی که میبینی، تو هواپیما میبینی، سلام جوابش تو قشنگ چارچشمی و چارگوشی به اون جواب توجه کن. سلام، خنده و دادن، چی کار میکنی، خوش میگذره، فلان، خیلی راحت سر صحبت باز میشه بدون اینکه تو به سمت کسی، خانم ممکنه من شمار تلفن شما رو داشته باشم اگر مزاحم نباشم، ببینیم بابا 6000 تو فیسبوک، 5000 تو اینستا، 500000 تو نمیدونم این و اون و تیک تاک و چچک و مکمک و نمیدونم کیوپد و تیندر و میندر و لاین و پاین و همینجوری دادش واسدن. شما نمیتونی بگی من میتونم مزاحم وقتتون بشم، چون وقتی واسه کسی که نمیخواد نداره. زمان قدیم گذشت، دخترها له له میزدن یه مردی باشون حرف بزنه. الان ترافیک سنگینه، که البته سوال شنونده بعدیه که میخوام بهش برسمه. سری سوالتو میپرسی و اون که سلام حال شما چطوره، اونم گفت خوبی مرسی، چطوری، فلان، خوش میگذره، چیکار میکنی، مهمونی، پارتی، چه خبره، خوش میگذره، مثل این که فلان، هیچی آقا، جواب دادن دادن ندادن، راتو میکشی میری، جوابت حاضره. فقط خالق جهان و اونم که البته به این قضیه اهمیتی نمیده هستش که میتونه این جواب عوض کنه، بقیه هیچ کسی که نمیتونه این جواب عوض کنه، و اون جوابی که اون حاضره واسط حاضر کرده در ذهنش هست. خب به خاطر خود اذیت نمی کنی و صحبت میکنی و راحت. این آقا پیغام های دیگه هم واسم فرستاده، من بخونم براتون. میگه امو اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم و بوق اشغال بزنه، یعنی موقعی که تلفن گرفتی، معلوم این داداشمون زرنگ ها تلفن ها رو میگیره همینجوری، و تلفن گرفتن بهترین چیز، اگه گفتش که اینستا تو به من بده و فیسبوک تو به من بده و ایمیل تو به من بده و این و اون، یعنی داره میپیچونه و شما رو میسابونه به الک. به خاطر همین کار الکی هم نمیکنی. میگه اگه تو اول آشنایی تماس بگیریم بوق اشغال بزنه، با توجه به اینکه احتمالاً وقت تماس بگیریم تلفن طرف اشغال باشه، براش پیغام فرستاده میشه که شما از فلانی تماس داشتید، تماس بعدی رو میشه همون روز گرفت یا باید منتظر تماس طرف باشیم یا چند روز بعد خودمون تماس بگیریم؟ تماس که میگیری، سب تلفن اولی که تماس میگیری با طرف، سلام چطوری، حالت خوبه، من فلانی هستم، گفتم هر موقع دوست داشتید حرف بزنیم با هم دیگه، دوست داری هر موقع وقت داشتی با هم حرف میزنیم، ایشالله دوست داشتم با صحبت کنم، همین، هیچ کار دیگه هم نمیکنی. اون اوردی جوابشو میدونه، موقعی که به شما شماره تلفن داد جوابش رو میدونه، یعنی هم میدونه که به شما میخواد شماره تلفن بده یا نده، هم میدونه که به شما میخواد بیرون بیاد یا نیاد، همه اینا رو میدونه. مگه یکی چیز وحشتناک خیلی بدی رو در تو ببینه که یهویی تصمیمش عوض بشه؟ و یه همچین چیزی معمولا نیستش و معمولا پسرها انقدر هم حالا چیزی نیست که مثلا اکثر پسرها چیز وحشتناک بدی مثلا پیدا بشه، ممکنه بزرگ باشه ولی وحشتناک نیست، خیالتون جمع. به خاطر همین جواب مشخصه، هول نمیزنی، جوابت هم نداد بدون تو اون گروه فیسبوک این سایت تلفنیش قرار باشی. سیستم زن با سیستم مرد فرق میکنه، شما نمیتونی زن رو، ای زهر مار، نمیدونم شما صدای نمیشنوی یا نه، به هر صورت شما صدای نمیشنوی، شما طبیعت زن رو که نمیتونی معلومت بکنی، آقا این سیستمش اینطوریه، زن میمونه مرد میاد دنبالش، گنجشکم همینطوره، اسبم همینطوره، مگسم همینطوره، اووال که در واقع تخمک هم تخمک توی بدن زنم همینجوریه، نشسته اونجا اسپرما میزن دورش، همه میخوان تلفن کنن، همه میخوان سلام بگن، همه میخوان برن تو، یکی میره تو، یه موقع دوتایی با هم میرن تو which is a different totally different scenario. و این سیستم فیمیله، شما فقط سیستم باید بشناسی، اگه سیستم رو شناختی درست کارت، اگه سیستم رو نشناختی خودت هم له میشی، مثل آب دریا میمونه، بلد باشی موج سواری میکنی، شنا میکنی، قایق سوار میشی، بلد نباشی خفه میشی. و جواب تلفن دادن اون آدمی که بخواد به طرف بزنه، سری جواب تلفن تو میده، اگه دیدی طرف میخواد ناز بکنه و فلان اینا، احتمالاً خب یه هفته دیگه زنگ دیگه بهش میزنی، ولی بعید میبینم کسی که تلفن اول جواب نده، اگر تلفن‌های بعدیت جواب بده، یا به قول معروف خیال احمقانه خیلی از پسرها که فکر میکنن من دارم روی این دختره کار میکنم، دارم روش کار میکنم، آقا من داشتم روی این دختره سه ماه کار میکنم، یهویی این به روز عوضی با این قیافش اومد و چون تلفن گرفت دختره برش بر بیرون، تو رو اون دختره کاری نمیکنی، دختره اجازه نمیده تو روش کاری بکنی، تو فقط خیال مغز خودت داری کار میکنی. و احتمالاً جواب به روز مثبت بوده، جواب تو منفی بوده، خیلی ساده. بعضی‌ها خیال میکنن دارن روش کار میکنن، اصرار میکنن، اصرار میکنن تلفن دوم سوم، خب شما این افتخار رو پیدا میکنی که در لیست احمق‌های قرار بگیری که حالا باید به خیال خودشون روش کار کنن، مسیج بدن، تولد جواب بدن، عکس کامنت بذارن، اینجور برن اونجور برن، تولد میگیرن، اونایی که لوکال هستن تو نزدیک شهر خودشون تولد بگیره، یه گله جمع کنه یه جایی، احتمالا تو آمریکا این قضیه مود بوده قبل از این قضیه کرونا، که جاست فرندا احمقی که فکر میکردن یه روزی دستشون به اون شلوار و شورت و دامن میرسه هی منتظر بودن که آقا تماس بگیرن روش دارن کار میکنن، اینا رو دعوت میام گفت تولد همون فلان کلابه، میرفتی دم اون کلاب، یه دفعه همین سر من اومد، خیلی وقت پیش اول ورودم به آمریکا، نمیدونستم داستان چیه، یه دفعه شد دفعه آخر شد، بعد اون خانم اتفاقا من تولد خودم دعوت کردم بدون هیچ که دعوایی بکنم و ناراحتی بشه و ارث بخورم و چرت و پرت بگم یا چرت و پرت بگم، اون خانم با تمام دوستانش دعوت کردم به یه مهمونی تولد خودم بود، حالا اون داستان سوایی میگم. anyways رفتیم دم در رو، گفتم آقا ورودی $10، میبینیم 18 تا اولاغ دیگه مثل من که اونجا وایستده بودن میخواستم برن وارد اون یعنی وارد مهمونی اون خانم بشن، هم اونا اونجا هستن، فهمیدیم که کیا هستن که رقیبای ما هستن. بعد خلاصه من برگشتم، یه از اون احمقا پولا رو در آوردن رفتن تو، اینا میخواست با بیاد پیش تو با کلاب نمی آورد، میونه چارت گردن کلفت دیگه، قضیه خوش خراب کنه، میبینید چارت دختر دیگه، خلاصه روش کار میکردن و خیال میکردن روش کار میکنن، به اون گروه اضافه میشه، برم گروه لوکاله که ما هم تا قبل برگشتیم گفتیم خب این $10 خیلی راحت ما میتونیم بریم باش کلی تفریحات دیگه بکنیم، یه $10 هم بذاریم روش، بریم یه غذای خوشمزه خوبی بخوریم، و اینکه اونم به اون نواجاس فرندای دیگه‌اش، تکلیف ما معلومه، ما باید بریم $10 بدیم که این خانم اونجا کمیشن از کلاب بگیره که پارتیش اینجا انداخته، یا نه کمیشن هم نمیگیره، به هر صورت دور و برای خودش رو قشنگ ببین و لذت ببر از این همه توجه و اتنشن. نخیر ما نیستیم، به خیال خوش داره کار میکنه، خیلی زور بزنی میری جز اون گروه، برسات زور زیاد نوزنید. بذار ببینیم دیگه چی گفته.
2: سوال بعدی، چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟
1: چرا تعداد آهنگسازهای زن نسبت به آهنگسازهای مرد اینقدر کمه؟ چقدر سوال تکنیکی و فنی. خیلی دلایل میتونه داشته باشه. توی اکثر اندستری ها تعداد زنهایی که هستن از تعداد مرد کمتره، به خاطر که دوتا مسئله هست. اگه قرار بشه یه نفر یه کاری انجام بده واسه دل خودش، یه داستان هست بود که راجع به سقف شیشه‌ای صحبت میکردیم که سقف شیشه‌ای برای همه هست، فقط واسه زنان نیست، بلکه برای مردا سقف شیشه‌ای که چی سقف بتونی هست. اگه قرار بشه شما آهنگساز باشی، هر کاری که میخوای بشی، که بخوای توی مارکت جنستو بفروشی و توی مارکت بیزنس بکنی، به همین ترتیب باید با صاحبان بیزنس های مشابه رقابت بکنی. خیلی از زنها دوست ندارن بیان در بازار بیزنس رقابت بکنن، چون اونا درآمد و زندگیشون رو جور دیگه به دست میارن و سیستم زنانه اینه که مردی رو پیدا کنه که حمایتش کنه، نمیخواد بره خودش رو حمایت کنه. اونایی که میگن ما میخوایم خودمون رو حمایت کنیم، تا موقعی هستش که شوهر پیدا بکنن و همه هم میخوان شوهر پیدا بکنن. همه ریاضی نه، ممکنه 5 تا نباشه، شما 4 تا میشناسید، منم 15 تا میشناسم. زیر 1 میلیونیوم هم نیست این تعداد، پایین تر از 1 میلیونیومه. به خاطر همین اصلا استثنا محسوب نمیشه. به خاطر همین قضیه رقابت کردن تو بازاری که هستش، مردا چون مجبورن باید بیان تو این بازار رقابت کنن، زنان مجبور نیستن برای درآمد داشتن. شما تو هر زمینه این نگاه کنی تعداد زن، البته در آرایشگرا تعداد زنا بیشتره، به خاطر که اونجا رقابت با مردا نیستش و خیلی از مسائل دیگه هستش. نمیخوایم دیگه حالا پوینت بکنیم به این که زنها اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیدن، که البته یه بحث جدید متفاوته. اگه قرار بود زنها به اهمیت به کوالیتی موسیقی و معنای موسیقی اهمیت میدادن، اینقدر آهنگ ساز که چه ارز کنم، سی دی ساز بی سر و پای بی سواده، نمیدونم دیجی که در چپ راهشون مرد نیست و با دوتا بوم بوم بوم بوم کردن میلیون میلیون دختر رو نمیکشید به سالونای کنسرت و وسط خیابون لاس وگاس و نمیدونم فلان کلاب و فلان یه همش چیز احمقانه، بیت احمقانه بوب بوب بوب میزنن، اونم میخواد برقصه. اهمیت به کوالیتی موسیقی نمیده. شما اگه پسرایی که اون دخترایی که اونجا هستن همه برن اون دیجی همونجوری بزنه، پسرا نمیگن ولش کن بابا وایسا اجا موسیقی داره، داش موزیکش خیلی بالا، وایسم ببینم. حالا اگه ازش بپرسی اونجا جلوی دختره میگه I like this music، ولی you like this music doesn't mean crap to me with all due respect to the crap of course. و اینکه اون موسیقی احمقانه رو دخترها قبول کردن، به من این آیدیا رو فقط میده، نمیدونم درسته یا نه، اثبات ریاضی پشت سرش نیست، ولی این آیدیا رو به من میده که زنها هیچ اهمیت به کوالیتی موسیقی که میشنون نمیدن، فقط رقص توش داشته باشه، دستو بیارن بالا و غیر رو شروع کنن. حالا زنهای ایرانی غیر میدن، زنهای آمریکایی هیپ هاپ میکنن، زنهای هندی با گردن میرقصن، نمیدونم هر جای دنیا یه جور میرقصن، ولی رقص باید تو اون آهنگ باشه و آهنگ رقص باید توش باشه، باید حتما بیت داشته باشه و ریتم داشته باشه، بقیهش هم هر آشخالی، هر نالهی، هر چرندی، هر مزخرفی که زنها شکایت نمیکنن، چون اگه زنها شکایت داشتن تو اون کلابا نمیرفتن، به خاطر که موزیکش احمقانه است. به خاطر همین قضیه همین موزیکای بعدی که بعد از دوره دی جی در اومد، از حالا رپ موزیک قشنگیه اگر هارمونی و اینا داشته باشه، سبک موزیکیه، ولی از اون به بعدی که این رپر اومدن شدن به یه سری آشغال که حیفه بگیم بهش آشغال، ریختن تو بازار و یعنی به آشغال توهین میشه، ریختن تو بازار و هر مزخرفی رو با یه بیت و با شلوار آوردن پایین تا اینجا و اوها کول بودن کردن موزیک، اون خوبه، جذابه، سکسیه برای دختری که میخوام با این آدم بخوابن، هیچ من مشکلی با طبیعت ندارم، ولی به عنوان موزیک مطرح شد، دخترم رفتن با این موزیکا رقصیدن، همه جا رفتن گرفتن خریدن گوش کردن، پس بدون اهمیتی به کوالیتی موسیقی نمیدن. خب طبعا یه آهنگساز اکثر اولین خصوصیتی که باید داشته باشه اینکه موسیقی رو بشناسه، سوادشو داشته باشه و به این قضیه اهمیت داده باشه و توش تحصیل کرده باشه. من کمتر اینو تو زنا دیدم، شاید عدم تجربه درست من باشه، ولی تا اونجایی که من دیدم اینطوری بوده. خیالات خودم رو در مورد حرف شما گفتم. خب بریم سوال دیگه این آقا رو نه سوال اول تو گوش کردیم، بذار ببینیم دیگه چی گفته. بریم بالا. سوالاش خیلی باله، همه سوالای بیسیکه. یکی از مواردی که این آقا دوباره سوالش هست روی واتساپ، میگه یکی از مواردی که تو ذوق آدم میخوره، ما تو شب از ماشین به ماشین طرف رو میبینیم، قیافش خوبه، بعد سر قرار میبینیمش، میخوره تو ذوقمون، کلن کشش و تمایلمون خیلی خیلی کم میشه، طرف اصلا بدون آرایش انگار یک آدم دیگه با یک قیافه معمولی هست. Which takes me to the argument and the discussion of the element of passion. داستان element of passion رو زنها بهش خیلی بیتوجه هستن. اولش یک کشش جدید قوی تو شخص ایجاد میکنن، یه دامن کوتاه، یه فلان، یه ادا اصول، یه حالا هرچی، هر جوری که خودشونو به طرف نشون میدن، یه لباس سکسی، یه رفتاری، یه حالتی، یه مودی، طرف به اون شکل و حالت و ظاهری که میبینه عکس عمل نشون میده و میاد طرف سراغ طرف. بعدن حالا بعضیاشون، البته بعضیاشون ممکنه بی خیال باشن و این قضیه رو نمیدونن، ولی بعضیاشون میگن من میخوام طرف منو واسه خودم بخواد، اون وقت اون ادعاها رو سر در میاره. این معنیش اینه که احتمالاً دفعه دوم که اگر به قول شما بی آرایش یا به خودش نرسید و اومده، که البته برای کسی که یه زنی رو ببینه و زن رو بشناسه و طبیعت زن رو بدونه و لذتی که از زن داره جستجو میکنه در وجود واقعی یک زن بخواد ببینه، هیچ ربطی به این نداره که ایشون چه آرایشی کرده، چه لباسی پوشیده، هیچ ربطی به این قضیه نداره. و یه زنی اگر خوب و جذاب هست بدون آرایش هم هست، و البته آرایش خرابش هم میکنه تازه، چون واقعیتش رو میپوشونه. و کسی که طبیعت و واقعیت زن رو دوست داشته باشه، اتفاقا دوست داره بی آرایش ببینه طرف. حالا همه این حرفا رو بگذاریم، element of passion کشته میشه. بعد اونجا از یه شب قضیه شروع شده، اینجا توی روز توی کافی شاپ میشینی، پات میندازی رو پات، یک لباس معمولی ساده میپوشی، قهوه رو میگیری دستت، لیزرها رو روشن میکنی، اشعه ایکس رو میذاری بالا، ام آر آی از این زیر، همینجور میخوای از طرف تصویر بگیری. چرا؟ چون سکسی و سکشوالی شکمش سیره. اون دختری که شما پسندیدی و رفتی و به خاطرش تلفن گرفتی و فلان کردی، بیسار کردی، این دختر معمولی ها، خیلی دختر معمولی هستن که دوست پسر هم ندارن، تو این بازار هم نیستن و ممکنه خیلی هم جذاب نباشن، تو این بازار هم نیستن، به اونا منظورم نیست. اونی که تو خودتو کشتی رفتی از شماره بگیری و شب یه جای دیدیش و میونه 18 نفر اینو پیدا کردی و خودتو کشتی، تو باید خودت تماس بگیری، سکسی شکمش سیره یا که به سکس اهمیت نمیده. قسمت دومش میمونه که دنبال چه مردی میگرده و چه جور مردی رو هدف میخواد بگیره و رون کار کنه. خب تو اون هستی نیستی و element of passion کشته میشه. ولی دختری که حریص باشه و passion و انرژی داشته باشه که بیاد با تو و به تو attracted باشه، مطمئن باشه اگر که لباسش هم عوض بکنه، لباس اون شب هم تنش نباشه، آرایش های اون شب هم نکرده باشه، بازم یه جور دیگه اینقدر pleasant و پر انرژی، پر حرارت هستش که تو اصلا به مغزت خطور نمی کنه. ضمناً من با دختری آشنا میشم میگم ببین دفعه اولی که میخوای بیای منو ببینی، هر جا میخوای بیای ببینی، همین لباس رو باید بپوشی. میگم اگه شما نمیگی مردا ویژوال هن، من آر ویژوال، گرچه بی خوده همه ویژوال هن، فقط مردا نیستن. من اینطور نمیگی؟ خب همون لباس سرت باید باشه، با همون لباس باید بیای، اگه دمپایی هم پات بوده همون دمپایی رو بپوش، چون من اونو دیدم، من اونو میخوام. یه خودم از خرم میکنن، یه خود چرت و پرت میگن، اینا بعضیشون هم نمیان. خیلی خوبه، یک روش سکرینینگ و فیلتر کردن اونایی هستش که اذیتت میکنن، یه سریشون هم این همونجوری بلند میشن میان. هم انرژی من چندین برابر میشه، همون بیشتر از من وایب میگیره و هم من بیشتر میدونم که این دختر اذیت بکن نیست. Anyways, the element of passion یه بحث مفصلیه. بعد بریم ببینیم دیگه چی پرسیده. میگه که میگه که شماره راننده رو میخوای، بعد شماره بهت میدن، زنگ میزنی میفهمی شماره سمت شاگرد هستش. هرچی که تو میخوای نمیشه که بهت بدن، میبینی شماره سمت شاگرد هستش. بعد میگه که راننده نخواست و گفت جوابشو نده. اینجور مواقع شما چه عکس‌العملی نشون میدی؟ یعنی راننده یا اون شخصی که شما از دو نفری که تو ماشین خواستی ازشون تلفن بگیری، اون از تو خوشش نیومد که هیچ، نگفته که من احترام به این بذارم و اصلا جواب تلفنشو ندم، حالا که من خوشم نمیاد هیچ اشکالی نداره. یک زن هزاران مرد میاد سراغش، یا صدها مرد میاد سراغش، یا دهها مرد میاد سراغش، بستگی داره به که چقدر خوشگل جوون باشه. تو که نمیتونی همه اینا رو جواب بدی، این همه تلفن نمیتونی جواب بده. اگرم آدم محترمیه جوابم نده بازم، ولی وقتی شروع میکنه به جواب دادن میگه من تو رو خوشم ازت خوشم نیومد و حالا بیا یکی دیگه جواب تلفن تو بده، یعنی اون خواسته تو رو کوچیکت کنه، بزنه تو سرت، سبکت کنه، بگه آقا از این جور آشغالا زیاد ریختن واسه من و از این حرفای چرت و پرت کلیشه‌ای پای سفره‌ای که ببخشید سفره که نه، پای اینستایی که از هر دختری بدونی از قبل تولد بپرسی از قبل تولدش این حرفا رو بلده. بعدم توی کلکتیو تینکینگ انوایرمنت و جامعه جهانی زنانه هی به هم دیگه یاد داده میشه این حرفا رو بلده. در این صورت شما یه بازی جدیدی شروع میکنی، حوصله نداری، صاف بهش میگه آقا جان اتفاقا بله واسه اون خانم مرد زیاد ریخته، واسه منم زن زیاد ریخته، حالا شما جواب دادی، خیلی ممنون که تلفن من جواب دادی، بهش بگو که هیچ کدوم از شما همچین بیگ دیلی هم نیستید، ایشالا که کسی پیدا کنید که لیاقت شما رو داشته باشه، خداحافظ. این مال موقعی که کاری و کارش نداری، ولی اگر کاری بکنی میخوای بیشتر اذیت کنی، اون وقتی یه داستان دیگه است که من هیچ پیشنهاد نمی کنم اذیت بکنی و یه قصه های جدیدی رو شروع کنی. همیشه بهتره که یادت باشه که با زنا هر بحثی رو شروع کنی، به هر دلیلی شروع کنی، هر چقدر منطق تو قوی باشه و هر چقدر ساده بشه اون چرت و پرتی رو که اون داره میگه لگد کرد، همیشه برنده زنه. به خاطر که قصد زن از این بحث با تو رسیدن به نتیجه و هدف نیست، قصدش از بحث با تو فقط بحث کردنه. یعنی it's a win-win situation برای زن، lose-lose situation برای مرد. منظورم جر و بحث کردن یک مرد و زنی که با هم ازدواج کردن و زن و شوهر هستن و راجبی موضوعی با هم دیگه اختلاف نظر دارن نیستا. توی دنیای دیتینگه که دخترها وقت ندارن و هر نهی به هر مردی گفتن گذشته از تمام این که وقت نداره و حق داره و همه این مسائل، یه لذت کاملا مجزا و قشنگ در خیلی از موارد این که دوست ندارن این لذت هم از دست بدن پشتش هست. این نگفتنه برای اون هیچ ناراحتی نداره، زمین که تمرین اونه و زمینن جواب دلخواه خودشو داره به شما میده و جواب دلخواه خودشو داره میشنوه، پس واسه اون مشکلی نیست، یه لذتی هم توش هست. گذاشت توی این دنیای دیتینگ هر بحثی با هر زنی بکنی تو برنده، تو بازنده ای، چه اگه بحث ضعیف باشه منطق اون قوی باشه که خب درست داره میگه شما داره اشتباه میکنی، خب شما باز بازنده ای، چه اگر شما راست بگی اون اشتباه کنه، این قصد این بس این اتنشنی که تو هرس میخوری و سرخ میشه صورت تو، عصبانی میشی و انرژی به خرج میدی و بعد متلک میندازی و بعد فوش میدی و بعد فلان میکنی و بعد فلان چیز، از هرس خوردن طرف از خوشحال میشه، از هر اتنشنی که تو به زنی میدی زن خوشحال میشه. بخاطر همین که خودش رو تیکه و پاره میکنه، جلوی چاقو میره، جراحی میکنه، زیر اشعه فلان میگیره پوستش قهوه‌ای بشه، نمیشه اسپری میزنه قهوه‌ای بکنه خودشو، دماغش رو میبره، سینش رو میبره، کمرش رو میبره، باسنش رو میبره، تا اینکه به تو ازش تو بهش توجه کنی. این اتنشن لذت بخشه، شما در بحث شرکت نمی کنی. ببینیم دیگه چی گفته. میگه در تقریبا در همه مواردی که تعداد دخترها بیشتر از دو نفر باشه درصد نشنیدن بیشتر میشه. کاملا درسته، به خاطر اینکه اولا دخترها مورد پسر پیدا کردن نیستن، در مورد پسرهای معمولی داریم میگیم، پسرهای خوشتیپ این مشکل اصلا ندارن، هیچ مسئله هم نیست، از این شکایت هم ندارن، از این سوال هم ندارن، خوشتیپ هایی که خیلی خوشتیپن، جذابن و دختر هست براشون. ممکن بود شرمنده ها زنگ می زدن می گفتن که 95% مرد ها وایستن دختر بازی 5% مردم رو نگاه می کنن. درسته، اونایی نه شکایت دارن، مثل که مثلا کسی که پول داره ناراحت از این نیست که مثلا ساندویچ فلان نمیدونم $1 گرون شده یا فلان رستوران غذاش بوده $19.5 الان شده $22.5، مهم نیست واسش، اصلا تو اون جرگه بازی نیستش که شما ناراحت هستی. خب پس میریم سر سراغ پسرهای معمولی. در مورد پسر معمولی هم که وقتی میری سراغ یه دختری، پسر معمولی زیاد الان دور بر هر دختری هست، مگر که دختری باشه که تلفن نداشته باشه دستش. منظورم از تلفن کلمه فارسیشه گوشی، گوشی منظورمه، گوشی نداشته باشه. و که همچی دختری هم روی کره زمین سخت میشه پیدا کرد، اگرم پیدا شد شما دستت بهش نمیشه. برصورت پس یعنی همه دخترها گوشی، منظورم تلفنه، دارن. پس یعنی 400 تا پسر حداقل نشسته داره عکس اینا رو نگاه میکنه، حتی اگه با چادر و با روسری عکس بذاری هیچ فرق نمیکنه، زن زن، مرد مرده. پس وقتی تعداد دختر بیشتر میشه، هم قدرت بازی در آوردن اونا رو تو بیشتر میشه، همین که راحت در میتونه جوابشو به تو بده و اینکه هرچی بیشتر تو رو مسخره کنه بیشتر لذت بخشه. پس معمولا نمیری، ولی خب همیشه میشه کول بود، همیشه میشه از برای چند تا دختر رد شد و سلام خوش میگذره، پارتی تولده رد میشه، در حالی داره رد میشه. اگه جواد دادن دو تا چیز پروندن اینا بدون we are negotiating، وقتی we are negotiating there is a hope for an agreement. و بدون که ما داریم الان سر یه موضوعی چونه میزنیم و خوبه، بد نیست، ممکنه به نتیجه برسیم. به هر صورت اینم از اینو ببینیم دوستان دیگه. آها سوال سومش هم گفته، ببینیم چی گفته. ای جان بکنی، خودمو میگم.
2: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست که تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه. و خب جواب منم منفی بود و همه چی تو همون قرار اول تمام شد. منتها این خانم بعد چند ماه خودش اومد سمتم و مجددا تماس تلفنی شروع شد و تو تماس سوم بود فکر میکنم ایشون یهو برگشت بهم گفت من شماره شما رو بلاک کردم و شما الان با یه شماره دیگه با من تماس گرفتید. اینجور بازی ها رو باید چجوری مدیریتش کرد؟
1: اولش نفهمیدم، گفتش که برای چی به من کمک کن.
2: چند ماه قبل من با یک خانومی تو محل کارش قرار گذاشتم و ایشون تو همون قرار اول از من خواست یه تو پرداخت قسطش بهش کمک کنم و گفت در غیر این صورت شلوارشو پایین نمیکشه. و خب جواب منم منفی بود.
1: حالا فهمیدم. اولا من بسیار بسیار تشویق میکنم، تشکر میکنم و افتخار میکنم به خانمایی که به این راحتی مردونه باید حرف میزنه. تو نمیتونی به این زن بگی دروغگوه، نمیتونی به این زن بگی من بازی داده. و میدونی که بین زنهایی که برای سکسشون پول میخوان، من به پراستوتای رسمی خیلی خیلی بیشتر احترام میذارم و در واقع ارزش اونا به نظر من خیلی بالاتره. گرچه پراستیتوشن به نظر من بد نیست، یعنی یه زنی سکسشو میده پول میگیره، در همه جای دنیا مرسوم از ازل تا ابد بوده هست، همه مذاهب ملل مختلف کشورهای مختلف نژادهای مختلف همین داستان، زنا سکسشونو میدن پول میگیرن، هر کسی یه جوری داره. از این قضیه گذشته خیلی راحت ایشون گفته که آقا من شلوارم پایین نمیکشم اگه شما در قسط من به من کمک نکنیم، هیچ اشکالی نداره و شما شکایت نمیتونی این خانم بکنی، من به هیچ وجه شکایت نمیکنم از این خانم. ای کاش که همه خانم ها راحت باید اینجوری حرف بزنن و مخت نخورن، اعصاب خرد نکنن. حالا امروز اینطوریه، فردا اونجوریه، من دوست پسرم نمیدونم فلانه، هنوز ما با هم قرار نکردیم، حالا یه خود حالا این استاده بده، حالا دارم فکر میکنم. این حرفا نیست، میدونه تو برای چی اومدی، دمش گرم، اتفاقا شاید از شنوندهای خوب پرتونه باشه این خانم. فقط مسئله اینه که شما برای جنسی که باید پول بدی باید بدونی این جنس چیه. من اگه بودم اونجا میگفتم که قربون دهن آدم راستگو و حرف حسابتن، شما شلوارتو بکش پایین من ببینم چه جوریه، ببینم چه میارزه، با کمال میل شما قسطت چقدره، ما الان داریم بیزینس صحبت میکنیم دیگه، هیچ اشکالی هم نداره، بیزینسه، وقتی شما پول برای چیزی میدی بیزینس داری میکنی. شما مثل که به شما بگن این کنار مغازه تلویزیون فروشی باز شده، شما $700 بده واسه تلویزیون بیاریم. شما میگی خب داداش چه تلویزیونی میخوای بیاری، این نوع تو جعبه است، بسته‌بندی باز شده است، مدلش چیه، مارکش چیه، همینا رو بدونم دیگه. خب ما $700 چرا نمیدونم، این تلویزیون قیمتش $700، شما میخوای $750 بدی، خب نوش جانتون $50 هم میدیم، اشکالی نداره. بعد ببینم چیه، موقع تلویزیون آشغالی نباشه، خب تلویزیون $3000 که نمیخوام من بدی $700، پس معلومه که تلویزیون یا درست قیمتش یا تلویزیون ارزونتر از اونیه که من باید ببینم جنسو. هیچ کسی اگر این کاسینگ کار بکنه احمقه، ندیده یه جنسی رو واسش پول نمیده. منم باشم گفتم قربون دهن آدم چیز فهم، شما شلوارتون لطفا بکشین پایین، من از این فاصله محترمانه دوری نگاه کنم ببینم چی هست اینجا، ببینم چنده، ببینم بیرون چنده قیمتش، اینا اگه قیمتت مناسب بود، جنست خوب بود، چرا که نه، ما که باید پول بدیم، هیچ کاری هم نداره. زمانه زمانه حرف حساب زدن داره میشه و من ممنونم از خانمایی که اینطوری هستن و ضمناً سر تا سر دنیا خانمایی که چه از کنار خیابون وای میستن و سکس و دقیقی و ساعتی و به قیمت روز خودش میشن، چه کسایی که فهم میکنن نه ارزششون خیلی بیشتر از این هست، چون ممنشون گفته و اینا باید گرونتر بدن و اون حرفا چیه، اونا فاحشن و اونا نمیدونن با همه میرن و من فلان، خیلی خب اون یه جنس حتما بهتریه، اینا همش حساب داره، جنس بهتر کار کرده. شما میگه آقا مثلا فرض کن یه هاندای سیویک میخوام بهت بدم $7000، خب هاندای سیویک الان هست ممکنه $300 هم نیارزه، هاندای سیویک هم هست ممکنه نو باشه $22000 قیمتش باشه، دیگه هاندای سیویک تو من نمیتونی بفروشی $180000، به خاطر که هاندای سیویک ماکسیموم قیمت این جنس معلومه، مشخصه، حدود ماکسیموم قیمت هر جنسی معلومه، به شرطی که چشتو باز کنی. خب اونم گفته هم چیزی، اون دخترم که میگه باکره من موندم تو خونه پدرم و هرگز با هیچ کس نبودم، خب وقتی میگه که با من اگر ازدواج کنی باید این خرج بدی، این خرج بدی، این خرج بدی، اگه باید اینو واسم بخری، اینو بخری، به اینو باید بخری، تا مردی دستش تو جیبش نباشه و خرج کن نباشه من اصلا باش راه نمیرم، خب پس داریم حرف پول میزنیم. خب من احترام میذارم به جای که توهین بکنم یا خدای نکرده خودم رو سبک کنم به خاطر نفهمیدن واقعیت، نگاه میکنم اینم ارزش این دختر و اینکه این دختر دست من دستم به این برسه. با این دختری که مثلا فرض کن کارش پراستیتوشنه، همسن اونم هست، همینجور خوشگلیش هم مثل همونه، اون تا خب هفته ممکنه با دو سه نفر بره، این فعلا با کسی نرفته، خب میارزه من دو برابر پول بدم، خب شاید بیارزه، سه برابر شاید بیارزه، چهار برابر شاید بیارزه، ولی 400 برابر یا 4000 برابر، این فقط نشاندنده حماقت منه و این حماقت همیشه ثانیه ساعتی 3600 ثانیه است و هر ثانیه 3600 بار توسط زن روی مردا این خریت تست میشه، مثل این سلفونت که ثانیه میلیون ها پالس میفرسته به تاور. اگه تاور بود میگیره، اگه تاور نبود وای نمیسه که این همینجور روشنه. تاور قرشه، این هر ثانیه داره میلیون ها پارس میفرسته تا یه تاور اینو بگیره. هیچ توری هم اگه تو دنیا وجود نداشته همه رو خاموش کنن، بذارم تلفن رو من چارج کنم. منظورم گوشیه دوستانی که راجع به تلفن صحبت میکنم، یه موقع از کلام فارسی دور شدم میبخشید، گوشی. این گوشی رو اگه من روشن کنم، هیچ توری هم تو دنیا نباشه، واسه این درخت هم میفرست همین پیغام، این درختی که اینجاست، این داره همون میلیون ها پالس در ثانیه رو واسه این درخت میفرست، این درخت جواب میده یا نه. خریت مرد ثانیه 3600 بار داره توسط جهان زنونه تست میشه، هر کی جواب داد بیاد جلو. خوشبختانه برای خانوما این قضیه مفید هستش، به خاطر که مردهای احمق بسیار زیادی هستن که به این پیغام شما جواب مثبت میدن و میان. سوال سومم که گوش دادیم، ببینیم دیگران چی گفتن.

خب چی میگه خیلی خب دیگه ببینیم این چیه. یکی از دوستان اینجا نوشته بود برامون یه پیغامی، بله میگه که سلام داداش عزیزم، تونستید یکم راجع به مهاجرت امشب صحبت کنید؟ سردرگمم بین ایران و آلمان که شرایطشو دارم برم، شاید دارم موندم، نمیدونم کجا خوشبخت‌تر خواهم بود و زندگی بهتری خواهم داشت. اگه هم وقت داشتید یه مقدارم راجع به برخی از این موارد که خواستید صحبت‌هایی داشته باشید. ایشون میگه که من 19 سالمه، بله بین ایران و آلمان نمیدونم کدوم بهتره برای شما، چون هر جایی ممکنه یا خوب باشه یا بد باشه، برای اون شخص معنیش فرق میکنه. و مهاجرت هم برای همینه که میگیم مهاجرت، یه برنامه مفصلی ما راجع به مهاجرت داشتیم و اینکه شما برای مهاجرت همیشه باید اول آزاد باشی، وابسته به جایی نباشی، ازدواج نکرده باشی، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، زنم مهاجرت میکنه، مردم مهاجرت میکنه، همه خانوما هستن مهاجرت کردن. اگه بچت اونجا گیر بیفته، اگه منتظر باشه تا بچت بخواد بزرگ بشه بعد بیاد، چه میدونم شوهرت یه جا حال شوهر ممکنه نداشته باشی، بچه مونده، بچه چیکار کنم، برم اونجا چه جوری پول در بیارم، حالا در ایران هستم وضع پولیم خوبه اینا، خب دلار که اونجا مثلا فرض کن 30,000 تومانه، 40,000 تومانه، 20,000 تومانه، 5,000 تومانه، هر چیزی که هست چیز متلاطمیه، ثبات که نداره. وضعیت پولی اینجا چی میشه؟ 1001 مسئله است راجع به مهاجرت. و مهمترین چیز در مورد مهاجرت اینه که شما باید هر جایی تست بکنی. یه کسی به شما یه چیزی میگه در آمریکا، آقا نمیدونین چقدر باله، پول ریختم اینجوری رو زمین، بعد شما میری و بیزینس میکنی و اینجوری فلان. خیلی خب، با اومدی آمریکا دیدی که نه، رو زمین پولی هم نریخته و یه عمری حمالی کردی و نشد، ولی خب گیری تا پاتو میذاری اینجا، بچت باید بره مدرسه، اونم باید اونجوری کنه، اینم اونجوری بکنه، خودتم زبان بلد نیستی، زنت ممکن زبان بلد بشه، ممکن زبان بلد نباشه، ولی کار خونه داره، نگهداری بچه‌ها داره، تا تو بخوای بری چه کار می‌خوای بکنی، چه جونه می‌خوای بکنی که پول در بیاری، حرکت بعدی ممکن نیست. مثل آدمی هستش که خوب بلده برقصه، ولی خب 15 سال نمیرقص خسته میشه دیگه، نمیتونی حرکت بعدی رو انجام بدی. مثل بوکسوری مونه که خیلی تکنیک داره ولی تو 30 ثانیه اول خسته میشه. خب بعد وای میسه اینجا مثل کیسه شن، اونم هر چی دلش میخواد میزنه تو سر و دماغش دیگه، نمیتونه چون خسته شده. همه اینا حسابه. و آزاد بودن و بی بندوبار بودن، میگم بی بندوبار ببخشید کلمه اشتباهی گفتم، آزاد بودن و بدون بند و زنجیر بودن باعث میشه شما بتونی بری هر جایی رو تست بکنی، امتحان بکنی، خوشت اومد بمونی، خوشت نیومد رد بشی. و این چیز واقعی که راجعش میشه گفت، هر جایی بری یه سری آدم خوشحال میبینی، یه سری آدم غیر خوشحال میبینی. خوشحالا دلیلشونو دارن، غیر خوشحالا هم دلیل خودشونو دارن، با نمیدونی باید چی کار بکنی. خاطر همین حرکت سبک میپری، اگه دیدی اشتباهه مسیر خودت عوض میکنی. ولی 747 که از اینجا بخواد بپره دیگه نمیتونه، اگه رسید مثل اینکه اینجا مرغابیا دارن پرواز میکنن، دادش سرش به چرخون این طرف، اینجا 747 اینطوری نیست، اون باید بدونه کجا داره پرواز میکنه، کجا میخواد بشینه، چقدر میره، چقدر سوخت داره، بارش چقدره، سرعت اون چقدره، سرعت این چقدره، هر مشکلی تو این پرواز پیش بیاد درد سره. برای شما داری با یه دونه سسنا میپری، چه میدونم با یه فالکن داری میپری، میری جلو اینجوری میری بالا، بخاطر اینکه راحت داری میری، به خاطر همین شما سبک باشی و خودت میدونی که کجا بهتره. و خوشبختانه الانم توی تلفن گوشیتون، تو گوشیتون میتونید
تو یوتیوب تمام این مسائل رو ببینید، مردم دیگه نظر خودشون رو گذاشتن، فیلم گرفتن، مسائل رو گفتن، مشکلات رو گفتن، از همه جای دنیا، از هر چی بخوای فیلم هست، از تای اقیانوس فیلم هست تا نوک قله اورست، و شما میتونی همه چیز رو ببینی و نظر خودت رو بدی. ممکنه اشتباه باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه خوشت نیاد، ولی تنها رفتن تو باعث میشه که سبک بتونی برگردی. زن نگیر، ازدواج نکن تا بتونی هر چیز رو راحت امتحان کنی. منظورم هروئین و مواد مخدر نیست. سلام داداش عزیز فلان، اینا سردرگم هم اینو گفته. ها اینا رو گفته بود توی زوم. میام دوستان تو زوم وصله ها، اگر بخواید میتونید تو زوم وصل بشید و مسئله رأی خاصی صحبت بکنید، صداتون رو ما میشنویم. و زوم من روشن کردم، اینا روی تلفنم روی گوشیم هستش و شما میتونید بیاید رو زوم. راجب مکتاو شدن میگه صحبت کن. مکتاو یعنی men going their own way، خلاصه MGTOW که دارن همه میشه مکتاو. حالا ایشاله یه اسمی مثل هاست و مرورگر و اینا هم واسه این هم درست میکنن تو ایران، که بعدم نیست دقیقا، حداقل واسه این هم یه اسم درست کنن. و مکتاو موقع است مردی که به راه خودش میره. اگه قرار شد مرده رو مثل گوسند و گاو و اسب ببندن به گاری و یونجم بهشون ندن، بهتره که مردا ندارن ببندنشون به گاری. هر تعهدی به هر کسی میدی یعنی خودتو بستی به یه گاری. یه موقعی خوبه، یه موقعی وقتی که قرار شد یه گاری رو بکشی به نام خانواده، تو اون خانواده ارزش احترام و حرمت داری، بیرون به عنوان کسی که داری این کار انجام میدی ارزش احترام و حرمت داری، و هزار تا بازی مسخربازی هایی که قرار بشه آدم هایی که از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه این آدم ها بخوان انجام بدن، جلوش گرفته میشد قبلا. حالا بعضی اصلا از له کردن تو ضرری بهشون نمیرسه واسه فان و خوشمزدگی یا واسه انتقام گرفتن از اون چیزی که خیال میکنن تو مسئولشی یه جامعه جهانی رو خراب بکنن، مثل این داستان فمینیست و اینجور چیزا، چرت و پرتایی که مد شده. حتی تا موقعی که به زنی مربوط نباشی فمینیست روی کره زمین برای تو وجود نداره. و صحبت اینم کردیم تو برنامه ها، گفتیم کسایی که از له کردن تو لذت میبرن یا فایده میبرن دست بالشون بسته بود، پس میتونستی تو این قضیه با بستن خود به گاری به نام خانواده حرمتی هم داشته باشی، ولی الان فقط گاریه و تو اسبی. اگه این کارو بکنی هر موقع دلشون بخواد بازت میکنن، هر موقع دلشون بخواد یه گله تو سرت میزنن خلاصت میکنن، هر موقع هم هر کسی همچین کاری خواست با تو بکنه همه موافقن، چون همه سیستما پول برمیدارن از این قضیه. تو مثل کیسه پر از طلا هستی که هر کی از هر جای یه تیری پرتاب کرد و خورد و کنارش پاره شد طلایی که میریزه زمین، چون تویی که کار میکنی. و به خاطر همین مکتا میگه من میرم به راه خودم، برای خودم زندگی میکنم، اگر اسبم و قویم برای خودم تو بیشه زندگی میکنم، نمیخوام کسی به من یونجه بده، اگرم کسی به من حمله کرد تو روستا باش می جنگم نتونستم، خب خورده میشم. این همه اسبا باید خورده بشن توسط این کسایی که اینا رو شکار میکنن، حیوانات گوشخوار. ولی شما هنوز هر جا دنیا نگاه میکنی اسبای بزرگ و قوی هیکل و تنومند و سالم و جذاب و خوشتیب در حال دویدن و لذت بردن هم هستن. پس معلوم سیستم یه بالانسی رو داره. اگه قرار بشه که منو بگیرن از اونجایی که راحت میدویدم و طبیعی زندگی میکردم و طبیعی میمردم، بردم ببندم بنزن تو این هولوف دنیا، من ببندم به چرخ چا، احترامم نداشته باشم، خب I better go my own way، یعنی برم به راه خودم. این قضیه مکتاوه. راجبش روی اینترنت، روی یوتیوب بخونید و ضمناً ویدیوهای یوتیوب گوش کنید. یکی هست به نام سندمن که علامت چنل یوتیوبش
عموسام آمریکایه ولی صورتش زنه. به هر صورت اون خیلی جامعه شناس خوش سخن و دقیق بین و ریزبینیه و مسائل خیلی خوب میشکافه، طبیعت زنونه، طبیعت مردونه، بازی‌ها، اینا رو خیلی قشنگ میگه. کارش هم فوتوگرافی و عکاسیه و بسیار بینش خوبی داره. دیگه چی گفته؟ نگرش سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم. درست میبینم یا نه؟ سکس لذت بخش با کسی که دوستش نداریم، شما همیشه میتونی، آخه دوستش نداریم با بدمون میاد ازش فرق میکنه. شما ممکنه یه شخصی رو دوست داشته باشی به خاطر عمق وجودش، به خاطر ارزش های ماورای سکسی و بدنی، که خب همونجوری که خیلی از مردا ارزش های ماورای ظاهرشون و بدنشون، این که میتونن برن سر کار و پول بیارن خونه، ارزش بیشتر از این ندارن. خیلی زنا هم همینجوری ارزش جزو همون بدنشون سکسشون ندارن، پولم که نمیرن در بیارن برای تو ولی خب تعداد و نسبت و اینا کما بیش یکیه. ولی اگه زنی پیدا شد که در رابطه با تو چیزای بیشتری از وجودش برای تو جالب بود، خب میشه دوست داشتن بیشتر. عاشق شدن در هر حالتی اشتباس، عاشق یعنی کنترل از دست داده و این کار به ضررته. یا طرفت یه آدم حسابی و فهمیده و خوبیه و تو عاشق بشی کنترل خودت از دست میدی، که در این صورت اون اصلا برای کسی که کنترلش از دست میده احترام قائل نیست. یا طرفت یه آدم عوضی منتظره که تو این پرپاچه رو ببینی و سینه های پلاستیکی رو ببینی و دو تا عدا اصول رو ببینی و دو تا سرویس مخصوصی که به هیچ کس نداده به تو بده، تو رو دیوانت بکنه که سوارت بشه و زندگی تو برداره از مثلا نصف بکنه، که اینم بازم به ضرر توه. در هر صورت عاشق بودن اصلا چیز خوبی نیست. دوست داشتن، احترام داشتن برای کسی که دوستش داری، کاری بکنی، فداکاری بکنی برای کسی که دوستش داری، اکسترا مایلز بری از روی محبتت و احترامت و علاقه‌ای که بهش داری براش خیلی کارا انجام بدی که برای هیچ کسی که انجام نمیدی، این عاشقی نیست. این خیلی با ارزشه. منتها خب تو باید فهمیده و باشور باشه، اون طرف هم باید ارزشش رو داشته باشه. معمولا به خاطر اینکه آدمایی که ارزشش رو ندارن بیفتن، یعنی بتونن سوار یه ترنی بشن، حالا نمیگیم الاغ، سوار یه ترنی بشن که اینا رو به مسیرشون برسونه، منتظرن یکی عاشقش بشه. چون عاشق شدن یعنی کور شدن و ندیدن واقعیت. اون دختر اگر واقعیت خوبی داشته باشه که عاشق لازمش بشی، تو میبینی و مدهوش و دیوانوار در خدمتش هستی. حالا بازم دیوانه کلمه مناسبی نیست اینجا، ولی میبینی و مدهوشش میشی و بی شایبه و بی دریغ، این کلمه قشنگتره، در خدمتش هستی. خودی ارزشش رو داره. عاشق لازمش بشی که از عاشق هم میتونی بهتر براش باشی. ولی معمولا آدمایی که این ارزش‌ها رو ندارن دنبال یه نفر میگردن که عاشقشون بشه. عاشق یعنی کسی که کنترلش از دست میده. زن عاشق مرد نمیشه، مرد عاشق زن میشه. و این چیزی هستی که باید مردا تمرین کنن که بتونن نشن. چون اگه زن بی ارزشه که بهتره که علاقه بی خودی نداشته باشی. اگه زن با ارزشه لزوما عاشق بشی. تو اگه با شعوری این ارزش رو جای دیگه نمیبینی. هزار هزار دختر اینجور کوالیتی کیفیت ندارن، اینجور مغز و شعور و فهم و درک و بعد شخصیت ندارن. این یکی داره. عاشق بودن نمیخواد که

0: صورتی که با یه خانومی آدرستون یکی شده باشه مووین بکنی، اون خانوم هستی خب، و شما حتی ثابت بکنی که این خانوم خیانت کرده و این بچه از من نیست خب، یعنی آزمایش دی ان ای. این چیزی که من شنیدم از کسی که خودش مال منطقه کبک، حالا نمیدونم تو مناطق دیگه هم این قانون برقراره یا نه، حتی آزمایش دی ان ای طرف بیاره و ثابت بکنه که بچه از اون نیست، بازم به عنوان پدر بچه شناخته میشه چون آدرسش با اون خانم یکی بوده و تا 18 سالگی بود، خرج اون بچه رو بده و بعد اون اگه کالج بره یه مقدار از
1: خیلی. ما همینو میگفتیم که واتساپ قطع میشه. چرا نمیدونم شما با زوم تماس نمیگیرید، من هنوز موندم. این همه شما توی این تلفن گوشیتون کارهای مختلف انجام میدین، این استوب این استوب اینا رو همه انجام میدین، چرا این زوم و لامصب رو بس نمی کنید؟ آقا ادامه صحبت تو بده، داری قطع میشی.
0: بله، دومیش اینه که حتی اگه توی خونم نباشن، اینا آدرسشون حتی یکی نباشه، فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن خب، به هر شکل به هر طریق، فقط دیگران اینا رو به عنوان زوج بشناسن، پیش اومده که خانوم رفته ادعای غرامت کرده به خاطر اینکه پسره باش به هم زده بوده، این گفته من خسارت روحی دیدم، من ضرر روحی دیدم و خسارت مالی گرفته پسره بابت این قضیه، بابت این به هم زدنه. این دوتا قانون جالب بود، گفتم وقت نمیگیرم، من آفلاین میشم دوباره. فقط یه چیزی، الان از زوم خواستم تماس بگیرم نمیاره بالا، الان زوم قابل استفاده نیست فعلا.
1: چرا زوم الان وصله؟ بذار من چک کنم ببینم. زوم الان وصله و شما میتونی بزنی رو لینک و بیای بالا. خب این دقیقا همون دلیلی هستش که مکتاو راه حلشه، که دوستمون گفتش که راجب مکتاو صحبت بکن و بگو چیه. مکتاو مرده هستن که باید خودشونو از حمالی دادن به جامعهی که براشون ارزش قائل نیست و حقوقشون رعایت نمی کنه بکشن کنار. به هیچ وجه این معنیش نیست که برای از زنها سوء استفاده کنید، با زنها بخوابید به زور، نمیدونم حاملشون کنید، فرار کنید، منظور این نیست. گذشته از این که شما اگه زن رو حامله هم بکنی فرار کنی، اون میتونه فرداش بره و بچه رو بندازه، بچه 7 ماهه که تو شکمش نیست که فهمیده اه فلان اینا، اما اگه بچه رو نخواد اون وقت میتونه راحت بنده. تصمیم به دنیا آمدن بچه هیچ ربطی به مرد نداره، زنه که تصمیم میگیره بچه به دنیا بیاد یا نه. حالا بگذاریم، بس متفاوتیه و یک حرفی خودم زدم، گفتم اونم اگه باشه بازم ضررش زن کنترل داره که ضررش بهش نرسه. مکتا هم همینو میگه، میگه وقتی که چیزای احمقانه قانون میشه و تو بیچاره هستی که باید این تو سر بزنن و ببندن به چای که آب بکشی بالا و به گاری و گاوا هم ببندنت که ازت استفاده کنن، بعدم زن تو سر بندازن یه گوشه‌ای، خودتو بهتر بگو من تو این بازی نیستم، من نمیام برای شما جاده درست کنم، نمیام براتون راه اندازی درست کنم، نمیخوام برم مهندس بشم پل درست کنم، کمپانی سازمان آب مهندس میخواد به من چه مربوطه؟ خانوما میتونم بیان مهندس بشن، برم مهندس سازمان آب بشن، چش کاری نداره، من نمیرم کار کنم، پولم ندارم، یا اگرم دارم به شما نشون نمیدم، یا اگرم دارم شما میدونید که من پول دارم، به کسی این بهانه رو نمیدم که بگه این به من دست زد. توی کشور خودم، تو شهر خودم دست به هیچ زنی نمیزنم. این همه کشورهای دیگه هستن که با پول یه ساندویچ زنایی که نمونهشو اصلا توی خیابونای شهر خودم نمیبینم که راه برن، حالا من بگن سلام بله بیا سلام با من دوست بشن که هیچ، راه هم نمیبینم دارن میرن، تو ماشینا هم بگردم نمونهش نیست، با پول یه ساندویچ میتونم در اختیار داشته باشم. نمیکنم آقا، من خودمو میکشم کنار از این مسخره بازی و بولشتی که شما دارید طراحی میکنید. این مکتاو هستش، اون که میگه طرف اگر از یکی حامله

0: شده باشه، حالا حامل شدن اگه بچه مال خودش باشه حالا یه داستانیه، ولی اگه بچه مال خودش نباشه هم به ضرر کیه؟ چه اهمیت داره؟ قانون میگن آقا بونم که کشور فمینیست زده ای مثل کانادا، جای دیگه هم کمابیش همین بلا رو سر مردم میارن تو کشورهای غربی، کشورهای شرقی هم شروع کردن، هر کور کچلی تایپ هر کور دهاتی یه گوشی داره، منظورم تلفنه، که میتونه بره رو اینستا واسه خودش فمینیسته. اصلا نمیدونم معنی این چیه. چرا؟ چون مثلا حالا باباش یه آدم عوضی بوده، یا که دوست پسر یا شوهرش آدم عوضی بوده، دیدش از مردا اینطوریه، یا بله یک مردی در یک جای زنی رو کشته. خب خیلی زنا هم در یک جای مردایی رو کشتن. دلیل برای نشده که ما بیام از زنان متنفر بشیم یا جنگ برای زنان شروع کنیم، چون در هندوستانی، چینی، افغانستانی، ایرانی، آمریکایی، اروپایی، چه می‌دونم یه جایی یه مردی زنی رو کشته یا یه زنی یه مردی رو کشته. خب اینا دلیل تنفر نیست، ولی این سیستما وقتی قوی میشن معنیش اینه که پول سازه. هیچ سیستمی اگر پول ساز نباشه قوی نمیشه، به خاطر اینکه یا مخالف پول سازیه که سری خفه میشه و له میشه، یا هیچ فایده ای برای پول سازی نداره که پس حمایت نمیشه، سیستمی نمیشه. سیستمایی که ببینید قوی ان و نشستن اولین فایده شون پول سازی هستش. از جمله قوانینی که پشت این قضیه هست و سیستم‌های جودشال، سیستم‌های غذایی، ببینیم چی میگن. الو بفرمایید، با بهروز رویر هستی شوی پرچونه.
1: اگه امکانش هست که من زوم تماس بگیرم اونجا جواب بدین. آخه دیدم که
0: سوالتو سریع بگو، سوالتو سریع بگو. اگه صدا
1: راجب مکتب یه سوال دارم. مثلا همین بحث فمینیست که هست، مثلا خانمای فمینیست که میبینیم خیلی عقده‌ای ان، خیلی مرستیزن، خیلی از مردا بعدشون میاد، خیلی افسرده شدن به خاطر این چیزایی که دیدن. میخوام بدونم که آیا حالا مثلا من میخوام مکتب بشم، اون جوی که مثلا خیلی بخوام زن ستیز بشم و نمیدونم این مسئله برای من داره یا نداره، مثلا از جامعه فراری باشم، از زنها فراری بشم، مثلا اگه افراد توش انجام بشه این اتفاق میفته یا نمیفته؟
0: از رادیو گوش بده لطفا.
1: بکتور داشته باشم؟
0: بله از رادیو گوش بده لطفا.
1: باشه.
0: مکتا به هیچ وجه جنگ با کسی نیست. مکتا یعنی نبودن اونجایی که نباید باشی. Men going their own way. Going. Not men coming to battle. Men going their own way. و کسی که مکتا هست در جامعه نه تیشرتشو میپوشه که من مکتا هستم، نه در انجمن مکتا شرکت میکنه، نه تظاهرات داریم، نه گروه موزیک مکتا داریم که امروز کنسرت میده همه مکتاها بیان اینجا، نه. به خاطر که قدرت در مرده. حالا ممکنه زنان بتونن قدرتمند بشن، پول در بیارن و همه کار بکنن و کارا رو فعلا که ما نمیبینیم. اگه مردا بکشن کنار، زنی جایی رو پای خودش نمیتونه بمونه. ممکنه حالا یک آرایشگاهی داشته باشه که اونجا چند نفر بیان و مشتری داشته باشه فلان اینا، ولی مردی اون پشت هست که اینو داره تو بازار بیزنس نگه میداره، وگرنه اون بیزنس هم نمیمونه. ممکنه رو پای خودش بمونه هر زنی به عنوان یه دکتر روانشناسی که در جای کار میکنه، ولی تمام سیستمایی که به اون سرویس میدن مردا هستن که پشت قضیه دارن به اون سرویس میدن. زنا نمیان تو کارهای اساسی که فسیلیتی اون کاری که وقتی اون خانم شیک میخواد بیاد انجام بده رو تأمین میکنه، در اون کارها شرکت کنن. واسه اینه که میگم، وگرنه نه خیر خانم‌ها میرن سر کار. خب بله این حرفی نیست. بعد به خاطر همین مکتا یعنی کشیدن کنار از جایی که بهت احترام نمیذارن. وقتی تو مکتا هستیش که نمیفهمه، میگه خیلی خوب آقا این بهروز کیه؟ نه یاروی اینجا هوندا سیویک داره واسه خودش، اینا میره میاد، اینا دوست دختر داره؟ نه حتما گیه. گیه شاید، نمیدونم، شاید هم گیه نیست. حالا باش هچ بخیر. دوست دختر داره؟ نه. زن داره؟ نه. خب داستانش چیه؟ چی فکر کنم کسی باش نمیره، زنا چزوندنش عقده ایه. هر چی میخواد بگه مهم نیست، واقعیتی که نمیبینه، که نمیدونه تو داری چجوری زندگی میکنی، از آرامشت لذت میبری، تو اتاق خودت خوابیدی سرخر درد سر نداری، کاری که میکنی اگه دلت خواست میکنی، اگه نخواست نمیکنی، یه روز پول داشته باشی میری رستوران برای خودت 150 دلار خرج میکنی، یه روزم پول نداشته باشی، پول نداری، خب دیگه میری سر خیابون گروسری استور یه دونه نون می‌خری یه دلار نیم، دو روز می‌خوای تا ببینی فردا چه خبره. بدبخت‌ترین آدمو دارم میگم، نه آدمی که تحصیلات داره، نه آدمی که پسنداز داره، نه آدمی که سر کار میره، تو سر کار نمیخوام بگم کلمشو، زیر پای خودت یک کاری نکنی پر بشه پات بذاری روش سر بخوری، سر کار سر کار، اون دختر هر جوری که هست بیاد و بره، بلای جون هر کسی که میخواد باشه. و نمیدونم چرا صدای رینگ واتساپ کمی، اوکی نه همه رو زیاد کردیم. Anyways. بلای جون هر کسی دیگه که میخواد باشه بیاد بره، تو کاری نداری. زن هر موقع خواستی جایی که تو زندگی نمی کنی خیلی فراوون ریخته، هر موقع خالی بود دستت، دردسر نشی، سرخر نداشی، به گاری نبستنت، با معادل پول دوتا از این رستوران رفتنهای علکی که یادم گند دماغ پرمدعای زرزرو رو میخوای ببری که ده دفعه میبری هیچ موقع هم خونتون نمیاد، با نصف اون پول، با اندازه یه دفعه اون پول رستوران میتونی بری کشورهای دیگه و لذتی ببری که به هر کی بگی باورش نشه، فکر کنن تو داری دروغ میگی. خب فقط کافیه بفهمی که مکتب معنای اومدن پریدن جلو و پابلیسیتی کردن و کمپین درست کردن و حزب درست کردن و این حرفا نیستش. مکتب یعنی خودت باش، برو کنار. اگه بیشور و به ارزش و کم ارزش و ناتوانی که خب بودن نبودن فرق نمیکنه، اگر هم کسی هم بهت کاری نداره، پولتن کسی نمیخواد تیغ بزنه، اگر هم که حالا بیشور رو اتوش ور میدارم از تو حرفم، اگر هم ناتوان و پولدار و کسی هستی که میشه بهت حمله کرد و یه تیکه از گوشتو کند و فرار کرد، بهتره که تو این بازی نباشی. اینه مکتاو. به خاطر همین شما وقتی مکتاو رو انتخاب میکنی میگن taking the red pill، مثلا شبیه اون فیلم میتریکسی که بود دست و پیش اومده بود که اگر قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، قرص آبی رو بخوری در رویاهای خودت و خیالهای خوش خودت قد و ورقایی بود، ولی هر کدوم از اینا رو بخوری دیگه به اون یکی نمیتونی برگردی. وقتی واقعیت رو دیدی دیگه نمیتونی برگردی سراغ اون رویا، چون مثل خواب، از خواب بیدار شدنه. بعدم یه ریجی پشت سرش میاد، بهش میگن the red pill rage یا the MGTOW rage، یعنی خشونتی به دست میده که از این واقعیت دیدن و از این عصبانی میشی از این قضیه. و اینجا موقعی هستش که تو نباید بپری وسط و شلوغ کنی، چون در جا خفه‌ای به عنوان یاغی. تو خاطر همین شما باید بکشی کنار، زندگی خودت انجام بدی. کسی هم نمیفهمه که این خونه بغلی یارو داره میره میاد، زنم نداره، معمول داره زندگی میکنه، مکتاو نیست. شما چه میدونی این شخصی که میره تو این خونه داره زندگی میکنه، حالا یه تنهاست یا با رومیت داره یا هر چی، تو بیابون که نمیری، تو خونه خودت داره زندگی میکنی، منتها زن نمیگیری، با مادرت هم زیاد جربست نمیکنی، به هیچ زنی جره بست نمی کنی راجع به این موضوع، چون این دقیقا مخالف تمام خواسته های زن هاست. چون تو باید حمالی بدی که زن ها سوارت بشن، غیر از اون که زن ها که نمی حمالی بدن تو سوارشون بشی. زن ها اگر هم حمالی میدن برای خودشون میدن، هیچ مردی حق استفاده از اون رو نداره. هیچ زنی نه خوشحاله، نه میکنه این کارو و نه حمایت میشه توسط زنهای دیگه که بیاید کاری بکنه که مردای دیگه بیان استفاده کنن یا یه مردی بیاد استفاده کنه. زنی که دوست داره شوهرشو احترام میذاره بهش، این شوهر بعد از مثلا 15 سال کار 20 سال که حالا خب فلج شده، پاش شکسته، تصادف کرده، حالا اونم میره سر کار که زندگیشو نگهداره، این موضوع بحث ما نیست. موضوع اینه که تو نشستی دختر خوشگل ترگل ورگل یا زن میون سال 25 6 سال 7 ساله ترگل ورگل و یه مرد میگه من میخوام با تو باشم، میخوام با تو ازدواج کنم و شما کار کن، من خونه بمونم. هیچ زنی اینو قبول نمیکنه. هر زنی اینو قبول کرد بیاد من بهش بورسیه بدم از جیب خودم. و ولی مطمئن بشید مقدار اون بورسیه کمتر از پولی باید باشه که واسه اون مرد خرج میکنی. حواست جمع باشه. بازی اینجا نیست، ریاضیات حساب نکن. Anyways. بورسیه‌اش هم خودم میگم چیه. و شما نمیدونی این مردی که میاره تو این خونه همسایه داره زندگی میکنه، ماشینشو پارک کرده رفته خونه، رفته پای اینستا، رفته پای کامپیوتر، با چند صد تا زن پیغام داده، تو تیندر رو نمیدونم میندر و کیوپید و میوپید و تمام دیتینگ سایت های دنیا هی پروفایل گذاشته، داره هی تلاش میکنه با زنها قرار بذاره، یا نه گیه یا نه دوست دخترش جای دیگه است. شما که نمیدونی، شما تو خونه خودت میتونی مکتب باشی، زن همیشه هست، مکتب ها تو لول های مختلف هستن، مکتبی هستش که تارک زنم هست، خیلی مکتب هستن تارک زنن، اصلا به هیچ با زن کار ندارن، ولی نه اینکه با فشار جنسی خودشون با قدرت جنسی و هورمون‌های خودشون میجنگن و قرص میخورن و روانی میشن و نمیدونم مستربیت میکنن و یا هر غلطی که میکنن که دور بمونن به هر قیمتی شده از زن. نه، منظور این نیست، منظور کشششو نداره به سمت زن. همه مردا که حریص رفتن میشه زن هستن، بعضی ممکن اصلا ایسکشوال باشن، اصلا نخوان این قضیه رو، که اتفاقا اونها هستن که خیلی خیلی تو بیزنس موفق تر هستن. منظورم همه تون نیست، بهتون بر نخوره، چون که به زن فکر نکنی اولین چیز بعدی بیزنس زندگی و پول دیگه. بماند، حالا بحثای حاشیه‌ای زیاد باز نکنیم. مکتب تو رو بهت آزادی میده و در جنگم شرکت نمی کنی. دیگه چی گفته؟ ها، گفت داشتیم راجع به این صحبت میکنیم که سکس با کسی که دوستش نداری، همین که کافی که تو بفهمی که پروی هر پیش هر زنی که هستی برای چی هستی. اگه پیش اون زنی هستی بفهمی برای سکس چی هستی، میتونی با از سکسش هم لذت ببری، هم احترام بهش بذاری، هم اندازه‌ای که این لیاقت و وجود و ارزش داره همونقدر درکش کنی. لزوم نداره یه زنی بخاطر که بی سواده یا هنرمند نیست یا فهمیده نیست. بفرما.
1: یه سوال همینجا دارم، خب همین بین صحبتاتون گفتید که آقا با زن نباید صحبت کرد، منطق و جرابت واقعا قبول دارم، مثلا من با مادرم با دخترم و حالا با دوست دختری که داشته باشم نباید جرابت و منطق کنی، ولی این زنا انقدر میان جرابت و منطق و میگن که باید با ما گفتگو کنی و جواب بدی و اینا، چی کار کنیم که این بحث تموم بشه و این گفتگو انجام نشه؟
0: بگو آقا من این چیزا رو نمیفهمم، بگو من انقدر این چیزا رو نمیفهمم واقعا، شما چرا چیزا صحبت میکنید، من واقعا نظری ندارم.
1: بعد اگه مقاومت کردن با چی کار کنیم؟
0: چه مقاومتی کردن؟ مگه اسیری شما؟ مگه شما اسیر اون هستی مجبوری حرف بزنی؟ کی هستش که نمیتونی باهاش حرف نزنی؟ کیه که شما رو انقدر مجبور میکنه که حرف بزنی نمیتونی باهاش حرف نزنی؟ Here's what's up for you. و آقا از آرگومنت باید فرار کنی، آرگومنت بی فایده، حرفی که تو میزنی اون زنی که داری باهاش جرأت میکنی اگه گفت بله چشم شما راست میگی، تغییری در زندگیت به وجود میاره، ممکنه ارزشش رو داشته باشه که این بحث رو به نتیجه برسونی، حتما باید اینجا شاهد باشه، حتما اینجا باید کسی باشه قضاوت بکنه. وقتی بحثی که تو شاهد نیست، قضاوتی وجود نداره، هر چی دلش میخواد تو بگو، آخرش هم میگه شما مردا همتون همینجوری هستی، همین کثافتی هستی که فلانی بود، همین کثافتی هستی که فلانی هست، و چه فایده داره؟ اگرم قبول کرد که گفت چشم، اگه بخواد قبول کنه بگه چشم، همون دفعه اول میگه. بیشترین دلیلی که آرگومنت مرد با زن توسط زن تشویق میشه این آرگومنت کردنه، این افکشن اتنشنه، نه اینکه اون هدف منطقی که اون دنبالشه. اگه یه چیز منطقی میخواد، خیلی زنها اومدن تو این برنامه پرچونه از زمان اول پرچونه تا همین اواخر و همیشه اومدن یه موضوع جربست کردن و به این نتیجه رسیدیم. اون گفت بله خب شما این راست میگی، اون گفت من این حرفای شما رو قبول دارم، من حرفا قبول ندارم و تموم شده، موضوع رفته. این آرگومنت درست حسابیه، بحث درست حسابیه، دیسکاشن. ولی خیلی اومدن و از اولش گفتن تو چه سنسیتیزی هستی، تو معلومه که نمیدونم خانواده بعد داشتی فلان، تا آخرش هم هرچی میگفتن دوره همونا رو گفته رفته. خب اگه نزدیک تو بود، اگه یه بچه از تو داشت، اگه یه آتوی از تو داشت، خب بیچارت میکرد، به خاطر که لذت در اون کار انجام دادنه. شما از بحث باید دوری کنی، هر چقدر که میتونی از بحث با زن باید دوری کنی، مگر اینکه مفید معنیش مشخص باشه، نتیجه‌ای که می‌خوای مشخص باشه، این بحث دور نزنه، دوباره از اول شروع بشه، هر حرفی از اول شروع بشه، یا یه حرفی از دهنت پریده موضوع احتو ول کنه بره راجع به اون صحبت، تو همون عوضی از نگاه کن چی گفتی، یا عوضی از این فلان هستی بی ادبی فلان، اینو موضوع اصلی گم شد، منتظر همین بود که تو چیزی از دهنت بپره که اون موضوع گم بشه، و این بس تا ابد ادامه پیدا میکنه. بحث میکنی باید کسی باشه شاهدش باشه، فایده داشته باشه، دور نزنه، به چرت و پرت گفتن نرسه. وقتی به چرت و پرت گفتن رسید، بدون تو این تو این بحث برنده نیستی، یعنی یا مطلبت بی خوده که برنده نیستی، یا انرژی تا که برای اتنشن و افکشن به قول خود زنا لازمه که این حوصله‌اش سر نره، دراما ایجاد بشه و این دراما کوین لذت ببره، دوز خودشو بگیره. به خاطر اینه شما با مادر، خواهر، با هر کس دیگه وقتی بحث میکنی، اگه به نتیجه رسیدی رسیدی در حضور شاهدی، اگه نتیجه نرسیدی دفعه اول دفعه دوم دیگه ادامه نمیدی، با اون آدم هم فرار میکنی، آقا از در اتاق میری بیرون، میگه آقا من نمیفهمم تا چی میگی، تو من عصبانی هستی، ول کن، اصلا نمیخواد حرف بزنی، بعدن صحبت میکنیم ایشالله، دیگه بعدنی هم وجود نخواهد داشت، مگر اینکه اون زن اسمش رو خانواده تو باشه و کاغذ امضا کرده باشی، مجبوری با اون زندگی کنی، که بخاطر همین هم گفتم که آقا کاغذ امضا نکن، با اونم میشه دیگه بحث نکنی، بحث نکن آقا، بگو همینه که هست، من اینجوری فکر میکنم، شما اونجوری فکر میکنی، بحث ادامه دادنش بعد از یه حدی بی خوده، به خصوص با زن غریبه، به خصوص با زنی که تازه آشنا شدی، به خصوص با زنی که از دوستای یکی از دوستای یکی از اونایی هستش که شما باش دوست هستی، اون اینو گفته، اونو گفته، اونو گفته، لذتی که تو این بحث هست، این واسه اون تعریف کنه، اون واسه تعریف کنه، تا همینج چیکه چیکه آب بشی هرس بخوری، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست واسه زن، از اورگازم واسه شون قشنگ‌تره. خلاصه آره، اینو میگفتیم که با زنی که دوستش نداری، اگه بخوای به قول این آقا که سوال میکنه میگه که از رابطه جنسیمون لذت ببریم، تو باید اون زن رو به همون حدی که هست، به همون اندازه‌ای که هست توقع داشته باشی، و بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی. اگر همون توقع تو رو خوشحال کرد، بدون بهترین رو تونستی با اون داشته باشی، در غیر این صورت اونم به درد نمیخوره. خب دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 و روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر هست به وقت لس آنجلس برنامه‌مون شروع شده. روی وبسایت porchune.com لینک زوم رو می‌بینید، من زوم رو روشن کردم، الانم یه بار دیگه چک کنم، من قطعش کنم که دوباره از اول بازش کنیم، که شاید 40 دقیقهش گذشته باشه، ولی این ظاهرا هنوز وصله و بله، لینکی که هست اینه که شما روی وبسایت porchune.com اونجا که نوشته زوم، زیرش یه لینک هست، کافی کلیک کنید روش، یا تاچ کنید روی تلفنتون، روی گوشیتون تاچ کنید و وصل میشه مستقیم. اینجا من میبینم بهتره که صداتون از اینجا بشنوید چون قطع نمیشه. بله، بریم ادامه بدیم به بقیه واتساپ و صحبت‌های دوستان روی واتساپ. آقا بگو ببینم چند ثانیه دیگه قطع میشه.
1: یه سوال کوتاه هم دارم، اینم بپرسم اگه زحمت جواب بدین.
0: بگو.
1: راجع به مهاجرت، خب من یکی از ترمسام اینه که فکر میکنم اگه مثلا من مهاجرت کردم آلمان، فکر میکنم اونجا غربت میکشم، مثلا ایرانی زیاد نیست اونجا، مثلا توی ایران، یا مثلا خانواده نیست، یا مثلا این موارد، حس میکنم غربت میکشم. اینم یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
0: از رادیو گوش بده لطفا.
1: بله بس
0: خواست. غربت کسی میخواد نکشه که اصلا مهاجرت نباید بکنه. میخوای پرده دختر عمه و پسر خاله و دایی و عمو اینا باشی، مامانت باشه پهلوت، که دیگه مهاجرت نمیخواد بکنه. هر چی که از همونه دیگه. باید ببینیم که برای شما مهمترین چیز چیه. مهاجرت کردن ترید آفه، ترید آف بتوین ولیوز، حالا در واقع یه معامله ایه که بین چیزایی که داری انجام میدی و یه چیزا رو از دست میدی، چیزا رو دست میاری. وقتی مهاجرت میکنی، کسی که میگه غربت میکشم، یعنی من بودن پهلوی مامانم و دوستام و خالم و بابام و داییم و پسرموم واسه مهمترین چیزه. خب پس خوبه دیگه، پس همونجا باید بمونی. وقتی مهاجرت میکنی باید تمام وزنه‌هایی که بهت وصله رو بندازی پایین، سبکبال بری به سمت یک افق جدید. و این افق جدید کاریه که کار جووناست، جوونا باید این کار انجام بدن. یه همه کسایی که در جوونی مهاجرت کردن این قضیه رو میدونن و میدونن که چقدر سختی کشیدن، ناراحتی کشیدن، تنهایی کشیدن. تنهایی به معنای بی کسی نیست، چون گوش تلفن عبر میداری و با مامانیت حرف میزنی، اون مسئله نیستش. مسئله اینجاست که شما یه جایی میری، هنرپیشه معروف نیستی، میلیونر هم که نیستی که همه برزن دورت بهت حال بدن. نه، تنهاییت با این که تو کسی نمیشناسه. کسی مهاجرت میکنه برای رشد دادن گوهر وجودش، یا مثل دانه‌ای که هست تو در وجودت میخوای رشد بده، ازش درختی در بیاد، ازش چه میدونم گلی در بیاد، یا هر چیزی که بشه تشبیهش کرد. شما اینو محیط مناسبی برای رشد و پرورش این بخوای پیدا کنی، ضمن اینکه داری ناراحتی میکشی از اینکه شما در شهر خودتون دخترها زیاد بهت محل نمیذارن. شما تو سوئد هم بری همین جوره، فرانسه هم بری همین جوره، آمریکا هم بری همین جوره، تو مکزیک و کولومبیا و کوبا هم و نمیدونم تایلند هم که همه سکس توریستا میرن اونجا دلارا رو خرج میکنن، شما اگه یک تایلندی و کوبایی و مکزیکی باشی بازم همون جوره. ولی چیزایی که تو میخوای بری دنبالش و اینجا میبینی نداری، فکر میکنی مزاحمت برات هست، میری اون جایی که مزاحمت برات نیست. و اینا بررسیش فقط موقعی برای تو ممکن هستش که سبکبال بری جلو، و اولین قدمش اینه که ترس از افق جدیدی رو به قول معروف شناختن نداشته باشی که برم یه جای جدید رو پیدا کنم، ممکنه که خوشت نیاد و رد بشی. مهاجرت یه مقوله‌ای هستش، هم منتال هم فیزیکال، ذهنیه و البته فیزیکی هم هست، که چون باید جات ترک کنی، باید پول خرج کنی، باید جوون باشی، باید حوصله رو زمین خوابیدن داشته باشی، باید توانایی که دو دفعه بندازنت بیرون از سر کارت و چهار نفر نونخورت بیچاره نشن داشته باشی، همه اینا رو باید داشته باشی که بتونی حرکت کنی. واسه همین خیلی اومدن مهاجرت کردن چیز موفقی نبود و برگشتن، چون اون فاکتورها رو رعایت نکردن. و من اینا رو توی برنامه مهاجرت گفتم، روی وبسایت پرچونه، روی آرشیومون نیو سیزن هستش. غربت میکشم و این حرفا مال کسایی که تا ابد میمونن پهلوی مامانشون و پسرعموشون و همونجا میخوان زندگی کنن. زندگی تمامش جنگ دیگه، با هر چیزی که خوشت نمیاد برای تعویزش بجنگی، هر چیز. ببینید که یک دوستای دیگه همونم بود که اینجا چرا صداش نمیاد پس بیزه ببینم نکنه که من زوم رو روشن کردم، زوم داره اذیت میکنه. دوستان شماره تلفن ما 310-896-7524 و منتظر تماس های شما هستیم روی تلفن، روی واتساپ. زوم رو من خاموش کردم تا ببینیم بعدا مشکلش چی بوده، و دارم پیغام های واتساپ رو میخونم براتون که برام فرستادید. میبخشید من واقعا نمیرسم همه اینا رو بخونم یا جواب بدم، یا تلفن های شما میکنید جواب بدم، و اصلا کارهای زندگی خودم هم هست و به دور از هر جور ادا در آوردنی. مطمئنم که درک میکنید که یه نفرم، یه تلفن یه گوشی دارم و با همین یه گوشی خب نمیشه همه تلفن ها رو جواب داد یه نفری. دلخور نشید لطفا. یکی از دوستان گفته که شرایط به گونه ای شده که دخترها بسیار سرشون شلوغ، و عامل اصلیش هم اینها هستن که چت و اینستا میکنن، و این اپ های چت و اینستا و فلانه هستش. تو این دو سه سال اخیر با هر دختری آشنا شدم هم از من خوشش میومد، هم انقدر سر شلوغ بود از بقیه هم دل نمیکن. شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ نه برادر، سوال من اینه که شما چه واکنشی دارید اگه جای من بودید؟ به خاطر اینکه مثل همه پسرها شما مهمه که چه واکنشی داشته باشی به این قضیه. من مسائل رو توضیح دادم توی برنامه‌های پرچونه. هر کدوم از سوالای شما 100 تا ریشه توش هست و این ریشه ها رو ما 20 ساله که تو شوی پرچونه داریم یکی یکی در میاریم و زیر ذره بین توضیح میدیم. هر کدوم اینا حداقل 2 ساعت شوروش برگزار شده. دو تا شو داشتم، یکیش هست There is no more private girls، یعنی دختر خصوصی دیگه وجود نداره. یکی دیگه هم اسمش یادم رفت، هم public girls یه هم چیزی یادم میاد. حالا دختر خصوصی uniform world of women uniform treatment، این دو تا شو بود. یکی دیگه بود no more private girls، یکی دیگه بود uniform world of women uniform treatment. و اون تو این دوتا شو تقریبا 4 ساعت، حالا اضافه هاش هیچی، حداقل 3 ساعت صحبت شده راجع به این که دخترها تو دنیا دیگه پرایوت نیستن، همه دخترها دیگه اومدن مال همه شدن. حالا نه که اینا همه با همه میخوابن، نه، ولی مال همه هستن. شما حتی دختر باکره ایرم در نظر بگیری که با هیچ کس سکسی هم نداره، حتما 300 تا پسر حتما توی اکانت اینو، اکانت اینستا و اکانت اونو، اکانت تیک تاک و نمیدونم فلان و چه میدونم کیوپید و میوپید این داره بازی میکنه. حالا با اونا نمیخوابه ولی این پسرها هستن. سخته که توجه یکی رو جلب کنی وقتی 7000 نفر دارن صداش میکنن، شما اون توایستدی سلام، خب نمیبینه تو رو. دخترها الان همه عمومی شدن، شما باید رفتار عمومی باشه. توقع این که تو رو سری بذاره بره هم باید داشته باشی. دخترها وقت ندارن برای یه نفر، این کاملا طبیعیه که هیچی. زنهای کج و کوله که 30 رد کردن 40 رد کردن، بچه دارن و طلاق گرفتن و نه اندام خوبی دارن و نه ظاهر به درد بخوری هم دارن، اگر یه پروفایل بذاره روی یه جای دیتینگ، حالا دیتینگ حالا نباشه، مثلا فیسبوک مال دیتینگ نیست، اینستا مال دیتینگ نیست، ولی خب میشه استفاده کرد. دیتینگ یعنی عجای زن هست، مرد بگه سلام اون جواب بده، خب همه اینا میشه. حالا بعد دیگه تیندر و مندر و کیوپید و اینا هم هست و هزار تای دیگه. طرف میگه آقا واتساپ تو باز کن، ما دخترایی تو واتساپ هم پیساپ مسیج بدیم، ول نمیکنن که. خب تا اسپرم باید بره به سمت اووال، اینجوری شنا میکنه از هر جا که جا داشته باشه دم میزنه میره طرف اووال و میرسونه خودشو به تخمک. این سیستم دنیاست، این واقعیته، بقیهش چرنده. و چی میگه؟ خب یه وایس دیگه هم داریم میذارم واسه تون. این سیستم دختران وقت نداره به تو اتنشن اهمیت بده. یکی دیگه از دوستان گفته بود چرا دختر ما رو میذارن میرن، به خاطر که this is the name of the game. آهنگ شاده رو یادآوری میکنم. آقا بفهم رو واتساپ هستی، صدات ممکنه زود قطع بشه، سوالتو بگو.
1: به به آقا بروز گل، عرضم به حضورتون در مورد همین دیتینگ.
0: قطع شدیم.

0: روز گل. حالا بعد ما یه خود بیشتر برنامه های شما رو نگاه کنیم، یه خودم جرأت پیدا کنیم. مثلا بگم آقا بهروز، منتظرم که برنامه شروع شه، با زوم تماس میگیریم فعلا که هنوز شروع نشده.
1: دوست عزیز لطفاً رو واتساپ میان سریع صحبت بکنید و یا اینکه صداتون رو ضبط کنید، سوالتون رو قشنگ ضبط کنید، من اینجا پخش میکنم.
2: عمو، امکان این وجود داره دختری پسری رو رد کنه به خاطر اینکه فکر میکنه پسر لیگش و سطحش بالاتر از دختر است؟
1: خیلی کم پیش میاد. اصلا هدف کار دختر اینه که هرچی پسر بهتر، پولدارتر، سطح بالاتر پیدا کنه و همین باعث میشه که خیلی از دخترها شکایت میکنن که یارو دختر باز بود، نمیدونم به من خیانت کرد، با من بود، با دوستم خوابید. خواب که البته نمیگه که دوستم رفت باش خوابید، میگه اون رفت با دوست من خوابید، با هم کلاسیم رفت خوابید و حرفای از این قبیل. هرچی بالاتر اگه دختر یکی رو پیدا کنه نمیگه نه این به من نمیخوره. حالا بعضی موقع توی فیلم ها میبینید که میخوان یه مقدار چیز بکنن، اونم سناریویی که مینویسن. هرچی بالاتر دختر پیدا کنه، مثلا همینه که میگن آقا در جوامع 95% پسرها سماق دارن میمیکن، نگاه میکنن که دختر از خوشگلش تا بریخترینش همش چسبیده و اون پول داره و وضع خوبه و اون یکی بچه پول داره، 200 دختر در اختیارشه، در حالی که هر کدوم از دخترها ممکنه 100 تا عاشق داشته باشن که حاضر باشن جونشون رو واسهشون بدن، که البته خریته ولی وجود داره، ولی به اونا هیچ محلی نمیدن. میگه که دختره به خودش نگاه نمیکنه، به طرفش نگاه میکنه، میگه اونو من میخوام به دست بیارم. به خاطر همین است که وقتی هرچی طرف سطحش از اون بالاتر، اینا زودتر سکس رو در اختیارش میذارن و وقتی سکس رو در اختیارش گذاشتن، خب طرف که از اینا بهتر داره که هیچ، یا اگر نیست مثل همینا هم فراوان هست، طبعا طرف میذاره میره دوباره. همین مسئله است که امروز با دختر خوشگل داره، حتی همون کسایی هم که وضعشون خیلی خوبه از دختر به دستشون میرسه. همین جای مسیج داشتم الان دنبالش میگشتم پیداش نمیکردم، که طرف میگه که چرا ما رو میذارن میرن، ما همه جور باشون خوب هستیم. خب بخاطر که وقت داره، بخاطر که دخترها پسرای زیادی هستن که شما یکیشون هستی.
2: اگر دختری تو همون قرار اول بگه رابطه بلند مدت میخواد، چی باید بهش گفت؟
1: فرار. هیچی نباید بهش بگی. چون اگه تو آدم عوضی نباشی، یه عوضی خوشتیپی که هیچی جز ظاهر نداره، یه بار خوابیدن باش لذت بخشه ولی بعدن دیگه اصلا دختره کاری نداره، در غیر این صورت که معمولا اکثر پسرها اینطوری نیستن، عموما اکثر دخترها دوست دارن رابطه دراز مدت داشته باشن. واسه همینه که وقتی تو با طرف یه مدتی میری بعد دیگه نمیخوای، اون اگه تو رو ول کرد درسته، هیچ مشکلی در کار نیست، ولی که تو اگه اونو ول کنی تو از این سوء استفاده کردی. چرا؟ چون میخواست رابطه دراز مدت با تو داشته باشه و تو از اون سوء استفاده کردی. اکثرا رابطه دراز مدت میخوان، ولی وقتی اونی که میاد اولش به تو میگه، یعنی که تو دست به این بزنی، در واقع امضا کردی قرارداد دراز مدت. میگه من که به تو گفته بودم. البته خیلی ممنونیم که میگن، خیلی ممنونیم که بهتون میگن، بگین نگین پسرها از سکس با شما دست بر نمیذارن خانمای عزیز، و خودتون دارید گول میزنید که من گفتم یا نگفتم، اصلا فرقی هم نمیکنه. شما اگر به درد خور باشی برای رابطه دراز مدت، خود پسره ولت نمیکنه، ولی اگر رقیبای شما فراوون باشن دور بر اون آدمی که شما میونه 400 نفر دیگه از تو اینستا و واتساپ و تیندر و کوفت و زهرمار پیدا کردی و حاضر شدی حالا با این بری بخوابی، بدون خیلی از بقیه پسرها بهتره، بدون 400 نفر دیگه دختر دیگه هم وایستادن که در آن حال حاضر احتمالا یا دارن باش میخوابن یا هنوز ندیدنش، ببینن پریدن تو بغلش تخت خواب، یا نه در حال رفت آمد، انگاه اوقات میرن باش میخوابن، انگاه اوقات نمیرن، ببینن طرف خوابی از این برمیرن دور برمیگردن. خب خودتو برای یک جنگ عظیم آماده کردی که تو اون جنگ بیفتی. در غیر این صورت پسر گوش نمیده به حرف تو. Back to the question، برگردیم به سوال این دوستمون. اونی که میگه من رابطه دراز مدت میخوام فوری فرار، خاطر اونایی که نمیگن هم میخوان، ولی فرض بر این میکنن که تو میخوای قبول کنی این حرف. اون که صاف بهت میگه گل به گوشه جمالش، شما هم فرار کن تا این نفر که انقدر بیچاره باشه که اول قول بده، مثلا گفته بود من شلوارم نمیکشم با این تا تو قسطای منو بدی. اون چه میدونم شب قسط تو مثلا 2000 دلار باشه، یکی مثل تو 65 دلار باشه. این بقیه این 65000 دلار تو 2000 دلار من واسه چی دارم میدم؟ واسه پررویی دارم میدم یا واسه کمیابی آدم مثل تو؟ به خاطر همین کسایی هم که رکگو هستن باید حرفشون رکش معنیدار باشه. اون که گفته من تا قسطمون ندی شلوارم نمیکشم پایین، حرف حسابی داره، حرف رکه، ولی چنان فرضو برای این قرار گذاشته که دیگه هیچ کسی شلوارشو بکشه پایین، یا دیگه اگه شلوارش این شلوارشو کشید پایین یه چیزی میفته بیرون که ما دیگه هیچ جای دیگه نمیبینیم، که ما بعد اول قسط این خانومو بدیم. قسط نه که یه پولی به من کمک کن، قسطای منو بدی. یعنی وایسا ما، یعنی 18 برابر چیزا که چه از کنم 200 برابر پولی رو که من میارزم بده، منم شلوارم بکشم پایین. خب قیمت زیاده، نه که این کار غلطه، قیمت زیاده. قیمت درست کسی میدونه که بازار رو بشناسه، بازار شناخته قیمت درست، قیمت تعدیل پیدا میکنه، فروشنده هم قیمت رو تعدیل میده، نه فروشنده از مارکت میره بیرون، خریدار تو مارکت باقی میمونه. هی من چرت و پرت میگم، هی تو چرت و پرت میگی بگو.
2: اگر دختری تو قرار اول به همون بگه الان با دختری هستی یا نه، چی باید گفت؟
1: خیلی سوال قشنگی کردی. اگر فرض بر این باشه که تو بگی الان من با دختری نیستم، فردا با دختری نخواهم بود، بله خیلی میتونی بگی من با دختری نیستم. ولی اگه منظور این باشه که تو آقا تو با دختری هستی یا نه، من به خاطر که تو با هیچ کس نبودی من با تو رابطه برقرار کردم، خب ممکنه فردا با یه دختری دیگه باشم. خب من جوابی که برای این خانم دارم، یکی با شما با دختر دیگه هستی یا نه، در حال حاضر میگم نیستم فعلا، نه. خب اگه بگی نه، خب دنبال حرفی که من نمیخوام با کسی بمون که با کسی نمیخوام باشم که با دختر دیگه باشه، اون وقت شرطه. وقتی شرط برای شما میذاره شما میتونی قبول کنی، اشکالی نداره. مناگمی یا با یه نفر بودن با کمیتمنت فرق میکنه. ریلیشنشیپ رو گفتیم سه تا پایه داره: سکس، مناگمی، کمیتمنت. یعنی خب سکس رابطه جنسی، مناگمی یعنی با یه نفر بودن، مونو گیم یعنی گیمت با یه نفر است، مناگمی، و کمیتمنت یعنی نخواهی باید کسی دیگه ای باشی. یعنی من ضمن این که با تو اصلا با کسی دیگه نیستم، فردا اگه هم کلاسیت خوشگلت بود یا خوشگلم نبود اومد خواست یه حالی بده، من به اون میگم نه، چون من نمیخوام با کسی دیگه باشم. خب اگه کسی این صحبت که شما باید این توضیح بدین، توضیح میده، هرچی بیشتر حرف میزنی اون بیشتر میشنبه، میدونه که وقتی حرف زیاد میزنی طرف بعضی از اون اولش میشنبه، فایده این نداره. هرچی من گفتم در سال 20 سال گذشته فایده این نداشته برای اکثر آدم های شنونده، برای تمام دنیا هم پخش بشه این شو 24 ساعت شبانه روز از همه میدیاهای دنیا، بازم فایدهش بیشتر از 1% یا 0.5% یا 1000% نخواهد بود. و کلن گفتم گفتی گفت، he said she said، کاری رو پیش نمیبره. دختری که میشینه با تو سر میز بحث و معامله و مذاکره و شرط و شروط گذاشتن و بیخیال و باحال نمیاد با تو بگو و بخند و سکس داشته باشه و خوشحال باشه و ریلکس باشه و یواش یواش همدیگر رو درک بکنید و هرچه همش به هم دیگه علاقه مند بشین، دختری که اون خط رو انتخاب میکنه سر میز و مذاکره با تو میشینه، بهتون کلن با این درد سر داری. امروز سر این مذاکره است، فردا سر اون مذاکره است. این دنیایی که همه دارن سر کوله هم دیگه میرن بالا، حالا تا نوبت تو شده دوباره بشین سر میز مذاکره. ریلیشنشیپ و رابطه خوب که البته که بسیار بسیار کمیابه به خاطری که دورش گذشته، کسایی که کمیتمنت و مناگمی دارن کسایی که دستشون به دیگران نمیرسه، دیگران کم هستن. طرف میگه من برای چی توی یه رستوران فقط غذا کنم، در حالی که 200 رستوران هست به همین قیمت اطراف مختار خودم، این رستوران امتحان میکنم، این رستوران انتخاب میکنم. و بله دوستان عزیز، شما در نظر هم دیگه غذای بیشتر نیستید. ما در نظر زنها، زنها در نظر مردها غذای بیش نیستن. تا لحظه خوردن و سیر شدن بگذره، اگر انسانیتی پشت قضیه بود خودشو نشون میده، اگر نه معمولا هم نیست، اون داستان تمومه. اونی که میمونه و میچسبه بهتر از اون گیرش نمیاد، و اگه گیرش میومد میرفت. به خاطر همین گیم عوض شده. کلن سر میز مذاکره نشستن من خوشم نمیاد. شما قصدتون از این رابطه چیه؟ قصدم از این رابطه چیه که هر چیز زودتر تموم بشه صحبت با تو و دیگه ادامه بده نکنه. This is my intentions. به خاطر اینکه الان تو داری بد جور من زیر سوال میبری. من اگه آدم حسابی هم، تو اگه آدم حسابی هستی، با من میای راه میای میری بیرون، میگیم میخندیم، گردش میکنیم، لحظات خصوصی داریم، اینتیمیسی داریم، اگه لذتی میتونیم از هم دیگه ببریم میبریم، اگه نمیتونیم به درد هم نمیخوریم، تکلیف هم معلوم میشه. اگر لذت سکسی جنسی گذشت دیدیم نه آقا با این آدم نشستن و یه موزیک گوش دادن چقدر جالبه، با این آدم راجع به یه گیم صحبت کردن، یه گیم زیبای قشنگی رو بازی کردن چقدر قشنگه، این با این آدم راجع به چه میدونم مسائل علمی صحبت کردن، مسائل هنری صحبت کردن، مسائل اقتصادی صحبت کردن چقدر قشنگه، چقدر لذت بخش، با این آدم دیدیم یه فیلمی ببینه، چه کامنت های قشنگی میده وقتی یه موضوعی داره صحبت میشه. خب دیگه سکس بالاخره مثل غذا میمونه، شما با دوستات همش که غذا نمیخوری که. خب غذا میذارید همون میشه خب داره چه خبر، میشیم گپ میزنیم این طرف اون طرف، پس معلومه که اون طرف بود دیگه ای نداره. اگه داشت و تو بی شعور بودی که خب هیچ، تو نمیفهمی. اگرم نداشت که بهتره که بره پیداش نشه. الو بفرمایید.
3: صحبت های قبلی که با هم داشتیم، به نظر شما آیا کلا به دختر فکر نکنیم و کششی به سمتش نداشته باشیم، یا فکر کنیم و رابطه سطحی داشته باشیم؟ مثلا من الان توی اینستاگرام یه دختری رو میبینم، برم بهش دایرکت بدم رابطه سطحی داشته باشم، یا کلا اصلا به دختر نباید فکر کنیم؟ میخواستم اینم یه توضیح به ما بدین که کدومش بهتره. یک توضیح مختصر
1: قبلی ها رو از رادیو شنیدی؟ قبلی ها رو از رادیو شنیدی؟
3: بله قبلی ها رو شنیدم.
1: ای والا پس من باید جوابی نمیدم. بله چرا که نداشته باشیم؟ یکی از زیباترین چیزهای دنیا رابطه با یه زنه، با یه دختره، جذاب باشه برامون، چرا که نداشته باشیم؟ اسیر، ما میگیم اسیر بولشت و مزخرفاتی که واسه چیدن نشده باشه. الان هم که اگر دیگه دوران اون موقع گذشته که شما رفتی یه جایی تو پارتی با یه دختر آشنا بشی، یه جایی حتما دختر ببینی باش حرف بزنی، الان این حسه هست، پی ام هم که خوشبختانه همه میتونن بدن، همه جا به هر دختری میشه مسیج سلام، من اسمم سیب زمینیه و اینم قیافمه، خیلی دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم، اگه ممکنه با من با هم حرف بزنیم. جواب تو جواب نهایی، اگر پشت سر این دیگه دیدی قضیه کش میاد، آخه من که شماره نمیشناسم، این یکی از مزخرفاتیه که دختری که حتی خوشش نمیاد به تو میگه آخه من که شماره نمیشناسم. هیچ موقع شما هیچ کسی رو نمیشناسی، پسر عموت هم نمیشناسی، شما هیچ کس رو نمیشناسی، یه آدمی دلش میخواد با شما بخوابه، بخاطر همین به شما میگه سلام. شما میتونی باش حرف بزنی، بدونی تو مغز، باید بدونی تو مغز اون چیه، و این مزخرفی که من شما رو نمیشناسم، این همیشه من رو اذیت میکنه. میگم خب یعنی چی اسم فامیل منو میخوای بدونی؟ یا من چجور آدمی هستم؟ خب اگه اسم فامیل من میخوای بدونی، اسم من سیب زمینی زیرخاکیه. اگر که میخوام من چجور آدمی هستم، این شماره تلفن منه. ظاهرا اگر ظاهر من خوشت میاد زنگ میزنی، نمیاد نمیده. شما هیچ موقع نمیتونی ریزن و لاجیک و منطق واقعیت رو با دختری به نتیجه برسونی، مگه که روشوی پرچونه باشی و دختر با شعوری زنگ بزنه، مثل خیلی از مواقع که اینجا اتفاق افتاده. در غیر این صورت هیچ ریزنی به هیچ جایی نمیرسه. میگن آقا مردا ویژوالن، مردا چشمی هستن، دختر احساساتی هستن. شما میتونی به دختری قیافت نهیده هزار دفعه زنگ بزنی، تمام زیبایی های جهان از وجود خود بروز بده، در حضور یک روانشناس ماهر و استاد تست شخصیت بده روی تلفن، دختر قیافت نبینه، حاضر نیست با تو چی رو ادامه بده. وقت میگن مردا ویژوالن، زنا ایموشنالن، در حالی برعکسه و چرند مزخرفه. بخاطر این ما توی این بحثا وارد نمیشیم، همچی گفتم سر میز مذاکره با دختری که نمیدونی نمیشنیم. ولی خب شما به طرف پیغام میدی سلام چطوری، این پیغاما دختری که خوشش بده تو جوابتو میده، جوابت هم ندادی دختر دیگه، جوابت هم زیاد اگه میبینی جوابتو نمیدن بدون که ممکنه تو خیلی آدم جذابی نباشی یا اونا خیلی سرشون شلوغ باشه. الو بفرما ادامه بدیم.
3: بیشتر منظورم اینه که به خاطر بحث نیاز جنسی کلن دوست دختر بگیریم یا نگیریم یا کلن اصلا کشش به سمت دختر نداشته باشیم. منظورم اینه کدومش بهتره الان این دوباره؟
1: البته که نباید باید با دختر تماس داشته باشیم، ولی چیزی که هست باید رابطت سطحی نگه داری. من از رادیو گوش بده، باید با دختر تماس داشته باشی، باید دنبال دخترها بری، به عنوان یک مرد طبیعی جوان و سالم باید دنبال دخترها باشی، باید باشون تماس بگیری، باید بهشون پیشنهاد بدی، دعوتشون کنی. البته یاد باشه حامله نشن، این دست توه که مواظبت کنی که حامله نشن، و وقتی حامله شدن دیگه دست تو نیست، دیگه تصمیمش با اوناست که چه جوری با زندگیت بازی کنن. به خاطر همین اینو باید مواظب باشی. بقیه مسائل دیگه مسائل لذت‌های روابط ریلیشنشیپ روزه، چه میدونم دیتینگ روزه، هرچی خواهد اسمش بذاری، روابط زن و مرد دختر پسر هستش و شما حتما باید این کار بکنی و حتما لذت ببری. کشش نداشته باشی مثلا معنی نداره، با تمام وجود و تمام قدرتت به این قضیه باید اهمیت بدی، ولی نه اینکه تمام زندگی تو واسه این قضیه بذاری، یعنی با بیخیالی و اینا اگه بخوای بری جلو خب طبعا چیزی هم گیرت نمیاد، ولی با انرژی خوب اگه تو تعقیب بکنی قضیه رو مسلمن دخترهایی هستن که به تو جواب مثبت میدن. حتما هم نباید خوشگل ترین و بهترین باشه، ولی تو باید بازی طوری باشه که توی اون چاله نیفتی. حالا جاست فرندیم، حالا با هم دوستیم، حالا فعلا من دارم فکر میکنم، حالا این من 3 ماه آینده رو دارم درس میخونم امتحان بدم، بعد از 3 ماه آینده صحبت میکنم. نه همچی چیزی نیست. دختر شب امتحانش ساعت 2 همه خوابیدن پا میشه میخوره پسر سکسشو انجام میده، ساعت 4 بر میگرده، ساعت 7 هم بلند میشه میره امتحانشو میده. این چرند مرندی و مزخرفات رو شما نباید بپذیری. در نتیجه بازی نمیشه، نمیدنت، و وقتی بازی ندادن شما با هر دختری انگار که تو خیابون دیدیش فرق نمیکنه، پی ام میدی، مسج میدی، هرچی جواب اینا آدم حسابی بهت داد، میگی، میخندی، صحبت میکنی، بیشتر از این که تو راجب سکس و با دختر بودن فکر بکنی، اون هم داره راجب سکس و با پسر بودن فکر میکنه. نگاه کن ببین چند درصد از زنا هستن که سینه‌شون عمل میکنن، باسنشون عمل میکنن، موهای جای خصوصیشون رو لیزر میکنن. ببین چند درصد پسرا هستن که موهای جای خصوصیشون شی لیزر میکنن، میرن جراحی زیبایی میکنن. پس اون بیشتر تو داره فکر میکنه به سکسی بودن، شاید مستقیما به سکس نه ولی به سکسی بودن داره فکر میکنه. یعنی چی؟ داره به نظر مرد فکر میکنه، میخواد به نظر مرد سکسی جذاب باشه. بعد سوال این پیش میاد که تو اون مردی که این میخواد هستی یا نیستی، که اگه نیستی خب دیگه this is your problem، میری به سمت دختر بعدی. تا حدی که میتونی با جوونی و جذابیت تو، چیزهای خواستنی که در وجودت هست دخترها رو جذب میکنی، سعی میکنی رابطه تو سطحی نگه داری. دختری که میبینی که داره میکنه واسه اینکه رابطه جدی داشته باشه، اون بهتر دردسر رو نکشی، رد کنی. و هزار ریختن دخترایی که حاضر همین امشب بیان خونتون، هیچ هم به فکر رابطه جدی نیستن، به هر دلیلی که هست اونا رو پیدا میکنی، و هر کی در هر شرایط سنی یه جوری. منتها ما تو شوی پرچونه مزخرفات و چرندیات و بازی هایی که بهت میدن که وقتتو تلف کنن، اونا رو داریم واسه چیز میکنیم. مکتاو یعنی خودتو دور نگه میداری، ریسورستو، تواناییتو، پولتو، قدرتاتو در اختیار جامعه زنونه نمیذاری تا موقعی که قدردانی بشه. وقتی قدردانی شد اون وقت میتونی بیای برگردی تو صحنه. فعلا که همچین بویی در دنیا نمیاد. فعلا باید همه زنهایی تو دنیا بفهمن که اگر کاری انجام میشه در دنیا توسط مرداست و باید اینا احترام و ارزششون سر جاش باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
4: سلام، من بهروز هستم از ایران. حیفم اومد تو این برنامه سمی اوپن مایکتون یه دونه شات نداشته باشیم، گفتم که
1: ای والله به بهروز جان عزیز که همیشه هوای ما رو داری، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: قربون شما. آب زوم شما ما تلاش کردیم، نمیدونم چرا وسته شد. حالا میخواستم نظرتون رو به قول آمریکایی یه سوال نو کوشن راجب ابورشن بدونم، اگه در باشه شما توی در واقع یک نظر سنجی شرکت بکنید راجب ابورشن، آیا مثبت میدید منفی؟ و اینکه خیلی معتقدن که تئوریسین ها که ابورشن و در واقع همون سخت جنین رابطه مستقیمی با هایپرگامی زنا داره، و این سری هم تئوری هایی دارن میگن که البته اگه شما نگید بابت وارد مجلس تخم خونونه میگن که
1: یکم میشه بلندتر لطفا صحبت کنید صداتون.
4: این کلکتیو سینکر بودن زنها روی در واقع این که توی کمیونیتی که اینا هستن زنهای در واقع باردار، چون در واقع ریسورس هایی که میخوان بگیرن از مردها خب تنهایی نمیتونن بچهشون رو بزرگ بکنن، در واقع این نیچر زن هاست. و چون ما زندگی قبولی رو از 10,000 سال پیش داشتیم تو ما نهادینه شده تو زن ها که زن هایی که باردار هستن دوست ندارن که زن هایی کمیونیتیشون هستن باردار بشن و این ساعت خطر میکنن. و حساب همون داستان کلکتیو سینکر هم اگر بخواییم اینجا رب بدیم یه جورایی غیر مستقیم یا مستقیم چه زیر آب زن هایی رو که تصمیم به باردار شدن میگیرن زیر آبشون رو میزنن، از طرف لده میشه از طرف زن هایی که باردار هستن اولدی، و چه توی صحبت هاشون در واقع یه جورایی اینا رو دیسکاریج میکنن و اشتیاق خود زن هایی که میخوان باردار بشن ازشون میگیرن. و خیلی هم معتقدن که خیلی بخش اعظم دخترها روی در واقع قرصای ضد بارداری مصرف میکنن. البته من یه تئوری دارم میگم که خیلی از چیزایی که در واقع دخترهایی که باردار نمیشن تو جامعه ما، اگر شما بکگراندشون نگاه بکنید تو سنهای مثلا 27-28 سالی دارن ازدواج کردن که بالاتر بوده، از یه سن پایین شروع سکس کردن کردن و خیلی زیاد چون در واقع قرصای ضد بارداری مصرف کردن روی قضیه در واقع بارور شدنشون تاثیرگذار بوده. و همه این مطالعه گفتم که این تئوری آخر هم میگن که زنهایی که در واقع قرصه زد بارداری مصرف میکنن که دختر هستن، اینا هم موداشون رو بالا پایین میکنه و بدنشون رو گول میزنن که در واقع باردار هستن و یه حسی بهشون میده. و البته من تئوری آخر یادم رفت، باید فکر بکنم حالا شما تا اینجای مطالعه در واقع what's your thought on that.
1: آخه شما من گفتید سه yes no question it doesn't look like a yes no question.
4: It's my trick. I'm going to trick you into talking about.
1: Yes no question نیستش که اینکه آخه شما میگه رنگ صورتی رو دوست داری یا نداری، من میگم yes یا no. بس دیگه داره رفته کجا.
4: There is no place for yes or question. Yes or no question for the show.
1: It's not about that. دراجب این قضیه نیست که yes no question. There is a place. ولی مثلا ازدواج is a no question. Yes no question. میگم no. هر چهارتی no. بازم yes no question نیست. بازم ازدواج مرض توشه. ولی این که شما میگه اولا که تئوریایی که مطرح کردی با اینکه خودت گفتی تئوریه و هر تئوری ساعت‌های مدید جای بحث داره توسط کسان مختلف که اصلا من نه میفهمم نه در اون حد هستم که بخوام نظر بدم، ولی اینکه صرفا تو میگی کورتاژ کردن و ابورشن رو من موافقم یا موافق نیستم، خب این هزار تا مسئله توش هست. مسئله ایموشنال هست، مسئله این که مثلا اون جنین در چه سنی هست هست، هزار یک مسئله هست. ولی اومدن یه چیزهای قانونی رو در مورد این درست کردن که صرف مسئله ایموشنال نبوده، مسئله قانونی بوده. و اینکه اینا بررسی کردن که تا چه مدتی این جنین رو میشه ابورت کرد. میگه نه خیر آقا، از ثانیه اول اون یک بشر داره زندگی میکنه. یکی میگه نه خیر آقا، اون مادر اینجوری احساس میکنه. این بحثا رو ما توش نمیریم. تا جایی که قانون بهت اجازه میده که تو ابورت کنی، یعنی از لحاظ پزشکی برای کسی ضرر نداره، برای بدن زن ضرر نداره و باعث هزار مسئله دیگه میشه، البته اگر دست در رفت طرف حامله شد و موافقت کرد، چون دیگه دست شما نیست، موافقت کرد که چیز بکنه، من نظرم مثبته که بله، کورتاژ کردن هیچ اشکالی نداره و باعث میشه که زندگی همه از جمله البته زندگی همون بچه که بهتر شروع نشه در حالت خیلی بهتری قرار بگیره. این از این جهت یس. ولی این که مگر نخیر خانم الان 2 ماه و نیم مثلا 3 ماه و نیم حامله است، بزن تو سرش یه سدیشن، بهش تزریق کن، بچه رو هر جوری هست در بیار. خب منظور ما این نیستش. و این که بعضی آرگومنت دارن که آقا نه این روح دمیده میشه اون اینا دیگه همش اینا همش نظریات و تئوریاست. اصلا تو اینا من بحث نمی کنم به خاطر اینکه فقط اختلاف نظر و جر و بحث بی خودیه.
4: حالا یه سوال دیگه من دارم، البته الان جام دیگه درست نیست به قول معروف، این کاش میتونم راحت تر صحبت کنم
1: بفرمایید
4: آخر شب خوشتر. یه دونه در واقع دارم با این چیزی که شما یه بارم گفته بودید، من تو این فایل های یوتیوب هم زیاد نگاه کردم، من فکر میکنم که شما این که میگید دخترها یا براشون جذاب هستید یا جذاب نیستید در واقع دو حالت داره، و این که اصلا واژه به نام کسی که دختر بازه برای شما در واقع نامفهومه یه خورده توش اشکال وجود داره. من حالا خیلی ساده بخوام بگم، آیا شما قبول دارید که دخترهام مثل ما یه دختر برای ما خیلی جذاب حاضرین مثلا چه میدونن یه شهر رو این ساعت دیگه اونورتر یه ساعت دیگه اونورتر درایب بکنیم بریم اونجا، که البته باید با یه تریکی بریم که مثلا یه کاری داشتیم نه این بخواد دختر اومد اینا رو متوجهم، ولی اینقدر برای اون جذاب کازهی مثلا اینقدر رو رهندگی بکنیم بریم اونجا که مثلا با هم بخوانیم، و یه دختری هست که جذابیت معمولی داره و یکی هم

0: خانم میشه دختر بازی، اون میشه گیم روش اجرا کردن. اون دخترم شما روی هر پسر جورش بذاری یا اصلا جذابیت نداره یا خیلی جذابی، یکم اون وسط هست که حالا به قول خودشون این حالا رو نمیدونم حالا متوجه منظورم شده سوسوه.
1: خب
0: اون آدم دختر باز کسی که اون سوسوه رو تبدیل به چیز میکنه، به در واقع رسیدن به سیکس میکنه. اینه میخواستم اینو اگه موافقی، اگه موافقی نیستید که در واقع میشه اون چیزی که شما گفتید زدش، اگه موافقی که در واقع
1: ببین جذاب بودن یه مرد برای یه زن یه چیز ریاضی نیستش که بگیم آقا وزن حجمی روغن از وزن حجمی آب کمتره، تموم شد رفت آقا برای ابد، همچین چیزی نیست. یه موقع هستش که یه دختر برای شما جذابه، یه موقع هست همون دختر برای شما جذاب نیست به دلایل مختلف. بعدش هم یه موقع هستش که یه دختری مثلا فرض کن تو براش جذاب هستی ولی با یک شخصی رابطه ای داره، نمیخواد بیاد مثلا با تو هم بخوابه، ولی خب تو براش جذاب هستی، تو رو دوست داره، حتما با تو میخوابیده اگه مثلا دوست پسر نداشته یا اگه شوهر نداشته. در بعضی شرایط زنهای پیدا میشن که دوست پسر هم داشته باشن و با کسی دیگه هم نخوابن. هیچ چیزی نیست که بگیم اینجور زنها وجود ندارن یا همه زنها یه جور هستن، اینطوری هم نیست. به خاطر همین تو ممکنه خیال کنی که من یه کاری کردم این به من جذب شد در حالی که من جذاب نبودم، من برای اون جذاب نبودم. ممکن شرایط عوض شده باشه. ما هر چی که میگیم لحظه‌ایه، به خاطر همین هست که تو دوستان میگن که مثلا این دختری که به ما گفت نه اگه دوباره برگشت چی، خب میگم اگه دوباره برگشت شما همون رابطه رو باش، همون مسیر رو باش میری جلو، دوباره مثل دختری که دوباره برگشته باش صحبت میکنیم، سلام چطوری، همون مسائل میره جلو. تو باید کنترل داشته باشی کارهایی که میخوای انجام بشه و کارهایی که نمیخوای انجام نشه. به خاطر همین اینا هم میگم که مود هر دختری اون روز نشون میده که تو جذاب هستی یا نیستی. این توهم برای پسره پیش نیاد که در لحظه ای که دختره به من داشته میگفته نه، من چون دختر باز بودم یا سی دی پیکاپ آرتیست رو گوش دادم یا رفتم کلاس نمیدونم فلان دختر بازی رو پول دادم رفتم شرکت کردم، پس این نه رو به یس تبدیل کردم. متوجه این توهمو میخوام تو ذهنت نباشه.
0: نه منظورم نبود، منظورم یه سوسو بود. حالا من واژه انگلیسیش پیدا نمیکنم تو ذهنم.
1: خب سوسو که معنی چیزی نداره. ببین سوسو یعنی شاید نه. میگن آقا شما این پیتزا رو دوست داری، میگن نمیدونم فلان، حالا اگه موقع دیدی جوجه کباب بود میخوری اگه نه.
0: درست منظورم همین.
1: خیلی خب پس معلوم نیست سوسو برام جواب منفی نیستش. خب من میگم سوسو هم اگه اون دختر خوشگله بود من حاضرم 50 مایلم به خاطرش درایو کنم، ولی دختر خوشگله نبود حالا با همینم میرم دیگه. شاید هیچ دختری نباشه واسه اون دختری که خیلی هم خوشگل نیست من 50 مایل درایو کنم، بس بهش شرایط داره. ولی اون لحظه ای که در اون حالتی که جواب من نه، من با سی دی پیکاپ آرتیست اونو به یس به نظر من بعیده که بتونم تبدیل بکنم.
0: نبذارید من یه مثال بگم. مثلا شما میرید توی کلاب، یه دختر اینجا نشسته 20 تا پسر هستن، 20 تا پسر 10 تاشون خب برای اون دختر میخوام بگم که ایش آنه قبوله، 10 تا پسر اونجا هست از اون 20 تا که این دختر از لحاظ فیزیکی بهشون نگاه میکنه تراخ نمیشه. ولی اونجوری هم نیست که خودش بره در واقع، ممکنه یه پسر هم باشه که اصلا دختره همون لحظه خودش حاضر باشه به دستشو بگیره و دستشوی پشت مثلا هم یک کاری باش بکنه. من حرفا میدیم که از اون 20 تا پسر یه دونه خیلی جذاب ممکنه باشه، 10 تا معمولی حالا ببینه چی میشه، مثلا چه میدونم 9 تا دیگه هم که اصلا هیچ نهیدیمش. اون نه درسته، حرف شما درسته، هیچ کاری نمیتونم بکنم. اون یکی هم که تکلیفش معلومه، اون نقطه از اون نقطه هر کی گیم خوب بعد باشه، من حرفم اینه هر کی گیم خوب بعد باشه و اونجا تو اون کلاب مخشو بزنه، حالا مخشو بزنه که شما بودن با این مشکل منظورم که دختره رو دستشو بگیره ببره خونه یا حالا هر جایی، اون شب به اون میتونیم بگیم دختر بازی که اون حالت سوسو و اون حالت حالا ببینیم چی میشه بین اون 10 نفر رو با گیم تونسته.
1: همون کاریه که ما داریم میگیم دیگه، این همون کاریه که ما داریم میگیم بکن. میگیم شما یه جایی هستی بین اون 9 تا پسری هستی که ممکنه شانس این دختر باشه، خب خودتو بهش نزدیک می‌کنی، صحبت می‌کنی، میگی، میخندی، کول هستی، بی خودی نمیری هی واسش مشروب بخری، خودتو تو جنگ با پسرهای دیگه نمیندازی، اونو تشویق نمی‌کنی که از جنگیدن شما لذت ببره و یواش یواش خودتو بهش نشون میدی که تا اونجایی که تو جنگ با پسرهای دیگه نیفتی، تا اونجایی که خودتو بتونی نشون بدی کول باشی، بگی، بخندی، سعی کنی اینترست طرفو پیدا کنی، مثلا وایساده اینجا فلان اینا.

0: مثلا میگه این آهنگ قشنگه، میگه بله. خب وقتی تو یه دختر میگه آهنگ چه خوشگلی قشنگه، من طرف میگه بله، این نشون میده که نسبت به تو اوکیه، ولی خب حالا نمیخواد بیاد الان با تو بخوابه تو ماشین تو پارکینگ، ولی خب جز اون کسی هم که نمیخواد نیستی. خب پس یعنی یه زمینه ای داری. خب همینه که تمام داستان شوی پرچونه، همینه که تو جایی که بازی برات ممکنه سعی کن بازی کنی و کنترل از دست ندی. کاملا حرف درسته. اون در واقع دختر بازیست، اون یه آدم کانفیدنتیه که میتونه خودشو هندل بکنه. اون وقتی که دختره بازم بین اون 4 نفر 5 9 نفر دیگه که دارن زحمت میکشن، بازم انتخاب دختره است. اونه که انتخاب میکنه که به روز با تمام چیزهای خوبی که من ازش خوشم اومد، ولی مثلا اون مثلا حمید رو من بیشتر دوست دارم، بازم اون انتخاب میکنه.
1: خواستم ببینم شما با این واژه موافقید که یه دختر ممکنه به شما سکشوالی اترکتد باشه و یه دختر همون دختر ممکنه همون دختر حالا بیه پسر دیگه ممکنه اترکتد باشه ولی توی سکشوالی، آیا همچین چیزی اصلا وجود داره یا نه شما باش موافقید؟
0: اترکتد آخه یعنی چی؟
1: یعنی شما برایش جذاب باشید، منتها جذاب سکسی نباشید، برای جذاب باشید.
0: این هم یکی از اون حرفای دخترانه است که از بعد از دوره سوشال میدیا برای گول زدن پسرها و نگه داشتنشون دور و بر خودشون دخترها انداختن و پسرها اینو بعضیاشون تکرار میکنن و معنیشو توجه نمیکنی. اترکتد اگه دختری به کسی باشه یعنی سکشوالی. به کس دیگه ای که اترکتد نیست یعنی کشش نداره به سمت اون آدم. کشش مرد به سمت زن سکشواله.
1: من جدیدن به این قضیه رسیدم که خیلی وقت من همیشه فکر میکردم یا اون چیزی که دو جامعه دیده میشه که اگه بتونی دختر خوب بخندونیش، یکی از فاکتورهای مهم در واقع این که شما تو چشش اترکتد بشی رو تیک کراس آف کردی. بعدن من جدیدن به نتیجه رسیدم که اینا خیلی جمله قشنگی که من گفتم تو فیلمش رو نمیگو، همین که شما ترای میکنی تلاش میکنی که امپرس بکنی خودتو، این همینجا شما بازی رو باختی. و یکی از کارهایی که پسرها در واقع برای این پرس کردن خودشون انجام میدن همین خندوندن و در واقع کول بودن. آره کول بودن که نوالی خندوندن دختران.
0: خب تا موقعی که تیستفول هستی، ببین تا موقعی که تیستفول هستی چیز قشنگی برای گفتن داری، یه بار میگی این قضیه رو هیچ ترای نمیکنی، سعی نمیکنی ادامه بدی، یه ایمپرشنی میکنی و رد میشی، این سوشال سکیلزه و در واقع قدرت معاشرتی رو نشون میده. وقتی قدرت معاشرتی داشته باشی قدرت جذب کردن زنها هم بیشتر داری، ولی این تصمیم عوض کن نیست. تو دختری که میتونی خیلی بخندونی، ممکنه بخنده، دختر مؤدبی باشه بخنده، ولی بازم به معنی این که چون تو این خندوندی، من بارها این امتحان کردم، به خودشم گفتم وقتی دختر حسابی خندید قشنگ من گفتم خندیدم قش رفت از خنده و هی میزد رو زانوی خودش از خنده. گفتم ببین میگن که اگه دختری بتونه بخندونی چیز ترکت توی پس شماره تلفن تو بده، میدونی به شوخی گفتم و گفتم که پس این مزخرفه. گفت آره مزخرفه. گفتم ببین تو اگه منو بخوای اخم گیراتم در بیارم، بازم در خونه من وایسادی میخوای ببینی کی اومده خونه من، کی اومده کی رفته. گفت اون درسته، خودتو تو این چیزا ننداز بروجان، سخت میکنه کارتو. شما آقای دمت گرم، متشکرم که اینا رو گفتی. میدونم خودت هم اینا رو مطرح میکنی که دیگران بدونن. به نظر من شما خیلی مطالعاتت زیاده و خیلی سوالا رو جوابشو میدونی، ولی خب کمک میکنی با تماست به شو که دیگران هم بشنون.
1: یه سوال دیگه من نمیدونم شما چرا تقریبا دارید این در واقع الغا رو میکنید بچه‌ها که هر کسی بخواد بیاد تو سو باید سوال داشته باشه. حالا
0: نه همینجوری میگه، من سوال منظور نیست، نه هر مطلبی هر کس دوست داره هر مطلبی بگه.
1: میگن
0: واتس تیک
1: اون دات فور ما سی میگیم شاید مثلا بخوایم اون تیک شورام بمون داشته باشه.
0: ابسولوت.
1: من یه چیز دیگه میگم راست دارم دعوت کنم. من یه داستان کوچولو میخوام بگم از سوش 34 نقطه در بیاریم و با یه سوالم تایش رو به قول معروف نقل مدرس بشه. من چند سال پیش با یه دختری رفیق بودم، فوق العاده این خانم قیافه معمولی موجهی داشت که من درسی که میخوام از خود از این داستان برای خود همین الان باز بکنم برای بچه هایی که چقدر دخترهایی با قیافه معمولی میتونن حتی شما یه بار گفتم سکس های فوق العاده زیبا به شما برن. یکی هم که دختر با قیافه معمولی ما خیلی وقتا گلوشو میخونیم و میگیم مثلا این حالا واژه اسلات سریقه رو استفاده کرده بودیم، الان پیدا کردم واژه متعددش که مثلا میشه اون مهر داد طرف بده است، حالا اونم میگن اسکنک حالا تو آمریکایی. ولی این بعد از چندی درست که ما هم سکر داشتیم شخصیت رو من گفت که من یکی از فتیش های سکسی اینه که یه صورت من بشاشی و من
0: get into traffic. خب بگو.
1: البته من چند سال پیش که دوستان تعریف میگن روی پراستوت باش صحبت میکردم، میگم مثلا این مردای سنبالا کلی من اضافه پول میدن که یه همچه حرکت رو من اجرا بکنم. البته ما یه خدا به اون نظر لطفش با ما بود شانس داشته. حالا من چند تا نکته میخواستم بگم.
0: از دوستامون تو پاریس زندگی میکنه میگفتش که این رسم تو پاریس خیلی آسش پول میدن.
1: کدوم رسم؟ من مصدی نشده همتون.
0: میگم یکی دیگه، یکی از دوستامون تو پاریس زندگی میکنه میگه که این رسم تو پاریس خیلی ها پول میدن واسش.
1: آه یعنی به پراستوت پول میدن که این کارو بکنه یا نه به دخترشون پول اضافه میدن که این کارو بکنه؟
0: من دیگه نمیدونم ولی something going on, there's a kink about it.
1: حالا من یه نکته بگم و یه سوال این که واقعا نباید گول دختر هست، نمیشه گفت دختری که فتیشش اینه مثلا اسکنک یا اسلات یا هر چیزی، ولی به هر حال خیلی وقتا دخترها با گول قیافشون نبود بخواه خیلی قیافه معمولی و مظلوم و معصومی دارن. ولی
0: ابسولوتلی یه دفعه یه کسی که یه آیدیای یه دریمی یه فتیشی یه فانتزی داره خب فرق نمیکنه قیافش چجوری باشه، و خیلی مواقع دخترایی هم که خیلی خوشگلن و جذاب و ترافیکشون زیاده به خاطر اینکه ترافیک پسرا زیاده روشون خیلی تحت سوشال پرشری هستن که خودشون مجبورن خیلی کنترل بکنن، در حالی که دخترایی که چاقن و قیافه معمولی دارن و جذاب نیستن اینا بیخیالن نسبت به اون. 100% موافقم. و اینکه اصلا یه گروهی هستن به نام نردز، دخترای نرد اصلا میگن یه دنیای دیگه از سکشوال پلیجر رو برای خودشون و دیگران دارن، ضمن اینکه بحث فتش یا فانتزی یه داستان دیگه ایه که خیلی هم خوبه یه دفعه راجعش صحبت کنیم، قبلا هم صحبت کردیم.
1: حالا سوالم این بود که شما روش رو پیشنهاد میکنید که از دختر بخونید؟ من پایی بکنم مثلا اون شرایط رو برش مهیا بکنیم، یا نمیدونم یه چیزی باید بگم، ولی مثلا شنیدم یا میگن که شما وقتی بیا این سیکیوریتی های دختر رو ازشون تیک اوی بکنی، چه تو زندگی معمولی تو جامعه، یکی از آیتم های بزرگ حالا بگیم دختربازی اینه که شما دختر احساس راحتی با شما بکنه.
0: ابسولوتلی کلمه رو استفاده کردی که من منتظر بودم. بله کلمه استفاده کردی که من منتظر بودم بگم، و راحت بودن. شما نمیتونی همچین دری رو با دختری که تازه آشنا میشی باش باز بکنی، چه خوشگل باشه، چه نرد باشه، چه سنش بالا باشه، چه پایین باشه، چون همیشه یه سوشال گاردی هستش که به خاطر همون استریوتایپ ها زن یا مرد هر دو برای خودشون دارن، و ما میخوایم پرسپشن طرف از ما، دید طرف از ما بد نباشه، ما رو بی خودی جاجمنت جاجمون نکنه. به خاطر همین وقتی یه مدتی گذشت، من از کسی که خودش فانتزی یا فتیشی داره به خاطر که خودش لذت میبره حمایت میکنم، حتما نباید اون فتیش رو منم داشته باشم. حالا یه مسئله که قبلش اون یه چیزی رو به صورت من بکنه ممکنه من خوشم نیاد، ولی یه کسی خیلی از فتیشا یا فانتزی ها هستش که طرف برای خودش داره و دوست داره خودش اونطوری باشه یا خودش اونجوری هزار تا رول پلیینگ هست، این هست، اون هست، سلیو ماستر هست، هزار یه چیز هست. منتها چیزایی که هست این که دختر بعد این مدتی که باش راحت شدی، کس اگه دختری اومد با تو سکسش رو داشت راحت بود، دردسر و مسخره بازی و بشینیم سر میز و قصد از این رابطه چیه و این چرت و پرتا رو اگر شروع نشود بدون این دختر با تو راحته، من باشم میگم که شما خودت راحت باش، خودت چی دوست داری، خودت چی فکر میکنی. مثلا خیلی از مواقع هستش که من شروع میکنم به بش کردن و در واقع منفی صحبت کردن راجع به لانجره و این چرت و پرتا، میگم لانجره یعنی چی، میگم اینقدر لیزر کردن یعنی چی فلان، اینا منظوری نیستش که من از دختری که مو داره یا کثیفه یا لباس بد میپوشه خوشم میاد. منظوری که میخوام بهت بگم که راحت بودن و طبیعی بودن خودت رو چجوری حس میکنی. اون وقتی که اون دختره با من راحت خواهد بود، میگه من این دوست دارم، اون دوست دارم. اگر رفت این آدمی به اونجا رفت این حرفا، معلومه که این آدمی که زمینه‌شو داره. اگر نه، به هزار یک دلیل فکر نمیکنم راهی داشته باشه که برسونی به اینکه اون راحت باشه. یک چیز دیگه هم که نظرم میرسه اینه که چیزایی که فکر میکنم خودم بهش بگم. حالا مثل چیزایی که ممکن نخوام انجام بدم و ممکن اصلا هم نخوام انجام بدم، ولی خب مطرح بکنم، مثلا فرض کن سلیو مستر، مثل تریستان، مثل هر چیز دیگه که ممکن اصلا خودم هم نخوام، اینم اون طرف چی میگه. ممکنه من یه چیزی بگم، یه فانتزی یا فتیشی رو بگم، راجب صحبت کنم و اون شخص بگه اه اه این چی، حالا به هم میخوره. ولی اون یه زمینه ای که باز میکنه که اون راجب چیزی که خودش میخواد شروع کنه به حرف زدن و اونجاست که شما یه قدم جلوتر میری. Not really reversed, but open psychology. Maybe just a relaxed psychology. الان آخرشه. الان آخرشه.
1: آخرش هم نه قبلش میخواستم بگم که این مکتب حالا من خیلی فایل مایل داریمش گوش دادم تو یوتیوب، ولی واقعا جا داره که چند تا برنامه داریمش درست بکنی. حالا من یه بارم به شما گفته بودم واقعا قصدش رو دارم، ولی حرف پیش نشه. بخوام یه سری برنامه یوتیوبی که مادن برزه دیگه مکتب صحبت کردن، من همیشه برنامه جای سوال بوده آقا اینا انگلیسی شو از ما صدها برابر بهتر طرف نیتیوه، خب نمیشه ما متوجه شده باشیم اون اشتباه برداشت کرده باشه. و مثلا یه چیزی که من میگم میگم میگن آقا شما که میگین دخترها رو مثلا راه خودتون برید مهم نباشه، چرا انقدر روی دختر رو شما اگه برای شما مهم نیست چرا انقدر روی صحبت؟ مثال دارم، حالا نمیخوام جوابشو بدید.
0: بله ولی من جوابشو دادم تو همین برنامه، تو همین برنامه به باقای قبلی من جوابشو دادم.
1: بله میدونم جوابش اینه که مثلا ما نمیگیم دختر چیز مهمی نیست، ما برای ما مهمه و حالا
0: نمیذاره سوء استفاده ازت بشه. بله
1: بله، ولی مکتب یه چیزی واقعی واجه گنگی برای بچه های ایران اگر اونایی که داخل هستن، و واقعا میتونم که باید چند برنامه مفصل و مبسوطتر.
0: خب ببین فمینیستم، فمینیزم هم یه چیز خیلی گنگی بوده برای زنهای داخل ایران، ولی از بس گفتن گفتن گفتن خودشون برای خودشون یه فمینیزم خاصی رو بیلد آپ کردن، مثل همون قضیه هاست و مرورگر و نمیدونم فلان، یه فمینیزم خاصی هم تو ایران برای خودشون معنی کردن و یه چیزی گذاشتن. به خاطر اینکه زیاد صحبت کردن راجع به هر موضوعی لازمه، و راجع به مکتا چون مکتا پولساز نیست، سیستم‌های جهانی رو صحبت نمی‌کنن، ولی فمینیسم چون پولسازه همه جا صحبت میشه راجبش، کسی جلوشو نمیگیره. ما باید بیشتر، همونجوری که گفتی، بیشتر باید راجب مکتا صحبت کنیم و اینو توضیح بدیم. مکتا با گی فرق میکنه، مکتا با تارک زن فرق میکنه، با تارک دنیا فرق میکنه، همه اینا باید توضیح داده بشه که بچهای جوانم، مردای جوانم یه راهی رو قشنگ بتونن برای خودشون انتخاب کنن. احترام بهت گذاشتن، میای وسط، مردی و مردونه برخورد میکنی. اگه واسه ارزش‌های مردونت کسی ارزش قائل نبود، زدن تو سر شما، میری برای خود تنهایی زندگی میکنی، هر موقع غذا خواستی میری سر خیابون خرید تو میکنی برمیگردی. If you know what I mean.
1: اولش تئوری منو بگم، بعدش یه چیز هات تاپیک بگم و رد شام بگی فرار کنم.
0: بگو.
1: بابا من یه تئوری رسیدم به این که زنی که تو دوربر شما هست، حالا میتونه زن شوهردار باشه، دختری باشه که با دوست پسر شما رفیقی، یا مثلا یه سرخری اون وسط قضیه هست که نمیذاره شما با اون در واقع این خانم اگر براش خیلی جذاب باشی، یکی از نشانه های ساین هایی که شما میتونید به این قضیه برسید اینه که این خانم شما رو توی شرایطی که احتمال جاست فرند شدن، یعنی در واقع تله افتادن تو جاست فرند باشه رو قرار نمیده. مثلا شوهرش یا دوست پسرش که حالا با شما همکاره یا همسایه هست یا هر چیزی، به شما مثلا میگه بیا با هم بریم پیکنیک، بریم اینجا مثلا کوهنوردی که اون خانم هم هست، احتمال این که اگر خیلی جذب بشه اون خانم، در واقع یکی از ساینای بزرگش اینه که نمیذاره که اون قضیه خودش هم توش باشه شکل بگیره، به خاطر این که شما تو اون محیط در واقع در عمل کرد دستتون باز نیست و معمولاً هم پسرها به حال یه خورده پاشون رو کج بذارن توی اون مینای
0: یه خورده البته بله یه خورده درسته، ولی خب خیلی همه ممکنه اینجوری نباشن، بعضی ممکنه طرف رو بخوان نزدیک خودشون نگه دارن، ظاهر جاست فرند بهش بدن. به طور کلی من میگم که آقا از زنی که به مردی که شما میشناسید مربوطه دوری کنید. میتونه این مرد برادرت باشه، دوستت باشه، همکارت باشه، مردی که باعث آشناییه، یعنی مردی که در رابطه با زنی هست و ضمن این که بخاطر که دوست شماست یا فامیل برادر هر کسی که هست باعث آشنایی اون زن با شما شده، شما به هیچ وجه تو اون قضیه نرید، حتی اگه شده زن خوشگلی هم باشه و به شما خیلی هم نخ بده، چون هزار یک چاله هست. من اصلا به جای که بگم که چه روش هایی میشه فهمید زنی که با یه مرد دیگه هست تو رو هم میخواد چجوری بفهمیم، بیشتر ترجیح میدم راجع به این صحبت کنم که زنی که با یه مرد دیگه است و شما اون مرد رو میشناسی ازش دوری کن. اصلا به فکر این نباش که اون زن تو رو چجوری میخواد، به خاطر که همیشه ضرر و دردسر رو گرفته.
1: خواستم حالا تئوریمو بگم که گفته باشم. خب یه تاپیکی خیلی حاطه که شما یه بارم گفته بودید که تو دین اسلام اومدن گفتن که وقتی شما مسلمان هستید نباید دیت بکنید. حالا یه سری برنامه توی یوتیوب ایجاد شده من دیدم، فقط خواستم بگم که جواب شما رو فکر کنم ببینم چیه، ولی فقط خواستم بگم اینکه آقا شما چقدر فکر میکنید که دین اسلام پیتریارکه، یعنی در واقع دین مرد سالاره و به هر حال توی همه جامعه دنیا دین باید باشه و چه ما بخوایم چه نخوایم هستش و حالا به دلیلش پشت قضیه چی هست ما کاری نداریم، ولی خب حالا چقدر موافق این قضیه هستید که دین اسلام یه دین در واقع مرسالاره و در مجموع یه جامعه سالمی رو نسبت به بقیه دین ها، نمیگم نسبت به بقیه کشورهایی که دین ندارن، ولی این قرار باشه دیگه کشور دین داشته باشه و از این زاویه مرسالاری بهش نگاه بکنیم، کشورهایی که مسلمان هستن معمولا قضیه مرسالاری و اینکه جایگاه مرد حفظ شده بالاتر و بهتره و جامعه درست‌تر از لحاظ اقتصادی منظورم نیست از لحاظ قضیه اجتماعی. چقدر شما باش موافقید یا اینکه با اون قضیه که آقا اسلام هستی به تعود بکنید پس صورت مسئله پاک get the fuck out of my program؟
0: نه مسئله اون نیست، مسئله اون که من صاحب نظر دینی نیستم، یک. دوم من وقتی بخوام بگم مثلا اسلام با دینای دیگه مثلا نظر من چیه، من باید دینای دیگه رو بشناسم، گونه که من اسلام هم درست نمیشناسم بخوام دینای دیگه رو بشناسم بخوام راجع به نظر بدم. من بحثی گفتم شما میگی من دینم رو عوض میکنم، من یادت باشه اون بحث من خیلی کش دادم و خیلی هرس در آوردم سر اون قضیه. هیچ موقع من نگفتم تو کدوم دین بهتره یا من دینو میشناسم، من میگم تویی که میگی، شما رو نمیگم، میگم تویی که میگی من دارم دینم رو عوض میکنم از اسلام و حالا من دارم مسیحی میشم، تو باید دین اسلام رو بشناسی، دین مسیحی باید بشناسی، بعد بتونی نظر بدی. و کسی هستش که دین رو میشناسه، رو کسی که دین رو میشناسه رو کره زمین وجود نداره، چون دین از طرف خدا آمده وگرنه اسمش دین نیست. سو یه مقداری کچ 22 های لاجیکال من راجع به این بررسی کردم، نه راجع به این که بگم در دین اسلام چیش بهتره چی خوبتره، چون من دینو درست نمیشناسم و صاحب نظر دینی نیستم. یک. دوم من مسئله اینه که توی همه دینا تا اونجایی که من دیدم یه قدرتی برای مرد قائل شدم، به خاطر اینکه مرد رو این ببین دین همونی هستش که برای کنترل مردم گذاشته شده. حالا بعضی میگن خدا فرستاده، میگن مردم خودشون کتاب نوشتن، من کاری به اونا ندارم، ولی چیزی که هست اینه که موقعی میشه جامعه رو برد جلو که اون کسایی که قویان به کار کشیده بشن، این مثلا دین و سیاست هم اصلا نیست، همشون همینجوره، اونایی که قویان به کار کشیده بشن و باعث بشه که اونایی که قوی هستن رم نکنن که لگد بکوبن به سیستم خراب بکنن، و این باعث میشه به اون کسایی که قوی هستن احترام بذاریم، از طرفی حمایت بشه از کسایی که قوی نیستن مثل زن. خب و اگر قرار بشه که انسان بخواد هر دو اینا رو رعایت بکنه و همه اینا رو رعایت بکنه، ما به این نمیگیم که کدوم دین بهتره، به خاطر که تو همه دینا یه چیزایی یه جورایی نوشته شده. مهم اینجاستش که شما بدونی که اگه قرار باشه که کسی ازش کار کشیده بشه، باید سعی کنه این کس تو خط قرار بگیره و تو خط بمونه، و تو هر دینی یه جوری نوشتن و من کسی نیستم صاحب نظر باشم و اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم، و خب مسلما من کسی نیستم که بخوام سوال شما رو خوب جواب به شما بدم.
1: دست شما در نکنه توضیحاتتون، و برای اینکه دو برنامه شما زنده بمونیم، خودمون رو خط نگه داریم، مجبوریم که این مطالعه بکنیم، این سوالا رو پیچیده که نه ولی خب سوالای تازه‌تر پیدا بکنیم که شما ما رو تحویل بگیری نگه داریم.
0: اختیار داریم. شما همین که ما رو تحویل میگیری و با ما تماس میگیری برای ما نهایت افتخاره. یه بچه باسواد پر مطالعه هستی از اون ور دنیا که من نه شما رو دیدم هرگز نشناختم، اینقدر محبت میذاری و به ما محبت داری، همه اینا به جای خود و بر صورت برنامه مال شماست. یه چیزی رو که من راجب این بحث بازم میخواستم بگم یادم رفت این بود که شما تو هر جای نگاه کنی یه رابطه هایرکی نسبت به نه پیتریارکی، هایرکی نسبت به زن و مرد گذاشتن. من از مسیحیان شنیدم که گفتن که آقا مردها زنهاشون رو دوست داشته باشن و زنها و مردهاشون احترام بذارن، یعنی نمیخوان که مکتایی وجود داشته باشه، نمیخوان فمینیستی وجود داشته باشه، هر کی حد و حدود خودش رو بشناسه. حالا یکی به زبان عربی گفته، یکی به زبان عبری گفته، یکی به زبان چه میدونم روسی گفته، یکی هندی گفته، یکی زرتشتی گفته، ولی بیسیکلی همه اینا یه چیز رو نشون میده که بالانس تو جامعه است. اگه بگی آقا من آدم مذهبی نیستم و میخوام اینا رو به هم بزنم، به خاطری که تو آدم مذهبی نیستی نیستش که اینا رو به هم میزنی، این به خاطر هستی که آدمی هستی به بالانس توجه نداری، به بالانسی که زمینی که تو هر دینی گفته شده اگه شما عقیده داشته باشی دلیل بر این نیست شما آدم مذهبی باشی. خیلی مسائل دینی ممکنه مورد مسخره باشه یا مورد انتقاد باشه، خیلی از مسائل دینی هم اصول رابطه جهانی مردمه. خیلی بخوای بری تو دیتیل این قضیه الکی کشیده میشی به جنگای سطحی دینی. اگه بخوای دیپ تو این مسئله بری میبینی که همه اینا حرفاش یکیه و چه دینی باشه چه دینی نباشه عقلت کار کنه به یه جا میرسی.
1: بله دیگه، به همون در مثال معروف شما که you're reading too much into it، باید به امید روزی که من یه بگم آتیش بذارم شما رو سریع قطع کنم یا پتون در بیادی صحبت کنم، به امید روزی که این مردای ما یاد بگیرن که من برنامه قبلی هم شرکت کردم گفته بودم که گیم رو درست یاد بگیریم. حالا منم تو این راه هستم و به نظر من شما یه بار چندین بار گفتید که این زنهای میگن که ببین مرد چه بلایی سرش آورده تو رابطه چه ازدواج چه تو رابطه چیز، اون بلایی که شما با خنده خیلی وقتا گفتید، حالا من یه وقت طرف زنانم بگیرم، خیلی وقتا اون بلا بخاطر اینه که مردها گیم درست بازی نکردن. من دقت میکنم میبینم به نظر من 90-95% بچه‌ای که زیر 35-40 سال هستن و ازدواج کردن توی جامعه، من واقعا میتونم اینجور میکنم زنشون نمیتونن ارضا بکنن، از لحاظ فیزیکی منظورم نیست، از لحاظ اینقدر اینا.
0: واسه همین میگم آقا برید سعی کنید 50 سال، واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه. بعد واسه همین میگم سعی کنید 50 سالتون بشه بعدم برید با یه دختر 25 ساله رابطه برقرار کنید. واسه همین من میگم که اختلاف سن زن و مرد باعث میشه که من مرد مچور باشه و مرد از مزخرفاتی که بچگانه ای که یه دختری اجرا میکنه بتونه به راحتی with a grain of salt رد بشه و بتونه رابطهشو با اون نگه داره. تو 50 سالت باشه خیلی راحت تر میتونی یک رابطه خیلی زیبا رو با یه دختر 24-5 ساله داشته باشی و هیچ کنم از این مسائل هم نیستش.
1: بلا خیلی فکر میکنم از روی فوش و از روی خشونت و از روی نمیدونم چیزهای مرداست، ولی از روی همین ندونستن گیم و همین مردونه با مرد نبودن جلوی زنها شبیه میمونی که من به شما پول بدم بگم یه ساعت تو برنامه شما باید من حتما شرکت بکنم، یه وقتی هست من به شما تو برنامه فوش میدم تو اون برنامه که پول دادم و شما برنامه تمام شد میگم آقای هرچی بلا بود سر ما اومد، یه وقتی هست من درست صحبت نمی کنم در رپیت صحبت میکنم راجع به نمیدونم چون دیگه میره قرار صحبت میکنید راجع به ماشین تو برنامه صحبت میکنم و شما مجبوری که اون یه ساعت رو تحمل بکنید چون پول گرفتید، بس اون وقت میگه آقا چه بلایی سر ما آورد، این بلا با اون بلای اول خیلی فرق میکنه. میخوام بگم این زنان میگن خیلی وقت این بلا رو سر ما آورده، این داستانش از اینجا شاید بگم بالای 40-50% از اینجا نشأت میگیره تا اون بلایی
0: هزار جور. البته قبول دارم هزار جور مشکلات هستش که زنا باش جر و بحث میکنن، در حالی که اگه گوش بدن اون مشکلات رو به راحتی میتونن حل کنن، ولی میخوان حتما از دید زنونه و از دید جنگ با مرد با اون مسئله حل مقابله کنن. یه چیزی بود من ضبط کرده بودم روز مهرگان، چند تا خانم ازشون پرسیدم چرا شوهرگیر نمیاد، اونا همش میخواستن جنگ درست کنن روی این قضیه. من میخواستم بگم آقا شوهر گیر نمیاد چون شما دارید همه با همه میخوابید، شوهر یارو لازم نیست زن بگیره، دور برگردید باکره بشید و برگردید باکره بمونید، برگردید خانه دار بشید، دوست پسر نگیرید، ببینید چقدر شوهر گیر میاد. شما روش عوض کردید، من که شوهر نمیخوام، شما شوهر میخواید. میخواستم اینو بهشون بگم، روشتون رو عوض کردید که شوهر از بین رفته و اونا همش به جنگ گرفتن. اگه قرار بشه حرفایی که مردم میزنن مورد جنگ قرار نگیره، رابطه زن و مرد یه مقدار رو مچور بودن مرد با سنش، با تجربیاتش، با خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه که بتونه مسائل رو تحمل کنه شکل بگیره، خب بله. ولی خب دیگه موقعی که مرد به اون حالت میرسه که دیگه آماده است که واقعا head over heels یه رابطه قشنگی رو با یک دختر جوونی شروع بکنه، بهش میگن تو آقا تو 50 سالته، تو الان این سن دختر توه. دقیقاً کسی که سن دختر توه موقعی هستش که تو میتونی بهترین رابطه رو باهاش داشته باشی، که تو به جایی رسیدی.
1: شما درست میفهمید، فاکتور سن درسته، ولی کسی که 35 سالگی 40 سالگیش به قول معروف هنوز شما از لنز پورتره بهش نگاه میکنی مرد نیست، و ترجیح ده از لباس پوشیدنش رو از توی مجلس اعضای خانوادهش مثل بچه گیره کردنش و اول هزار این چیز دیگر نگاه میکنی، اون آدم 50 سالش هم بشه نهایتاً 10% اون وضعیه که من شما میخواییم بکنیمش 100% هر بشه حل میشه.
0: قرارم نیست بشه قرار نیست همه بتونن، قرار نیست همه موفق بشن. یه گروهی ما انسان ها، آدم هایی که هستن تو این دنیا، یه گروهی هستن از هزاران لول منطقی، فکری، شخصیتی، هر کدومشون یه دنیایی برای خودشون دارن که شما ظاهرشون میبینی شبیه هم دیگه، درکی دنیای خودشه. هر کدوم این دنیا گارانتی نیست که موفقیت‌آمیز و خوشحال کننده باشه، و این بحث ها فقط در مورد کسایی هستش که به مسئله منطقی نگاه میکنن و تواناییشو دارن، غیر از اون نه. بستنی نیست که همه دوست داشته باشن بخرن بخورن، یا میوهی باشه خب پرتقال همه بخورن، اینطوری نیست. و راست میگی، نه مرای همه است، نه همه میتونن، اصلا باعث جنگ میشه، باعث رم کردن گله های انسانی میشه، واسه همینه که خیلی این مسئله تاچ نمی کنن، و اگرم تاچ کنی طرف نمیفهمه.
1: من خداحافظشو اول میگم و جملهشو بعد میگم و قطع میکنم. شما مال آقا دیدین گیم رو درست بازی میکنین، این زنها شبیه استند رو آتیش، کلن تمام اون دیسیپلینشون، تمام اون استراتژیشون، تمام اون گاردشون همه به هم میرسه.
0: میفهمن که آقا اینجا چرند قضیه، این طرف این چرت و پرتا رو نمیخره. یا چی شد؟ طرف میفهم آقا این چرت و پرت رو کسی نمیخره. راست میگی، it's all about the game. همیشه بستگی داره که شما چجوری درست پرفورمنس انجام میدی و چجوری خودتو هندل میکنی. حالا ممکنه خیلی جذاب نباشی، خیلی جذاب باشی، اینا هر کدوم اینا برای شما یه فاکتورایه، ولی در کل کسی که اشراف داره و نگاه از دید شخص سوم همیشه به رابطه میکنه، که خودش هم تو پیکچر میبینه، مثل گیمی که ترد پرسن پلیره، شما بازیکنش هم میبینی داره بازی میکنه، حرکت میکنه، اون موقع هستش که میتونی از دید خودت، از دید طرف و از دید شخص سوم ببینی و قضاوت کنی. اگه تونستی قضاوت کنی، اگه تونستی حرکت کنی، اگه تونستی چیزایی که بفهمی کم ارزشه بفهمی، پر ارزشه نفهمی بفهمی، به کدوم توجه کنی نکنی، این یه گیمه. تمام زندگی گیمه. هر کدوم از گیما رو بهتر بازی کنی به مراحل بالاتر میری، نه هی گیم اوور میدی، هی گیم اوور میدی، آخرش همش میگه مرحله نهایی گیم نمیرسی، که اون چیزی نیست جز آرامش، چیزی نیست که تو بفهمی همه زنا مال تو نیستن، همه زنا به تو روی خوش نشون نمیدن، همه موفقیت دنیا مال تو نیست، همه قضا رو تو دوست نداری، و همینجور چیزا دیگه. بفهمی جات کجاست، چی میتونی چی نمیتونی، تا اونجایی که میتونی چجوری خودت قوی کنی، و همین حرفه که همیشه ما توی پرچونه گفتیم. خب دوستان عزیز، برنامه پرچونه رو مگس خفه کرد، برنامه پرچونه رو یواش یواش با هم دیگه تموم میکنیم. من دنبال این میگشتم که اینو بندازمش بالا، و انشالله هفته دیگه ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس یه برنامه دیگه لایف خواهیم داشت، و با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. از اسپانسرامون تشکر میکنیم. تلویزیون talkontv.com که هم تلویزیون و هم رادیوشون از گروه پورتون میدیا خریداری کردن و روی CDN قوی جهانی پورتون میدیا همه جا دیده و شنیده میشن، با کیفیت عالی، هم با کیفیت بسیار خوب، هم با کیفیت پایین که کسایی که نمیتونن با کیفیت بالا بگیرن یا HD یا 4K بگیرن بتونن اونا رو بگیرن و ببینن. همچنین رادیو و foodtv24.com شف فرانسوا برای شما برنامه های آشپزی داره. به زودی این تلویزیون گسترش پیدا خواهد کرد، الان هم میتونید ببینید و غذاهای مختلفی رو یاد بگیرید از شف و اینکه ببینید که غذا درست کردن هیچ بیگ دیل نیست، مگر اینکه فقط شما یک معلم خوب لازم دارید و اونم شف فرانسوا هستش. foodtv24.com. و دوستان عزیز که بخوان تلویزیون یا رادیو داشته باشن، شما میتونید یه تلویزیون رادیوی فول HD داشته باشید. الان تصویری که میبینید اگر کشش اینترنتتون بالای 3.5 باشه دارید فول HD میبینید، 1920 در 1080p با 3.5 مگابیت داره پخش میشه و میتونیم اینو زیادتر هم بکنیم، با 4K هم میتونه بره. اگر تلویزیون تو کشش نداره 720 میبینید با 2 و یا که 470 میبینید، ببخشید 270 میبینید با هیچ پول خورد 500 کیلوبیت و به این ترتیب شما همه جا میتونید ببینید برنامه داره لایو برادکست میشه، یعنی از روی یه سیستم وایرلس توسط یه لپتاپ و یه دوربین، این شما میتونید هر جای دنیا بذارید و فول HD پخش بکنید. میتونید از ایونت ها، مراسم و گرده همایی ها یا هر جای دیگه دنیا که هر چیزی خواستید لایف پخش کنید، به همین ترتیب لایف پخش کنید. نخواستید از دوربین خوب استفاده کنید، از وبکم و لپتاپتون استفاده کنید. الان وبکم های لپتاپم قربونش برم دیگه HDه و یا یه دوربین HD کوچولو بزنید بالا سر کامپیوترتون و anyways سیستم به پخشش بستگی داره که اونم سر تا سر دنیا روی CDN پخش میشه، Content Delivery Network، و شما میتونید با قیمتی که به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ کدوم دیگه از پرووایدرها نیست، از داره که یعنی اونا نیستن با ما، از مقداری که ما کم قیمت گذاشتیم و کاستومر سرویس و نگهداری فنی و همچنین کارهای نگهداری سیستمتون، ضمن این که کارهای پخشتون، حتی لایو انجینیرینگ از راه دور، یعنی شما فرض کن برنامه اجرا میکنید، انجینیر پخشتون از راه دور به شما سرویس میده. تمام اینا رو ما داریم تو این سیستم و شما لزومی نداری که اتاق فرمان داشته باشی که این فرمانه بچرخونن. و ضمن رادیو تلویزیون پنجره ها هم شروع به کار کرده که شما میتونید رادیو تلویزیونشون رو ببینید از وبسایت پنجره ها و به زودی ما بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم، برنامه اونا هم گوش میدید، اونا هم از مشتریان پورتون هستن. شما هم میتونید یک تلویزیون رادیوی HD فول HD داشته باشید، با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده که بیایم خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های لایو پورتونه، خدا نگهدار.

تام تنگ بیبی. خیلی خوش اومدید به شوی پرچونه. نمیدونم صداها درسته، انشالله که درست باشه. لوی آرمسترانگ رو میبینیم که زینی درست کنم. خیلی خوب درستیم آقا. آقا کسایی که دارن برنامه تلویزیونی رو نگاه نمی کنن و دارن از رادیو گوش میدن، حیف شد چون که قیافه لوی آرمسترانگ رو ندیدی که وسط داره چجوری ترامپت میزنه. A woman is a sometime thing baby، یعنی یک زن چیزیه برای گاهی اوقات، نه همیشه. حالا من به خاطر که سوء تفاهم و سوء تعبیر نشه و این برنامه ضد زن محسوب نشه، که البته فرقی هم نمیکنه، من هرچی بگم بازم نارنگی کار خودشو میکنه، هورمون کار خودشو میکنه و همه چیز سر جای خودش باقی خواهد بود، ولی من برسات یه توضیحاتی بدم که صدا میاد؟ خوب میاد. یه توضیحاتی بدم که برای بعضی ها که خود حواسون جمعی کمی گوش میدن سوء تعبیر نشه، بقیه هم که همیشه کار خودشون انجام میدن و به زندگی خودشون ادامه میدن ریگاردلس از اینکه پرچونه چی میگه. تیشرت هم خریدم $2.50. حال میکنی؟ خوشکله، عکسای خوشکل داره روش. خلاصه A woman is a sometime thing متعاقب دوتا صحبت دیگه اونه، که ضمن اینکه بدونی که فقط حرفایی رو که من زدم من نگفتم، بلکه هر مردی حواسش جمع باشه میدونه. ضمن قبل اینکه ما این قضیه رو از طرف مرد نسبت به زن بگیم، باید بگم که زنا هم حوصله مردا رو همیشه ندارن. به نظر زنا هم man is a sometime thing، منتها ظاهرش برای خر کردن مردا اینه که زنها وابستن و دل اینا رو نشکنید، اینا به شما عاشقن، امیدوارن، ترک نکنید، نمیدونم فلان نکنید، بیسار نکنید. که البته البته البته هر کسی که قولی به زنی میده باید اونو ترک نکنه، باید پای قولش وایسه، و اگرم میخواد به هم بزنه و جدا بشه و طلاق بگیره و یا چه میدونم بریکاپ کنه، هرچی، خودش اگه فقط مطرحه به خودش فکر کنه. و اگه بچه این مطرحه دیگه قبلا صحبت چه کردیم که تمام این قصه عوض میشه. بخاطر همین سوء تفاهم زیاد سر این قضیه است. این صحبت بیشتر به درد مردای مجرد، وقتی مردای غیر مجردی که زنم دارن و بچه هم دارن، از این woman is a sometime thing برای خیلی قشنگ میتونن استفاده کنن که تمام زندگیشونو وقف بودن با اون زن و به شکل اون زن زندگی کردن نکنن. مثلا صحبتی که کرده بودیم که اگر Get married and live like a woman. یه برنامه دیگه هم داشتیم که هفته پیش بود که Live with a woman, live like a woman. که اگر با یه زن زندگی کنی باید مثل زن زندگی کنی. حالا اگه مثلا اون زنی که داره به زندگی میکنه مادرت باشه، خونه هست که خواهرت توش زندگی میکنه، کمتر، ولی بازم 85% باید مثل زن زندگی کنی. هر اگر مثلا با زن فامیلتون، با زنهای فامیلتون مثل مادر و خواهر و چون هر کسی خانم از فامیلتون از تو خونه شماست، بازم شما مثل زن زندگی کنیم. وقتی هم که زن است که شما باش در رابطه هستی، رومانتیک هستی، آیتم هستی، هر اسم این فعی جدیدی که میخوان براش بذارن هستش، اون وقتی که دیگه اون وقت 100% باید زن زندگی کنی، چون اگه اون ناراحت بشه میذاره میره و تو بهت یاد دادن که اگه زنی تو رو ترک کنه غیرت تو مورد سواله و نمیدونم تو ترک شدی و شکست خوردی و فلان، از این حرفا، و میره به دیگران میگه که چیزت کوچیکه، و گرچه همین الانم هم داره میگه شما نمیخواد صبر کنید اون بره. و حالا بگذاریم بحث دیگه ایه، و تو دیوانه میشی، فکر میکنی حرکت اون به غیرت و معنی ارزش های زندگی تو بستگی داره. این از زندگی کردن با زن به هر نحوی، هر زنی میخواد باشه، که شما باید یه چیزایی رعایت کنی و یه چیزایی انجام ندی، زندگی مردونت رو بذاری کنار. مرد موقعی میتونه زندگی مردونه کنه که مجرد زندگی کنه. هر زنی میخواد بیاد تو اون خونه، هر چقدر میخواد وقت بگذرونه، تو خونه مرد اومده، و این معلومه که اینجا یه خانمی زندگی میکنه. بله، به خاطر که وقتی یه جای زنی زندگی میکنه، چه مردی اونجا باشه چه مردی اونجا نباشه، اون خونه زنونه است. گل و تو جوجو و بنفشه و عروسک و شم و قاب عکس و قندیل و گلدونه. ولی
اشکالی هم نداره، طبیعت زنونه است. اون که خوشحاله، ما هم خوشحالیم، هر کی خوشحاله. اونی که اسیر مثل طول سگ کتک خورده باید بره سر کار، برگرد اینجا بشینه یه سریالی نگاه کنه که دخترای 6 ساله نگاه میکنن، بعدم بخوابه فردا صبح بره سر کار، اگر وقت داشته باشه تلویزیون ببینه. اگر وقت نداشته باشه تلویزیون ببینه که هیچ، که معمولا وقت نداری تلویزیون ببینی. تلویزیون اونا نگاه میکنن تا وقتی تو نیستی. اگه این اواخر هم میگفتن که آقا زنا، یه جوکی بود میگفتن که زنا شکایت کردن که آقا یعنی چه، ما ازدواج کردیم قرار نبود مرد همیشه تو خونه باشه ور دلمون. ازدواج ها به هم میخوره، همدیگر رو میزنن، همدیگر میکشن، با همدیگه دشمنیشون بالا میگیره، بالا میگیره. و همه اینا به خاطر کرونا طرف باید خونه میمون. یه جوکی بود البته بهش واجم دور از واقعیت نیست. زنم میگه که مرد یه چیز گاهی اوقاتیه، منتها گاهی اوقاتی بودن اون مرد حضور شخصیشه، نه اینکه افکت کردن زندگیش. مرد اگه گاهی اوقاتی تو زندگی یک زنه، یعنی میاد خونه شب خسته یا مونده یا رفته با دوست دختر دیگه‌اش یا زن دیگه اجازه گرفته از بس احمقه که یکی دیگر هم گرفته، یا نه دوست دختر داره دختر بازی میکنه حواس فعلا گیر نیفتاده، یا اصلا زنه فهمیده، خیلی از زنها میفهمن شوهرشون دوست دختر داره صداشو در نمیارن که یارو بره خبری ازش نباشه. اون تا موقعی که اون 30 سالش بشه شوهر کنه که او هر چند نفر که دلش خواسته خوابیده، اصلا مهم نیست که حالا شوهرش هم دوزکی بره با یکی بخوابه برگرده، چه فرقی میکنه؟ زنها حواسشون جمعه. به هر صورت تو خونه ای هم که مرد برمیگرده، اون خونه زنونه است. گاهی اوقات وقتی یه زنی میاد تو زندگی یه مردی، به صورت گاهی اوقاتی، به صورت سامتایم ثینگ وقتی میاد، زندگی مردونه اون مرد رو افکت نمیکنه. میتونه بیاد خونه شما، هر چند ساعتی میخواد خونه شما بمونه. بهتره که البته شب نخوابه، ولی خب حالا وقتی خوابش هم برد، خمیر دندون مسواکش نذاره اونجا تو دستشویی، نمیدونم تمپاناشو زیر سینک اونجا نذاره که دختر بعدی اومد بفهمه، باید بو بکشی دور برش وقتی خونه رو ترک میکنه، خونه رو کاملا ترک نمیکنه، همجور از خودش رزجو باقی میذاره. مثل مورچه که رامی رو همجور جا پاش بو میده، مورچه های بعدی میان دنبالش، از این وری میرن، این هم همونجوریه، به این سادگی نیست. anyways بگذاریم، بس صحبت این نیست. وقتی که زنی میاد توی زندگی یه مردی، توی زندگی نمیاد، تو خونه یه مردی و با اون هست، زندگی مردونه اون مرد تحت شعاع قرار نمیگیره. میز بیلیارد هنوز اونجا هست، قرار پوکر شب هنوز هست، مسافرت کلمبیا و تایلند و چه میدونم کوبا و ایناش بلیتاش هنوز خریده شده، قرار این بره. این خانم هم میاد اینجا، مسلما چیزی هستش که اون خانم خیلی دوست داره و میاد و ازش لذت میبره، وگرنه مجبور که نیست، میاد و به مراد دلش میرسه. اگر نرسه دوباره بر نمیگرده، یا که یه نقشه وسط کشیده که تو حواست نباشه، حواست باشه عملی نمیشه. همه اینا به جای خود بماند. وقتی یه زنی میاد تو زندگی یک مرد، زندگی اون مرد رو افکت نمیکنه، شکلشو نمیچرخونه به صورت زندگی زنونه. ولی وقتی میره، مرد هنوز زندگی مردونه خوش داره. That's why a woman is a sometime thing. Otherwise خودت میشی the woman، خودت باید زنونه زندگی کنی. و این شعر خیلی شعر کوتاهیه، حالا من دقیقا کلمه کلمه معنیش نمی کنم، ولی کلا میگه که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. میگه ببین پسرم، قبل اینکه بخوای سفرتو شروع کنی، منظور سفر زندگی هرچی هست، سفرتو زندگی کنی، بگم که زنا میان و بهت عشق میورزن یا بهت لاو میدن، لاو یو اند مورن یو، دلسوزی واسط میکنن، غمتو میخورن، ولی باید بدونی که زن یه چیزه همیشگی نیست، یه چیزه گاهی اوقاتیه. میگه مادرت اولین کسیه که تو رو به دنیا میاره، اسم بهت میده، بعد میبندتت پشت پیشبندش. خب زنهای قدیمی خب بچه داری میکردن، کار خونه هم میکردن، بچه رو میبستن پشت پیشبندشون، میبنده تو رو پشت پیشبندش، بعدن شروع میکنه یواش یواش تو سرت زدن و تغییرت کردن و بچه ننه درست کردن، آمادت میکنه که تا زنت بیاد کلیمت کنه، مثل عقاب بیاد تو سرت بزنه وردار بره، مثل صاحبت بیاد قلاده رو بندازه گردنت ببره تو رو. و shame you and blame you until your woman comes
and claim you. تا موقع که زنت بیاد و تو رو تصاحب کنه. زنها بودن شکایت میکردن، ما یه برنامه داشتیم به نام بچه ننه، میگفتیم خب بچه ننه ای که شما دیگه مرده ایرونی همشون بچه ننه هستن. خب خیلی خب، زنها مرده ایرونی بچه ننه هستن، بچه ننه رو ننه بزرگ میکرده دیگه، بابا که بزرگ نکرده که. مرد که بچه رو اگه بخواد هر جوری بزرگ کنه بچه ننه درست نمیکنه که، اون کسی که بچه ننه درست میکنه ننه است. اینم گفتیم و اینجا میگه تو این شعر میگه که your mom is the first to name you and then بعد میبندد پشت کمرت رو راد میبره بزرگت میکنه then starting blaming and shame you، سرزنشت میکنه میزنه تو سرت، بعد به یاد میده که آقا باید زن بگیری، باید فلان بکنی، اینطوری باشه، اونجوری باشه، مگه میشه یللی تللی یللی تللی بگیری تا کی، من میخوام نوه رو ببینم، میزن تو سر، میزن تو سر، میزن تو سر، آمادت میکنه پخته و حاضر، until your woman comes and claim you، تا زنت بیاد و چنگ بزن و قلاده رو بنداره تو رو تصاحب کنه. باید خانما خوشحال بشن که زنها بچه ننه درست میکنن. این سینگل مادرها که میبینی میزنن تو سر شوهرشون که نیستش، میگن شوهر بابات عوضی بوده، فلان بوده، بیسار بوده، آماده میکنن پسرها رو که بیاد و آماده خدمتگذاری به زن بشه، ضمن این که قبول کنه که مرد موجود عوضیه، باباش موجود عوضی، بابا این ثابت کنه که موجود عوضی مثل پدرش نیست، که مادرش با دیدن پدرش که موجود عوضی و ایهولی بوده تحریک شده و هورنی شده و به هر صورت خودشو از اون حامله کرده و چیزی بوده که برای مادرش خیلی جذاب بوده، یه ایهول عوضی، ولی این باید اون نباشه. بعد یاد بگیری که چجوری مورد توسط زن تصاحب بشه، until your woman comes and blame you. چرا؟ because توجه به این قضیه نکردین که woman is a sometime thing. Oh, a woman is a sometime thing. خلاصه گاهی اوقاتی بودن زن به معنی نیست که زن بی ارزش یا کم ارزشه برای خودش زندگی کنه. اگه قرار بشه که تو با کسی زندگی کنی و زندگی تو کلیم بشه و تو صاحب داشته باشی یا صاحب داشته باشی و افسار دور گردنت باشه، خب بس باید بدونی که woman is a sometime thing. Live with a woman, live like a woman. اینا ما صحبت کردیم، توضیح دادیم، به خاطر اینکه سوء تعبیر نشه که پرچونه از زنه بدش میاد، تنفر داره از زنه، بعد حتما خانوادش هم بد بوده، اینای عقده‌ای هست و دوست نداره، نمیتونه توانایی برقرار کردن رابطه صحیح با خانومه رو نداره، واسه همین اینجوری عقده‌ای هستش. و همه روانشناسن، و چون همه روانشناسا، من نمیفهمم چطور چرا باز این خانوما میرن روانشناس میشن. خب همه روانشناس هستن که، الان هر کسی که خونه دارم از ممکنه نگاه کنه بگه این حتما در بچگی چه زوندنش، کی چه زونده؟ یه زن دیگه. تو اونم که میگن که این چه زوندن، یه زن میگن اینو چه زونده، این در واقع دارن قبول میکنن، اعتراف میکنن به این که حواست نباشه زن چه زوندتت، که بحثی نیست، زن ها میدونن، فقط به ما نمیگن و اعتراف نمیکنن. شما اگه زن تو یا دوست دختر تو یا زنی که به تو تعهدی داره و هر نحوی شما تو تخت خواب در حال عمل جنسی با یه مردی بگیری، بازم میگه نه، it's not how it looks، اینجا که به نظر میاد نیست، قبول نمیکنه من این کار کردم، حتی اگه فیلمشو بهش نشون بدی میگه اینجوری نبوده، من مجبور کرده بوده، گفته تو رو میکشم، من به خاطر تو نکشه. خیلی خب، به هر صورت قبول نمیکنه که من این مرد دیدم تمام استخونام داغ شد، گفتم بیا تو همون تخت خوابی که این الاغ پول داده خریده و الان رفته سر کار، بیا و این کاری که من میخوام واسه من انجام بده. قبول نمیکنه. شما نباید، اصلا میگم که وقتی میگی زن گفت، من دیگه سوت میشنوم، ولی به هر صورت توی مرد، به عنوان مرد باید بدونی این قضیه رو که woman is a sometime thing، به خاطر اینکه زن یه چیزی هستش که باید بدونی که برای مدت کوتاهی و گاهی اوقاته. در زمان قدیم، اصلا بگی 50 سال پیش، مرده که ازدواج میکردن زندگی مردونهشون رو داشتن، حالا صحیح یا غلط، اصلا ازدواج چیز درست نیست به نظر من، بخاطر که یه تعهد بی خودیه که تو نمیتونی نگه داری و نخواهی نگه داشت،
اونم میدونه، ولی خب به هر صورت تو بالاخره اونم یه چیزایی میخواد از تو بگیره، با میسه تو این جنگ و شرکت میکنه و خلاصه حالا هزار یک جور مسئله است. با این حال مردا هنوز زندگی مردانشون رو داشتن، هنوز مردا جمع میشدن دور همدیگه و تو خونه و بساطی جور میکردن و کبابی میزدن و این میومد و اون میومد و زن ها مدیریت نمیکردن، زن ها از خودشون زندگی زنانه خودشون داشتن. طرف میومد مثلا اگر زنش هم غذا درست میکرد برای مهمونی اینا، غذا رو میذاشن رو میز میرفتن. یارو زندگی مردونش رو داشت. خوبه یا بده کار نداره، ما داریم راجع به زندگی مردونه صحبت میکنیم. و زندگی مردونه از بین رفته، اصلا به سر بکتور کلی تو جامعه هم دارن میزنن تو سرش، میگن که آقا مردا توی اتوبوس نباید میشینن پاشون رو باز کنن، باید پاشون رو بذارن رو هم دیگه. کشورهای فمینیستی شروع کردن، حالا نمیدونم داستان به کجا رسیده، همون اسکاندیناویا و اینا اون طرفا. و تو خونه هم که دیگه با یک زن زندگی کنی، زندگی زنونه است. ضمن این که زنها خودشون هم دوست ندارن همیشه مرده ور دلشون باشه، حتی با اینکه زندگی تو اون خونه دارن زندگی زنونه است، بازم حوصله مرده رو همیشه ندارن. زنها میبینی که تا فرصت پیدا میکنن بچه رو داره درآمده تأمینه، زنی که 16 سالگی و 17 سالگی باکره و 18 سالگی ازدواج کرده و عاشق مردش بوده و فیسبوک و اینستا و این چه میدونم کوفتگرام و تلگرام و اون یکی و این یکی دیتینگ سایت و تیندر و میندر و کیوپید و همه اینا عکسش نبوده و یه نفر رو دیده و با هم عاشق اون نفر شده و فلان اینا، این حرفا مال خیلی خیلی سالها پیشه. فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. الان اونا اون تاریخ کشورهایی که اونجوری بودن، مثلا مادرهای شما اگه سنشون از 60 سال بیشتره، این تاریخ زندگی اوناست، فرهنگ ما نیست، تاریخ ماست. و الان که اینجوری نیست، طرف تا 30 سالگی هم گشته، چه عشق حالش کرده، چشم حسودش کور، من ازش متشکرم و همه اینا که من بارها تشکر کردم که خانم ها اینجوری زندگی کردن و من بسیار از این قضیه لذت بردم و تشکر میکنم. با تمام اینا، این مرد براش یک سمبول هم با هم بودن و تکامل زندگی و از تنهایی بیرون اومدن و عشق داشتن و این میوزیک ویدیوهایی که هنوز دارن فرو میکنن تو جیب ما صبح تا شب، اکچولی واقعا تو جیب ما دارن فرو میکنن صبح تا شب، گرچه شما یه فکر دیگه ای کردید. اینا تو میوزیک ویدیو، اینا تو سریال های ترکیه و نمیدونم اینا هستش که میبینی همیشه با ازدواج تموم میشه، اون اونو دوست داره، اون برای اون جان میذاره، یه دختر یه پسری نگاه کرد یه لبخند زد دیگه تموم اندیشه و تفکر و اختصاص ذهن و همه چی، بعدم عشق و فداکاری و بعدم ازدواج و فرزندان. این تاریخ و هنوز جلو چشو دارن بازی میدن که تو فکر کنی وجود داره و بعد بری بیرون و دختری که از میون 40 تا پسر خسته و مونده و عرق کرده دیگه میخواد ازدواج بکنه، اونو باش ازدواج میکنه. خب خیلی خب، پس برای اون تو یک سمبولی از یک نقطه عطفی در یک زندگی نیمه تمامی که یک پارتنر احتیاج داره که نیستی، تو وسیله یه کاری هستی که توسط دیگران تا حالا هر چقدر هم ابزار کارشون بزرگ بوده اون کار نتونسته انجام بشه و تو باید اون وظیفه رو و اون مرحله رو بگذرونی واسش. وقتی که الان میبینی که ازدواج و طلاق، زنا پیشگام طلاقن، دعوا که هست اونجایی که میگه آقا زنا حق طلاق ندارن، برای چی دعوا هست؟ چون زنا حق طلاق میخوان که چیکار کنن؟ غابش کنن؟ مهریه رو کی داده کی گرفته؟ فهمیدی حالا کی داده کی گرفته؟ به روز پرچون رو گفته بود. و حق طلاق هم وقتی میخواد

0: و البته من ممنونم، من شکایت ندارم، ولی اون هم میخواد، میدونه که زنم، میدونه که a man is a sometime thing. منتها sometime thing بودن مرد برای زن با sometime thing بودن یعنی چیز گاهی اوقاتی، sometime thing بودن زن برای مرد با sometime thing بودن مرد برای زن فرق میکنه، چون مرد باید بیاد از a sometime thing تو زندگی زن و کارهای انجام نشده رو انجام بده و چیزهای غیر قابل تغییر رو ستاپ بکنه و بعد گورش رو گم کنه اون چیزها بمونه سر جاش، از قبیل چایلد سپورت، الیمونی، چه میدونم خرج، مهریه، بکارت نداشته رو حالا نصفش رو باید بدی چون مهریه رو گرفتی، نمیدونم فلان نگرفتی، همین چرت و پرتایی که زنا راجبش نق میزنن ولی ازش دارن پول در میارن زندگی میکنن. و وقتی من یه خر میبینم و یه خر سوار، میگم دمش گرم که یارو حواسش بوده، شعور داشته، یه خر آدم سوارش میشه به کارش میرسه، به خودی عرق بکنم و جون بکنم بار میذاره دوش خر میره بالا، از اون جهت هم آرگومنتی نیست. ولی وقتی مرد به صورت sometime thing میاد تو زندگی یه زن، وقتی رفت بیرون همونی که قبلا بود نیست، چون چاله ای که واسه مرد کندن مثل تاری که عنکبوت ماده میزنه و خوش میشه اون وسط سرش میذاره پایین، کنش میذاره بالا که تو ببینی یا بدوی. آقایین لطفاً ایمیجینیشن و منتال پیکچر نگیرین که شور رو بتونین گوش بدین. رفتی اون تو غذایی، حالا اگرم sometime thing هستی توفالت رو میندازن بیرون، ولی وقتی میگم woman is a sometime thing یعنی زن همونجوری که تو دلت میخواد میاد، و وقتی که میخوای به بقیه زندگیت ادامه بدی، میخوای یه هفته با این زن بگذرون، میخوای مسافرت برو، میخوای یه ماه برو توی شهری، دو ماه برو توی شهری که اون داره زندگی میکنه، هفته یه سوری همدیگر ببینیم، تو هم واسه خودت یا داری آنلاین برای خودت ترید میکنی. ها راستی حرف آنلاین تریدینگ شد، یه سپانسر جدید و یک ادورتایزر آگهی دهنده جدید به شوی پرچونه اضافه شده، آقای امیر ارسلان عزیز، بذار آگهیش رو ببینیم، برگردیم بقیه این حرفا رو با هم دیگه چرت و پرت ادامه میدیم. ضمناً زیر این پودیوم داره پخش میشه آگهیشون و اطلاعاتشون، حالا ما گوش بدیم ببینیم که آگهیشون چی است و یواش یواش دوباره برمیگردیم برنامه ادامه میدیم. تشکر می‌کنم از تمام اسپانسرای برنامه talkontv.com و foodtv24.com، بقیه دوستانی که پول خرج کردن، زحمت کشیدن و برای ما و برای برنامه در واقع وقت و انرژیشون رو گذاشتن. بریم ببینیم که Good Traders داستانش چیه.
1: از شغلشون ناراضی هم. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ آدم های دنیا از شغلشون راضی هم. اصلاً یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم مکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه یه شغلای دنیا خوبن، ولی اوست و بدون شک جزو جذابترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ به 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند تا شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدم های دنیا از شغلشون راضی هن؟ اصلاً یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمتر

کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستن شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فرارین، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم. چند

0: خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم از آقای امیر ارسلان که تبلیغات دارن تو برنامه پرچونه. شما میتونید تبلیغاتتون رو تو برنامه پرچونه داشته باشید و کمکی بشه به برنامه پرچونه برای تمام خرج هایی که هست. و به هر صورت من با کمال میل همیشه این خرج ها رو پرداختم، ولی خب اگه شما شراکت بکنید، چه به صورت حمایت های مالی مستقیم به عنوان دونیشن و یا اینکه به صورت تبلیغات مثل دوستمون آقای امیر ارسلان، ضمن اینکه میتونید شما هم یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی 4K یا 8K که به زودی این تکنولوژی هم فراگیر خواهد شد داشته باشید، که ما در گروه پرچونه میدیا با یکی از قوی ترین سی دی ان های دنیا این تلویزیون در اختیارتون میذاریم. داشتن تلویزیون مستقل اینترنتی فرق میکنه با اینکه شما در یوتیوب یه چنل داشته باشین یا در اینستا ویدیوهاتون رو پخش کنید، اونم اشکال نداره، اونم بیننده داره، ولی اونا یه پلتفرمی هستن که شما در واقع با هر حرکتی روی این پلتفرما دارید وبسایت اونا رو تقویت میکنید، اونا تبلیغ میفروشن، اونا پول در میارن. گرچه حالا میگن یوتیوب یه پولی هم به شما میده، ولی تمام این حرفا هم برای این گول زدن اینه که شما تلویزیون خودتون رو نداشته باشید و تلویزیون جهانی و قوی رو که هست مثل یوتیوب یا اینستا یا هر کدومشون که اجازه پخش کانتنت به شما میدن با هزار یک محدودیت و مدیریت هایی که اصلا اعصاب خرد کن هست، این یه وبسایت دیگری هست، یه بیزنس دیگه است و شما تلویزیون خودتون رو ندارید و هر چقدر وابسته تر میشید به عنوان یک شخصی که در میدیا میخواد تلویزیون یا رادیویی داشته باشه، هرچی بیشتر وابسته میشید به جای که هرچی بیشتر مستقل بشین و بعد اونا استفاده کنن. ما در تلویزیون پرچونه مستقل هستیم، ولی خب روی یوتیوب هم داریم پخش زنده، روی اینستا هم داریم پخش زنده، روی فیسبوک هم داریم، توییتر و هر جای دیگه ای که هستش که ارزش اینو داره که اون پخش زندگی زنده داشته باشیم، به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشپور، ما داریم پخش زنده رو، ولی هیچ موقع وابسته به اونا نیستیم. هر کدوم از اونا میخوان هر جوری ناز بکنن، میتونن واسه این آینه خونه خودشون ناز بکنن، ما به ناز کردن اونا هیچ کاری نداریم. ما هرچی دلمون بخواد پخش میکنیم و هر نحوی دلمون بخواد طبق قانون اساسی آمریکا تلویزیون خودمون رو مینتین میکنیم و مدیریت میکنیم. هر کس میخواد هر نازی بکنه، نه بگه آقا ما پخش نمیکنیم، این خیلی ممنون به سلامت، خیلی ممنون که تا الان ما رو پخش کردید، خیلی متشکریم. و این خصوصیت یه تلویزیون مستقل هست، از گروه پرچون میدیا میتونید داشته باشید. خلاصه برگردیم سراغ داستان خودمون، Woman is a sometime thing، که داریم میگیم که اگه شما بخواید اینجور و با این عده تو زندگی بکنید که Woman is a sometime thing، به زندگی خودتون میتونید برسید. ببخشید من باد خوردم، ولی اونجا که شما فکر میکنید نبوده متاسفانه. بابا ول کن دیگه، یه پیغام آقا جون برای مرد، یه پیغامه. تمام زندگی تو اینقدر به فکر این که زن دختر هرچی بیشتر خودتو محتاج اون نشون میدی، بیشتر زندگی تحت شعاع قرار میدی، چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ وقتی، چه از لحاظ بدنی، چه از لحاظ پولی. وقتی وقت و اتیتود تو، انرژی تو برای رسیدن به یه دختری که خودش هم هیچی جز دو تا پای قشنگ نداره، به یه سینه پلاستیکی، این همه زندگی تو میذاری که با 80 نفر دیگه مبارزه بکنی و حتما باید خالکوبی داشته باشی تا کول باشی و حتما باید فلان شلوار گرون قیمت رو بپوشی تا کول باشی و که اینا همش بی خوده. آدم هایی که خیلی با زن موفقن، اتفاقا چند وقت پیش کسی بود امیر خان اومدن روی برنامه، گفت من تیشرتی که تنم 3 دلاره، هیچ موقع مهم نیست که تیشرتت که تنت چقدر قیمتش یا شلوار کفشی که پوشیدی چه جوریه. اون کسی که به اون توجه میکنه، اون کس واسه تو چاله کنده، اون کس برای تو زهر گذاشته که به خوردت بده. و زیباترین و بهترین اون زهرا اینه که وقتی فهمیدی که پول داری، اینه که حفظ بکنی بقیه عمرتو بدی، تمام عمرتو بدی، 100% عمر تو بدی، کوچکترین خدشه انحرافی هم از تعهد بزنی یه آدم بیشرفی هستی که زدی زیر قولت. که البته در بعضی مواقع منم موافقم با این قضیه، کسی که قول زیر قولش بزنه شرافت خودش زده. خب نده این قول بیستابون در رو، اون بخاطر که بیاد پیش تو بخوابه اصلا قول احتیاج نداره. هرچی قول میدی بیشتر خودتو گیر میندازی. همش چجوری دختر پیروزی که دوستان برام توی واتساب نوشت که آقا خواهش میکنم که تو گروه واتساب رو باز کن که ما بتونیم تو گروه واتساب با همدیگه پیغام بدیم، دخترهای خوشگلی تو این گروه واتساب تو هستن، ما میخوایم با اینا آشنا بشیم، این راه خوبی که ما با اینا آشنا بشیم. یعنی دیگه همه جا مونده این 6 نفر گروه واتساب، ما میخوان تو همون 6 نفر ببینن دختر از کجا پیدا کنن. حالا یکیش تو هندوستان نشسته، یکیش تو چین، یکیش تو استرالیا، بازم دنبالشه. 24 ساعت ناراحت و نگران چجوری ایمپرس کنم، چجوری به دست بیارم، چجوری نگه دارم، چی بگم که قبول کنه، چی. بابا ول کن، وومن از ای سامتایم ثینگ. وقتی فهمیدش که تو فکر میکنی که وومن از ای سامتایم ثینگ، وقتی اینو فهمید بیشتر میدوه دنبال تو و بیشتر میخواد اون سامتایم رو طولانیتر و طولانیترش کنه. دست خودت داشتم اینو میگفتن که وقتی زندگی مرد به عنوان سامتایم ثینگ میاد تو زندگی زن، زن استفاده هاشو باید بکنه و زندگیشو به مرحله بعدی ببره و بازم میخواد طبق داشتن حق طلاق از مرد جدا بشه. بعدم نمیگه ما حق طلاق میخوایم ولی حرف مهریه نذارید، مهریه رو منسوخ کنید، هم حق طلاق مقاد هم مهریه باید بذارید. خب چون مهریه سنته، تا بوده همین بوده، ولی نمیتونه بگی تا بوده همین بوده که زن حق طلاق نداشته. خلاصه این بحث امروز ما نیست و بس امروز ما نیست، تو نمیتونی همچی حرفی بزنی. تو میتونی زن رو به عنوان سامتایم ثینگ داشته باشی، میخوای 2 ساعت بیاد خونهتون بره، میخوای برو دیدنش تو اون شهری که زندگی میکنه، میخوای برو آقا 2 ماه برو تو اون شهری که اون زندگی میکنه. اصلا اینو گفتم واسه خودت، تو یا کار میکنی یا بازنشسته، یا بازنشسته نیستی، یا پول داری یا نه، اصلا مرخصی میگیری یا هرچی، برو هفته 3 روز باش بگذرون بعد برگرد. Because woman is a sometime thing. وقتی که از sometime thing در اومد، دیگه تو مردی نیستی که اصلا بخوایی با زن دیگه ای باشی. چون وقتی نگاه میکنی میبینی که اگه دست به زن دیگه ای بزنی، زندگی اگه زندگی داشته باشی، اگه زندگی نداشته باشی یا یلاقبا باشی، اینا باشی که اصلا زنه تو رو نمیخواد، ولی که زندگی داشته باشی، به درد خور باشه، یه وضعیتی داشته باشه که بشه چیزی ازت کند یا استفاده کرد، یه برسای فایده به طرف برسه. که البته همیشه مردا زنا رو دوست دارن به خاطر خود زنا، ولی زنا مردا رو دوست دارن به خاطر چیزایی که از مردا بهشون میرسه، سکیوریتی، بچه، پول، خونه، هر چیزی که میشه برسه. اگه داشته باشی، زنه میخواد که اون سامتایم طولانی تر بشه تا موقعی که رو کاغذ نوشته باشه که این اموال مال منه. در این حال تو زندگی زنانه داری تکونم بخوری به عنوان خیانتکار، بدتر برای خود چاله کندی. یعنی تو باید بدونی که از مغزت دور کنی این فکر، این که من تمام زندگیم باید میشه که چه یاد بگیرم، برم پیکاپ آرتیست ثبت نام کنم، برم سیدی های دختر بازی بخرم، هی زنگ بزنم به پرچین آقا چجوری من دختر بازی کنم، دختره این کار کرده من چیکار کنم، دختره این کار کرده منظورش چیه، این اینجوری گفته من چیکار کنم، سر کارم میخوام با دختره رو پیکاپش کنم چجوری. و بابا جون ول کن، اتیتودی که و اون وایبی که و انرژی که ازت میزنه بیرون با عنوان این که آقا زن یه چیز گاهی وقتیه، گاهی وقتی یعنی وقتی که وقتش شد، گاهی یعنی گاهی وقتی دیگه، بیشتر از این نمیتونم براتون توضیح بدم. یه چیز گاهی وقتیه، یعنی گاهی اوقات. حالا من تکرار میکنم تو هم که گوش نمیدی، خب اونم همینطوره، اونم تو رو گاهی وقتی میخواد، منتها وقتی که خوشتیپ و خوشندام و قوی هیکل و جوون و جذاب و یه چیزی باشه که اصلا خیلی خواستنی هستی، اون خب برای گاهی اوقات برای سکسی میخواد، به عنوان مثل بودیکالایی که میبینی که پسرای جوان انتخاب میکنن، زنایی که از شر شوهرشون راحت شدن یا هنوز نب به دست نیاوردن دارن روی یکی کار میکنن، پسرای جوان انتخاب میکنن و لذت میبرن نوش جونشون. و مردا هم همینطور برای پسر، برای زنای جوان یا برای زنای هر جور زنی که تو میخوای، اون وقتی که وقتی میگی میبینی که woman is a sometime thing، دیگه پیدا کردن یه زن برات پیدا کردن فرشته آرزوها و پیدا کردن زن کامل بی‌نقصی که بتونی همه جای دنیا همراه خود ببری نیست. یه دختری سینه بزرگ داره، تو هم سینه بزرگ دوست داری، فاین. یه دختری می‌بینی نه سینه‌اش به درد نمی‌خوره، باسنش یکی بزرگه، باسن بزرگ اگه دوست داری. یه دختری می‌بینی خوشگله، یه دختری می‌بینی خوش‌اندامه، یه دختری می‌بینی ورزشکار، می‌تونی با هم یه خود ورزش هم بکنین و پوزیشن‌های مختلف رو هم می‌تونه برات اجرا کنه. اگه تو دنبال این باشی که هر همه این چیزا در یه زن باشه که نیست، و تو داری خودت همش با یه دروغ ستاپ می‌کنی. و بعدم وقتی زن شد sometime thing، اونم دستش به تو نمیرسه که بخواد تو رو افسارت کنه، چون یکی نزده تو سرت تو رو بچه ننه درست کنه، اونم نمیاد تو رو کلیم بکنه و صاحب بشه. از این جهت هم برنده هستی. بعدم زن، این همه زن هست، اینا که نمیتونن بیمرد بمونن. حالا ممکنه یه کسی رو پیدا نکنن که نرم سوارش بشن، یه زین مرصع بذاره و اینا رو ببره با مخملی تا اونجایی که میخواد، ولی بالاخره که مرد احتیاج دارن به هر دلیلی. تو میبینی که دخترایی که مثلا الان تو آمریکا هستن دیگه آزاد دارن زندگی میکنن، از هر نژاد و مذهب و از هر کشوری تو آمریکا دارن زندگی میکنن، میگردن 23 24 25 میبینن نشد آقا، شوهر پیدا نمیشه، اونجوری عروسی که تاج بزنم از اونجا بیام پایین اونجوری بازی کنیم رخت فلان اینا. حالا یکی از دوستامون کرده ولی برای همه که نیستش، میره از یه جایی بارتندری، اسپرینگ بریکی، چه میدونم ورزشکاری، مربی بدنسازی، بالاخره حامله میشه، بچه رو داره، چون بچه هم خب وقتی داشته باشه بالاخره یا این خرجش رو میده یا از دولت میگیره، بالاخره به هدف خودش میرسه. چون اینا فهمیدن قضیه man is a sometime thing، and خیلی زنا میدونن که I am a sometime thing، به خاطر که به قیافش نگاه میکنه واقعیت رو میفهمه. وقتی شما ترافیک یه زنی رو میره روی فیسبوک و چه میدونم یه سو تیندر و واتساپ و فیلم چه من کیوپید و فلان اینا اضافه میکنید، هجوم میاری سرش، یه زنی که مثلا 37 8 سالشه، دو تا کودک های اسکولی داره و حالا داره پسر بازی میکنه، شما برای رفع کتی و برای چیز دم دستی که آقا این نه تیپ و قیافه‌ای داره، نه قد و هیکلی داره، نه سن جوان داره، اینو الان زنگ بزنم مثلا مرغ خوابیده، آره تو بمیری، 400 نفر دیگه مثل تو هم برای واسهش مسیج میدن، خیال میکنن مثل مرغ قابیده. این الان از یه مدل ویکتوریا سیکرت که خودشو خواستنی میبینه توسط این همه مردای جوان، اون بازارش داختره. حالا ممکنه اینا میخوان بیان 15 دقیقه کار تموم شد راهشون رو بکشن برن، یا 2 ساعت معمولا دفعات دو بعدی دیگه خود بیشتر طول میکشه، حالا بماند 2 ساعت و 3 ساعت کارشون تموم شد برن، ولی اون کاری نداره. اون داره میگه که ببین کیا دنبال منن. اون مثل یه ادورتایزری میگه میخواد آگهیشو بفروشه، میره نگاه کن ریتینگ و نگاه کن تلویزیون و وبسایت منو ببین چقدر با بیننده داره. دختره مسیجای جواب نداده یکی از این سایت ها، مثل سایت های دیتینگ بود، چه میدونم واتساپ بود و اون یکی بود و اینستا بود و چی بود اینا، مسیجای فیسبوک، مسیجای جواب ندادش 2800 تا بود، عکس گرفته بود کرده بود بک‌گراند تلفنش، والپیپر تلفنش کرده بود. خب یه دختر معمولیه، و شما این دختر معمولی وقتی آزاد باشی، وقتی وابسته به کسی نباشی، سر تا سر دنیا از $12 تا $25 ماکسیموم تا $50 میتونی داشته باشی، اگه عقلت کار بکنه. اگه عقلت هم کمتر کار کنه ممکنه $30 هم گرونتر تیغت بزنن، بازم همونه، بازم قد همون آدم سکس داره، یک برای مراتب کمتر هم سکس داره، بازم همون سنه، همون جور ادا اصول داره، همون جور بی سواد یا با سواده و تمام چیزا به جای خودش. به خاطر همین شما باید بدونی که اگر خودتو از جرگه زندگی با زن، یک، دو، نگرانی 24 ساعته و هول و هراس این که چجوری من زن به دست بیارم، تمام وقتتو بذاری برای این، اگه میری ورزش و جیم به خاطر که خوشگل بشی دختر پیدا کنی، اگه میخوای بری تتو کنی به خاطر که تتو کوله و دخترها توجه کنن، حالا تو تتو میکنی که چی؟ یعنی بگی من تافم، یعنی من آدمی هم که درد کشیدم و این طرف این دستگاه تتو خالکوبی رو گذاشته و همینجور پوست من خون آلود شده و من همینجوری تاف نشستم، بازو قوی ورزش کرده، اینجوره تن من، تحمل من، اینم تافم. خب دختره نگاه میکنی که از زیر دماغش تا شست پاش تتو داره، خب اون که تافتر از توه که، پس تاف بودن تو یعنی چی؟ دختر 18 ساله میبینی 40 تا تتو تمام بدنش، که البته حال من به هم میخوره از دیدن یه تتو حتی اگه شده قد سر یه زوزن باشه، که اون خودش یه برنامه کاملا متفاوته که خدمتون توضیح میدم که برای چی حالم به هم میخوره. خب پس یعنی چی؟ پس تو نگران دختری، چرا یه هایی زیاد شده تتو کردن؟ چرا اینقدر دختره تتو میکنن؟ به خاطر که is no big effing deal که تو تتو بکنی. دختر از دماغش تا نوک پاش رو تتو کرده، همه جاش هم میله رد کرده و سوراخ کرده و سگک و منگنه و زیپ انداخته. نگرانی زن رو از مغزت بیرون بیاری، میبینی چه ترافیک زنت بیشتر میشه. وقتی بیخیال میشی تو نگاه، وقتی هرچی بهتر زن رو میبینی بیشتر ازش فاصله میگیری، مثل آب میمونه، مثل آتیش میمونه، مثل اکسیژن میمونه. اکسیژن، آب و آتیش برای زندگی و بشر لازمه، نه که لازمه، اصلا توسط اون زندگی میکنه، تو تمام سلولای بدن شما آتش داره، آتیش داره اتفاق میفته دیگه، اکسیژن داره ترکیب میشه و میسوزه، آتیشه، اکسیژن با مواد سوختنی ترکیب میشه، همونجوری که آتیش گرمت میکنه، همونجوری که آب میخوری زنده بمونی، اکسیژن تنفس میکنی، اگه بیشتر از این درصدی که اکسیژن هست تو تنفس کنی، اکسیژن خالص بهت بدن تنفس کنی، دو ساعت تنفس کنی، چه بدم نیم ساعت تنفس کنی مردی، اکسیژن خالص تو نمیتونی تنفس کنی، حدی داره، مقداری هست. زن مثل نفس میمونه، مثل نفس زن عزیزه برای زندگی انسان، مثل نفس لازمه، فرح بخش جان فضاست. خب ولی وقتی نفس اومد تو باید بره بیرون، وگرنه خفت میکنه. میتونی نفس بکشی و بیرونش ندی، همون کار با زن بکن، هم لذت تو میبری، هم زن از تو لذت میبره، هم که میدونه که آقا اگر که میخواد سوار کسی بشه باید یه احمقی پیدا کنه، بعد قیافه به روز رو میبینه، اشتباه میکنه، قیافه هم میبینه اینجوریه، فهم میکنه احمق هم، بعد میفهمه نیست و راهشو میکشه میره. به هر صورت شما هر چقدر هم که کمتر به این فکر کنی که زن لازمه زندگی تو، من تنها میشم، من ازدواج میکنم که تنها بشم. دوستم امیر خان با تمام احترامی که دراتش قائلم میگفتش که وقتی طرف سنش میشه 50 ساله دیگه 50 رد میکنه، دیگه میگه خب من که سکسم رو کردم دیگه، بدن من از سکس فلانه، نمیدونم فلان، من که دیگه میخوام تنها نباشم، میخوام یه دایتی زندگی داشتم راحت باشم. و اصلا من به همچین چیزی به مغزم خطور نمیکنم، اصلا به این فکر نمیکنم من 50 سالم شده. خب 55 سالم بشه، 75 سالم بشه، من همون آدمم هم دیگه. شما وقتی 55 سالته اکسیژن دیگه کمتر میخوای، غذا کمتر میخوای، 70 سالت شد مثلا دیگه هر دو روز یه بار غذا میخوری، همون سیستمه. مهمه که سیستم رو انسان درک بکنه، مهمه که تو بدونی زن برای چی میاد و برای چی باید بره، نه به این که من چه حالا زرنگم و قویم و روزی سه بار سکس میخوام، خب عوض میکنم، بعدا دیگه شاخم میشکن و پرزام صاف میشه و ضعیف میشم و اینا، دیگه من میخوام یه نفر کنارم باشه. این که تو فکر کنی زن بیاد در کنار تو و تو از اون هیجان پروازی که داشتی بشینی زمین و ریلکس کنی و آرامش رو تجربه کنی و فیلم دوران گذشته خودت جلوی خودت مرور کنی که من این بودم و اون بودم، حالا آرامم و حالا دیگه دوستام جمع میشن و با هم دیگه گپی میزنیم و آبجویی میخوریم و منظره رو نگاه میکنیم و چه میدونم پوکری بازی. اینجوری نیست. زنبیات زندگی مردونه تموم. غلط کردی هر کاری که کردی، الان دیگه تو داری با یه خانم زندگی میکنی. یعنی چی؟ اون کسافتکاری باید تموم بشه. اگه میخواستی اون کسافتکاری انجام بدی، خب چرا با من؟ اصلا کاری نداره که تو آینه نگاه کنه همون خانم، این آینه چند تا ترک برمیداره، کاری به اون نداره. تو منو میخوای، من پرنسسم، تو وظیفت زندگی منو زنونه رو تامین کنی. و البته کشورهای هستن، جاهای در دنیا هستن که بعضی به خاطر مسئله فرهنگیشون، همونجوری که دوستان اومدن توضیح دادن، همونجوری که به خاطر فقرشون و خیلی مسائل دیگه، میگه آقا زن مکزیکی میگیری آمریکا نمیاری، چون زن مکزیکی بیاد آمریکا، زن ایرانی بیاد آمریکا، زن افغانی بیاد آمریکا، زن روس بیاد آمریکا، چه میدونم زن چینی بیاد آمریکا، دیگه زن آمریکاییه. ولی در همون جایی که خودش هست، شما از ویتنام زن بگیر، شما از تایلند زن بگیر، وردار بیاری آمریکا، چند هزار زن تایلندی آمریکایی دارن تو جیم طلاق گرفته ورزش میکنن پلارس بازی میکنن. خونم همونه دیگه، باید با کی حرف بزنه؟ باید با همدهاتی های خودش در کامبوج و لاوس با حرف بزنه؟ نه دیگه، با همینا دوست میشه دیگه. اینا بهش یاد میدن داستان چیه، چجوری سوار این خر میشن، چجوری این خر بار میکشن ازش. زنها کلکتیو تینکر هستن. و بله، در جاهای مختلفی هستن، به خاطر این ممکنه وقتی با زن زندگی میکنی زندگیت اینجوری که میزربل در کشورهای پیشرفته، بدبخت و بیچاره در کشورهای مستعصل، در کشورهای پیشرفته مثل اروپا و اسکاندیناوی و آمریکا و کانادا هست، اینطوری نباشه. هنوز تو یک جولانی داشته باشی برای خودت. ولی این که تو فکر کنی من زندگیمو حالا که داشتم حال میکردم، حالا که خود آروم تر شدم، میخوام یه زنی در کنار من باشه، هیچ موضوعی رو عوض نمیکنه، هیچ چیزی نیست. شما تا موقعی که روحیت حرکت داره، اصلا مهمش چند سالت باشه، 50 سال باشه یا 60 سال باشه تا یا 70 سال باشه، اونه. تا موقعی که از روحیت حرکت نداره، 25 سالت هم باشه، مثل یکی از دوستامو که فکر میکرد که من اگر که 25 رو رد بکنم دیگه چیزم بلند نمیشه و کار نمیکنه و قدرت جنسیم از بین میره و من باید زن بگیرم زودتر که بعدن قدرت جنسیم از دست نره. میگه مادرت میزنه تو سرت، shames you and blames you. از کجا اومدی؟ از کجا این مغز به مغزش رسیده که من 25 سال رد بکنم؟ همون که مادر خودش نگفته باشه، ولی مادرای دیگه گفتن که اون به این گفته، اون به اون گفته. از مادرها میاد، از زنا میاد که تو 25 رد کردی دیگه قدرت جنسی تو کچل میشه، دیگه کسی تو رو نمیخواد. زن منو به خاطر کچل بودن نبودن هم نیست که انتخاب میکنه، اگر انتخاب میکنه، به خاطر چیزی هست که اون میدونه میخواد از من به دست بیاره انتخاب میکنه. اگه دارم میاد، اگه ندارم گور بابای من. و نمیاد. مرد درگیر عواطف و احساسات میشه، درگیر غیرت میشه، درگیر ملاحظات میشه. گاهی اوقات یه چیزایی هم قبول میکنه، چیزا هم قبول میکنه، ولی زن نه. زن این چیزا براش ارزش نداره. وقتی یه چیزی برای یه شخصی ارزش نداره، دیگه مورد ملامت نیست. فرض کن یه گنجش که خوشگل زیبایی، یه مرغ عشق خوشگل هفرنگ زیبایی، شما جلوش دونه های ریز مروارید و الماس برید، اون که اونا رو نمیخوره که، واسهش ارزش نداره. نه اینکه اون موجود بیشعوریه، آقا جون این فرکانسش رو نمیخونه، این با این تون نیست. ارزن برید جلوش، زندگیشو ادامه میده. خورده الماس قد ارزن برید جلوش، یه مشت دست نمیزنه که، لب نمیزنه که، دوتا فضلش هم میندازه روی همونو، میپره این طرف اون طرف، این مورچه یه چیزی بالاخره گیر میاره بخوره. با اون الماسا کار نره، اون الماسا در نظر الماس شناسه که ارزش داره. جلوی اون بریزی، حالا من مثال حیوانات دیگه نزدم، خدای نکرده به خانوما توهین نشه و اینجور چیزا. برای زن غیرت رو نمیدونم فلان و رشادت و تعهد و این چیزا اصلا اهمیت نداره. شما خرج زنه رو ندی میفهمید چقدر دوستت داره، شما خرج زنه رو ندی میفهمید زنه چقدر بمونه. البته هستن آدمایی که از ساختمون پنج طبقه پرت میشن میفتن رو آسفالت سفت و نمیمیرن، هستن آدمایی که من خودم یکیشو دیدم که یه مینیبوس خاور کوبید بهش، از زمین بلند شد توی رشت، مینیبوس خاور کوبید بهش، این از زمین بلند شد مثل یه چه بدم صندلی که پرت میشه، اونجا خورد زمین دو متر سه متر جلوتر، بعد بلند شد لباسش تکوند، هیچی هم نشد، نمرد. من دیدم آدمایی که کوسه از بغلشون رد شده گاز نگرفته، خیلی ها اصلا تعریف میکنن. هستن زنهایی که خرجشون هم ندی همونقدر دوستت دارن و میان باید اونا رو بهشون میگن یونیکورن، اسب شاخدار تکشاخ که در رویاها میاد. ممکنه باشه، منظورم میوزیک ویدیو و فیلم های ترکی نیستا، منظورم واقعیته. هرچی پرچونه رو گوش میدی بعد میری میبینی که این نشستی داره فیلم ترکی رو هم نگاه میکنی، میبینی واو چه چیزهای خوشگلی، اینا کجا هستن؟ اینا تو همون سناریوهایی هستن که کلی اون دختره رفته با 100 نفر خوابیده، 6 جور ادا اصول در آورده، 1000 تا چیز مزخرف قبول کرده تا اجازه بدن که تو این فیلم بازی کنه، اون پولی که به هنرپیشه اون فیلم میدن در بیاره که اون نقش رو بازی کنه. اون برای اینه که زنا کیف بکنن و لذت ببرن. این چیزایی که وجود نداره در خارج، ببینن که این چه پسر خوشتیپیه داره جون میده واسه این دختره، این دختره اینجوریه، تو هم بفهمی که آقا جون همچی زنی باید، ببین زنها چه جوری هم هستن، ببین پرچونه. خب به طور کلی این داستانته، هر چقدر خودتو دور کنی، هر چقدر فاصله تو حفظ کنی. اگر یادتون باشه تو فیسبوک که انانسمنت فرستادم، همچنین توی واتساپ نوشتم woman is a sometime thing، خط دوم توضیحش دادم stay close but stay away، یعنی نزدیک وایسا ولی دور وایسا. مگه میشه هم نزدیک وایسا هم دور وایسا؟ because yes because it's a sometime thing، باید انقدر نزدیک بیای که تو اون آتیش نسوزی، اون آتیش که برای زندگی لازمه، اون عشق و محبت لذتی که از بعد نمیگذره با یه زن باشور، خواه با زن بیشور باشه، بدنش خشنگ باشه، سکسش خوب باشه، آدم کارش تموم میشه تمام. ولی با یه زن باشور، ما به هیچ وجه نمیگیم زنهای باشور وجود ندارن، که بسیار از مردان باشورتر هستن. وقتی با یه زن باشوری در یک رابطه هستی، وقتی سکس داری یا قبل از سکس یا بعد از سکس، یا مثلا فرض کن شما رفتی دو روز شهرشون دیدنشون، یا آدم بسیار باشوریه، حالا سکس هم داری، مگه آدم 4 ساعت نمیتونه سکس داشته باشه که؟ و خب با طرف میگردی، یه کنسرت میری، یه اپرا میری، یه فیلم میری، لذت میبری، تو کلمه حرف میزنی، هزار تا مسئله هستش که آدم stimulating conversations، quality time و همه این چیزایی که میگن وجود داره و تو میتونی با زن اینا رو هم داشته باشی. But it is for a sometime because it is a sometime thing. و بعد از اون اگه ادامه بدی همه اینا بی خوده. طرف میگه آقا من با یکی آشنا شدم خیلی باحاله، هم موزیک میفهمه، هم خودش ساز میزنه، هم چه هنرمندیه، باسواده، فنان، از خانواده خوبه، لش و لوش نیست، ادا اصول در نمیاره، دوستاش آدم حسابی هن. خب آره دیگه، خب هم اگه چی میخواد فلان. این چیزی هستش که اون الان در مقابل تو دور از توه، برای تو اینطوریه. وقتی وارد زندگی با اون شدی، حالا به عنوان دوست دختر، به عنوان زن شوهر، دیگه اونا مهم نیست. دیگه شما با یه زن یه ازدواج شروع کردی، زندگی زنونه میشه و همه چی برمیگرده به اون جایی که بود. اون دیگه احترامی برای تو ابده هرگز برای روش‌های زندگی تو قائل نبوده. ممکنه در بعضی مواقع خب هم نظر باشین، جوتایتون جورج کارلین گوش میدین، کلی میخندین، کلی با هم دیگه کانکت میکنین و کلیک دارید با هم دیگه، به قول معروف همفاز هستید با هم دیگه. ولی اونا همه آن دی سایده. تو وقتی با اون زندگی میکنی دیگه زندگی زنانه داری و این حرفو بارها توضیح دادیم. That's why a woman is a sometime thing. به این دلیله که ما میگیم زن یه چیز گاهی اوقاتیه، برای گاهی وقت است. نه اینکه زن ارزش اجتماعی نداره، یا اینکه آدم از با یه شخصی آدم میگه میخنده لذت میبره باش ساعت خوشی داره، چرا خب گاهی اوقات باشه، بیشتر باشه، بیشتر و بیشتر باشه. اصلا آدم با هم زندگی کنه، ما که داریم با همین تلویزیون نگاه میکنیم، ما که این سکس رو با هم دیگه داریم، نه. The whole ball game will change. میری وارد یک مرحله جدیدی از بازی میشی که اصلا شبیه مرحله اول نیست. تمام کارهایی که اون میکرده، عملیات سکسی، پوزیشنهای فلان، نمیدونم هر چیزی که تو میخواستی، دیگه گارانتی نیستش که باشه. من خب واقعا دوست نداشتم. حالا که داریم با هم زندگی میکنیم، من احساس آرامش بیشتری میکنم، راحتترم که بهت بگم من دوست نداشتم اونا رو دیگه، چون دیگه فهمیدم چقدر من دوست داری. یعنی تموم شد، یعنی تموم چیزی که تو میخواستی دیگه نیست. دیگه مسائل زندگی زنونه مطرح میشه در مقابل زندگی مردونه که تو باید بذاری کنار. اگه نذاری کنار که دعواست دیگه، اون مود وجود نداره. وقتی هم که بذاری کنار دیگه تو وجود نداری. با کمال احترام دوستان عزیز، اگه بخوان روی زوم شرکت کنید توی برنامه، من خوشحال میشم که باهاتون صحبت کنم. افتخار میدید، ما کانال زوم رو ترتیب دادیم برای اینکه دوستان بیان روی مانیتور قشنگ، و البته وقتی تصویر شما بیاد قشنگ میشه. فقط خواهش میکنم دوستان با تصویر بیان. کسانی که عکس میخوان بذارن یا نوشته میخوان بذارن، لطفاً به واتساپ تلفن زنگ بذارن. اگر ما روی زوم کال و شنونده و تماس گیرنده نداشتیم، با کمال میل از روی واتساپ من در خدمتتون هستم. از زوم که استفاده میکنید، آقای شاپور عزیز وقتشون رو گذاشتن، وقت عزیزشون رو مجانی در اختیار شوی پرچونه، یعنی در اختیار شما گذاشتن، و همچنین به من محبت کردن که این زوم رو براتون دارن منیج میکنن. شما نمیتونی یک کلمه بنویسی اونجا، یه عکس جوجو بذاری اونجا، بگی من اومدم رو زوم. اگر نمیخوای تصویرت نشون داده بشه، شاپور خان زحمت ندید لطفا. و واتساپ، شماره تلفن ما رو واتساپ هست 310-896-7524. ازتون خواهش میکنیم که حتما رو زوم بیایید. اگر رو زوم میایید، لطفاً فقط با تصویر لایف. ای والا به این داداش خوشتی، آقا ریشو زدی ها، یعنی رفتی 15 سال جلو، 15 سال رفتی جلو کاکو جون. صدا بازه؟ بزو ببینم.
1: بذار الان صدام.
0: خب خودش میدونه شاپور خان. به هر صورت
1: آره،
0: تصویر ما هم که شما داری، درسته؟
1: آره من تصویر شما رو دارم. اتفاقا دوست دخترم همین حرف شما رو زد، گفت من 34 ساله شدم، 8 بدن
0: شد. من چی؟
1: یعنی من 34 ساله، شما میگی ریشه رو زدی، شده 28 سالم شد.
0: بله، معمولا هم خانم ها میگن ریش بذاریش خیلی بهتره.
1: آره دقیقا.
0: یه 15 بارت کنن، یه 20 بارت کنن.
1: ببینم در مورد برنامه امشب شما، گاهی وقتی زنا، من یه موضوع یادم اومد. دیروز عصر بودش، خوابیده بودم، دیدم در زنگ خونم خورد و در رو باز کردم، دوست دخترم پشت دره، پرید تو بغلم فلان اینا، خیلی هم خوشحال شدم اول، ولی واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم، واقعا حال و حوصله‌اش نداشتم. حالا از بیرون اومده بودم، ولی من اصلا حالو بودش به هیچ عنوان نداشتم. نشستی با هم یه نیم ساعت یه ساعت یه خورده فیلم هم نگاه کردیم، گفتم نکنه هولد شده مثلا سکس بخواد. منم حوصلش اصلا نداشتم، چون دو روز پیشم با کسی یه سکس داشتم، اصلا حوصلش نداشتم. گفتم میخوای بریم تو اتاق؟ گفتش که نه، من همینجوری اومدم میشه، منم حوصلش ندارم. و همین که گفت حوصلش ندارم، بازم من خیالم راحت تر شد. ولی گفتم فالی کی میخواد بری؟ درست گفتم که میخواد بری واقعا. در این که شما میگی کاملا درسته، و بعض وقتا فرصله یه نفر شخصی رو اصلا نداری.
0: بله، ما واسه همین میگیم. اتفاقا شما فقط نیستی، فقط شما نیستی که وقتی حوصله طرف رو نداری نمیخوای ببینیش. اونم هر موقع حوصله تو رو نداشته باشه نمیاد تو رو ببینه. منتها به این صورت نیستش که من تو رو برای گاهی اوقات میخوام، یه تو دلیل قشنگ بهت میگه که تو هم باز اعتبار ارزش به حرفمون میدی، کردیتمون میره بالاتر و تو اگه نخوای ببینی باید بیرونش کنی، چون تو خونه اون نمیری. اگه تو خونه اون بری اون وقت میفهمی که اون طوری چجوری بیرون میکرد. گوش میدی؟
1: دقیقاً درست. آره. بعد یه چیزی که از خودم حالا دیدم باز بقیه هم شنیدم، وقتی اصلا فکر میکنی دلت میخواد بره طرف بری یه کنار تو هم بری یه کنار نهاتم بگیری بخوابی، واقعا اصلا حوصله‌اش نداری. اصلا من که اینجوری هستم واقعا اصلا.
0: اگه تو اینو به زندگی خودت تعمیم بدی و در کل زندگیت از این اتیتود استفاده کنی، هم برای زنا خواستنی تر هستی، هم زنا تو رو بیشتر میخوان و هم زنا تو رو بهتر میخوان. بهتر به معنای اون چیزی که برای تو خوبه، چیزی که تو دوست داری انجام بدن، بیان تو رو بخوان میشه بهتر خواستن و بی درد سر تو رو بخوان. حالا اگه یه زنی کمه میتونی با 8 تا زن در رابطه باشی و هر کدومشون تو رو خوب اگه خواست تو به اختیار اون باشی، تا موقعی که برای تو خوبه، تا موقعی که بدونی که زندگی تو هنوز زندگی مردونته و اون زنم مثل تو و از تو قوی تره و از تو بیرحم تره. به خاطر که اون تا موقعی که بدونی که از تو خوشش میاد، اگه خوشش نیاد به هیچ، مثل بخاره، تو نمیتونی پیداش کنی. زنی که تو رو نمیخواد باید باشه مثل بخار میره. هر چی هم بپرسی دو تا دلیلم میاره، دلیلش هم که بعد از کلمه گفت میاد که او من یکی هیچ نمیشنوم. خب اون هر چی میخواد بگه، اون تو رو نخواد میره، یعنی اون حق داره، یعنی اون میگه که من is a sometime thing، ولی تو اگه بگی woman is a sometime thing وقت تو show beneath that thing.
1: آره دقیقا. اگر که بارهای بار شده یه دختر من میگه حالا تو قصد چیه، مثلا چقدر میخوای با من بمونی، مثلا سکسی کردی میخوای بری تمومه، خب منم مسلما بهش میگم نه من حالا هستم تا هر وقت بخوای من،
0: ولی همینجوری که میبینی هستم. آره دوربین رو نگاه کنم، my eyes are up here.
1: ببخشید
0: با دختره حرف میزنی پایین نگاه میکنی میگن my eyes are up here، چشمای من اینجاست. اخیرا فکر میکنم تو ایران هم موج شده باشه، چشمای من اینجاست. اونم یاد گرفتن این ایفتا دیدن دید و حالا چشمای my eyes are up here.
1: این گاهی وقتی شما میگی، من گاهی وقتی دوست دارم یه دختری مثلا دستمو بگیره، گاهی وقتی دوست دارم خواب مثلا کنارم که خوابیده بخوره بغلم کنه، ولی یه دفعه نصف شب شده بیدارم میکنه که بگیر من تو بغل. یه دفعه با من کلافه میشد.
0: با چه قیمتی؟ در چه حدی؟ با مدیریت کی؟ ببین شما اگه قرار بشه که کاری که در ازش لذت میبری از مدیریت و کنترل خودت خارج بشه، اگر این کار رو به زنها اجبار کنی بهش میگن ریپ، میگن من تجاوز بهم کرده، ریپ کرده منو، چون دست من نبوده این کنترل. دختره مشروب میخوره میاد خونت باد میخوابه 4 ساعت 5 ساعت صبح تا صبح، بعد خورناس میکشه، بعد میره خونهشون، بعد پس فردا میگه من ریپ شدم، میگه چون من مشروب خوردم اون از من سوء استفاده کرد. در حالی که وقتی مشروب خورده بود و مست بود بین بیروز کجکله و تو رو انتخاب کرد، یعنی اینقدر شعور داشت که بیروز انتخاب نکنه تو رو انتخاب کنه، ولی اونجا رفت نمیدونست تو داشتی بهش تجاوز میکردی.
1: دقیقا درسته. حالا بس تجاوز هم باز شد یه خور، حالا تو این فضای مجازی در مورد یه سری خواننده های سلام حسین نامجو اینا حالا داره بس، ولی نمیخوانم فرق بشه، ولی خب بعض وقت آدم دلش میسوزه دیگه، طرف میگه منو بغل کن، دل نصف شهر گرفته خوابیده، منم بدم نمیاد مثلا اون طرف بغل کنم، ولی واقعا گرفتی خوابیدی بیدارت میکنه بی منو بغل کن.
0: خب تا موقعی که این چیزای قشنگ برای تو لذت بخشه هیچش کاری نداره، ما که سنگ نیستیم، ما این چیزا برام لذت بخشه، ما دوست داریم کسی ما رو بغل کنه، دوست داریم ما کسی رو بغل کنیم، دوست داریم یه نفر بگه بیا منو بغل کن. برصورت ما درجات و جنبه‌های مختلف ایموشنالی و احساسی داریم هممون، مردا خیلی بیشتر زنا کمتر، و ما خیلی بیشتر ایموشنال هستیم و زودتر خر میشیم و قاطی میکنیم و میبخشیم و نمیدونم معرفت و چه میدونم غیرت و پیرت و اینا باعث میشه که هزار جور کار بیخودی انجام بدیم. زنا این احساسا رو اصلا ندارن و راحت‌تر زندگی میکنن، بری شما میخندن، ولی تا موقعی که برای خودشون مفیده صداشو در نمیاره. بگذاریم از همه این حرفا، ولی وقتی که تو ما از این چیزا لذت میبریم هیچ اشکالی نداره، ولی it is a sometime thing. گاهی اوقات خوبه، امشب اینجوری حال میده، فردا شب شما بارها شده با یه دختری دو شب بودی، دو شب خوابیدی، شب دوم اصلا شبیه شب اول بود؟
1: به هیچ عنوان.
0: تمام اون فانتزی از بین میره، تمام اون درجات مختلف، لایه‌های مختلف فکر و احساس و هورمون و هورنی بودن و کارهای عجیب غریب و حرفای عجیب غریب همه از بین میره. شب دوم دیگه حالا رفتین غذای خوردین و حالا یه سکسی هم یا کردین یا نکردین، اصلا مزه شب اول نداده، اصلا اون مسائل نبوده و رد شده. حالا فرض کن شب سوم، شب چهارم، شب پنجم، شب ششم، شب هفتم، شب هفتصدم، شب هزارم، شب سه هزار ها. شوت می.
1: دقیقا همینه که میگم. من یه زمان خودم ازدواج کردم، جدا شدم، بعد زنی که داشتم دوست دختر خودم بود. زمانی که دوست دختر خودم بود واقعا عشق و حالامون خیلی بوده. من فکر کردم خب چه بهتر، دقیقا همین حرف شما زدید، بهتر پس منم برم ادامهش بدم، بیشترش بکنم، برم توی زندگی مشترک و هر شب سکس و هر شب عشق و حالا. دیدم چه کار بد که رفتن زندگی هم چه کار مزخرف که اول که زندگی واقعا همینطور شما نیست، زندگی تو زندگی زنونه، صبح تا شب من فعال میرفتم جون میکندم، این زگبار میکردم، میابردم خونه، اون طرف دیگه اصلا نه اون لباس سکسی رو برای من پوشید هیچ وقت، نه اون لذت رو به من، حتی غذا درست نمیکرد واسه من. حالا نمیخوام دیگه یه سه دردهای زنونه واسه باز
0: کنم. دلیلی نداره، خب زنه عقلش کار میکنه. شما وقتی داری میری با دو چرخه داری میری از یه جایی بالا، رکاب داری میزنی، عرق میریزی، رسیدی به بالای کوه، بازم رکاب میزنی، ما دیوانه ای، خب رسیدی بالا دیگه با چی رکاب بزنی؟
1: دقیقاً درست.
0: عقل اون کار میکنه، عقل توئه که سوراخش کردن. دختره بهم میگه بیا. یکی از دوستا بود زنگ زده بود اینجا تو برنامه، میگفتش که دختره به من گفته که حالا که اینقدر ما با هم خوبی حال میکنیم بیا یه کاری کنیم این دائمی بشه، این همیشه باشه. همین داستان.
1: خب البته بگم یه جوری به ضرر خودشون هم هست که، ولی وقتی مرده میبینه همچین چیزیش یه جوری، حالا یا میخواد سیراوی بره دوست دخترشو بگیره، یا میخواد هر چیزی شده بفهمن به هر قیمتی شده مهریه هم بده طلاق بگیره بیاد بیرون، همچین چیزی هم هست که به ضرر خودشون هم هست.
0: خودشون هم زیرابیای خودشون هم میرن و همین که شما میگید به ضررشونه، واسه این فهمیدن که فهمیدن آقا قضیه اونجوری هم که میبینی اون دائمی بودنش هیچ مزه‌ای نداره، که میگه من زن حق طلاق میخوام دیگه. اتفاقا بهترین چیزم هست که شما حق طلاق باید ماره هر دو نفر باشه، هر کی خسته شد بذاره بره. اگر هم قراره تعهد مالی داشته باشه یه نفر، اون تعهدم نباید باشه، هر موقع عشقت خواست خانم بلند میشی بری، تا روزی که اینجا هستی این خونه منه، این زندگی منه، هر چی در میارم با هم میخوریم، هر چی شما کمک کردیم ما پول در آوردیم با هم دیگه شریکیم، تو بیزینسی ما من شریکی شریکی، روزی هم که حال نکردیم این در تشریف بر خونه، من به شما بدهی ندارم. اگر فکر میکنم شما بدهی دارم بگو در ازای این بدهی شما چیکار کردی، و در غیر این صورت هیچی. در باز حق طلاق مال شما، با طلا می نویسم من حق طلاق مال شما، امضا می کنم، مهر می زنم، انگوش می زنم، دی ان ای می زنم روش که مطمئن باشی که حق طلاق داری، هر موقع خواستی برو، چرا که نه.
1: دقیقا. البته این مال مردی که دلش می خواست زندگی زنونه به قول شما داشته باشه، نه یه مردی که حالا مثل من که حالا سرش البته به سنگ برده، یا یه مرد عاقلی مثل شما که می دونه ازدواج اشتباه هستش، دختر گرفتن حتی اشتباه هستش، که البته من هنوز بعد از افتاد پام چالش بیره یه مقداری و مدت زیاد با یه نفر من این اشتباه من کنم. ببینید یه مهم مسئله هفته پیش مطرح شد، شاید دور از این هفته هم نباشه، تقریبا ما سوالی مطرح کردی، گفتی که الان چهار نفر پنج نفر اینجا هستن، همه هم میگن خب یه زن ما به خاطر سکسش میکنن، درسته؟ من شاید برای خودم یه سوالی پیش اومده، درسته ما مردان اولین چیز هدفمون این هستش که برای سکس، ولی یه مقداری هم من مرد گاهی وقتی همون گاهی وقتی دوست دارم یه زنی مثلا فقط بهم حتی یه زنگی بزنه، دوست دارم خیابون میرم دستمو بگیره جلوی چهار نفر مثلا اگه کیس خوبی باشه دستمو بگیره چیزی همین بغلم کنه دست رو سرم بکشه، حالا هر کاری که بالاخره لذت بده غیر از مسائل جنسی مثلا انجام بده. من نمیدونم حالا این واقعا برای من سوال پیش اومده، آیا این اشکال از من هسته، آیا توهمی مثل اون توهم ترس از تنهایی هستش که این دوست داشتن که کسی مثل زن و دوست دختر زن دوست داشته باشه، این آیا توهمی هستش الان برای من، یا نه واقعا یه نیازی هستش که باید باشه. خب اگه نیازی که باید باشه، خب این نیاز با پراستاتوت واقعا پر نمیشه، چون اون کارا رو انجام نمیده که میاد فقط سکس انجام میده میره. پس ما در نتیجه مجبوریم حتما در کنارش مثلا یه دکتری که بگیم. اگر هم نه، واقعا یه توهمیه، اینو برای من لطفا اگه میتونی روشنش بکن. نمیدونم منظورم رسوندم یا نه.
0: خواهش میکنم، من گوشی رو از گوشم برمیدارم، صدام تو گوشم نیاد، صدای شما رو هم نمیشنوم اگه چیزی بگی. درست میگی، من یه دقیقه ای توضیح میدم. این احساسا کاملا درسته، ما همون احتیاج به این احساسا داریم. برای این احساسا لزومی نداره شما یک عمر تعهد بدیم. خیلی ها هستن که میگن آقا من ضمن این که از پراستوت سکس رو که میخوام میگیرم، ضمن این که میدونم پراستوت هیچ کثیف‌تر نیست از یه دختری که من توی کلاب باش آشنا میشم، یا یه دختری که توی فیسبوک یا اینستا یا نمیدونم واتساپ چه میدونم فلان تیندر و میندر باش آشنا میشم، باید که میدونم پراستوت هیچ از اون کثیف‌تر نیست، بلکه از اون بیشترم شاید مواظب خودش باشه و فرق خرجی هم ندارن، اونم هم باید خرج کنه باید خرج کنی. من دوست دارم باید دوست دختر داشته باشم، اشکال نداره، ولی به اون دلیلی که تو میخوای دوست دختر داشته باشی، اگه دختر اومد و نخواست چیز رو عوض کنه، تا موقعی که کنترل داری چه اشکال نداره. تو میتونی دوست دختر داشته باشی، سکس رو داشته باشی، همون نوازشایی که میگی داشته باشی، اونم احتیاج داره که نوازش بشه، محبت بشه. شما هم همینطور، انسان احتیاج داره، گربه هم اینو خوشش میاد، حالا یه انسان به جای خود. و هیچ کدوم اینا اشکال نداره، نه توهمه نه هیچی. و شما اصلا شاید با یه پراستیتوت هم اگه 5 دفعه بری هم اتفاقات بیفته، حالا به جای خود. ولی شما قبلش باید بدونی که یه دختر چه پراستیتوته، چه گارسونه، چه فضانورده، چه جراح مغزه، چه دوست دختر توه، چه هر کسی که هست، این قبل از هر کدوم از اینا یه زنه. و این زن وجود شبیه زنهای دیگه است، یعنی هم به معبد احتیاج داره، هم تو باید خرجش بکنی، پول ندی نمیاد باهات، فرق نمیکنه کدوم زن باشه، میخواد زن میلیونر باشه، بازم تو پولت بیشتر نباشه، نمیاد سراغ تو که هیچی. میدونه چون پول داره و میلیونره، میترسه تو اگه باهاش به همخونه خونشی آلمانی هم باید به تو بده، که هیچ موقع این کارو نمیکنه. همه اینا بگذرد، یه زنه که یک وجود زنونه ای داره، یک وجود انسانی داره، مثل من و تو احتیاج به نوازش داره، تو هم میتونی از نوازش لذت ببری، ولی باید همیشه کنترل داشته باشی. اگرم روابطی رو شروع میکنی، با قشنگی، با خوبی، تا حدی که کنترل داری، تا حدی که این توهم به طرف نباشه که تو داری بهش میگی که من الان میخوام. اجازه بده من اینجا یه مسئله کوچیک پیش اومد. تا موقعی که این توهم پیدا نشه که ما داریم الان در این رابطه صمیمیمون پیش میریم به سمت مراحل بعدی، اون باید حس کنه که این رابطه جای دیگه ای نمیره. و معمولا وقتی دخترها حس کنن که این رابطه به جای جلوتر و جلوتری نمیره و اون مسیری که اون میخواد طی بکنه نمیشه، خودش اینا رو قطع میکنه، خودش ناز نوازش قطع میکنه، مزه سکس از بین میره، تواترش کمتر میشه، هیجانات توی سکس خیلی کم میشه، تا موقعی که دیگه به هم بخوره و اصلا هم نمیاد. و قبل از اینم که با تو کات کنه، با یکی از اون 400 500 نفر دیگه که تو فیسبوک هی دارن کامنت میذارن، با یکی از همونا شروع میکنه. و اگه دختر خوشگلی باشه، اگه دختر خوشگلی نباشه، کج و کله باشه، حالا شما نمیخوایش، ولی به هر صورت به جای 400 500 نفر بالاخره 40 50 نفر هستن که همون کارا رو حاضرن بکنن. و یه مسئله دیگه هم هست، وقتی با دختری تو اون حدی پیش میری، اون 100% یه برنامه‌ای داره که این قضیه وقت منو تلف کردی پشت سر این قضیه برمیاد. همه این توهمات و تصورات اگه تو ذهن طرف ایجاد نکنی و تو ذهن خودت هم ایجاد نشه، تا موقعی که اون صبور نشکست و اون پیمان نریخت ازش لذت ببری، نه چیز غیر عادیه، نه توهمه، نه بده. Enjoy your life، ولی کنترلش رو داشته باش.
1: من منظور شما رو گرفتم، میدونم منظور دقیقاً چی هسته، میدونم که دقیقاً آره راست، یه سری طلاها هستش، یه سری با خواستار باید کرد. منظور اصلی من بود که بعض وقتا شما خود تاکید می‌کنید که خب پراستوت که راحت تره، $30 نه $100 میدی، میاد خونه کارش انجام میده میره. آره دقیقا درسته، 5% نیاز رو برطرف میکنه، ولی اون 5% نیاز عاطفی که حالا عیناً میدونم راست میگه خانوما این دوست داشتنشون فقط به خاطر چیزایی هستش که بهش میرسه.
0: بله شما اگه ماشین هم داشته باشی میتونی بری رستوران باش، با این ماشین میتونی خرید بری، همه این کارا رو با تاکسی هم میتونی انجام بدی، ولی ماشین داشته باشی لذتش بیشتره. معلومه یه جایی ازش که باید یه 30 ثانیه راه بری خب با ماشین باشی نمیری، یه جایی با اتوبوس بری باید یه دقیقه پیاده بری نمیری، ولی مثلا اینکه تو رو به کارت میرسونه. اگر میتونی ماشینی داشته باشی که اون ماشین خرج زندگی تو خراب نکنه، مشکلاتش تمام وقت تو رو نگیره، البته چرا که نه. یه لحظه اجازه بده من یه تلفن بگیرم. گوشه نگرد. شاروخ خان عزیز بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام بهلول جان، خسته نباشی.
0: مرسی دوست.
2: یه لیوان آبی بخور پندقه من صحبت کنم. بیا. اگه کسی دیگه نیست جلوتر از من.
0: بزن آقا، بزن ببینیم تو چی میگی، بگو.
2: میدونی دل پردردی دارم. بله، بهلول جان.
0: سلامت بذاشونه، امو گریه کن.
2: بعد حرفا رو گوش میکردم، الان رسیدم اینجا یه نفسی تازه کردم، من میتونم با چند دقیقه صحبت کنم.
0: بفهمید
2: که در مورد یک وومن سامتایم تینکه میخواستم نظریه خودم رو بگم در تایید حرفای شما. بله. یه تجربه شخصی ما بگم اگه اجازه هست.
0: بفهمید، خواهش میکنم بفهم.
2: بله، نظریه من اینه که این حرف کاملا درسته. شما ببین برو جان، من به عنوان یه مرد چه کاری میتونم انجام، یه زن چه کاری میتونه انجام بده که من نمیتونم انجام بدم؟ من غذا میپزم بهتر از یه زن، خونه رو تمیز میکنم بهتر از یه زن، رختامو میشورم، هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم بهتر از یه زن. تنها چیزی که من به زن محتاجم سکس، که باید پارتنر باشه، یک شخص دوم جنس مخالفی باید باشه تا کار من انجام بشه. و هرچی انسان این دورانش ادامه پیدا کنه و طولانی تر بشه، از تنهایی خودش بیشتر لذت میبره. یعنی دیگه الان من 54 سالمه برو جان، اگر بهترین فرشته حوری خدا یکیشو انتخاب کنه بگه شاروخ این مال توه دیگه، بهترینه، نمیخوام، به همون 10 دقیقه کار من را بیفته باشه پیش من دیگه، بعد از اصلا من تنهایی خودم رو میخوام. من این نظریه من بود. حالا یکی از تجربیات من میگم. من چند سال پیش دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل بود، خوب اورینتال بود، ولی به همه اورینتالی خودش، خوشگل، خوشپیکر، خوش اخلاق، همه چی شیک. ولی من از موقعی که الان مثلا 24-5 سال آمدم آمریکا، یاد گرفتم با بادی پیلو میخوابم، بالشوی بلندی هست میگیرم تو بغلم.
0: چی شدی بابا؟ قطع شدی.

0: خدا فرشته هم بده من نمیخوام.
1: آره اگر خود همین مثلا منظور من این بود که به عنوان یه مرد من هر کاری که یه زن میتونه انجام بده منم میتونم انجام بدم، شاید خیلی بهتر. فقط تنها چیزی رو که من به زن یا جنس مخالف محتاجشم همین سکسه، که اونم بیشتر از همین سامتایمز نیست دیگه. و هرچی این حالت تنها بودن ادامه پیدا بکنه انسان به تنهایی خودش بیشتر عادت میکنه و ازش لذت میبره. الان من 54 سالمه آقا بهروز، اگر خدا از فرشته خودش بفرسته بگه شاروخ این بهترینش مانتون نمیخوام، همون کارم انجام بشه بگه بقیش یا دوست دارم با رفیق مرد سر کنم یا تنها که راحت باشه آدم. این نظریه من. صدا میاد؟
0: بله بله قربان داریم صدا.
1: بله بله. حالا میخواستم یه تجربه شخصی خودم هم بگم در مورد زن که چقدر موجود عجیبیه واقعا، که خودش کامپیتیشن خودشو میتونه حدس بزنه و بنا به کامپیتیشن خودش عرضه و تقاضا اخلاقیاتش تغییر میکنه. من چند سال پیش تو همین لاس وگاس یه دوست دختر چینی داشتم، خیلی خوشگل خوشیکل، از خودم یکی دو سالی کوچیکتر بود، یعنی حدودا آرمکندی بود، میشون اینور اونور ببریش. باهش مسافرت من زیاد رفتم، یه مسافرت کروز که مثلا همین کاریبیان میرفتیم 7 شب و 7 روز و اینها، بعد من همیشه باید با بادی پیلوم از این بالش های بزرگ هست از موقعی اومدم آمریکا دیگه یاد گرفتم با اونا بخوابم. این بالشت منم همیشه باید با خودم باشه در هر مسافرتی که میرم، حالا مکزیک باشه، فیلیپین باشه، تایلند باشه، کجا باشه، هر جا باشه. بعد توی مسافرتم که میرفتیم من مثلا که یه طرف برمیگشتم با این کارم تموم میشد، برمیگشتم این طرف دیگه باز با بالشتم میخوابیدم، یه عصبی شده بود، میگفت الان هیچ کی نیست توی کابین ما، تو باید منو بغل بگیری بخوابی. چرا بالشت تو اینقدر عصبانی شده بود؟ چون کابین ما وسط کشتی هم بود، پنجره به بیرون نداشت، ولی درو باز بالشتمو پرک تو کوریدور.
0: کامپیتیشنش بالش بوده.
1: از یه بالش حتی میبینی زن حسادت میکنه.
0: خب مسئله بالش نیست، مسئله خودشه، میخواد تو رو برای خودش داشته باشه، واقعیتی هم هست. بله چه اشکالی هم نداره، اون حالت اونه دیگه.
1: یه دفعه دیگه آقا به روز میگم که زنها کامپیتیشن خودشون رو درک میکنن. زنها موجودات فوق‌العاده زرنگی هست، ولی تو کار خودشون. با همین دوست دختر چینی ما اتفاقا تایلند رفتیم، پاتایای هم رفتیم، بعد ساعت 12 شب بود رسیدیم بانکوک، سری تاکسی گرفتم و 2 شب بود رسیدیم پاتایا، همون هتلی که همیشه من میرفتم. خلاصه رفتیم اونجا، ساعت 2 شب خیابون پر بود از همه مدل. این هم دفعه اولش بود دیده بود یک اینا همه کامپیتیشن هاشن دیگه. بعد خلاصه رفتیم و اتاق گرفتیم و کار نداریم، تمام روزو که ماساژ میگرفتیم و میخوابیدیم، بعد که بعد از ظهر میرفتیم بیرون راکینگ استریت اونو دور میزدیم، 12 شب برمیگشتیم، زمانی که برگشته بودیم توی اتاق بودیم، یک را سکس کامل داشتیم، یعنی مطمئن شی من خونسا میشم دیگه. باز رو مطلع من خسته و کوفته خوابم برده بود، ساعت 2-3 صبح از نو منو بیدار میکرد، باز یه بار دیگه سکس یوری که مطمئن شه من دیگه خونسای خونسا.
0: هر کدوم از اون دخترهایی که تو اون خیابون رو راه میرفتن به یک زبان زنده و نیمه زنده دنیا داشتن به اون میگفتن حواست جمع کن. خلاصه
1: اتفاقا زن ها میگن موجودات حتی خودشون به خودشون رحم نمی کنن، چون میبینن من دست یه خانمی تو دستم، یه کسی، حالا دیگه این کسر زن فتحشون و فتحشو خودتون جا به جا کنین دیگه، یه کسی دستش تو دست من هست و از آتیش من دیگه آبی گرم نمیشه واسه اونا، ولی بیشتر دیر به من میدن که اعصاب اینو خورد کنن.
0: آره دیگه میگن اینا پروفشنال هست،
1: خودشونم برهم نمی کنن، چون دیگه وقتی من کسی با هم هست دیگه بلم کن، ولی نه اونجوری نیست. خلاصه بعد ساعت 2 صبح یه بار دیگه با سکس زوری ها، که مطمئن شد من خونسام، چون میدونست اگر ذره در من هنوز باشه میرم پایین کارم انجام میدم. خلاصه گذشت و برگشتیم دو مرتبه لاس وگاس، چون یه سالی ما با هم زندگی کردیم، یک چند روزی که خب تا موقعی که خونه واسمون عادی میشه باید بهش کردم، خیلی خب پس بیا بازی سکسی داشته باشیم. نه برو دستاتو بشور، نمیخوام من مرض بگیرم، نمیخوام اید بگیرم، نمیخوام من همون شاروخم تو همون مثلا رنگوانی
0: but woman is a sometime thing. این توجه نکردی. It for some time it's good.

0: it. After some time, then it starts to stink, brother.
1: نه دقیقا من همون شخصم، تو هم همون شخصی.
0: Time has passed.
1: پاتایان نیست.
0: بله تو همون شخصی. Time has passed. پاتایا هم نبود فرق نمی کرد. شما تو همون پاتایا هم که زندگی بکنی بعد یه مدتی باز عوض میشه موضوع. همه چیز به صورت گذری قشنگه با یه زن. وقتی دوران گذریش تموم شد، دوران پشن و انرژی اولیه تموم شد، دیگه میرسی به اصل رابطه زن و مرد. اصل رابطه زن و مرد هم یه چیزه، اگه میخوای تو اون حل بشی حل میشی، اگه نه باید راتو بکشی بری، اگر هم راتو نکشی بگیری خودشون میندازنت بیرون.
1: دقیقا اتفاقا به همین چشمی که ما به زنها نگاه میکنیم اونا هم به ما نگاه میکنن.
0: البته
1: میخواد sometimes thinking واسه اونا.
0: بله اون تو سامتایم وقتی که وظیفت انجام دادی، کاغذ رو نوشتی، تعهداتت مشخص شد، بعدن حق طلاق لازمه برای زن که از شرط راحت بشه. باشی تو بالش تو بغل کنی اونم بشینه اینجا، نمیشه که. تو باید کار خود انجام بدی. بله
1: خلاصه میگم من با رفیقای مردم خیلی راحت ترم، اصلا آدم میتونه جد بگه، بگه بخنده، ولی بازم همون که کارم تموم بشه دیگه، مگر چه زن فهمیده ای که اون بفهم، اون منو درک کنه.
0: بله شارخ جان دوستا تماس داریم روی زوم، اگه اجازه بدی بریم دوستان صحبت کنیم، دوباره زنگ بزن هر موقع دوست داشتی. آقای پیرن آبی در چه حالی؟ روی زوم من اسمت این گوشه نمیبینم.
2: مجید هستم.
0: مجید عزیز. بفهم.
2: خواستم خسته نباشید درادر دوستان بینندگان شنوندگان، یه خسته نباشیدم به شاپورخان بگم. یه نکته من بگم راجع به زوم، این خیلی عالیه. همین سیستمی که داره، هر مطلبی که مال خبری که برای شو پرچونه هستش، همیشه مثلا یه پیامی بر ما میاد، ما میدونیم یه چیز مهمیه. خیلی عالیه همین سیستمش رو و همین برو که رفت. آره واتساپ. خیلی عالیه. همین تشکر. بعدش این قضیه گاهی اوقات بودن و کلا زن و دختر رو اونا اصلا میان طرف ما با ما قرار میذارن، اونا اینو تشخیص میدن که این پسره گاهی اوقاته، اینو میفهمن. مثلا من بخوام یه چیز شخصی، تجربه شخصی بخوام بگم، یه دختری بود تو دیت اول با من اومد، با هم قرار گذاشتیم، بعدش تو همون دیت اول، حالا من یه نکته بگم، اینا خیلی از بچه ها دوستان هستن که با یه دختری باشون دوست هستش، حرف از دخترهای دیگه مثلا نمیزن، نمیگم من با یه دختر دیگه هست، گوشیم تلفن من گوشیم دو دفعه زنگ خورد، مثلا این دختره میگفت خب جواب بده دیگه ببین، گفتم نه خب تو با منی، اینا خب زشت خوب نیست به خاطر احترام به تو، گفت نه اینو این مثلا فکر میکرد که یه دختری هستش که من میترسم جواب بدم. خب بعد من جواب دادم، یه دوستی زنگ زده بود به من، بعد من گفتم خب من فلانی هستم، اینو سارا دنبالته، شماره تا میخواد من بدم بهش یا نه. حالا من قشنگ جلوی این دخترم برگشتم اسمشو گفتم، گفتم سارا برای چی شماره من نمیخواد؟ گفت باد کار اینا. گفتم خب باشه شماره شو بده به من اینا. حالا این دخترم داره میشنمه، قابل توجه دوستان که مثلا میگن ما بگیم با دخترای دیگه هستیم دختره میپره، نمیپره آقا، ما میگیم نمیپره نپرید. حالا خلاصه همین تو همین دیت اول اومد با من تو ماشین، خلاصه نشست و اینا دیگه نمیدونم تو چقدر میشه تو تیوی گفت، از سر کول من دختره داشت بالا میرفت تو همین دیت اول، همین یه ساعت اول. بعدش تو ماشین نشسته بود، حالا من این یه دونه همجوری بگم، گوش منو دختر من اینو بگم بعدش میرسم چرا اینو میگم، دختر تو ماشین گوش منو لیسید، اصلا یه کاری کرد، اصلا من خودم شخصا اصلا نمیگم حالا حالم بد شد، میگم وای چی کار داری میکنی، دست منو گاز گرفت من اینجوری کرد، اصلا این نکته ها رو میخوام بگم. بعدش که برگشت گفتش اینجوری کرد، گفت من چال چونت خیلی دوست دارم، میتونم یه گاز بگیرم؟ گفتم بفرمایید. حالا گذشت، دو روز بعدش شد، بعد من بهش یه زنگ زدم گفتم فلانی کجای اینا، همدیگر رو ببینیم یه قرار بذاریم، میدونی برگشت اینا رو، این جزئیات رو گفتم، برای این گفتم من دیگه اهل این رابطه های کثیف نیستم، دیگه خوشم نمیاد.
0: میخواستی بگی من گوشم رو تمیز نکرده بودم یا چونم رو یا چه چیزهای دیگر رو که خواست گاز بگیره تمیز نکرده بود؟
2: وای وای من همین موندم خدا این چی داره میگه دیگه از این رابطه های کثیف خوشم نمیاد. گفتم راستش از اون حالا به خودش نگفتم از اون حرکت هایی که کرد من کثیف تر از اون چیزی ندیدم. حالا دیگه به هر حال میگم چرا اون همین مثلا این قراری که با من گذاشته بود با من بود همین گاهی بودن منو فهمید که مثلا با این قرار داریم این جایی نیستش که مثلا بخوام لونه درست کنم تخم بذارم و اینا خلاص هیچ چی دیگه. اون یه دفعه تو دیت اول اومد با ما هر چی که خواست و هر چی که اومد با من همه جا اومد بعدش خلاص رفتش که رفت دیگه حالا ما هم دنبالش نرفتیم.
0: این داستان گاهی اوقات برای تو به عنوان غیر سام تایم وقتی میذارن اگر قرار باشه که دختری کارهای سام تایمی شو دیگه تموم کرده باشه و دیگه میخواد با کسی باشه که سام تایم تینگ دوست نداره ببخشید با کسی باشه که دیگه ادامه پیدا کنه بره اون چیز جدی که اون میخواد خودش میفهمه. این دختر از همون اولم میفهمیده که این چه جور سام تایم آدم سام تایمیه، یه موتور سوار خوشتیپ کاپشن چرمیه اخموی خب چه میدونم کاریزماتیک و میدونسته که 30 تا دیگه هم دنبالش هم میخواسته بره چشم اون رو در بیاره ولی کوتیشن باز دیگه کوتیشن بسته این دوران گذشته و دخترایی که اون دورانشون گذشته و دیگه دنبال یه آدمی هستن که دیگه باشون بمونه اونا یه گروه هستن ولی از اون سری که هنوز به دیگه نرسیدن هم خیلی هستن. شما هیچ موقع با یک لایف استایل انتخاب کردن و یه سبک زندگی انتخاب کردن تنها نمیشی. شما اگه قماربازی جامعه قماربازا، اگه مشروب خوری جامعه مشروب خورا، اگه ورزشکاری و اگه غواصی غواصا، اگر هروئین میزنی هروئینیا، اگر کتابخونی کتابخونا، اگه نمازخونی نمازخونا، هر انقدر تو هر لایف استایلی که انتخاب کنی آدم هست که تو تنها نمیشی. تو اگر مجرد بمونی در سن 65 سالگی تنها میشی، تنها نمیشی. تو در سن 65 سالگی بذار من اینو ببینم چی میگه. گوشی نگه دار لطفاً، گوشی نگه دار. شما در سن 65 سالگی 70 سالگی وقتی زن نداشته باشی، ازدواج نکرده باشی، با دوست دختر زندگی نمی کنی، خب با یه سری آدمای 65 70 ساله امثال خودت هستی دیگه، حالا با هم میری میگردیم، با هم پوکر بازی میکنیم، با هم چه میدونم هر جایی میرید، هر کاری میکنید، ماهیگیری میکنید، موزیک میزنید، تو تنها نمیشی، تو از زن دور میشی. وقتی از زن دور شدی زندگیت مردونه است، یعنی چویس و انتخاب دست خودت تو همیشه باقی میمونه. اجازه بدید من تلفن واتساپو جواب بدم. روی واتساپ بفرمایید، در خدمتیم.
3: سلام به همون بهروز عزیز.
0: بفرم.
3: من تیه صحبت هایی که جک میکرد همیشه میاد صحبت میکنه میخواستم امروز اگه جاش هست صحبت کنم.
0: بفرم آقا، هر چی صحبت داری بکن بفرم.
3: جک خیلی وقتا میاد میگه که بدون پول نمیشه و مصر بر اینه که بدون پول نمیشه و هر با. میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شما جوابشم توی خیلی حرفاتون گفته بودیم مثل همیشه که یه کسی که میاد تو مهمونی، یه دختری میاد تو مهمونی، بهترین پسره رو میخواد، چه زشت باشه چه خوشگل باشه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه. ما پسرام همینیم، ما هم دنبال اون دختره ایم که شاید مثلا 90% آدم ها دنبالشن. برای همین نتیجه گیری مثلا پسر بی پول نمیتونه مثل پسر پولدار بگیره، یا اینکه مثلا میخواد به نفع پسرهای پولدار دختر بازی کنه، یعنی یکی شب بیاد فردا بازی یه نفر دیگه بیاد و وقت کمتری بذاره. اینا دلایل زیادی هن که موجب میشن که بین پسر و پسر پولدار و فقیر تفاوت ایجاد بکنم. و مسئله اینم که هستش که مثلا خیلی وقتا آقای جک میگه که مثلا یه پسر باید مثلا با یه دختری باشه که لول قیافش از خودش خیلی پایین داره. ما همه آدما درگیر همین مشکل هستیم که خودمون از اون چیزی که هستیم خیلی بهتر میبینیم، یعنی مگه ما مثلا قیافمون 10 20 میبینیم، یا مثلا اگه 15 مثلا 25 نمیدونم یه هم خیلی بالاتر از اون چیزی که واقعیتمون نمیدونیم.
0: بله هر کدوم از اینا نظرهای مختلفی هستش که شما تو رابطه با دخترها استفاده کنی، هر کدوم از این نظرها رو میتونی به چیز بذاری، مثل که صداش قطع شد، هر کدوم از این نظرها رو میتونی به امتحان بذاری و واقعا یک نظر صحیح و یک نظر 100% غلط و 100% صحیح نیست. ما اینا همش طیف های مختلف shades of gray، رنگ های که کم کم به هم دیگه تبدیل میشن. دوباره میتونی بگی اینجا مثلا سبزه یا مثلا زرده یا مثلا یه ذره سبزه یه ذره آبیه. باید هر کدوم از این طیفا رو امتحان بکنید و یه مقدار جوری امتحان کنی که نتیجه بگیری. برای هر کسی یه جوری نتیجه میده و هیچ نمیتونیم بگیم نظری 100% درسته. هر کس اینجا نظر خودش رو میگه و شما امتحان میکنید تا اونجایی که ممکنه. فقط رسم ما اینه که فاصله مون رو حفظ کنیم. دوست عزیزمون آقای امین ارسلان لطف کردن و تو شوی پرچونه آگهیشون رو پخش میکنیم، به آگهی دادن تو شوی پرچونه برای حمایت از شوی پرچونه. آگهیشون رو ببینیم برگردیم.
4: شغل خوب توی این دنیا هست؟ چند درصد از آدمای دنیا از شغلشون راضین؟ اصلا یه شغل خوب یعنی چی؟ به نظرم یه شغل خوب مال فردیه که هم علم اون شغل رو خوب میدونه و همین که در عمل از علمش درست استفاده میکنه. یعنی مثلا شما ماشینتون رو معمولا پیش کدوم میکانیک میبرید که بهش ایمان دارید و میدونید با کمترین هزینه و بهترین راندمان کارتون رو راه میندازه. میخوام بگم همه شغلای دنیا خوبن، ولی اونایی که از شغلشون راضی نیستن توی اون پیشرفت نمیکنن. و متاسفانه باید بگم که درصد زیادی از آدمای دنیا از شغلشون ناراضین. ولی وجه دیگه یه شغل خوب میتونه این باشه که سقف درآمدی نامحدود داشته باشه. میدونم کم هستن شغلهایی که توی دنیا اینجوری باشن. یکی از شغلهای پردرآمد دنیا بازار بورس جهانیه که البته باید بگم خیلی ها توش سرمایه گذاری نمی کنن و یه جورایی ازش فرارین، چون فکر میکنن که قماره و یا به شانس و اقبال بسته است، که صد البته باید بگم کاملا این تصور نادرسته. این تصورات منو به یاد جمله‌ای میندازه که میگفت اگر خواستی چیزی رو نقص کنی باید دربارش اطلاعات داشته باشی. قبل از شروع هر شغل و پیشه‌ای علم و البته عمل به اون علم لازمه. بازار بورس فارکس یکی از اونهاست و بدون شک جزو جذاب‌ترین بازارهای دنیا به حساب میاد که گردش مالی یک روز این بازار معادل بودجه سالانه یک کشوری مثل آمریکاست. با کسب علم و قدم گذاشتن توی این راه میتونی درآمد دلاری داشته باشی و شغلی رو انتخاب کنی که نه تنها سقف درآمدی نامحدود داره، بلکه مسلماً محبوبه. من امیر ارسلان راد، مدرس و معامله‌گر بازار بورس فارکس هستم. اگر در این زمینه مشتاق هستی که اطلاعات بیشتری رو کسب کنی، از طریق شماره واتساپ 2090-539-963-0911 پیامی به من ارسال کن. من به همراه تیمم کنار تو هستم.

0: استاد ترامپت و یکی از به یاد ماندنی های و اینفلوئنس های جاز میوزیک لوی آرمسترانگ میگه که نذار یه زنی بیاد غمتو بخوره، چون بعدش پشتش لباسات رو برمیداره در میره. البته اون اینجوری میگه، من منظورم نیست که همه زنان اینطوری هستند و زنان میان لباسات رو برمیدارن در میرن، ولی در حدی که داری باید حتما انقدر بدی که بدن میبینی از دادن، نه منظورم اون نیست، پولات تموم شده، یا باید بایستی با هم مصرف کنی یا که باید بذاری بری. و به هر صورت نیچر و طبیعت زنان است دیگه، زنان نمیان که به زندگی مردی پول، موفقیت و پیشرفت بیارن، چون پول، موفقیت و پیشرفت بیشتر از اونی که این مرد الان داره معنیش زن جوانتره و تعداد زنای بیشتره. حتی میگه آقا ریش بذار که قیافت جوانتر به نظر نیاد. تو ریش نداشتی، این اومده بود دنبالت، خیلی هم خوشتی بودی، دوست داشت، وقتی با هم جایی حالا ریش بذار، حالا بزی بذار، حالا اینجوری کن، حالا ریشتو بلند کن، حالا لباسای کج و معوج بپوش. اینو دیدم ارزون بود واسه خریدم، دیگه شبیه گونیه. داستان چیز دیگه است، قرار نگه داره تو رو تا موقعی که لازم نباشه. وقتی که لازم نبودی دیگه، اون وقتی که دیگه زن باید حق طلاق داشته باشه. ولی نمیگن که حق مهریه مرد باید داشته باشه که نده. اونو نمیگن. زن باید حق شرکت در ارتش و سربازی رفتن داشته باشه، اینو نمیگن. ولی زن باید حق اینو داشته باشه که هر موقع دلش خواست طلاق بگیره. در ورزشگاه هم ورزش میکنه، سوروایور هم هست و در مسابقات ورزش هم شرکت میکنه، با نیزه میپره ارتفاع 3 متر، دیسک پرت میکنه 250 متر، بسکتبال بازی میکنه، 2 ساعت میدوه مثل فنر این طرف و اون طرف. اینجاها زن احتیاج به حمایت مرد نداره، ولی وقتی میخوای بری یه جایی رستورانی، تو باید در رو باز کنی پول میزن بدی، چون تو باید حمایت کنی. بعدش هم وقتی با تو خوابید، اگر خوشش نیامد از یه چیز دیگه‌ای که بعداً اتفاق افتاده، اون وقته که 2 هفته بعد فایل میشه که شما ایشونو ریپ کردی، شما ایشونو تهدید کردی و داستانای دیگه. به خاطر همین آقا جون، woman is a sometime thing، باید جونتو ورداری و کنترل، تحت کنترل خودت نگهداری، به خاطر اینکه زن یه همچین قدرتی رو نداره. زن ابزار این بازی شده، همونجوری که بارها گفتیم که استیت و دولت، یه دولت بیشتر ما نداریم در دنیا، یکی بیشتر نیست، هر دولتی هر جایی هست همون بازی رو داره انجام میده، فرمتش فرق میکنه، یه جایی یهودیه، یه جایی اسلامیه، یه جایی چینیه، یه جایی هندیه، یه جایی هلندیه، یه جایی آمریکاییه، یه جایی مکزیکیه، همون بازی داره انجام میشه، بازی همونه، بازیگرا همونن، قوانین همونه. یه مقدار چیزای سطحیش ممکنه فرق کنه، ظواهر یه مقدار فرق کنه، بخواد همین گول نباید بخوریم. و به این ترتیب صحبت امروز ما هم همین هست، woman is a sometime thing، زن چیز گاهی وقتیه. شما تا موقعی که دوست داری کنار زنی باشی میتونی باشی، تا موقعی که اون خانم اجازه میده و افتخار میده و لطف میکنه و دوست داره، با کمال هیجان و خوبی و تمیزی و خنده و لذت کنار تو باشه، خب باش، خوش میگذره، بگذره، همدیگر نوازش میکنیم، بغل میکنیم، همه چی که پراستیتوشن نیست، همه چی که سکس نیست. آدم ممکنه با این نفر یه روز سکس داره، یه روز باش میره بیرون، هیچوش کار نمیره، غذا میخوری، میری سینما، اصلا سکس هم نمیکنی، ولی بازم is a sometime thing. موضوع اینه. روی زوم هستی داداش، صدای ما رو میشنوی؟
1: بله بدوستان، من فقط یه مخالفت داشتم با یه خوره با هم حرف شاپورخان که گفتن که ما چیز غیر از سکس نمیخواییم از زن. نمیدونم، شاید من اشتباه دارم.
0: آقای شاروخو میگی شما؟
1: شاروخان ببخشید، میگم شاپورخان، شاپورخان که عزیز
0: ما، شاپورخان هم باید دعوت کنیم یه دفعه بیاد روی خط، ایشالا این آره. دفعه آماده شد، حوصله داشت بیاد قشنگ چلو دوربین گپی بزنیم.
1: حتی یه بارم توی
0: انیورسری شو اومده بودن شاپورخان و حالا بازم انشالله دعوتش میکنیم که بیاد جلو، خودش هم یه استودیو ستاپ مفصلی اونجا داره. انیویز بگو شاهرخ بود.
1: دکتر بهرام داریم.
0: بله.
1: از با این شاهرخ خان که گفتن که جز نیاز تکنیکی دیگه واقعا ما نمیخوان، من یه مخالفت داشتم با حرفشون. واقعا اینجوری نیستش، نمیدونم، میگم شاید من اشتباه دارم میکنم، منو درست.
0: شاید اوشون اینجوری میخواد، شاید شما اونجوری میخواید، هر کسی که نباید همه یه چیز بخوان، شاید شما بیشتر میخواید از اون دختر اون چیزی که میخواید بگیر تا موقعی که اون دختر چیزی که از شما میخواد بگیره. جانم
1: شما که عمومیت بودی همه حالا برنامه‌های 20 سال گذشتی، نظر شما چی هستش کلا؟
0: من نظر راجع به این قضیه هر چی هست نظر شخصی خودمه. من از دختر چی میخوام و چقدر میخوام هیچ معنیش نیست که شما یا شاهرخ خان همین رو باید بخواید، یا که این درسته یا که اون این عمومیتره اون کمتر عمومیتره، همچین چیزی اصلا نیست. یه نفر ممکنه اصلا حوصله جز سکس با هیچ کی نشته باشه. من دوستانی دارم که با هر دختری یک بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن. البته من دختره رو میشناسم که با هیچ هر پسری یه بار بیشتر نمیتونن سکس داشته باشن، اونم بگذاریم، ولی این خصوصیت دارن. یه دوستای من دارم که دختر خیلی زیباییه باش میگرده ولی یه بار بیشتر نیست، بعد دختر خودشو میکشه برای دفعه دوم و طرف اصلا نمیتونه، واقعا فیزیکی بدنش نمیتونه. دختره در کنارش هست، آمادگیشو همه جورای مختلف کلامی و زبانی و دهانی همه جور اعلام میکنه ولی بازم نمیخواد باشه، طرفم ولش میکنه میره با هر دختری یه بار. یکی هستش که همه چی میخواد داشته باشه با همه جور جنبه‌های عاطفی، احساسی، محبتی، نوازشی. یکی میگه آقا سکس معمولی 10 دفعه میخواد بیاد، هر کسی یه جوری. شما نمیخواد که این نگران این باشه که چون ایشون اونجوری فکر میکنه یا اگه شما اینجوری فکر میکنید عمومیه و چون من بیشتر رو تلویزیون بودم من طریقه درستش رو میدونم، همچین چیزی وجود نداره.
1: نخواستم فقط اینو بگم که این نیستش که ما مردا فقط سکس میخوایم. درسته اولین چیزی که میخوایم سکس، ولی آخرین چیزی نیستش که ما هم میخوایم.
0: بله، اونم از شخص به شخص فرق میکنه، مثل غذا میمونه. یکی میگه من غذا میخورم حتما باید نوشابه باشه، حتما باید نمیدونم شراب باشه، یکی میگه نه آقا من غذا میخورم اصلا آب نمیخورم. کسی یه جوریه.
1: من یه سوالی فقط داشتم، حالا بعد دیگه وقت میدم به دوستای دیگه. یه موقع هایی با دوست دخترت هستی، کیفشو مثلا براش هم میکنی، دوستش داری یا که این کارو میکنی؟ من برای هر دختر انجام نمیدم این کارو، برای دوست دخترای خوابم، دوست دخترایی که بالاخره خیلی خوشگل و جذاب هستن و حال میکنن، زیاد باش حال میکنن، ناب شب منم زیاد حال داده، کیفشو براش مثلا هم میکنی، بهش دوستت دارم، عشقم حتی شده من پشت دستشون رو ماچ میکنم، بخونه اینا با قربون پرچونه چی جوری ها هسته، تطابق داره که نداره، کار من اشتباه هستش.
0: ببین افکشن
1: سوالی پر مسخره بود؟
0: نه نه مسخره نبود، اینکه از بزرگترین سوالا و یکی از بزرگترین کارهایی که زنا به عنوان عمل کنترل مرد دارن به هم دیگه تدریس میکنن از شمال بنگال تا جنوب آرژانتین. این چیز عجیب غریبی نبود، کاملا چیز متداولیه. من این گوشی رو برمیدارم از گوشم که صدای نحس خودم رو نشنوم جواب بدم. افکشن نشون دادن محبت، نشون دادن عشق، هیچ اشکالی تو پابلیک تو جمع از نظر من نداره. البته ممکنه مثلا مامان و مادر بزرگ شما اینجا نشستن، شما حالا دوست دخترتو بغل کنی لب بگیری، منظورم این نیست. منظورم اینه که احترام کسایی رو آدم نگه میداره، ولی منظور که در پابلیک، تو خیابون، تو مال، تو مهمونی، هر جایی که دردسری برات نشه در این کار انجام میدی، یه توی کشوری ممکن دستگیر بشه یه کاری بکنی، من اونا رو نمیگم. اون چیزی که مجاز و راحت و بی دردسر، اگه شما احساس میکنی که دوست داری اینو بوس کنی، دستشو ببوسی، سرشو ببوسی، بغل کنی، اینا هیچ اشکال نداره. ولی حمل کردن کیف به خصوص در این مورد خاصی که شما گفتی، اون یه نوع نشان دهنده این که قلاده به گردنته و اون یه رو موفقیتی که دختره با افتخار سرشو میگیره بالا و میگه یه زبدر زدم رو این تموم شد دیگه. تو اونجا ارزش اون هیجان و اون جذابیت میستریس و اون دست نیافتنی بودن یه مرد رو تموم کردی دیگه، تو دیگه حلی مسئلت حله. برای دیگران هم که مردم معمولا مسخره میکنن این قضیه رو و برای من نشون میده که تو قشنگ زنزلیل شدی، تو برای چیز که اون رو حمل بکنی، چیزای اون رو حمل بکنی؟ اون مگه میاد وسایل تو رو حمل بکنه وقتی داری جایی میری؟ میخواد بره توالت، خب بره توالت. این همه مدتی میره توالت، کی کیفش رو نگه میداره؟ حالا با توالت تو باید دم در توالت وایسی اینجوری. من یه دفعه با مادرم رفته بودیم مال سر خیابون و من بیرون چیز وایستادم، بیرون دستشویی وایستاده بودم و کیف مادرم دستم بود به اضافه چند تا کیسه‌ای که دیگه خرید کرده بودیم، من همه رو گرفته بودم دستم وایستاده بودم. یه دختر غریبه اومد از پهلوی من رد شد، گفت that's a nice bag holder. یعنی این یه کیف نگهدار خوبه. غریبه به من همینجوری پروند، یعنی تو کیف نگهدار خوبی هستی. حالا گفتم ببین این کیف مادرمه، it's never gonna happen. هرگز اتفاق نمیفته که من کیف کسی نگه دارم. بعد گفت that's good. همینجوری که داشت رد میشد همینجوری شوخی کرد با من، منم در حد شوخی جواب دادم. توجه میکنن چنان که انگار که اکس ری انداختن روت، استخونا و مفاصل تو میشمارن. با این کار شما با این کار نشون میدی که حمال طرفی، با این کار نشون میدی که تحت کنترل اونی، اون هر خواسته ای باشه انجام میشه، ضمن این که تحت اراده اون تو داری رفتار میکنی. تو اینجا هستی چون اون میخواد، نه اینکه تو اینجا هستی چون هر دوتون روی یک خواسته مشترک داری میای. تو اینجا هستی داری باج میدی و 1200 دیگه میتونه راجع این قضیه کیف و حمل کردن اینو بدو بره این کار بکن و بدو برو این کار بکن و یا مثلا رفتی یه جای خرید وای پسته نخریدیم، بدو برو پسته بردار. من 100 دفعه شنیدم شوهرشه، دوست پسرشه، دارن با هم زندگی میکنن، اصلا واسه من مهم نیست. تو با یه آدمی هستی بیرون 40 نفر دیگه تو صف وایسادن جنس خریدن، پسته نخریدی، بودو بودو بودو بره بردار. مردم میدوه میره پسته رو برمیداره میره تحویلش میده. این یعنی تو قلاده به گردنته. این یه نوع کلیم کردن تریتوری، هم که میگه until your woman comes and claims you، میاد و تو رو تصاحب میکنه. این همون تو تصاحب شدی، حواست نیست و ممکنه خیال کنی مجردی، ممکنه خیال کنی سکس خوبی به تو داده، ممکنه خیال کنی تو اتاق خوابت هر کاری خواستی کردی، هر حرفی خواستی بهش گفتی، چه میدونم هر چی که تو میخوای خیال کنی. توی پابلیک اون قضیه فرق میکنه، تو ملأ عام اون قضیه فرق میکنه و اون چیزی هستی که هرگز تو اکبر عکس اون برای تو انجام نمیده. اگر میخوای امتحان کن و جواب خیلی سختی خواهی شنید.
1: حالا این من بحثا اینجا کشیده شد، یه سوال همینطور تو هم مورد بپرسم مثلا.
0: بگو.
1: حالا شما یه عمومی شو داشتید گفتید، مثلا یه موقعی من تو دخترها میام خونه، من براشون غذا رو درست میکنم یا حالا یه غذا از دیگه میگیرم، حتی ظرفا میمونه بعد من خودم میشورم. بخوانم نظرت این موردها چیه؟ من آیا
0: هیچ اشکالی نداره، اونا مهمون شما هستن.
1: اومدن منم گفتم میام مهمون هست از زشته.
0: اونا خونه شما اومدن، شما هم غذا درست کردی، خیلی لطف کردی، ظرف شستی، خب باید بشوری. مهمونت اومده خونه میخواد ظرف بشوری، خب نیست که، زنت که نیست که بگه آقا شما هم ازدواج کردیم، خب من غذا درست کردم تو ظرف، اینجوری نیست. شما نمیخوای قدرت خودتو به اون ثابت بکنی، تو فقط میخوای مواظب باشی که سرصورتتو روژه لب نماله، زب در بزنه، نقاشی کنه، ایکس او بکشه واسط نقاشی کنه، تو رو خوشگل کنه، ابروهاتو ورداره، رو سر کنه، سرت بکشه بیرون، بچرخونه مثل تابلوی نقاشی که این مردو من خوردم و نصف کردم و سوراخ سوراخ کردم و اسممو گذاشتم روش و قلاده رو بستم و دارم میکشم. اینو تو نمیخوای باشه، وگرنه خب خیلی شما جنتلمنی خواهی بود که اگر شما یه نفر دعوت کنی خونتون، غذا واسش درست کنی، به جای که از بیرون بگیری خودت وایسی غذا درست کنی، اهمیت دادی اولا به خودت بعدم به اون مهمون دعوت کردی، خب بعد ظرف بشوری، خب خود ظرفت بشوری. ببین اینا فرق میکنه. شما ببین دید چه میگن، چشم بینا، از گوشم در آوردم اینا، چشم بینا باید داشته باشی وضعیت رو بسنجی. شما اگه توی یه رستورانی نشستی و با این خانم داری غذا میخوری، اگه بودو بودو میز جمع کنی پخش کنی، نون میخواد بلند شی بری به اونجا نون بگیری بیاری، خب این کار خیلی مسخره ایه. تو رستوران نشستی، گارسون باید بره نون بیاره، گارسون میاد نون میاره، کار میکنه، وظیفه‌اش انجام میده، شما هم تیپتون میدی، همه اینا به جای خودش. این اختلاف حالت، اختلاف لول و تو داری لحظنان دنبال اون میدوی، این حالت نباید باشه. و اینا خب دعوت کردی خونه، ایشون هم شما رو دعوت کنه خونهش، خب چیکار میخواد بکنه؟ شما میتونی آشپزخونه ظرف بشوری، خب نشستی مهمونی دیگه، غذا درست بلد بکنه میکنه، بلد نیست بکنه از بیرون اوردر میده. نه خیر آقا، شما میخری سر راه غذا میبری خونه، مهمونی دوستی رفته، این حرفا نیست. باید آدم اینا رو با هم قاطی نکنه، باید ببینی که تصویری رو که داری ارائه میدی چه در خلوت و چه در عموم این تصویر چیه، و همیشه فاصلت طوری نگهداری که این تصویر اگه داره شروع میکنه به تشکیل شدن بتونی سریع پاکش کنی و فرار کنی.
1: ممنون از راهنمایی بروزم، من وقت به بقیه هم میدم که صحبت دارن.
0: قربونت، اگر مطلبی هست دوستان دیگه روی زوم اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگه نه که بریم به دنبال داستان.
2: یه نکته من راجع به این چیزی که آقا رضا گفتن من بگم، من فرمول کلی که از تو خودش شوی پرچونو من گرفتم اینو، این اهمیت دادنه، این قضیه اهمیت دادم. اصلا به طرف مقابل شما اهمیت میدی که شما یک موجود خیلی بالایی هستی، به من افتخار دادی، من خیلی خوششانسم الان، مثلا متفاوتیکم داشتیم راجع به این، خیلی خوششانسم الان تو با من هستی و اینو از این داستانا. من هر چیزی که این اهمیت بیش از حد رو به طرف میده، طرف فکر کنه که آقا مثلا چه خبره، وگرنه اون قسمتش
0: که البته اهمیت دادن و یا اهمیت بیش از حد دادن هیچ، دو تا چیز متفاوته. شما آره. اهمیت بدی، کامپلیمنت های لازمه در حد لازمه که زیادم طرف باد نکنه و تو خودتو کوچیک نکنی بدی، و ضمناً از یه آدمی که در مورد کامپلیمنت دادن و تعریف و تمجید کردن خوشگه و خیلی خسیسه وقتی یه کامپلیمنت میاد، خیلی با ارزش تره. و شما لزومی نداره کامپلیمنت بدی، لزومی نداره خودت بیای پایین. دخترت رو انتخاب کرده اومده تو خونه، دخترت رو انتخاب کرده، تصمیمش قبلا گرفته، از لباسای زیرش معلومه، از شیوی که کرده معلومه، از جوری که موهاش برداشته معلومه که این تصمیمش گرفته و اومده خونه شما که میخواد با تو چیکار کنه. هیچ کار اضافه‌ای لازم نیست بکنید، که در اکثر مواقع کار اضافه، حرف اضافه خرابم میکنه قضیه رو. خودتو در مورد جای ضعف قرار میدی، ضعف فکری که طرف اصلا ممکنه ترن آف بشه، اصلا نخواد با تو کاری رو ادامه بده چون اون حالت تو از بین رفته. به خاطر همین در مورد کامپلیمنت اینا اشکالی نداره، ولی آدم باید دست به اعصاب راه بره با ارزش. و اینکه سخن چی میگن، کم گوی و گزیده گوی چون دور.
2: آره آره دقیقا همینجوریه. حالا من چیزی که خودم شخصا رعایت میکنم اینه که همیشه سعی میکنم که مغز خودم رو میبندم. اصلا یه چیزی، همون چیزی که میگم، اینا چیزی نیست که من کشف کرده باشم، تو شوی پرچین تو برنامه ها یاد گرفتم. یه موضوع، یه نکته، مثلا به طرف یه چیزی میگی، اون بر خودش صحبت کنه. مثلا ما هر چیزی بگیم، راجع به هر چیزی صحبت کنیم، اون میگه وای تو چرا اینو گفتی، تو چرا اونو گفتی، ولی وقتی راجع به خود موضوع خودش حرف میزنم میگیم بله درسته اینا، بله. حالا اینجوری خلاصه از سر قضیه رد میشه. حالا این یه دونه من بگم راجع به این قضیه خیلی کوتاه. سه تا با یه دوستی ما بودیم، بعد با سه تا دختر بودن، ما با این سه تا دختر اومدیم، اینا خلاصه داشتیم صحبت میکردیم، نشسته بودیم اینا، بعد دختر این که طرف مقابل من بود، حالا یه شب دیده بودیم اینا با ماشینا و رفیق شدیم، بعد یه دیتی حالا قرار گذاشتیم با هم اینا، هماهنگ کردیم اینا. اینی که روبروی من بود نشسته بود، همین جوری بی خود و بی جهت شروع کرد. این موضوعش هم مال چند ماه پیش، قضیه این تاپیک تاریخ انقضا ما داشتیم، برمیگرده به اون موقع بعد اون برنامه. بعدش که اینی که طرف حساب من بود روبروم نشسته بود، همین جوری بی دلیل، تو چی گفتی، تو هدفت چیه؟ آقا من یه دفعه قیافه نازنین همون فورتونه یادم اومد، آقا ویروس گفتم وای این بگیجو شروع کرد، یه دختر 22 ساله بگیجو شروع کرده. گفتم آقا، به دوستم برگشتم گفتم آقا این الان ما باید به این مشروب بدیم،
0: قال قضیه رو بکنیم.
2: برگشت گفتش که آقا ما اگه بخوایم به اینو مشروب بدیم، اینو الان فکر میکنم که آقا ما میخوایم مشروب بدیم و یه کاری باشم. گفتم ما چیزی برای از دست دادن نداریم، اینا شروع کردن داستانو، مشروب رو میدیم، اصلا مشروب خورد، دو دقیقه نشد دیگه این داستان بگیج دیگه اصلا کلا تموم شد. من بهشون گفتم آقا ما براتون مشروب نمیخوریم و اینا. گفتم نه این مشروب، این شراب قرمز بخورین. حالا بچه ها اینجا غریبه نیستن، همه خودیه. خلاصه من این مشروب شرابم نبود، این عرب سگی بود توش، آلبالو بود، قرمز شده بود، بعد اینا خورده یه ذره خوردن اون نور چیزام کم کردیم، شم گذاشتیم اینجا.
0: خیال میکنی اینا مزه الکل میده شراب نیست؟
2: البته که فهمیدم. گفتن این مزه چرا تنده؟ من گفتم آخه میدونی چیه، اینا این انگورش زیادی تخمیر شده، این به خاطر همینه، وگرنه این شرابه.
0: اون خودش بهتر از تو میدونه که چی میدونه. آره آره. و اون خودش بهتر از تو میدونه که با خوردن این یا با نخوردن این تصمیم به اون کاری که گرفته عوض نمیشه عزیزم.
2: نمیشه. حالا اینی که رفیق من بود روبرم نشسته بود، من به اونا میدادم، برای این دوبل میریختم.
0: هم خوب میفهمید، همش هم میفهمید، فکر نکن نمیفهمید.
2: خلاصه چی دیگه، این هم داستان ما بود دیگه، بفهمیم. در
0: خدمت گوش میکنم. برسال لطف کردیم، ممنون. بله دوستان عزیز، با شماره تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید و تکست بدید برای اینکه جز گروه واتساپ قرار بدیم شما رو، که شما بتونید پیغامای پرچونه رو بگیرید. پیغامای ما فقط برای موقعی هستش که برنامه میخواد اجرا بشه، یا اگر یه چیز خیلی مهمی باشه راجع به برنامه. ما تبلیغ براتون نمیفرستیم و ضمناً رو گروه واتساپ که هست کامنت و پست کردن رو ما بستیم، یعنی هیچ کس از دوستانی که هستن روی اون گروه، حالا 200 نفرن 300 نفرن هر چند نفر که هستن، اینا هیچ کدومشون نمیتونن چیزی برای اون گروه پست کنن که 24 ساعته هی مسیج بیاد و وقت شما گرفته بشه و بیپ بزنه. به خاطر همین این بسته است و گوشی نگه دار لطفا. به خاطر همین بسته است این و شما جز گروه واتساپ که میشید، فقط پیغامایی که موقع برنامه هست و خیلی مهم باشه از نظر خودمون براتون میفرستیم. ضمن برای تبلیغات در شوی پرچونه هم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-75-24. شما هم میتونید یه تلویزیون یا رادیوی سراسری اینترنتی داشته باشید با کوالیتی بسیار بالا و همچنین ادپتیو استریمینگ، که معنیش اینه که بیننده های شما هر جا هستن با هر کیفیت کمی و هر قدرت کمی از اینترنت هم میتونن با کیفیت پایین تصویر شما رو ببینن و حتما نباید گیرندشون HD یا 4K باشه، زمینی که شما 4K هم دارید پخش میکنید و میتونید پخش بکنید. و از دوستانی که از این سرویس استفاده کردن و دارن با قدرت ادامه میدن، مثل talkontv.com، متشکریم که این سیستم رو از پرچون خریداری کردن. یه همچین قیمتی رو امکان نداره شما پیدا کنید. به خاطر این میگم امکان نداره، به خاطر که یافت می نشود گشته این ما. اگر پیدا کردید، اولین کسی که این سیستم رو تعطیل میکنه و میاد از اون جایی که شما پیدا کردید که از این سیستم ارزون تره، بلافاصله خریداری میکنه. چون پول من برای خودم خیلی مهمه، چه اسپانسر داشته باشم چه اسپانسر نداشته باشم، اولین چیزی که میخوام سیو بکنم و صرفه‌جویی کنم پول خودمه که دارم برای تلویزیون خودم میدم. و شما میتونید با همین قیمت یه تلویزیون داشته باشید. کارهای فنیش هم هیچ لزومی نداره که بلد باشید، کارهای ستاپش هیچ کدوم لزومی نداره، فقط کافی بتونید کامپیوتر روشن کنید و دوربین رو روشن کنید و برنامه لایو سر تا سر دنیا. این برنامه از CDN پخش میشه، Content Delivery Network، که شبکه‌ای هست از کامپیوترهای پرقدرت در شرکت‌های و داتا سنترهای پرقدرت و پرحجم و با بندویث بالا، که از هر جای دنیا یه نفر وصل میشه و تلویزیون شما رو نگاه میکنه. حتما نباید به یه سرور وصل بشه، هر جای دنیا سرورهای خودش رو داره، که شرق، غرب، شما یا جنوب، که شما مجبور نباشید از یه سرور سرویس بدید. مسلما اگه سرور هر چقدر خوب باشه، یه سری بیننده که میاد دیگه سرور پر میشه، بندویتش پر میشه و اون وقت شروع میکنه به بافر کردن، که این اتفاق روی سیستم پرچونه نمیفته. اگه شما چیزی میبینید از لحاظ قطعی تصویر، 100% از طرف گیرنده شما هستش و گیرنده شما حتی در کوچکترین، در پایین ترین مقدارم نمیتونه بگیره، اینترنتتون در پایین ترین بندویت هم نمیتونه بگیره سیگنال رو، بخاطر اینه که قطع میشه. ولی از یه حد خیلی معمولی که 144 هستش، که پایین ترینی که یوتیوب هم براتون میفرسته، ما با همون حد به شما این سرویس رو میدیم که هیچ کس به خاطر ضعف اینترنتش از تلویزیون شما محروم نباشه. 310-896-7524 قیمت بی نظیر برای تلویزیونی با unlimited بدون محدودیت در تعداد بیننده، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت پخش و بدون محدودیت در ساعت پخش، 24 ساعت لایو در خدمت شما هست. 310-896-7524. ضمناً برای کمک مالی به شوی پرچونه و دونیشن و حمایت از برنامه هم میتونید با همین شماره تماس بگیرید. در ایران، در اروپا، آمریکا، کانادا هم حساب‌های بانکی هستش که شما میتونید حتی میخواید 5 سنت کمک کنید، 10 سنت کمک کنید و همچنین پیپل هست که شما میتونید هوای شو رو داشته باشید همجوری که داشتید تا به حال. همه چیزی که اینجا هست رو ما با کمک شما گرفتیم، از این دوربین که آقای دکتر بهرام هدیه دادن، از این میکروفون که آقای شاپور دشپور عزیز هدیه دادن و همه در سطح عالی هستش و چراغا، نور، اینترنت، سرور، بر صورت همه هزینه‌ش رو نپرداختید شما، ولی هر چقدر که کمک کردید برای من افتخار بوده و برای من انرژی بوده که من بتونم بقیه‌ش رو از جیب خودم بذارم و ما درآمدی که از این شو اگر هم به مقدار بسیار بسیار کم داشته باشیم فقط شاید 7-8-10% هزینه ها رو بگذرونه. به خاطر همین خوب میشه که شما شرکت بکنید در این کمک و هر چقدر که براتون راحته و براتون قابل قبوله، ممکن حالا براتون راحت باشه که 10000 دلار هم بدید، ولی براتون فکر کنید که قابل شو قابلشو داره که شما کمک کنید، از 10 سنت هم میتونید کمک بکنید که برنامه ادامه پیدا کنه، وجود شما هستش که باعث میشه ما بیایم و این اطلاعات رو در اختیار دیگر دوستان قرار بدیم. شوی پرچونه بفرما. آقای شاهرخ خان برگشتی رو ایر، در خدمتیم.
3: این دو تا مسئله رو سریع میخواستم مطرح کنم. اولش که این دوست عزیزمون که اومد به گفته من اعتراض کرد، اعتراض ایشون کاملا وارده و زیبایی زندگی به همینه که هر کسی یه مدلی فکر میکنه اختلافاتش قشنگه. اگر قرار بود همه مثل من فکر بکنن،
0: هیچکی شوهر پیدا نمیکرد که هیچکی شوهر پیدا نمیکرد که همه مثل فکر میکنن. میگم اگه همه از تو فکر میگه که شوهر پیدا نمیکرد،
3: دقیقا اگه اون باید یه عده به هر حال نسل رو ادامه بدن، اگه قرار بود هیچ کسی ازدواج نکنه، هیچ کسی بچه دار نشه، خب باز بارش میفتاد رو دوش ما، باز باید ما باید یه کاری میکردیم که نسل ادامه پیدا کنه.
0: شما تا اونجایی که خودت خبر داری فعلا بچه نداری؟
3: نه یه دونه دارم. نم
0: متوجه هم. خب مبارک باشه. به غیر از اون تا اونجایی که خبر داری کسی بهت گزارش نداده که یکی دیگه هم هست؟
3: نه. اصلا از من نسل دیگه تولید نمیشه. من 15 سال پیش رفتم بستمش، به سکته میکردم، تموم شد.
0: راحتی پس الان دیگه؟ نه
3: راحت. آره اتفاقا یه دفعه یه دختری میخواست تلکی گیری کنه از این اینجوری اونجوری، بعد بهش گفتم باش من وسکتمی کردم، بذار اول بذار بچه به دنیا بیاد، بعد میریم یه تست دی ان ای میگیریم، چون من کاغذ دارم از بیمارستان که وسکتمی کردم تا ببینیم باباش کیه. اینو حرف زدم فرداش رفت اصلا دیگه ندیدم. میشه تو هم دروغم میگفت؟
0: احتمالاً دروغ میگفته. بعد
3: آره این که این دوست عزیز گفتش که اعتراض کرد، اعتراضش کاملا وارده. اصلا من دوست ندارم مردم مثل من فکر کنن.
0: البته که اعتراضی که نکرد، منظورش بود که مثلا من همچین زندگی ندارم، من همچین سبکی ندارم. هر کسی یه جوره، خیلی رمانتیکه. ببین من یه آدمی میشناسم که میره به عنوان سکس توریست میره کشورهای مختلف، کوبا میره، کولومبیا میره و جای مختلف، پاتایا و فلان و مکزیک و همه جا میره، آرژانتین میره. و این آدم میگه که من دختره که استخدام میکنم روز اول میارم فقط باشون حرف میزنم، چون میدونم این اینجا کار میکنه. منم اومدم اینجا همش کلابه، اینا همش مثلا استریپ کلابه، پراستیتوتا هستن. من کاری که خوشم بیاد استخدامش میکنم، میام پول ساعتش هم بهش میدم، میشینیم با هم نهار میخوریم، گپ میزنیم، فیلم نگاه میکنیم، میفرستمش بره. چون احتیاج سکسی یارو رو خفه نکرده که، تا زیر گلوش نزده بالا هورمون تستوسترون، داره میره حال کنه. به قول این دوستمون که از ایران گفتش که من دوست دارم ناز نوازش بکنم این حرفا، الان خوشم داره نگاه میکنه اینا اونجا نشسته کلا به سر و گفتش که من با دخترم میگم میخندم، گاهی اوقات اصلا گریه میکنم، سر میذارم رو شونش و گریه میکنیم، حرف میزنیم، قصه میگیم، فیلم نگاه میکنیم. اصلا یارو احساساتی طرف، هیچ مسئله ای نیست، انسان دیگه، انسان موجود طبیعی هستیم ما، گریه میخوایم بکنیم، خنده میخوایم بکنیم، غمناک میشیم، یه روز ناراحت میشیم، اصلا پرفورمنس سکسی نداریم، اصلا ایرکشن نمیگیریم از ناراحتی، فرداش یه جوری هستیم که شطور خجالت میکشه در مقابل حرارت و چه میدونم اصراری که ما میکنیم. ما همیشه موجودات مودی هستیم و این آدم میگه که من طرفو میگم فردا دوباره بیا، فردا میاد و تازه ممکنه چیزی اتفاق بیفته، پس فردا میگه برمیشونم میام بیرون، من رفتم یه ماه مثلا فرض کنم پاتایا بمونم، یه ماه رفتم فرض کنم کوبا بمونم، خب این یه ماه سه روز چهار روز یه هفته با این دختره میگردم، مثلا انقدر اکسپریانس های غیر سکشوال با این دختر من دارم که اقناع و ارضای روحی میشم. هر کسی یه جوریه، یکی مثل شما میگه فقط سکس، یکی مثل اون یکی دوست من که اتفاقا گاهی قدم به برنامه زنگ میزنه میگه من آقا جون، خودش هم بچه خوشتیپیه، هم وضع پولیش خوبه هم بسیار خوشتیپه، میون سالم هست، و میگه که من نمیتونم دست بزنم به دختری که دوباره یه بار باش سکس هم بهش گفتم، پس ما باید بریم با اون دختری که تو باش یه بار رفتی با اون ازدواج کنیم، بعد هر موقع خواستیم بریم مسافرت این دختره بزنیم دست تو، چون ما میدونیم تو تا چه شرایطی. واقعا هم نمیشه، انقدر من شاهد دعوای دخترای خیلی خوشگل که با این یه بار برنامه داشتن، شاهد دعوا و حسودی اونا بودم نسبت به اینکه چرا این چیز به اینا دیگه دست نمیزنه. هر کسی یه جوره شاهرخ خان، و من هیچ نه اینا اعتراض میبینم و اینطوری.
3: اصلا زیبایی زندگی به همین اختلافاتشه. و یه مسئله دیگر هم که میخواستم بگم که طرف صحبت من، جوانای داخل ایران، کسایی که مخصوصا زیر 30 سال یا در حول و حوش 30 سال هستن،
0: درست،
3: که زن ذلیلی رو با مهمان نوازی اشتباه نگیرن.
0: آفرین.
3: من بفرمایم
0: گفتم آفرین، آقا رو نشون دادم که اینجا گفتش که من ظرف می شدم.
3: زمانی که اون افسار رو به گردن آدم بندازن، ولی من وقتی مثلا دوست دختری دارم اینقدر بهش محبت میکنم که اون یه احساس خوبی بهش دست بده، رفیقاش هم برداره بیاره. من 90% حالت همیشه دوست دخترام رفیقای دوست دخترای قبلیم بودن، اصلا خود اینا منو پاس میدن به هم دیگه،
0: حوصله‌شون سر میره دیگه، میگن ببین حوصله‌ش سر میره، میگن شاهرخیزه sometime think.
3: دقیقا منم همینو میخوام، کور از خدا چه خواهد دو چشم بینا، کارم را بیفته
0: یا یه دوتا دختر کور.
3: ولی وقتی که کار میرسه به اون جای جاش که قراره با هم بریم کروز، $1,500 هر کی خرجشه، دیگه من نمیام بگم خب باشه $3,000 هم $3,000 پول کروز، نه، هر کی دنگ خودشو میده. ولی حالا دیگه تو خونه من چلو کباب دارم درست میکنم، برنج ایرانی یادشون میدم، قرمه سبزی یاد، خرجی نداره، من خودم هم اونا باشن نباشن همین قابلمه باید بجوشه.
0: بله،
3: مهمان نوازیه که یارو مثلا میاد کباب درست میکنم بریز به پاش، اصلا خدا خوردگرشو بیاره. تو آمریکا خودت میدونه مواد غذایی ارزشی نداره.
0: بله، هیچ جایی اونقدر، اگه شما یه آدمی باشی که درآمد معمول داشته و پولتو حروم نکنی و چاله های بد بی خودی نکنی، هیچ جایی مواد غذایی اونطوری نیستش که طاقت فرسا باشه برای شما که بخوای 4 نفر رو دعوت کنی خونت.
3: دقیقا اینا مثلا خود همین چینی ها، من با اینا زندگی کردم یکی 2 سالی، الان 3-4 سال یه تموم شد، اتفاقا باز 2 سال رفیق همون با من بود که اینا خودشونم میدونستن، چون اصلا خودی این منو پاسم داد به او یکی
0: حوصلت نداشت دیگه.
3: اینا با این کباب ایرانی خیلی حال میکنن، مخصوصا کوبیده که یه کسی باشه درست کنه، اینا رفیقاشون رو دعوت کنن. این مهمان نوازی زن ذلیلی نیست.
0: البته
3: باید اون زنی هم که به هر حال اونم آدمه دیگه، اونم باید یه احساس خوبی بکنه تو خونه آدم.
0: البته شما وقتی میری خرید فقط با یه خانومی که حالا دوست دخترته، هر کی میری خرید، اگه 4 تا کیسه خرید کردین، خب دو تاشو تو دستت میگیری، دو تاشو هم اون دستش میگیره، ولی اون کیفشو باید دست خودش بگیره. کیفش شما نباید دم توالت آویزون کنی. و بعضی دیدم حالا اینجوری بازی هم میکنن، دم توالت وایسادن با کیف دختر دستشون بازی هم میکنن، تابش میدن این طرف اون طرف. یعنی نه تنها که ببین، این قضیه است که از دور ندیدنم ببینن.
3: نه اصلا من خودم میگم جوانایی که هنوز سن و سالی ندارن و مثل ما دیگه آفتاب سوخته نیستن، لیمیت ها رو نمیدونن از کجا به اون ورش میشه زنزلیلی. زمانی که انسان بره زیر یه فشاری که تا سالها رو بمونه، بچه رو آدم بیاد، مهریه بیاد، ازدواج بیاد، نمیدونم، ولی تا موقعی که هیچ کدوم از اینا نیست، به هر حال اون زنم یه موجودیه خیلی با احساسات نرم و نازک‌تر، اونم باید یه احساس خوب بکنه. و خیلی بده زمانی که زنها از مرد فرار کنن. من همیشه من از مرد زنا فرار کردم.
0: خب اون جذابت میکنه دیگه، وقتی تو فرار میکنی جذاب میشی، وقتی دیگه حوصله‌اش سر رفت اون وقتی دیگه خودش از دست تو فرار میکنه.
3: بله من خود من متوجه شدم آقا بهروز، باور کن زن و بچه نگه داشتن عرضه میخواد، من ندارم همچی عرضه.
0: خدا شکر منم ندارم. منم ندارم خدا شکر.
3: باور کن من زمانی که او کیف تایلند و کیف مکزیک و نمیدونم فیلیپین، او کیفش که برسه، الان تو کرونا گیر افتادیم، خب همیشه کرونا نیست، باید بلیتو بگیرم برم دیگه. سوال
0: ببین
3: جواب
0: لذت اصلی اونجا، ببین لذت اصلی اونجا برای یک مردی که میره و مردونه زندگی میکنه واقعا رفتن و خوابیدن با چهار تا پراستیتوت نیست. اون لذتی نیست که تو رو میکشونه به این حرکت ها، اون لذت آزادی و در زندگی در کنترل خودته و میتونی طبق فانتزی های خودت زندگی کنی، طبق اونه که برای تو جذابه و تو رو بهت انرژی و اتیتود و وایب سفر کردن رو میده، نه اینکه چهار تا دختر، چون که چهار تا دختری که شما بخوای پولشون رو اونجا بدی با پول هواپیما و هتل حساب کنی، از گرونترین پراستیتوتایی که همین تو شهر خودتون هم هستن گرونتر در میاد. ولی نگاه کنی میبینی اون آزادی مثل عقاب میتونی پر بکشی، هیچ کی تو سرت نمیزنه، اونه که به تو انرژی میده.
3: حالا یه چیزی رو بهت میگم بهروز جان، خودت حتما میدونی، شاید حرف من رو تصدیق کنیم، شاید هم حرف من رو رد کنیم، اصلا بنیاد مسافرت های مخصوصا تایلند میدونی چیه؟ دهنگیجی کردن به اونایی که زن بچه دارن.
0: من گفتم این میخواد الان چی بگه.
3: آدم احساس قدرتی میکنه. فیلم رینبو رو دیدی که فرست بلود؟
0: ببین مزه داره وقتی میخوای بریم مثلا فرض کن تایلند یا مکزیک. حالا تایلند که مثلا برای ما تو آمریکا هستیم، تایلند یه سفری میشه مثلا یه ماه تو سه هفته باید بری و کار رو بذاری پایین و فلان اینا، ولی مزه داره به اینایی که مجبورن برن سر کار و زنشون خونه منتظر، مزه داره به اینا زنگ بزنی میگی ببین مثلا ما داریم با شاروخ امروز میریم مثلا فرض کن انسینادای مکزیک، میای به من، میدونم نمیاد، من میدونم نمیاد، ولی بازم زنگ میزنم. من اصلا یه موقعی من نمیرم خودم، من هستم اینجا، میگم بچه‌ها دارن میرن، الان میخوام برم انسینادای، میخوام برم بوفادورا. داریم الان میریم با ماشین همگی شاروخینا دارن میان اینجا، میخوایم بریم. نه من که بارم سر کار منتظر.
3: 99.9% اینه. ببین آقا به روز او فیلم فرست فلود و سیلوستر سالونر دیدی که حتما
0: فرست فلود
3: چاقو میذاره رو گردن او شریف، بهش میگه تو شهر تو پادشاهی، اونجا منم.
0: درسته.
3: حالا اینم همونه، مثلا کسایی که زن بچه دارن مثلا مجردی بزد زن زنشو میگیره میره، یعنی چی ما دیگه الان رفتیم عرش اعلی، حالا کی میدونه اصلا شاید سال یه دفعه دست به
0: اصلا نمیری. بله آقا یه چند تا تلفن داریم روی زوم و اجازه بدیم من اونا رو بگیرم.
3: آره یه لحظه همینو تمومش کنم دیگه، من
0: بفهمش
3: زمانی هم که من بلیت تایلند دارم اونجا نوبت منه، میدونی تمام داستان 90% سر همینه. از شما خدافیزی میکنم برو جون، خیلی ممنون که منو تحمل کردید. ممنون
0: داداش، مرسی، بازم دوباره زنگ بزن. بله روی زوم اگه صحبت دیگه ای نیست ما یواش یواش خدافیزی میکنیم. میبینم دو سه نفر دیگه هم وصل هستن، اگر اونا تصویر ویدیو دارن لطفا وصلشون کنین. یه دوستان خواهش میکنم که تشریف میارید روی زوم، تصویر ویدیوی خودتون رو مثل همین دو تا داداشمون که الان ویدیوشون رو روشن کردن، وبکمشون رو روشن کردن، تصویر ویدیوتون رو بذارید. نه انقدر من مهمم، نه انقدر برنامه مهمه، نه انقدر هیچ کدوم از ماها مهم هستیم که بخواد مسئله‌ای برامون مشکلاتی پیش بیاد در زندگیمون که چون در شوی پرچونه حرف زدیم. بخاطر همین اگه تصویرتون رو نشون نمیدید لطفاً روی زوم نیاید، اگه تصویرتون نشون میدید لطفا، نمیخواید نشون بدید لطفا روی واتساب زنگ بزنید. همین که از ترکیه نوشته لطفا ایشون هم از واتساب زنگ بزنن که ما فقط تصویر
4: داشته باشیم. من اسم پدرام خیلی
0: برای آقای شاپورخان و برای کامپیوتر ما هم زحمت داره، به خاطر اینکه یک کامپیوتر هر چقدر روش سافتور بیشتر لود کنی استبیلیتیش بیشتر به خطر میفته. ضمناً بگم امروز روز 20

0: ترکیه، نمیدونم چرا اولش نیومد. من خانومم اینجا خوابه،
1: بله
0: الانم
1: آقا
0: بیدار
1: بفرمایید، در
0: بشه.
1: خدمتیم، بفرمایید.
0: خواهش، این بیدار بشه کلم میکنه. من فقط اومدم بشنوم، بعد نمیدونستم قانونتون اینجوریه. حالا از یوتیوب میرم گوش میدم، اصلا میخواستم فقط شنونده باشم. لینک زدی اومدم تو، نمیدونستم. باور کن قانونتون
1: خواهش میکنم،
0: نمیدونستم.
1: خواهش میکنم. خانومتون خوابیده؟
0: آره خوابیده. 5 سال ازدواج کردیم. اوکی، خوب دیگه، با هم اوکیم دیگه.
1: نفهمیدم، صداتون قطع شد.
0: میگم که 5 سال ازدواج کردیم.
1: خب
0: خانمم اوکراینیه، بروز.
1: خب.
0: خانمم اوکراینیه.
1: خب ایشالله به سلامتی.
0: خیلی خفنه اصلا، این اونقدر جذاب بود دل ما رو برد، هم دیگه گرفتیمش.
1: میخواستم میگم شرط میمندم باید خیلی خفن باشه که شما زندگی مجدده گذاشتی و ازدواج کردی توی ترکیه. خب مطلب اگه داری بفرما، اگه نام میخوایم خداحافظی کنیم.
0: باشه باشه، سری میگم. آقا اگه میخواید گول بخورید ازدواج کنید، اصلا شک نکنید که برید با این اوکراینی ها ازدواج کنید. قضا میپزن، بقیه مسائلشون هم درجه یک تضمین شده، و اینکه فقط زبونشون یکم سخت دیگه، یکم اونجا مشکله دیگه، همین.
1: خب اینم تجربه خوبیه که شما دارید و دمت گرم که گفتیم.
0: آقا به روز نور ازش رد میشه، من اگه دم پنجره بذارمش جلوی پنجره رو نمیبنده، نور رد میشه ازش.
1: یعنی عرضش کمه یا قطرش کمه؟
0: نه اصلا ترانسپرنته،
1: ترانسپرنته. من گفتم من اینقدر عرضش کمه که نور از دو طرفش رد میشه.
0: نه نه نه، ترانسپرنته، اصلا مثل چیزی مونه، شیشه است.
1: نکنه دیگه بدبخت اینقدر سوراخ کرده که نور از داخلش رد میشه.
0: خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. مزاحم نباشم، خسته
1: شما. بله دوستان عزیز، از همه خداحافظی میکنیم با عزتون. اگر مطلبی نیست دیگه زوم و یواش یواش میبندیم.
2: من یه چیز کوتاه بگم راجع به چیزی که شاروخان فرمودن. یکی از دوست، خیلی کوتاه من میگم آخر برنامه است، یکی از دوستان من خیلی بچه خوشتیپی هم هست، با مال چند سال قبله با یه دختری دوست شده بود. بعد این که دوست شده بود، هر ماهی یه بار یه دونه از دوستای همون دختره میومد با این دوست میشد. خلاصه 5 تا 6 تا شدن اینا. بعد چند سال، یه 4-5 سال بعد، این همون دختر اولیه رو دید. این پیش خودش فکر میکرد من دارم چه حالی میکنم، این دخترها میان میرن. اون اولیه بعد 4-5 سال اینو دید، گفت فلانی میدونی چی شد، من با رفیق شدم. ما 4-5 تا رفیق نشسته بودیم، بعد تصمیم گرفتیم تو رو بین خودمون چیز کردیم، هر ما خلاصه یه دونمون. بعد این فکر کرد که آقا من فکر کردم که من ببین چه داستانی بوده.
1: خیال نکن که تو داری مخ میزنی،
2: خیال نکن که تو داری مخ میزنی، ما داشتیم حال میکردیم.
1: تو خیال نکن مخ اونو میزنی، تو خیال نکن دخترها رو مستش کردی بردی خونه، تو خیال نکن رفتی سی دی پیکاپ آرتیست خریدی و اون دختری رو که قرار بود به تو بگه نه، یهو محو و مدهوش خودت کردی اومد تو تخت خواب تو. اینجوری ها نیست داداش، اون وسط نقشی کشیده. باورتون نمیشه که چقدر این کارا بسیار بسیار آسون و بی درد سر انجام میشه وقتی دخترها تصمیم میگیرن. دخترام که تصمیم نمیگیرن، تو هرچی بیشتر زحمت کنی بکشی، بیشتر تیر تو پای خودت زدی و وقت و اعصاب خودتو و ارزش و شخصیت خودتو ضایع کردی. مرسی از اینکه
2: یه دونه رو من کوتاه بگم. این پیکاپ آرتیست که شما گفتیم، پیکاپ آرتیست و آلفا و این داستانا، سال 2005 من بگم این الگوی فکری رو از پورتچونه گرفتم. حالا سال 2005 خب توی خانواده من بزرگ شدم، ما اونجوری مؤدب و اینجوری، خب خلاصه بچه اونجوری نایس اونجوری نبودم. ولی خب سال 2005 من رفتم با فروشنده های مواد، با خلافکارا، حالا توصیه نمی کنم به همه، برای اینکه یه خورده شبیه اونا بشم، مثلا تو دنیای دیتینگ حرف زدن اونا، رفتارهای اونا. حالا ما اینجا سیاه‌پوست اینجور چیزا نداشتیم، بخوام با اونا رفیق
1: باشی.
2: آره دقیقاً با اونا رفیق شدم، با یه دونه از اون خفن‌تریناش 3 سال هم باش رفیق شدم. خلاصه ادا و رفتار اونا خیلی به دردم خورد. اینم خواستم بگم، اصلا آلفا و
1: برنامه مفصلی ما داشتیم که آقا جون اگر که میخوای دختر رو بیان سراغت، ای هول باش و خیال بی اهمیت، ببین چجوری میزن سرت. فقط مواظبش موفق نه.

0: نشن چون داری با آتیش بازی میکنی. همیشه باید مواظب باشی. باشه، خیلی ممنون که اومدین و برنامه ما رو قشنگ کردین. Thank you so much. Until next week. خیلی متشکر. و شماره تلفن ما 310-896-7524. دوستان عزیز، میتونید شما هم توی شوی پرچون شرکت کنید و ببینم کجاست این چیزمون. شما میتونید شوی پرچون شرکت کنید با زوم. زوم رو فقط خواهش میکنم برای موقعی باشه که مثل این داداشای گلمون وبکمتون رو روشن میکنید و تصویر لایو خودتون رو میدید. اگه میخواید عکس بذارید و نوشته بذارید و یک کلمه بذارید و اینا، روی زوم میتونید بیاید، ولی روی تصویر ما دیگه شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر همین از واتساپ تماس بگیرید، 310-896-7524 برای حمایت از شوی پرچونه. حسابای بانکی هست، ارز دیجیتالی هست، شماره USDT یا تتر، US تتر روی وبسایت پرچونه هست اگر شما با ارز دیجیتالی آشنایی دارید. ولی لطفاً اگر چیزی میفرستید اول یه دلاری 50 سنتی تست بفرستید، به من خبر بدید، مطمئن بشیم درست دارید میفرستید. یه موقع یه شماره 30-40 چه میدونم 50-60 کاراکتری خیلی اشتباه احتمالش بالاست. اگر از ارز دیجیتالی و USDT میخواین استفاده کنید، اگر درست شد بعد هر مبلغی هست میخواید بفرستید. ضمناً حسابای بانکی هست، پیپل هست. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی لایو داشته باشید که مثل پرچونه از سر تا سر دنیا دیده بشید با کیفیت عالی، همچنین کیفیت پایین و همچنین رادیو به قیمت بسیار بسیار کم. تبلیغات شوی پرچونه برای شما اویلیبل هر جای دنیا که هستید. ما خوشحال میشیم تبلیغ شما رو پخش کنیم. از اسپانسرامون تشکر میکنیم، talkontv.com، foodtv24.com، آقای امیر ارسلان که تبلیغشون تو شوی پرچونه گذاشتن، و دوستان دیگر هم تشویق میکنیم که بیایید و بیزنستون رو تبلیغ کنید. مشتریان شما و کلاینت های شما خودشون بیزنس های شما رو امتحان میکنن، سوالاتشون رو میپرسن و نهایتاً جاجمنت و نظر نهایی با بیننده است که وقتی تبلیغی رو میبینه و میخواد از سرویس های اون استفاده بکنه. و ایشالله که ما تبلیغاتی رو که پخش میکنیم برای شما مفید باشه و بتونه کمک به شما بکنه در همه زمین ها. تا هفته آینده که دوباره برنامه بعدی رو خدمتتون برسیم، خدا نگهدار. بله، sit back, relax and let's talk baby. خوش اومدید به شوی پرچونه سر تا سر دنیا از روی وبسایت پرچونه.com، از روی اینستاگرام، از روی فیسبوک، یوتیوب و هر جای دیگه که برنامه ما رو میبینید. خوش اومدید. سلام به اینستا، سلام به بقیه. تا دلت بخواه اینجا دوربینه، همشون هم بد کار میکنه، همشون هم ستاپش مشکل داره. خلاصه خوش اومدید به شوی پرچونه و میخواییم با هم صحبت کنیم راجع به هم یه موضوع که خیلی مغز مردم رو مشغول کرده و هم چند تا سوال، اگه که دوستان سوال دارن که بپرسن. اینم تلفن کاملا 30% هم پر چارجه و میتونید شما تماس بگیرید. شماره تلفن رو یادداشت کنید ولی الان زنگ نزنید، میخوایم صحبت کنیم با هم تا یک چند دقیقه، تا چند دقیقه دیگر. 310-896-7524 شوی پرچونه، روزهای جمعه ظهر به وقت تهران لایو پخش میشه ورزشکار. خوب شد گفتم زنگ نزنیم بذار من خود موعظه کنم. بابا شوخی کردم، جدی هستی؟ بله. دوستان عزیز، برای مطلبی رو با هم شروع میکنیم، بعدم در خدمتتون هستیم. روی اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید. باز در آخرین لحظه من یادم رفت که این اسکایپ و ستاپش رو درست کنم و دوباره خرابکاریه، ولی بر صورت حالا اگه دیدیم اسکایپ زنگ داریم یه دونه بریک کوچیک میگیرم و بعد اسکایپ هم براتون ستاپ میکنم. خلاصه اتاقی فرمان یه دونه فرمان چرخون بیشتر نداره. دوستانی که دوست داشته باشن با ما همکاری کنن میتونن با ما تماس بگیرن. اگر لوکال همین طرف های ما باشید که عالیه، 310-896-7524 و یا جورای دیگه به صورت اتاق فرمان، فرمانگردون به جز مجری لازم داره. بر صورت هرچی ما تو شای پرچونه راجع به هزار مسئله صحبت میکنیم، دوستان همه رو متوجهن، دمتون هم گرم، خیلی هم زرنگ و شارپ هستی، ولی یه موضوع داره همه مردای حدود بین 30-40 ساله رو داره عذاب میده. خیلی خوب، حالا ما خونمون رو از دست ندادیم، خیلی خوب، حالا ما تو نقطه جوگیر نشدیم و 26 سالگی زن نگرفتیم و 25 سالگی زن نگرفتیم و خب حالا ولی تنها میشیم چی کار کنیم؟ تنهایی رو ما چی کار کنیم؟ و نسخش رو هم از عمو خواستن که واسطون بپیچه. عمو پرچونم به شما یک چیز بیشتر نمیگه و اونی که تنهایی مرد و زن نمیتونه پر کنه، چون دنیای زن و مرد با همدیگه کاملا متفاوته. به خاطر همینه که هم طبیعت، هم قانون، هم عرف، هم مذهب، هم چه میدونم هر قانون سوشالی که داریم، قوانین اجتماعی طوری تنظیم شده که اینا رو به اجبار کنار همدیگه نگه داره. حتی برای اینکه طبیعت هم زن و مرد رو به اجبار کنار همدیگه نگه میداره، میدونه که دنیا اینا با هم نمیخوره. سپرم تو بدن مرد تولید میشه، اووال تو بدن زن تولید میشه و این دوتا تا به اجبار نزدیک هم نباشن ادامه نسلی وجود نداره. البته ما بعض کافی آدم داریم، البته آدم که چرس کنم، ولی خب داریم که راه میرن شبیه آدمن رو کره زمین. ولی به هر صورت طبیعت هم یه چیزی تو وجود این دو نفر گوشش که مجبورن برن طرف همدیگه، ولی میدونن اینا دو نفر ول کنی هیچ کدومشون با هم هیچ کاری ندارن، چون دنیای زن و مرد به طور کلی با همدیگه متفاوته. یک فضای کاملا مختصاتش کاملا به هم نامربوطه، دو کهکشان متفاوته، نه دو سیاره دارد یه کهکشان، بلکه دو کهکشان متفاوته. زن به طور کلی برای هیچ کدوم از چیزایی که برای مرد مهمه ارزش قائل نیست. به طور کلی برای دنیای مردون اصلا زنها احترام قائل نیستن. چیزایی که واسه مردم مهمه، نمیدونم غیرت و نمیدونم مردونگی و چه میدونم حمایت و محافظت و اینجور چیزها، زنها رو اگه خود زنها رو در این مسند این کارا بذاری هیچ کدوم انجام نمیدن، میگن اینه کار مرداست. یه تیکه داشتیم از شوی قدیمی بنهیل رو نگاه میکردیم، دو نفر داشتن خیلی با حرارت سر یه دختری با هم دوئل میکردن، دخترم هی اینا اینجوری نگاه میکرد، آهنگ سمفونی بیتهوون هم واسه اون پخش میکنه به سرعت، خیلی جالب، شوهای خیلی قدیمی مال دهه 70 و ایناست و خیلی نکته های قشنگی رو تو روابط زن و مرد میگه. خلاصه اینا رو حسابی هم دیگه زدن و تیر اندازی کردن، زدن کشتن. بعد دخترم اینجوری وایساده بود، اینجوری میکرد و منتظر بود که یکیشون بالاخره زنده بمونه. یکیشون که زنده اومد، موند اومد طرفش، دستش گرفت و خیلی شیک با هم دیگه رفتن. درسته این طبیعت زنونه، کاری نداره مردا با هم میجنگن، واسه زن مهم میگه کدوم زنده میمونه که برای من بچه درست کنه و خرج خون خونه رو بده که من تو اون خونه بچه بذارم. این سیستم زنونه است. نه ما میگیم بده، نه من میگم انتقادی دارم، طبیعته. دنیای هنر و آرزوهای مرد و رویاهای مرد و اینا همش موضوع خنده است واسه زن داداش، فقط واسه زن اینا موضوع خنده است و هیچ کدوم از اینا رو اگرم ظاهرن جوری وانمود بکنه که واسش ارزش قائله، نهایتا به پشیز نمیخره. اگه خیلی زن زرنگی باشه به رویه های مردی ممکنه یه مقداری کیتر بکنه، یه مقدار همراهی بکنه که این مرد باورش بشه که این زن به رویه های این احترام میذاره و یا اعتقاد داره. البته خب ممکنه که یه زن و مردی دوتا دکتری باشن که هر دوشون مثلا فرض کن عاشق خدمت به مردم باشن، اصلا به طور کلی مردم به ندرت پیدا میشه که دکتری باشه که عاشق خدمت به مردم باشه. البته بل نسبت دکتر بهرام عزیز که تا اون سر دنیا میرن به خرج خودشون و بچه های محروم رو مداوا میکنن که واقعا عشق بشه شاید هم میاد، از این همه انسانیت و محبت و عشق به خدمت بگذاریم. ولی اینو گفتم که نخیال کنید، خیال نکنید که من ندیدم همچی کسایی را، دیدم ولی داریم طور کلی میگیم. حالا ممکن دو تا دو زن و مرد دکتری در یک زمینه با هم همراه باشن یا آرزو داشته باشن هر دوشون انقدر انسانیتشون ماورای احتیاجشون به پول و خریدن و اتومبیل و گسترش بیزینس و باز کردن شعبه های مختلف مطب پزشکی و اینا انقدر ویژنشون و آرزوشون بالاتر از اون باشه که با هم همراه تو اون آرزو باشن، نه اینکه هر کسی دوست داره بیزینس رو خودش تقویت کنه و این خانم دکتر و این آقای دکتر با هم بیزینسشون رو تقویت کردن. این نمیگن رویا بیزینس، رویا و من به قول معروف جهان آرزو و فکر و آمال نیستش. بیزینس کاری که همه میکنن، راننده تاکسی و فروشنده چایی و خلبان هواپیمای مسافربری و فروشنده مواد مخدر و هروئین و همه‌شون هم میخوان بیزینس خودشون رو تقویت بکنن. قاطی نکنید لطفا. خلاصه از بس فرد نشین، مثالش با خودتون وقتی سرتون اومد میفهمید. حالا که سرتون اومد بعدن میگه آه منظوره، آه این هم زمنن میشه، الو همو اینجوری هم از زمن. خیلی خب بگذاریم مثالش هرچی که هست. زن تنهایی مرد رو پر نمی کنه و اگر مردی برسه به اون جایی که بفهمه که به جز زن هیچ موجود دیگه ای، هیچ آرزوی، هیچ هدفی، هیچ همکاری، هیچ فعالیتی، دنیای خالی اونو پر نکنه و فقط زنه که میتونه این کار بکنه، اون وقته که یک اسیر مزربل بدبخت بیچاره بیپناه و افسار به گردنی میشه در دست بعضی زنها یا خیلی از زنها که منتظرن یه مردی بنزینش تموم بشه، دختربازیاش کرده باشه، کوباش رفته باشه، نمیدونم مکزیکش رفته باشه، کولومبیاش رفته باشه، فهمیده باشه که این چیزها پوچه و واقعا داره تنها میشه، واقعا داره شکمش گنده میشه، کچل داره میشه، فلان میشه، دیگه هیچ دختری باش نمیاد، تا مثلا $200 پول نده هیچ دختری باهاش نمیاد، اون وقت اینا با اون میرن $200,000 ازش میگیرن. بازم اون ارزون تر بود، بهتر بود که. خلاصه اون وقتی که اسیر یک زنی میشی که اصلا دام پهن کرده برای یه آدم بدبختی که باج دهان وارد این رابطه بشه، یعنی پاشو که میذاری همچین آدمی که به اذن پر کردن تنهایی خودش بعد از این همه گشتن بین مردم و لذت و تفریح بردنی که اون رو به پوچی رسونه، الان دیگه احساس پوچی میکنه، اون وقتی همچین مردی رو منتظر تنهاییشو پر کنه، بدون که نه تنها تنهاییت عملا پر نمیشه به خاطر که تنهاییتو از درونته، نه به خاطر که یه زن دیگه بیاد تو خونتون و تو خرج زندگی اونو بدی، و مثلا سگم نگهداری بل نسبت خانم، اسبم نگهداری، اردکم نگهداری، مرغ عشقم نگهداری، بازم یه کسی از اینجا واسه خودش داره زندگی میکنه، برای خودش به افکار زندگی خودشه، اونجا هم هست تو خرجشو میدی. خب مرغ عشقم که داری همونه، گربه هم که داری همونه، پاپی هم که سگی هم که میاری همونه، واسه تو داره زندگی میکنه، به دنیا زندگی خودش داره فکر میکنه و تو هم داری خرجشو میدی. این تنها نباشی تو این خونه، اگه زنی هم به خاطر پر کردن تنهایی بگیری، به خاطر اینکه با توجه به اینکه دنیای زنونه به طور عموم به طرز وحشتناکی غریب به اتفاق در این دنیا، به طور عمومی دنیای زنونه هیچ نقطه اشتراکی با دنیای مردونه نداره، اگر تو اینو بفهمی و باز به خاطر این بری زن بگیری، درست مثل میمونه که پت آورده باشی تو خونت، اون زنم داره دنیای خودش زندگی میکنه، مسائل خودشو میخواد، بچه میخواد داشته باشه، خانوادهشو بره بیاد، مسافرتشو بکنه، لباسایی که دوست داره بپوشه، با دوستاش حرف بزنه، یعنی زندگی خودشو باید بکنه دیگه. ولی تو اونجا باشه کنار تو، تو اتاق خواب تو بخوابه ظاهرا، مثلا یه نفر ببینه که مثلا از بیرون اگه نگاه کنیم میبره این زن مردن توی خونه، بعد رفتن توی اتاقی در اتاق بستن، ظاهرش اینطوریه دیگه. احترامی هم که برای تو قائل نیست، چون از روی بدبختی و ضعف و احتیاج و بیچارگی و بیپناهی که اومدی این زن رو گرفتی که تنهایی تو پر کنه. برای تو احترامی هم قائل، گذشته از اینکه زنا به طور کلی برای مردا احترام قائل نیستن، زنا به طور کلی مردا دیوونه میدونن، دیوونه و نمیدونم تو کارا که مردا میکنن نگاه کن دیگه، هیچ کدوم از این کارهایی که مردا میکنن، زنا مثلا جمع میشن چهار تایی، مثلا من نیجو میترو فیفی و زیزی بریم شکار، شکار بله تو کلاب، شکار خوشتیپ وقتی شوهرشون مسافرته، یا شکار وقتی که میخوان شوهر پیدا کنن، نمیدونم شکار مرد پولدار، اون شکار بله، ولی اون شکاری که تو میری گوزن بزنی، زنا میشن جمع میشن برن کار بکنن، نه زنا میرن یه جایی فرض کن رینگ بوکس جمع شن شرط بندی کنن دو تا هم دیگه رو بزنن، اون تلویزیون رو ولش کن، دو تا این برنامه‌های فمینیستی میذاره که یعنی بله زنا هم اینطوری ان اونطوری ان، این طبیعت زنون نیست. مردان وقتی زنا داره هم دیگه میزنن، اگه خوشگل و ناز و نرم و توپل مپلی و جوون و لخت باشن، بله حاضرن نگاه کنن، وقتی دو تا زن ورزشکار قوی بازومند خشن داره هم دیگه میزنن، اصلا مردا نگاه نمیکنن، نره، چون اصلا اون تو دنیای خودش هم بخواد ادای تو رو در بیاره بازم برات جذاب نیست. تا این حد این قضیه مزربل و وحشتناک و باعث خجالته که یک مردی بگه من میخوام تنهاییمو با زن پر کنم. به تمام باباهاتون نگاه کنید که به شما یاد میدن، به شما یاد میدن که عزیزم ازدواج بکن، پیر میشی تنها میشی. همون بابایی که داره این حرفو میزنه، همون عمویی که داره این حرفو میزنه، همون دایی که داره این حرفو میزنه، تو نگاه بکن ببین وضعیتش چطوریه. میاد خونه میشینه یه گوشه‌ای، نه زنش، اگه زنش حالا زنده است یا حالا یا هرچی یا پیرن، من داره سالهایی رو دارم میگم که شما آرزو دارید در اون سالا تنها نباشین، نه سالی که 24 سالتونه یا مثلا 35 سالتونه، حالا دیگه میخوای تنها نباشی، پولم تو تا خرخره تو حساب بانکیت هست، دست دختره میگیری اینور بودیم اونور بودیم، اینا اونا رو ولش کن، اونا با هر دختری میتونی این کار انجام بدی و تنهاییت هم همونجوری پر میشه که هر کدومشون میتونن پر کنن. وقتی رسیدی به اون سالایی که میخوای تنها بشی، اون وقت نگاه کن به بابا و عمو و دایی و تمام مردای فامیلت و شوهر عمه و همشون نگاه کن، ببخشید، به اینا نگاه کن ببین چیه وضعیت. میاد خونه و نشسته و اینا، زنش که خب حالا یا داره به خواهرش حرف میزنه، راجبه بچه‌ها دارن حرف میزنن، بچه اینطوری شد، بچه اینطوری شد، بچه اینطوری شد، یا که اون داره قصه غذا درست میکنه، اون هم نشسته بازی میکنه، یا الهی کامپیوتر رو اگه حالیش میشه، اگرم نه قدیمی تره نشسته روزنامه میخونه، اون هنوز اونجا تنهاست، اون فقط از ترس بدبختی که من تنها نمونم و تنها نمیرم، اونم حرفی که زنا تو حلق مردا فرو میکنن، زنا هستن که از این که تنها بمونن و تنها بمیرن و نمیدونم کسی بهشون نرسه و فلان، اینا همش دارن کابوس میبینن به خاطری که باید بچه داشته باشن. طبیعت زن اینه که باید بچه داشته باشه، که زن بچه نداشته باشه مشکلات زیادی براش پیش میاد از لحاظ روحی و فکری و عاطفی و هرچی که هست. من روانشناس نیستم، دکترم نیستم، ولی در حد خودم میدونم که مشکلات خیلی زیادی پیش میاد و اصلا خوشبختی درونی رو اگرم بعضیا میتونن پیدا کنن، اون پیدا نمیکنه، چون باید بچه داشته باشه. تمام وجود زن سیستمش طوریه که روحی و جسمی و روانی و هر چی که هست باید بچه تولید بکنه، تولید که کرد و خوشحال و موفقه. چه زمان قدیم که این قضیه رسمای کلی بود، چه الان که خیلی زیر لوای ادا اصول فمینیستی و ما زنهای مستقل هستیم و فلان و اینطوری نیستیم و ما نمیخوایم پا برهنه حامل تو خونه بگردیم و آشپزخونه وایسیم و فلان، به 30 ساله که میرسن، 32 ساله که میرسن، هر کار زندگی دارن، هر بیزنس موفقی دارن، هر چی که دارن به تزلزل میفته و با ناراحتی و مشکل دنبال شوهر و ازدواج هستن. خیلی از زنهای همین فورچون 500 در کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و کلاً در دنیا وقتی بسیار موفقن و بیگ ماوث، کلی حرف و باد هوا همینجوری در میدن تا برسن به اون سن و واقعا موفق میشن تو کار بیزینس. از اینکه ما نمیدونم زنهای قدیم نیستیم و ما از مرد زرنگتریم و ما فلانیم با بسیار همه حرفایی که خودتون حفظ هستید، وقتی که میرسه به سن 30 سالگی یهویی ول میکنه، کوریر رو زندگی ول میکنه، ازدواج میکنه که شوهر که بچه داشته باشه، یا اگر ازدواج میکنه بچه دار میشه زندگیش میره پایین، بیزنسش میره پایین، کریرش رو مجبور استاپ بکنه. این چیز عمومیه توی کریر ومن، توی زنایی که توی دنیای بیزنس هستن، یعنی کلن نفس میکشه این موجود برای بچه دار شدن. حالا شما ممکنه از این قضیه خوشت نیاد یا خوشت بیاد یا سوء استفاده کنی یا فرار کنی یا هرچی که هست اون این قضیه تو رو تهدید کنه، بدون که اون داستانه. حالا داریم راجع به چی میگیم اینو؟ که دنیای زن و مرد با همدیگه متفاوته. وقتی دوتا موجود دنیاشون با هم متفاوته، اصلا به فراز نشیب همدیگه اهمیت نمیدن، به تنهایی همدیگه اهمیت نمیدن. تنهایی اون زن تنهایی بی بچگیه. تنهایی تو تنهایی که شب بری اتاق خواب سکس باشه، با یه نفر بری بیای حال بکنی که اونم خبری نیست، چه در ازدواج جوونی وقتی که مدتی گذشت اون قضیه داون میره و دردسر گرفتاری به وجود میاد، سکس میشه درجه دهم اگرم باشه چیز اعصاب خرد کنه که اصلا نمیخوایی هستش، اونم از قصد این کارو میکنه که تو نخوای، چون دیگه بچه‌ام زایده و همه چیز لزومی نداره دیگه من موامو دم بحث کنم و شکممو لاغر کنم و دامن کوتاه بپوشم که سکسی باشم تو بخوای با من سکس کنی، چون خواستی قبلا کردی الان بچه هم دارم دیگه لزومی نداره. مسئله ایسکشوالیتی و باری کوتاه کردن موی سر و زنه که سرشون به 40 سالگی میرسه همه موها کوتاهه و مدلای مو کوتاهی هم همه اسم داره، نمیدونم مدل این و مدل اون، و اینا همش نشوننده همین نشوننده همین موضوعه. دنیای دوتا کریچر، دوتا موجود، دو تا پدیده که با هم متفاوته، اصلا نمیتونن بیان تو دنیای همدیگه که دنیای همدیگه رو پر کنن. موزیسیانی با یه زنی آشنا میشی، اون زن اگه موزیسیان هم باشه تا قبل از زایدن بچه است بعدم کار تمومه. حالا دو نفرم مثل مارک انتونی و نمیدونم شرل کرو با هم ازدواج میکنن، ولی اونا با هم ازدواج نکردن که تنهایی مارک انتونی پر بشه. اونا با هم ازدواج کردن که تو همدیگه رو دوست داشتن. میخوام بگم که حالا گذاشتن که کل قضیه ازدواجم زیر سواله، ولی این که میگی من تنها میشم، تنهایی رو من چی کار کنم در سنین بالا، داریم راجع به این صحبت میکنیم. زن اصلا قابلیت اینو نداره که تنهایی مرد رو پر کنه، ولی مرد کلی ابزار داره. نه اون ابزار نمیگم، یوش کلی ابزار داره که بتونه پر کنه تنهایی زنو. راجع به تنهاییش داریم صحبت میکنیم، چیز دیگرش صحبت نمیکنیم. و میتونه مرد دنیای تنهایی زن رو پر کنه، ولی زن نمیتونه تنهایی مرد رو پر کنه. به خاطر همین شما نگاه کن دیگه به تمام کسایی که پدرت، مادرت، اونایی که سنشون شده 60 70 مثلا، نمیدونم دایی زن با زندهش، عمو زنم، نگاه کنی میبینی این نه نفر اگر 24 ساعت اینا رو مطالعه بکنی دو کلمه حرفی که به دنیاهاشون مربوط باشه ندارن بزنن. همه حرفاشون راجع به مشکلاتیه که با ازدواجشون و زایدن بچه و نوه به دنیا اومده و این میشه مشکلاتی که اونا ایجاد کردن، و وقت اینو پر میکنه با مشکلات، نه اینکه تنهایی اون مردو پر کنه. ضمن اینکه زن اگه بدونه که مرد ازدواج داره میکنه تنهاییش پر بشه، مثل یه الان میخوام مثال بد نمیخوام بزنم، خود کشش میدم که مثال خوب یادم بیاد، مثل یه بچه‌ای میمونه که اومده توی مغازه شیرینی فروشی و آب نبات فروشی و میدونه هرچی برداره کسی نه دنبالش میکنه، نه تعقیبش میکنه، نه میزنتش، نه دستگیرش میکنه، نه مجبورش میکنه پول بده، نه گوششو میگیره ببره در خونه بابا خونش که باباش پولشو بده، هرچی داشت بخواد لگد میزنه برمیداره آب نبات رو گاز میده خودش نمیندازه دیگه، لیست میزنه اندازه اونجا، چون احترامی قائل نیست برای کسی که قدرت روش نداره. تویی که ازدواج بکنی با زنی به قصد این که تنهاییت پر بشه، تو از ترس تنهاییت داری یه نفر میاری اونجا، اون داره به تو هدیه میده، مرحمت میکنه که تنهایی تو رو پر میکنه، با هر کاری کرد کرده، everything goes everything flows baby. بچه نخواد اگه بخوای بگی من بچه نمیخوام که خب میذاره میره، بازم تنهایی تو پر نمیشه. نمیدونم فیسبوک بازی بخواد بکنه بگی نه خب نه نمیشه که، ناراحت بشه بره تنهایی تو چی میشه. دوستاش مثلا فرض کن با 5 تا زن دوسته، دو تاشون طلاق گرفتن 24 ساعته دارن سفر اروپا با دوست پسراشون میرن، دو تا دیگه‌ش هم فمینیستن دارن همش دعوا میکنن و مجله روزنامه مینویسن و هی با زن میرن کافی میخورن، هی به اون یاد دادن چجوری بزنن تو سر تو، اون که میتونه بزنه تو سر تو بخاطر اینکه تو بدبختی ضعیفی، اون اگه بره تنهایی تو وحشتناک میشه و تو تاریکی تو محو میشی. پس نمیدونم تو نمیتونی بگی این کیه اون کیه، تو هیچ چیز رو نمیتونی کنترل بکنی. مهمتر از همه چیزایی که تو نمیتونی کنترل بکنی زندگی خودته، بخاطر اینکه زندگی خودت یه حباب خالیه. تو مگه نمیگی من تنهایی ما میخوام پر کنه؟ پس این میاد تنهایی تو رو پر میکنه، اون حباب خالی رو با خودش پر میکنه. تو میخوای دیگه با کی با چی به آرگیو بکنی؟ چی رو میخوای کنترل بکنی؟ چی میخوای جهت بدی؟ اون زندگی به جایی نمیره که، اون زندگی آخرشه، چون تنها بودی، اومده تنهایی تو رو پر کرده. هر چی بخواد بد بدی، هر چی بکنه حق شکایت نداری، اصلا احترامی هم نداری. کسی که بگه من تو نری من تو بری من تنها هم، من تو این هستی که من تنها نباشم، چه احترامی داره؟ چه وردی داری؟ چه استخونی داره وجود تو توی اون سیستم که بخواد چیز رو تعیین بکنی یا بخوای چیز رو منیج و مدیریت بکنی؟ همه اینا رو بذاری کنار هم، هر چقدر آدم مرد موجود ضعیف و بدبختی باشه که داره از تنهایی رنج میبره، که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم و قبلا هم کردیم، که داره از تنهایی رنج میبره، با ازدواج به خاطر اینکه تنهایی پر بشه، بدتر و بیچاره تر و بدبختر میشه. دوستان لطفاً تکست ندید و چت نکنید، من نمیتونم هم حرف بزنم هم چت بکنم با شما. اگه میخواید تماس بگیرید، این موضوع که تموم شد لطف کنید زنگ بزنید. فعلا لطفا زنگ نزنید تا این مطلب رو به جای برسیم. البته این مطلب داشته سر دراز داره، حالا اگه تمومم بشه واسه کسی اهمیت نداره، دوباره فردا من تنها با زنگ میگیره. این کار من مثل فوت کردن با آب اقیانوس میمونه. اگر شما درست فوت کنی با آب اقیانوس و از فاصله کاملا نزدیک فوت کنی، مسلما میتونی آب اقیانوس رو حرکت بدی و مسلما میتونی آب اقیانوس رو وادار کنی که بپره بالا، ولی فقط همون 3-4 مولکولی که جلو دهنته، بقیه‌اش سر جای خودش هست، اونام برمیگرده سر جاش. مسئله پرچونه، مسئله صحبت کردن با کسایی که دو تا چیز رو حتما داشته باشن، یکی شعور درک این مسائل و مچ کردن این را رو با مسائل اجتماعی، و دوم قدرت اجرایش. خیلی از کسا بودن که یکیشو داشتن و یکیشو نداشتن، یا هر دوشو داشتن قدرتشون کم بوده، دور زمین خوردن. یکی باید تو ببینی چی دارم میگم و بفهمیش، دوم این که باید قدرت داشته باشی اجرا کنی. تا میخوای پاتو بذاری بیرون بگی آره من مردم فلان اینا و تنهایی یعنی چی فلان اینا، پرچونه خودش چه بوده، قیافه پرچونه دید دوزار نمیارزه، اون داره اینجوری حال میکنه، پس من چرا منم میتونم. پاتو بذاری بیرون، یهو مامانت یه دونه جفت پا میگیره جلوت که با مغز بیای پایین، تنها میشی یا اون پسره رو ولش کن، اون پسر عقده‌ای تنها میشی یا نگاه کن برادر زاده فلانی تنها شد، معتاد شد، نگاه کن فلانی خودکشی کرد. تو یهو میگی شیت نکنه که نکنه راست میگه، دوباره برمیگردی وسط وجاینای صورتی بیبی. حواستو باید جمع بکنی، هم باید قدرت داشته باشی، هم باید اذن و اراده حرکتشو داشته باشی، هم باید درک اینو داشته باشی که اینی که یه نفر داره میگه کجا مچ میکنه تو اجتماع. نگاه کنی اون سمپل ها و نمونه هایی رو که پرچونه میگه خب، وگرنه فایده نمیکنه. همون دو سه مولکول آب اقیانوس هستی که از نزدیک فوت میکنی، اینا میپرن بالا به مقدار صدها هزار برابر قد یه مولکول، میپرن بالا و دوباره میافتن پایین که حجم 2 سانتی متر بیشتر نیست، میافتن دوباره برمیگردن تو اون اقیانوس عظیم گله مردانی که تنها میشن و میخوان تنهایی خودشون ری پر بکنن. خاطر همین یاد آقای فرهنگ حمید به خیر مرمو گفتم ری میخندید. دمش گرم، استادمونه و خیلی هم به ما محبت داشته. خلاصه باید بدونی که حالا تنهایی چی و چجوری میشه باش دیل کرد و اصلا هست یا نیست یا اصلا معنیش چیه بماند. اگه برای پر کردن تنهاییت بخوای ازدواج بکنی، خیلی ها به من میگن خب حالا داستان ما چی میشه، ما تنهایی اونو چی کار کنیم؟ این جواب برای اون دوستانه، کسانی که ممکن از اول حرف من رو نشنیده باشن. امروز خیلی خلاصه میگم که داریم صحبت میکنیم راجع به این حرفی که مردانی که بین 30-40 سنشونه یا مثلا 40 رد کردن، کلی تفریح کردن، کلی کیف کردن، کلی زیباترین لحظات زندگیشون رو داشتن، که تو هیچ ازدواجی نمیتونه by definition by mathematical definition نمیتونه وجود داشته باشه، این لحظات گذراندن هنوز فکر میکنن the grass is greener on the other side، فکر میکنن مرغ همسایه قاضی، من باید زن بگیرم ازدواج کنم، این تنهاییم بر بشه، من همه حال میکنم بیام خونه این دیوار نگاه کنم، اینجا میز بیلیارد هست، اونجا نمیدونم سالن مرمری قشنگ هست، اونور باغ خوشگل هست، حالا که چی این خونه خالی رو من نگاه کنم؟ یه نفر باید بیاد توش بزاد، زر بزنه، نق بزنه، پولات حرم کنه، دعوا کنه، انقدر اعصابت خود کنه که قدرت سکسی و جنسیت بیاد پایین، اون وقت تو فکر کنی ها حالا زندگی من خوب، حالا فکر کن به اون لحظاتی که تو کوبا گذروندی یا تو کولومبیا گذروندی یا تو مکزیک گذروندی یا تو رد لایت دیستریکت های مختلف دنیا گذروندی و نگاه کن به هزینه‌ای که کردی و نگاه کن چی داری به دست میاری، کجای زندگی تو پر شده؟ فقط اینقدر مشکل واسط به وجود اومده که تو خود فراموش کردی اون پلنگی که بودی، اون گربه تیزرویی که بودی دیگه نیستی، به خاطر اینکه دیگه شاخت شکستن، دیگه ناخونات کشیدن، تو دیگه نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی چنگ بزنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی فریاد بکشی، نمیتونی بری از دیوار بالا، چون دیگه تا الان به خاطر اینکه تنهاییت پر بشه باید وایسی کنار کسی که تنهایی تو پر میکنه، اون که نمیخواد تو تنهاییشو پر کنی، تویی که میخوای اون تنهایی تو پر کنه، پس باید شلاق رو برداره و ده بزن تا هم باید بدهی، هیچ احترام مثل یه اسب میمونه که درشکچی داره شلاق میزنه، شلاق بزنی میدوه، تسمه رو بکشی وای میسته، چرا اون اسب رامه دیگه جایی نمیتونه بره، غذاش باید برسه، احترامی که یه درشکچی برای اسب درشکش قائله به مراتب بالاتر از اون احترامیه که یه زن با کسی که باهاش ازدواج میکنه بخاطر اینکه تنهاییش پر بشه قائله. و دوستان عزیز یادتون باشه زنها به زودی این امر را حالا دو هفته یا یه هفته اگر قبل از ازدواج نفهمن از دهن شما حرف کشیده میشه و از دهن تمام دوستانی که مثل خودت تو صفه پر کردن تنهاییشون منتظر نوبری شدن هستن از اونها شنیده میشه، از مادرهای تو شما، خواهرهای شما شنیده میشه که شما برای که تنهاییت پر بشه ازدواج کردی، گذشته از اون که اونجور زنهایی که بخورن برای پر کردن تنهایی بیان زن شما بشن و میشناسن شما رو، بو میکشه تو رو از اون ور خیابون میشناسه، تو رو تو این ور منتظر تاکسی وایسه، تو از اون ور داری میری اینجوری برمیگرد نگاهش کنی میگه همونه که من باید تنهاییشو پر کنم، چون قیافت معلومه، کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه. زنها کارشون از بعد به تولد پیدا کردن مردا، خر کردنشون و ازشون استفاده کردنه، این سیستم کار زنونه است و غیر از اینم کارشون جلو نمیره، به خصوص با مردای بدبخت و بیچاره‌ای که زندگیشون رو صرف پول درآوردن و بیزینس و اینا کردن و حالا یه تنهاییشون و ممنشون بهشون یادآوری میکنه. خب بهترین چیز دیگه، بهترین کبابه که فقط آماده به نیش کشیدنه و تو هیچ احترامی اونجا نداری. بحث امروز ما هم همینه، شما حتی اگه شده اون تنهایی که فکر میکنی توش هستی واقعی اگر باشه، که من اصلا بهش نمیگم واقعی، حالا میگم که چرا، اگر شده واقعی هم باشه با به خاطرش با زن ازدواج کنی، از لحاظ ریاضی اشتباه کردی، یعنی ریاضی اثبات داره، دو نفر که دنیاشون با هم فرق میکنه، شما از اون اولش دخترها رو میبری بیرون همون موقع که 20 سالته، همون موقع که 18 سالته، بعد غذا بهش بدی، یه چیزی باشه بخری، نمیدونم این کارو براش بکنی، اون کارو براش بکنی، تو میخوای دختری بیاد اتاقت سکس داشته باشی، دختری بیاد اتاقت و سکس داشته باشی دیگه راحتی، اگه نق نزن و مخت نخوره کار دیگه نداری با این دختره تا دوباره سکس بخوای داشته باشی، ولی چون بین یه سکس اول و سکس دوم و سکس سوم اگه هیچ کاری نکنی، یعنی به دنیای اون کیتر نکنی، حتی اون سکسی که باید داره میکنه، حتی اون گوشی خدمتون، گوشی نگرد، حتی اون ارگزمی که میگیره، حتی اگه تو یه ارگزم میگیره اون سه تا ارگزم میگیره، حتی اگه تو یه صدای کوچولو از استمه اون از صداش محله رو پر میکنه، بازم پیمنت بودن با تو نیست، تو باید کارایی بکنی. چرا؟ بخاطر اینکه از همینجا فهم دنیات متفاوت. اگه شد دنیای شما یکی بود و این میتونست در دنیای تو به دنیا رو پر کنه، باید چیزی که با هم حال میکردید با هم حال کنید دیگه. پس چرا تو باید یه چیزی به اون بدی؟ چرا تو باید به اون مهریه بدی؟ چرا واسه اون گردن داد بخری؟ چرا باید مهمونی واسش بگیری؟ چرا واسه اون باید اینو بخری اونو بخری اونو بخری؟ این کارا رو براش بکنی تا این بیا با تو بخوابه، که تازه بعدش هم باز نمیخوابه. به خاطر همین پس بفهم که دنیاتون متفاوته. کسی که دنیاش با دنیای تو متفاوته برای آرزوهای تو احترامی قائل نیست. وقتی برای آرزو تو احترامی قائل، گفتم ریاضیه، دارم بهت میگم چرا ریاضیه، فکر نکنی شکمی گفتم ریاضیه، دارم دو تا چهارتاشو بهت میگم که آخرش بفهمی قیافه خودت رو آخر سر مساوی صفر قرار بدی که معادله بالانس بشه، قیافت مساوی صفر از نظر زنه. وقتی همه اینا با هم کاملا جداست و هم دیگه تلاقی نداره، دنیای با دنیای تو حال نمیکنه، اون چیزایی که تو میخوای لذت ببری همونا رو اگه بهش بدی واسهش پس چیزی هم ارزش نداره. میگه خب حالا اومدی هی با هم خوابیدی، هی با هم خوابیدی، هی حالا که چی؟ پس آخرش چی؟ پس اون آخرش چیز دیگه میخواد، اون برای دنیای تو ارزش قائل نیست. حالا اگه بفهمی تو اینقدر بدبختی که باید این کنار تو وایسه و این دنیای تو رو پر بکنه، خب بدون جز یک موجود، حالا بازم نمیخوام به آقایون بی احترامی کنم، یه موجود بی ارزش یه گوشه اتاق افتاده واسه هیچ، بعد نگاه کن ببین رفتار زنایی که سنشون حدود 60 65 ساله است با شوهراشون که حدود مثلا 75 ساله هستن، رفتارشون ببین چه جوریه، ببین چه جوری میشه طول سگ با اینا حرف میزنن تو سرشون اینور اونور میکشوننشون، نگاه کن و بعد قیافه عمو پرچونه رو داشته باش، بعد اون معادله رو همه چیزای تو مساوی صفر برای اون، اون صفر هم قیافه توئه که صفره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: بهروز خان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنونده‌های شوی پرچونه. عرض کنم خدمتتون، من راجع به موضوع برنامه نظرم این هستش که من موافقم با همه فرمایش شما. اصلا یه دونه نکته هستش از ناپلئون، یکی از نوابغ تاریخ، که میگه که معاشرت بر دانایی می افزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است. من فکر کنم هر کسی، هر مردی، هر انسانی که یه هدفی تو زندگی داشته باشه، اتفاقا تنهایی بسیار چیز مثبتی هست براش، باعث میشه عوامل مزاحم حذف بشه و همه تلاششو بکنه که راحت تر به هدفش برسه. عرض کنم خدمتون که یه نکته هم میخواستم بگم، اسم دکتر بهرام اومد، من سلام میکنم اگه ایشون میشنون برنامه رو، یکی از شنوندهای خوب برنامه بودن، منم سلام میکنم خدمتشون. بعد عرض کنم خدمتون که خیلی خوشحالم هستم تماس گرفتم، صدای شما رو شنیدم و استفاده کردم.
0: لطف کردی برادر. کجا زنگ میزنید؟
1: خواهش، من از تهران زنگ میزنم، سرای جمهوری وسط تهران.
0: تصویر تلویزیون ما رو میبینین؟
1: نه متاسفانه برسون، من اینستاگرام ندارم، تصویر شما رو نمیبینم، ولی خب حتما انگیزه شد واسم که نصب کنم و ببینم.
0: خواهش میکنم. از رادیو گوش میدین برنامه رو؟
1: بله، برنامه شما رو رادیو گوش میدم. همه برنامه ها، یه دونه برنامه هم قبل از این برنامه داشت پخش میشد که شما قول داده بودین که این کاریکاتورهای روزنامه رو پخش کنین از پدر بزرگوارتون.
0: خیلی لطف داری، برنامه های قدیمی بوده، زیاد برنامه های قدیمی رو دنبالش نگیره، اینو فقط گوشیم به خاطر که یادآوری بشه از برنامه های گذشته.
1: خواهش کنم، من که اصلا همه رو گوش میدم، خیلی هم انگیزه هستم، هر هفته منتظرم برنامه جدید شروع شه، خیلی خوشحالم این فصل جدید شروع شد. ببین یه دونه برنامه هستش که مردا چیز یاد میده، بقیه‌اش هم حالا اهانت نشه، ولی 80-90% برنامه ها به درد هیچی نمیخوره به نظر من.
0: بله.
1: هیچ، فقط وقت پر کنه. یه دونه برنامه هستش که چیز یاد مردم میده که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم. من خودم 40 سالمه، خیلی چیزا یاد گرفتم آقا به روز از شما.
0: دمت
1: کار شما خیلی خیلی بزرگه.
0: مرسی، افتخار میکنم به شما که محبت داری و این بزرگترین دستمزدیه که من میتونم بگیرم برای کارا.
1: درست کن، شما یه دونه ای برنامه هم واقعا یکی یه دونه از فوق‌العاده است. اصلا نمیدونم چی بگم. ببین مثلا حالا همه ما توی نسلیم تقریبا میفهمیم دیگه، اصلا همه میفهمیم.
0: درست.
1: هر چیزی که ما هر رسانه شنیدیم به درد هیچی نمیخورد. یه دونه برنامه بود، اونم حالا نذاشتن و به صرفه نبود و هر چی که بود، ولی خود شما با هوش و این قدرت تجزیه تحلیلی که داری یه راهی پیدا کردی که حرفت برسه. شنونده هاتم خیلی زیادن. من واقعا من دستتو میبوسم، ازت تشکر میکنم که این همه به من چیز یاد دادی که من ضرر نکنم تو زندگیم. دمت گرم.
0: دم شما هم گرم. ای والله بر تو. هپی کاستمر بیبی. عرض شد که باعث افتخاره. درسته ایشون میگه برنامه های میدیا اکثرش به درد نمیخوره، بخاطر که نه بخاطر که تعریف از برنامه خودم بکنم یا ایشون از تعریف از برنامه من کرده، به خاطر که اصلا قرار نیست به مردم اطلاع داده بشه. مردم وقتی قرار بشه توسط یک سیستمی احمق نگه داشته باشن، مثل یک گله عظیمی نشخار کنن ذره ذره به سمت کشتارگاه پیش میرن. ولی قرار شد به مردم اطلاع بدن که آقا اینجا میکشنتون، اونجا پوستتون رو میبرن. یه ویدیو از کشتارگاه که برادر تو بابات اونجا کشتن، الان کبابی جعفر آقا داره واسه چنجه میزنه، نشون بدن. خب همه رم میکنن. نمیشه. راه نگه داشتن جوامع حماقت و بی اطلاعی و عدم اطلاع هستش. درست میگی. و به خاطر همین هم بوده که ما تو هر تلویزیونی بودیم، تمام تلویزیون هایی بودن که کوچیک بودن و بزرگ نشدن، و تلویزیون هایی که بزرگ کوچیک بودن و داشتن بزرگ میشدن، بلا فاصله دیگه جای من اونجا نبود. به خاطر که کلن سیستم تلویزیون، رادیو، هر رسانه‌ای که انقدر بزرگ میشه که توجه مین استریم رو به خودش جلب میکنه، یعنی اصل سیستم تحمیق گله های مردمی رو به خودش که مدیرانش هستن جلب میکنه، بلافاصله امثال مثل پرچونه به صورت ناخالصی باید بیرون برن که اون خواب رو به هم نزنه. کاملا درست میگی. و اگر هم برنامه مثل پرچونه یا هر چیزی گوشی خدمت لطفا مثل این رو اون سیستم ها و اون تلویزیون ها و اون رادیو هم بذارن، بازم به درد اکثر مردم نمیخوره. کانفیوژن و ناراحتی و فوش و بدبیرا در میاد، چون کسی که اصل موضوع رو نمیفهمه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: سلام قربان، بفرمایید.
2: آقا بهروز، من دو هفته پیش با شما صحبت کردم، اگه یادتون باشه، که من 11 سال خارج بودم، برگشتم ایران، ازدواج کردم و حالا خانم میگه بیا توافقی من رو طلاق بدید، و فکر کنم یادتون باشه
0: که گفتم مبارکه.
2: آره آره گفتی مبارکه، برو تشکر ازش بکن که داره نجاتت میده، به جایی که 20 سال 25 سال 30 سال دیگه بخوای سکتو بکنی، سریعتر داره نجاتت میده.
0: خب بله
2: بله، ما رفتیم حالا به توافقی، قاضی هم امضا کرد، نامه طلاق هم اومد. حالا تا یه بازه زمانی زمان هست که ما بریم صیغه طلاق رو بخونیم، تموم بشه بره. و حالا به این خانم هم دوباره داره تخلا میکنه، تلاش میکنه سریعتر هر چی بیا منو طلاق بده یا امضا بکن که تو دفترخونم ثبت بشه و تموم بشه.
0: چرا نمیکنی پس؟
2: انجام میدم، نمیتونم برم اونجا، حالا باید وکالت بدم که به یه شخصی دیگه به این کار انجام بده.
0: خب
2: بعد حالا آقا بهروز، من یه سوال دارم، چند تا سوال دارم نوشتم اینجا. تو چند مدت پیش یکی از برنامه‌های شما رو من نگاه میکردم، شما یه حقیقتی رو میگفتید که به خانوم‌ها حتی سکس رو از آقایون هم بیشتر دوست دارن، منتها دارن دینایال میکنن، دارن انکار میکنن.
0: بله.
2: و یکی از برنامه هایش دیگه تونم گفتید که ماه عسل، یعنی ماهی که خیلی عسل، سیزین هانیمونه. تو این مدت کوتاه فقط سکس هست اون چیزی که مردا توی ذهنشون هست برآورده میشه، بعدش دیگه تموم میشه، نق میاد، من میخوام پرده خونه رو عوض کنم، میخوام مبل عوض بکنم. حالا این برای من سواله، خب اگه خانوم ها هم سکس رو دوست دارن، چرا بعد از ماه عسل این اتفاقات نمیفته؟
0: آره، مو از ماست کشیدی و درست هم هست اتفاقا، ولی این دوتا به همدیگه رو نقض نمی کنن. به خاطر اینکه این کم که گفتم، نه که همه خانوم ها همیشه عاشق و دیوانه سکس هستن به مقدار زیاد، این یه مسئله. دوم مسئله کنترل و رسیدن به اهداف همون دنیایی هستش که خودشون دارن. اون دنیایی که خودشون دارن مهمتر از داشتن سکسه. و وقتی دستشون به مردی برسه که بدونن کنترل روش دارن، باید به ازای اون سکسی که اون دریافت میکنه، چون سکس فانتزی زنا نیست، درسته احتیاج دارن ولی فانتزیشون نیست که بشنن فکر کنن راجع به شما. این همه فیلم های پورنو رو که نگاه میکنی، فیلم های پورنو رو طوری درست میکنن که فانتزی مردا هستش. حتی فیلم های پورنوی لزبیان ها هم که نگاه میکنی، به فانتزی مردونه این فیلم ها بازی میشه، نه به فانتزی زنونه. اصلا فانتزی زنونه با اینطوری نیستش. ولی خب وقتی که، حالا بگذاریم اون به کنار، وقتی که زنی تو زندگیش هست با یه مردی ازدواج کرده، اون اهداف مهمتر و عالیه خودش رو باید اول انجام بده، در کنارش سکس به عنوان یه افساری به گردن مرده که اون مرد از کنترل خارج نشه.
2: حالا آقا بهروز، این قضیه که برای ما پیش اومده، خب منطقی که نگاه بکنیم میبینیم خب متضرر اصلی اینجا بیشتر خانم ها هستن. حالا کیس من به صورت توافقی بوده، حالا درست یک مقدار من از نظر عاطفی شکست خوردم، اذیت شدم، ناراحت شدم، ولی از نظر اقتصادی به اون صورت نه.
0: متزلزل منظورت یا متضرر کدوم گفتی؟
2: متزلزل.
0: یعنی ضرر میکنه؟
2: بله بله.
0: متضرر.
2: بله ببخشید. این خانم ها اینجا بیشتر این ضرر شامل حالشون میشه. خب مثلا این خانم میگه سری بیا من نجات بده، خب این قطعا میره با یه نفر دیگه.
0: واسه همین من به شما گفتم که این خانم داره بهت هدیه میده، بگیر و بدو.
2: حالا نمیدونم چرا ذهن من همش درگیر این سوال، خب دارم میگم که خب بیچاره تو بیشتر از من
0: ضرر. آقا جون شما کاری نداشته باش، شما میری توی مغازه یه تلویزیون رو گذاشتن، یه تلویزیون رو گذاشتن $2,000 از بقیه تلویزیون ارزون تره، دیگه چرا دعوا میکنی؟ روش نوشته تلویزیون مثلا تو ناسیونال یا فلان یا توشیبا یا سامسونگ فلان، آکپن درش بسته، وارانتی کارخونه هم روشه، این تلویزیون رو دلش میخواد $2,000 ارزون تر به شما بده، اگرم خراب بود مشکلی هم داشت زنگ میزنی به کارخونه، اون وارانتیش هم روشه، دیگه چه بحثی میکنی؟ بگیر و بدو.
2: حالا آقا بهروز، مگه این پول چیه قد برای اینا مهمه؟ خب حالا یه زنی با یه مردی ازدواج میکنه، زن شوهر میشن، خب موقع که آرامش تو خونه باشه، خب مردی یه خونه خوب داره، یه ماشین خوب میگیره، مسافرت میده، خب این زن هم همراهشه، داره خب لذت میبره، داره کیف میکنه، داره جای متفاوت دنیا رو میبینه، رستورانای خوب میرن.
0: شاید ببین چند تا مسئله است. ببین ما که نمیتونیم، ببین اینو من بارها گفتم و بارها فکر کنم تا آخر عمرم باید بگم این حرف رو تکرار کنم، مغز زن رو آنالیز نکن، کاری که به سود خودت انجام، چی کار داری تو مغز اون چیه؟ شاید عاشق یه نفر دیگه شده، به هر قیمتی هست میخواد ببیشون، چه میدونی؟
2: این باید ببخشید، حالا چرا اینا اینقدر دارن گیر میدن که حتما باید این به اسم من زده بشه، مثلا سندش به نام من باشه؟ خب تو با شوهرت داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، چیکار از جفتتون برای همدیگه هستید؟ خب اگه این یه عطر خوب میزنه، خب تو هم بوشو داری احساس
0: نه مثلا ببین هزار تا مسئله است. ببین ما نمیتونیم اینو بررسی کنیم، اگرم بخوایم بررسی کنیم یه برنامه متفاوتی باید داشته باشیم، از اول اینو بررسی کنیم، بررسی کردنش هم فایده ای به حال کسی نداره. بحث تخم خوران، چای خوران و نارنگی خوران خانم و دکتر، آقای دکتر روانشناسی که ساعت ها بشینن برنامه واسهتون پر کنن، اون آنالیز کردن به درد زندگی هیچ کدوم از ما نمیخوره. مسئله ای که هست اینه که شما باید بدونی کجا تو چاله هستی و از کجا چه از چاله در بیای. زنه خودش پله نردبون رو گذاشته دم چاله، میگه آقا برو بالا، دیگه نگو چرا، یارو اسیر گرفته تو رو، نگهبانه میگه آقا جون آه تفنگم گذاشتم زمین، من میرم توالت، برگشتم اینجا نباشی. یا اون وقت شما میپرسی چرا؟ فرار کن داداش من، اول فرار کن، بعد تا آخر عمرت بشین فکر کن که چرا. مهم اینه که تو الان فرار باید بکنی، چرا آنالیز میکنی؟ من چه میدونم، شاید یه پولی بهش رسیده، یه ارثی بهش رسیده، نمیخواد بتونه، شاید عاشق یه نفر، انقدر عاشق یه نفره که مخش از دست داده که بعید میدونم، اونو بعید میدونم، ولی شاید هست، چه میدونیم، یک در میلیون زنام شاید یه موقع عاشق بشن. ولی شما کاری به تجزیه تحلیل نداشته باش و جونتو وردار، دو پا قرض کن، فرار کن.
2: بله حالا آقا بهروز من اصلا نمیخواستم این رو بگم، شاید میخواستم به عنوان یک راز باشه. حالا من هم میخواستم از تنهایی در بیام، چون من 11 سالی که خارج از کشور بودم، حالا من ترجیح میدم نگم کجا بودم، چون تمام دوستان من الان دارن این برنامه رو میبینن.
0: نه من همشون گرم از جمله خودت. خب
2: من اونجا یک مشکل خیلی بزرگی برام به وجود اومد، مشکل مالی بود که خیلی نیاز به پول داشتم. یعنی اینقدر من کم بود پول داشتم که میخواستم در حد خودکشی میخواستم خودم رو بکشم. که یکی از دوست دخترانم یه پیشنهاد به من داد، گفت که تو سر قیافت خوبه، بیا من یک دوست دارم، اون جیگولو هست. حالا نمیدونم جیگولو کسانی هستن که زنها اینا رو
0: پراستوتوت مرده برده. گفتم بیا برو کار کن، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار.
2: بعد از طریق این خانم من با اون دوستش آشنا شدم. بعد خوشبختانه یا متاسفانه من هم تو مدتی که اونجا بودم تو همه روابط هم به صورت پرچونهی میرفتم که حتی روابط هم به هم میخود اون دختره مجددا میخواست من رو ببینم. خب من با این آقا دوست شدم و بعد این آقا من رو با یک پیمپ آشنا کرد که اون آقا برای من کاستومر می آورد. یعنی مثلا می گفت این زنه یا این آقا با این شوهره اینا، حالا بعضیاشون فتیش بودن یا حالا یک فانتزی خاصی داشتن، من می رفتم اونجا کارم رو انجام می دم. یعنی من کیف می کردم، بعد بابت اون پول هم به من می دادن. که یه جورایی من به پوچی رسیدم، گفتم خب من دیگه حالا این دیگه خسته شدم، میخوام برگردم ایران و به ازدواج بکنم، از تنهایی در بیام. ولی دیدم به قول شما افتادم تو چاله، دیدم اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست.
0: که تازه من دارم داستان زندگی تو رو سالها بعد من دارم الان رو ایر میگم.
2: بله اول برنامه تون هم گفتی که حالا بعضی از مردم میخوان از تنهایی در بیان، حالا به قول خودتون اون ممه رو لولو برد. چون حالا من همچین تجربه‌ای رو داشتم توی گذشته، یعنی هم کیف میکردم هم لذت میبردم هم یه پولی به من میدادن، الان هم هنوز تو ذهن من اینه که من بخوام از تنهایی در بیام. دوست دارم که مثلا برمیگردم خونه یک نفر، چون بعضی از دوستای من هستن ازدواج کردن واقعا از زندگیشون راضی.
0: حالا شما به من بگویم که لطفا بگو شما از رادیو میتونی گوش بدی برنامه رو دیگه، درسته؟
2: من الان
0: بله. خب من جواب شما رو میدم، من الان جواب شما رو میدم، قطع میکنم با اجازه تلفن رو، جواب سوال شما رو میدم. اگه خواستی مطلبی بود بازم میتونید تماس بگیریم.
2: خداحافظ.
0: بله داداش من، از تنهایی ظاهرا در میای، کنارت یه نفر هست، ولی الان ما گفتیم قشنگ به دیتیل هم گفتیم شما با این خانم یا با هر کسی به دلیل از تنهایی بیرون اومدن ازدواج میکنی، اول قضیه نسخه خودتو پیچیدی، اول قضیه گفتی که آقا جون من از روی احتیاج بیچارگی دارم با تو ازدواج میکنم، نه از روی هدف و عشق به یک شریک زندگی داشتن، که البته اونم بهانه بی خودیه. برای ازدواج شریک زندگیت هم نخواهد شد، شریک چیزای تو خواهد شد برای استفادهش نه برای ساختنش. میگن زن بگی سرسامون بگیری، اگه سرسامون قرار بود من زن بخواستم بگیرم نداشته باشم که خب پس زن ها باید بیان با مردای بی سرسامون ازدواج کنن، اگه قرار باشه که من سرسامون داشته باشم بخوام برم زن بگیرم. گوشی نگه دار لطفا. اگه قرارشه من سرسامون داشته باشم بخوام برم دنبال زن و زن بگیرم، پس دیگه چه سرسامونی بگیرم میخوام زن بگیرم؟ اینا همش دروغاییه که به مغز بچه 5 ساله فرو نمیره، ولی مردا رو روی احتیاج و روی این کلیشه هایی که 24 ساعت زنها تو مغزشون حتی به عنوان مادرانشون تو سرشون فرو میکنن، اینا رو مسخ میکنن و قابلیت فکر کردن و آنالیز این چرت و پرت و دروغایی که دارن بهشون گفته میشه رو ازشون میگیرن. میگن تا جوونی ازدواج کن به خاطر اینکه مغزت کار نیفته. 40 سالگی مغزت کار میفته، میگه این چه چرت و پرتی بود، این چه چاله فاضلابی بود منو چپوندن توش، میخوای در بیار میگن اسمت بحران میان سالگی گرفتی تو. آقا مگه پیغمبر مگه 40 سالگی مبعوث نشد؟ چرا؟ چون گفتن آقا آدمی که 40 ساله میشه مغزش به بهترین حالت داره کار میکنه، اون موقع مبعوث شد. همه هم میگن آقا گفته بودن که خدا میخواسته پیغمبر به 40 سالگی برسه، عقلش که خوب کار کرد پیغمبر خدا بشه. حالا دیگه اینا قصه های مذهبیه ولی

0: میشه دیگه، وگرنه جلوی چشت این تمام این ادله بوده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. سلام بفرما.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزادم و جزء همون دسته از افراد بین 30 تا 40 سالم.
0: بفرما ادامه بده کاملا بفرما.
1: و عرضم به حضور شما که تقریبا همون حسایی رو که میگین رو تا یه حد زیادیش رو من دارم و تا الانم علاجی براش پیدا نکردیم، ولی حس تنهایی در واقع در من زیاد نیست، بیشتر حس خلع هستش. یعنی توی حتی تکرر روابط این احساس خلع رو دارم و ترجیح میدم که یه جایگزینی داشته باشم برای اینکه این حس خلعم رو بتونم پوشش بدم و تا الان جایگزین خوبی نتونستم پیدا کنم. بنا به توصیه دیگران ازدواج پیشنهاد شد.
0: بله، به خاطر اینکه تو قرار نیست که زندگیت خوب باشه. تو یک موجودی هستی که وقتی قوی شدی و پول داشتی، مثل یه بازم نمیخوام مثال بد بزنم، مثل یه باتری باید وصلت کنن که موتور رو بچرخونی. باید حالا که قوی شدی، حالا که پول داری، حالا که تفریحات کردی، بازیات کردی، تمرینای تیراندازی و شنا و جنگ و جدلات کردی، حالا که قوی آماده هستی و ریسورس داری و پول داری و توانایی کار داری، حالا موقعشه که دور از جون شما ببندنت به گاری. به خاطر که مردها رو در جامعه جهانی باید ببندن به گاری. عموم مردها طوری تربیت میشن که ببندن به گاری اینا رو و به بهانه چیزایی که نمیدونم خلع پیدا میشه یا مثلا تنها میشی اینا، میبندنت به کسی که تو 400 تا شو تا حالا امتحان کردی ولی خلعه تو پر نشده. حالا ولی اگه کاغذ امضا کنی که زندگی من مال توه و اونه که یهش به جایی که یه شب پلوت بخوابه 400 شب پلوت بخوابه، خلعه که نتونست پر کنه پر میشه. بازم از لحاظ ریاضی این درست در نمیاد.
1: اموجا من 38 سالم هستش و دیروز یا دیشب که شب جمعه بود، در واقع مثلا من با 2 نفر 3 نفر، یعنی در واقع میخوام بگم که کم بوده نفر نیست و اون حس تنهایی هم نیست، با 2-3 نفر آدم متفاوت ارتباط داشتم و بعد از ارتباط با هر کدوم از اینا دقیقا این احساس رو داشتم که یه حالت خیلی لوس، یعنی دیگه اون کیفیت 10 سال پیش یا 5 سال پیش رو برام نداره. یعنی اونقدر اترکتد نیستم دیگه نسبت به ارتباط، یعنی لذتش رو میبرم ولی بعدش.
0: خب من نمیفهمم که میونه کلام، ببخش هفته قد میکنم، من نمیفهمم که حالا اگر این چیزا به شما حال نداده چه دلیلی داره که با یکی از همینا، چون بالاخره کسی که ازدواج میکنه یکی از همیناست دیگه، با یکی از همینا ازدواج بکنی و با اینا کنارش بمونی که اون پر بشه.
1: یه حدسی زده میشه که شاید سبکش متفاوت باشه یا اینکه نوع رابطه متفاوت باشه یا اینکه بشه بیشتر رو هم دیگه حساب باز کرد. از این نوع گفتار
0: شما که رو اون حسابی نمیتونی باز کنی. تنها حساب که باز میشه رو حساب بانکی شماست که داره باز میشه و حساب کار کردت و قدرت پولسازیت و قدرت تأمینته، یعنی بستن به درشکه رو اون حساب میشه. شما که از خانوم قول نمیگیری که زندگی شما رو تأمین بکنه، از خانومم قول نمیگیری که کمبود سکسی شما رو تأمین بکنه، چون اگه یه موقع نخواهدی کاری بکنه نمیکنه. اکثر زنان بعد یه مدتی کلا دکون رو تعطیل میکنن، آشپزخونه رو میبندن و اونم که نمیتونی، بله اونم که نمیتونید ازش گارانتی بگیری. و خب پس تنها چیزی که حساب باز میشه حساب رو بربازی شما برای پول در آوردنه و روی حساب بانکی شما حالا یا از خودت رسیده یا از کسی به رسیده و خالی کردن اونه، رو اون داره حساب. شما نمیتونید کسی حساب باز بکنی، شما تعهد میدی نه که بگیری، شما تعهد میدی
1: کامل. شما خودت پیشنهادت برای یه آدم 38 ساله چی هستش که به چه نحوی میتونه این موضوع ارتباطش با جنس مخالف رو مدیریت بکنه و به اون خلأ نرسه؟
0: ببین اول اما این خلأی که شما میگی من نمیدونم چیه، بی خود باید بیشتر بگی که ما بدونیم چی هست.
1: حس پوچی، حس این که خب مثلا شما باید وقتی گذاشتی عصر پنجشنبه‌ت رو با این نفر بودی، حالا هزینه کردی نکردیش اصلا مهم نیست، دست آخر احساس میکنی که اون لذتی که باید ببری رو

0: نبردی یا چه میدونم اونقدر
1: پس اون آدم مناسب شما نیست دیگه.
0: همین گفتم.
1: پس اون آدم متوجهم، اون آدم مناسب شما نیست، یا باید بگردی آدم مناسب خودت پیدا.
0: برای همین من تو شروع کلامم گفتم که مثلا من همین دیشب با سه نفر متفاوت این ارتباط.
1: آقا باشه، ببین معنی حرف شما نکنه میخوای به من بگی همچین آدمی وجود نداره مگه که باهاش ازدواج بکنی، نکنه اینو میخوای بگی.
0: به سرم میزنه.
1: آه همون سرتو بکوب به دیوار که دیگه به سرت نزنه. منم اگه بودم زورم نمیرسه. این عکسایی که شما گرفتی خیلی برآوازت قویه، من زورم اگه میرسید خودم میکنم کلت به دیوار، برای متاسفانه زورم ظاهرا با این عکسات من زورم به تو حالا برس نیست، با خودت زدم به دیوار. نه بابا من عکس الان عکستو بیا بگیرم جلوی دوربین ببینید، بازوها رو ببینن و بچه‌ها ببینن حال کنن. آره دیگه ما پا به سنگ گذاشتیم و دیگه برای بازمون ریخته، ولی من هیچ موقع همچین بازوهایی نداشتم و اگه زورم به ادرس میرسید الان میومدم سراغت، ولی متاسفانه چون نمیرسه زورم به تو مجبورم فقط بگم خودت کلتو بکوب به دیوار که نزنه همچین چیزایی به کلت.
0: من تقریبا 15 ساله که برنامه شما رو دنبال میکنم و با شگردی که شما آموزش دادین این 15 سال رو بسیار لذت بردم و تا الان بسیار لحظات خوبی رو داشتم بی دغدغه بدون هیچ نوع مشکلی، ولی الان دقیقا افتادم تو سربالایی و با هر دنده‌ای بالا نمی‌رسم.
1: الان ببین من قابل وقت قابل فهمه واسه من. ببین دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که شما الان داری یواش یواش حرفای مادر و خواهر و دختر خاله و نمیدونم اون دخترایی که میخواستن باهات ازدواج کنن تو گفتی نگذاشتن رفتن، همینجوری زیر مخت یه چیزایی خوندن تا قبلی که کاملا رابطتون قطع بشه، اون حرفا داره الان واسط مثل علفای هرز رشد میکنه و جلو چشمتون میگیره. این یه مسئله هستش. و ضمن این که میگی برم پوچی و لذت و اینا، شما یه آدم گشنه رو در نظر بگیر، یه آدمی که واقعا دستش به چی نمیرسه، هوملس، پول نداره، غذا نداره، یه سیب نصفه پیدا میکنه، یه گوشه‌ای میخوره. یکم بیشتر پول داشته باشی، همین که بری توی مکدانلدز نمیدونم کاز جونیور جایی یه همبرگر پروسس شده آشغال نمیدونم پودر سویایی بهت بدن یه دلار، همچی که میخوری حال میکنی و خیلی لذت میبری. ولی وقتی وضعیت بهتر میشه، دستت به رستوران میرسه، دستت به غذای های کوالیتی میرسه، غذای تو غذا سختگیر میشی و هر چیزی رو نمیخوری، و وقتی هم که هر اون غذا رو میخوری دیگه به عنوان یه آدم گشنه حریص ندید بدید نمیخوری، که یه غذای 60 دلاری رو مگه بذارن جلوی تو که ممکنه 99% آدمای روی کره زمین اصلا پولش هم نداشته باشن که بخرن، وقتی میخوری ممکنه اون هیجانی که اون همبرگر آشغالی رو گاز میزدی نداشته باشه، ولی این به این معنی نیست تو به پوچی رسیدی، بلکه به این معنی رسیدی که تو سطح تجربت و توقعت و توانایی هات به یه جایی رسیده که بهترین ها رو میتونی داشته باشی، و وقتی بهترین ها رو میگیری یه آدم پولدار وقتی یه غذای خوب میذارن جلوش با ولع میخوره، کلش رو فرو میکنه، دودیس غذا میخوره، نه خیلی با تو معنی نمیخوره، ممکنه اون حالی که یه هوملسی همبرگر گاز میزنه در اون لحظه تو بگی این آدم نمیکنه، ولی معنی نداره، به خاطر که اون طرف در یک ارتفاع خیلی بالایی داره پرواز میکنه، غذای خوب داره، همه چیز ملایمه. این پوچی نیستش که این ملایمت، این آرامش سettlement، شما دارین رو به پوچی، این حرف پوچی رو زنا میذارن تو مخ مردا، که مردا وقتی به آرامش رسیدن و دیگه واسه گاز زدن یه همبرگر، واسه بالا زدن دامن مثلا یه دختر مثلا 19 ساله‌ای که از مدرسه مثلا باشون دوست شده، خودشون رو جر میدادن، دختره اجازه نمیداد اینا دامنش در بیارن، جون میکند و حال میکرد، وقتی به کلی از دست دخترای مختلف رسید و لذت خوبی برده، بگن دیگه تو دیگه به پوچی رسیدی، در حالی که باید بگن تو به تکامل رسیدی، تو به اغنا رسیدی و هر چیز رو به حد ملایم خودش استفاده میکنی. این برای من که کاملا یه موفقیت در زندگی شما، نه اینکه به پوچی، و خودم هم آرزو دارم که در این حالت باشم که هر دختری من میبینم دست پام هول نشه، هر غذایی رو میبینم نپرم بخورم ببینم غذا رو با چی درست کردم، با چه روغنی درست کردن، نمکش چه جوریه، فلان چه ادویه‌ای زدن. این پوچی نیستش که، این آرامشه.
0: اما جان من بنا به همون که گفتم توی این 15 سال با همین تکنیکی که حالا دقیقاً شما هیچ وقت اشاره به این نداشتی که پول خرج کردن اشتباه هست یا نیست، من همیشه توی مدت هیچ نوع هزینه‌ای برای این کار نکردم و دقیقاً الان توضیحی که دادین کاملا درسته. و کماکان دلم میخواد که با هزینه نکردن دست پیدا بکنم به نفرات.
1: اینم بذار بگم میونه کلامت. هزینه نکرد خواهی یکی دیگه از دوستان به ما میگفت، میگفتش که تو پریزایی میگفتی نمیدونم پول خرج کردن اینجوری، پول اینجوری خرج کنی، پول اونجوری خرج کنی، نمیدونم اینجوری نکنی. تو میگفت مگه خودت نمیگفتی که سکس باید مجانی باشه و سکس مجانیه؟ منم بهش گفتم عزیز من در سنین مختلف، در جاهای مختلف، در شرایط مختلف قضیه فرق میکنه. شما وقتی بچه جوونی هستی که توی استاکت خیلی بالاست، خب دخترا میرزن سرت، حتی اونایی که دنبال شوهر هستن هم وقتی تو رو میبینن یه دو شبی میخوان بیان بفهمن داستان این عضلها و این بازوها و این موها و نمیدونم این تیپ خوشگله تو چیه تو تخت خواب. میخوان تحتوش در بیان، شوهردارا میان سراغت، در اونایی که نامزد دارن میان سراغت، اونایی که میدونن تو نمیگیریشون میان سراغت. ولی وقتی که سنت میرسه به یه جایی که خوراک شوهر شدنی و دیگه اون پسر بچه بودن و اون داستان پسر بازی دختر بازی معلومه، از ظاهرت معلومه که ازت گذشته، دیگه میان برای شکار و برای they going for the kill. اونجاستش که تو باید یا زانو بزنی و الماس و خونه و زندگی تو تقدیم یه نفر بکنی، یا همونجوری وایسی ذره ذره به جای که الماس بخری مثلا 15 تا گوشواره مثلا 30 دلاری بخری. ولی دیگه موقعی هستش که تو باید پولایی رو خرج بکنی، چون حتی اون دختر عالی آرزوهات هم بیاد بازم باید پول خرج بکنی. توجه هستی؟ چون از دوره پسر دختر بازی گذشت.
0: کاملا متوجه هستم و دقیقا الان علت این که اونقدر برام جذاب نیست شاید همینه که کماکان میخوام هزینه نکنم و دسترسی به یه سری نفراتی که خب خیلی با کیفیت تر هستن بدون هزینه یه خورده نشدنی.
1: نه باید بدونی که موقع هزینه است. الان باید بدونی که 30 رو که رد کردی، 35 که رد کردی، دیگه موقع هزینه کردنه. ولی هزینه نه که جون تو، عمر تو، خونه تو، آینده تو، حقوق بازنشستگی تو، قلب و کلیت تو و 10 ساله که در ازدواج نخواهی داشت.
0: من نمیدونم چقدر این موضوعی که عنوان میکنم به برنامه میخوره، فقط وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم، این توضیح کوچیک رو بدم. من با خودم یه حساب کوچیک میکنم برای اینکه دسترسی به یه نفرات اینچنینی آدم داشته باشه، حداقل الان توی ایران باید یه ماشین 1,300,000-400,000 شما داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 20 میلیون تومان سود اون پول بانکی اون ماشین. و من توی چرتکی که میندازم میبینم که ناخودآگاه، حالا باز میدونم شما مقاومت خواهی کرد و مخالف حرف من هستی، بعضی جاها به این نتیجه میرسم که واقعا زنگ گرفتنه خیلی مقوم به صرفه تر و شاید سالمتر و با کیفیت تر. یعنی همون هزینه رو شما به یه نفر اگر بکنی شاید بتونه برات خیلی خدمات نصف اون هزینه رو بکنی، خدمات
1: 4 میلیون. 4 میلیون نکته است در جواب حرف شما. من میتونم بگم که اشتباه داری میکنی و یکی از مهمترین چیزش اینه که وقتی پولی رو خرج زنی میکنی که قراره بیاد و بره، ضمن این که در دوران جدید پراستیتوت دیگه معنی قدیمی خودشو نداره، دخترهای بسیار با شخصیتی هستن، دخترهای تحصیل کرده هستن، دارن درس میکنن، کار میکنن، پراستیتوت هم هستن، اصلا تو نمیتونی به قسم میخوری روشون که اینا نیستن، پراستیتوت هم هستن. پراستیتوت جدید عوض شده، یه بحث کاملا چیزیه که ما حالا بازم به موقعش خواهیم کرد. ضمن اینکه این بحث رو اینا به کنار بذاریم، شما هر پولی رو که گرون، خرج گرونترین پراستیتوت بکنی از سکسی که در ازدواج به دست میاری کمتر خواهد، اون وسط ارزونتر در میاد. ضمن این که در ازدواج شما هر جور رابطه جنسی بخوای داشته باشی باید به اجازه زنت باشه و اون اجازه به دلایل دیگه است که صادر میشه یا نمیشه. یعنی توی که اسباب بازی میشی که کنترلت از دستت میره. فرض بر اینم بکنی که زن شما همیشه 19 ساله باقی بمونه در طول سالهای تا هر موقعی که میخوای بری، همیشه 19 ساله باقی میده و هر موقع شما بخوای سکس داشته باشی، بازم اون خرجی که برای ازدواج میکنی از یه پراستیتوت جوان گرونتر در میاد. ضمن اینکه این عدد قیمتی که شما گفتی برای من خیلی عجیب غریبه. شما ماشینم نداشته باشی، پراستیتوت های خیلی محترمی هستن که با قیمت خیلی کمتر میتونن با شما رابطه داشته باشن و خیلی هم خوب هستن، چون زنی رو که میخوای بگیری قراره با شما بخوابه و شما قراره پول واسش بدی، پس با پراستیتوت فرقی نمیکنه که.
0: دقیقاً. ولی ما متاسفانه بنا به نوع تربیتی که شدیم، من راجع به خودم میگم، به نحوی هستش که یه مقاومتی دارم نسبت به این موضوع، یعنی دو برابر حاضرم هزینه بکنم و این حالت رو نداشته باشه که در ازای سکس پولی رو پرداخت میکنه. یعنی این کارو که میکنم مثلا
1: اگر بدونی که اگر بدونی که زنی که باهاش میخوای ازدواج کنی هم در ازای سکس باید پول بدی و اگه ازدواج اگه پول ندی نمیاد باهات،
0: در واقع خودم رو گمراه میکنم.
1: آفرین آفرین، خودت پس جواب خودت گفتی، پس سرت هم نکوب به دیوار که درد میگیره، پس دیگه الان جواب داده شد. خب
0: بله،
1: دم شما هم گرم، جات خوبه. شما ضمناً یه چیزی من بهت بگم، حالا من دیگه نمیخوام زیاد تعریف و تمجید بکنم از این عکسی که گذاشتی، ولی معلومه که بسیار ورزشکار کار درستی هستی و جوان بسیار خوشتیپی هستی، یعنی از همسنای خودت 5 سرگردن بالاتری. وقتی شما
0: این موضوع ولی یه خورده کرکوپر آدم میریزه
1: بریزه، میخوام همینو بگم، دنبالشو بذار بده بگم، شما وقتی 60 سالت بشه از 60 سالهای همسن خودت الان اگه 5 سرگردن بالاتری، اونجا 10 سرگردن بالاتر خواهی بود، به خاطر اینکه اونا رفتن جون کردن تو ازدواج، به خاطر اینکه تنهاییشون پر بشه حمالی دادن و عرابه کشیدن و توهین شدن و سبک شدن و حسرت کشیدن و تو هی باهاشون گشتی، با دخترها گشتی. الان با دخترایی که شما میگردی 30 سالته، اونایی که 20 سالت بود باهاش میگشتی 10 سال دیگه 7 8 سال دیگه با دخترای اونا تو میری بیرون و و میفهمن و آتیش میگیرن از هرس. سر من دو سه بار اومده. خب دختر زنه فحشو به من میکشه تو تلفن، داره با دختره حرف میزنه، فحشو به من میکشه، البته به من نگفته، به دختره داشت صحبت میکرد، گوشی دست دخترش بود ولی داشت به من فحش میداد، گفت این فلان فلان شده، که اون فحشای خیلی سنگین همچین رقیقی هم بود، گفتیم فلان فلان شده با اون فوشا، این با من دیت کرده بود. بعد دختره اینو من گفت، گفتم خب آره من چه میدونم تو دختر اون هستی، و بیشتر از دو بار سه بارم پیش اومده بود، هیچ من اینجا قصد ادا اصول در آوردن ندارم، ولی زمان این کارا میگن زمان همه چیز حل میکنه. شما وقتی 24 ساله با دختر 24 ساله که میری بیرون، وقتی شو 40 سال 44 سالش، اون دختر خوشو کشته، شوهر کرده، دختر 20 ساله داره دیگه، دختر 20 ساله از خداشه با یه ورزشکار بس به خوشتیپی مثل تو، اگر خوشی به اگه نه واسهش یه گردمند بخره، یه پولدار دو تا جت سوارش کنه، تهاپه مسافر لاس وگاس،
0: قشنگ دو سه سال سواری.
1: خیلی خوب، حالا جت تو همینجوری پروندم، جت لازم نیست سوار شی، همین دو تا گردمن گوشواره بخرید، دو تا بیل کریدیت کارت شو، دو تا کریدیت کارتشو بدی بده، چی شده فلانی، ماشینت خراب شده، بیا حالا من ماشین من استفاده کنم، ورتی واسهش یه ماشین نو بخریدم، تویوتای مایوتای چیزی بذار زیر پا. خب با دختر همون میری بیرون، شده 44 سالت، 60 سالت بشه با 90 میری بیرون.
0: کاملا
1: تا ببین تو تا بمیری، حالا ممکن دخترها بگن ایش پوف خاک بر سرش فلان اینا، ما که نمیگیم همه دخترها اینطوری باید میان بیرون، ولی تو 60 سالت باشه وقتی بخوای به اندازه معقول، به اندازه قیمت بازار پول خرج بکنی، قشنگ دختر 20 ساله باید میاد بیرون، 4 تا هم بار همه رفیقاش میکنه اگه بگن پشت سر تو حرف بزنن، 4 تا هم بار اونا میکنه، همون گردن بندره که میخری. من نمیگم با زن تو دوستی نکن یا ازدواج نمی کنی بکنی تنهایی تو پر نمیشه، من میگم اگر میخوای تنهایی تو پر کنی دنبال زن نگرد، این مثل سوپاپ میمونه، از یه طرف آب رد میشه، از یه طرف آب رد نمیشه، از لحاظ منطقی از یه طرف درسته، اگه تو با یه زنی که اهمیت میده به خلأهایی که تو زندگی تو هست دوست بشی و رابطه داشته بشی، ازدواج هم نکنی، خلأ و تنهایی تو زندگیت پر میشه، ولی اگه به این قصد بری سراغ زن گرفتن، امر زن گرفتن، تنهایی تو رو پر نمیکنه، سوپاپه، یه طرفه کار میکنه. خب لازم و ملزوم هم دیگه شرط لازم و کافی نیستن، خب این برای اون لازم و برای این کافی نیست، و شما با این ولی این اندیشه و این چرت و پرتی که تو مخ همه ماها کردن فیکس تو همه مخ همه ما هست، این باعث میشه که ما به موقعی که احساس خلأ کردیم و احساس کردیم که دنیای ما کسی نیست که درکش بکنه و تو این دنیا رو اپریشییت بکنه و با من همراه بشه، بیایم و سر تعظیم ورود بیاریم به ازدواج و سر بچرخونیم، میبینی دو تا بچه هست، تو داری میری کلاس کاراته، داری میری کلاس موسیقی، داری میری کلاس شنا، داری میری کم، داری مدرسه میبری، داری میری تولد، داری میاری، شدی زن تو، حالا شدی زن، دنیای تو کو، اونی که قرار بود خلش پر بشه کو، اصلا فراموش شده، توهین شده، به محضی که تو دنیای خودت که قرار بود خلش پر بشه به زنت معرفی کنی، توهین میکنه، مسخره میکنه دنیای تو رو. چرا از اولم قرار بود همینطوری بشه و تو اینو نفهمیده بودی؟ بخاطر همین باید که سری خودت از این فکر بیاری بیرون که زن میتونه دنیای تو رو پر کنه، بخاطر که لازمه ریاضی و منطقی کسی که میتونه خلای یه نفر دیگر پر کنه اینی که این آرزوهاش و معانی زندگی این شامل اون خلعه بشه، شامل چیزایی که تو اون خلعه کمه بشه، نه اینکه زندگی خودش مثل یه پاپی بیاد تو زندگی خونه تو زندگی کنه، زندگی خودش انجام بده. اینو باید بفهمی.
0: کاملا درسته. فقط احمد جان توی خود ایران به قدری شرایط امنیتی ارتباطات هم بد شده الان برای خود من، با اینکه تقریبا آدم حواس جمعی هستم و محتاط، اما بعضا پیش میاد که دردسرهای خاصی یعنی همه اینا عوامل میشه که شما به یه یأسی برسی و بخوای که یه خورده سالم تر بشی.
1: تو آمریکا بدتره. یه لحظه ظرفت قطع کنم. تو آمریکا بدتره. اگر آدمی باشه که سر دتنت بیاد، یه پولی داشته باشی، یه زندگی وضعیتی داشته باشی، سنت بشه 30-35 ساله، بمیری نمیتونی با دو تا دختر آشنا بشی که فقط برید و بیاید حال کنید. به محض اینکه دو دختر باید بیاد اونجا، حالا یا کمیته یا نیروی انتظامی یا نمیدونم اسمش چی، یا پلیس یا حالا هر چی هست، اینجا خود دخترها چالا وسط میکنن. تو باید بدونی که همه جای دنیا همین داستانه. متوجه هستی؟ و یه چیز دیگه هم بگم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. و اون اینه که راجع به سکس مایگریشن صحبت کردیم، گفتیم اگه یه جایی سکس مشکله، مشکل اونجا، شما نمیتونی اونجا رو عوض کنی، مهاجرت کن به جایی که سکس آسادتر، ارزونتر، برو کوبا زندگی کن، کس جلوتو نگرفته که. خب ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چون اینجا کمیته و نیروی انتظامی پلیس و فلان اینا هستش. پس من راحت تو آمریکا هم بیا برو تو بیولی زندگی کن، یه ماشین فراری داشته باش یا یه ماشین بنز آخرین مدل داشته باش، بیا برو بگرد. تو میتونی عین یه آدم حسابی با یه دختر 22 ساله دوست بشی، برید بیاید حال کنید، سکس کنید، بگردید؟ نه، همچین دو شب اومد خونتون یه فیلم از سکستون میگیره، پس بعدا میذاره روی اینترنت، پس بعد دوستا اینجا میگن 2 ماه بعد یه ماه بعد میبینی با یه وکیل 100,000 دلاری 200,000 دلاری استخدام کنی که تو رو از این منجلاب لجن در بیاره و فرار میکنی، میزنی میری کوبا زندگی میکنی.
0: یعنی شما همه این مسائل رو هم در واقع عادی میبینین؟
1: میگه چون اناری ترکی برمیداشت، دست فواره خواهش میشد. این شعر شنیدی؟
0: بله.
1: انار وقتی میرسه ترک برمیداره، میچیننش عزیز من. شما یه دختری میبینیش سنش میشه 15 سال، سینه‌هاش قلمبه میشه، دامن کوتاه میپوشه، رژ لب میزنه، همه میخوانش، اون خواستنیه، چون خواستنی شده. شما هم خواستنی شدی وقتی که به یه سنی میرسی و وضعیت پولی داری، همون اناری هستی که ترک برشی، همون حساب بانکی هستی که پر شدی، همون آدمی هستی که مثل پلنگ میدویدی، مثل چیتا و پلنگ میدویدی، گرد پات هم کسی نمیرسید، حالا سرعتت کم شده، ملایم شدی، آماده است که نیزه رو فرو کنن از این ورد، از اون ورد در بیاد، بذارن رو کباب بچرخونن، باربیکیوت کنن. شما الان رسیدی، الان از لحاظ ذهنی و مغزی و فکری، مادر، خواهر، دوست، دختر خواهر، دختر عمه، همینجور دوستای دختر دیگه، همونایی که میخوان شکایت کنن، همه دنبالتن که تو سرعتت کم بشه، خسته بشی، به نفس نفس بیافتی، بگن آه تنها شدی، بیا من تنهاییتو پر کنم. تنها جایی رو که پر میکنن همون جایی است که اون چوبه فرو میره.
0: همشون دنبال اینن که من تکلیفشون رو مشخص
1: کنم. بگو تکلیف شما رو خدا مشخص کنه، من کارتون رو واگذار میکنم به رب العالمین. ما رفتیم داداش. تنها چیزی که اونا پر میکنن همون جایی که اون مفتول آهنی، اون چوب باربیکیو پر میکنه که بعد از گوشت میزنه بیرون، اونجا رو فقط پر میکنن. اینو خیالت جمع باشه، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر هدفی، هر چی پلنگی تعقیبت میکنن یه جا خسته میشی میگیرنت. ولی بدون که مرد وقتی به دام میفته از درون خودش خراب میشه، از درون خودش خراب میشه آه. که اون اجش، وقتی اجو از دست میدی، اون لبه برنده تیغ، اون اج تیز رو وقتی از دست میدی، دیگه نمیتونی ببری، مثل یه یخشکن کشتی غار پیمای یخشکن میمونه که یخها رو میبره میره جلو در قطب. وقتی اون اجش صاف شد دیگه نمیتونی بری جلو. وقتی گفتن تنها شدی تو بیچاره شدی چیه اینقدر حالا هی ورزش میکنی، هی این دخترها میان هی بیمعنا و پوچ تو بغل تو میخوابن بلند میشن. مثلا تویی که زن من شدی، خونه من به نامته، تو بغل من میخوابی، چه معناش فرقی میکنه با اون دختری که از عضلهای من خوشش اومده با من خوابیده 6 تا ارگزم هم گرفته دیگه نمیتونه سر راه بره تا ساعت 10 صبح خورناس کشیده. معنی تو با اینی که اون دختره اومد خوابید و رفت چه فرقی میکنه؟ ضمن اینکه خونه من به نام تو چه چیز دیگه اینجا فرق میکنه؟ یا اینکه میخوای بچه بیاری بشی مادر بچه‌های من و یه حرمت و احترام مادرانه را بگیری، از این وسط کی به آرزوهاش رسیده؟ Thank you very much. معلومه آدم باشعوری هستی، فقط خوشتیپ نیستی، عقلت هم خیلی باحاله.
0: اختیاره.
1: آره داداش.
0: عمو جان خیلی ممنونم از اینکه وقت میذاری. میدونم که خیلی سرتون شلوغه و همینی که وقت برای ما میذارین یه دنیا ازتون ممنونم. امیدوارم که بتونم حضور پررنگ‌تری داشته باشم تو برنامه شما و بیشتر از پیش از شما درس یاد بگیرم که توی زندگی به من کمک بکنه.
1: من لایق این همه حرفای قشنگ نیستم، ولی باید بگم که افتخار میکنم
0: قلب شما تو خونه ما، با اینکه مادر من تا حالا برنامه شما رو ندیده، هر چی که میشه میگه زیر سر بهروزه.
1: درسته، راست میگه. بخاطر اینکه ببین حالا راجع به مادر خواهرم یه مسائل رو من به شما میگم، ولی در جواب حرف شما باید بگم که من خیلی خوشحالم و واقعا افتخار میکنم که وقتی رو که من میذارم اینطور برای دوستان فایده داشته باشه و بتونن راهشون رو بهتر ببینن.
0: بیش از حد فایده داره و من الان توی سن 38 سالگی بنا به کمک های شما، حالا شاید توی روابط دوستی و ارتباط با خانم ها به یه خلایی رسیده باشم، ولی شرایط زندگی خیلی خوب، شرایط مالی خیلی خوب و هیچ کدوم اینا رو از دست ندادم بنا به راهنمایی های شما. و مطمئنا اگر توی اون نقطه جوگیر قرار می گرفتم و اون اشتباهاتی که باید می کردم الان نصف این.
1: ببین دمت گرم، اولا خیلی ممنونم، ولی شما به خلع در روابط با خانمان نرسیدی. روابط با خانوما خودش یه خلعی هست که شما بهش رسیدی، متوجه ای؟ مثل اینه که مثلا من دارم تو این بیابان راه میرم،
0: احساس میکنم در اتمام موضوع قشنگ وقتی که خودم با خودم یه لحظه خلوت میکنم، احساس میکنم خب مثلا اینکه چی بشه. تنها چیزی که در دنیا در من ایجاد خلع نمی کنه فقط ورزش، وگرنه بقیه
1: به قدرتت منتهی میشه. به خاطر که ورزش به انسجام و به قدرتت و به سلامتت منتهی میشه. این معلومه که خلل نیست. شما با یه زنی که یه چیزایی میخواد که واسه شما اصلا مهم نیست، یه کارهایی میخواد بکنه که تو بدت میاد، اصلا یه جایی میخواد بره که تو اصلا نمیخوای بری، فقط از ترس این که تو تنها نباشی، معلومه آدم بدبخت بیچاره هستی که همون لیاقت اونم داری. میدونی من بحث امروز منم همین بود. ضمناً مادر و خواهر من و شما صلاح من و شما رو نمیخوان. مادر و خواهر من و شما همون جوری که خودشون آرزوی بچه داشتن آرزوی ادامه بچه زاییدن هم دارن. یعنی کار زنا هم از لحاظ بدنی و فیزیکی و طبیعی، چه مادر خواهر من باشه چه مادر خواهر هر کسی دیگه باشه، از لحاظ بدنی و طبیعی زاییدن بچه است. و وقتی که دیگه از بدنی و طبیعیشون گذشت، از لحاظ مغزی و منتالی و فکری و روحی بازم یه ارتشی هم برای زاییدن بچه های بعدی که قرار شما رو برسونن به یه زنی که بچه درست کنه. وقتی که شما در بچگی داری به سر میبری، مادرت جون خودشو میده که سلامت تو رو حفظ کنه، و وقتی بزرگ شدی مادرش حاضر جون تو رو بده به یه زنی که اون زن بچه بذاد. میبینی چقدر قضیه وحشتناکه؟
0: دقیقاً.
1: مادرم برای خودش یه حدی داره، تا یه حدی باید به حرف مادر گوش داد و دنبال حرفای مادر رفت، از اون به بعد دیگه طبیعته. الان من همین الان برم به مادرم بگم من میخوام زن بگیرم، از خوشحالی میپره بالا، اصلا کار نداره من میخوام با کیو بگیرم. اون که هیچی من الان بگم یه دختری از با من رابطه داشته، حامله شده، میخواد بچه بذاره، بچه رو نگه داره، بلند میشه رقص میکنه. اون کارش نیست که سلامت منو حفظ کنه، اون کارش موقعی که من 6 سالم بود اون وظیفه‌شو انجام داده و به خوبی انجام داده. مادر شما مطمئنم به خوبی وظیفه‌شو انجام داده، شما رو از هزار جور بلا نگهداشته، وظیفه‌شو انجام داده. الان وظیفه‌ای که تو ذهن مامان من و مامان شما هست اینه که یه بچه دیگه زایده بشه. شما خودت تو این چاله ننداز.
0: بعضی وقتا البته من وقت برنامه رو خیلی گرفتم، این آخرین نکته است و خیلی
1: اتفاقا دقیقاً بحث برنامه ما امروز اینه، شما داری کمک می‌کنی. دمت گرم.
0: من اطلاعات زیادی راجع به نفرات مثلا فیمسی مثل الویس پریسلی یا دیگر اشخاص ندارم، ولی دورادور یه سری شنیدم. احساس می‌کنم بعضی وقتا نه که خودم رو با اونا مقایسه بکنم، ولی این احساس رو می‌کنم که مثلا شاید اونا هم واقعاً تو این سن به یه جایی رسیدن که ته همه چیز رو دیدن، یا مثلا من خودم آدمی هستم که خیلی زود همه چیز رو احساس کردم یا خیلی زود به همه اون چیزهایی که میخواستم رسیدم. اصلا شاید این مسائله که باعث میشه که خیلی همه چیز برای من اون جذابیت خاص، مثلا کسایی که همسن خودم هستن خیلی چیزهایی که برای من عادی و خیلی نرمال هست برای من خیلی جذاب.
1: سوالات خیلی سوالات رو بذار من یادم تا یادم نرفته میبخشی هفته خیلی میکنم. سوالات تو خیلی پره، پر از نکته سوال هایی من باید این رو همه جواب بدم، چون همه اینا کلیشه است، کلیشه هایی است که بهت پرت شده و خودت نمیدونی این کلیشه ها رو باید چجوری مرتب کنی که از شرشون راحت بشی. اولا شما زندگی الویس پرستی یا هیچ سلبریتی دیگری رو نمیدونین چجوریه. هرچی گفتن چرندیاتی بوده که اخبار ساختن و میدیا تحویل داده، اصلا به هیچ وجه فکر نکن شما میدونی چیزی راجبشون، به خاطر اینکه نمیدونیم. ما نمیدونیم مایکل جکسون چجوری مرده، نمیدونیم الویس پرستی چجوری مرده، اینا فقط میدیای. ضمن این که شما وقتی میرسی مثل فرض کن حالا الویس پرسی یا هر کسی که میخوای اسمشو بیاری، وقتی به شرایطی داری، خوشتیپی پول، شرایط نمیدونم هر چی هست که تو رو سریع میرسونه به مدارج بالاتر، بدون که شما مثل اینکه یک ساختمونیه هر طبقهش یه پارتی هست، شما دیگه توی طبقه اینقدر گشتی خسته شدی میری طبقه بالاتر، میری طبقه بالاتر، اینقدر میری بالاتر میری همه این خسته شده باید به جای دیگه. وقتی شما به یه جایی رسیدی که میبینی خبری نیست و پوچه، دلیل برای مشکل تو نیست، تو نیستی که مشکل داری، اینجا پوچه. رابطه تو با اون دختری که اومده خوابیده با تو و شما میگی پوچه، خب بخاطر اینکه اون را اون چیز نداشته به تو بده، یه بدنی داشته و تو لذت بودی دیگه چیز دیگه نره. اگه همون دختر شما فرض کن شطرنج باز بودی، شما فرض کن مثلا بادی بیلدر بودی، یا فرض چه میدونم هر چیزی که دانشمند فیزیک بودی، همون دختر با تو میخوابید صبح بلند میشد راجع به یکی از مباحثی که تو خیلی دوست داری با تو سر صحبت باز میکرد، تو میذاشتی میرفتی؟
0: به هیچ شما.
1: حالا که اون دختر هیچی جز ناخونهای خوشگل و ممهای گنده نداره و تو استفاده کردی و چیز دیگه ای نداره، مغزش هم خالیه، چی هم نداره، حالا هیچ تقصیر توه.
0: جدیدن دقیقا خودم رو بابت همین توبیخ میکنم و احساس میکنم که خودم رو در روابطی قرار میدم که اون نفرات هیچ چیزی جز سیکس ندارن. دقیقا همینی که شما
1: حالا روشت. این حرفی که روانشناسا بازم بذار من نکته گفتی، بازم بذار من جواب بدم. این حرفی که روانشناسا تو مغز و اعصاب و آستین و پاچه و جیب و گوش و دماغ ما فرو میکنن که شما با کسانی رابطه برقرار میکنی که هیچ، معنیش اینه که به جایی که دختر دنبال دخترای ترگور برگور سینه بزرگ کمرباری که 19 ساله و 22 ساله بگردی، بیا برو با خانمایی که دو تا شوهر طلاق دادن و کتاب نوشتن و دانشمندن، با اونا دوستی بکن که زندگیت بهتر بشه. میندازنت بغل پیرزنای کوگر، گوش میدی؟
0: دقیقا.
1: این کلک رو نباید بخوری. شما ببین یه چیزی دیگه هم هست، شما در
0: این رو من این توبیخ رو خودم رو میکنم.
1: خب تو خودت داری میکنی، ولی قبلا یکی دیگه بهت گفته
0: از 38 سالگی تو دیگه اجازه نداری مثلا بری با یه دختر 19 ساله.
1: چرا که نداری؟
0: تو دیگه باید یه خورده
1: چرا که نداری؟
0: از لحاظ فنی بهتره که تو با یه خانومی که مثلا چه میدونم به قول شما چهار تا اطلاعات راجع به فلان موضوع داشته باشه، چهار تا اطلاعات.
1: آخه داداش من آدم با خانوما که میره برای لحظات خوش گذروندن، برای علم و دانششون نمیره که، برای سکس وقتی با زنی آشنا میشی.
0: بعد از اینی که برای خوش گذرونی رفت صبح پا شدی، صبح نرداری میخوری، اگر چهار تا اطلاعات خوب داشته باشه یا بتونه اونقدر جذابیت های
1: معمولا به یه پوچی بدتر میرسی. و اونی که میبینی که چون اخیرا زنایی که سنشون بین 30 مثلا 30 رو رد کردن، یک مثنوی 70 من چند اینستاگرام وسط بلغور میکنن و وقتی وسط اینستاگرام بلغور میکنن شما فکر میکنین چه آدم دانشمند چه چیزای قشنگی میبینی، نگو عکسای اینستاگرام روهاشو خونده واسه تو. و شما معمولا نتیجه که از این کار میگیری اینه که دخترای خوشگل و زیبایی که برای در اختیارت هستن میذاری کنار، میری سراغ زنایی که دو سه تا 100,000 مایل آدامیترشون کار کرده، بچه دارن، زندگیشون مختص بچهشونه، یا شوهر دارن یا طلاق گرفتن، یه بگیج سنگین، دو تا چمدون از تنفر و هزار و یک جور بدبختی و دردسر میخوان مختو رو بخورن به نام صحبت کردن راجب مسائل. زنی که میاد با تو حرف میزنه، صحبت میکنه، راجب مسائل خودش حرف میزنه، راجب مسائل جهان و مسائل تو حرف نمیزنه. و این جز مخوری و خالی کردن بگیج و این ذهن تو رو تبدیل به یک کاسه مسی چکش خورده سوراخ سوراخ بیچاره تبدیل کردن نداره. فرق این با اون دختر 19 ساله اینه که اون دختر نق نمیزنه، تو میگی چه موزیکی دوست داری، میگه من نمیدونم، ولی اون سکس زیبایی خودش در اختیار تو گذاشته. میگن تو باید پرواکتیو باشی، نه از درون خودت باید اقناع و اطمینان و تمکین قلبی رو بگیری، نه اینکه دیگری. هر کسی برایش دادن به تو یه چیزایی رو داره، تو اون چیزی که از اون شخص میخوای میگیری و بقیهش از درون خودت. بخاطر همین هست که هر کسی هر چقدر پیشرفته تر میشه، هر چقدر داناتر میشه، بلند پروازتر میشه، نتیجهش اینه که تنها تر میشه. تنها به معنای نیست که تو خالی و بیکس، بلکه تنها به معنای که دورورش لشکر نیست.
0: کاملا متوجهم.
1: خیلی خوب. بخاطر همین اول کتک زدن خود و چوب زدن خود رو بذار کنار. و چون شما دویدی
0: اصلا الان دقیقاً همونجا من خودم به یه برهه‌ای رسیدم که دقیقاً الان ترجیح میدم با یه دختر 19 ساله خیلی سکسی نباشم، اما با یه دختر 28-9 ساله حتی برای یک شب.
1: حالا برو امتحان کن. اگه به دختری رسیدی 28-9 ساله بود، جذابیتش کافی بود، یه مقدار که حالا گفتی حالا سینه ها شله باشه، نره یه کورتاژ داشته، حالا یه خطی روش کمش هست، حالا باشه، حالا اونجوری هم نیست نباشه، نداره فلان اینا، ولی خب میشینیم صحبت میکنیم، حال میکنیم. حالا با یه آدمی که حرف زدی و صحبت کردی و یه کانورسیشن و یه محاوره قشنگی داشتی، دلیل برای این رسیده که زندگی تو از پوچی در اومده؟
0: نه قطعا در نیومده، ولی احساس میکنم که کیفیت اون رابطه میتونه یه خورده پرمحتواتر باشه تا با اینکه یه دختر 19 ساله باشه بگی چه آهنگی گوش میکنی، بگه نمیدونم.
1: خب خیلی خب بکن، حالا ما نگفتیم نکن، ما نگفتیم نکن، گفتیم اونو به عنوان ناجی خودت از تنهایی و بدبختی در نظر نگیر. شما آقا جون فرقت با بقیه اینه که من و شما فرق با من اینه که تونتر از بقیه دویدیم، زودتر به تش رسیدیم، فهمیدیم آقا یافت نی نشود گشته ای ما. شما بیشتر پریدی، تونتر پریدی، زودتر فهمیدی اون بالا خبری نیست. اینا هنوز یه سری شترمرغا و بوغلمونا و مرغ و نمیدونم اینا هستن که حتی بخوان یه متر نیم بپرن خودشونو باید جر بدن. یه خروسی که مثلا تا طبقه دوم میپره خودشو باید جر بده، خروس زبان زده همه است. تو داری مثلا عقاب داری اون بالا همه رو نقطه میبینی، خب معلومه اونجا خالیه. این که تو یه جایی رسیدی که خلعه، دلیل برای این که تو زنگید و درونت خالیه نیستش که حالا بیای خودتو ببندی عقابه بگه من خیلی بالا پریدم خلعه، بیام برم با یک شترمرغ ماده ازدواج کنم که دور و برم پر باشه. اون دنیا اینقدر پایینه که مرد تمام زندگیت میشه حمالی دادن به اون.
0: کاملا درسته.
1: خیلی خوب دیگه، پس دیگه کاملا درسته. پس دنبال قدرت در خودت باش و دنبال پیدا کردن پنجره‌ها و درهایی که هر دفعه در زندگی یه در جدیدی از اطلاعات، از دانش، از هنر، از تفریح، از هر چیزی که میتونه برای تو لذت بخش باشه یه در دیگه باز کن. ضمن صرف این که شما در یک شهر خوب زندگی کنی و رستوران‌های خوب اون شهر رو رفته باشی، دلیل برای میشه که بگی آقا من همه رستوران‌های خوب خر رفتم، همه غذاهای خوب خوردم، دیگه حالا میخوام یه گوشه بشینم فقط نون خوش بخورم چون دیگه به خلل رسیدم. خلل نیست، شما سطحتو پیدا کردی. That's where you're standing. شما اینجا وایسادی، دور و برت هم آدم زیاد پیدا نمیشه. خوشحال باش، خودت با خودت حال بکن، هر موقع هم خواستی شکار کنی از اون صخره یه شیرجه بیا پایین، یه خرگوش خوشگل 19 ساله بزن، جیغ و داد کنن، ببرنش بالا غذا تو بخور. چون خرگوشه نمیتونه با تو بپره، دلیل برایش که تو آدم بدبختی هستی چون دور و برت خالیه، این که نیستش که، چرا خودتو میزنی؟
0: کاملا درسته و دقیقا باید توی این زمینه خودم رو یه خورده اصلاح بکنم و بتونم که یه خورده اون حس بهتر رو دقیقا با همین توضیحی که شما دادی در خودم ایجاد بکنم.
1: در اون جوشی و پرواکتیو بودن ربطی به اینکه دیگران با من چه حرفی میزنن نداره. من یه دختری میگم سلام، میگه پیف قیافش رو نگاه کن مثل بشکه میمونه. خب به من چه، اون داره منو بشکه میبینه، چه در اینکه من خودم بشکه ببینم. با یه دختر دیگه حرف میزنم با لبخند تا نیش بنا گوش باز، سه هفته با من هر شب میاد و میره، بازم دست از سر من ور نمیداره. اگه من بشکم چرا همه منو بشکه نمیبینن؟ گوش میدی؟ بذار یه نفر بشکه ببینه، یه نفر خوشتیپ ببینه، مهم نیست، مهم اینه که من تو راه خودم دارم میرم جلو،
0: تو مسیر خودت میری.
1: بله این مسئله است. و ببین این مسائل مسائل عمیق روانشناسی و روان درمانی و هزار جور از این چیزاست که شما از اینا زیاد 24 ساعت داری میشنوید تو تلویزیون رادیو، ولی اینا همه تحت یک لوایی به شما به شکل دروغ داده میشه، به خاطر که هدف اصلی این که تو به اعتلا و سیادت و سیانت برسی و یک آدم کامل متکاملی بشی، هدف در زندگی برای مردا این نیست. هدف در زندگی تقویت کردن مرداست که آماده بشن ببندنشون به گاری و هر چیزی به شما میگن که تو احساس سبکی بکنی، کند بشی، از اون دوندگی و جهندگی خودت کوتاه بیای که آماده باشی بگم بیا حالا بذار یه این افسار خوشگله رو بنزم گردنت، اول همیشه دو تا پای گرم روی شونته، ولی اون کسی که پای گرمش رو شونته اون پوزیشنی که شما پریشتب داشتی تمرین میگردی نیست، اون سوارت شده، اون سوارت شده که شما پای گرمش رو احساس میکنی به پشت دفعه میکنی تنها نیستی، یک نفر هست که هواتو داره، همچی چیزی نیست. تا راه رفتی راه رفتی، تا نرفتی جنازت رو دفن کرده، دفن نکرده دنبال یه خر دیگه میگرده سوارش بشه. و اینو مادر من و تو به ما یاد نمیده.
0: خیلی گرفتم، خیلی هم حرفی کردم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی خیلی دوست دارم بدونم که در آینده خیلی نزدیک من همسن شما میشم و شما الان تفریحاتت چی هستش؟ با چه چیزایی؟
1: اولا که از کجا فهمیدی در آینده نزدیک همسن من میشی؟
0: نه دیگه 15 سال دیگه من همسن شما میشم.
1: معلومه حواس جمعه. یعنی شما گفتی 35 به 15، یعنی من الان 45 سالمه؟
0: شما الان 50
1: بوده. دمت گرم. خوب بازم کردیت دادی. دمت گرم. ولی خلاصه داره. تفریحات ببین. تفریحات من هر روز ممکنه یه چیز جدیدی باشه. به خاطر که تفریحات من مهر تاییدی برای اینکه زندگی من درسته یا پوچه نیست. یه روز من میبینم یه جایی
0: اصلا نکته سوالم این نیست،
1: میخوام
0: بدونم که شما چه چیزایی رو تفریح میدونی.
1: ممکنه اندازه من اجازه فرق بکنه.
0: تفریح میدونی؟ آیا موسیقی راک رو تمرین کردن رو شما تفریح میدونی؟
1: بدونم یا ندونم فرق نمیکنه. میدونی؟ هر چی رو من تفریح میدونم. شاید من نشستن گیم بازی کردن کامپیوتر مثلا کامپیوتر گیم رو تفریح بدونم. شاید رفتن با دوستان به رستوران رو تفریح بدونم. مهم اینه که تو در خود احساس اغنا بکنی و بدونی که تو امروز کجا رفتی یا دیروز چی کار کردی، یا یه دختری که فرق دست چپ راستش از گوش کد بده نمیفهمه تو رو تایید کرده یا تایید نکرده، در تو احساس ایجاد اوج و حضیض نکنه. میدونی؟ تو رو به نوسان در نیاره، اجیتیتد، دوتا باد تو رو اجیتیتدت نکنه. یه روز من ممکنه بشینم تمام صبح تا شب تو خونه گیتار بزنم، بعد گیتارم ممکنه اینجا دو ماه خاک بخوره، هفته بعد تمام بشنم کامپیوتر گیم بازی کنم، با دخترها برم بیرون.
0: کاملا درسته. من از این سوالم کاملا نکته داشتم، نه که بخوام چیز خاصی رو بپرسم، در واقع میخوام به این نکته برسم که من خودم الان خیلی چیزها رو اصلا تفریح دیگه نمیدونم، یا مثلا همینی که شما میگی مثلا تمرین کردن مثلا پیانو رو تفریح نمیدونم، یا چه میدونم
1: باید هم همینطور باشه باید هم همینطور باشه
0: تفریح کردن برام خیلی
1: باید هم همینطور باشه منم مثال همبرگر و هوملس و رستوران خوب و که زدم همین باید هم همینطور باشه تو باید من و تو باید آدمای خیلی منگولی باشیم که همون کارهایی که ما 22 سالگیمون حال میکردیم 32 سالگیم همونا رو حال کن یعنی منگولیم یعنی مغزمون روش نکرد
0: مثلا عرصه به روی ما خیلی تنگ شده دیگه.
1: خب این به معنای تنگ شدن عرصه نیست تو تمرینات کردی تجربیاتت کردی با تومنینو با آرامش به زندگی خود ادامه میدی که کارهای جدیدتر رو یاد بگیری و اونا رو به عنوان تفریح بکنی نشد برای خودت هدفهای دیگه ای باید باشه که استفاده تعقیب بکنی میتونه هنری باشه میتونه ورزشی باشه میتونه هر چیزی میتونه باشه میتونه بیزنس باشه مهم اینه که ببین مهم این نیستش که تو الان با چه کاری اقدام میشی مهم اینه که اگر یه کارایی رو تو رو اقدام نمیکنه فکر نکنی که درون تو مشکلی وجود داره و به خاطر همین مشکل باید بری خودتو ببندی به یه زنی که هزار مرتبه حتی بیشتر مشکل داره و بگی اون تنهایی منو پر میکنه من میخوام تو درگیر اون نشی
0: میخواستم به همینجا برسم
1: Thank you very much پس رسیدیم
0: کاملا درسته مرسی از این همه توضیح من وقت بیشتر از این نمیگیرم که بقیه بچه هم بتونم با شما صحبت بکنم و من ادامه برنامه رو توی لایو میبینم مرسی از این که هستی و انرژی میذاری و دیگه با کلام نمیتونم تشکری بکنم که در خور محبت های شما باشی
1: محبت از لطفت که انقدر جنتلمن و انقدر خوش سخن هستی و باعث افتخاری برای من
0: عزیز شما برای ما یه انرژیت کاملی خدا حفظت بکنه ایشالله که بتونم همیشه با شما در ارتباط بشم و گره ها و مشکلات رو کم کنم از زندگی
1: دم شما گرم بله داشت باعث افتخار برای ما که ببین آخه حرفایی که توی پرچونه زده میشه برای همه نیست درست حالا به همه گفته میشه ولی مثل موج رادیویی میمونه وقتی میفرسته هر میل پرچمی که زده باشنش تو زمین و سرش بالا باشه نمیتونه موج رادیویی باید آنتن رادیو باشه و به یه آسیلیتر درست وصف شه و به یه گیرنده خوب وصف بشه تا بتونه این موج رو بگیره و بچه هایی که حالا وقتی میگم بچه هایشون دیگه ایشالله چهلم داره پر میکنه و درستش هم همینه موقعی که به اینجا میرسی میرسن موقع زمینه که یه سری تجربیاتی کردی و یه سری پیشرفتایی کردی گوشی خدمت لطفا گوشی نگذر یه مقدار زیادی از کلیشه ها مثل علف های هرز هی جلو چشت می روین و بلند میشن و هی راه دیدتو میگیرن تو به سنی میرسی که باید بینش داشته باشی دوست و آشنا و فامیل و غریب و کس و ناکس مخت دارن میخورن که بیا مثل بقیه ببندیمت به گاری همه کس قدرت رد شدن از این بریر و این دیوار رو نداره حتی اگه ممکنه زره پوشیده باشه اذن کرده باشه تمرین کرده باشه هدف گرفته باشه دویده باشه شتاب گرفته باشه ولی بازم ممکنه از این دیوار نتونه رد بشه کار همه نیست به خاطر همین هم از که گله عظیمی ببخشید قصد توهین به گله رو ندارم اینجا ولی گله عظیمی از مردان میرن به واژن و در واژن حل میشن و خدمتگزار واژن میشن و فکر میکنن که تنهاییشون حالا پر شده بیا ببین چه قیافه‌ای دارن و ببین چجوری مثل طول سگ در سن 70 سالگی و 80 سالگی باشون رفتار میکنن اونه که تأسف انگیزه شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رویر هستید
2: آبر سلام من بهروز هستم از ایران زنگ میزنم اومدم تو اسکایپ متاسفانه جواب ندادی اومدم رو تلفن آبر من میدونم اونجا در واقع هانتینگ کلابه ولی اگه بخوام که این برنامه یه فایده هم واسه دخترها داشته باشه ما گلیش نیستیم ولی خب یه سوال گلیش داشته باشیم این که به نظر من نقطه دوم جوگیری که همینطور که تو برنامه هم گفتید برای پسرها که در واقع on the verge of در واقع افتادن از اون سخته میشن شاید همین زمانی باشه که اینا به لونلینس میرسن توی در واقع 30 شون توی همون داستان دهه سوم چهارم زندگیشون 30 تا 40 سالگی حالا من میخوام از پوینت آف ویو دخترها بگم اینا رو چجوری میشه اثبات کرد الان دخترها به جای رسیدن که دیگه شوهر میخوان براشون هم زیاد مهم نیست که این متور باشه یا نباشه یا هر چیزی و میخوام پسرها رو شوهرش بکنن اگر بخوام یه فایده داشته باشه، این سوال من اینجوریه که چجوری میشه پسرهایی که توی اون لبه در واقع لونلینس اون قرار گرفتن و آماده افتادن، هم از من یه سه‌چهار تا تئوری دارم اینا رو اثبات کرد از دیدگاه دختر.
1: نفهمیدم سوال من، نفهمیدم
2: سوالتون اینه که فرض کنید شما دخترید و میخواید شوهر پیدا کنید به هر قیمتی، و به نظر من تئوری من اینه که یه نقطه جوگیرم برای پسرها تو دهه 30 شونه، یعنی همون 32 سه به بعد تا 40 سالگی، که همینطور که شنونده عزیزمونم گفتن اینا تو نقطه لونلینس قرار میگیرن و آماده سقوط کردن
1: شکار میشن دیگه، مثل پرنده ایمونه که خسته میشه و موقع شکار کردنه، مثل همون پلنگ ایمونه که دیگه نمیتونه اونطور بدوه. و اینو الو صدا میاد؟
2: بله.
1: و اینو خودشون میشناسن، دخترها میشناسن هر مردی که یکی واسهش یه زن پیدا کرد، یعنی که کده، یعنی ما میدونیم که دیگه اون پلنگی که میرفته شکار میکرده دیگه اگر یه روزی حالا میکرده ممکنه همیشه واسه خودش یه چی میدونم شترمرغی بوده اون گوشه وایستاده بوده، ولی اگرم پلنگی بوده که شکار میکرده الان ما میدونیم این آدم دیگه شکار کن نیست، الان یه نفر رو داریم که سوارش بشه، به مامانش خبر میدن که یه زن واسه پیدا کردیم. هیچ کی تا حالا نیومده در این 50-60 آقا من گفت 50 سالته، حالا فرض میکنیم 50 سال باشه بیشتره، ولی تو این 50 سال هیچ کی نیومده بگه که ما واسه بهروز زن پیدا کردیم. متوجهی؟
2: نه منظورم این بود که درست اون که
1: اثبات گفتی چجوری اثبات میکنن، گفتم فکر کردم میگه اثبات ولی میگه اثبات چجوری مشخص میکنن. بله حالا فهمیدم چجوری اینا شناسایی میکنن. اینا همونجوری شناسایی میکنن که دختر که کنار خیابون وایساده میخواد سوار تاکسی بشه، دوست پسر پیدا کنه، با پسرها آشنا بشه، مثلا یه پسری رو تا میبینه میدونه که الان سوار ماشین بشه یا باید بره تا 10 دقیقه دیگه خونهشون و با این بخوابه، یا که هیچی پسر میندازه از ماشین بیرون. ولی یکی دیگر رو میبینه میگه آها من اینو دور شهر میچرخونم، تمام فامیلمو میبرم بیرون شام بده، بعدش هم ببینم وضعیتش چطوریه، اگه تونستم سوارش بشم و شوهرم بشه. اینا خودشون میشناسن، اونا آدمشون میشناسن. وقتی یه کسی اج خودش از دست میده، اون حرارت برش خودش از دست میده، کار زنه. زن شکارچیه، هیچ هر شکارچی هم میدونه من الان دنبال این بودام میگیرمش یا نمیگیرمش. بی خودی خودم رو مسخره نمیکنم از بالای تپه بودام دنبال یه گوزنی که اون ور وایساده، خب معلومه در میره، میگه من انقدر فاصله باید نزدیک بشه و ضمن این آدم بایدم قدرتشو تخمین بزنم و بهش حمله کنم شکارم بشه. اونا میدونن تو کی هستی. ما صحبتمون با زنان، ما صحبتمون با مرداست که از اون استیج بیان بیرون، چون مردا وقتی به اون استیج میرسن که به قول شما نقطه جوگیر دومه، که در واقع جوگیر نیست، نقطه جولوس کردنه، جو از دست میدن دیگه، در خودشون اون احساس قدرت رو نمی کنن، احساس پرواز رو نمی کنن، میگن خسته ایم ما باید فرود بیاییم دیگه. موقعی که میخواد خسته از فرود بیاد شکار میشه، و اونو دختر شکارچی خودش میدونه، اگرم خودش نفهمه مامانش و دختر و خالش و اینا میفهمن که پسر فلانی از آمریکا برگشته. 10 دفعه اگه من از آمریکا برگردم ایش که واسه من یه زن پیدا نمیخواد بکنه، بخاطر که میدونن این فلان فلان شده، نزدیکش بری جر خوردی. و یه کسایی هستن که تا پاشون انجام میدن ایران 17 تا واسه شون زن پیدا میکنن، چون میدونن این اجش از دست رفته، این دیگه نه تو کلاب دختر پیدا میکنه، نه تو سوشال میدیا، نه تو خیابون. تو کلش هم کردن که آقا دختری که ازت پول بگیره کثیفه، مریضه، بیا دختر خودم ازت تمام زندگی تو بگیره، دوست پسراش هم همونجور بخندن بریشت.
2: آبروز ما اگه بخواییم راجع به رای حل این که شما از لونلینس در بیای صحبت بکنیم، میشه داستان همون روانشناسی و اینا یا
1: نه؟ نه اتفاقا من میخواستم همین قضیه رو ادامه بدم، حالا صحبت همون طولانی شد، من خودم میخواستم این مسئله رو بگم که مسئله که چجوری این احساس در روش نکنه و متاسفانه حمله دیگران رو خونسا کنی، حمله مادرتو خونسا کنی، حمله خواهرتو خونسا کنی، حمله کسانی که به عنوان عزیزان و نزدیکانت هستن و هی بهت حمله میکنن، چون اونا قصدشون درست کردن بچه است، نه قصدشون سیادت سیانت تو نیست، قصدتون درست کردن بچه است. اون حمله ها رو باید چجوری همه رو دیفای بکنی و دیفیت بکنی، از طرفی درونت خالی نشه از این حرفا. اینا خودش یه بحث میکشه که من فکر کنم دفعه دیگه این کار انجام بدیم که چجوری تنهایی رو از بین ببریم.
2: آبروز من یه سوال میپرسم، البته من روی این قضیه صحبت داشتم حالا که وقتی تموم شده و اینا، من یه سوال میپرسم. یه دختری از ما پرسید که از شما بپرسیم، حالا دیگه آخر برنامه است، این بنده خدا تامبویه، البته من واسه بچه‌ای که حالا نمیذارم، دخترایی که دوست دارن کار پسرونه انجام بدن و خب اینا ذاتاً اینجوری هستن، کارش هم نمیشه کرد از بچگی، البته برای یه دسته از پسرای این تامبوی ها جذاب هستن، ولی خب تو لانگ ران در واقع شما نگاه میکنی اینا جذابیت خودشون از دست میدن. و این از من پرسید که از شما بپرسم آقا من تامبو هم و کارهای تامبویشو دوست دارم انجام بدم، ولی خب در این حال اگر بخوام اونو بذارم زمین اون کارا رو انجام بدم، اگر بخوام اونا رو انجام بدم که در دراز مدت برای طرف مقابل من در واقع اون کسی که تو رابطه است پارتنرش خسته کننده میشه، و اگر انجام ندم در واقع اون سرشت خودم رو دارم تو سرش میزنم. اینو یه دلماتش گیر کرده بود و از من از شما بپرسم داستان این بچهای تامبوی، دخترای تامبوی اصلا با چیکار بکنن. حالا من صدای شما میشنم.
1: خیلی مفصله، من فقط یه خلاصه میتونم بگم. من خیلی خلاصه میتونم بگم که ایشون احتمالاً تو سن مثلا فرض کن 22 3 سالگیه دیگه، درسته؟
2: 17 18
1: آله خب همین حدودا دیگه. آخر این قضیه تا 22 3 سالگی بیشتر طول نمیکشه. کسی که اولا که تو دنبال تو سن 18 و 19 و اینا دنبال پارتنر هیچ کی نباید باشه، دنبال رابطه جدی چه دختر چه پسر دنبال رابطه جدی نباید باشه، ریلیشنشیپ نباشه، ازدواج نباشه. دختران بالاخره باید ازدواج کنن برای خودشون، خود کسی نمیتونه بگه نکنید، اونا که به حرف ما گوش نمیدن، ولی دنبال رابطه جدی نباشه تا این سنین بگذره. تامبوی بودن هم تو این سن هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه میخوای چیزای مختلفه، بعضی تو این سن تامبوی ان، بعضی لزبیان ان، بعضی ای سکشوال ان، بعضی اصلا سکس نمیکنن، بعضی خیلی سکس میکنن، نیمفومینیاک میشن. این دوره هستش که میخوای خودتو بشناسی. تنها چیزی که باید اوید بکنی و ازش دوری بکنی اینه که در هر کدوم از این زمینه ها جدی با کسی نشی، و اگه کسی تو به اون دختر خانم میگم، اگه کسی تو رو ریکگنایز کرد و تو رو تایید کرد و تو رو تشویق کرد که خیلی خوبه ای، خودت باش، خیلی خوبی، تو خود چه لزبیانی خودت باش، تامبوی خودت باش، تو باید از خودت بودن لذت ببری، تو اینو جدی نگیر و با اون شخص رابطه جدی شروع نکن به هیچ وجه. چون هر چقدر که از تامبوی بودن خودت، لزبیان خودن خودت، چه میدونم هم چیزای مختلف، ای سکشوال بودن، نیمفو، هر چیزی که هستی لذت میبری، این دوره ها کوتاه و گذراه و هر کس تو رو در این زمینه ها تایید کرد زیاد جدی نگیر تا بذار زمان بگذره.
2: آبروز من این برنامه های توی یوتیوب نگاه میکنم، از این برنامه های شبیه شماست که بچه های از بچه های آمریکایی زنگ میزنن و مشکلات خودشون رو میگن. من یه نکته داشتم، یه مثلا آدینس شما، شنوندهای شما، من با خیلی آمیانه اینجا صحبت میکنم، اینا یه سوالایی میپرسن بعضی وقتا بچه های در واقع فول بلادد آمریکایی، نیتیو آمریکایی. ما تو زبان آمیانه میگیم آقا این طرف کسوله، این مثلا مورانه، اینجور سوالا رو میپرسه. اینا من فکر میکردم این آمریکایی‌ها، حالا نمیخوام بگیم ما خیلی بلدیم، ولی واقعا بچه‌ای که تو ایران هستن نمیدونم، ما سختی زیاد کشیدیم تو مسائل مختلف، توی دیدمون باز شده نسبت به چیزهای مختلف، یا اونها خیلی تو رفاه هستن که یه سری مسائل کوچیکی براشون پیش میاد خیلی گندهش براشون میاد.
1: هیچ کدوم اینا نیست.
2: بعد وقتی
1: بهت بگم چیه،
2: یه سوالایی میپرسن، آدم میگه که مثلا اینا نمیدونم یه فازشون کمه، یا مثلا من مثلا یارو زنگ زده تو برنامه رو ویلچر 37 سالش و انترپرنر، میگه من از این تنفس مصنوعی تو چیزش کرده، میگه آره من با یه دختری رفیق شدم، دختره فوق العاده جذابه، من رو ویلچرم نمیتونم راه برم، یعنی کلا مثلا 10 سال 15 ساله، بعد نمیدونم به من دختره برگشته گفته که شما داری منو وربالی اسالت میکنی، بعد من باید چیکار کنم که اینو نگه دارم؟ آخه مرد حسابی تو رو ویلچری اونجات کار نمیکنه، نمیدونم وزنش 100 کیلو 200 کیلو، یه چیز تنفس مصنوعی بود وزن تو، شما چه انتظاری از طرف مقابل دارید؟
1: خب ببین، دو تا چیز الان داری شما، دو تا چیز با هم داری با هم میکس میکنی. اول اینکه سوال و شخص و انتقاد داری، ببین که شخص چرا این سوال کرده یه مسئله دیگه است، ولی سوال اصلی که کرد، چیز قبلش پرسیدی، چیز مهم و اساسیه. تو جامعه آمریکایی میدیا و بزرگان جامعه آمریکایی موفق شدن مردم رو در سطح حماقت بسیار پایینی تربیت کنن و از اون بالاتر نرن. شما تو کالج هم همینه، مثلا من تو یک دو تا کالج درس میدم، اصلا حالت به هم میخوره از سطح تحصیلی اون کالج که اسمش تازه کالجه. بچه سوم راهنمایی ایران از اونا بیشتر میفهمه و میدونه و درساش از اون سنگین تره. اینا موفق شدن جامعه آمریکایی رو بسیار سطحشو بیارن پایین و اینا رو احمق نگه دارن و یک سوالا و رفتارهایی که اینا میکنن اولش باید خنده داره، ولی وقتی میبینی اکثر جامعه آمریکایی اینطوریه و اینجوری تربیت شده، میفهمی که یه برنامه درازمدتی بوده که روی آمریکا اجرا شده، الان روی ایران هم چند سالی از شروع شده، یه 10 سالی روی ایران شروع شده. این قضیه نمیدونم ولنتاین و هدیه دادن اینو، نمیدونم روز هالووین و اینا به عنوان

0: دنبال یه سری سمبولای غربی کورکورانه نرین. اونم یه بحث خیلی طولانیه که منجر به این میشه که تبدیل بشه به یه سری آدم کلیشه ای احمق که وقتی سوال میکنی یه نفر از ایران بریشت بخنده.
1: اصلا تو ایران آرز وقت برنات رو تمام میشه من سریع جمعش کنم تو ایران و خودم تو قبلا شما یعنی هر چیزی از آمریکا میاد یا صحبت از آمریکا میشه درسته به هر حال کشور اول قدرت دنیا است تو تکنولوژی و چیزهای دیگه، ولی به نظر من توی خیلی از مسائل اجتماعی که الان من توی یک دو سال توی یوتیوب و توی اینا نگاه میکنم اینا خیلی چیزها رو فقط گنده میکنم. مثلا همین تتاک رو تو نگاه میکنی طرف 20 دقیقه میاد صحبت میکنه، من راجع به همه تتاک دارم صحبت نمیکنم، راجع به مثلا شاید 85% که مثلا زنا میان 20 دقیقه راجع به مثلا یک کاری که تو زندگیشون انجام دادن صحبت میکنن و اون 20 دقیقه صحبتشون فقط در واقع بزک دوزک میکنن توی صحبتاشون و یه نکته اخلاقی، یه نکته حالا نمیدونم جامعه شناسی، یه نکته که به قول معروف به درد زندگی بخوره از توی اون 20 دقیقه صحبت کردنش که توی تتاک خیلی با اون مهمی هست شما بخواید در بیاری کمتر از 30 ثانیه از تو صحبت هست،
0: یواش یواش
1: یعنی تو اون به یه دقیقه
0: یه مقدار که گوش میدی منصرف میشی میفهمی که اینا چقدر این مردم بیچاره آمریکایی رو چقدر در سطح حماقت بسیار پایینی نگه داشتن و در این کار روی مردم شرق هم میکنن. و این که میگن تهاجم فرهنگی بده واقعا هم همینطوری هست، منتها تهاجم فرهنگی بده باید یه جوری معرفی بشه به جوونا که تهاجم فرهنگی به معنی این نیستش که آقا شما موزیک غربی مثلا گوش ندید یا مثلا نرقصید یا مثلا دامن کوتاه نپوشید، پارتی نرید، دوست پسر نگیرید، این تهاجم فرهنگی نیستش. تهاجم فرهنگی اون چیزای ریشه‌ای اساسیه که تو با اینکه خیال می‌کنی آدم آزاد و مترقی هستی و شیک داری زندگی می‌کنی اونجاست که زیر رابطه خالی می‌کنن، وقتی دهن باز می‌کنی همه بهت بریشت می‌خندن. اینم یکی از بحثایی که انشالله می‌کنیم دفعه آینده مفصل.
1: آقا روز ما میگین باور کن سال آخره من
0: بگو
1: سال نیست راتی فقط ایمت. آقا ما از یه جای به بعد خوبه داریم این مثلا انواع مدل دخترها نمیدونم سسی گرل نمیدونم فایتیگر ایشو داره نمیدونم سایکو بیش بعد انواع مدل پسرها اونم سوی بوی نمیدونم شتستا چی هستن اینا رو یاد بگیریم یا نه مثلا به دردمون نمیخوره شما مثلا چجوری تیست؟
0: ببین وقتی به این هر کدوم از این ترندا وقتی نگاه میکنی میبینی که راجب هر کدوم از این ترندا که گفتی اینا هر کدوم یه ترند هستن، یه نوع روش هستن و یه نوع حالتی هستن که شخص ممکنه. باید ببینی که تو جامعه که شما هستی با کدوم اینا سرکار داری. اگر واقعا با اینجور افراد سرکار داری خب راجبشون یاد بگیر، و اگه واقعا نیستن یه همچین کسایی تو جامعه خب دیگه مال اون جامعه اون شخصی که داره صحبت میکنه.
1: اوکی من یه 7-8 سال دارم شما تو برنامه بعدی مذاکره
0: کنم. ایشالا مرسی از همه دوستا قربونت برم که زنگ زدی، مرسی از همه دوستا که زنگ زدید و برنامه رو قشنگ کردید و من آرزوی جز این ندارم که من برنامه رو شروع کنم و شما برنامه رو ادامه بدید. این نشون میده که برنامه ما رو میبینید و براش ارزش قائل هستید و بر صورت با مایند و ذهنتون تو برنامه شرکت میکنین و ما هم همینجور شنونده و بیننده رو میخوایم. از اینکه با ما تماس میگیرید متشکرم، برای ما اطمینان قلبی و در واقع دستمزد با ارزشیه که از این بالاتر من یکی نمیتونم تقاضا بکنم از این کارم، ولی خب دستمزدهای پایینتری هم هستش که شما میتونید به این برنامه بدید و اون حمایت مالی هستش که از برنامه حمایت مالی بکنید. میتونیم به شما شماره حسابی بدیم در ایران، در هر جایی کشور دیگه که هستید، شما بخواید 2 دلار، 1 دلار، 100 دلار، 1,000,000 دلار هر چقدر کمک بکنید به این برنامه که مقداری از خرجای این برنامه رو شما با ما همکاری بکنید. درسته که تلفناتون برای من با ارزش ترین چیزا هستش، ولی خب اگر یه مقدارم از لحاظ مالی به برنامه کمک بکنید این برنامه بهتر و بیشتر میتونه مفید واقع بشه و شاید یک پول خیلی کوچیکی که خرج بکنید یه راه خیلی زیادی رو طی بکنه از لحاظ کمک به برنامه. شماره تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 همراه ما باشید. برنامه پرچونه روزهای جمعه ساعت 12 ظهر به وقت تهران پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.

0: نگهدار.
1: یه فرمانده زن داشته باشن اینا هیچ چیز عجیب و غریبی نیستش. منتها اون دفعه هم گفتیم در مورد دستور دادن و دستور گرفتن از زنان مسئله رو مطرح کردیم و اون مسئله سوء استفاده کردن از این قضیه و قضیه رو به صورت مونوپولی در آوردن و بعد جنگ ایجاد کردنه. اگر یه همچین مسئله رو توی قدرت داشتن و ریاست و دستور دادن و سوپریاریتی و مقام بالاتر بودن و به هر تحقیقی سوپرویژنی که یه زن داره اینو نبینی هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی میبینی مشکل پیش میاد. خیلی از زنها هم با این که این قدرت رو اصلا ندارن، با استفاده از ترمای مردونه این قدرت رو میخوان تلقین بکنن به مردا و وقت مردا رو بکشن توی جر و بحث و مجادله و آنالیز و به هر نحوی این قضیه رو رسمی کردن و به رسمیت انداختن، مثل کلماتی از قبیل الفا فیمیل. دفعه پیش یک دوستان توی برنامه تلفن کرده بودن و گفتن که الفا فیمیل خصوصیاتش اینه اینه اینه اینه، به چند تا از خصوصیات کوگر رو شمردن و گفتن این الفا فیمیل. ما از اینا کم نمیبینیم، بنده کافی میبینیم که زنها از ترمای قدرت مردونه استفاده میکنن و اون هلوسینیشن و تصور و توهم رو ایجاد میکنن که به همون ترتیبی که ترمای قدرت مردونه استفاده میشه و عمل میشه و معنی داره، زنونش هم معنی داره و اون چیزی هستش که امروز بخواییم با هم صحبت بکنیم. داریم راجبه به Women and Power Terms صحبت میکنیم. در خدمتتون هستیم با شوی پرچونه 310-896-7524. شوی پرچونه روزهای یک شنبه هست. امروز لایو روی رادیو هستیم، لایو روی تلویزیون هستیم، ولی تصویر لایو روی تلویزیون نداریم، میبخشید. و امروز داریم راجبه Women and Power Terms با هم صحبت میکنیم. یکی از دوستان موقع تماس گرفته بود و می‌خواست این مسئله رو بپرسه، گفتش که راجبه الفا فیمیل که تعریف کردن عبارت است از زنی که اینطوری رفتار میکنه، زنی که اونطوری رفتار میکنه، زنی که در روابطش دنبال کنترل میگرده، زنی که پرایوریتیش دنبال عشق بودن نیست بلکه مثل مردم میخواد رابطه برقرار کنه و راحت رابطه برقرار کنه و هزار یک مسئله دیگه که گفتن. منو این به این فکر انداخت که این فقط الفا فیمیل فقط نیستش، پاور فیگر و پاور ترمز، حالت ها و کلام و اصطلاحات قدرتی که زنا استفاده می کنن که شبیه مردا باشن، این فقط این یکی نیستش. اینا یک سری تقلید از فرمولای مردونه هستش برای وارد شدن به جامعه قدرت. جامعه قدرت و در واقع ایجنسی مردونه این هستش که شما از زیر زمین و چاهی که میکنن و توش لوله آب میذارن و لوله گاز میذارن و از کابل برق میکشن تا کشتی و دریا و چاه نفت و جاده سازی و ساختمون سازی و هوا و فضا و همه جا، وقتی کسی هستی که کار به دستت انجام میشه، میشه سوسایتی، میشه ایجنسی، میشه اونجایی که ارتباطات هست، اینا همش به دست مرد انجام میشه و هیچ اشکالی نداره که مرد این کارا رو انجام بده و بعد فایده و لذت و موقعی شما میتونی صاحب قدرت بشی که داخل که در واقع توی این گروه و توی اون سوسایتی و توی اون ایجنسی کاری از دستت بر بیاد. وقتی که کاری از دستت بر میاد شما صاحب قدرت هستی. وقتی که یک جامعه با قدرت یک گروهی حرکت میکنه، هیچ اشکالی نداره که آدمایی که اون قدرت رو هم ندارن در اون زندگی بکنن، به خاطر اینکه اون جامعه تشکیل شده از اون آدمایی که اون قدرت رو دارن و اون آدمایی که اون قدرت رو ندارن. یعنی همه ما با هم هستیم، هممون از چیزی که برای هم تولید میکنیم بهره مند میشیم. من هیچ مشکلی نمیبینم که چون مردا در زمینهای تولیدی و ساختمانی و حفاظت و حمایت و هر جایی که احتیاج به قدرت هست مردا جلو هستن، در جنگ هم مردا جلو هستن، در کشاورزی هم مردا جلو هستن، در ساختمان هم مردا جلو هستن، همه کارا رو مردا انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. یک کسی زور بازوش بیشتره، زمختره، قوی تره، یه سری کارها باید انجام بده. هیچ اشکالی به نظر من نداره. و اینکه زن نباید بره به نظر من زیر زمین و لوله نفت یا لوله گاز و یا یه کابل برق رو جوشکاری بکنه و بیاد بیرون، تا اینکه بگیم زن با ارزشه یا اینکه در جامعه حق زندگی داره. به هیچ وجه اینطوری نیست. هر کسی جای خودش رو میتونه داشته باشه و احترام خودش رو داشته باشه. موقعی که حرف از پاور و به رخ کشیدن قدرت انجام میشه، پیش میاد، این حرف توسط کسی هست میتونه زده بشه که صاحب قدرته، نه اینکه تقلید داشتن قدرت میکنه و ادای قدرت رو در میاره. و موقعی که عملا لازم شد که این قدرت استفاده بشه، بازم باید مرده انجام بدن. موقعی که میگن الفا میل، به عنوان مثال که دوستمون گفتش، موقعی که میگن الفا میل یعنی اون مردی که از بقیه مردها توی فرمولای مردونه جلوتر، جذابتر، دارای بهره بیشتری هست، میخواد جذابیت ظاهری باشه، میخواد قدرت ذهنی و کنترل و ریاست و مدیریت باشه، میخواد قدرت پیشبینی باشه، میگه آقا دهی یه کت خدا داره، اینجا یه گله الفا میل داره، یه گله بزم الفا میل داره، ده هم کت خدا داره و برو جلو از همینجوری بگیر، برو جلو. گله گرگ هم الفا میل داره. الفا میل سمبول قدرته. الفا فیمیل دیگه نداریم اصلا. این ترم الفا فیمیل اصلا وجود نداشته و نداره. این یه نوع هالوسینیشن و توهمیه که چون الان زنها هرچی دلشون بخواد میتونن بگن، این کلمات هم به هم دیگه شروع میکنن به گفت آره الفا فیمیل دیگه، اون چطور الفا میل داریم الفا فیمیل نداریم. الفا میل مسئولیت های خودشو داره، قدرت های خودشو داره و بلاهای خودش سرش میاد و به یه دلایلی که میبینی بهرمندی از جهات مختلفی بهرمنده، بیشتر بهرمنده از اون خصوصیاتی که یک میل و یک مذکر برخوردار باشه، مورد توجه بیشتر فیمیلا قرار میگیره و فیمیلا دوست دارن با اون تولید مثل بکنن. این قضیه تو گله گوزن و بز و گور خر و همه، حتی تو گله تمساح هم هست، توی گله انسانی هم هست که متاسفانه از خجالت آورترین گله هایی هستش که من شنیدم تا به حال و دیدم هستش. مثلا فرض کن مرد به عنوان جنگجو و سرباز این کار مردون است. کسی نمیگه زنان نباید برن سرباز بشن. یا فرض کن آتش نشانی یه کار مردونه است. شما باید از در و دیوار خونه بری بالا، توی آتیش یک شخصی رو پیدا کنیم، وسط هزار یک چیز بلای مختلف باید اون شخص رو حمل کنی بیرون. کار زن نیست. حالا ممکنه زنی باشه که قوی باشه و اتفاقا یک بچه کوچیکی تو آتیش بوده باشه و این زن تونسته باشه رفته باشه آورده بیرون و زن خیلی قوی هم بوده باشه. ولی چیز عمومی رو داریم صحبت میکنیم. از وقتی ترمای عمومی استفاده میشه، این ترمای عمومی به عموم جامعه اطلاق میشه، نه که چون یه نفر هست، چون یکی شده. حالا نمیخوام اسم بیارم، تو جامعه ایرانی هم داریم، از زنان موفق که از آشنایان شخصی خود بنده هم هست و خیلی هم ارادت دارم، چون یکی شده اون شخص و صاحب قدرت هست، کلمه الفا فیمیل بهش اطلاق نمیشه. کلماتی که از این جهت زیاد میشنویم، از این قبیل کلمه ما زیاد میشنویم، این کلمات فقط برای میمیک و در واقع تقلید و ادای مسائل مردونه رو در آوردن و تقلید کردن و ایجاد اون توهمی که زنا هم در جامعه قدرت‌های مثل مرد دارن، که البته نیست همچین چیزی و همچین چیزی لزومی هم نداره باشه و نه قشنگه و نه خوبه و نه لازمه و نه اصلا نبودنش هم بد نیست. اگه زنها الفا فیمیل نمیتونن باشن، یا اگه زنان نمیتونن صاحب قدرتی باشن که مردا هستن، این دلیل نیست که بد باشه. این همونی هستش که زنان باید باشن که جاشون معلوم باشه، که برای مردا جذاب باشن و برای مردا خواستنی باشن و همون چیزی که زنان میخوان، یعنی حمایت از طرف مرد رو بتونن بگیرن. الفا میلی که مثلا حالا ما امروز راجع به هی میگیم الفا میل، راجع به الفا میل صحبت نمیکنیم، راجع به پاور ترم، ترمز اف پاور با هم صحبت میکنیم، کلماتی که نشون دهنده قدرت، مثل بزرگتر، مثل الفا میل، مثل رئیس، مثل کت خدا، مثل پادشاه، مثل هر چیزی که شما میگیم. بله، یک کشوری هم هستش که ظاهراً مصدر قدرتش ملکه است، ولی تو جهان نگاه کنه اینطوری نیست، اونجا هم نیست، اون فقط یه توهمیه که به شما دارن میدن. اونجا هم بازم مردا تو قدرت هستن و این هیچ اشکال نداره. ما نمیگیم زنا نباید تو قدرت باشن، یا در بعضی مواقع اگه شما یه کامپیوتر بدی به یک زنی و بگی شما مدیر هیومن ریسورسز باش، مدیر دایره پرسونلی مثلا فرض کن چون من پلیس یا آتش نشانی یا شرکت نفت که قراره که لوله های نفت و گاز حفاری کنن و جوشکاری کنن و نصب بکنن و تعمیر کنن، شما اونجا مدیر پرسونلی باش و چک حقوقی اینا رو صادر بکن، یا اگر کسی مسئله به شما گزارش کردن، احتیاج به دادگاه داره، احتیاج به بررسی داره، احتیاج به اجرای قانون داره، شما این دکمه های کامپیوتر فشار بده، اجزایی تایپ کن، اونها رو بفرست و اونها مثلا اجرا بشه. این به دلیل این که شما قدرتمند هستی که و مردایی که توی زمین و هوا و دریا دارن جهان رو میسازن و پیش میبرن شما اداره میکنی نیستش، و اینم بد نیست. و زن خوب و موفق اون نیستش که اون مردا رو اداره بکنه، به خاطر که همیشه ما صحبت چه کردیم و گفتیم دفعات پیش هم صحبت کردیم، کسی رو باید بذاری برای اداره و دستور دادن به یک گروهی که نیچر و طبیعت اونو بشناسه. زنی رو وقتی می بالا سر مرد قرار میگیره و به مردم مختلفی میخواد دستور بده، باید طبیعت و طریقه دستور دادن به مردا رو بدونه که اینو ذاتن زن نمیتونه، ذاتن یعنی به خاطر طبیعتش نمیتونه حس بکنه. به خاطر همین یا اتفاقا جایی که من کار میکنم توی کالج، یکی دو تا خانم هستن که اونجا جز رؤسای اون قسمت هستن، یکیشون همونجوری که باس چکه، روسی نشم نوشته باس چکم من، یعنی دختر کوچولی هستم که رئیس شدم، این حالت به رخ کشیدن رو داره. یکیشون هم بازم اونم صاحب دستور قدرت و اجازه در واقع جز مدیران اونجا هستش، ولی اون انقدر متواضع و انقدر با لبخند صحبت میکنه و انقدر در واقع همونجور که گفتم متواضع با ملاحظه برخورد میکنه و وقتی میخواد حرف به تو بزنه چنان سنجیده و چنان ملایم و چنان با خنده و چنان خیلی دست به عصا را میره که مردایی که داره باشون کار میکنه بتونه درست وظیفه‌اش انجام بده، اونا رو ناراحت نکنه و کار خراب نکنه. هر دوی رفتارهای این دو نفر، چون که اتیتود میده، چون که نایسه، هر دوی رفتارهای این دو نفر از یک چیز آب میخوره و اون نشناختن طبیعت مرد. اصلا یه طوری با ما حرف میزن اون خانمی که نایسه، البته من اونجا به طور دائمی کار نمیکنم، هفته چند روز میرم، در واقع اون رئیس من نیست، من کاری دیگه انجام میدم، ولی خب ایشون هم اونجا افراد مختلفی اونجا کار میکنن، دستوراتی میده، من میبینم که چقدر نایسه. هر دوی اینا تماس واقعی و شناخت اون کسی که دارن بهش دستور میدن ندارن. حالا اون یکی اونجوری اعصاب خرد کنه، اون یکی هم نایسه، اونقدر نایسه که تزگاهی قد مردم میمونن توش، چون که هیچ کدومشون، هر دوشون از یه چیز آد میخوره، هیچ کدومشون نمیدونن که طبیعت مردی که دارن بهش دستور میدن چیه و چجوری باید باش برخورد کرد. واسه همینه که میگیم که این قضیه اصلا فراخور زنونه نیستش. زنها خیلی با ارزش هستن در جامعه موقعی که جای خودشون باشن، وقتی جای خودشون نیستن اینطوری میشه. بعد وقتی که این قضیه پولساز میشه که صحبت کردیم خیلی زیاد، و میدیا به این قضیه به صورت یک بزنس ترند نگاه میکنه و اینو تقویت میکنه، همونجوری که گفتیم داستان ها پیش میاد، جنگ و دعوا ها پیش میاد، بالا پایین رفتن ها پیش میاد، سیستم قضایی و سیستم اجرایی و دادگاه و وکیل و زندان و همه اینا باید پول بسازن، پلیس و هزار همه این گروه باید پول بسازن. این قضیه کامرشالایز میشه، قدرت دادن به زن، و با اینکه میدونن زن صاحب قدرت نیست، بازم اونو به صورت مترسک توی مسندهای قدرت قرار میدن که اون داستانا پیش بره. بعد یه سری افراد، حالا برای چی این حرفا رو میزنیم، یه سری افراد مثل بعضی شنوندهای ما که زنگ زدن، این قضیه واسه شون کانفیوزه و سردرگم میشم توش که این فرمول جدید جهان و زنان به قدرت رسیدن و اینجور چیزا، و از این ترما و پاور ترما و اصطلاحات شما زیاد میبینید که استفاده میشه. اینا همش تقلیده، اینا همش دیسگایزه، در واقع پشت ماسک مخفی شدنه. نمیتونه زن الفا فیمیل باشه، چون اگه میخوای کلمه الفا فیمیل الفا رو استفاده کنی، پس اون جایی که الفا استفاده شد میخوای معادل اون، میخوای کانترپارت اون در بیاری دیگه، میخوای جلوی کلمه الفا میل در بیاری به عنوان الفا فیمیل. اینو قبلا میگفتن کوگر، کسی که زنی که سنش دیگه از 37-8 و اینا 40 رد شده و دیگه نه دنبال عروسی کردن و نامزدی گرفتن و دامن سفید پوشیدن و نمیدونم گل به سر زدنشه، نه دیگه میدونه که عشق و پشق و این چیزایی هم که اونجوری که تو کتاب همه نوشتن خبر نیست، اگه بچه‌ای میخواسته داشته، اگرم نداشته دیگه گذشته، الان دورانی براش هستش که راحته و سکس میتونه داشته باشه و میتونه با این بخوابه، با اون بلنشه، اینجا باشه، اونجا باشه، با 30 نفر بره، با هر کسی دلش خواست بره، با هر کسی نره، مردا رو مثل دستمال یک بار مصرف استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بهش میگفتن کوگر، یعنی یوسپلنگ. حالا اینا میگن کوگر یوسپلنگ، خصوصیات اینجور زن. الان میخواد اینو بگه این الفا میله، چرا؟ چون میخواد مقابل پاور ترمز و ظواهر و کلیشه های قدرت مردونه در بیاد، کسی که از این سیستم شروع کرده و با این ترما میره جلو. اون کسی که الفا میل بوده، کسی بوده که مسئولیت ها رو میپذیرفته، اون جلو وایستاده بوده، با همه مهاجمین در جنگ بوده، شبم بیدار بوده، الفا میل گله سگ و گله گرگ و گله اسب رو در نظر بگیری، همونه که الفا میل که در قبایل بوده، دقیقا همونه، قدرتمند بوده، کسی حریفش نبوده. به خاطر همین مثل وایگرا جنس مؤنث رو تحریک و تشویق میکرد که بیان با این تولید مثل کنن، با این جفتگیری کنن، جذابیتش میرفته بالا برای جنس مؤنث. بعد نرهای دیگه میومدن و عصبانی میشدن از این قضیه، و تو همه گله های حیوانی انسانی همه جا هستش، و شروع میکردن با این جنگ کردن و همشون شکست میداد تا وقتی جوون بود و ماده ها رو برمیداشت و میبرد. همه ماده ها هم دنبالش میرفتن، هر جا میرفت ماده ها دنبالش میرفتن. الفا میل بزار نگاه کنی، بزای کوهی یا بز یا گوز هرچی یا شیر یا هر حیوان دیگه، شغال، کفتر، هر کی، هر کدوم که دلت بخواد بگو. وقتی که الفا میل معلوم شد، خود این چند تا فیمیل 7-8 تایی دنبال اون را میافتن تا دیگه انقدر خسته باشه که نتونه با اینا جفتگیری کنه، یه گوشه میافته، حمله میکنن، میلای دیگه میکشنش، یا که پیر میشه یا که دیگه کار دیگه نداره، واسه خودش میره میگرده. گله شتر هم همینطوره، گله انسان هم همینطوره. نمیتونی، چون شما بگی من الفا فیمیل هستم، خیلی خب، پس اون خصوصیات الفا کو؟ مسئولیت های الفا کو؟ الفا که فقط چون منو میخوان، بذارم کلمه استفاده نکنم، میخوان با من جفتگیری کنن، الفا نمیشم که من. الفا اون موقع استش که یعنی شماره یک، یعنی حرف اوله، الف با، هر کس که حرف اوله میزنه مثلا بهش میگن الفا، یعنی من اولم، مسئولیت ها با منه، جنگ ها با منه، زخمی شدن ها با منه، نگرانی ها و بیداری ها مال منه، قدرت هم چون زیاده اینطوریه و چون قدرت هم زیاده زن ها دوربر من زیاد هستن. خب کدوم یکی از این خصوصیات الفا فیمیل هست؟ فقط چون زود عصبانی میشه و سریع میخواد مرد رو مثل دستمال استفاده کنه بندازه دور و نمیخواد کسی عاشقش بشه، که اونم تازه بی خوده. من اونم باورم نمیکنم، چون عاشق شدن یک خصوصیتی هستش که زنا دوست دارن این خصوصیت رو مردا داشته باشن که بتونه سریع مرد رو از عقل سلیم خودش خارج کنه و اونو به کارهای دیوانوار و احمقانه مجبور بکنه، که اینو هر زنی در هر سنی دوست داره. چون مثلا عشق و دل دادن نیستش که، وقتی میگه زنی مردی رو عاشق خودش کرده یعنی اون مرد رو دیوانه کرده، طوری که مرد دیگه عقلش درست کار نمیکنه، کار احمقانه انجام میده، خونه‌شو به نام این میکنه، زندگیشو به نام این میکنه، اون دستیسه درست میکنه، این میره کشته میشه به خاطرش، فکر نمیکنه. و هزار یک چیز دیگه. این خصوصیات الفا میل که هست، که وقتی گفتن حالا الفا فیمیل، این میخواد خودش رو دیسگایز بکنه و خودش رو میخواد تحت این ماسک و پوششی همردیف و همتراز اون الفا میل قرار بده، که همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی نمیشه، در طبیعت زن نیست، نمیخواد، فقط تو رو داره گول میزنه با این قضیه. ترمای خیلی خیلی زیادی در جامعه مردان استفاده میشده که این ترما رو الان زنها برای خودشون هم استفاده میکنن. این مثل یه نوع اینویژنه، مثل بازی. فرض کن شما دارید بازی دزد و پلیس میکنید، سه تا پسر دارن بازی دزد و پلیس میکنن، یه دخترم میخواد بیاد حالا بازی کنه، اشکال نداره، که بالاخره ما بچه بودیم بازی میکردیم، سه تا پسر جمع میشدیم میخواستیم چهار تا پسر بازی کنیم، یا مثلا دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، اونم اونجا بود، اونم مثلا ما بود مثلا 15 سالمون، اونم بود مثلا حالا یا 15 سالش یا 13 سالش، اونم میخواست بوده بیاد بازی کنه، بعد ما بازیش نمیدادیم، بعد میومدن به ما میگفتن پدر مادرم که یعنی چی همه با هم بازی کنید دیگه، یعنی چی؟ خب بالاخره گفتیم باشه خیلی خوب، اونم میآوردیم بازی میکرد. از لحظه که اون وارد بازی میشد دیگه نه ما میتونستیم خوب بدویم، نه ما میتونستیم خوب با هم دیگه کلنجار بگیریم، نه ما میتونستیم کشتی بگیریم اونجور که هم دیگه رو هول میدادیم و بیخیال بودیم و بازی میکردیم و ورزش بود و میخوردیم زمین و بلند میشدیم، نمیشد دیگه. چون اگه میخوردی بهش که میافتاد دست و پاش میشکست، زخمی میشد، ناراحت میشد، گریه میکرد، فرد درد سر و هزار گرفت، خلاصش آقا بازی به هم میخورد دیگه، اون بازی نبود، یه چیز دیگه بود، یه نوع وقت گذرونیه. مثلا 4-5 تا پسرخاله و پسرعمو همراه با یک دخترخاله یا دخترعموی هم که جزو مهمونی بود اونجا بازی میکردیم، میگه نیفته بازی نبود دیگه، اون دزد و پلیس نبود دیگه، اون بزن بزنه نبود. چون جامعه مردا قرار نیست به خاطری که شما هورمون استروژن رو تزریق میکنی وسط جامعه بیاد ملایم بشه و لطیف بشه، بعد وقت کارهای مردانه رو که انجام بده، جسارت های مردونه رو که انجام بده، قرار بشه هر جا ما مواظب باشیم که دختر که با ما بازی میکنه زمین نخوره. خب بازی مردونه است، بازی پسرونه است، داریم مثلا فرض کن با سنگ، چون هفت سنگ فوتبال هرچی میخوام بکوبیم با لگد به توپ، توپه بره تو دروازه میخوره دماغ پسرخاله منم خون میاد، خب خیلی خب دماغش هم خون میخواست بازی نکنه، ولی وقتی دخترخاله وارد بازی شد دیگه اون بازی دیگه خراب، دیگه بازی نیست، دیگه مسخره بازی، دیگه دخترانه شده. هیچ اشکال نداره بازی دخترانه، ولی بازی دخترانه برای پسرانه نیست، برای پسرها نیست. کارایی هم که تو جامعه برای پسرها هست، برای مردا هست، اگه زن بیاد توش و صاحب ترم و مقام و قدرت بشه، گذشته از اون که اون قدرت واقعا وجود نداره و هرچی هست باز رو بازی همون مردا هستش، گذشته از اون یا بدون در نظر گرفتن اون، وقتی که بیاد دیگه اون فرمول مردونه به هم خورده و شما باید مواظب باشی که این فرمول مردونه به هم نخوره. وقتی هم که مواظب نشدی، اون وقت میشه این جامعه‌ای که الان تو داری میبینی. یه زمانی بود آقا مردا اگه میفهمیدن یه مردی به زنی تجاوز کرده و سند اون تجاوز رو میدیدن و شواهد کافی بود که این آقا به این زن به زور تعرض کرده یا هرچی، ولی بدی به سر اون مرد می آوردن و خیلی هم خوب کار درستی بود که این کار رو باید می کردن و هنوز هم میگن باید بکنیم. ولی وقتی زنا اومدن و قدرت به دست زنا افتاد که تعریف بکنن تجاوز یعنی چی، مردا که موجودات بی شرف و بی ملاحظه و بدون اهمیت به زنا که نیستن، که مردا زنا رو می پرستن، زندگیشون رو به اونا میدن یا میدادن قبلا، پس خودشون هم میدونن که وقتی داره به دختر خالش نگاه میکنه، این دختر خالش بهش تجاوز شده، از سر و صورت و ظاهرش معلومه که این بهش تجاوز شده، یا نه این دختر خالش رفته خونه یه نفر خوابیده، بعد اینکه کلاب بوده رفته کلاب و اینا، بعد خونه یه نفر خوابیده، یه شب دو شب خوابیده، الان 3 ماه گذشته و با پسره یه جورای دعواش شده، میخواد پوست مسره رو بکنه، میگه اون شب این به زور به من دست زد. مردا وقتی که اینو فرق اینو میفهمن اهمیت نمیدن به اون دروغا، ولی وقتی قدرت طوری داده شد به زنا که اون دروغا بتونه عمل بکنه، اون وقت مردا مجبورن با هر بازی اونا برن جلو. درست مثل اون بازی است که ما داریم فوتبال یا چه میدونم قایم موشک یا گرگم هوا یا چه میدونم هفت‌سنگ یا هرچی که بازی، یک چیز خشنی، ما میخوایم بدویم همدیگر بزنیم برای امتیاز بگیریم، یا فوتبال یا هرچی که هست. وقتی دختره اومد اون وسط دیگه باید با قانون اون بازی کنی، چون اینجوری شما بازی میکنی ممکنه دوتا زانو زخمی بشه و نمیدونم فلان بشه و اینا بشه. دختر غلط که حالا 3 سال هم حتی کوچکتره این وسط داره بازی میکنه، خب میفته دست پاش میشکنه، له میشه، ممکنه بمیره، پس بازی خرابه. توی ترمای مردونه من شخصا هیچ اهمیتی نمیدم به زنایی که میخوان ترمای مردونه رو استفاده کنن. این یه نوع اینویژنه، یعنی تجاوز به حریم هر مطلبی هستش. وقتی تجاوز به حریم هر چیزی بشه، اون بازی به هم خورده. شما سفره مذهبی رو نگاه کن، چه میدونم سفره ابوالفضل، چه میدونم سفره نذر کردن، سفره انداختن، یه سری خانوما دور هم دیگه نشستن دارن با هم حرف میزنن، غذا میخورن، واسه اون شوهر پیدا میکنه، اون واسه اون زن پیدا میکنه، واسه پسر اون صحبت میکنه، با هم دیگه نشستن آواز میخونن، یکی شعر میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی این میکنه، هر کسی برای خودش کار میکنه. این مجلس زنونه است، یکی روسری سرش نیست، یکی دامن کوتاه پوشیده، یکی هروکر میکنه، تو سر هم دیگه میزنن، واسه خودشون مجلس زنونه دارن. اگه قرار بشه یه مردی بیاد یه گوشه بشینه، دیگه اون مجلس زنونه هیچ معنی و لذتی برای هیچ کدوم از زنایی که در اون مجلس شرکت میکنن نداره، و زنها اینو خوب میفهمن، عکسش هم خوب میفهمن. به خاطر همین هم ازش که به هیچ وجه اجازه نمیدن که مردا تو محیطای اونا اینوید بکنن و محیطایی که زنونه بوده رو خراب بکنن به عنوان تجاوز و به عنوان سکیوریتی و کامفورتبل نبودن و به عنوان به هم زدن آرامش. از این قضیه از مردا شکایت میکنن و مردا رو از محیطای زنونه دور نگه میدارن، ولی خودشون با همون سلاح به محیطای مردونه حمله میکنن. حالا محیط های مردونه از استادیوم بوده، مردو دور هم جمع میشن فوتبال نگاه میکردن، فوش میدادن، داد و فریاد میکردن، یا محیط کار بوده، طرف پلیس یا حالا هرچی کارمند شرکت نفت داره با یه سری مرد دیگه دارن کار میکنن، میرن و میان، اینا یه زنی اون گوشه هست که مواظبی که هیچ کدوم از رفتارهای مردونه ای که اینا با آرامش و راحتی واسه خودشون انجام میدادن نباشه، حرف از سکس نزنن، همدیگر مواظب باشن فلان کلمه گفته نشه، چون زنی اینجا هست این کار نکن، چون زنی اونجا هست اون کار نکن، محیط مردونه رو به هم میزنه، مردا رو عصبانی و ناراحت و آنکامفورتبل میکنه. و این ترما همینجوری که بیشتر و بیشتر استفاده میشه، بیشتر و بیشتر این تصویر رو میدن به مردای جوونی که تازه به دوران رسیدن و از فرمولای قبلی خبر ندارن و مطالعه هم نمی کنن و نگاه هم نمی کنن و حتی این یوتیوبی که میبینی اینقدر به راحتی تمام دانش جهان رو من میتونم بگم به جرأت که اگر تمام نباشه حداقل بسیار بسیار ماورای توان فهم هر کدوم از ماها درش دانش و اطلاعات هست. حتی از این هم استفاده میگم اینا چه خبر هست و چه خبر بوده دنیا، این مردای جوان حواسشون پرت میشه، carried away میشن. مطلب رو گم میکنن که آقا مسئله مردونی چی و ترمای مردونه رو چطور زنان نباید استفاده کنن و اگه استفاده کنن چطور خراب میشه. برای من ارزش زنونه به جای خودشه و محترمه، ارزش مردونه هم محترمه. هر کدوم اگه بخواد فضای اونگی رو خراب بکنه، خب اسمش روشه دیگه، گفتیم دیگه اینویژنه، خراب کرده اون فضا رو. از هیچ کدوم از ترمای مردونه نباید برای مردا استفاده بشه توسط یه زن. همینطور ببین چقدر زشت و سبکه که از ترمای زنونه برای مرد استفاده بشه در حضور زنا. میپذیرد زنا مردی رو که با فرمول مردونه، نه با فرمول زنا، نه به صورت یه گی، با فرمول مردونه، با سیبیل بناگوش در رفته و هیبت مردونه بیاد پیش یه سری زنی که با یه سری دامن کوتاه و لباسای خیلی کم دوره هم دیگه جمع شدن و اینا، بگه من میخوام صورت شما رو بند بندازم، میخوام شما رو آرایش کنم، فرار میکنن. اگه یه زیه گی بیاد با یه شلوار صورتی تنگ و دستش اینجوری مثل اردک نگه داره و کیوت کیوت و ناز ناز حرف بزنه، بله اونو بهش میگن شما بیا، شما آرایشگری. ولی یه مردی با یه هیبت مردونه جذاب الفا بیاد و به یه جایی بگه من میخوام زنا رو آرایش کنم، خود زنا فرار میکنن، میگن چون این کارش نیست، این اینجا قضیه رو مردونه میکنه، این فرمول زنونه رو از دست ما میگیره. چرا زنا اینقدر با آرایشگر گی موافقن؟ وای شما حتما با سکشوالیتی خودت مشکل داری، شما شک داری از خودتون، شما اینسکیور هستین. یعنی چی؟ خب یه مردم میتونه گی باشه، آرایشگرم گی، هیچ اشکال نداره، آرایشگر میتونه گی باشه، هر کسی میتونه هر چیزو به هر جای بدنش دلش خواست فرو کنه، از من اشکال نداره، اجازهش دست خودتونه. ولی چرا زنها اینقدر آرامن، آرامش دارن و کامفورتبلن و موافقن و راحتن با این قضیه آرایشگر گی؟ چون آرایشگر گی اولین کاری که کرده فرمولای مردونه و مرد بودن رو گذاشته پایین. حالا ظاهرا جنسیتش هر چی که هست اومده و خودش رو همسو کرده با دنیای زنونه و زنه اونجا داره کار میکنه. و اگه قرار باشه که زنی بیاد توی دنیای مردونه، باید مثل مرد برخورد کنه با بقیه، کم چیزی امکان نداره. پس مجبور بیاد اونجا و برای خودش ترمای بازی رو عوض بکنه، بگه من اینجا زنم، من اینجا رئیسم، ولی خب مواظب باشی که کسی اینجوری حرف نزنه، کسی اونجوری حرف نزنه، کسی تو تلفنش عکس سکسی نباشه، کسی اینجوری نیاد، کسی اونجوری نره، چون من زنم. کسی به من نگاه کنه تو یقه لباس من حق نره نگاه کنه. در حالی که وقتی یه زن یه گی میشه آرایشگر گروه زنانه، زنها تمام رفتارهای زنانش رو با اون انجام میدن، درست مثل اینکه یه زن دیگه اونجا هست باش برخورد میکنن، واسه همین باش راحتن. ولی هیچ موقع همون زنایی که میگن ما الفا هستیم و هزار جور ترم دیگه، سی ای او این اون و هر چیز دیگه ایره که میگن استفاده میکنن برای تحمیل کردن و خوروندن خودشون به دنیای مردا، که بازم قدرتی ندارن مگر قدرت همون مردای احمقی که اجازه دادن که اینا بیان و بازی اینا و زندگی اینا رو خراب بکنن و محیط کاریشون رو خراب بکنن و بیزنسشون رو خراب بکنن به صورتی واژن صورتی زنونه در بیارن همه چیزو. وقتی هم خودشون وارد اونجا میشن، بازم رفتارهای زنونهشون رو میخوان به اونا ایمپوز بکنن. تو میخوای دنیای مردا باشی، دیگه چیکار داری کجا تو نگاه میکنه، هر جا تو دوست داره نگاه میکنه. سینت معلوم، سینت رو نگاه میکنه، یقت باز نگاه میکنه، پاتو میبینه نگاه میکنه، دلش میخواد سکس داشته باشه، بهت میگه که بریم با هم بیرون، چقدر مثلا خوشگلی تو. پس سکشوال هراسمنت دیگه چیه؟ مگه مردا رو هم دیگه سکشوال هراسمنت داشتن؟ مردا وقتی که به هم دیگه میرسیدن، اگر مشکلی برای هم دیگه ایجاد میکردن، مشت بود و چوب و چماخ. میتونی با این قضیه دیل میکنی، نمیتونی از دنیای مردونه میری بیرون، نمیتونی یه جایی که چهار تا کارگر جوشکار لولاهای نفتی قطور دارن با هم دیگه کار میکنن و مشروب میخورن و تفریح میکنن و بیرون میرن و یا سر کار هستن و عصبانی میشن و خوشحال میشن و داد و فریاد میکنن و با تمام گیمش، میتونی تو هم میشی کارگری که اونجا لوله جوش میدن، جوشکار میشی، کارگر فنی میشی، نمیتونی میری آرایشگر میشی. تو نمیتونی بگی من اینجا هستم، شما باید با احساسات من چیز بکنید. یعنی چی؟ اینجوری باشه، اونجوری باشه. با یه لگد میزنه بیرون از اون سیستم. ولی روزن این کارو نمیکنن. با مردی که نخواد با رفتارهای مردونه بقیه مردا در یه گروهی کنار بیاد، مردونه رفتار میشه. ولی با زنی که نخواد کنار بیاد، مردونه رفتار نمیشه، بهش آوانس داده میشه. وقتی که بهش آواز داده میشه، زمینه بسیار بسیار خوبیه برای سوء استفاده. یعنی این، بذار من همه اینا رو صورتی رنگ کنم. میبینی چقدر الان سافت‌ور کامپیوتری نگاه کن، سیستم عامل نگاه کن، چه میدونم هر چی که دل میخواد، اپای تلفن ها رو نگاه کن. هر روزی که میگذره بیشتر همه چی شبیه مهد کودک میشه، همه چی پستل و صورتی رنگ و رنگای نرم و عکسای درشت درشت توپل توپل نازناز کیوت کیوت و زنونه شده دیگه. این فضا رو زنا اجازه نمیدن که مردا واسهشون ایجاد بکنن. هر چیز زنونه ای رو وقتی یه گروه زنونه ای هست، وقتی که مردا واردش میشن، زنا اجازه نمیدن، بهش میگن شما تجاوز دارید میکنید به محیط ما، رو ناراحت میکنه، اینجا زنونه است، گروه زنونه است. یعنی چه یه مرد بیاد اینطوری بکنه و اونجوری بکنه؟ یه مرد بیاد وسط 15 تا زن که محل کار زنونه هست، اینجا محل کار زنونه است، یه مرد بیاد وسط 15 تا زن توی محل کار زنونه بخواد مرد باشه، بخواد مردونه رفتار کنه، بخواد اینجوری کنه، بخواد اونجوری کنه، نه. ولی یک زن میتونه بیاد وسط یه محلی که 15 تا مرد کار میکنن، زنونه باشه، اینجوری باشه، میزشو بکنه پر از عروسکای صورتی و اینجوری لباس بپوشه و اونجوری بکنه، هر کی هم نگاه کرد دودمانش به آتش کشیده بشه، کارش از دست بده. این خریت مرداست دیگه. از اولش گفتیم، همیشه گفتیم، هر بلایی از طرف زن و سر مرد میاد، خریت مرده. چرا؟ چون قدرت دست مرده. خریت توی که اجازه میدی این کابل قدرت رو از پریز در بیاره و فرو کنه به یه جایی خودت. چون قدرت مال تو بود، تو فقط اجازه دیدی که اونجا بکنه و به تو فرو کنه این کابلو. حالا داره برق تو رو میلرزونه، برقص تو خوش باشی. اینا چیزایی هستش که باعث میشه اندیشه مگتاو وجود بیاد. از هر چی بگذری سخن مگتاو خوشتر است. اینجاست که تو باید بدونی که اگر مردایی انقدر دگنتی و عزت نفس ندارن که بتونن خودشونو و ایجنسی مردونه رو و قدرت مردونه رو، ارزششو درک بکنن و قدردانی بکنن و حفاظت بکنن، تو بهتره به اون آسیاب آبی نریزی. مگتاو، MGTOW، به خاطر که مردان که اجازه میدن که این چیزای این اینویژن ها و این تجاوزای خیلی ساده و واضحی که میبینی توسط زنا داره به مردا میشه، مردا اجازه میدن که بشه، زنا کوچکترینش اجازه نمیدن. با اینکه قدرت ندارن، قدرت مردا رو به راحتی ابیوز میکنن و مرد به خاطر احترامی که به زن میذاره و به خاطر اون آوانسی که به زن به خاطر زن بودن و سمبل لطافت و گذشته از همه اینا مادرشون که یه زن هست و اون همه احترام میذارن برای کسی که بزرگترین شخصی بوده، حالا برای همه نه ولی برای اکثرا، که عشق و حمایت و آرامش و حفاظت و پرورش رو بهش داده، اینا همه کنار هم قرار میگیره و از یه طرفی هم هورمون تستوسترون که میخواد این زن رو داشته باشه و از لحاظ سکسی و جنسی هم به اون ادوانس هایی میده. به خاطر همه اینا این دریچه باز میشه، این سفره باز میشه، در دیزی باز میشه و این قضیه میمونه به حیای گربه که وجود نداره. پس شما باید خودتو بکشی کنار از این قضیه. تا اونجایی که میتونی باید اجازه ندی باید بازی بشه. هر چیزی که میبینی جدیده، هر چیزی میبینی که به دنیای مردونه داره تحمیل میشه، باید اون چیزو به هیچ وجه به رسمیت نشناسی و تاییدش نکنی.
0: سلام عرض میکنم دوستان عزیز بیننده و شنونده تلویزیون و رادیوی پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده برنامه پرچونه با همکاری دوستان عزیزمون از جمله شاپورخان دشپور که از اون سر آمریکا از ویرجینیا برنامه رو براتون سویچ میکنه و یعنی به واقع برامون سویچ میکنه و از همه متشکریم. تشکر از تیوی باکس، از برادر عزیزمون مهندس خسرو مترجمی که کلی راهنمایی کردن، کلی کمک کردن از لحاظ تکنولوژیک به ما و به برنامه و به تلویزیون پرچونه و همچنین برنامه پرچونه رو در تیوی باکس ایچ دی، روکو تیوی باکس ایچ دی به شما تقدیم میکنن. ازشون ممنون هستیم از این اسپانسرشیپ، از این کمک و از این برادری و همکاری و حمایتی که از برنامه پرچونه دارن. امروز قرار بود ما 13 به در رو توی پارک میسن پارک تو ایرواین باشیم ولی به هر صورت هوا ناجور بود اون هفته. این هفته هم فهمیدیم که اجازه ندادن نشده، بعد هم فهمیدیم که اون هفته 4 نفر رفتن اونجا تو بارون و خلاصه تو بارون شدید دمشون گرم واقعا سنت رو نگه داشتن و با چتر رقصشون رو انجام دادن و 13 شون رو به در و پنجره و دیوار کردن و به هر صورت خلاصه ما نتونستیم تو این فرصت ها چیزی پیدا کنیم که بتونیم بریم، چون اگرم میرفتیم اون بارون اجازه هیچ کاری رو نمیداد و هاردکور ما هستیم ولی نه اینقدر که دستگاه همون هاردکور باشن، خودمون هاردکور باشیم. به هر صورت در خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه از CDN و TV World Wide و سیستم مستقل 24/7 فول HD پرچونه که وابستگی به هیچ سیستمی نه به یوتیوب نه به اینستاگرام نه به فیسبوک به هیچ کدوم نداره، گرچه ما از همه این سیستما و از این سوشال میدیا ممنون هستیم که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که بتونیم برنامه‌مون رو روی اونجا رله کنیم. دوستان عزیز که دنبال شوی پرچونه هستن باید بدونن که اونا سکندری پلتفرم هستن، اونا در واقع ابزار ثانویه هستن که چون این سرویس رو در اختیار همه مردم دنیا قرار میدن ما مستثنا نیستیم. ما اونجا برنامه‌مون هست روی یوتیوب، اگه لایو برنامه ما رو می‌بینید این در واقع رله داره میشه از تلویزیون و رادیوی مستقل پرچونه، یا ممکنه یوتیوب باشه یا نباشه، یا به ما اجازه بده پخش کنیم یا اجازه بده نده پخش کنیم، یا هر شرایطی پیش بیاد که ما برنامه‌مون روی هیچ کدوم از این سوشال میدیا نباشه یا تأخیر یا تعویق به هر موردی پیش بیاد، شما پرچونه.com رو فراموش نکنید. تا موقعی که من زنده هستم و این میکروفون دستم میگیرم پرچونه.com هستش که برنامه ما رو پخش میکنه به لطف تمام دوستان. امروز موضوع صحبتمون یه خورده شاید عجیب غریب باشه به نظر بعضیا، یه خودم شاید راه حل این همه مشکل نگرانی که مردان نسبت به زنا دارن توی این باشه و اون موضوع اینه. درام رول رو بزنین. آقا زن سکس رو نمیفهمه. There you go, I said it. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی نیستش که زن از سکس لذت نمیبره یا نمیدونه سکس چیه یا یه کارهایی رو بلد نیست یا بعضی چیزها رو حس نمی کنه. زن سکس رو نمیفهمه به این معنی است که هیچ زنی نیست که سکس رو بفهمه. ممکنه این همه آدم هستن، هر کسی از پشت اون بیفته احتمال داره که بمیره یا احتمال داره که معلول بشه، ولی آدمی هم هست که از ساختمون 4 طبقه و 5 طبقه افتاده و نمرده. این همه آدم رفتن کوسه گازشون گرفته، بعضی هم کوسه گاز نگرفته. خیلی آدم ها هستن که به قول تام لایکس سگ اونا رو گاز نمیگیره، اونا سگ رو گاز میگیرن. Sometimes man bites dog. و معنیش نیست که هیچ زنی سکس رو نمیفهمه یا زن اصلا سکس رو نمیفهمه. این مثل این مونه که شما یه غذای خوشمزه رو که 8 تا 10 تا انگریدینت و اجزای خوبی توش هست و به دلایل مختلف هم فواید خوب داره هم با ترکیب اینا اون غذا درست شده، بذار جلوی مثلا یه نفر مثل من بخورم بگم آره خوشمزه است، این معنیه که من اون غذا رو فهمیدم. مثل این مونه که آقا شما یه موزیک زیبا رو بذاری برای یه شخصی که موزیک نمیفهمه. موزیک نمیفهمه دلیل برای نیستش که اون موزیک رو نمیتونه ازش لذت ببره. میبینی آهنگی هست دیگه، حالا چه میدونه این فلوته یا فرض کن ویولونه، این صدای درامزه یا صدای مثلا بادی گیتاره، این مثلا حالا چه میدونم این وایلن یا مثلا فرض کن این صدای ویولون داره میاد یا صدای پیانوه داره میاد، اینو نمیفهمه. این ریتم مثلا چیه، 6/8 4/4 2/2 من چه میدونم 12/8 والس؟ نه اصلا موزیک راکه، نه خیر آقا این موزیک مثلا فرض کن کوریدوی مکزیکیه یا مثلا فولکلوریک ایرانیه، نمیفهمه که، ولی میگه قشنگه. مثلا آواز استاد شهرام ناظری میذاری برای یه نفر که مثلا فرض کن روسی باشه، خب داره گوش میده میگه چه موزیک قشنگه، ولی نمیدونه اون تاره داره اونجا زده میشه یا ویولونه یا پیانوه، اسم اون چیه، این ریتم چیه، اینا رو نمیدونه، هیچ چیزو نمیدونه، نمیفهمه اون موزیکو. ولی خب دلیل بر اینه که ازش لذت نبره، چون ممکنه بعضی از زن و خانم ها بهتون بر نخوره. خواهش میکنم به هیچ وجه بهتون بر نخوره، گفتم بعضی از زن ها، نگید چرا میگی همه، نگید تو چرا جنرالایز میکنی، بعضی از زن ها، چون ممکنه بعضی از زن ها از سکس لذت ببرن، دلیل بر این نیستش که اصلا اون سکس رو فهمیدن. یا اینکه اصلا بعضی از زن ها، گفتم بعضی ها، بعضی از زن ها اگر از سکس لذت میبرن، دلیل بر این نیستش که همه اینطوری باشن و یا همه بتونن بفهمن. یا و آخه میدونی موضوع فهمیدن یه چیزی باعث میشه که کسایی که درگیر اون قضیه هستن بتونن با هم کامیونیکیت و ارتباط داشته باشن، کامیونیکیت کنن، ارتباط برقرار کنن، همدیگه رو درک بکنن. و چون هر دو طرف ممکنه سکس رو نفهمن، داستان به اینجای میاد یا اومده یا همیشه بوده که الان میبینی هست. من مطمئنم که چون ننوشتم، مطمئنم که 50 دلیل دیگه علاوه بر اینایی که من میگم در طول این مدت برنامه هستش که این 50 دلیلم دلیل بر اینه که زن به طور عمومی سکس رو نمیفهمه. ولی همین چند تایی که میگم کافیه که تصویر رو برای شما واضح بکنه. وقتی که تصویر وسط واضح شد، نمیخواد اینو تو بری به یه زن دیگه بگی و اون باز با نظرات خودش، چون نظرات همه میدونی که محترم هستش، نظرات خودش با تو کلکل کنه و جنگ کنه و جرابت کنه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، اون بگه تو بگه، تا خسته بشه پس کار زندگیتون، اون ساعتی هم که پلوش هستی اونم خراب بشه. با کسی بحث راجع به این قضیه نمی کنه. این موضوع is for men and for men only to know. این موضوع برای فقط مردانه که مردان بدونن. و چون وقتی تو هر چیزی رو بهتر بشناسی، بهتر میتونی راجع به اون قضاوت بکنی و این قضیه باعث میشه که خیلی مواقع تنفرهای بیجا، توقعهای بیجا، چون تنفر بیجا یه چیزیه، توقع بیجا هم شما وقتی توقع بیجا از یه چیزی داشته باشی فهم میکنی چیز خراب کار نمیکنه. از این یخچالی که اینجا هست میدونی که اینجا آسمان خراشه، ما تو آسمان خراش هستیم، ولی یه یخچال مثلا اگر اینجا گاراژ بود، مثلا اگر اونجا گاراژ بود اونجا یخچال بود، این یخچالی که اینجا، من توقع باید داشته باشم که این تو این صفحه بالای در فریزرش هم من بتونم از اینجا فرض کن بتونم برم رو اینترنت. خب من باید توقع از آیا این یخچال مانیتور روش هست؟ نه. این یخچال به اینترنت وصله؟ نه. وقتی من ندونم اینا رو بدونم دیگه توقع ندارم، فکر نمی‌کنم این یخچال خرابه، یخچال داره خنک میکنه. من باید بدونم این چرا اینجاست، چیکار میکنه و چیکار نمیتونه بکنه، چیو نمیفهمه. این یخچال الان امواج UHF که از این میکروفون داره به سمت اون بیس میره و میره تو اون میکسر، این امواج رو نمیفهمه. من این امواج هر چقدرم تقویت کنم، فرکانس رو عوض بکنم، هر بلایی سر این امواج در بیارم، یا با این میکروفون برم بزنم تو سر اون یخچال، بازم اون امواج رو نمیفهمه. آقا جون هارد وایر نشده، این امواج رو نمیفهمه. خب اینی که من میگم زن سکس رو نمیفهمه، به اینکه زن هوشش کمه یا اینکه نادونه نیست. هیچ دلیلی بر این نیست که زنها از مردها هوششون کمتره. بعضی دوستان اونجا بحث داره که زنها مردها از هوششون هم از مردها بیشتره. خب هیچ کدوم بر این نیست، سر یه چیزایی هاردوایر نشده. بخاطر همین است که شما باید زنها رو بهشون یه دلیلی بدی که باید سکس داشته باشن. ممکنه بعضی از ما مردها در بعضی از موارد در مورد بعضی از زنها یک حالت ها و چیزایی ببینیم که باعث بشه ما نخواهیم با اونا سکس داشته باشیم. خیلی پیر باشه، صورتش کریه باشه، ریپلینگ باشه، رفتار طرف مقابله نمیگم، نظر خودمون راجع به اون شخصی که میبینیم جلو ششمون هست و ما میخواهیم باش سکس داشته باشیم یا نداشته باشیم و اون رو داریم جاج و قضاوت میکنیم که من میخوام با این سکس داشته باشم یا نه رو دارم بگم. خب شاید در خیلی مواقع خیلی نادر و کمیابی and far in between ما یه زنی نگاه کنیم بگیم نه من نمیتونم، نمیخوام با این سکس داشته باشم. این به این معنی نیستش که من نمیخوام با این بیرون برم، چون مثلا چون مراحل هفت خانه رستمی، خب زنها چون سکس رو نمیفهمن باید در ازای اون سکس چیزی بگیرن، به خاطر همین مراحل هفت خانه رستم وسط میذارن. وگرنه ما چون ما سکس رو میفهمیم دیگه کاری نداریم که مراحل لازم نداره. آقا این زن اوکیه، بریم اتاق. خب به خاطر همین چون زنها سکس رو نمیفهمن، اون هفت خانه رستم من نگاه میکنم میگه آیا این دختر رو دوست داری مثلا باش باشی؟ من فکر میکنم خیلی خب من باید با این حرف بزنم، یه ساعت نقنق و زرزر گوش بدم، بعدم باید برم با این بیرون، بعد باید بریم این رستوران اون رستوران، ذره‌بین و اشعه ایکس و لیزر و گوگل و دوستا و همه این اتزا و همه باید بیان اینجا من رو بررسی کنن تا این خانم ببینیم آیا اجازه میده که مثلا ما سکس داشته باشیم یا نه. به این ترتیب ما میگیم نمیخوام با این، و یا نه اگه اون مراحل نباشه شما روبروی هر زنی قرار بگیری به این که این چه بانویه، این چه خانومیه، این چه وقاری داره، این چقدر الگنت و موقره، این چقدر ابعاد مختلفی در وجودش هست، خانوما بهتون بر نخوره. همه منظورم نیست، اگر دیدیم یه همچی کسی رو استثنایی بود یا غیر استثناء، نه استثناء که حرف قشنگی نیست، توهین میشه. منظورم اینه که همه نیستن. خب بعضی از خانوما مثل بعضی از ما مردا، بعضی ما مردا آدم حسابی هستیم دیگه، اکثر ما مثل منن دیگه آدم حسابی پیدا کردن که کار آسونی نیست آقا شما آدم حسابی پیدا کنی. خب ولی شوهر پیدا کردن دیگه قانون دیگه، آقا یک رو پیدا کن برات خرج زندگی تو بده تموم کنه، قاضی کنترل کنه، خیلی هم کثافت نباشه، خیلی هم پیر نباشه، خیلی هم عوضی نباشه، دیگه اوکیه دیگه. خب مرد آدم حسابی پیدا کردن هم همچین آسون تر از زن آدم حسابی پیدا کردن نیست بهتون بر نخوره، it goes both ways. ولی حالا فرض کن در حضور یه خانومی قرار بگیریم، ما نمیگیم که آقا این چقدر با وقاره، به این دلایل، به این دلایل، به این دلایل، من میخوام به این دلایل با این سکس. نه، اون یه بدنی داره و اون بدن قابل سکسه و ما اگر اون ریپلینگ کثیف وحشتناک در حد بدی نباشه. البته اونم بستگی به مقدار تستوسترون داره. فرض میکنیم از نورمال دیستریبیوشن تو دی نورمال دیستریبیوشن توی مین استریم نورم جامعه رو میگیم. اگه وحشتناک نباشه که ما نمی

سیاه‌پوست پوستش زیباست و قشنگه، چون اون رنگی سیاه هم ضمناً نیست. اون رنگیه، اون زیباست. یه بدنی که دختر سفید، یه ایرانی یا عربی، چه میدونم، بسوزونه خودشو قهوه‌ای کنه، بعد هر جای بدنش که میشه یه چیزی فرو کرد یه دونه سوراخ کنه، یه حلقه بندازه، 6 تا حلقه اینجا بندازه، 2 تا حلقه سر زبون بندازه، تمام این بدن خالکوبی باشه، مثل نقشه آمازون که نگاه میکنی. اون الان جذابه، چون زنا کاری ندارن که مردا چی فکر میکنن، زنا کار دارن که زنای دیگه دارن چی فکر میکنن و با همدیگه همدیگه رو تایید کنن. به همین دلیلی که تایید هیچ زنی رو زندگی هیچ مردی ارزشی نداره. تمام کسایی که منتظرن که یه زنی اینا رو قبول کنه به عنوان یه پارتنر زندگی و اینا رو بپذیره، تایید اون زن تو رو تایید نمیکنه. اون زن خدمات رو که از تو قرار بگیره که در ازاش حاضر باشه اجازه بده که شما سکس داشته باشی، حالا بگذاریم که خوشم لذت میبره، اون کار نیستش. یا زن ها بیشتر از مرد ها لذت میبرن، یا زن ها 8 برابر زن میدن، مرد ها 3 برابر نیم، اونا رادیکال 2 برابر دارن، اونا با 5 به 63 صدام. این حساب ها رو بذار کنار، اجازه بده که شما بیای با اون دلایل رو حاضر کنی واسهش. حالا ممکنه شما یه مرد بسیار جذابی باشی که هیچ کدوم اینا رو لازم نداشته باشه، زنا بپرن تخت خواب با تو. خیلی خب، یه بار دو بار بازم اگه ادامه بده اون چاله رو، همون چاله رو واسه تو کنده و همون اسمش هست کوت آن کوت ریلیشنشپ و رابطه، همون رابطه رو ریل میزنن دیگه. الان در ایران ریل میزنن مثل فندق که غل میزنه، اونا هم رل میزنن. میدونن همه چی رو باید زد، مثل این که حرکت رو میزنن، رل رو میزنن. آقا یه حرکتی بزنیم، آقا یه رلی اینجا بزنیم، اون رل، من رل زدم. بزن بزن خوبیه، مثل که در فرهنگ زیبای زبان فارسی که هنر نزد ما هسته بسته و اینجوری تا اون. بعد با همون خوشتیپ بی نظیر، خب حالا ما نخوردیم نون گندم ولی دیدیم تو تخت مردم با همون هم اگه ادامه بده، پس فردا میاد توی اون جا کافی شاپ یا کلاب یا مهمونی یا هر کامیونیتی که هر جایی که اون آدم هست و دخترای دیگه هم میدونن، مثلا میدونه که مثلا همون دختره همونجوری وایستادن که هر کدوم یه چنگی بندازن و یه فرصتی با این پیدا بکنن به هر دلیلی که برای خود خانم ها هستش. اون میاد اونجا و wants to claim his man، میگه که من اومدم مرد خودمو به دست، مرد خودمو نگه دارم، رابطه خودمو نگه دارم. یکی بود میگفت رابطه جدی کن و از این حرفا، رابطه جدی کن میخواد بشه. بعد از 2 بار 3 بار فلینگای آتشینی که اتفاقا همون فقط برای مرد کافیه و لازمه، بیشتر از اونم نمیخواد. حالا اگر مرد خیلی جذابیه اینطوری، اگر مرد جذابی نیست که باید وایسته 25-30-35 سالش بشه، خونه و ماشین و همه چی داشته باشه، بعدش هم بگه طرف بیاد بگه که دیگه من از این کارا با این پسرای بی خود نفهم بیشوری که فقط یه چیز تو مغزشون هست، من دیگه، با کلمه طلایی توی 2 تا کوتش مارک آتشین، دیگه بسته دیگه، حالا من میخوام زندگی کنم، میخوام زندگی کنی. از اون دخترات که میخواد زندگی کنه، بابا طرف اونجوری نیست که میخواد زندگی کنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون پسر گردن کلفته با تمام خاطرات و زخما و تمام چیزایی که از این اون آدم بر روح و جسم این خانم هست، دیگه با اون کار نداره و دیگه میخواد ازدواج کنه. این داستان ما آدمای هستش که خوشتیپ نیستیم و اونجوری جذاب نیستیم که بپرن سرمون رو دعوا سرمون را بندازن و نمیدونن به خاطرمون سفر کنن و از این حرفا. به خاطر همین امثال ما با وایسن تا بعدن که قشنگ میز و سفره رو چیدن، خانمایی که دیگه نمیخوان اون کارا رو بکنن بیان. خب ما وقتی مثلا 18 سالمون 19 سالمون 20 سالمون 22 سالمون بوده، ما جز اون آدمایی که همشون کثیفن، همشون آشغالن، همشون بی سر و پا هستن، همشون از آدم میخوان، ما جز اونا نه که نبودیم، اجازه نمیدادن ما تو اون گروه بیاییم. ولی الان دیگه فهمیده شده که اینجوری. خب این قضیه اون

0: شما باید پروواید کنی. این قضیه آدمای در واقع موضوعی گفتم آدمای خوش تیپ ماورای نرمال، بالای نرمال، بالای 90 95% خوش تیپ، نه پولدارا، خوش تیپ. اونایی که میگن 2-3% 5% جامعه اکثر دخترای خوشگله به دست میارن، نمیگم اون گروه، نمیگم اون آدمایی که دخترها حاضرن بدون هیچ چیزی برن پیششون، برای مزهش برن پیششون، برای اون جذابیت برن پیششون. خب اونم اگه یه بار دوباره اتفاق بیفته، چون زن سکس رو نمیفهمه، به خاطر اون هیجان هستش که میره، بعدش باید داستان رو ادامه بده، زندگی خودش رو ادامه بده. اینا زندگی برای آدم نمیشن دیگه، بسته. و اون لذتی و اون روشی که ما به سکس نگاه میکنیم، اون جوری که ما سکس مردا سکس رو درک میکنیم، در نظر من زنان ندارن، اون جوونیشون هم حس نمیکنن، بعدن هم حس نمیکنن، چون میگن که آدم هرچی که سنش میره بالاتر براش معانی وسیع‌تر میشه، معانی عمیق‌تر میشه، مزه‌ها بیشتر میشه، مزه‌ها عمیق‌تر میشه، درک خیلی چیزا برای انسان بیشتر میشه، خیلی چیزا رو انسان لمس میکنه و درک میکنه. اگر زن سکس رو میفهمید، ممکن بود در 16 سالگی و 17 سالگی و 18 سالگی اینو درست نفهمه، ولی وقتی 35 سالش میشد که دیگه باید واقعا سکس رو میفهمید، باید واقعا مثل مرد میفهمید سکس رو. چرا مثل مرد میفهمید؟ چون درسته که زن مرد نیست و نمیتونه مثل مرد باشه، و مردم زن نیست و نمیتونه مثل زن باشه، ولی چرا باید مثل مرد میفهمید؟ چون مرد نمونه درک سکسه. این که میگی فهمیدن سکس یعنی چی، ببین مرد چجوری میفهمه چی کار میکنه واسش. خب مرد در ازای سکس هیچ چیزی از زن نمیخواد، فقط میخواد آقا جون زیپو بکش، اعصاب منو خورد نکن، اون یکی زیپ هم اجازه بده که من کنترل کنم. خب اعصاب منو خورد نکنی کافیه، چون من هیچی از تو نمیخوام. چرا؟ چون مرد وقتی میاد پیش زن سکس میخواد، زن وقتی میاد پیش مرد سکس رو نمیخواد. ممکنه لذت ببره ولی سکس رو نمیخواد. مثل که شما برید توی مهمونی، یه غذای اونجا هست، میخوری لذت میبری. شما نرفتی تو اون مهمونی غذا بخوری، رفتی چیزای دیگه، رفتی اونجا مثلا فرض کن 10 تا بیزنسمن موفق اونجا هستن، میخوای باشون کانکت بکنی، بیزنس ازشون بگیری، یا که رفتی برای دیدن مثلا فامیلت، اونجا غذا هم نبود میرفتی، میخواستی بری فامیلتو ببینی، شب سال نو میخوای عید همگی تو مبارک باشه، شب سال نو یا تو دوران عید میخوای بری و دیدن مثلا خانواده عمو یا خاله عمه یا پسر دایی هر کسی. خب اونجا غذا هم نباشه میری، ولی غذای خیلی خوشمزه هم اونجا باشه، خیلی هم از اون لذت میری، تو برای اون نرفتی. خب زن هم که میاد کنار مرد، برای سکس نمیاد کنار مرد. اینو به صورت یکی از فیچرها و یه به صورت یکی از خصوصیات متعالی زنونه مطرح میکنن. من برای سکس نیومدم کنار تو که نمیفهمی. اگه میفهمیدی که سکس چیه، چجوری داستان سکس رو میفهمیدی، تو اصلا فکر چیز دیگه نمیکردی. به همون دلیلی که من برای سکس میام پیش تو، من اصلا با هیچ چیه تو کار ندارم، با بیپولیت کار ندارم، با چرت و پرت گفتنت کار ندارم، با نوع لباس پوشیدنت کار ندارم، در خیلی از موارد، در اکثر موارد با سکست کار ندارم، با نژادت کار ندارم، با مذهبت کار ندارم، با قدت کار ندارم، با رنگی بود کار ندارم، با چند تا خالکوبی احمقانه ای که رو بدنت کردی کار ندارم، با چند تا چیز که آویزون کردی به خودت کار ندارم، چه نظراتی در زندگی داری کار ندارم، و 40 تا چیز دیگه که من کار ندارم. من فقط میام برای سکس، چون من سکس رو میفهمم. من هیچی نمیخوام تو به من بدی، چون من سکس رو میفهمم. خب اگه زن سکس رو میفهمید، اونم همین کار رو میکرد. چون زن که خود خانم ها الان میگن کرده، چیزی کم از مرد نداره از لازه قدرت کار در جامعه. خانم ها میگن، من نمیگم، اونا دارن میگن، حرف اوناست. اینا رو حالا بررسی میکنیم نمیکنیم، یا قبلا بررسی کردیم، هرچی موضوع بحث نیست. هوش و شعور که کم ندارن، فرصت حرکت و تحصیل و کار و اینام که کم ندارن، سقف شیشه‌ای هم که برای همه هست. یه برنامه داشتیم The Glass Ceiling که گفتیم برای مرد بیشتر هم هست اتفاقا. اگه عرضه داشته باشی کار میکنی، اگه سواد داشته باشی، تحصیلات داشته باشی، میری سر کار. این همه وکیل خانوم هست، این همه دکتر خانوم هست، از نرس بگیر تا مهندسین عالی رتبه تا نظافتچی و آشغالی و کارهای خوب و کارهای بد و پست و کم و زیاد و قوی و سخت و آسون زن توش هست. بس کمبود نداره که زندگی خودش تأمین کنه. چرا باید از من بخواد یه چیزی چون با من میخوابه؟ حالا از منم با منم نمیخواد بخوابه، نمیخواد اون رو از من بگیره، نمیتونه، بهانه ای نداره برای این کار. همه اینا داره نشون میده که زن سکس رو نمیفهمه. زن اگه سکس رو میفهمید، وقتی در رابطه سکسی با یه نفر قرار میگرفت، همه این برنامه های تلویزیونی رو نگاه کن، سریال های تلویزیونی رو نگاه کن. حالا سریال های ایرانی که خب محدودیت هایی چون دارن این مسئله اونچنان نشون نه، حالا ممکنه بعضی هاشون هم نشون بدن، ولی مسئله رو که طوری که شیرفهم بشه واسه جامعه، تازه اگه ترکی هم نشون میده بازم شیرفهم نمیشه. بگذاریم مسئله شیرفهم نشدن، مسئله فهم اون کسی که میخواد بفهمه از نه اون کسی که میخواد حرف بزنه، اونم به جای خودش. شما میبینی وقتی که طرف با یه نفر شروع میکنه، چند ثانیه‌ای، چند دقیقه‌ای، یا مثلا که مثلا تو فیلم معنیش اینه که چند روزی یا یه روزی یا هرچی، برقاسا لحظات جذاب زیبای خصوصی سکسی و انتیمیسی هستش. بعد از اون مزخرفات و دردسر شروع میشه. مزخرفات دردسر رو شروع میکنن که تو از اون فاز رد بشی. دختره نیومده با تو رابطه شروع بکنه که آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم تو رخت خواب، آی بریم این شهر رخت خواب، آی بریم اون شهر هتل، آی این کارو بکنیم تا کی؟ پس زندگی چی میشه؟ چون زندگی اون نیست. ولی برای تو زندگی همونه. آقا میگه چه زندگی میخوای؟ اینکه خونه است، اینکه زندگیه، اینم که من خرجتو دارم میدم. مثلا میگم در حالتی که شما دیگه ماکسیموم مرد مطلوب باشی، نه یا عوضی مثل من باشه که هیچ کنه این کارها رو نمی کنه، بعدم 22 ساله که داره میگه نکنید، نه، فرض کن که یکی هستی باشی که ماکسیموم مرد مطلوب بر مبنای فشن و مود اون سال یا اون 6 ماهه یا هر موقعی که مود عوض میشه باشی، بازم نمیاد تو خونه ای تو که آی بریم تو تخت خواب، حالا این مدل، حالا اون مدل، حالا استراحت کنیم، حالا دوباره شروع کنم. اینقدر من باید زیر بزنم امروز، شاید اصلا فرصت زوم هم نشه. که میگه آقا کارت گذشت، خرت از پل گذشت، کارتو کردی، حالا پشتت کردی به من. چون سکس رو نمیفهمه. اگه قرار بود سکس رو میفهمید، خودش هم که کارش میگذشت، اون هم خودش پاشش رو میکرد، میگفتش که shut the hell up, don't talk to me, let me rest. البته هستن خانمایی که این حرف رو میزنن، البته هستن خانمایی که ممکن حرف رو بزنن به هر دلیل دیگه‌ای که داخل اون معقولاتش هم نمیخوام امروز بشیم، ولی میگه آقا طرف کارشو که کرد دیگه با تو کاری نداره. پس معلوم اون کاری که اون کارشو که کرده دیگه با تو کار نداره. اون کاری که کرده اون کار تو نیست، کاری که تو داشتی اون نیست. یعنی چی؟ یعنی سکس رو نمیفهمی. اگه سکس رو میفهمیدی میگفتی ببین چه لحظه خوبی بود، چه کار قشنگی کردیم، چقدر من لذت بردم، اینجور لذت بردم، اونجور لذت بردم، این شد، اون شد، اون شد. یارو کارش کرده، بعد میخواد بره پس کار زندگیش. تو هم اگه میفهمیدی کارت میگردی میرفتی پس کار زندگیت. کمبود پول داری، کمبود شغل داری، کمبود اپورتونیتی داری و فرصت ها داری. قانون به ضررته. در بعضی جاها که اگه قانون به ضرر زن هستش که اجازه نمیده زن بره کار کنه، که منم به نظر نمیاد هیچ جایی هم چیزی باشه به حدی که زنان نتونن برن کار کنن، ممکنه در بعضی مواقع باشه، ولی به طور کلی تو این دنیایی که این حسش شما دارید هر ثانیه میپرستید و سجده میکنید و میخورید و هضم میکنید و بو میکشید و نفس میکشید و حس میکنید که شما هم جزو اون هستید، با هر دختر 8 ساله و 9 ساله هر جای دنیا شما حرف بزنی همون چرت و پرتای فمینیستای مثلا اروپا رو تحویلت میده، خودش هم نمیدونه معنیش چیه. بگذاریم که اونایی که سنشون 40 و 45 و 50 هم شده بازم نمیدونه معنیش چیه. خب پس این جهانی الان نیستایی که قبلا به خاطرش میومدن بجنگن معادن کشورتون رو ببرن و از شما دور کنن و شما رو فقیر کنن، الان دیگه معادن کشورتون رو نمیبرن، شما خودتون معادن کشورتون رو استخراج میکنی، بعد تبدیل پول میشه، بعد دلارتون یهو دلارتون سه برابر قیمتش گلو میشه، بعد همون که سایه‌شون میفرستید برای همونایی که قرار بود بیان معادنتون رو ببرن و ازشون تلفن جدید میخرین که این ایفاشو بدونید بهتر به شما یاد بدن که چجوری بعدن تو رو تلفن جدید بخرین ایفاتون قوی تر بشه. این فرصت ها هستش و زن کم بوده، هیچ کدوم از اینا رو نداره. پس چرا قراره ما باید یه چیزی به زنها بدیم؟ چون اون چیزی که دارن در رابطه درش هستن که سکسه و رابطه سکسیه، اون برای اینا معنی ارزشی نداره. حتی اون کسی که حالا ممکنه یک کسی بگیم مثلا اینا پراستیتوت هستن، این خانم مثلا پراستیتوته، این خانم از این آقا خوشش نمیاد که این آقا مثلا یه پولی میخواد بده این خانم بیاد سرویس سکسی برش، بله اونو میفهمیم، بله معلومه اون خانم از اون آقا خوشش نمیاد و مؤدبانه و موقرانه و با شرافت و با صداقت و با راستگویی و بدون اذیت کردن و بدون پول اضافه گرفتن و بدون ده برابر قیمت چارج کردن به این آقا سرویس رو میده در ازای اون پول مشخصی که قرار بگیره و میره. خب بله اون خانم اصلا لذتی هم شاید از اون آقا نبره، بعضی از مشتریاش هم ممکنه خیلی ازش لذت ببره، ولی بقیه که میگن ما پراستیتوت نیستیم چرا قراره پیمنت بگیرن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باید یه چیزی بگیره دیگه. آقا شما میری فرض کن یه کاری انجام بدی، همون سکس رو در نظر بگیر، شما سکس وقتی به نفر داری اگه قبلش اون شخص خیلی خوشش بیاد، اون خانم یه خیلی خوشش بیاد، شما به عنوان مرد خوشت نیاد، خب نمیری دیگه. خب خاطر همین است که خیلی زنها هستن که از ما خوششون میاد ما نمیریم سراغشون، ما جواب منفی بهشون میدیم. بخاطر اینکه آقا من هر کاری میگم آقا دیتم نمیخواد، خرجم نداره، خودشم میاد ساعت 1 صبح میاد، هر موقع بگی میاد، پولم نمیخواد، غذام درست میکنه وسط میاره، بازم نمیخوای. نمیخواد دیگه، چون چیزی ما در نمیگیریم ازش. وقتی ما چیزی نمیگیریم ازش، خب در اینکه نیست که هر کسی باید یه چیزی در ازای هر داد و ستدی یه چیزی هم باید اون بگیره و اون لذت رو ما نمیگیریم، نمیریم، مسلمه. ولی وقتی قرار بشه که هر زنی وقتی با مردی سکس داره، حالا یه دفعه اول نمیگم، ولی در ازاش یه رابطه باید باشه، در ازاش یک کمیتمنت و یک تعهد باید باشه، یا در ازاش باید یک چیزی واسه این بخری، باید خرجشو بدی، نمیدونم چارج تلفن که چی اولشه، چارج تلفن فقط مثل انگشتی مونه که میزنن تو آب استخ یا نوک پاتو میذارین تو آب استخ ببینین آب اصلا چی میشه رفت تو شنا کرد، یا نه میگه حالا یه چارج تلفن مثلا بفرست ببینم مثلا تو اصلا این کاره هستی یا نه. سر چارج تلفن که بازی در بیاره دیگه طرف نمیره سراغش. چرا؟ چون مگه من با این برم بخوابم چیزی گیرم نمیاد. حالا اون خانومی که پراستیتوته با شرافت کامل، مقدار قیمت معلوم، ساعت معلوم، کار معلوم، اونو تعیین میکنه. اون یکی نه قیمت معلومه، نه ساعت معلومه، نه کار معلومه، فقط مثل یه سایه میاد از اون پشت پنجره رد میشه تو بفهمی یک زنی اینجا در این معامله یک زنی هست، بریم فوری خرج کنیم و ببینیم چیه. یه چیزی گیرم نیاد من نمیرم. خب پس اگر قرار باشه که زن سکس رو میفهمید مثل اکثر مردا، نه که همه مردا سکس رو میفهمن، اونم بر نخوره آقا، این منظورم همه نیست، اونجا هم قضیه رواست، مثل اکثر مردا، اکثر زنها باید بی خیال هیچ چیزی تا اونجایی که میشد باید لذت می‌بردن از سکس با این مردی که اصلا بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشن، بدون اینکه این بخواد بره با کسی دیگه ناراحت بشه، بدون اینکه البته اونایی که میرن دنبال مردش زندار چون زن داره معنیش نیستش که اونا انقدر سکس رو میفهمن که مثلا کاری نداره اون زن داره یا نداره، یا خانواده فقط سکس رو میفهمه. نه، اینجوری نیست. اون میخواد چشم اون زن رو سوراخش کنه و اون چشم رو در بیاره از کاسه و بعد اون مرد رو به دست بیاره که همون کاری رو که مرد برای اون میکنه و برای هر زن دیگه میکنه که فعلا مردی نیست که برای این خانم انجام بده، اون برای این انجام بده. بازم اگر زنی میره سکسی انجام میده و چیزی در ازاش نمیخواد، تمام عالم از خانمایی که 15,000 سال پیش فوت کردن و زیر خاک هم نمیتونیشون پیدا کنی تا خانمایی که 40,000 سال آینده میخوان به دنیا بیان، همه متفق القول با همدیگه موافقن که این خانم لطف کرده به این آقا و سکس مجانی لطف کرده. ببین دارن چی کار میکنن، ببین دارن چجوری پول خرج میکنن. نمیدونم فلانی به فلانی مجانی، ننه به بابا فلان مجانی، فلان نیست. خب پس بدون یه قضیه پشت این قضیه هستش که اینجوریه و چیزی پیمنت میخواد. همیشه وقتی که شما با یه زنی توی یه رابطه قرار میگیری، شما هرچی بیشتر دوست داشته باشی با اون خصوصی و خلوت سکس رابطه داشته باشی و انتمیسی داشته باشی، اون یواش یواش هی داره سعی میکنه که مقدار اینا رو کم کنه و اینه به بیرون رفتن، به با دوستا آشنا شدن. دوستای منو نمیبینی، خانواده منو نمیبینی، بستگی داره که چقدر تو توقع داشته باشه. حتی اگر تو هیچ هم توقع هم نداشته باشه، تو وقتی که با یه شخصی شروع میکنی دیتی، یه رابطه آتشینی شروع میشه، یه موقعی حالا یه بار دو بار سکس دارین، یه روز دو روز با هم که تو هتل هستین یا نمیاد خونتون، یه روز دو روز پیشتونه، بعد چی کار کنیم؟ حالا یه آدم حوصله‌اش سر میره. حالا درسته که ما هم حوصله‌مون سر میره همش تو اتاق باشیم با این نفر ولی معنی اون منظور اون نیست. شما خسته میخوای استراحت کنی، بعد که استراحت میکنی بعد دوباره بلند میشی میخوای سکس رو ادامه بدی. داستان این بود که زن شوهر ازدواج کرده بودن، طرف گفت صبحونه چیه؟ گفت صبحونه همین سکس. مرد گفت، بعد گفت نهار چیه؟ گفت نهار همین سکس. بعد غروب دیدش که آقا چشمشو وا کرد، دید خانم داره خودشو جلوی آتیش گرم میکنه. گفتش که داری چرا خودت گرم میکنی؟ گفت دارم شامو واسات گرم میکنم. مرد به خاطر اینکه وقتی سراغ زن میاد به خاطر سکسه و با سکس خوشحاله و تموم آخر کاره، ولی زن وقتی با مرد سکس شروع میکنه اول کاره. سکس وسیله است برای زن، چون بشه ابزار خیلی بزرگتری رو چهارمیخ به زمین کوبید که خود مرد است مثل تراکتور بزرگ اونو کنترل کنه. ابزاری که میخواد زن، خود مرد است که زندگی ابزار به عنوان استفاده ابزاری از مرد بکنه، همه چیزا رو براش تامین بکنه. حتی اگه شما خانمی هم باشی که پولدار باشی، وقتی که با یه مردی هستی، پولدارم باشی، شغلم داشته باشی، سکس اون مردم بسیار خوب و عالی باشه، ظاهرش خوب باشه، قامت استقامتم خوب باشه، همه چی عالی باشه، بازم وقتی که با این مرد میگذرونی، این وقت سرمایه گذاریه برای رسیدن به یه هدف دیگه، اون هدف تو نیست. میگی من وقتم رو با این طرف کردم، میگی هیچی به هیچی تو این رابطه نبود، آخرش چی پس؟ این همه وقت من رو طرف کردی، این همه من وقت واسه تو گذاشتم. مردی که با یه زنی بیاد و سکس داشته باشه لذت ببره، بعد نمیگه من این همه وقت واسه تو گذاشتم، بخواد که اون چیزی که میخواسته گرفته. چرا زن شکایت داره به این که من با تو وقت گذروندم؟ مسافرت رفتیم سکس داشتیم، اومدیم خونه هم سکس داشتیم، رفتیم تو آسانسور و تو چه میدونم سینما و تو ماشین و همه جا همینج بود، هتل‌های مختلف، جاهای مختلف گردش رفتیم، اگه پول داشتیم پول داشتیم، نداشتیم به صورت فقیرانه اجرت کشششمون بود، هر جایی که میتونستیم میرفتیم. خب مرده بگه وقت منو تلف کردی، این همه مدت وقت منو تلف کردی، همچین چیزی نیست، چون وقت تو برای اون چیزی که میخواسته گذاشته. پورنو چرا اینقدر مرد نگاه میکنن؟ حالا زنان پورنو نگاه میکنن، ولی پورنو از نظر زنا اصلا اون چیزی که مردا فکر میکنن نیستش، که اصلا به لذت جنسی و سکسی اون قضیه فکر نمیکنن. هزار تا چیز دیگه تو سرشونه که حالا جای صحبتش نیست، ولی راجبه یه چیز میتونیم صحبت بکنیم. توی پورن که میگیم don't believe in porn، یه برنامه داشتیم don't believe in porn، شما به پورن تو که برای استیمولیشن تو درست شده، استیمولیشن غیر سکشوال، یعنی از مغز، از فانتزی تو بهت استیمولیت میکنه و به طور تحریک میکنه، نه سکشوالی، چون سکشوالی که خب تماس بدنی نیست، حضور کسی اینجا نیست. این چی رو داره استیمولیت میکنه که تو وقتی پورن نگاه میکنی اراوز میشی و حالت ساختگی و مصنوعی سکس به دست میده؟ داره فانتزی و ذهن تو رو استیمولیت میکنه. چرا انقدر پورن جذابه؟ چون تمام نق و زر و مزخرف و قسمت‌های غیر ضروری بودن با یه زن که نباید باشه تا مرد بتونه از وجود اون زن لذت ببره، هیچ کدوم اونا نیست. اونجوری شروع میشه که تو میخوای، اون کاری میشه که تو میخوای، بعدش هم مزخرف پشت سرش نیست، بعدش هم دیگه چرت و پرت نیست، بعدش هم دیگه بحث نیست، بعد فردا که میخوای بیای دوباره پیش اون زن، هیچ موقع مثل دیروز نیست. هفته بعد که میری پیش اون زن هرگز مثل هفته اول نیست. ولی وقتی شما پورن تو باز میکنی میخوای نگاه کنی، 30 سال هم نگاه کنی، تمام پورنایی هم که درست میشه همش همون فانتزی رو داره مرتب کیتر میکنه، همون فانتزی رو برد میداره، مزخرف و چرند نیست، دختر اونطوری که تو میخوای هست، اون حرفی که تو نمیخوای نمیزنه، اون حرفی که تو میخوای میزنه، اونایی هم که تو میخوای نگه که هیچی، اونایی که تو میخوای بگه هم هرچی کمتر بگه بهتره، اصلا حرف نزنه بهتره، تو بتونی به کارت برسی و همراهی کنه و ریسپانس بده و جواب بده به ادوانس های سکشوال تو، اون چیزی که تو پورن به شما میفروشن و در واقعیت نیست. یک بار ممکنه، دو بار ممکنه، دفعه سومی که زن میاد پیش تو شروع میشه اون مسائل. تو اینو گفتی، اونو گفتی، 5 دقیقه دورتر دیتاش تو، 5 دقیقه دورتر تو، چرا من اون کارو کردم؟ تو اینکه چرا تلفن جواب نمیدی؟ چرا دوست من اینجوری کرد تو اونجوری کردی؟ چرا اون اینجوری کرد؟ چرا من اون اینو گفتم اونو گفتی؟ چرا تولد فلانی انقدر اینجوری کردیم اونجوری کردیم؟ من تو اون دوست من اینجوری شد. همین جور مسئله است. حالا تازه اینا مسئله معمولی، خیلی ساده، معمولی، چرت و پرت سطحی یه رابطه دو تا آدم 21 2 ساله تازه شروع کرده است. بری توی قسمت بگیج، بری توی قسمت پیلود و بگیج و کارگوی هواپیما، وقتی بری میبینی چی چیده این چمدونا، این چمدونا از این پایین تا بالا، از این سر تا اون سر، رنگ با رنگ چیده، شمارش هم معلوم نیست، عجب کارگویه. میریم تو اون بگیجه، وقتی شما با یه خانم شروع میکنی که 40 سالشه، حتی اگر بسیار هنرپیشه خوبی باشه و دفعه اول بدون این که با 1000 تا نق و وق و فلان و بسار و دردسر و جر و بحث و نمیدونم 500 تا ساعت روی سوشال میدیا و تیندر و کوفت و زهرمار و فیسبوک و اینستا و دردسر و مزخرفات، حالا همه اونا گذشت بیاد پیش تو، جلسه اول هر جوری فانتزی تو رو، حالا هر چند درصدی که به فانتزی تو جور در اومد، جلسه دوم دیگه اونطوری نیست. کوچکترین چیزی بشه در اون کارگو باز میشه، اون پالت اول چمدونا رو میریزه سرت. دیگه سکس اونجوری نه فانتزی نه لذت داره. چرا؟ ها، بعد تو همون داستانو با یه دختر جوان 18 ساله به راحتی، حالا اگه فرض کنیم اون حاضر باشه بیاد با تو، به راحتی میتونی لذت ببری ازش بدون اینکه اون مزخرفات رو اذیت کنه. پس سنم که میره بالا، تو خانوما درک و فهمشون از سکس بیشتر نمیشه، بخاطر که اساسا این قضیه برنامه‌ریزی نشده توشون. حالا ما بعضی از این انتروپولوژیستا یا انسانشناسا، بشرشناسا، هرچی که ترجمه فارسیش هست، آدمشناسا، اگه آدم پیدا بشه البته، میگن بله اینجوریه. خب زنان نسبت به این مسائلی باید بی احساس بشن که بتونن مادری خوبی بکنن، ما کاری به اون نداریم. مثلا موضوع بحث مادری نیست، موضوع بحث اینه که زن سکس رو نمیفهمه، مادر بچه‌ها هم باشه سکس نمیفهمه، مادری خوبی هم شما بهش ارائه بدی و زندگی رو براش به عنوان یک مادر هم مهیا بکنی، بازم سکس رو نمیفهمه. سکس رو به عنوان یه کاری که تو میخوای انجام میده، گرچه ممکنه لذت ببره و اگرم خیلی دنبال لذت باشی میری سراغ یه نفر دیگه، همه منظورم نیستا، ولی خیلی میبینیم که هست، طلاقا و دوست پسر بازی ها و اشلی مدیسن و بقیه چیزا که دیگه گفتنش حرف تکراری میشه. پس کو این که سن میره بالا، این همه احساسا قوی تر میشه، درکش از خانواده میره بالا، درکش از پدر مادر میره بالا، درکش از جامعه میره بالا و همه اینا، پس درکش از سکس بالاتر نمیره، چون این سکس اساسا تو وجودش چیزی که به عنوان چیزی که اون بفهمه گذاشته نشده. اینا همش نظرات چرت و پرت بی خودی منه، اینا خیالات منه و اگر شما موافقید میتونید با ما صحبت بکنید و تصحیح بکنید، ولی حالا یه خود صبر کنید داستان تموم شه. و خب طرف اونو نمیفهمه و میخواد اونو عوض کنه. اصلا تلاش اکثر زنا برای اینکه بعد از اینکه با شما رابطهش به اون جایی که خودش میخواد رسید، تلاش برای اینه که این کم کنه رابطه سکسی رو. شنیدم یه نفر میگفتش که مردا دیگه نباید از ما اگر از ما سکس میخوان که ما همیشه سکسی باشیم، دیگه نباید توقع داشته باشن که ما کارهای خونه رو انجام بدیم یا کاری انجام بدیم یا بچه داری کنیم، ما فقط سکس بکنیم باشه. اگه بخواد سکس سخته، چون آدم خسته میشه. خب مرداش میگن، نمیگن سکس منو خسته میکنه، چون همون کار از حاضر انجام بده، هم بره سر کار هم هر کار دیگه ای بکنه، ولی وقتی که موقعی سکس شد هیچ خستگی وجود نداره، به خاطر هزار مسئله که من نمیفهمم هست البته، و یک مسئله که من دارم راجع به صحبت میکنم که آقا مرد سکس رو میفهمه، دلیل انجام کاری رو که میفهمه میدونه. زن سکس رو نمیفهمه، باید یه دلیل خوب بهش بدی، قانعش کنی که این با تو سکس داشته باشه. پس این با فهمیدن سکس جور در نمیاد و همیشه هم میخوان عوض کنن موضوع، همیشه دارن تلاش میکنن که حالا که رسیدیم به اینجا دیگه چقدر هم هیبی سکس سکس سکس خودم بره بیرون یه خود بگرده. میری بیرون مسائل شروع میشه، میری بیرون اون یکی میاد، میری بیرون دوستش میاد، اونجا میری، اینجا میری، بعد یهو میبینی مرده رفته با دوست زنش یا با فامیل زنش رابطه برقرار کرده. یکی از دلایلش البته همینه که طرف میبینی که اونی که من اولش لذت میبادم ازش، مثل خر رفتم این کاغذ امضا کردم در مجلس بله برون، همینجوری دستم اونجوری تکون میدادم و ساعت نگاه میکردم که به محضی که این کاغذ ها تموم بشه من برم وارد مسائل عقد و ازدواج و سکس بشم. دیگه اون نیست، اون دوست دختری که اونجور کارا رو با من میکرد یا اجازه میداد من بکنم، دیگه الان دوست نداره اون کارو. فیورهای مختلف از حرکتهای مختلف که دیگه چون بچه های 45 ساله الان دارن برای نگاه میکنن، نمیتونم اسمشو بیارم، انجام میداد. بعد از ازدواج دیگه میگه من دیگه این کارها رو دوست ندارم، من اصلا هرگز این کارها رو دوست نداشتم. خب چون نمیفهمیدی. طرف مثلا میگه آیا واقعا من باید مجبورم این کار رو انجام بدم؟ خب مجبور نیستی، اگه تو میدونستی و اگر حس میکردی و اگر میفهمیدی سکسو، اصلا مورد بحث نبود. همونجوری که برای مرد مورد بحث نیست، برای تو هم مورد بحث نبود، چون مرد سکسو میفهمه. شاید بشه گفت علف باید به دهن بوزی فوجه، ما یه بوزایی از اینکه علف رو میفهمیم، بعضی علف رو نمیفهمن، با اینکه خودشون ممکنه علفه باشن ولی علف رو نمیفهمن چیه. خیلی از این چیزا هستش. و حالا این حرفا رو گفتم چی؟ زنا عصبانی بشن یا شما دلخور بشین؟ نه، شما اولا به این دلیل باید بدونی که چیزایی که راجبه که زن سکس رو نمیفهمه گفتم و مطمئنم چند تا چیزم یادم رفته که احتمالا یادم میاد، باید بدونی که رفتارهایی که زنها میکنن دلیل بر تنفر از اونا نیست. به همین دلیل باید فاصلت با زنها حفظ کنی، به همین دلیل باید آپشن تو آزاد نگه داری، هر زنی خودش اویلیبل کرد برای تو، کرد نکرد، بعدی اصلا هیچ زنی تو خودشو برات اویلیبل نکرد نکنه، بهتر از اینه که شما در اون اسارتی زندگی کنی که به عنوان یه موجود کثیفی که فقط پایین تنه خودشو میشناسه و فقط کارش اینه که بیاد با آدم سکس کنه، بهت نگاه کنن و همش هم تو رو تحقیرت کنن و هم تحقیر بشی هم سکس هم به دست نیاری. خب نکن این کارو با کسی، ولی دنبال تایید نباید باشی. شما از واسه یکی دیگه از دلایل برای این که شما نباید منتظر تایید و افرمیشن و اپرووال و پذیرش به طوری که تو رو تاییدت بکنن و بپذیرن به عنوان شخص قابل قبولی در جامعه خودشون، دنبال کلن میشه افرمیشن، اپرووال، اکسپشن. شما رو بپذیره توسط جامعه زنانه نباید باشی. یه زن چه جامعه زنانه، اکثرا خب زنان مثل جامعه زنانه دارن کلکتیو تینکینگ و کلکتیو فکر میکنن. واسه همینه که اگه زنی تو رو نپذیرفت و اپروف نکرد تو نباید ناراحت بشی. دنبال اپرووال میگیم از زن نباش. تو میخوای فکر میگی زندگی من ناقصه و من یارا همدم ندارم چون زنی منو تایید نمیکنه. طبیعیه که نباید زنی رو تایید کنه. زنا کسی رو تایید میکنن که بهشون یه سرویسی بده به عنوان یک مرد. شما دارید میبینید به طور کلی شما نمیتونی زنی رو کنار خودت داشته باشی مگه خرج بکنی براش، پول بدی. حالا بگذاریم چهار تا خوشتیپ و چهار تا آدم خیلی مشهور و چهار تا آدم عجیب غریب متفاوت سکشوالی ارازینگ هم برای یه سری زنها برای بسیار کوتاه مدت، ولی این جامعه مردا که اینا نیستن. جامعه مردا که اجکلای مثل من هستن که باید بفهمن دنبال تایید از جامعه زنونه نباید باشه. به خاطر همینی که یکی از دلایلی که مرد میتونه کنار بیاد و با تنهایی خودش کنار بیاد و تنهایی خودش درک بکنه و بفهمه که چرا تنهاه، مرد چه زن داشته باشه چه زن نداشته باشه تنهاه، چه دوست دختر داشته باشه چه دوست دختر نداشته تنهاه، چه توی شهر زندگی کنه که 30,000 پراستیتوت باشن و هر روزی 3 تا پراستیتوت زیبای 18 ساله و 19 ساله و هر چند ساله‌ای که اون آقا دلش میخواد بیاد خونه این آقا بهش سرویس بده بره و 3 تا دخترم هر روز منتظر باشن که بخوان با این برن بیرون و با این گردش کنم سینما برم، بازم تنهاه. چون مرد از لحاظ دنیای زنونه هیچ ارزشی نداره جز سرویس. به خاطر همین تایید اونم برای تو ارزشی نداره، ولی به تو نباید فروخته بشه به عنوان نیمه کامل کننده، تکامل کننده، the better half، نیمه بهتر. و این چرندیاتی که اینیستا از دوران هیپی های دهه 60 و 70 از زیر خاک در آورده داره تو حلق مردم این استباد خاورمیانه و شرق و مرق و ایران و چه میدونم اون طرفا دبی و ارمنستان و قزاقستان و ترکیه و افغانستان و اون طرفا تو حلق اونا داره میریزه. مزخرفات 60 بار جویده شده دوره هیپی گری دهه 60 و 70 آمریکا و اروپا رو، و این مزخرفات نباید تو رو به این سمت ببره که من زندگیم ناقصه، من با هیچ دختری نیستم. کمبود سکس رو میفهمم، ولی کمبودی که یک کسی با تو باشه و تو رو برای خودت بخواد، این مزخرفه که از دنیای زنانه تو مغز مردا فرو کردن که این تو رو هنوز مثل یه اسب و مثل یه یابو، برای نسبت یابو و اسب ببندن تو رو به اون چرخ گاری که لبخند اون یعنی تایید به تو. به به تو چقدر جذابی، این تایید به تو، با تو میخوابه و سکس داره، این تایید به تو. سکس یه زن با یه مرد هیچ تاییدی به اون مرد نیست. شما اگر میخوای این متوجه بشی، هیچی به زنی که با تو میخوابه نده. ببین قضیه ادامه پیدا میکنه یا نه. البته که یکی از بزرگترین تشویقا و افرودیژیاک برای زنها مرده که محلشون نمیذارن و اینا هی دنبالشون میان، ولی به خاطر این نیستش که اینا از بودن با اون لذت میبرن، میخوان ثابت کنه که من اینو بالاخره آدمش میکنم، من اینو آدمش میکنم. یکی از بیماری های بسیار بسیار مفید و زیبای جهان زنونه است که ما عوضی ها وقتی که در حضور زنی قرار میگیریم، اون میفهمه من عوضی هستمه که دست بر نمیداره این میخواد من آدم کنه، هی میخواد قضیه کش بده، بازم به هیچ معنی که منو تایید میکنه نیست. به معنی که منو تایید میکنه نیست، به معنی که سکسو میفهمه نیست، به معنی که ولیو سیستمش با من یکیه نیستش. و برنامه داشتیم دو تا دو ساعت واسه خودم و واسه این دیوار صحبت کردم که ولیو سیستم مرد و زن یعنی سیستم ارزشیابی و ارزشگذاری ذهنی و فکری، منتالیتی، چیزی که زن و مرد بهش ارزش میدن و اونا ارزش میدونن با هم یک دنیا فرق میکنه. وقتی که حالا صحبت کردیم از خیلی از چیزا که چرا، ولی ولیو سیستم اون چی میشه؟ سیستم عقیدتی سیستم عقیدتی و سیستم ارزشی یک مرد و زن با هم فرق میکنه. به خاطر همین شما چطور میخوای از کسی که ولیو سیستمش، اندیشش و عقیدش با شما فرق داره تایید بگیری؟ تایید کسی که با من ولیو سیستم و سیستم ارزش گذاریش با من فرق میکنه، تایید اون برای من هیچ ارزشی نداره. ضمنی که اون چیزایی که اون به من میگه اصلا اونجوری نیستش. به خاطر همینه که اینقدر رول پلیینگ میاد. چرا رول پلیینگ؟ این چیزایی که من یکی یکی یادم میاد. من بیماری رو از سال 2001 دارم، بیماری مزمنه که چیزایی که شوی پورچون میخوام بگم نمینویسم. یکی یکی یادم میاد، بعضی هم یادم میره. و تو این ارزش گذاری ها شما حرفایی که از اون میشنوی مثل رول پلیینگ، رول پلیینگ یعنی نقش بازی کردن. مثلا فرض کن یکی بیاد نقش اسیر رو بازی کنه، تو دست و پای منو ببند. یا مثلا فرض کن من پرستار میشم، یا نه مثلا من میشم. چیزهای خیلی مریضی تو ذهن مردم هستش که شما وقتی اینا رو تریگر میکنی و ازشون حرف میکشی در این مورد، میفهمی که چقدر عمق این چیزهای مریض تو ذهن مردم زیاده. من نمیگم آدم سالمی هستم، دارم میگم مردم، یعنی همه ما. و یکی یکی میبینی که چه چیزایی هست تو این فتش و رول پلیینگ. و فتش به معنی نیست که مثلا فرض کن تو دختر چاق دوست داری، بعد میگن تو فتش چاق داری. یا مثلا فرض کن چیزی دوست داری طرف بپوشه، تو فتش اون. فتش این نیست. فتش اون چیزیه که تو رو از سکس نرمال به استیمولیشن ها، استیمولیشن و تحریکات و همون تحریکات کلمه خوبیه که به تو میده و تو رو تحریک جنسی میکنه، ربطی به اصل قضیه سکس نداره، جانبیه. مثلا بعضی دوست دارن طرف با کفش پاشنه بلند بیاد روشون لگد بزنه، چه میدونم، فتشه. اینو تشویقش حالا برای چیه؟ ریشه یابیش کجاست؟ روانشناسی بیاد وسط تو این حسا برید عکسایی که زیر نویس داره بخونید، میگن اینو محمد دلی گلی گفته. هر چرند رو میخوام مینویسم بعد زیر میشه اینشتین، نمیدونم دکتر فلانی. حالا کیه که به تایید بکنه؟ کیه که بگه نیز حالا گیرم هم نبود، چیکار میخوا بکنی؟ خب اینه که میگن shit hit the fan، یعنی این shit خورده به این پروانه و هر تیکش یه جاست. گوش باکن هم ورداری، 40 نفر هم بیاری، همه با گوش باکن بخوان، این shit ایره که خورده به این فن و پخش شده، نمیتونن پاک کنن. هر جاش هم پاک کنی بیشتر مالیده میشه. پاکی در کار نیست، تموم شد رفت. اینستاگرام کارشو کرد، کشورگذاریشو کرد، روابط مردم رو خراب کرد، فرهنگا رو تبدیل به تاریخ کرد، همه رو یونیفرم کرد، آماده بهره برداری موقع درو جوپیتر اسندینگ فیلمشو ببینید، میبینید منظور من چیه. خب رول پلینگی که زن بازی میکنه، حالا شده مثلا زن بگه تو بیا رول پلیینگ کن، من دوست دارم با یه مردی سکس داشته باشم که مثلا فرض کن بیاد بگه اینجوری، یا مثلا اینجوری لباس بپوش از در بیا تو. حالا ممکنه حالا یکی دوتا اینطوری شده باشه، به طور عمومی همچین چیزی رو ما نمیبینیم، ولی رول پلیینگ یا نقش بازی کردن به طور عمومی یکی از فانتزی های مرداست. چرا؟ very simple، خیلی آسونه جواب این حرف. به خاطر که میخواد واقعیت تو رو نبینه، به خاطر که میخواد تو رو تا اونجا که ممکنه برسونه به اون فانتزی خودش، و تا اونجا که ممکنه از این که نظر تو راجع به سکس چیه و تو چجوری میخوای تو این سکس رو خراب کنی، تو رو از اون دور کنه، این فرصت از تو بگیره، تو رو محدودت کنه، تو این فضای فانتزی باشی که این بتونه سکس رو تجربه کنه، نه اینکه نظریات تو رو راجبه که رابطه مرد و زن بر مبنای کتاب آسمانی اینستا چرت و پرتی که تو اونجا یاد گرفتی اون دور بشه. قبلا میگفتن، من که نخوندم ولی میگفتن که تو انجیل نوشته که مردا باید زنشون رو دوست بدارن، عشق بورزن. من نخوندم و شنیدم. و زنا باید مردشون احترام بذارن. یعنی چی؟ Love your women. به زن میگه Respect your man. چرا؟ به خاطر که تو نمیفهمی اون که اون loving your man یعنی چی؟ به خاطر که زن نمیتونه عاشق بشه. چرا نمیتونه عاشق بشه؟ نمیدونم. به خاطر همین تو باید خرج بدی، بری علی برون مهریه رو بنویسی، خونه داشته باشی، یا به نامش بکنی یا داشته باشی اون بدونه که میتونه یه جوری به دست بیاره، یا حالا به دستم نیاورد جا سرویس و همه چی در اختیارشه. عشق اگه در کار بود اونطوری که مرد فکر میکنه که زن اینا لزوم نداره، همون جور هم سکس، درکی از سکس برای زن اگر هم چیزی هست که اون درک میکنه به هیچ وجه شبیه چیزی که مرد درک میکنه نیست، و سکس رو مرد میفهمه و زن اون سکس رو نمیفهمه. بخاطر همین باید قانع بشه، باید رول پلی بکنه، باید اون فانتزی هایی که طرف، حالا بعضی زنها، خیلی از زنها تو اون به صورت هر فانتزی و فتش هر کسی رو میشه پیدا کرد، نسبت به چیزی ریسپانس میدن، جواب میدن، ولی این به این معنی نیستش که اون از اون کاری که داره حتی به تو جواب میده لذت میبره. رول پلینگه. من چند تا دختر جوان داشتن صحبت میکردم با هم دیگه، یکیشون میگفتش که ما داریم بحث میکنیم که ما در سکس سرصدا و ناله و این چیزا انجام بدیم، مونینگ و سرصدا و صدای سکسی انجام بدیم یا ندیم. بهتر آدم صدا در بیاره یا بهتر آدم صدا در نمیاره؟ تو اگه سکس رو میفهمیدی دیگه هم چی سوالی وجود نداشت برات. این بحثی از بین دخترهای جوان، حالا من یه موقعی شنیدم و که طرف میگوش که ما داریم صحبت میکنیم، آدم باید سرصدا، میگه نه آدم به این دلیل نباید سرصدا، اومه به این دلیل، مگه سرصدا بیار اون پررو میشه، سرصدا بشه زود تموم میشه، اون تموم دیر تموم میشه، هر کسی برای خود. این آقا این چاقه. که میگفت یکی بود که این چاقه نمیتونه سکس داشته باشه، این یکی نمیدونم دماغش اونجوریه پس معلومه که سکسش اینجوریه، اینکه دستش اینجوریه پس معلومه که اونجاش اونجوریه. سکس رو نمیفهمن، چون سکس رو نمیفهمن برای خودشون یه دنیای از فشن و کالکتیف تینکینگ، همجوری که میگن لباس چجوری باشه، رفتار چجوری باشه، خالکوبی چجوری باشه، حلقه انداختن به تمام قسمت‌های قابل دسترسی پوست بدن چه جوری باشه، اینا که ما چیکار کنیم، صدا در بیاریم، صدا در نیاریم، چه پوزیشن‌هایی رو اجازه بدیم، چه پوزیشن‌هایی رو اجازه ندیم، چه پوزیشن‌هایی معنیش چیه، ما این کارو بکنیم اورال سکس باشه یا نباشه. تو اگه میفهمیدی که اصلا سوال برات مطرح نبود. خب پس زن سکس رو نمیفهمه، زن سکس رو انجام میده، در خیلی از موارد ماورای فانتزی مردا سکس رو انجام میدن، در یک مواقع، در خیلی از مواقع، نگیم خیلی از مواقع، در بعضی از مواقع به طور فراموش نشدنی گولزن و جذاب و لذت بخش انجام میدن که تو اصلا فکر کسی دیگر رو نمیتونی بکنی بعد از تجربه‌ای که با این دختر داشتی، ولی همه رو داره انجام میده برای که تو رو داشته باشه داره انجام میده. اگه میفهمید اصلا دنیا این شکلی نبود، رابطه زن و مرد این شکلی نبود، اصلا تو لزومی نداشت بری یکی رو قانع کنی، تو لزومی لباس خوب بپوشی و مدرن و برند نیم بپوشی، لباس مارکدار بپوشی تا بری یک جایی که دخترها رو جذب بکنی. تو لزومی نداری با ماشین گرون قیمت عکس بگیری یا ساعت و کیف و عینکت مثلا مدرن باشه که دخترها بپذیرن تو رو. دخترها هیچ کدوم اینا رو لازم نیست داشته باشن که ما بخوایم اونا رو قبول کنیم برای سکس. حتی اگه شیو هم نکنن بدنشون رو، حالا بعضی شیو نکرده دوست دارن، برای سکس کرده دوست دارن، چی دوست دارن رو کاری نداریم. موضوع اینه که هر کاری که شما فکر میکنی باید انجام بدی تا پذیرفته بشی و مقبول جامعه زنانه باشی. چون یه دختر وقتی میگه که تو جذابی، به خاطر که تو جذاب هستی یا نیستی نمیگه، به خاطر این میگه که در کالکتیو زنونه اون روز و اون ساعت در اینستا مود چیه و چه جوری یه مردی جذاب محسوب میشه. باید ابروت تمیز باشه، مردی که ابروش تمیزه، مردی که ریش داره یا نداره، مردی که تحریش داره یا پر ریش داره، مردی که لباسش چه جوریه، شیک مارکدار میپوشه یا نه فرض کن گاثیک میپوشه یا نه ترامپ میپوشه یا هر چیز دیگه که در هر 15 دقیقه مد محسوب میشه، اون رو اون برنامه تو رو مدرن و پذیرفته قبول میکنه. برای مرد که فرق نمیکنه. شما یه دختر کج و کوله معمولی هم اگر نگاه کن در یه جایی خیلی معمولی، نه قیافه داشته باشه، نه جا داشته باشه، نه ظاهر داشته باشه، نه اتاق رنگ داشته باشه، توی انباری توی حمومی لباس داشته بخواد در بیاره و سلفی بگیره واسه، همه چیز چشمی نگاه میکنن. کاری ندارن که دختر اصلا چه مدلی لباس پوشیده، مهم اینه که چه مدلی این لباس در میاره، اون خیلی مهمه. چرا؟ چون مرد سکس رو میفهمه ولی زن سکس رو نمیفهمه. و هزار تا موضوع دیگه که در این رابطه هست که مطمئنم 10 ساعت دیگه هم میتونم همینجوری ور بزنم تا خودم بیفتم همینجا پایین و این مسئله تموم نمیشه. مطمئنم شما هم چیزایی به نظرتون میرسه. ما در خدمتتون هستیم، اگه دوست داشتید بیاید روی زوم و برنامه ما رو قشنگتر بکنید. با حضورتون میتونید روی وبسایت پرچونه روی بنر زوم، روی اون پرچم هفت رنگ زوم یه تاچ یا کلیک بکنید، از روی تلفنتون، گوشی منظورمه، از روی گوشیتون میتونید بزنید و باید قبلش زوم رو اینستال کرده باشین. حالا ما هم خواهش میکنیم شاپور خان اگه ممکنه این زوم رو وصل کنن، نمیدونم اصلا ایشون هست یا نه، من خیلی حرف زدم شاید هم خوابش برده شاپور خان، من زوم رو میزنم وصل بشه ایشالله. آه هستی؟ موس داره خودش حرکت میکنه. آه هست، خیلی خوب. بله، شما میتونید روی برنامه شرکت کنید روی زوم وقتی میرید وبسایت porchuni.com یا لینکی که توی واتساپ یا اینستا براتون فرستادیم. شما فقط کافی تاچ کنید، البته باید زوم رو اینستال کرده باشین توی گوشیتون یا توی کامپیوترتون رو اینستال کرده باشین، بعد میزنید. از الان زوم ما وصله. قبل از اون اگه دوستانی که زده باشن ایرور گرفتن به خاطر اینکه ما قطع بودیم، الان کال زوم وصله. و اینی که اینجا شما میبینید و شما هم دارید، این چند درصد مواقع تو دستتونه، چند درصد مواقع به گوشتونه؟ من نمیدونم این چرا اسمش بس دستی نیست. اگه بیشترم اگه بخوای آماری هم در نظر بگیری، این گوشی محسوب نمیشه، بلکه دستی محسوب میشه. اگه نمیخوایم به این بگی تلفن، خب نگو تلفن، چون این تلفنه، این گوشیه. بعد اینی که من اینجا دارم الان اینجا میذارم تو گوشم، الان من واسم پردیکمن و دیلما پیش اومده که این تو گوشم میذارم، این گوشیه یا نیست؟ اگه این گوشیه پس این چرا؟ شاید این گوشیه این گوشیه، ولی به هر صورت پس اگرم میخوایم اسم اینو بذاریم یه چیزی که از خودمون فرهنگ و زبان ایرانی رو پاس بداریم و نگیم تلفن، چرا دستی نمیگیم؟ چون دست که بیشتر هست تا گوش. چون این 99 درصد زندگیتون از جمله ساعت‌های خواب و دستشویی و حمام شما اینجوری دارید میکنید و این وسیله، پس اینو باید بگیم دستی. گوشی معمولا مال مواقع خیلی کمیه. یه خود چرت و پرت گفتم که شما حاضر بشید. این مانیتور اینورم خاموشه، من برم این مانیتور رو روشن کنم. ضمن اینکه تشکر بسیار زیاد کنیم از دوستانی که تو برنامه پرچون شرکت کردن، من یه لحظه ماوس از دست شاپور خان بگیرم. واقعا که تکنولوژی خیلی امیزینگ و آدم هوشش میپره. ما دو نفر در دو گوشه دنیا داریم یه با یه روی کامپیوتر و یه ماوس رو جابجا میکنیم، خارجی شده همه چی. اینجا کجاست این تبلیغ تیوی باکس ایناشش؟ اینی که تو این پودیوم میبینید تبلیغ تیوی باکس هستش و آقای خسرو مترجمی عزیز برنامه پرچنل روی تیوی باکس HD به شما تقدیم میکنه با کیفیت عالی فول HD. الان گوش بدیم ببینیم که تبلیغشون چقدر قشنگه و تشکر شاپور خان بقیه دوستان. برمیگردیم و با تلفن و صحبت هایی که شما دوستان اگه دوست داشته باشید تماس بگیرید برنامه رو ادامه میدیم. تلفن ما هست 310-896-75-24. با ما باشید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیه اینقدر تو به جونی من نق میزنی؟ غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی. تیوی باکس یه دنیاست رستی رستی، اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: سلام عرض میکنم شوی پرچونه، بفرمایید با بهروز رویر هستی. خیلی خوش اومدید به شرکت کردید.
4: و خیلی شما رو دوست داره، منم چند بار همراه با ایشون برنامه‌هاتون رو دیدم.
0: خیلی ممنون.
4: و قبول دارم، یعنی خیلی ارتباط برقرار می‌کنم و اینا. فقط اینو می‌خواستم بگم جای شما خالی تو تهران نشسته بودیم، دوست من محسن اسمش از سان دیگو با شما در تماس هم بوده قبلا.
0: بله.
4: میخواستم بگم که والا تجربه منم، من 44-45 سالمه، تجربه منم تمام حرفایش که امشب شما فرمودین رو تایید میکنه. و یعنی اصلا من مشکل دارم، من یه بار ازدواج کردم، یه بار دوست دختر داشتم، من هم دقیقا همین چیزایی که شما امشب داشتین میفرمودین و گفتین و من کاملا تایید میکنم، یعنی خودم هم بهش رسیده بودم و حتی فکر کنم روانشناسی هم تایید میکنه که اصلا انگار دخترها اصلا با سکس یه چیز بیگانه ای، یعنی یه چیز دیگه میخوان، انگار اصلا یه کاملا یه دنیای دیگه دارن. فقط من سوالم این بود، یعنی همواره سوال برای خودم این بوده که گویا واقعا چند وقت پیش به این نتیجه رسیدم که انگار واقعا باید، انگار که همون چیزی که روانشناسا و روانکاوها البته بیشتر گفتن یا مورخین تکامل اینو گفتن، انگار که سکس برای بقای نسل، انگار حالا ما توش لذت پیدا کردیم و هرچی هست، انگار یه چیز اضافیه براش، یه
0: بونس. مسلمه که سکس برای مسلمه که سکس برای بقای نسل. فکر کنم صدای میکروفون اون زیاد شده، شاپور خان حتما تو جریان هست. مسلمه که سکس برای بقای نسل، اون که واضحه، همه ظواهر و شواهد و همه چی هم همینو میگه. منتها ما راجع به اون صحبت نمیکنیم، ما داره جواب لذتی که مردا دارن میبرن صحبت میکنیم و اینکه زنها این لذت رو نمیفهمن. ممکنه لذت ببرن ولی خود سکس رو نمیفهمن. بخاطر همینه هر چیزی تو سکس براشون مبهمه و برای خودشون، دیدی تعریفایی که زنها میکنن از سکس و مسائل سکسی و چیزایی که جورایی که باید بشه، همش از نظر ما بی‌معنی و همش از نظر ما بی خوده. میگیم یعنی چه این چه تصویریه شما از سکس دارین؟ این چی فکر میکنی تو خالکوبی کنی جذاب‌تر میشی؟ یا مثلا اگه بری مثلا آفتاب سوخته چی میگن تن بگیری جذاب تر میشی؟ فکر میکنی مثلا کفش پارس مولن تو رو سکسی تر میکنه؟ اصلا یه همچین چیزی نیستش.
4: بله، فقط من مثلا چند وقت پیش به این داشتم فکر میکردم نکنه کلن غریزه ما مردها با غریزه زنها کلن دوتا چیز کاملا نظر کیفی، حتی از نظر کیفی جدا از همه، هیچ ربطی به هم نداره، فقط به خاطر تمدن، یا به خاطر نمیگم تمدن، حالا تمدن فکرم درست در نیاد، ولی گویا اون بقای نسله و اینا ما رو به هم بس کرده. ولی حالا چرا این غریزه برای ما وجود داره، برای اونا وجود داره؟ این یکی از سوالهای منه که یه سوال فلسفیه به نظرم که

0: برداشته میشه دیگه، نمیتونی دیگه نمیگی حالا زندگی من پوک شده چون زن که سکس رو نمیفهمه پس زندگی من بی‌معنیه، من برم خودارضایی یا اصلا فلان از این حرفا. ولی شما اگر اینو بدونی، توقعتو نسبت به زن و نسبت به رابطه‌ای که زن تو سکس با تو داره، توقعتو تنظیم میکنی و بر مبنای واقعیت میذاری که برای تو دلشکستگی و افسردگی دیپریشن به وجود نیاد، همینی که الان برای شما داره اتفاق میفته به وجود نیاد. تا وقتی بفهمی زن نمیفهمه دیگه، میگه همین آقا طبیعت همینه، زن سکس و اینطوری که من میفهمم نمیفهمه، پس من نباید ناراحت بشم که زنی مثلا الان سکس نمیخواد با من بده یا از این حرفا.
1: فقط یه سوال پیش بیاد، دو تا بحث داریم، یا اینکه من باید به قول شما به این شکل برم جلو بگم آقای اینجوریه، این متوجه نمیشه، من طبقه‌مو میارم پایین، یا باید قید یه همچین چیزی رو بزنم، یا قید یک چیز دیگه که اون شاید شما شاید بگید که یه چیز توهمیه، یه حالت روانیه، وابستگی عاطفیه که امنیت بخوای از طرفو. فکر کنم ضعیف شد اینترنتم.
0: نه آره، صداتو میشنویم، صدای شما خوب داره میاد، مسئله هم نیستش.
1: مرسی. فقط یا باید قید اینو زد یا قید اونو زد، پس یا باید قید اینو زد یا باید قید اون حالت روانی که امنیت بخوای از یه دختری، و شما فکر میکنم تایید کنی که این یه حالت توهمی که شما داری که طب امنیت میخوای از یه خانومو بگی مالکیت دارم رو تو نمیدونم بخوای با من وابسته باشو، با من بخوابو، با من این کارو بکن، با من. پس اگه احتمالا شما بخوای بگی که آقا این توهمه دیگه، حداقل قید اونو بزن، حداقل با این سکس کردی حالا دیگه ذره توقعاتش زیاد شد، برو سراغ یکی دیگه، بعد برو سراغ یکی دیگه، حداقل توقعاتو بیاد پایین. فکر میکنم شما بخوای اینو تایید کنی که بگو اون توهماتتو بذار کنار.
0: من ببین اجازه میدی برادر من توضیح بدم خدمت. من میگم شما اینو برای خودت این ارزش نباشه برات، یعنی تایید اون برای تو نباید ارزشمند باشه، چون تایید اون بر مبنای اون درکیه که شما از یه سکس داری و اون از اون سکس اون درک رو نداره. وقتی اون درک از اون سکس نداره بر مبنای اون چیز داره. یا مثلا بر دیگه بقیه ارزش‌های اخلاقی شما و ارزش‌های سیستم شما، اونم باز چون اونجوری فکر نمیکنه و ولیو سیستمون اون نیست، تایید اون برای شما ارزش نداره. ضمناً اگر شما رو رد بکنه و تایید نکنه و چی میگن تکذیب هم شما رو بکنه، بازم برای شما ضربه روحی نباید باشه، بخاطر که اون اصلا ولیو سیستم تو رو نمیشناسه. شاپور خان صدای میکروفون رو لطفا بیاریم پایین، صدای میکروفون بعد از زوم رفته بالا، صدای میکروفون رو بیاریم پایین لطفا. بله من با شما نیستم، نه با شاپور خان بودم، صدای میکروفون خیلی رفته بالا. بله بله بذار صدای میکروفون رو آورد پایین. آها بازم بیارش پایین تر، بازم بیارش پایین تر. آها خیلی خب حالا بهتر شد. اجازه بده من صحبتم با شما، اجازه بده من صحبتم با شما تموم بشه اینجا. من این صدای میکروفون یه خوده وقتی زوم بس میشه صدای میکروفون میره بالا. بله میخوام بگم که شما دنبال اون تاییده نباید باشی، بخاطر که اون تاییده ارزش نداره، ارزش در واقع با ولیو تو جور در نمیاد. یه کسی که مثلا فرض کن شما الماس فروشی یا جواهر سازی، من از جواهر و الماس سرم نمیشه و شما یه الماسی رو میذاری جلو من، یه انگشتر، میگی این قیمتش 10,000 دلاره، یکی دیگه میذاری قیافش دقیقاً مثل همونه، میگی این قیمتش 340 دلاره. خب ارزش گذاری من که حرف شما بی خود یا درسته، یا ارزش گذاری که من ارزیابی کنم بگم اون انگشتر یعنی چی 10,000 دلاره، مزخرفه، چرنده، فلان، ارزش گذاری من به درد شما نمیخوره، بخاطر که من نمیفهمم اون سیستما. من ولیو سیستم یه جواهر ساز و کسی که جواهر میسازه و الماس میشناسه و الماس کارشه، من ولیو سیستم اونو چون نمیشناسم حرف من ارزش نداره. یعنی من اگه گفتم این آشغال گذاشتی جلوی من داری میگی 10,000 دلار، این آقا نباید فکر کنه آخر دنیاست، پس من چه آدم ناموفقی هستم، این داره میگه این آشغاله، اون بلافاصله میگه این طرف اصلا الماس نمیشناسه، من این زرکانیوم 25 دلاری رو گذاشتم جلوش، میگم 350 دلار، یا که الماس 10000 دلاری بذارم جلوش بگم 500 دلار فرقی نمیکنه واسش. خب پس این باعث سرخوردگی و دلخوری یأس شما نباید بشه، نه اینکه دست ورداری از زن. در زن

0: لذت‌های زیادی وجود داره که این لذت‌ها رو ما لازم داریم، ما این لذت از زن می‌بریم، ولی اونطوری که ما می‌فهمیم زن نمی‌فهمه. پوینت برنامه امروز من اینه، نه که شما دیپرس بشی و سر به بیابان بذاری. صدا میاد آقا، هستی؟ الو، صدا میاد؟
1: بفهم.
0: بله خب، حالا در خدمتتون هستیم. بفهم دوستون اگه میخوان تشریف بیارن.
1: بله بله، من پاسخم رو گرفتم و خیلی ممنون و تقریبا پاسخم رو گرفتم، چون فقط یه سوال دیگه میمونه و اون اینه که این حس، بله به علت حرف شما رو دارم بهش فکر میکنم، درستم هست و این حس
0: ببین ریشه همه این حسای بد شما رو میزنه. این حرفی که من زدم ریشه حسای بد شما رو میزنه، چون حس بد داره از درد میده که من اگه فرض کن نوازنده گیتار باشم، یه نفر دیگه بیاد به من بگه آقا داری اینجا رو غلط میزنی، این چیه، این چطوره، انگشتو چه اینجوری میذاری، این آکورد غلطه، من اگه بفهمم این یه گیتاریسته و یه موزیسینه، بلافاصله به حرفش گوش میدم و خودم رو تصحیح میکنم، یا میفهمم دارم اشتباه میکنم، یا میفهمم اینجا رو من خراب کردم. خب ولی وقتی یه نفر داره میاد بگه آقا صدای این گیتار اصلا حال منه به هم میزنه، فلوت بزن، خب من چیکار میکنم؟ اصلا ناراحت نمیشم اصلا از این. خب چون من میگم این نمیفهمه من دارم چیکار میکنم، این اصلا ممکنه راک دوست نداشته باشه، خب من چیکار کنم اون راک دوست نداره، من برام خودم بکشم که اون راک دوست نداره، اون فلوت بزنن دوست داره، من چیکار کنم؟ حرف اون برای من ارزش نداره، نه اینکه میگم اون باید حتما همه باید راک دوست داشته باشن، متوجهی؟ ارزش اون حرف رو به اندازه واقعیتی که اون حرف ارزش داره باید بفهمی، نه به اندازه ضربه ای که میخواد اون به اون به تو وارد بکنه. یک کس به من میگه، نفر من گفت پسر من تو معلم گیتاری؟ گفتم بله، حالا یه چیزایی بلدیم درینگ درینگ. گفتش که من پسرم خیلی بیزنسمن موفقیه، همه موقع میره تو توالت، تو مسترا گیتار میذاره، داری یه گیتار داره تو مسترا، همه موقع میره تو مسترا گرینگ گرینگ گیتار میذاره. خب مثلا من چی؟ منم گفتم آقا جان هر کسی قد فهمش گیتار رو میزنه، اون فکر میکنه گیتار بدین که تو مستره بزنن باید بزنه، خب بذار بزنه، من چیکار کنم؟ من میگم داری من توهین میکنی، میدونی با این با ولیو سیستم هر کس، هر کس وقتی فهمیدی که ولیو سیستم هر کسی چیه، تو رو میتونی رو اون نظر بدی و از همه مهمتر از چرت و پرت ها و مزخرفاتی که از طرف اون به تو شلیک میشه از اونا خودتو نجات بدی، اون تو رو دیپرس نکنه. زنی که بیاد بهت میگه آقا چیزت کار نمیکنه، یا شما هم مردم چه کارتون گذشت سرتون رو برمیگردونین، نمیدونم فلانه، تو وقت منو تلف کردی، بفهمی که آقا این آدم اصلا نمیفهمه احساسی که تو داری نسبت به سکس، خب اون سکس رو نمیفهمه، پس تو خودتو باید حفظ بکنی، گردشتو میکنی، مسافرتتو میری، هر موقع سکس خواستی با هر زنی که باهات اومد، نخواستی دلایلی که اون زن لازمه. یکی از دلایلی این که زنا میگن آقا مردا چیزشون کار نمیکنه، آقا دیگه بعد 50 دیگه اصلا کسی چیزش کار نمیکنه. اگه کسی چیزش کار نمیکنه، این همه مرد سکس توریست 70 ساله و 80 ساله که با عصا دارن تو تایلند و تو مکزیک و تو کوبا و تو نمیدونم تو کلمبیا راه میرن، این مردا واسه چی بلند میشن میرن تا کلمبیا و تا کوبا و تا تایلند و تا بانکوک؟ برای چی دارن اگه چیزشون کار نمیکنه؟ خب
1: آره،
0: پس معلومه که در حضور تو که میاد انقدر مزخرف و چرند میگی، انقدر اون سکس رو خراب میکنی، انقدر اون رو سبک میکنی و تحقیر میکنی که طرف دیگه واقعا روحی و جسمی اصلا توانایی که بخواد با تو سکس داشته باشه، چون تو لذت رو خراب کردی، چون چیزی که تو نمیفهمی وقتی تو رو بذارن سر یه میزی که شطرنج دارن بازی میکنن، چون شطرنج بلد نباشی بری تو مثلا کازینو سر میزی که دارن فرض کن دارن پوکر بازی میکنن، شما پوکر بلد نباشی، رفتار حرکت هایی که سر اون میز انجام میده همه رو عصبانی میکنه، حال اون میز به هم میخوره، اون میز اصلا جمع میشه، به خاطر که تو اونجا مزاحمی، تو اون احساس نداری، تو اون بازی رو نمیفهمی، تو سر اون جایی هستی که همه چی رو خراب میکنی. به خاطر همین مرده میره میگن آقا زنش خیلی خوشگله، ولی ببین چه زن آشغالی رفته خوابیده. خب به خاطر که اون زن سکس رو برای این خراب کرده، اون زن آشغال یه چیز تازه ایه، ممکنه سکس رو برای این بعدن خراب بکنه که حتما هم میکنه، ولی فعلا چیز تازه ایه. اون طرف وقتی طلاق گرفت و یا زنش مرد و یا به هر جوری زنش اینو گذاشت رفت و بچه‌ش هم بزرگ شد، تازه سر 70 سالگی بلیط تایلند رو داره میخره. واسه چی اگه این چیزی نمیفهمه، واسه این سکسش کار نمیکنه، تایلند چه غلطی میخواد بره بکنه؟ خب
1: بله.
0: خب پس ببین میگم کسی که دنیای تو رو نمیفهمه و ولی سیستم تو رو نمیفهمه، تو هم به همون اندازه باید ارزش و حرفا و حرفایی که اون میزنه بهش اهمیت ندی و باید از زندگی خود به عنوان فاکتور تعیین کننده ای که تو رو مایوس بکنه یا دیپرس بکنه باید اونو دور کنی از خودت.
1: بله متوجه شدم بهروز، مرسی. I got the point. حالا انشالله اگر تو برنامه بعدی تاپیکتون یه ذره متفاوت بود بازم با هم صحبت میکنیم انشالله. خیلی ممنون.
0: هر موقع دوست داشتی زنگ بزن. تاپیکمون هم متفاوت هم نبود، شما هر موقع دوست داشتی زنگ بزن راجع به هر چیزی که میخوای صحبت کن.
1: حتما خیلی خوشحال شدم.
0: مهم اینه که شما زنگ بزنی به برنامه، مهم اینه که شما بیای تو برنامه. من وقتی این صحبت ها رو میکنم، من میدونم که خب بعد میره رو یوتیوب، بعد میره رو پرچونه تکرار میشه، همه جا هست، دیگران میشنون، خیلی هم الان میشنون و زنگم نمیزنن، اونم مسئله نیست ای والله. ولی بهتر که تا اونجا که ممکن تو برنامه شرکت کنی، چون وقتی که میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر زرزر آورد، یعنی شما وقتی حرف میزنی من دنیای جدیدی رو برای من باز میکنی.
1: این دوست من هم یه سوالی پرسید که منم حالا بهش فکر کردم و میگه که این مسئله سن که چون سن پایین تر یه داره سن پایین تر یه داره بهتر حال میدن، راستش به عنوان مردونه بگیم تو سیکس و سن بالاتر بعضی ها خیلی بهتر حال میدن بعضی ها بدتر حال میدن، فکر میکنم براشون سوال پیش اومده بود. اگر شما فرصت
0: بفهم خب بیا صحبت میکنم شاید که نه چرا که نه، یه مشتری دیگه هم روزوم بله داریم بله. ولی خب شما چرا روزوم نمیای؟ میتونی روزوم وستشی یا نه؟
1: زوم چون نکرده بودم سریع زنگ زدم که
0: پشت خط نمونم. حالا لطفاً شما بیا روزوم رو نصب بکن برای هم الان هم دفعه بعد و میتونی روی این ویندو بیای یا منتظر بمونی، هیچ اشکال نداره. وقتی تو زوم میای میتونی با دیگران هم صحبت کنی، با برادرای دیگه هم میتونی صحبت کنی وقتی که میای روزوم. الان شما داری حرف میزنی، اونا دارن منتظرن حرف شما رو نمیشنون.
1: اوکی
0: باشه باشه. شما حرفونو نمیشنوی بله. آره بیا. خب بگو ببینیم دوستت کجاست.
1: دوستمون در مورد سن میگه که
0: بگو بیاد دیگه چرا نمیاد پس خودش.
1: بگو الان خودش.
2: فیروز جان خیلی مخلصم ببخشید. من گفتم فاصله خورد دور بود. این شما چی میگی جفتشون بالاخره این قضیه رو نمیفهمن. کدومش بهتره؟ سن پوینتر هر کدوم در دسترس بود بالا پای اینو این خورده نمیدونه آدم چیکار باید بکنه.
0: چیش داره عذاب میده؟ ببین چیش داره عذاب میده؟ اگه وقتی قرار شد یارو سکس رو نمیفهمه، دوان که سکس رو میفهمه، اگه این دوتا با هم فرق داشتن خیلی خوب، اونی که بهتر میفهمه با تو.
2: ما خودمون که به نظرت ما میفهمیم دیگه، خب هر کدوم که به نظر من سکسی تر و بهتره رو باید انتخاب کنیم.
0: البته غیر از این هم نیست، غیر از این شما وقتی جوون و جذاب هستی، اونا بیشتر در اختیار هستن. وقتی سنت میره بالا ممکنه هنوز جذابیت پولی و اینا داشته باشی، بازم بیاد وقتی خیلی دیگه نه قیافه جذاب داشته باشی نه جوونی داشته باشی، اون وقت خرجت بالاتر میره، پول بیشتری باید بدی، بازم اونی که میخوای به دست میاری. منتها چیزی رو که برای ما مردا انجام میدن و ما رو در واقع تحقیر میکنن و تقبیح میکنن و ما رو شرمنده میکنن، میگن این دختره که از شما پول میگیرن شما رو برای پولتون میخوان. مثلا انگار دختره دیگه مثلا ما رو برای پولمون نمیخوان. خب برای اونا هم برای پولمون میخوان دیگه، ما باید هر کی بدیم کنیم خرج کنی، چارج تلفن بدی، مهمونی و رستوران ببری، اینو بخره اونو بخره، تازه موفقم بشه باید زندگی تو به نامش کنی.
2: احتمالا بقیه
0: ما رو
2: برای ایمان و عمل
0: سالهایمون میخوام. بله درست میگی.
2: من امتیاز راهنمایی وقتتو نگیرم چون بچه دیگه هم هستم میخوام.
0: قربونت برم برادر.
2: گوش میکنید.
0: مرسی. شما تلفنتون رو حتما یه تلفن بزنید به واتساپ یا تکست به واتساپ. بله.
2: من
0: سندگو
2: شما در تماسم. ایوه. من بچه دیگر هم آلوده این کار کردم که گوش کنن صحبتشون.
0: بهترین آلودگی زندگیشونه.
2: من خودم خودم دوستم توی آلودگی خفه شم.
0: چاکریم چاکریم چاکریم. ولی به هر صورت این شما خودت سوالی که در واقع کردی جوابش هم خودت دادی. شما وقتی قرار بشه با کسی که طرف هستی احساس تو رو نمیفهمه، به عنوان یه سرویس داره اینو برات ارائه میکنه، خب هرچی جوانتر سکسی تر باشه، شما هرچی بهتر خوشقیافه تر و ظاهرت گلزنتر باشه قیمت هم میاد پایین، هرچی ظاهرت بدتر باشه و جوانتر هم نباشی خب قیمت میره بالا. یه جایی میرسه که شما یه دختر 18 ساله رو به قیمت 3 برابر این به دست میاری که مثلا یه جوان 24 ساله به دست میاره، خب 3 برابر بشه قیمتش، مگه چی میشه؟ مهم اینه که تو زندگیت تحت نظرات اون و تحت تقبیح، چی میگن، بلیم و شیم و فارسیش میشه چی، سرزنش های اون، شرم و سرزنش هایی که اون به تو میده به عنوان مرده، یارو کارش تموم شده، مرده همشون اینجوری هن جز سکس بچه و تمام چیزهایی که این دنیای زنانه به سر ما داره میریزه، مهمی که خودتو زیر اون له نکنی و به اون ارزش ندی. شما به هر چیزی ارزش بدی تو رو میتونه بکشه. شما الان تو تخت خوابت خوابیدی، به کمدت نگاه کنی، فکر کنی اونجا دیو هست و دراکولا هست، شما سکته هم ممکنه بکنی، ممکنه یه گربه، ممکنه یه باد بزنه در کمد تکون بخوره، شما سکته کنی بگی دیو اومده بیرون، به خاطر که شما ارزش دادی به اون چیزی که وجود نداره. در واقع یه نفر دیگه میخنده، چراغ باز میکنه، میگه 4 تا جوراب بوگندو تو این کمد هست، دیو کجا بود؟ به تمک بخواب. میدونی داستان اینه.
2: مرسی از لطفت، بزرگوارید شما.
0: برادری دمت گرم، خیلی هم ممنون.
2: گوش میکنیم
0: سوالات شما. بله بفرما. خیلی ممنون. شما رو زوم بیاید لطفا، زوم رو اینستال کنید، زوم رو وصل کنید، اینستال کنید، این داداشمون هم اینجاست با هم صحبت میکنیم، شما ملحق بشین. اینجوری به نظر نمیاد که فقط یه نفر اینجا، شما دو نفر الان اینجا هستید، یه نفر اونجاست، شما حرف اونا رو نمیشنوی.
2: من خب؟ سه نفر اینجا نشستم.
0: خیلی خوب دیگه. خب خب با صدا بیایید، حتی اگه شما رو زوم هستید تصویرتون ضعیفه، با صدا بیایید، یه عکس بذارید اونجا، منظره گلی هر چی که هستید یه عکس بذارید اونجا، با صدا بیایید. آره خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ. بله روی زوم مشتری داریم. آقا بفرما، خوش اومدی به شای پرچونه.
3: بسیم یه چیز گفتین که ببخشید بهتون میگم برای پولتون شما رو میخوان. حالا یه مرد یا مگه یکی برای پولش بخواد، خب ما یه سرفکندگی و مرد که نیست، شاید یه مردی خیلی هم شخصیت خفنی داشته باشه، ولی طرف مقابل هیچی از اون شخصیت نفهم، فقط بر پولش.
0: وقتی میگه من تو رو بخاطر اون، میگه من تو رو بخاطر پولت، اون طرف تو رو بخاطر پولت میخواد، میخواد بگه ارزش اون پایینه، میخواد بگه ارزش اون رابطه‌ای که اون دختری که میاد یک ساعت تو خونت اینقدر پول میگیره ازت، با ارزش متعالی رابطه‌ای که من با تو میدم، اگر من تو رو قبول کنم و من تو رو قابل بدونم، من لطف به تو بکنم و بیام تو خونه، ارزش رابطه اون با من خیلی فرق میکنه، در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش از یه قماشه.
3: اشتباه آدم میخواد مرد رو تغییر کنه، بگه تو فقط پول داری، به جز پول چیز خاصی نداری.
0: هزار تا راه میره این قضیه، هزار تا راه میره. روانشناسی این قضیه که روانشناسام توش موندن، من که هیچی. نه اندازه‌ای که تو ارزش میدی و تایید میکنی چرت و پرتایی که از اون میشنوی، اون اندازه‌ای که چرت و پرتای اون رو تو تایید میکنی به تو ضرر میرسونه، بقیهش اصلا هیچ کاری به تو نداره. مثل که باید زبان چینی صحبت کنن با هم دیگه سه نفر، شما که نمیفهمی چی دارن میگن.
3: این که گفتیم مرد سکس رو میفهمه و اکثر زنان نمیفهمن، این که دقیقا این که سکس رو میفهمه چیه، اینو با این که مثال هم زد اینا، ولی خب من بازم خوب نفهمیدم که مثلا توی سکس چه چیزایی رو مرد از سکس میفهمه که یک زن نمیفهمه. حالا مثلا اگه شما یه بدون مثال زدن از خود سکس که بخواید توضیح بدین که مثلا چه چیزایی مردا از سکس میفهمن که زنان نمیفهمن، خب این با این حرفایی که شما زدین اگه اینو توضیح بدین، خب لابد زنان نمیفهمن، مردا متوجه میشن دیگه. حالا مثلا میتونید توضیح بدین،
0: باید نگاه کنید درایو چیه. وقتی درایو، حتما مثلا من تو چه پوزیشنی قرار میگیرم، اون درک نمیکنه که این پوزیشن یعنی چی، اون پوزیشن منظور این نیستشه. باید ببینید درایو از کجا میاد. من گوشی رو گوشم دادم. شما باید ببینید درایو از کجا میاد. اون کسی که درایو این قضیه رو داره، یعنی اینیشییت میکنه و شروع میکنه و استارت قضیه رو میزنه، اون هدفش سکسه. خب یعنی اون داره اون سکس رو میفهمه. اون شخصی که میگه تو تا من قانعم نکنی من نمیام، این دلیل برایش اینه که اون درایوش چیز دیگه ایه. همه هم الان موافقن، اکثریت غریب اتفاق موافقن که درایو زن و مرد و انگیزه، درایو یا انگیزه زن و مرد برای اومدن توی رابطه با هم دیگه زمین تا آسمون، از ونوس تا مریخ فرق میکنه. مردان مریخی زنان ونوسی بی خود نگفتن. اینا نه زبان هم دیگه ممالی، یه سیاره دیگه هستن. درایو و انگیزه ای که یه زن رو میکشونه به سکس با مرد، با اون که مرد رو میاره فرق میکنه. از این که چقدر خالصه، ببین در واقع برهان خلف اینجا، برهان خلف میگه اگه عکسش غلطه پس خودش درسته. برهان خلف رو که میبینید ریاضیات اول دوم راهنمایی درس میده. خب عکسه قضیه ای وقتی غلطه یعنی خودش درسته یا حدوداً درسته. وقتی که درایو مرد برای سکس چیزی جز سکس نیست و درایو زن برای سکس اکثریت غریب به اتفاق مواقع چیزی جز سکس هست، پس معلومه که این داره به اون چیزی که درک میکنه نگاه میکنه، اون داره به این چیزی که درک نمیکنه نگاه میکنه به یه دلیل دیگه. مثل که شما میخوای عکس بگیری، روبرو دوربین وایسادی، خودتون هستی، پسر خالتون هم وایساده، بچه 6 ماهش هم دستشه. خب شما دو نفر میفهمید دارید واسه چی وایسادید اینجا و رو به اون و رو به این دوربین وایسادید و دارید عکس میگیرید. بچه که نمیفهمه، از اون پشت میگه اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن. بچه رفت اینجا برمیگرده طرف دوربین عکس میگیرن، هر ستاییتون هم دارید دوربین رو نگاه میکنید. خب بچه دوربین رو به دلیلی که شما دو نفر اومدید، دوربین خریدید، نشستید اینجا، وقت گذاشتید، لباس پوشیدید، مرتب کردید، عطر زدید که عکس بگیرید، بچه همینجا افتاده اینجا ولی رو به دوربینه و داره میخنده. خب این یه مثال، یه راجع به همین کاری که زن تو سکس انجام میده، به خاطری که اینو بشکم میزنی میگی این طرف رو نگاه کن و این ساعت منه، این چیزیه که قراره تو بگیری، این پول است، اینو ماشین است که سوارش میشی، این خونه است که احتمالاً اگه حامله بشی میتونی به دست بیاری، که اون برگرده طرف تو و اون لحظه چک عکس رو بگیری. اون عکاسی که عکس گرفتن رو میفهمه با اون کسایی که جلوی دوربین وایسادن و پوز دارن میگیرن برای جست، برای عکس دارن میگیرن، اون عکس رو میفهمن. ممکن شما یه گربه هم تو عکس باشید در اون لحظه به دوربین نگاه کنه. این برای نظرمون نباید. ببینید که درایو و انگیزه هر کسی از کجا میاد. اگه قرار طرف همه کار میکنه که سکس رو به دست بیاره و هیچی از تو نمیخواد، رو مقایسه کنی با کسی که هر کاری میکنه به خاطر اینکه چیزایی از تو بگیره، سکس هم اینکلودینگ پیمنت هایی که میخواد به تو بده، میگه من سکس رو دادم. خب در که سکس رو مرد میده. سکس رو مرد نمیگیره که. از فیزیک و شکل اعضای بدن نگاه کن تا رفتار و کار و خرج و پول و هر چیزی که در کنارش هست مرد داره میده. پس چرا میگن زن داره میده؟ زن داره میگیره. خب و این چیزی که میگیره پیمنته و اون انگیزه است. خب این نشون میده که مرد میفهمه اونو و برای اون رفته، در حالی که زن اونو نمیفهمه و انگیزه دیگه لازم داره.
3: آقا بروز، همه اینایی که گفتین اثبات اینه که زن سکس رو نمیفهمه، مرد میفهمه. خب واقعا خیلی هم منطقی هم هست، ولی خب حرف من اینه که الان مثلا توی سکس چی رو دقیقا مردا میفهمن که زنا نمیفهمن؟ که مثلا یه چیزی رو که یه چیزی که مردا توی سکس میفهمن زنا نمیفهمن رو مثلا بگین، بعد اگه بگین زنا ازشون سر در نمیارن چیزی دیگه. همچین چیزی میتونیم بگیم مثلا؟
0: خب ببین،
3: متوجه منظورم شدین؟
0: بله. این میره تو قسمت فانتزی. حالا ممکنه فتش هم جزش باشه ولی معمولا نیست، بیشتر در قسمت فانتزی. چرا سکس فانتزیه؟ به خاطر که از دنیای واقعی دوره. چرا از دنیای واقعی دوره؟ به خاطر که دنیای واقعی که زن برای تو در یک رابطه سکسی ایجاد میکنه با اون چیزی که تو از سکس میفهمی فرق میکنه و در اکثر مواقع اینطور ترن آفت میکنه. زنه فکر میکنه اگه سینه پلاستیکی بذاره سکسی تر میشه، سینهش گنده تر بشه سکسی تر میشه، زنه فکر میکنه اگه خالکوبی کنه سکسی تر میشه، اگه رنگ بیشتر به لبش بماله تو بیشتر دوست داری با این سکس بکنی، یا اگه قدش بلندتر باشه تو پاشنه بذاره زیر پاش تو سکسی تر میشه. در که هیچ کدوم از اینا تو رو از درایو زنه فکر میکنه اگه لباس رسمی نپوشه پیژامه بپوشه سکسی نیست، در که پیژامه خیلی هم سکسی تر از اون در نظر بعضیا، در نظر بعضیا ممکن نباشه. مهم اینه که انگیزه ای که تو داری برای رفتن به سمت اون زن یک انگیزه درونیه و به فانتزی های خودت مربوط میشه و به اون تماس جنسی مربوط میشه و به اون لحظه بودن با اون زن مربوط میشه. حالا تو میخوای بگی که مثلا چه پوزیشنیه که اون نمیفهمه، یه چه کاری میکنی در بدن تو، چه اتفاقی میفته که در بدن اون اتفاق نمیفته، اینا همه besides the pointه، اینا همه در وهله اول مطرح نیست. برای هر مردی این قضیه فرق میکنه، برای هر زنی فرق میکنه. خیلی از احساساتی رو که از لحاظ فیزیکی و بدنی و عصبی و ریسپانس های بدن یا هر چیزی که هست مرد در سکس حس میکنه، زنم ممکنه حس بکنه و زنم 100% حس میکنه و این همین باعث میشه که اون بتونه از سکس لذت ببره.
3: ببین و... اگه همه اینا رو اونم حس میکنه پس یعنی اونم میفهمه دیگه، حالا تفاوتش چیه الان؟
0: اگه همه اینا رو اونم بچه‌ای میمونه که به دوربین نگاه میکنه، مثال دوربین زدم، مثلا اون بچه میمونه که دوربین نگاه میکنه، وقتی اینجوری میکنی میبینه یه نفر داره میبینی، یه نفر داره میخنده، اون میبینی یه نفر داره میخنده، اونم میخنده، خب میبینی یه نفر اینجوری کرده نگاه میکنه، دستو میگیره نزدیک لنز دوربین اینجوری میکنه، این بشکن تو رو نگاه، لنز دوربین نگاه نمیکنه که، بشکن تو رو.
3: میگم این مثال شبیه به شرایط مرد و زن توی سکس نیست،
0: من فکر میکنم هست، به خاطر که طرفو میاره یه جایی که انگیزه اومدنش به اونجا فرق میکنه با انگیزه تو. یک، دو، اندازه مدتی که با تو هست به اندازه مدتیه که تو میخوای باشه، نه به اندازه مدتی که اون میخواد باشه. منتظری که کار تو تموم بشه، حالا ممکنه که اونم مثلا اورگازم داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، ولی اندازه مدتی توه. تو اگه سکس نداشته باشی سکسی وجود نداره. زن اگر سکس داشته باشه یا سکس نداشته باشه، در هر دو صورت سکس وجود داره. حضور یک زن توی اتاق کافیه که شما سکس انجام بدی، یعنی سکس انجام بشه، ولی حضور مرد در یه اتاق کافی نیست برای که سکس انجام بشه، باید مرد بخواد که سکس انجام بده و اون انگیزه در اون مرد باشه. زنی که هیچ انگیزه برای سکس داشته باشه یا نداشته باشه هیچ فرقی نمیکنه، حالا ممکنه اسمش بشه تجاوز، حالا ممکنه اسمش بشه ری.
3: بازم میگم همه اینایی که میگه اثبات اینه که مرد سکس رو میفهمه و زن نمیفهمه. ولی توضیح این که ما چه چیزهایی رو به عنوان مثال میفهمیم از سکس که زن نمیفهمه، اینو نگفتید.
0: خب وقتی تو داری درایو میکنی، اون کارهایی که تو داری میکنی درایو توه، اون تا کارهایی که تو داری انجام میدی
3: درایو میکنی.
0: یعنی چی
3: درایو میکنی؟ در این چی در فارسی ترش چی میشه؟
0: درایو یعنی انگیزه، یعنی که حرکت میدی، مثل که ماشین که فرمون میگیری دستش، درایو از تو میاد، یعنی انگیزه در توه. زن اگر انگیزه ای برای سکس داشت یعنی درک میکرد سکس تو. زن برای سکس انگیزه نمیخواد، بلکه سرویس میخواد و پیمنت میخواد. پیمنتش یا اتنشن توه یا پوله یا تایمی که میخوای بذاری ریلیشنشیپ داشته باشه یا به نتیجه برسه ازدواج بکنه. شما به هر زنی بگی من فقط میخوام با تو سکس داشته باشم و به هیچ جایی هم قضیه نمیرسه، در اکثر مواقع بعد از، حتی اگر نگی هم میره، بگی هم که ممکنه اصلا اتفاق نیفته. ولی اگه زنی بیاد به اکثر زنها، بیان به اکثر مردا، بیان بگم ببین من با تو میخوام هیچ اتفاقی دیگه نمیفته، فقط میخوام با تو بخوام، همین یه دفعه هم هست دیگه، پشت گوشت هم نگاه کنی دیدی من نمیبینی، بازم 99% مردا میگم بله، بخاطر اینکه کاری که تو میخوای بری یا نری مهمه، اون لحظه مهمه. چرا؟ چون اون لحظه برای من معنی داره و برای تو معنی نداره. حالا یکی از اون لذت میبره که مثلا یه کار خاصی رو انجام بده که اون زنه معنیش رو نمیفهمه، یا یکی یه جور خاصی، یه مدت خاصی لذت میده بهش، من نمیدونم، یکی پوزیشنیه، یکی، مهم نیست. مهم اینه که درایو اصلی و انگیزه برای مرد لحظه سکس معنیش اینه که تو اینو داری میفهمی و این تو برای این اینجا هستی. درایو برای زن لحظه سکس نیست، بلکه این سکس پیمنتیه. همه زنها موافقن که ما اگه یه مردی بگه یا من میخوام با تو بخوابم، مگه خیلی خوشتیپ باشه، مثال خوشتیپو زدم، و در غیر صورت که چی؟ مگه من اینجا خودم از سر را پیدا کردم؟ من برای بدن خودم ارزش قائلم. از دختره 6 ساله الان این جمله رو حفظن از اینستا تا خانمایی که 90 سالشونه. میگه زن باید برای بدن خودش ارزش داشت قائل باشه. آدم هر دقیقه بیاد با یکی بره به هیچی به هیچی. ولی مرد اگه بخواد بیاد با یه زنی سکس داشته باشه، یعنی دیگه فردا این زن رو نبینه، پس یعنی برای بدن خودش ارزش قائل نیست. اینا همه در واقع سرپوش هایی برای این قضیه که مرد وقتی به سکس فکر میکنه به خود سکس فکر میکنه، زن وقتی به سکس فکر میکنه به نتیجه ای که از بعدن از سکس میخواد بگیره نه خود سکس فکر میکنه. این یعنی همینی که طرف میفهمه داره چی کار میکنه، اون طرف حسی از این قضیه نداره، چون تمام جنگ و دعوای زن و مرد در تمام این دنیای زن و مرد به هر صورت رو محور سکس میچرخه. پس اینکه انقدر مهمه و مرد اینو اینقدر مرکز خواست خودش قرار میده و زن اینو مرکز خواست خودش قرار میده، بلکه ابزار کار خودش قرار میده، این نشون میده که حس مال مرده و حس مال زن.
3: الان همه اینایی که گفتی دلیل نمیشه که ما بگیم مرد لذت بیشتری از سکس میبره که اولویتش.
0: من همچین حرفی ندارم، من نگفتم مرد
3: لذت. شما نگفتی، شما نگفتی. میگم همه این حرفایی که میزنی دلیل نمیشه ما به این نتیجه برسیم که مرد لذت بیشتری از سکس میبره.
0: در واقع سوال داری میکنی؟ داری میپرسی آیا اینطوریه؟ نه.
3: آره دیگه،
0: نه من نمیگم. ممکن زن بیشتر لذت ببره. ممکن زن بیشتر لذت ببره. ببین
3: اگه بیشتر لذت میبره چرا به اندازه ما
0: شما ممکن یه مثال غذا رو میذارم. شما یه غذایی درست کنی که بفهمی این چیه و بفهمی چه جوری درست شده و همه چیزاش رو راجعش بدونی و اصلا هدفت غذا این درست کردن و خوردن این غذا باشه. ممکنه انقدر مسائل مختلف در کنار بشه که وقتی تو داری اون غذا رو میخوری یا که بیاری سرو کنی بذاری رو میز، معنی که چیزی از این غذا نمیبرم، ممکنه دو تا قاشق بزنم بوی اولی که لذت میبرم، قاشق اولی که میخورم خیلی بیشتر تو لذت ببرم. بعدم اندازه نمیشه گرفت که اینم یه حرف بیخودیه که مردمو گیج میکنه، رو اصل مطلب گیج میکنه. اندازه نمیشه گرفت که من چقدر لذت میبرم. من و شما یه لیوان آب میخوریم، من چه میدونم شما بیشتر لذت میبری از این یا من؟ موضوع اینه که ما آب چرا میخوریم، هدف از این چیه، موضوع چیه. صدا میاد؟
3: بله. ببین مثلا کسی که هر روز نوشابه میخوره با کسی که هفته یه بار میخوره، اونو که هر روز میخوره لابا لذت بیشتری میبره دیگه.
0: اصلا موضوع رو داره عوض میکنی. موضوع صحبت ما اصلا این نیست. موضوع صحبت ما اصلا این نیست که کی بیشتر لذت میبره کی کمتر لذت میبره. منی که این هم از نوشابه لذت میبرم، آیا میفهمم نوشابه چیه؟ شما اگه بفهمی نوشابه چیه اصلا نمیخوری. متوجهی؟ مسئله لذت و مسلمه من الان نوشابه بخورم خیلی بیشتر ممکنه لذت ببرم تا اینکه این آبو بخورم. هم گاز داره هم شیرینه، ولی من چون میفهمم نوشابه چیه اصلا حاضر نیستم بخورم. اگه مجبورم بکنی تعدیدم بکنی ممکنه، ولی من نمیخورم. لذت هم بیشتر از این میبرم و چون کمترم خوردم شاید شما هر روز میخوری من یهوی بخورم خیلی لذتم ببرم، ولی هیچ دلیل بر این نمیشه که من فهمیدم تو اون نوشابه چیه یا نه. بازم مثال میخوام
3: بحثو عوض کنم به سمت لذت بردن. اینا میگم همه این دلایلی که شما گفتین برای اثبات این که بگین مردا سکس رو میفهمن، بیشتر میفهمن یا زنا اکثرشون نمیفهمن، همه این دلایل میتونه اثبات این باشه که مردا بیشتر لذت میبرن نه اینکه بیشتر میفهمن. اینو دارم میگم.
0: خب حالا ممکنه اونجوری هم باشه. یه نفر مسابقه فندک سازی شرکت کرده بود، نه مسابقه مخترعین و مبتکرین شرکت کرده بود. گفت آقا من فندک درست کردم. گفتن چجوریه فندک؟ گفت آقا جون ببین اینجا یه سطل آبه، ببخشید یه سطل نفته، یه در پیت نوشابه پیت حلبی رو هم سوراخ کردم گذاشتم روش، از این سوراخش یه تنابی در انداردم آوردم بیرون و این تناب خیس میشه توسط این نفت رو میکشه بالا و کبریت میزنی اینو روشن میکنی، این که آتش گرفت سیگارت میگیری جلوش روشن میشه. یکی گفت خود داداش با همون کبریت میتونی سیگارت هم روشن کنی. خاله بله اونجوری هم میشه. یعنی میخوام بگم که یعنی دیگه دست بردار.
3: باشه دمت گرم.
0: آره
3: من برم دیگه چیزی
0: بزرم. خب مطلب دیگه هم که داری در خدمت هست.
3: چیز تو ذهنم نیست، بعدم زیاد سرفه دارم.
0: سرفه بکن برگرد. سرفه بکن هول هولی دوباره برگرد. دمت گرم، مرسی که تو برنامه شرکت کردی. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524. شما به این شماره میتونید مستقیم تلفن کنید، میتونید روی واتساپ لایو وایس کال بزنید. این گوشیه، با اینکه در اکثر موارد تو دستمونه، گاهی اوقات به گوشمون میذاریم، میشه گوشیم گوشی، ولی این بگین دستی، این دستیه. و به واتساپ یه مسیج بفرستید که شما رو جز گروه واتساپ قرار بدیم و هفته یک بار یا دو هفته یک بار فقط به شما یه پیغام میدیم که برنامه پرچونی داره انجام میشه. ضمناً مسیجی که تو واتساپ میاد کلی اطلاعات توش هست، لینک هایی که طولانی هست مسیج، ولی خب شما اون قسمت اصلی که پیغاممون هست همون دو سه تا خط بالاییه. وقتی این مسیج رو رول میکنی بالا پایین ترش نگاه میکنی، لینک های پرچونه، لینک های رادیو، تلویزیون، لینک های مستقل، لینک هایی که رو وبسایت هست. شما اگه رو وبسایت برید، بعضی جا وبسایت سخت گرفتن یا ممکنه بلاک باشه، اون لینک ها رو مستقیم که میزنید مستقیم وصل میشه. خیلی از دوستان از وی پی ان استفاده میکنن، بعضی از دوستان که هنوز سنشون 5 سال نشده هنوز استفاده از وی پی ان رو بلد نیستن، ولی بقیه دوستان استفاده میکنن، ولی خب گاهی اوقات وی پی ان هم ممکنه نباشه در اختیارتون. و شما اطلاعاتی که اونجا هست، لینک ها، حتی لینک های بدون ماسک و خیلی ساده اونجا هست که شما میتونید برنامه ریزی کنید. اون لینک ها رو و این مسیج رو برای هر کدوم از دوستانتون بفرستید، اونا هم میتونن مستقیم یا غیر مستقیم برنامه پرچونه رو ببینن روی یوتیوب و اینستا. به لطف دوست عزیزم آقای شاپور خان برنامه ما لایو داره پخش میشه، ولی اگه شما دارید رو اینستاگرام یا رو یوتیوب دارید میبینید، بدونید که برنامه ریلی داره میشه از تلویزیون پرچونه. تلویزیون پرچونه توی پرچونه.com هست. تلویزیون و رادیوی پرچونه برای پلتفرم‌های مختلف مثل آیفون، مثل اندروید و هیچ کدوم اینا هم اگر که مستقیما نباشه، به صورت معمولی رو هر کامپیوتری شما میتونید این تلویزیون ما رو ببینید. با کیفیت عالی داره پخش میشه و فول اچ دی. شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی، حتی تا 4K، نه فقط 1 HD، 4 HD کیفیت. خودتون میدونید، کسایی که فنی هستن و کسای غیر فنی هم میدونن 4K چیه. و شما میتونید داشته باشید. سیستم موتوری هست که شما با کیفیت خیلی عالی و خیلی بالا وقتی پخش میکنید، البته خیلی از آدم ممکنه سر تا سر دنیا اینترنتشون کشش این نداشته باشه که فول اچ دی یا 4K ببینن، سیستم ما برای شما کیفیت های پایینتر و پایینتر و ضعیفتر هم که هنوز با کیفیت خوب قابل دیدنه پخش میکنه. و این شرایط رو و این مولتی استریمینگ رو ما روی CDN پرچونه داریم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که با یک گوشی یا دستی که در زمان قبل از ما، قبل تاریخ بشنگان تلفن، حتی با تلفن خودتون، مثلا مثل همجوری که روی اینستا لایو میذارید یا روی یوتیوب، با تلفن خودتون از هر جای دنیا بفرستین برای سرورتون و در جاهای مختلف دنیا دیده بشن و هیچ کسی هیچ اپی لازم نداره. و ضمناً هر کدوم از این پلتفرما و سوشال میدیا، اگه به هر دلیل اکانت شما اونجا مشکلی براش پیش بیاد یا از بین بره یا هرچی، اون فقط یه اکانت ثانویه است و پایگاه شما تلویزیون خودتون هست. شما میتونید یه تلویزیون و رادیو داشته باشید. با ما تماس بگیرید. تلویزیون و رادیوی پرچونه رو من برای خودم تنظیم کردم و برای خودم ساختم و برنامه ریزی کردم و من یکی از کسایی هستم که بیشترین و بزرگترین مشکلات رو در زمینه رسوندن این پیغام و رسوندن این برنامه به شنونده‌های خودمون داشتم، به خاطر که همه با ما در جنگ بودن سر دلایل واضحی که معلومه چیه. ما این مشکلات رو حل کردیم و فکر نکنم کسی باشه که بخواد تلویزیون داشته باشه و مشکلی داشته باشه که ما هنوز اینجا حل نکرده باشیم. همه مشکلات اینجا حل شده است، کاستومر سرویس و قسمت فنی و تمام نگهداری سیستم تلویزیونی شما هم باز با ما هست. شما فقط کافیه که تلویزیونتون رو از گروه پورچون میدیا تهیه کنید و هر جای دنیا تلویزیونتون رو پخش کنید، ضمناً از هر جای دنیا میتونید پخش کنید، ریموت لایو استریمینگ. خیلی جالبه، ولی نذارید که تصاویری مثل مسائلی مثل یوتیوب یا اینستاگرام که الان مثلا فرض کن هر بچه میتونه با فشار دادن یک گوشه از این گوشیش لایو بره، این توهم ایجاد کنه که داشتن تلویزیون چیز ساده ایه و همه میتونن داشته باشن. همچین چیزی نیست و یه سیستم کاملا مستقل و متفاوتی هستش که شما از همین تلفنتون میتونید استفاده کنید و وابسته به هیچ کس هم نباشید. این دوتا با هم خیلی فرق داره، ولی خب بستگی داره که برنامه و دریم شما چی هستش. میتونید برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. اگر که تلفنی یا کالری چیزی نیست که ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز، آقای خسرو مترجمی عزیز، بقیه دوستان، برادران زاهدی رو هرگز ما فراموش نمیکنیم. کسانی بودن که واقعا محبت داشتن و با سختی که خودشون در اون دوره در اروپا داشتن پرچونه رو فراموش نکردن و باید قدردانی کرد. از سر من واقعا زیاد محبتی که همه شما دوستان دارید، وقتی خودشون به اینترنت نداشتن شعای پرچونه رو از هر جوری که میتونستن با اینترنت به اینترنت وصلن، شعای پرچونه رو یوتیوب آپلود میکردن. این واقعا من نمیدونم شما باید چقدر پول خرج کنیم یا چقدر باید رقصت قشنگ باشه یا خوشتیپ و خوش قیافه باشی. همچین معنی وجود نداره. واقعا یه همچین برادری با ارزش. دوست عزیزی از استرالیا، امیرخان، 3 قاره اون طرفتر، فقط به خاطری که ما برنامه‌مون بمونه و باشیم با هم حرف بزنیم، این همه محبت دارن. دوستان تشویق میکنن به اینکه کمک‌های مالی بکنن و تمام این چیزا. واقعا وقتی که به سمت یه نفر این همه لطف و محبت شما میاد و اگر قدردانی نکنه شخص، باید هیچ بویی از محبت و شرافت و معرفت و برادری و دوستی و از هیچ چی نباید بویی برده باشه از این زحمتایی که شما میکشید و این برنامه رو منو تشویق میکنید که نگه دارم. اینا واقعا باید دارم قدردانی کنید، ولی خب من نمیتونم به اندازه کافی قدردانی بکنم و هیچ روش و هیچ راهی برای اینکه مقابل و هم اندازه محبتی که شما دارید من بخوام برگردونم و قدردانی بکنم واقعا ندارم. ولی خب در حد خودم به اگه سبزی تحفه درویش میگیم که از همه لطفاتون ممنونیم، همه محبتاتون رو به یاد داریم، هیچ موقع فراموش نمی کنیم و شما هستید که این برنامه و این تلویزیون هست. تا هفته آینده که خدمتون میرسیم، خدا نگهدار.
4: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، خوش اومدید به شوی پرچونه در یک شنبه گرم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. قراره که برنامه لایو پرچونه از این به بعد روزهای یک شنبه ادامه پیدا بکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید از روی خطوط سکایپ یا واتساپ یا تلفن مستقیم شوی پرچونه 310-896-75-24. و برنامه ما 2 ساعت هست، در خدمتون هستیم. میتونید هر موقع که دوست داشتید با ما تماس بگیرید، ولی اول این برنامه چون ما یه تاپیک و موضوع مشخصی داریم، چند دقیقه رو لطف کنید اجازه بدید یه مطلبی رو میخواستم مطرح کنم و اون همون داستان قدیمی دیمسکلینیزیشن یا زدن تو پروبال مردونگی آقایین عزیزه. و خب این یکی از تریک‌های خانم‌ها هستش که به چند دلیل انجام میشه و اینو بازم از اون چیزایی هستش که لازم نیست یاد بگیرن، جنریک کود توشون هست، به موقع اجرا میشه. مثل ناس کردن، مثل خر کردن تو، مثل غر کردن، مثل ویکتیم رول، مثل بقیه چیزا. این دیمسکولینیزیشن مستقیما مردونگی تو رو هدف میگیره و بهت میگه که you can get it up، شما نمیتونی بلندش کنی. صدای رادیو رو منظورش نیست و صدای تلویزیون هم منظورش نیست و خودتون میدونید منظورش چیه. میگه آقا you cannot get it up. خلاصه میگم، آخر حرفم اول میگم، فرق نمیکنه که شما سالمی یا سالم نیستی، یا اصلا توان جنسی داری یا توان جنسی نداری، یا مثل اسب استالین میتونی 2-4 ساعت بدوی، یا که نه اصلا ضعیفی 5 دقیقه هستی، اصلا مهم نیست تو چی هستی. در هر صورت اون از روی روانشناسی یا بررسی پزشکی این حرف رو نزده، حتی اگر که اون خانومی که به شما این حرف رو میزنه دکتر یورولوژیست باشه، بازم از روی بررسی پزشکی این حرف رو به شما نمیزنه. اون قصد اینه که واقعا کاری بکنه که واقعا نتونی کارت انجام بدی. چرا؟ خیلی از مواقع شخصا ممکنه بگه آقا مگه زن دیوونه است که این کار بکنه که من نتونم کاری انجام بده، به ضرر خودشه. اصلا برای چی زن با مردی میاد و بعد نخواد اونو در حالت تحریک یا در حالت اعتماد به نفسی قرار بده که بتونه پرفورمنس سکسی داشته باشه؟ یه دنیا چرت و پرت و مزخرف و دروغ و دول اینجا هست داداش من. حالا وسط میگم جواب این قضیه خلاصش اینه که شما هیچی نباید بگی. خیلی بهتر میشه اگه تایید کنی. اگه تایید کنی، اگر تایید کنی بگی آره دیگه خب همینه دیگه، آدم دیگه ضعیف میشه دیگه، اینجوریه دیگه. در هر صورت به هیچ وجه شما نباید فیزیکی یا حرفی یا به هر نحوی به هیچ وجه نباید بوی این بیاد که شما میخوای مخالفت کنی و به اون میخوای عکسش رو ثابت کنی، چون اصلا کاری نداره که عکس اون ثابت میشه یا نمیشه. واقعیت چیه؟ مثل غش کردن توی کلاب میمونه، مثل خیلی چیزهای دیگه است، مثل دعوا و جنگ و تنتروم و اعصاب خردیایی که میندازه میمونه. این قصدش این نیستش که اون مطلبی که راجب شکایت داره شما تصحیح بکنی یا به اون مطلب توجه کنی. قصد خود اون تنتروم است، قصد خود اون شلوغی است. امیدوارم که صدای این فن تو میکروفون نیاد. اگر صدای فن تو میکروفون میادم ببخشید، چون اینجا خیلی گرمه. میدونید که تلویزیون پرچونه روی یکی از بزرگترین استودیوهای رادیو تلویزیونی لس آنجلس در طبقه بالاش توی پن هاوس هستش و توی این سالن عظیم ما هستیم و این یکی از استودیوهای ما هست. Come on man. خب واسه همین گرمه، صدای فن رو میبخشید. جواب این قضیه که you can't get it up، تو اصلا نمیتونی، تو اصلا کار نمیکنه چیزت. وقتی که اینو به تو میگه، ممکن اصلا تو تخت خواب این حرف رو بهت بزنه، ممکنه بیرون از تخت خواب بهت بزنه، ممکنه هر جای این حرف رو بهت بزنه. این حرف جواب قصدش، حالا ما گفتیم چرای اونو کار نداریم بلکه نتیجه حرف رو کار داریم. چون چرای اون میتونه 10,000 تا چیز مختلف باشه، یکیش هم واقعا این باشه که شما واقعا you can get it up. Who knows? I know who knows. ولی یکی از این دلایل ممکنه این باشه. ما نمیدونیم. قبل اینکه بریم سراغ اون دلیله که البته میریم، یه سری کاتگوری‌ها رو من اونجا میگم که برای چی این حرفتو میشنوی، من میخوام خلاصش راحتت کنم و اینه که تو جوابی به جز تایید به این حرف نمیدی. اگرم خواستی تعیین کنی میگی whatever، یا مثلا یا میگی آره. من که همیشه جواب میگم بر راست میگی. میگم تو راست میگی؟ آره دیگه اینطوریه. یه چند تا پله بریم عقب‌تر به اونجا که رابطه زن و مرد اساسش بیزنسه. بیزنس دارستدیه که یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. معمولا همیشه معمولا در اکثریت غیبه به اتفاق حالتها و کیسا و موارد چیزی که زن از تو میگیره با چیزی که تو میبینی به تو ظاهرن داره میده زمین تا آسمون فرق میکنه. تو سکس میدی به خاطر این نیستش که ببخشید تو اگه سکس دریافت میکنی و لذت جنسی ببری به خاطر این نیستش که اون میخواد لذت جنسی ببره، به خاطر هزار یک چیز دیگه است که در ازای اون باید گرفته بشه. در خیلی از موارد میبینه اون گرفته نمیشه، میگه آقا من کامودیتی و پولمو و حسابمو و انرژیمو میذارم موقعی که بخوام اون چیزامو بگیرم اگه قراره بگیرم. در یه سری موارد هم چیزایی که قراره تو گرفته بشه گرفته شده، دیگه لزومی نداره که هی به تو پیمنت بده. این یکی از شرایط هست. خیلی شرایط دیگه هم ممکنه باشه، ممکنه نمیخواد با تو سکس داشته باشه، حالا ممکنه زنت باشه، ممکنه دوست دخترت باشه، داری با هم زندگی میکنید، حرف عمو پرچونر گوش نکردی و داری زندگی میکنی باش، ممکنه دوست پسر دیگه داره، ممکنه اصلا به هر نحوی میخواد چیزی که از تو گرفته قبلا، حالا خونه و زندگی و ازدواج و بچه و یا ایناست، یا که نه چیزایی که میخواسته بگیره نمیتونه بگیره، حالا به دلیلی با تو هستش. یا ممکنه مورد این باشه که همه اینا رو میگم، یا به خاطری که تو هیچ کدوم اینا نمیخوام برم و اینا رو اثبات کنم. اینا همش ممکنه باشه و همش هم همیشه هست، در هر شرایطی یک کدوم از اینا ممکنه باشه و 30-40 تا چیز دیگه که به مغز هیچ مردی از جمله من و هیچ ربونشنس اوللعزمی که شما میپرستید هم خطور هرگز نکنه، ممکنه باشه تو ذهن اون زنی که به تو میگه you can get it up. نمیخوام بریم بررسی کنیم، ما چون گوینده رو کار نداریم، ما شنونده رو کار داریم، که مردی هستی که با زن صحبت میکنی، با زن قرار میذاری، با زن وارد منزل میشی، وارد تخت خواب میشی، بعد پرفورمنس نمیتونی انجام بدی، حالا به هر دلیلی که هست. گفتنش از طرف اون یه نوع سلف والیدیشن و یه نوع خودشو مبرا کردن از این که من تقصیر من نیست هم هست. این که یعنی من فکر میکردم تو آدم خیلی هات سکشوال قوی هستی که میتونی دو ثانیه ای تخت خواب منو خورد کنی، ولی میبینم نه نیستی، تو از کار افتاده ای. به هیچ وجه نمیخواد مسئله مطرح بشه که این سینه‌ای به این بزرگی پلاستیکی که مثل سنگ اینجی وایستاده دیدم حالم به هم خورده ممکنه دلیلش باشه. یا کاری که اون کرده، یا رفتاری که اون کرده، یا اصلا آقا جون تو رفتی خونه طرف برای دفعه اول، نشستید و گفتید و خندیدید و صحبت کردید و حالا یه غذای خوردید و یا مشروب خوردید و یا نخوردید و یا هر کاری که کردید، حالا اومدید تو اتاق خواب طرف که خیلی پیش میاد و تصمیمت عوض میشه، میگه پیش خود فکر میکنی میگه really what am I doing here really و بعدم then you cannot perform. سکستو داشتی، با کسی دیگه بودی، همیشه گفتم دوستان به هیچ وجه تعهد به کسی ندید. وقتی به کسی تعهد میدید همه این کثافتکاری ها خیانت محسوب میشه. وقتی به کسی تعهد نمیدی چشمش کور، حسودی که نمیتونه حال کردن تو رو ببینه، هیچ خیانتی نیست، چون قولی ندادی. هر کی خیال کرده بعد خودش خیال کرده، هر کی از تو پرسیده تو گفتی نه، هر کی از تو نپرسیده تو هم نگفتی، assume کرده. If you assume you make an ass of you and me. Assume A-S-U-M-E ass you me. Assume کرده برای خودش، بازم مسئول تو نیستی. برگردیم سر صحبت خودمون. شما در حال زندگی مجردیه، در حد تیپ قیافت، در حد پولت، در حد شهرتت، در حد قدرتت، در حد آشنایانت، در حد کسانی که تو رو دوست دارن به تو فرصتایی میدن که تو هم بیایی و خوش بگذرونی، حالا هر چه در حد توان از هر کاتگوری که تو هستی خودت داری حال میکنی، زندگی میکنی، برخورد میکنی به یه زنی جذابم هست، یا اگرم زیادم جذاب نیست گفتی خب حالا این کیس من اگه با این خانم یه گایقاتم رابطه داشته باشم بد نیست، دستم خالی نباشه، همون جوری که و صد مرتبه، همون جوری که و هزار مرتبه با اعتراف به اینکه چشم حسودش بتره که همون جوری که خانوم هم همین کار میکنن و نوش جانشون، بنده هیچ شکایتی ندارم. شما این خانوم رو میخواستی بذاری مثلا فرض کن پس دست باشه، همون جوری که این خانوم هم شما رو احتمالا گذاشته که پس دست باشه، یه موقع طرف نبود، یه موقع این نبود، با اون بریکاپ کرده، میخواد چشم اینه در بره، میخواد خبر اینو به اون بده، و خلاصه the whole nine yard of the club trap of the film ترکی و این داستان ها. به هر دلیلی شما رفتی و قرار گرفتی توی سیچویشن، توی پوزیشنی که حالا پوزیشن شاید نه ولی سیچویشنی که نمیخوای سکس داشته باشی، یعنی بدنت نمیخواد، منتالیتی نمیخوای سکس داشته باشی، ممکنه ضعیف هم باشی، ممکنه هم هست حالا تجربه داشتی سکس داشتی خسته یا هرچی، اون از این قضیه فروگذار نمیکنه که به تو بگه البته همه نه، همه نه به هیچ وجه. من بسیار بسیار ممنون و متشکر هستم از تمام خانم های خوبی که در طول این سالیان سال تجربه های بسیار خوب، قشنگ، به یاد موندنی، فراموش نشدنی برای من ایجاد کردن، مثلا چون ممنون هستم و همچنین مطمئنم پسرهای دیگه بسیار، همه نه، ولی اون موقعی که این حرفو میشنوی رو دارم بهت میگم، اون موقعی که این حرفو میشنوی، همیشه هم که این حرفو نمیشنوی، ممکنه تو مثلا پرفورمنس هم نداشته باشی، آقازاده هم مثلا بلند نشه از خواب بیدار نشه، ولی اون خانم هم چرفی نزنه، متانت از خودش نشون بده، هر خیالی هم داره پیش خودش نگه داره، بسیار با وقار با متانت هستن خانم های بسیار زیادی، ازشون ممنون هستیم. ولی اون موقع که اینو میگه میخواد مستقیما تو رو مورد هدف قرار بده، نه اینکه مسئله رو حل کنه، نه اینکه شکایت از مطلبی داشته باشه، یه نوع ریتالیشن، یه نوع انتقام گیریه. چون دوباره برگردیم روی بگج و کلکتیف تینکینگ، این دوتا رو زبده هم بکنی زیر رادیکال بذاری، در وهله اول اون طرف به این فکر میکنه در خیلی از موارد که طرف از من خوشش نیومده، این مگه همین نبود که دنبال من افتاد، این مگه همین نبود که دوست فلانی بود، این مگه همین نبود که منو برد بیرون، مگه این نمیخواست با من کاری بکنه، بعد چرا این همه کارا رفت کرد، پس معلوم اینجا اتفاقی افتاده. ولی باید اینو به تو پس بده، ریفلکت کنه به خودت، بزنه به خودت، و اینکه میگه you can't get it up، من فکر میکردم تو آدم حاتی هستی، فکر میکردم تو آدم سکسی هستی، فکر میکردم تو آدم قوی هستی، نمیدونم ورزش میکنی، این کار میکنی، اون کار میکنی، فلان، یعنی چی؟ پس معلومه که فلان کار نمیکنه، هه و دوتا نیشخند و فلان اینا. معمولا مردا به این قضیه جواب نمیدن در جا و در آن واحد، معمولا ها، باز مردای مثلا که جواب میدن، من خودم شخصا از اون گروهی هستم که جواب نمیدم، که ببین تو سینایی به این بزرگی رو همچین توپولی و سفید و نرم اینجوری تا نصفه انداخته بودی بیرون و هی رقص کردی و هی فلان کردی و هی این کاری کردی اون کاری کردی و هی دلبری کردی، ما گفتیم بابا چرا که نه، looks good، بعد که در آوردی باز کردی دیدن یکیش اینوریه یکیش هم اینجوری پایین نگاه میکنه This is not my cup of tea، این من turn off کرده، نمیگی بهش که، یا مثلا میگی که پیش خودت فکر میکنه که بابا این الان من بایدم بایدم طرفش یا چقدر پیاز خورده، حالت به هم میخوره، ممکنه خیلی هورنی باشی، ممکنه به اهمیت ندی، ممکنه خیلی به اون پلاستیک هم اهمیت ندی، ولی همیشه وقتی تو دنیای دیتینگ هستی، همیشه که توی قرنطینه کرونا وایرس نیستی که هر موجود ماده‌ای بخواد به تو سلام بگه شما بگی علیک،
0: داری زندگی میکنی، برنامه داری، سکس داری، تو یه لولی از آرامش سکسی هستی، مثل کسی که رستوران میره، تو هتل غذا میخوره، رستوران غذا میخوره، تو خونش غذای خوب میخوره، سیره، چشم دلش هم سیره، ولی بالاخره گشنش میشه، یه روزی بالاخره گشنش میشه، و یه هایی نگاه میکنه میگه نه آقا، من اگه مثلا 15 دقیقه صبر کنم فلان رستوران باز میشه، یا مثلا اگر که مثلا 10 دقیقه دیگه درایف کنم یا 5 دلار 10 دلار پول تاکسی بدم میتونم من فلان رستوران بهتر یا هتل بهتر غذا بخورم، تصمیمش عوض میشه. دنیای دیتینگ تو خیلی مواقع، بسیاری از مواقع و بیشتر از مردا، چون مردا بازم کمتر ولی بیشتر از مردا، و بازم چشم حسودشون بهتره که خانوما بیشتر از مردا این قضیه رو میکنن، بلا فاصله ترجیحش عوض میکنن، چون هستن تو صف وایستادن برای هر خانومی، هر چقدر هم که زشت باشه، هر چقدر هم که سن

اصل مطلب شما تصمیم تو عوض کردی و نخواست بلافاصله بهت میگه که you can't get it up. وقتی اینو میشنوی مردا مردونگی به خرج میدن و نمیگن برای چیه من تصمیم عوض شده. ولی وقتی که مردونگی به خرج میدی اون مثل یک کسی مونه که گفتن اینو باید بکشی و تیکه و پارش بکنی تا بتونی امتیاز بگیری. از عقب نشینی تو اون سبک نمیکنه حمله خودشو، از عقب نشینی تو اون حمله رو بیشتر میکنه. going for the kill. kill گفتم خرش له داشت. going for the kill، میره که کارتو تموم کنه. وای خیلی دلم تنگ شده. دوست دختر، دوست پسر قبلیم، حالا مثلا فرض کن امید کاش اینجا الان بود. حالا تو تختش خوابیدی یا مثلا تو اتاقش نشستی یا کلاب تراب وای نمیسته. دوست پسر قبلیم کاش اینجا بود، اون خیلی هات بود. حالا تو اونجا نشستی، کاری هم نکردی، بهت هم گفته تو هی ساکت بشی. تو هی قیافت میپیچه تو هم، هی قیافت میپیچه تو هم، هی میخوای ببینی چی جواب بدی. و بعد از کوره درمی و یه چیزی چرت و پرتی بارش میکنی. خیال کردی من نمیدونم صد تا مثل تو فلان، تو با این قیافت، تو با اون سینه پلاستیکی، تو فلان اینا، تو این کار کردی. هر چی بگی به ضررته، به خاطر که تو اولا دیگه که با این سکس نخواهی داشت پشت سر این بحث، مگه اینکه مجبور باشید و به همین جوری مربوط باشید و زن و شوهر باشید و یه چیزی بشه و 6 ماه بگذره و اون بره با دو تا دوست پسرش خودش تخلیه کنه از لحاظ روحی و فکری و جسمی و همه چی، تو هم بری و برگرد ممکن. ولی به طور نرمال این بحث، یعنی این آخر ایتس بریک اپ آرگومنت، بحث بریک اپه، جر و بحث به هم زدن داستانه. تو با گفتن جر و بحث کردن با اون، گفتیم arguing with women، یه برنامه داشتیم arguing with women، جربس با خانوما، اینم یکی از همون، تو همون کاتگوری قرار میگیره. اگر به جاهای بد نکشه، اگر به هیچ ناراحتی و هیچ مسئله خارج از فضای فکری خودتون دو نفر نکشه، همونجا تو بدبخت و بیچاره و له میشی. در واقع هر حرکتی بکنی مثل تو باطلاقه که پایینتر و پایینتر میری، انقدر پایین میری که کار تمومه. در واقع اون اورگازم و اون گراتیفیکیشن منتال و فکری و روحی رو که تو میخواستی با سکس به دست بیاری و یک اورگازم زیبا داشته باشی، اون با له کردن تو و با هرس دادن تو و تو رو به جرابست داده فریاد انداختن، اون اورگازمشو میگیره. هر کلمه‌ای که تو میگی نزدیکتر میشه وقتی دعوا میشه. That's the freaking climax for her. برای اون میرسه به اون درجه زیبای اورگازم. و تو نباید تو این بحث شرکت کنی، به خصوص برای آدمایی که غریبه تر هستن و کمتر احتمال دیدن همدیگه هست از لحاظ تماس جنسی و سکسی و دیتینگ و اینا، چون اونجا باید ماکسیموم نهایت این اورگازم گرفته بشه. بعضیا ممکنه حالا دوباره هم دیگر ببینن، این قضیه میتونه کش پیدا کنه برای دفعه بعدی. حالا اگه تماس میگیرید با ما 310-896-7524 به ما بگید که این مطلب رو شنیدید. شما میتونه 20 سالتون باشه این مطلب رو بشنوید، هیچ ربطی به این نداره که شما توان جنسیتون زیاده یا کمه یا تجربه داشتید یا قبلا نشه، خسته بودی اون شب یا نبودی، یا 50 سالت یا 70 سالته، یا مشکل جنسی داره یا نداره، هیچ مهم نیست. وقتی به هر سنی مردی در هر سنی اینو بگن چیکار میخوا بکنی؟ بگیری گوشی خدمتون، برادر گوشی خدمتون، میخوا بگیر بزنیش که نمیشه. هر بلایی سرش بیاری، هر چی بگی، حالا ما که نمیگیم حرف فیزیکی نیست، حتی اگر کتک فیزیکی بزنی، هر چک و هر لغدی مثل یک لیوان عسل خوشمزه بهش مزه میده. نمیگم بزنید، نمیگم دست بزنید، میگم اگر هم حتی که البته اشتباهه، که البته غلطه، که البته خلافه، که البته همه جور بده، نمیگیم درسته،

0: هر کلمه بزنی بگی حتی وارد عمل فیزیکی زدنم بشی لذت اون بیشتر میشه. Because you are beating yourself up. خودت داری خودتو میزنی. بفهمایی رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: کانورسیشنی که شما باز کردی چند تا انگل داره.
0: بگو.
1: اولیش اینه که اولا که من 100% با شما موافقم، یعنی شما بدترین پاسخی که میتونین به طرف بدی و واقعا بکوبیش به سخت و بعد بیاریش به زمین اینه که سکوت کنی یا لبخند بزنی بگی آقا حق با توه.
0: درست.
1: دوم اینکه من از من این دسته از خانوهای محترمی که به این حالتهای روانی کشیده میشن منتال ایشوز دارن، یعنی چی؟ یعنی این که از این دسته از آدمان که تو دوران تینیجری 18 19 20 با دست پس می‌زدن با پا پیش می‌کشیدن، یعنی اگه شما ترتیبشو یعنی اگه کاری می‌کردین میگفت آخ آخ آخ گناه کردیم وای مامانم وای دادیم فلان، اگه نمی‌کردین میگفت آقا جان یو کن گت اپ و بقیه قصه. واسه همین اصلا در مورد این وقتی که این صحبت می‌کنه در مورد شما نیست، she's basically fucking with your head.
0: Exactly.
1: اگه شما engage نکنی شما بردی و از سون از که engage بکنی شما وارد بازی ایشون شدی و باختی. هر چقدر بیشتر دست و پا بزنی و عکس العمل بدی و ریاکشن بدی لذت ایشون رو بیشتر کردی چون attentionش رو گرفتی.
0: Exactly.
1: و به نظر من اصلا اینجا در مورد شما در مورد شما نیست، در مورد کانفیدنس شماست. این خانم داره لول کان شما اصلا هیچی نباش، اصلا یه آدمی باش که منظورم شما نیستی، هر کسی تو دو دقیقه ارضا بشه اورگزمش فلان باشه اصلا هیچی نباشه بروک باشه، ولی اگه کانفیدنسش بالا باشه و یه چیزی هاید بکنه برای بعد حتی اگه چیزی نداشته باشه ولی اگه یه چیزی عکس بکنه که این چیزی داره و کول باشه این خانم کنجکاو میشه که آقا what's going on behind the scene, he might have something that I haven't discovered yet.
0: شاید یه چیزی داشته که من نتونستم در واقع ترنانش کنم.
1: Exactly. واسه همین این چالش رو شما برعکس میکنه میندازید تو پوت زمین ایشون و برنده بازی شمایی.
0: و یه چیزی هم هست اینو بازم خانم ها فکر نکنه اینجا ما داریم جنگ زن و مرد را میندازیم یا من از زن ها بدم میاد یا شما بدم میاد، ما هممون عاشق زن ها هستیم. اگر نبود اصلا دنبالشون نمی رفتیم و اونا دنبال ما نمی اومدن.
1: اصلا بله. من معذرت میخوام هر بوده اصلا خانوما که رو چشم بنده جا دارن من خودم
0: اون پوزیشن هم دوست داری؟ اون پوزیشن هم دوست داری پس؟
1: یه درمان وقتی
0: گوش نکردی سوالو، میگم اون پوزیشن هم دوست داری؟ میگه رو چشم من جا دارم، میگم اون پوزیشنش هم دوست داری؟ ببین یه چیزی رو شما داشتی میگفتی من هفته قطع کردم، من حرفم تمام شد و مسئله این بود که وقتی که وقتی که اینو ما داریم مطرح میکنیم مسئله ایجاد جنگ بین زن و مرد یا بعد اومدن از زنان نیست، بلکه موقعی هستش که این سلاح رو به سمت شلیک میکنن. تا موقعی که کسی این سلاح به سمت شلیک نکرده و تا موقعی که هیچ کس هیچ اعلان جنگی به کسی نداده دلیل برای اینکه اون رو بخوای اذیت بکنی یا از اون متنفر باشی نیست، یا بگه همه زن این کار میکنن نیست یا مردا اینطوریان نیست، بلکه داریم راجع به موقعیت صحبت میکنیم که طرف این اروگنس و این پررویی رو از خودش نشون میده، ضمن اینکه شما اروگنس و پررویی از خود نشون ندادی و قبل اینکه ایرکشن تو لوز بکنی نگفتی این سینات چرا اینجوریه، این چه وضعیه، شکم چرا این شکلیه، نمیدونم این بوچی ازت میاد، این فر اینا رو نگفتی و فقط مظلومانه ایرکشن خودت رو لوز کردی و این ارگنس و بوم و پررویی رو بهش نشون ندادی، اون برمیگرده و از یک زمین خالی استفاده میکنه و با پررویی عجی تمامتر تو رو حبیت حمله میکنه که در واقع لهت بکنه. ما در این راجع به این موقع صحبت میکنیم. بعد نه بفهم، من فقط یک کلیرنس دادم که قضیه بشه، شما بفهم مطلب رو ادامه بده.
1: ممنونم، قطعا حق با شماست. ما هیچ وقت هیچ جنگی نیست به نظر من و شما بارها گفتید بزنس و این بزنس there is nothing to be taken personal, it's personal نیست. واسه همین به نظر من اگه خانوما گفتن شما ریلکس باشین سعی کنیم منیپولیت بکنیم و بازی خودتون رو بکنیم و این یه کاری بکنین که یک بار دیگه این سرویس رو بگیرین، این لذت رو بگیرین و یه کاری بکنین که این بازی ادامه داشته
0: باشه، یا شاید همون موقع اصلا ورق برگرده و دوباره کار به جلو بره.
1: دقیقاً پوینت منم همینه. اصلا ما که دعوایی که نمیریم، ما میخوام این لذت، این راه ادامه
0: پیدا. این همه وقت گذاشتی، این همه وقت گذاشتی رفتی اونجا، اون غذایی که معلومه پر نمک، بی نمک، کم نمک، کج و کلو و چرب و چیل و فلان بی مزه رو بالاخره خوردی، حالا یه نتیجه هم باید بگیری.
1: آقا من اصلا پوینتم همینه. اصلا شما به من بگو آی کنگر راب، شما به من بگو یور تست یور، اصلا واسه من فرق، من کار خودمو میکنم. آی دونت تیک ایت پرسونال، آی دونت تیک ناتینگ پرسونال.
0: سام تایم ببین آخه یه موقع هستش که یو آر پرفورمینگ، اون به تو حمله میکنه. یه موقع هستش که you're not performing because you don't want to perform، بعد اون به تو حمله میکنه. این دوتا شخصیت وضعیت متفاوته. یه موقع شما کار نمیتونی انجام بدی، یه موقع داری انجام میدی به حمله میکنه، یه موقع نمیتونی انجام بدی اون به حمله میکنه.
1: اوکی، حالا واسه این سیچویشن هم اگه داری انجام میدی، نظر شخصی بنده است، ممکن اشتباه باشه.
0: اگه در انجام میدی که دیگه گوشت کار نمیکنه که اصلا.
1: آره دقیقاً، اصلا اونجا you don't want to talk, you just want to do. و اگرم که نمیخوای دیگه، در توانشو نداری، حالا اگر accept and move on دیگه، دیگه نمیشه.
0: یه بحثی نیست، بحثی نیست. اصلا ببین، مثلا ببین، مثلا معده میمونه، مثلا هر چیزی. اگه غذا خوردی خب دیگه نمیخوای بخوری، یه غذای خوشت نمیاد نمیخوای بخوری، این دلیل نشده. ببین این مسئله اینجاست که حمله کردن به مسکولینیتی یه مرد اونو ریشه ذهنیشو و منتالی میزنه و اونو منتالی خرابش میکنه. یعنی اون ساعت‌ها که اگر ماه‌ها نباشه، ساعت‌ها باید فکر کنه به اینکه آیا واقعا من از مردونگی کمبود دارم. مسئله اینه، وگرنه تو اگر غذا نخوری سر یه میزی، یا اون کسی که سر میز نشسته غذا رو گذاشته میدونه، یا سیری از این غذا خوشت نمیاد دیگه، وگرنه تو زنده ای، تو که زنده ای به سن مثلا 25 سال رسیدی، خب معلومه هر روز غذا خوردی، پس تو غذا میخوری، این غذا رو نمیخوری. ولی در مورد مسئله سکسی، مردان نباید این قضیه رو به هیچ وجه پرسونال و although it sounds personal، نباید به شخصی و به عنوان ضربه‌ای به روحیه خودشون بگیرن.
1: همون پوینت همینجاست، من از اول دارم همینو میگم. اصلا شما به نظر من از سون از این که بخوای پروف بکنی که آقا نه این چیزی که شما میگی نیست، من مرد مردم، من رستم، من فلانم، lost the game. به خاطر اینکه آقا جان شما واقعا، من به شخصه میدونم آقا من قابلیتش رو کاری رو دارم، واسه همین اگه یه نفرم به من بگه که آقا جان فلان بهمان، there is nothing to be taken personal، آقا من میدونم ایشون داره اشتباه میکنه، واسه همین
0: مرض نداری که، مرض نداری که بعد از رو خودتو بذاری بری خونه این خانوم، یه کاری داری.
1: من واقعا به همه دوستانه که پرسونال میگیرم پیشنهاد میکنم، میدونم سخته، ولی سعی کنین اصلا، یعنی اصلا گوش ندین، فقط رد بکنین، چون این قضیه منتالیتی، مشکل منتالی رو، این ایشو رو اکثر بانوان عزیز دل من که همشون رو چشم من جا دارن،
0: نه فقط رو چشم که
1: همشون دارن، و نمیتونیم ما این جنگ رو ببریم. من یه مثال میخوام بزنم، مثلا نمیدونم از کی بوده، اصلا نه سمت مردا رو میگیرم نه سمت زنا، یه روز یه نفر میاد به خدا میگه خدا چرا اینقدر زنا رو زیبا و خوشگل و لطیف و جذاب آفریدی؟ خدا میگه که واسه اینکه شمای مرد ازش خوشت بیاد. بعد من واقعا این جملاتشو دارم ترنسلیت میکنم، واسه همین ممکن اشتباه بگم، خانومات اشتباه نگه. بعد طرف گفته خدا چرا اینقدر پس دیفیکالت و مزرد بخواه، مزرورم نفهم نیست، ولی یه جوری تو این مایه آفریدی. خدا گفته واسه اینکه تو ازش خوشت بیاد،
0: یعنی اون از تو خوشت بیاد،
1: اون از تو معذرت میخوام، اون از تو خوشش بیاد. بله میگم، حالا آقا شما بگو این واسه یه کامپلمنت مردا بوده، یه کامپلمنت مثلا زنا بوده، بعد
0: اصلا اینا این یه چیزی هستش که من خودم اینو قبول ندارم، به خاطر که هیچ که احمق نیست. وقتی دو نفر توی بازی قرار دارن، اینو داشته باش، همیشه دوستان عزیز داشته باشن تو ذهنشون، وقتی دو نفر دارن توی بازی قرار میگیرن، اینا هم کلاس هستن با هم دیگه. یعنی درسته ممکنه که یه سری زنها خیلی احمق‌تر از یه سری مردا باشن، یه سری مردا خیلی احمق‌تر از یه سری زنها باشن، امکانش هست، همیشه هست، وقتی ما اینتلیجنس لولمون فهم کنه. ولی دو نفر که توی بازی قرار میگیرن، و اگه حالا مثلا اون خانم پراستیتوت نباشه یا مسئله خیلی خیلی عجیب غریبی نباشه، با کمال احترام به همه پراستیتوتا، دو نفر که توی بازی قرار اینا با هم همکلاسن، یعنی به هر صورت یک کمی در تخته با هم جوره، وگرنه اون زن این مرد رو تو خونه خودش را نمیداد و وگرنه اون مرد وقتش رو با این زن تلف نمیکرد. پس اینا در حد همان، این نیست که اون احمق‌تر از این باشه، چون مرد خیلی دانایی رفته بشه زن احمقی، همچی چیزی نیستش و ذهنتو آلوده نکن، اون داره قویه به تو حمله میکنه.
1: قصد جسارت نداشتم، بازم عذر میخوام که اگه، ولی قطعا با شما موافقم، بازم عذر میخوام که این جمله مندی رو اشتباه گفتم، قطعا با این حرف شما موافقم، چون اگه دو نفر با هم دیگه هستن بنا به هر دلیلی جفتشون دارن این بنفیت این قضیه رو میبرن و تا زمانی که با هم دیگه هستن یک چیزی یه طرف میبره که هست اون رابطه و ادامه میده. حالا
0: بله
1: شو من نمیدونم چیه.
0: حالا که من شما به اینجا رسوندی قضیه رو، من یه چیزی دیگرم که یه اشاره کردم بگم حالا که شما هم هستی، و اینی که یه موقع هستش که شما هیچ پرفورمنس اشتباهی، یعنی سکشوالی پرفورم داری میکنی، عمل جنسی تو درست انجام میدی، همچین ناراحتی هم نداری، بهش اترکتد هم هستی و خیلی هم نسبت بهش پشن و هیجان داری و میخوای هم کارتو ادامه بدی هم دفعات مختلف باش باشی، ولی اون چیزی رو که میخواد از تو بگیره نگرفته، ضمناً ممکنه به یه دلایلی به تو هنوز هوک یا باوند باشه، یا حالا مثلا یا زنته یا مثلا دوست دختری هستش که داری خرجشو میدی، یا مثلا نمیدونم یه جوریه، بالاخره نمیتونی از این در بری بیرون و بگی the hell with you. خب و این نمیخواد تو با all the passion hot and bothered بیای دوباره با این سکس داشته باشی، چون این چیزایی که از تو گرفته و دیگه نمیخواد، یا که از تو میخواسته بگیره نتونسته بگیره و نمیتونه بگیره، داره اصلا اساس یه دعوای بزرگ رو از اونجا شروع میکنه. و تو باید بدونی هر موقع در هر شرایطی دازه مره، اصلا مهم نیست شما اصلا از از جنسی ضعیفی قوی مرده، اصلا کار نمیکنه، به قول معروف فقط واسه جیش کردن استفاده میشه، یا هرچی، به هیچ وجه هر موقع این مسئله مطرح شد یه جنگیه که اون میخواد شروع کنه و تو این جنگ همیشه بازنده هستی، از ثانیه اولی که اون گفت چه جواب بدی چه جواب ندی، ولی اگه جواب ندی این باختن رو به تأخیر میندازی و برای خود راه فرار باقی میذاری. فکر نکن با حمله کردن و مقابله کردن تو میتونی در این جنگ برنده بشی، چون این جنگ مستقیما تمام سلاح‌ها رو هدف گرفته شده به کانفیدنس، به منتالیتی، به ذهنیت تو و به اعتماد به نفس مردونه تو هدف گرفته شده و تو در این زمینه بی پناه و بی دفاع هستی.
1: قطعاً 100% با شما موافقم. برای کامنتی که میخوام بدم اینه که یه روز بازم نمیدونم کی بوده میره به خانومش میگه خانم، حالا دوست دخترش، من میخوام ببرمت کل دنیا به چرخونمت. بعد زنش میگه نه بریم یه جای دیگه. طرف میگه اوکی، اگه اینو میگه میخوام ببرم کل دنیا، بعد خانومش میگه نه بریم. منظورم از این مثال این بود که متاسفانه یا خوشبختانه وقتی که خانوما تصمیمشون رو بگیرن و برن down that road she already had made her decision، و شما هر چقدر دست و پا بزنی و تقلا بکنی و سعی بکنی جواب نمیده.
0: بله،
1: اینه که به نظر
0: چرا جواب نمیدارم بذار واسط بگم، گرچه خودت استادی میدونی چرا جواب نمیده، این که به خاطر که یه گراوندی نیست که دو بتونی با اون مقابله کنی. زن هیچ پرفورمنس و هیچ عمل کرده سکسی و جنسی، حالا ممکنه در درون بدنش یه اتفاقاتی بیفته، عضلاتی تویچ بکنه، حالتایی بهش دست بده در درون بدنش، ولی در رابطه با اینکه با مرد در یک سکشوال ریلیشن قرار بگیره، یک رابطه جنسی قرار بگیره، زن هیچ عمل کرده جنسی رو لازم نیست از خودش نشون بده و تو نمیتونی هیچ موقع زنی رو چالش بکنی، زنی رو زیر سوال ببری که تو عمل کرده جنسی نداری، چون زن همچی چیزی رو نداره و نخواهد تونست، یعنی ازش انتظار نمیره. شما برای که زنی رو شما باش سکس داشته باشی، البته بعد از اینکه خودش اجازه به داد، نه اینکه به زور، برای که زنی که باش سکس داشته باشی، تنها چیزی که لازمه اینه که اون زن نزدیک تو باشه. این پرفورمنس جنسی نیستش که، ولی برای که وقتی مرد بتونه بخواد با تو سکس داشته باشه، 100 چیز هست که باید آماده بشه که تا بتونه اون ایرکشن رو خوش داشته باشه و بتونه پرفورمنس خودش رو ادامه. زن پرفورمنسی نداره، به خاطر همین تو نمیتونی چالش کنی و به اون حمله کنی بگی تو پرفورمنس جنسی نداری. در واقع یه سلاحی به تو شلیک کرده که تو اون سلاح رو نمیتونی برگردی به خودت شلیک کنی، تو پس به خاطر همین بازنده همیشه.
1: فکر در رابطه با اون سابجکتی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم، این که چرا کات میکنه، اینی که اگه مرد تمام جذابیت‌های خودش رو از دست بده و زن دیگه جذاب نبینه اون طرفو، مهم نیست که هر چقدر پولداره، چه عضلایی داره و کجا زندگی میکنه، چه ماشینی داره، ولی اگه جذاب نبینه ممکنه بره به قصاب سر کوچه رو جذاب‌تر ببینه تا اون طرفی که روزی 100 دفعه مسواک میزنه، فلاس میکنه، ورک‌اوت میکنه، دوش میگیره، همه این چیزا. منظورم اینه که اگه تمام جذابیت‌ها دیسکاور شده باشه و شناخته شده باشه و اون مرد دیگه چیزی برای پرزنت کردن نداشته باشه و اون زن اگه بدونه که اوکی این پروژه تموم شد، اینو دیسکاور کردم، دیگه واسه من لذتی نداره، اونجاست که دیگه هر چقدرم طرف تقلا بکنه و سعی بکنه، مثل یه باتلاق میمونه که هر چی بیشتر دستش بزنه بیشتر فرو میره توی گل
0: و به هیچ وجه هم نمیتونی برگردی بگی خب تو هم پرفورمنس جنسی نداری.
1: آره.
0: یعنی تو بی پناه و بازنده هستی، هر موقع که این جنگ شروع شد تو بازنده ای.
1: دقیقاً. یه نکته می‌خواستم اگه اجازه بدی، البته یه کامنتی در رابطه مود سابجکت هفته پیش بدم. میتونم
0: بگو بفهمم؟ خواهش می‌کنم.
1: تمام این صحبتتون درست بود که آیا مثلا اگه مثلا مرد کجا تو چه خانواده‌ای به دنیا اومده باشه، به قول معروف آیدیالش پدر مادرش اینجوری باش برخورد کرده باشن و همه اینا، ولی به نظر من این تشنگی که این گربه آیا تا ماه گذشته موشی رو شکار کرده، آیا چقدر تشنه هست، همه اینا توی این زمینه تحت تاثیر، یعنی قضیه رو تحت تاثیر قرار میده که اگه این گربه که پسر باشه مثلا توی ماه گذشته، تو دو ماه گذشته، تو هفته گذشته موشی شکار نکرده باشه، کاری نکرده باشه و ترسی باشه، تشنه باشه، اینی که چقدر جنتلمن باشه، چقدر مرد باشه، چقدر یاد یعنی اون خاطرات بچگیش روش تاثیر گذاشته، همه اینا رو تحت تاثیر قرار میده و ممکنه همه اینا رو زیر پا بذاره و بگه که آقا جان من دوست دارم این کارو بکنم و انجامش میدم. حالا
0: نظر من که یادم نمیاد، یعنی واقعا انتظار داری من یادم بیاد هفته پیش چی گفتم؟ شوخی گرفته. بله، دمت گرم، مرسی تو برنامه شرکت کردی و به برنامه ادامه میدیم اگه مطلبی دیگه نیست. قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 روی اسکایپ منتظرتون هستیم. این سکرینی که میبینید اینجا هست منتظر شماست که شما بیایید و تصویرتون رو با اسکایپ ما داشته باشیم توی برنامه‌مون و باهاتون صحبت کنیم. دوستان همیشه تو اسکایپ شرکت کردن، ازتون ممنون هستیم و بازم میتونید شرکت کنید. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. بله یه دونه تلفن داریم، یه اسکایپ داریم، بگیریم ببینیم که چه خبر.
2: الو.
0: به به به به، داداشمون از ترکیه. خوبی داداش؟ بذار ببینم صدات کجاست. صدا صدا داری؟
2: من صدای شما رو دارم. آره.
0: به به به، نسیسه نیست، کار داشتیم.
2: هنوز
0: یاد نگرفت. ببین یک سال گذشته.
2: از همون موقع قرنطینه هم، یعنی اون موقع پیشبینی کردم من کرونا.
0: فیلم ترکی واسه چی نگاه نمی‌کنی؟ واسه فیلم ترکی نگاه کن، چون که خودت توی استانبول هستی، باید فیلم ترکی نگاه کنی و یاد بگیری.
2: خیلی خط و بست میشه. نمی‌دونم از
0: خب شما حرفتو بزن.
2: یوتیوب رو ببندم که همین اسکایپ فقط صحبت کنیم.
0: بقیه چیزا رو ببندی. بله صدات هست، بفرما صحبت.
2: صدای من میاد، من صدای شما رو ندارم.
0: بگو.
2: در مورد این قضیه که گفتی، یه باری اتفاقی برای من افتاد. یه دوست دختری داشت، تازه هم مثلا باهاش آشنا شده بودم، بعد ما رفت مثلا چند بار سکس کردیم با این، بعد حالا دفعه بعد این دوستش صدا کرده بود، حالا بماند که اون هدفش چی بود و بالا اینا، منتها اول با این بحث شروع شد که آره من اون دفعه ارضا نشدم، یعنی دختره
0: پیش دوستش اینو گفت.
2: آره. بعد
0: صدا،
2: حالا بعد آخرش فهمیدیم که این قصدش اصلا تیریسان بوده، اون آورده جلو، منتها ما هم که بوخ هیچی نمیدونستیم
0: اصلا. این کاری که گناهه، این کاری که کردی گناهه، یعنی وقتی نفهمیدی اون برای چی اومده، گناهی هستش که هرگز بخشیده نمیشه.
2: آره این خودم قبول دارم ولی خب بی تجربگی و خامیه دیگه. بعد حالا اون اول اومد به عنوان حکم مثل ابو موسی اشعری نشست اونجا که بین ما قضاوت و حالا ما یه دعوایی هم شده بینمون. بعد از اون دعوای حالا اون این بحث هم مطرحه، من رفته بودم اونجا که من این بحث هم مطرح کرد که آره فکر بودم اینجوری بوده من ارضا نشدم و فلان یه حرفا. بعد حالا اون شده بود قاضی بین ما، یعنی به روبا گفتن قاضی که این دفعه گفت دومم اون قضاوت
0: اون هم اعتماد خانم من میخواست بگه که حالا این خانم با این دفعه ببینه ببینه که اشکال از منه یا از شماست. قاضی مگه نیست؟
2: آره اینم اون که بعدش نمیمد قصدش هم بود داره ما در جریان نبودیم. حالا خلاصه بعد این شروع کرد آره من ارضا نشدم فلان. من خب کم تجربه بودم و هستم هنوزم، ولی خب این باعث شده بود که خب هرچی اونا میگفتن من قبول میکنم اشکال از منه دیگه، ای پس اینجوری بود باید چیز میکرد. بعد حالا بعدن البته خب من دوست، یعنی همینجوری دوست توی گروه های مختلف دوست قدیمی دارم که دختر پسر راحت این با هم دیگه مثلا صحبت میکنم راجع میشه. بعدا از اونا که پرسیدم فهمیدم این چقدر زر میزده. حالا مدل گفت یعنی چی تو مگه میشه ندونی؟ گفتم حالا پس نشد حالا ندونی
0: یکم سر این دوربین تو میاری پایین تر که تصویرت بیاد بسر. آره آفرین آفرین بزرگ قشنگ، بیا جلو بیا جلوتر خوشکل بشی. آفرین پرفکت
2: بسر شد.
0: بگو بگو جنگی بگو بچه دارن گوش میدن حوصله‌شون سر نره.
2: آه باش آقا خلاصه اینجوری اونجوری توضیحات دادن و قرار شد یه بار کار نمیم من چقدر شد میتونم زنده بگم جزئیات
0: همشو بگو همشو بگو. بچه ها نشستن دو زانو کاغذ به دست دارن نوت برمیارن.
2: حالا من میگم اینایی که دارم تعریف میکنم اون موقع فکر کردم یه چیز عادیه دیگه، بعدها فهمیدم که مثلا مال اون خاص بوده اصلا مشکل از من نبود. بعد گفتیم ما فهمیدیم این که خلاصه این یه نمیدونم دست فقط با دست ارضا میشد، اونم به یه حالت خاصی میرفت پشت یه استخون یه اون پشت.
0: من چشم داره تاب برمیداره میخوام برنامه رو قطع کنم.
2: بومرنگ باید با دست میشه. بعد فقط توی سرعت خاص توی حالت یعنی دست من نیم ساعت دستم دیگه بیهت شده بود واسم بکرم بدن. بعدم نمیدونستم که اون داره زیر میزنه تقصیر من.
0: خانم قاضی چی
2: اون
0: میگفت؟
2: اون یعنی حالت خاصی داره.
0: خانم قاضی چی میگفت؟
2: خانم قاضی اومده قضاوتش کرده بود رفته بود دیگه، یعنی یه شب اونجا ما وایساده بودیم بعد اینا هم هر حرکتی کردن ما وایسادی مثل بز نگاه کردن گفتیم دختر ماست دیگه الان نمیگه چرا به این یکی دست زدی وایسادی. فرداش این اتفاقاتی که میگم فرداش افتاد از اینکه باید جبران میکردم براش.
0: چه فرصت هایی رو در زندگی در دست دادی، اینا گناهانی که هرگز بخشیده نمیشه.
2: او من اینقدر این گناهان دارم که جام قر جهنم
0: میسوزی در آتش جهنم. شیطان هم نمیاد سراغ تو میگه من با این کار ندارم، اینه چرا انداختین تو جهنم من.
2: اجدهای دوسر که اجدهای دوسر همه رو میرفت میزد داغم میکرد یه یارو رفت اونجا اجدهای دوسر گریه کنن اومد بیرون گفتن آقا این دهن من سرویس کردی از صبح تا الان گیر داری تو دوتا سرداری اون یکی کونه کجاست. خلاصه من که نمیدونستم این عجیبه، یعنی فکر میکنم خب من تجربه ندارم من درست بلد نیستم دیگه. بعد پیش خدا حالا در حین اون کار که آده دست هم داشت که بیگوست میشه نیم ساعت پدرم در رفت فقط هم توی یه سرعت خاص توی یه حالت خاص نمیشه آدم که
0: میخواستی زنی بزنیم دختره بیاد. خب
2: مکانیکی مثلا دست توی تکون خاص فقط باید
0: بخواست میخواستی زنی بزنیم خانم قاضی بیاد بگی ببین اینجوریه خودت چی کار رو بلدی.
2: نه من خودم فقط می‌خواستم تموم شه برم خونه. گفتم آقا من تموم کنم فقط پیش خودم اون دوست دختر داشتنم چیز سختیه چیز دشواریه ها واقعا. بعد که خلاصه تموم شد منم دیگه دستم اصلا کلا از کار افتاد دست جایی باید می‌خریدم دیگه به درد کار خودم هم حتی نمی‌خورد اینجوری بگم
0: به درد کار خودش هم نمی‌خورد. بعد پس نتیجه اخلاقی که از این داستان میگیریم چیه؟
2: حالا نتیجه اخلاقی آخرش اومدم با اون دختره دیگه مشورت کردم، گفتم آره حالا اینجوری هست که مثلا با خود سکس طرف ارضا نشه، حالا با اون کلیتوریس اسپارتاکوس چیه با همون چیز بشه، ولی دیگه اون پشت و اون پشت نقطه جی اون پشت باشه و اینا دیگه در این حد شما
0: دردمندش نگاه کنه عذابی کشیده.
2: اومدم بیرون که البته اون چیز کرد که بله حالا نوبت تو، گفتم من اصلا نمیخوام، نه مرسی، گفت نه نه نمیشه اینجوری تو
0: مرا به خیر و تو امین شهر مرسان
2: آره خلاصه به اصرار اون یه بارم نوبت ما شد و بعدم دیگه رفتم بیرون، پشت سرم هم دیگه نگاه نکردم. بعد یعنی تو حالا مثلا اینه میخواستم تو تمام این احوال و شرایط من بدهکار بودم، حالا من نمیدونستم، فکر میکردم واقعا بدهکار هستم، ولی اگرم میدونستم به قول شما فرقی نداشت، اگر جواب میدادم بهتر میشد، حالا دعوا میشد، حالا چون به فکر میکردم نمیدونستم، فکر میکردم بدهکارم، جوابم نمیدادم، گفتم آه باشه ببخشید درست میگی دیگه، پس سعی میکنم یاد بگیرم، ولی به قول شما هیچ راهی نداره که اینجا شما بدهکار
0: باشید. در این حالت اونا تو رو مورد حمله قرار دادن که تو نمیتونی، ولی شما هیچ حمله ای به اون نکردی و خیلی هم خوب کاری کردی، جنتلمن بودی و واقعا هم همینطوره و باید هم همینطوری بودی، بهش هیچ حمله ای نکردی که تو چه مشکلاتی داری، تو مریضی که نباید میکردی، تو ببین چقدر از اون استفاده کردی که همه پرزاش رفته، فقط اون پرزای اون تش مونده، یا با کی بودی که من ممکنه حتی رونم هم کافی نباشه برای این قضیه، و هیچ کدوم اینا رو تو نگفتی، کما اینکه الان بچه‌ها نشستن همینجوری کامنت می‌فرستن ولی تو نگفتی،
2: مثلا اینکه یه جای غیر دست، یعنی جای مستقیمی نبود که برخورد داشته باشه، پست
0: پشت دیگه ول کن نمی‌خواد پشت از این چیزا هست، دوربینایی هستش که مثلا سوات میفرسته تو چیزا توی ساختمان ها که بخوان گروگان ها بگیرن
2: پیدا کنه بینه کجاست، یعنی عقرب باید میفرستدی اون
0: دمت گرم که خندون نیما رو. خب ترکیه چه خبره؟ خبر از ترکیه به ما بده.
2: اینجا هم کرونا اومده و فعلا نیمه تعطیله، بعضی جا که کامل تعطیله، بعضی شهرها قرنطینه است کلا بستن، یعنی
0: من هنوز نزدیک استانبول یا اومدی تو استانبول؟
2: جان
0: شما هنوز نزدیک استانبولی یا اومدی تو استانبول؟
2: نه من نزدیک استانبول، تو خود استانبول اصلا چیزه، یعنی بستن، یعنی چیزه، خارج از شدن از منزل مثل که ممنوعه الان، تو چند روزی ممنوعه، حالا نمیدونم امروز هم جزش هست یا نه، ولی خب اینجا حالا یکم کمتره، ولی چیزش هست دیگه، رفت آمده نیمه تعطیل، اینجا شهرهای نصف شهرها تقریبا تعطیل، نصفشون نیمه تعطیله، خلاص
0: رفت آمدای سطحی هست دیگه، تا اون پشت کسی نمیره.
2: آره دیگه تا اون پشت کسی نمیره، همون در حد اسپارتاکوس فقط،
0: اسپارتاکوس هرکولیز و اسپارتاکوس زوس و آگامیمنون. خب خیلی خوشحال شدیم، بازم بابا تماشا بگیر، دمت گرم،
2: باشه حالا مرسی، برنامه را یوتیوب تماشا می‌بینم، قربونت برم،
0: قربونت، مرسی. خب دوستان عزیز، دوستمون از ترکیه، از استانبول، از بچه های خوب شنوندگان و پرچونه و دوستان خوب ما، دوستان میتونید توی این برنامه شرکت کنید از روی اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11. داریم امروز راجع به این صحبت میکنیم که اگر این در واقع منتال و ایموشنال اتک به شما انجام میشه، در مورد اینکه گوشی نگه داره، لطفا دوستمون رو اسکایپ لطفا گوشی نگه داره. موسیقی قطع شد. آقای بنجامین گوشی نگه داره، لطفا گوشی نگه داره. که اگر این حمله ایموشنالی و پرسونالی و منتالی به شما انجام میشه که در واقع به ایگو و به اعتماد به نفس و به شخصیت مردونهی که داری حمله میشه، این مطلب از کجا میاد و وقتی که این بحث مطرح میشه شما چه رفتاری باید بکنی و چجوری باید برخورد بکنی و به هیچ وجه در این درگیری قرار نگیری، به خاطر که هر دلیلی داره وقتی یه زنی به شما میگه You can't get it up، تو قدرت جنسیت کار نمیکنه، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، و اگر به ترتیبی بهت میگه که میخواد بهت یه چیز رو یاد بده که خب همیشه I'm all ears baby، همیشه من یک دانشجوی مؤدبم که گوش میدم، ولی اگه به صورت حمله که تو نمیتونی، تو ضعیفی، تو قدرت جنسیت از بین رفته، تو در این بحث شرکت نمیکنی، مقابله نمیکنی و میدونی که نباید هیچ جوابی بدی، چون هر جوابی بدی برای ناراحت کردن تو بیشتر و بیشتر به ضرر تو کار میکنه. داریم راجع به این صحبت میکنیم. آقای بنجامین بفرمایید، با بهروز رو ایر هستید، شوی پرچونه.
3: سلام آقای
0: بهروز، بله داداش بفرمایید.
3: آقا بهروز، در رابطه با این موضوعی که داری صحبت میکنیم، تجربه خود من میخواستم یه چیزی بگم، برعکس اینم هست ها. یعنی من با بر به اختلاف خوردم با پارتنرم که برعکس اینو میگفت، میگفت تو مریضی، زیادی این کار رو انجام میده. یعنی حتی مثلا میگفتش که من در رابطه جنسی با تو 5 بار ارضا میشم ولی تو you keep going.
0: خب اینو مردا به صورت یک کامپلیمنت میگیرن، فرق متوجهم، درسته. کلمه مریض رو در هر صورت به استفاده میکنن، ولی تمام مردا دوست دارن که تو تمام رادیو تلویزیون جهان این بیماریشون رو گزارش بکنن و همه راجع بگن آقای فلانی انقدر مریضه که طرف 20 اورگازم میگیره خودش استیل گوین، این بیماری رو ما حاضریم رو پیشونیمون بنویسیم راه بریم تو خیابون. به ایگو ما و به اعتماد به نفس ما ضربه نمیخوره و ما رو چیز نمیکنه. شاید اون از
3: اگه متأهل باشی میخوره بهروز. چرا؟ اگر شما چون موقعی که شما متأهل هستی، مثلا با همسرت هست یا مثلا یه دومستیک پارتنری داری که با هم یه تعهدی دارین، موقعی که به شما میگه مریض، خب بهت بر میخوره. یعنی ولی فکر میگه که تو میری با کسی دیگه هم قرار میگیری و مثلا دفعه بعدش مثلا یه هفته چیز نمی کنی. حالا من شاید سیستم من اینجوریه، مثلا من یه بار ارتباط میذارم خیلی خوب و قوی و جالبه، بعد مثلا چند روز اصلا میل ندارم و اون خانومه فکر میکنه که بله تو رفتی با کسی دیگه هم رابطه.
0: خب ببین این قضیه، یه چیز رو من بگم، این قضیه هزار تا شاخ و بال داره، هزار جور مختلف هست که ممکنه یه نفر به یه نفر تک کنه، یه نفر کیوز بکنه یا متهم بکنه. اون اصلا تو بحث ما نیست، شما به هزار چیز مختلف ممکنه متهم بشی، ولی این که بحث امروز ما در واقع اینه که این حمله برای شکستن ایگو و غرور و اعتماد به نفس تو هستش. وقتی به تو بگه که به تو بگه تو من کار نمیکنه ابزار جنسی تو، مردا ناراحت میشن، ولی وقتی بگن که آقا مال تو زیاد کار میکنه، بیچاره شدم، بدبخت شدم، اون مرده میگه یا و بعد اگر اینو میخواستم بگم که بعد اگر بخواد بگه به خاطری که شما میل جنسی زیاد داری پس من مطمئنم که شما میری و خیانت میکنی، این دیگه یه بحث قابل کش دادن و دنبال رفتن، اون باید ثابت کنه، این قضیه از تخت خواب میره بیرون. اون قضیه نمیتونه کار کنه مال توی تخت خوابه و اونجا در جا به تو ضربه میزنه. تو هم میتونه بگی که خب فکر بی خودی میکنی، من هم چیزی اینجا اگه تو فکر میکنی اوکی کجا کو چی ثابت کن بگرد نگاه کن از کجا میگی، بو جای بحث داره. ولی در حالی که تو داری این بحث رو با مرد زنی که به تو میگه بسیار انقدر تو قوی هستی مثل اسب میمونی، من تیکه و پاره شدم، تو هنوز داری میری جلو، این تو رو ناراحت نمیکنه و هر بحثی که تو داری با اون زن میکنی سر این قضیه هر قدم تو رو خورد و خمیرتر نمیکنه و تو رو ناراحت عصبی تر نمیکنه و به خاطر همین اون یه بحث کاملا متفاوتیه که حتما راجبش میتونیم بعدن صحبت کنیم.
3: حالا یه سوال کوچیک دیگه ازت بپرسم.
0: بفرمایید.
3: چون من خودم این تجربه رو که الان شما میگید نداشتم. یعنی هیچ وقت زنی برنگشته به من بگه که تو مثلا نمیتونی یا نمیتونی منو ارضا بکنی یا منو به اون اورگاسم نمیرسونی. چرا اصولا یه زن باید اینو بگه؟ واقعا نمیرسه یا مثلا این یه چیزی هستش، یه موضوع؟
0: حالا رفتیم باز دوباره سراغ چرای زنا. یه لحظه قبلی که بریم سراغ چرای زنا و اصلا به اون رسیدگی بکنیم بگم که تو قدرت جنسی نداری و you cannot get it up یه چیزه و اینکه تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی یه چیز کاملا متفاوتیه. وقتی تو نمیتونی منو به اورگازم برسونی یا یه چیزی هست که بلد نیستی باید یاد بگیری، یه جایی بگن دکمش اینجاست که باید به تو یاد بدن که گوتمش به قول اون دوستمون اون پشته، یا اینکه خود اون خانومه به دلایلی نمیتونه اورگازم بگیره یا مداوا میکنه یا منتالیش از لحاظ ذهنی مثلا هزار تا بحث هستش، ولی این به تو حمله ناتوانی نمیکنه. ببین یه موقع است تو میگی که من ناتوانم و نمیتونم برم از این کوه بالا، یه موقع است تو میگی که من رفتم بالای کوه دنبال یه چیزی گشتم پیداش نکردم. این دتو نمیگه تو یه آدم ناتوانی هستی، میگه تو منو نمیتونی ازدواج کنی. خیلی خب، بلافاصله وقتی این بحث به من گفته بشه من میگم خب چی هستش که من باید بدونم به من بگو که من غیر عادی انجام میدم یا بلد نیستم، به من یاد بده بگو چیه، اشکال نداره که. من که نگفتم نمیکنم، من که نگفتم نمیتونم بکنم، یه چیزی هست احتمالا من نمیدونم یا ما تو شرایط تو یه خود ممکنه فرق بکنه با اون تجربیاتی که من دارم، همه که یه جور نیستن که. خب پس با هم حرف میزنیم، تو از جهت از جنبه یک مردی که توانایی جنسی داره و اون زن رو دوست داره و میخواد که بهش کمک بکنه داری باهاش صحبت میکنی، ولی تو بحث قبلی که من مطرح کردم زن به تو به عنوان یه ناتوانی که میخواد لهت کنه داره حمله میکنه. یه دنیا این دوتا با هم فرق داره. بله. و حالا چرا میگه این حرفو؟ چرا میگه این حرفو که شما سوال کردی؟ والا هیچکی نمیدونه، خودش میدونه و خودش و باید ازش بپرسی که آقا چرا این حرفو تو میزنی؟ من یه چیزی هست به یه جایی نمیرسه، یه جایی هست که من جای اشتباهی رفتم، یا از لحاظ زمانی میخوای، یا از لحاظ سرعتی میخوای، یا از لحاظ پوزیشنی میخوای، تو به من بگو چیه مسئله تو، خودت میدونی. من که نرفتم کتاب تو رو بخونم، من چیزای عمومی رو بلدم. من علامه هم که نیستم، با همه زنام که نبودم که بگم همه زنای دنیا چجوری هن. تو هم یکی هستی، به من بگو I love you, I want to know, teach me.
3: exactly.
0: This is how you do it.
3: آره، هزار تا چیز بتونه این وسط باشه دیگه. مثلا من خودم داشتم تجربه، مثلا در حین رابطه جنسی مثلا سیستم هر مردی، خب کلن مرد سیستمش بالا بیاد کلی شرایط خاص وجود داره که اون سیستم بیاد و را بیفته. و مثلا حالا یهویی مثلا وسط رابطه جنسی تلفن این خانم هی زنگ میخورد و من آخرش بعد از دوبار دیگه چیز شد، اصلا سیستم من turn off شد.
0: You lost your erection. It's very normal.
3: آره.
0: اگه کسی یه نفر خیلی چیز باشه، خیلی کمبود داشته به دست نرسه باشه، هورنی باشه، خیلی محروم مونده باشه، ممکنه صدای زنگ تلفن اینا اصلا ناراحت نکنه، حالا دفعه اوله یا فلانه. ولی وقتی به شما باش کسی رابطه ای داری، در حد نرمال باش رابطه داری، چیزایی که دیسترکت میکنه تو رو خیلی مهمه و واقعیه. واسه همین میگفتم چیزی که زن رو دیسترکت بکنه ممکنه از درون ذهنش اینو دیسترکت بکنه و اونقدر لذت نبره، ولی پرفورمنس زن رو که خراب نمیکنه. زن خوابیده اونجا، تویی که داری پرفورمنس میکنی. و خانوما اگر اینو نمیدونن بدونن که این به ضرر خودشون، اگرم میدونن دارن به علیه تو استفاده میکنن، که تو باید اینو بفهمی که این میدونه داره اینو به علیه من استفاده میکنه. She wants to get rid of you, so you gotta get rid of her. Yes.
3: درسته. خیلی هم عالی.
0: دمت گرم. مرسی با ما شرکت کردی.
3: مرسی آقا بروز. نظرم لاغر شدی آقا.
0: جدی میگی؟ به خاطر پیشنهاد به خاطر پیشنهاد غذایی که شما کردی، خیلی خیلی پیشنهاد غذایی جالب بود. من دارم استفاده میکنم، لاغر شدن رو نمیدونم ولی
3: میگم ادامه بدین، فقط از نظر بدنی نیست، از خیلی چیزا شما رو عالی میکنه، شما رو make you machine.
0: absolutely absolutely. بگذاریم که در این دوران قرنطینه کرونا we don't have the problem to get it up, we have the problem to get it down.
3: yeah right. exactly.
0: آره.
3: خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی مرسی. ممنون از لطفت، ممنون از محبتت، خداحافظ. بله، داستان دوران قرنطینه است. حالا خانوما از خداشونه که دستشون به مردی برسه. حالا he can get it up, he can get it down. مرد هم رفته قایم شدن و مشکل ما نیستش که you can't get it up. الان problem اینه که how to get this down. If you know what I mean. بریم سراغ تلفن‌های و کال‌های اسکایپ. خوش اومدی به اسکایپ، لطفاً ویدیوتون رو روشن کنید.
4: الو. سلام.
0: مخلصم، بفرما. شنونده وفادار شوی پرچونه. مثل که بازم قطع شدی.
4: بهروز خان، من تصویر شما رو ندارم، تلویزیونتون هم تصویر نداره.
0: راست میگی، تلویزیون همین رو تصویرش از بین رفت.
4: آره. روی اسکایپ تصویر شما نیست.
0: حالا درست شدی؟
4: حالا درست شد. سلام.
0: خب بفرما، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
4: مرسی مرسی، وقتتون بخیر. راجع به موضوعی که دارید بحث میکنید، من یه خود برام عجیبه واقعا همچین حرفایی زده میشه. یعنی خانم هایی هستن که همچین حرفایی بزنن.
0: بله دیگه، یک دنیای از هزار تا مسئله سایکالوجی و ذهنی و فکری و مسائلی هست بین زن و مرد که خیلی هاش گفته نمیشه. وقتی گفته نمیشه، هر دو طرف دنبال راه حلایی میگردن که یه جورایی یا اونو بگن و حل کنن اگر خوب باشن بینشون، و یا که ازش به عنوان یه سلاح استفاده کنن، طرفو
4: تصویر بیشتر و بیشتر
0: بکوبن، که این یه جنگی از همیشه برقراره بین زن و مرد. و اینم یکی از اوناست. مسئله همونجوری که گفتیم این نیستش که واقعا مرد نمیتونه. حتی اگر مرد نمیتونه، پرفورمنس سکسی داشته باشه، در اون لحظه خاص، در اون روز خاص، با اون شخص خاص، در اون اینسیدنت خاص، صدا نداری؟ صدای ما درسته؟ دوستان همش رو اسکایپ میشنفتن صدای ما رو.
4: من صدای شما رو اصلا ندارم.
0: خب من دیگه نمیدونم چیکار کنم، چون دوستان رو اسکایپ صدای ما رو میشنفتن و الان اسکایپ ما صدا داره. و حتی اگر مرد در اون وضعیت توانایی جنسی هم نداشته باشه، متوجهم شما صدای من نمیشنوی، ولی صدا داریم، اسکایپ ما صدا داره. شما باید آدیو تو ریستارت بکنی. و اگر که حالا من جواب میدم، شما یه بار
4: من صدای شما رو ندارم، متوجه نشدم.
0: قطع کن، دوباره بگیر.
4: اوکی.
0: چون الان ما با اسکایپ صحبت کردیم با دوستان عزیز و حالا صدا داری؟
4: الو؟
0: الو صدا داری؟
4: صداتون رو ندارم، نه؟ الو؟
0: خب
4: قطع و وصل میشه، صدا قطع و وصل میشه.
0: بله ببخشید، من وسط کار

0: سکایپمون رو وصل میکنیم الان. باید وصل باشه، نباید موردی باشه.
1: من صداتون رو الان دارم.
0: خیلی خب، پس صدامون درسته و درست هم بود از اولش. حالا بفرم، میشنوی صدای منو؟
1: بله بله، خود قطع وصل میشه ولی مشکلی نیست.
0: مال خط تلفن، خط اینترنت،
1: همچین حرفایی مگه زده میشه؟
0: خب حالا من داشتم همینو میگفتم که بذار من اینا رو درست کنم. حالا کل حواس ما پرت شد. من شما میگم اگر که حتی در اون وضعیت و در اون موقعیت هم مرد هم نتونه اعمال جنسیشو انجام بده و نتونه واقعا ایرکشنشو داشته باشه، علت گفتن خب نه این مال اسکایپ شماست، صداتون قطع میشه، من با اجازت قطع میکنم، از تلفن بزنید شما. ببین چقدر این خطای اینترنت ما رو اذیت میکنه. خب درست شد، تمام بکراند ما لو رفت. سوالشون بود که آیا واقعا مگه میگن هم چیزایی رو؟ بله میگن، ولی نه به عنوان این که خب مرد سیستم تناسلی، سیستم جنسی هم مثل بقیه اعضای بدن یه موقع خوب کار میکنه، یه موقع ضعیف کار میکنه، یه موقع قوی کار میکنه. مال بعضی ممکنه که ضعیفتر از بقیه تجربیاتی که اون خانم داشته بوده باشه و هزار یک مسئله دیگه. شما یه روز معدتون خوب کار نمیکنه، شما یه روز ممکنه جهاز هاضمه‌تون خوب کار نکنه، یه روز ممکنه اسهال بگیری، یه روز ممکنه یبوست بگیری و ارگان سکشوال ارگان و آلت جنسی و سیستم جنسی هم مثل بقیه ارگان ها ممکنه یه مدت کار بکنه، یه مدت کار نکنه، کم بشه یا زیاد بشه. ضمن اینکه بسیار از لحاظ سایکولوژیک و از لحاظ ذهنی و روانی وابستگی داره سیستم جنسی و پرفورمنس سکسی مرد، ولی خب پرفورمنس سکسی زن ممکنه از لحاظ که لذت میبره و دوست داره این کار انجام بده و اینکه میخواد این کار ادامه بده یا نمیخواد این کار ادامه بده به مسائل سایکولوژیک مربوط بشه که 100% هم هست، ولی اینکه آیا بتونه یه زنی اجازه بده که مردی باش سکس داشته باشه هیچ اصلا ربطی به هیچ چیزا نداره، فقط به وجودش و حضورش در اون تخت خواب یا در اون اتاق بستگی داره. به خاطر همین این حمله رو نمیشه شما به زن بکنی و این بلیم و این سرزنش رو نمیتونی به زن بکنی. میتونی خیلی چیزهای دیگه به زن بگی که واسه مردا مهم نیست، ولی این سپسیفیک در این مورد خاص شما نمیتونی یه همچین چیزی رو کامبک یا جواب این حرف رو بدی، یه جواب این حمله رو بدی و اون ضربه که به غرورت و به ایگوت و به پرسنالیتی و منتالیتی میخوره اون رو نمیتونی جواب بدی. و اگر هم داشتیم اینو میگفتیم که اگر هم واقعا مرده توانایی اینو نداشته باشه در اون لحظه، بازم وقتی زن اینو مطرح میکنه قصد خوبی ازش نداره و زنان میدونن، همشون وقتی که اینو مطرح میکنن میدونن قصد خوبی از این کار ندارن. حالا برای خودشون خوبه، برای طرف خوب نیست. Every man's disaster is another man's fortune. تو رو از اتاق خواب بیرون کنه یه مرد دیگه ای میاد اون تخت رو خورد میکنه، سرش خراب میکنه. در خیلی از موارد تو خودت همون مرد دیگه هستی که رفتی یه جایی که مرد قبلی رو به خاطر که تو توانایی نداری بیرون کرده به هر دلیلی. حالا ممکنه اون شب بیرون نکرده باشه ولی قبلا بیرون کرده از همون اتاق و تو رسیدی و دیزاستر اون فورچون تو شده. نمیخوایم کنکاش بکنیم که اون چرا. اینا بحثایی هستش که توی روانشناس میشینید و با برنامه روانشناس اینا رو مطرح میکنی، اون میگه تو میگی، تو میگی اون میگه، بعد مرد به هم به نتیجه میرسین که چقدر مرد کثافتن. خب این بحث شوی پرچونه نیست که بریم اونا رو بررسی کنیم. بحث این که تو در این به عنوان مرد تو در این جدال قرار گرفتی، به هیچ وجه نباید مبارزه کنیم و ضمناً بدونه که خیری تو این قضیه نیست. یه دختری بهت میگه من ارگازم و احساس ارزای جنسی نمیگیرم، کمک میخواد، میخواد تو یاد بگیری، میگه تو بلد نیستی این کارو بکنی، این بد نیست. ممکنه شکایت کنه که تو بلد نیستی، هر کس میتونه از یکی شکایت بکنه، بابا تو من دوست دارم، دوست هم هستیم، هر چی، ولی تو بلد نیستی این کارو بکنی، خب بابا من یاد بده، teach me I'm all ears و اینا. ولی اگه بگه تو نمیتونی خودت تو گریداب، این فقط قصدش ضربه به ایگو و شخصیت تو و مردونگی تو رو خورد کردنه. به هزار یک دلیل ممکن این کار رو بکنه، گفتیم چند تاشو. و اون که ببینیم اسکایپمون کجا رفت، یکی از اونی که دیگه نمیخواد تو باش هیچ ادوانس سکسی و یا هیچ مسئله سکسی داشته باشی و نمیخواد با تو سکس داشته باشه، چیزایی که از تو گرفته و میخواسته بگیره یا فهمیده که نمیتونه بگیره یا گرفته و دیگه لزومی نداره براش پیمنتی بده، که این مسئله بسیار زیاد بین زن و شوهرها اتفاق میفته. مرده هنوز میخواد سکس داشته باشه ولی زن دیگه دلیلی نمیبینه برای این کار. گوشی خدمتتون، گوشی داشته باشید، همش هم به ضرر مرده. یعنی به محض اینکه این مسئله مطرح شد میگه زن گرفتی یه عروسک سکسی، مگه رابطه زن و مرد فقط سکسه، مگه زندگی فقط سکسه، مگه فلانه، مگه. ولی موقعی که بخوای مرد به دست بیاری، تنها چیزی که به استفاده میکنی سکسه. پس تو میدونی که مرد به خاطر سکس رو آوردی اینجا و این مرد همیشه به سکس مربوطه رابطش با تو، ولی اینو همیشه بلیم میکنی و همیشه خلاصه در این بازنده هستی. بدون که خیر، خلاصه ای قضیه این که خیری تو این بحث نیست و از اون زنی که اینو مطرح کرده باید تا میتونی دوری بکنی و اگر دیگه اسیرش هستی که دیگه اسیرش هستی، اون برنده است و تو بازنده هستی. تو اینجا تو هیچ کاری به هر کی هم شکایت بکنی، یه مرد پست و کثیفی هستی که زندگی رو فقط پایین تنش میبینه. اینا آمادن دنیای زنونه و کلکتیو ورلد زنونه آماده است که این توپا رو سرتو خالی کنه، یکی یکی همه رو. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
2: سلام آقا بهروز، حالتون خوبه؟
0: مخلصم. ماشاءالله چقدر خوشتیپ، عکسش نشون دادم، عکسش نشون دادم، چقدر خوشتیپ هستی.
2: خواستم اول بگم من یه چیز دیگه آماده کردم بگم، حالا چون بحثتون اینه سعی می‌کنم اونو بذارم یه موقع دیگه بگم.
0: اونو سریع بگو اگه رسیدیم اونم بگو.
2: حالا که دارم باهاتون مستقیم صحبت می‌کنم، بعد این مسئله رو چون دوست داشتم فقط شرکت کنم، زیاد خودم به اون شکل تجربه‌ای ندارم توش، ولی یه سوالاتی به ذهنم رسید که گفتم مطرح کنم، شاید چون دیدم کسی نپرسید اینو. این برای هر کسی به نظرم ممکنه پیش بیاد، چون من خودم فیلمم زیاد نگاه میکنم، توی فیلم آمریکایی هم به اسم شیم این مسئله رو یه جوری مطرح کرد که اون فردی که تو اون فیلم نقش اول رو بازی میکرد یه حالت سکس ادیکتد بود، یعنی خیلی قوی بود از لحاظ توانایی جنسی، ولی همیشه با دخترای مثلا خیلی فانتزیش پول میداد و سکس میکرد، ولی به محض اینکه اومد یکم از اون درجه معیارهایی که میگن فانتزیاش بود اومد پایین‌تر و خواست با یه نفر دیگه یه رابطه احساسی رو برقرار کنه، تو سکس باهاش به مشکل خورد و اینو نشون داد که نتونست اون پرفورمنس رو داشته باشه. و یه حالا اون دختره تو اون فیلم اون بحث و اون حرفایی رو که شما میگین مثلا نزد، ولی خب خیلی هم اون صحنه رو خوب متوجه نشدم بین دوستای خودم. برای خود منم دو بار این قضیه اتفاق افتاده و دوبارم تنها دلیلش به نظر خودم، چون خودم رو میشناسم و میدونم مثلا بدنم خوب کار میکنه، این بود که اون جذابیت تو طرف تو دختره نبود. و بعد از اینکه این اتفاقات افتاد من همیشه ترسم از این بود که دوباره بخوام با یه نفر که حالا استقامش ها رفع کوتی بگی با یه نفر رفع کوتی رابطه داشته باشی ولی زیاد اون حس رو بهش نداشته باشی یا زیاد اون جذابیت رو برات نداشته باشه، وقتی بخوای باهاش اون رابطه رو برقرار کنی شاید مثلا بگم تویی که هیچ چیزی هم نمیخوای مصرف کنی یا مثلا نمیخوای رو بیاری به چیزی و از سلامت خودت مطمئنی، میگم به مشکل میخوری. و این برای من مثلا ترس بود که از اون به بعد بخوام با دختری باشم که اونقدرها روش چیز ندارم. چون دوباره این اتفاق میگم برای خودم افتاد و دقیقاً با کسایی بود، مثلا یکیشون یک کسی بود که باهاش دوست بودم، بعد از چند بار این اتفاق برام افتاد، بعد از چند بار که با هم رابطه داشتیم دیگه احساس کردم یه حالت عادی شدم برام پیدا کرده بود. یکی هم که اصلا جذابیتی نداشت، دختر دومی اصلا، یعنی در حالت عادیش گفتم حالا خودم رو یه جوری راضی کردم که حالا بذار رفع کوتی با این، یه
0: مادر فداکاری بود، میدونم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کار کرد.
2: و من صداتون رو ببخشید خوب نشیدم،
0: میگم به خاطر انسان دوستی و فداکاری این کار کردیم. من میدونم درکت
2: قبول دارم،

0: واقعا دیدم
1: اینا همین نتیجه همون حرفاست دیگه، اینا همه نتیجه همون حرفاست. من هفته قطع کردم، معذرت میخوام. شما با اینکه اتفاقا حرف منو الان شما یه چیزی رو از حرف منو گرفتی و تایید کردی که خیلی خوب شد که اینو گفتی، به خاطر اینکه شما با این که میدونی که بدنت کار میکنه، با این که شما چند سالتونه مثلا، فرض کن 24 سالتونه، درسته؟
0: بله. من
1: 32 سال. باش، اصلا 32 سال هیچ، کاملا در واقع هنوز به میان سالگی هم تازه نرسیدی. با این که میدونی مسئله جنسی نداری، با این که میدونی سیستمت کار میکنه، بدنت کار میکنه، همه چی درسته، این حرفی رو که اون زن زده هنوز انقدر عذابت میده، با اینکه میدونی چی نیستا، انقدر عذابت میده که در رابطه های بعدیت هم اینو، چون اون قدرت این حرف خیلی زیاده. الان اگه شما تو بانک 1,000,000 پول داشته باشی و من به شما بگم تو یه آدم گدا گشنه هستی، تو که میدونی 1,000,000 پول داری، همچین حرفی رو میخندی و رد میشی، هرگز هم روش فکر نمیکنی. ولی اگه تو قدرت بدنیت کاملا عالی باشه و یه زنی بگه تو قدرت بدنی نداری، این مغز تو میخوره این حرف. یعنی هیچ قدرتی نداری که بتونی اینو خودت آیزولیت کنی. واسه همینه که باید در نظرشون همه دوستان و بچه که این حرف رو میشنون که این حرف کلن بی خوده، به خاطر که شما در اون وضعیت مثل شخصی که غذایی رو دوست نداره، مثل آدمی که سیره، مثل آدمی که تصمیمش عوض شده این غذا رو نخوره، باید با خودت بررسی کنی، ببخشی برخورد کنی. سوال دیگه داشتی شما؟ یه چیزی گفتی؟
0: نه، فقط همینو میخواستم بگم. چقدر خوب شد که شما گفتین و یه جمله‌ای از خودتون که باز مثل تمام جملاتتون شاهکاره، یه بار گفتین که هیچ ارگاسمی ارزش این نداره که تو کوچکترین دردسری رو برای خود به وجود بیاری یا برای خود مشکل به وجود بیاری. به نظر من باعث تأسفمه که خیلی از حرفای شما رو بعضی موقع بیشتر موقع به خیلی ها میزنم ولی قبول نمی‌کنن و واقعا نمیدونم چیه، قدرت درک رو ندارن، نمیدونم، حالا نمیتونم قضاوت کنم. ولی
1: ببین دوست، این حرفای من مثل تنابی مونه بذی تو چاه، میندازی طرف تو چاهه، میدونه اینجا باید بره بالا، میدونه این تناب نجاتش میده، ولی توان کشیدن بالای خودشو نداره. بخاطر همین شما اینجوری باید به قضیه نگاه کن. داستان اینه، این کار برای هر کس نیست، این سیستم رهایی و آزادی برای هر کس نیست. هر چقدر من خودم هم هر موقع این حرفو شنیدم اعصابم خرد شده، ناراحت شدم، پیش خودم فکر کردم، گفتم خب من پیروز که به قول اون دوستمون روی اسب و سفید سیاه کردم، همش هم تو فکر سکسم، الان چرا من نمیتونم بگم حتما من مریضم؟ همون لحظه چنان این تو مغزت میپیچه و تو رو دیوانه میکنه که تو باید بدونی که باید از این چاه و چاله در بیای و رو همه اثر داره. بگو شما الان یه جوانی هستی که اصلا همچین مسئله هم نداره، ولی اون حرف اون یادت میمونه. باید بدونی این فقط یه حمله مذبوحانه ای هستش که طرف دیگه از هیچ راه موقر و در واقع مؤدبانه که خب کلمه خوبی نیست، یه راه با وقاری رو انتخاب نکرده به خاطر که به تو بگه حتی خوشش نمیاد. اینجوری بدون
0: کلا تو کار وقار و اینا نیستم، اینو تو خیلی از موارد بهشون دادم برعکس چیزی که ادعاشون میکنن. ولی بازم یه بحث شاهکار دیگه از جانب شما مطرح شد، انگار تمام چیزایی که پس ذهن ما هست و شما میکشیم بیرون و قشنگ ابعاد مختلفش رو به همون نشون میده. من بازم باید ازتون تشکر کنم. من یه بحث چند وقت پیش همه ذهنم رو درگیر کرد، یه بحثی بود که شما در مورد تنهایی کردین و چقدر قشنگی بحث تنهایی رو شکافتین و از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کردین و بی‌معنی بودن از چیزی به نام تنهایی که بعداً باعث میشه که خیلی ها به سمت یه رابطه هایی برن که شاید یه زندگی هایی رو به وجود بیاره که توش بعدها مشکلات بیشتری برای خودشون و جامعه باشن اونو شکل بده. واقعا به خاطر اون بحث تنهایی هم ازتون سپاسگزاری میکنم. من که از پیروان عمو بهروزم، این تا حد زیادی برام زیاد اذیت کننده نبودی مسئله تنهایی، ولی بازم ته ذهنم این سوال بود. حالا میگم کسای دیگه که حالا اینو میگم این برنامه رو نشینن و این استدلالات رو نمیتونن خوب درکش کنن، اونا دیگه مثلا براشون چه وضعی پیش میاد. ولی به هر حال بازم ازتون ممنونم و میگم این بحث داروهایی که استفاده میکنن که الان تو اینترنت و تو همه جا هم تبلیغ میشه، حتی برای خود منم که از همیشه این مسئله سعی کردم دور باشم و ورزش میکنم و اینا، برای من یه وسوسه‌ای به وجود اومد. گفتم خب

0: مثلا بخوام یه موقعی هم چیز کنم میتونم از این داروها استفاده کنم.
1: به هیچ وجه، به هیچ وجه. این دو تا بحث در واقع بای پروداکت هم دیگه هستن. دنبال این بحث، بحث دارو و بحث چیزایی مثل استیمولنت و وایگرا و نمیدونم سیالس اینا شروع میشه و من میبینم که افرادی که حتی سنشون 30 سال هم نیست، مثلا 32 سالشه، 33 سالشه، به خاطر اینکه
0: خیلی کمتر
1: به خاطر اینکه حالا یکی میخواد تجربه کنه.
0: یکی از دوستای خودم جریان معتاد شدنش تو سن 22 سالگی سر رابطش با یه دختر بود که به قول خودش میگفت که من این مسئله نتونستم چیز کنم، بعد رفته بود رو آورده بود به مواد مخدر چون بهش توصیه کرده بودن که اگه فلان چیزو استفاده کنه. بله. و تا همین الان هم اعتیاد داره.
1: بله بله، اینا همه به هم مربوطه. خیلی چیزا هستش که ببین الان فرض کن بازار وایگرا، سیالس، چه میدونم استیمولنت های دیگه که هستن تو بازار، اینا به خاطر که این جنس رو بفروشن نمیرن سراغ مردایی که مثلا فرض کن واقعا مشکل جنسی دارن. خب یک ارگان تناسلی، ارگان جنسی مثل بقیه ارگان ها ممکنه مشکل پیش بیاد واسش، مثل معده شما، مثل چشمتون، مثل هر چیز دیگه ای از بدن ممکنه پیش بیاد، باید مداوا بشه، ممکنه بعضی مشکل پیش بیاد اصلا مداوا نشه، همه اینا رو ما میفهمیم. ولی چیزی که هست اینه که اینا نمیتونن بدونن که اون مردایی که هنوز یه مقداری مشکل بدنشون کار میکنه و با یک قرص میتونن بهتر کار کنن، اونا بیان مشتری اینا بشن. اینا میخوان همه بخرن، شده بچه 12 ساله هم بخره این قرصو، چرا که نه، دونه 20 دلار میخواد بفروشه. من واقعا تعجب میکنم، مثلا من دوستایی دارم طرف 35 سالشه 32 سالشه جیبش پر وایگرا، میگم واسه چی آخه؟ میگه که نه من میخوام حال بکنم. میگم ببخشید، میخوام حال بکنم یعنی چی؟ تو یا ایرکشن میگیری یا ایرکشن نمیگیری. اگه ایرکشن نمیگیری به عنوان مرد سالم، ببین مسئلت چیه. و اینکه تو به زور مثلا یه ولتاژ یه موتوری که مثلا 12 ولته بکنی 25 ولت، خب تندتر میره، ولی پدرش در میاد 5 دقیقه میسوزه، این تو تمام رگای بدنت رو داغون می‌کنی. و ولی هیچ موقع اندستری مثل بقیه چیزا، ما ابزار اندستری هستیم، ما همه گاو و گوسفندای هستیم بل نسبت که باید کشته بشن و به هزار یک جور ازشون ازمون استفاده بشه. فروش این قرصا هم برای آدم 24 سال و 25 ساله که مثلا فرض کن میخواد بره یه دفعه مثلا کوبا برای سکس توریسته، یا مثلا میخواد بره چه میدونم تایلند سکس توریسته، اینا رو تو جیبش پر میکنن. به خاطر اینکه آقا جون بعد شما وقتی میری یه جای مهمونی مسافرت، فرض کن میری ترکیه گردش، یا میری فرض کن مثلا فرانسه گردش، موقع غذا میخوری دیگه، ولی چون حالا من اومدم ترکیه و غذاهای خوبی داره، من باید به معده خودم 8 برابر غذا فرو کنم چون اومدم ترکیه. خب تمام این منتالیتی ذهنی مردها رو خراب میکنن. از اون ورم کافیه یه زنی یه چیزی همینجوری بگه که مثلا تو نمیدونم فلان، شما میگی 2 به علاوه 2 = 4، بودم برم وایگرا بخرم چون بتونم عمل بکنم، کار بکنم، بعدن وایگرا رو میخوری، حالا اون روز هم حالا میشه یا نمیشه، بعد یه هفته عذاب میکشی، بعد بدنت داغون میشه. تمام اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی خب اینا یه بحثای بسیار دامنه داریه. ولی بحث امروز ما اینه که حرف وقتی دختری بهت میزنه، اون دختر تو رو میخواد خراب بکنه و دشمن توه و میخواد تو رو اذیت بکنه، تنها کاری که باید بکنی اینه که از اون دختر فاصله بگیری و به هیچ وجه به این فکر نکنی که تو مریض جنسی هستی یا ضعف داری، چون تو این حرف رو به دختره نمیتونی بزنی. اون میگه بیا من خوبم، تویی که بلد نیستی، تویی که ضعیفی، و نذاری که این حرفای زنونه تو رو داغونت بکنه.
0: بازم ازت تشکر میکنم آقا بهروز، امیدوارم که این برنامه هاتون رو ادامه بدید و شما برای ما یه انسان الهام بخش، این کسی که جرأت کرد فکر کنه و یه دید عمیق نسبت به مسائل داشته باشه. قدم اول رو برداشتن تو این راه همیشه خیلی سخته، فکر کردن به هزار یه دلیل، به دلیل ترس، به دلیل عدم اعتماد به نفس. شما این قدم‌های اول نه تنها برداشتی، بلکه تا ته تهش رفتی و بعد اومدی به ما کمک کردی که ما این راهو بریم. من دوباره ازت تشکر میکنم و امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشی. میگم من هر موقع تو رو میبینم انرژی و امید پیدا میکنم و امیدوارم که فقط همیشه بتونم ببینمت و برنامه‌تون ادامه پیدا کنه. اگه یه موقع خدای نکرده خسته هم شدی، یه استراحت کوچیک بدین و دوباره با قدرت.
1: دمت گرم. اگر کسی چیزی جا. مرسی، ممنونم. حالا ما لایق این همه حرفی که شما میزنیم ما نیستیم، ولی مرسی. اگر کسی از یک حرفی مطلبی گرفته و فهمیده و موفق شده، به خاطر فهم و شعور، درک و قدرت خودش بوده. کار من نیست، کار اینه که شما حضور دارید در این برنامه و به همدیگه کمک میکنید. منم یه چیزایی رو میگم، حالا شما میایید و بهترش میکنید. خیلی ممنون که توش برنامه شرکت کردیم. چاکریم. دوستان عزیز، خواهش میکنم ویدیو کال رو اسکایپ نزنید، ببخشید روی واتساپ ویدیو کال نزنید. ویدیو کال مخصوص اسکایپ هستش. اگر با اسکایپ تماس میگیرید، البته مقدار تو ایران صدای اسکایپ قطع و وصل میشه، بساط میتونیم بفهمیم برای چی هستش، اینترنت کشششون اونقدر ممکنه قوی نباشه، ولی صدای اسکایپ ما درسته. بفرما داداش، رویر هستی با بهروز شوی پرچونه، همین داداشون بودن که رو اسکایپ اومدن، صداشون وصل نشد.
2: مخلصم بهروز جان.
1: بفرما.
2: معذرت میخوام، واقعا نمیدونم ایراد کجا بود.
1: یه نداره، بفرما.
2: من اون سوالی که پرسیدم واسه این بود که تو همین چند جمله آخرتون شما جواب دادید. عرضم به حضورتون سوال پرسیدم که اصلا مگه این صحبت ها میشه، از این سوال ها میشه، از این حرف ها زده میشه؟ میخواستم به اینجا برسم، خب چرا اون آقا باید بشینه اونجا این حرف رو بشنوه؟
1: خب گاهی اوقات هست که تو نمیتونی در بری، گاهی اوقات هستش که تو نمیتونی در بری، تو تخت خواب طرف هستی و یه هوی میینه ای دل غافل، مثلا فرض کن، مثال میزنم، تو میخوای به یه چیزی دست بزنی اون میگه نه، تو میخوای یه کاری بکنی اون میگه نه. دیروز هم مثلا فرض کن با یکی دیگه سکس داشتی، زیاد هم همچین حالا خیلی هات و هورنی هم نیستی، حالا فعلا هم این اینجا هست، میخواستی یه شبی رو بگذرونی، حالا اومدی این کاری میخواد بکنی میگه نه، این کار بعد یه کاری اون میخواد بکنه تو رو ناراحت میکنه، متوجه هستی؟ یه چیزایی پیش میاد که طبیعیه، اصلا به طور کلی توی سکشوال ریلیشنشیپ این طبیعیه که یه موقع مردی ایرکشنشو لوز بکنه، گرچه خب زن که نمیتونه همچین، اگر هم همچین چیزی اینترستشو از دست بده واضح نیست، مگه که خودش اعلام بکنه، ولی مرد وقتی اینترستشو از دست بده رفته پایین. به خاطر همین این چیزا پیش میاد، نه تقصیر زنه نه تقصیر مرده، این چیزی که مورد سوال امروز و مخربه اون بحث و مطرح کردنه که تو ناتوان جنسی هستی، تو نمیتونی. من فکر میکردم تو خیلی خوبی، ولی دیدم نه، من نمیدونم چی شده، چت شده، تو یه چیزی شده، نمیدونم از این حرفا. خب اینجاست که نباید تو بحث قاطی بشید، وگرنه وقتی شما با زن خودت، با دوست دختر خودت یه موقع یه مسئله هستش که مثلا شما مثلا زیاد میل نداری، یا مثلا شروع میکنی بعدن یه جورایی اینترست از بین میره، هیچ اشکالی نداره، ممکنه دختره اینترستش از بین بره، خیلی موارد هستش دختره اینترستش از بین میره، میاد با تو شروع میکنه، سکشوال ادوانس شروع میشه، دختری هستش باهاش سکس داشتی، رابطه قبلی داشتی، میاد شروع میکنه یه چیزی رو و وسطش منصرف میشه، یا مثلا میفهمی طرف نه، اصلا مثل یه تیکه مرده افتاده اینجا، خودت هم میفهمی که طرف نمیخواد، اینا هیچ کدومش اشکال نداره، اینا تمام طبیعیه، ولی اینکه تو بیای منطقی و عقلی و فکری شروع کنی یک اتک، یک حمله حساب شده ایموشنال به طرف بکنی، جنگی هستش که اگه زن شروع کرد مرد باید فرار کنه از اون جنگ، فرار میکنی از اون جنگ، چون تو ابزاره مقابله با اون رو نداری و اون اصلا در اون زمینه قابل حمله نیست، اتک نمیتونی بکنی، مثل این میمونه که شما با یه تلویزیون جروس کنی، گوش میدی؟ یعنی وقتی تلویزیون به تو یه چیزی میگه، تلویزیون اگه به تو بگه که آقایی که شما اونجا نشستی، شما خیلی آدم مثلا کومیکی هستی، یا آدم نادونی هستی، یا آدم مثلا چیپی لوسی هستی، یا تلویزیون بگه، شما چه جوابی میخوای به اون بدی؟ هر چی جواب بدی جواب تو به اون نمیرسه، چون تو میدیایی که اون داره به تو حمله میکنه، تو اون میدیا هیچ اکسسی نداری، به خاطر همین تو باید فرار کنی.
2: دقیقاً منم منظورم همین بود که باید فرار کرد. حالا البته راجب ارتباط زن و شوهر منظورم نبود، چون واقعا اون بدبخت اونجا گیر افتاده دیگه، زن و شوهر کجا میخواد فرار کنه؟
1: هر دو گیر افتادن. بله هر دو گیر افتادن.
2: آره ولی تو ارتباط، آره تو ارتباطات دیگه آخه چه اصراری هست که اون ارتباط اصلا ادامه پیدا کنه؟ چه اصراری هست اصلا اون موقع؟
1: هیچ اصراری نیست، هیچ اصراری نیست. نه ببین، هیچ اصراری نیست، شما اومدی توی اینسیدنت قرار گرفتی، اصراری نبوده، انکاری هم نبوده، ولی در اون لحظه یه چیزایی خراب شده. از اون به بعد مسلما نخواهی خواست. تو وقتی فهمیدی دختری راست که نمیخوای باش سکس داشته باشی، خب به دلایلی حالا ایرکشنت هم از دست دادی، اول خوب اومدی هات و ایرکشن اومدی تو، ولی ایرکشنت از دست دادی، میدونی که دیگه نخواهی با این خانم سکسی داشت، اینو میدونی، ولی بالاخره تو باید از اون تخت خواب بری بیرون، تو بالاخره باید از اون اتاق بری بیرون که بعد دیگه ادامه ندی.
2: سالم بیرون.
1: آره.
2: منظورت اینه که سالم.
1: منظور من نه، در واقع چیز دیگه است. تو بخوای از اون اتاق و از اون تخت خواب باید بیای بیرون که بعدن ادامه ندی، که بعدن شما نیای از من بپرسی چه اصراری هست که ما اینه ادامه بدیم. بس، ولی اینه تا موقعی تو از اون اتاق نیومده بودی این حمله به تو میشه. خب به تو میگه آ تو هم فلانی، همه مردای ایرانی اینجوریان. مردای ایرانی از سنشون از دیگه 30 که رد میشه دیگه اصلا به درد نمیخورن. یه پسر 24 ساله مثل اسب گردن کلفت ورزشکار اینو به من گفت، گفت من زودتر میخوام زن بگیرم چون سنم که از 25 بره بالا من دیگه چیزم کار نخواهد کرد. هنوز تا هنوزم که هنوزه الان 40 سالش هم رد شده و هنوز داره مثل اسب میدوه و ای به هم میگه آها یاد میاد به من گفتی، میگم بله خب معلومه. خب به مردم میگن اینو، ولی مسئله اش که تو موقعی که میخوای از اون سیچویشن بیای بیرون در حال فرار از اونجا مگه باشی، اون زنه شروع میکنه تو رو بمباران کردن. شایدم، حالا من روانشناس نیستم، اداشون هم نمیخوام در بیارم، شایدم به خاطر اینی که این قضیه رو ایگوی خودش رو بخواد سیو بکنه و غرور خودش رو که بگه که مثلا من دختر غیر جذابی نبودم، یا مثلا من بدنم بدریخت نیست، یا من پیر نیستم، یا من غیر سکسی نیستم، این مشکل اینه و من باید اینو به این بگم تا این بفهمه. خیال خودش، هزار تا چیز روانشناسی توش هست، ما نمیخوایم بررسی کنیم بخاطر اینکه برنامه روانشناسی نیست، برنامه ما برنامه حقایق علت و معلول و چیکار باید بکنیم، منطق کجاست و حرکت چجوری هستش.
2: من نکته شما رو گرفتم. الان چیزی که تو ذهنم اومد دقیقا همین مثالی که راجع به اون آقای 24 ساله که الان 40 سالش هنوز داره میروفه اومد تو ذهنم. بعد این بعضی از آقایون میاد که مثلا توی 35 سالگی توی 32 سالگی یه همچین چیزی تو ذهنشه که من الان اگر مثلا دست به جان بونم مثلا دیگه اون قصه ها کار میفته و این حرفا. درست میفرمایین. بعد موضوع دیگه ای هم که اون دوست قبلی اشاره کردن و من خاطرم اومد، این که رو میارم به دارو و مواد، اینو واقعا درسته، این هیچ بلیمی نداره، باید گذاشتیم موضوع بگذره. من متاسفانه یه همکاری داشتم، این تازه شاید 40 روز از کمپ اومده بود، فقط با یه جمله همسرش دوباره برگشت به اون اعتیاد سابقش. متاسفانه
1: بله.
2: میدونی این 40 روز خودش رو تونسته بود، 40-50 روز نزدیکه، نمیدونم دقیقا.
1: بعد اصلا اون زنه میخواد، ببین اصلا اون زنه میخواد،
2: فقط با یه جمله خانومش
1: بله.
2: که این بود مردونگی تو.
1: آها
2: آره.
1: ببین اصلا اون زنه میخواد که تو رو تو اون قضیه قرار بده، چون اگه بخواد اون مردوگی تو رو تشویق کنه شبا تا صبح باید رو به آسمون بخوابه و مناجات بزنه، متوجه هستی؟ و نمیخواد که تو اینجوری باش چیز داشته باشی، سکس داشته باشی، بستشه، نمیخواد، یا با کس دیگه ای هست، یا از تو بدش میاد، یا اصلا از زندگیش ناراحته، یا گیر افتاده به خاطر بچه‌هاش با تو هست، به هر دلیل من نمیدونم، گفتم چراها رو زیاد کار نداره.
2: نه من این مورد رو میدونم.
1: بله.
2: این مورد نمیخواد. این موضوع چیز بود در میون بود، افری داشون خانم. یه ارتباطی خارج از ازدواج داشت
1: دیگه. به هر صورت مطلب اینجاست نه. که ما راجع به مردی داریم صحبت میکنیم و داریم با مردی صحبت میکنیم که این رو میشنوه، ما اصلا به اونور کار نداریم. مثل میمونی که بگیم آقا از زاویه 35 درجه جنوبی داره باد میاد، من چی کار کنم؟ متوجه هستی؟
2: من کار ندارم. شما نباید بلیم کرد خودمونو.
1: آره من نمیدونم اگه باد از کجا داره میاد، چرا باد داره میاد، چی کار کنیم باد نیاد، این کار بینا ندارم. الان داره
2: اصلا به
1: تو باید خودتو بله یکی که هیچ بلیمی نگیری، ولی هیچ بلیمی نگیری به این معنی نیستش که اگر واقعا تو با هر زنی میری در عرض 3 دقیقه اول ایرکشن تو دست میدی و همشون ناراحتن، حالا بعضیشون با وقارن با کلاسن به تو نمیگن، بعضیشون هم همینجوری دهنگوشادن و میدن دمشون میگن بهت، خب اگه تو اینو مسئله رو داری تو باید خودت معالجه کنی، تو باید دکتر بری، حالا هر چی که هست من نمیدونم واقعیته، ولی اگه یه زنی به تو این حرف میزنه و تو میدونی اتفاق نیست واقعی، این داره به تو حمله میکنه، مثل بادی مونه که از 35 درجه جنوبی داره میاد و شما یکی باید از این باد فرار کنی، اون باد کاریش نمیتونی بکنی، این جزء طبیعت داره به سمتت میاد، اینم مسئله است.
2: دقیقاً من فکر میکنم وقت داره میگذره، جمله آخرمو میخوام بگم، خیلی مزاحمتون نمیشم. این که هفته پیش ما تماسمون قطع شد سر یه موضوعی که گفتی حالا با شرایط کرونا چیکار میکنی، میخوام ارجاع بدم به یکی از نکاتی که خودتون سالها دارید میگید، محیط وضعیت کرونا، نمیدونم قرنطینه، هر چیزی، اصلا زلزله، نه آتش فشان، هر چیزی پیش بیاد، اونی که بخواد باهات بیاد تو پنجره میاد، این مثلا شما هزار دفعه گفتی، اونی هم که نخواد بیاد، حالا هر چی هم بهش بگی ایمنی رعایت میکنیم، نمیدونم ضد عفونی میکنیم، نمیدونم میدونیم
1: بره.
2: آره اونی البته... هم که بخواد بیاد از پنجره میاد، تازه واسه برنامه هفته بعدش یه تیریسام هماهنگ میکنه،
1: ای والله، و تمام اونایی که از در دیوار وارد میشن. ولی یه مسئله اینجا هستش، یه موقع هستش که اون از پنجره میاد، ولی سوال این که آیا تو میخوای اون بیاد یا نه. به خاطر همین در دوره‌ای که قرنطینه هستش، اگه کسایی رابطه سکسی دارن با کسایی، باید مطمئن باشن که اونا واقعاً به جز این شخص با کسی دیگه تماس ندارن و از قرنطینه پیروی میکنن. حالا من نمیخوام مثل هر فیفی زیزی زنگالوی دامن کوتاهی که زیر عکس دامنش رو پاشو برده بالا نوشته استی ات هوم، حالا منم این حرفو بزنم، ولی باید جدی بگیرین و قرنطینه این مسئله رو، کرونا رو جدی بگیرین. هیچ شوخی نیست، نه موقعی که میگن آقا تعطیلیش تموم شده، قرنطینه تموم شده، بیرون برید نرید، به هر صورت پس جدی است. اگر خراب بشه به زندگیتون اهمیت میدید، با کسایی باید در تماس باشید که به زندگیشون اهمیت میدن و شما هم مطمئنید، در غیر این صورت مسئول هر بلای سرتون بیاد خودتون هستید.
2: بله چشم، شما بگیم ما میگیم چشم.
1: شاکر شما هستیم آقای، ای والله بر تو، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، 10 دقیقه مونده، یه آقای همینجور داره تماس میگیره با من روی واتساپ، ایشالله بتونه با ما تماس بگیره. الان واتساپ همون خطش باز شد. لطفاً ویدیو کال نزنید، ویدیو کال نمیتونم بگیرم، این میتونم بگیرم ولی خب فایده نداره، اینجوری باید نشون بدم. و انشالله یه روزی ما این واتساپمون هم بفرستیم روی سکرین پرچونه. بله دوستان عزیز، همیشه میتونید از شو پرچونه حمایت بکنید، یعنی پول داداش، فلوس، فلوس میدونی چیه، و حمایت از شو پرچونه یه مقدار شما میکنیم، یه مقدارش دوستایی که همین الان نشستن مثل شاپورخان عزیز، آقای شاپور دشتپور گل، که تمام امکانات تکنولوژی کامپیوتر اینترنت در اختیار برنامه گذاشته و داره برنامه رو برای شما روی سوشال میدیا رله میکنه، توییتر، واتساپ، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه رو ایشون داره زحمت میکشه و محبت داره به ما و براتون داره رله میکنه. شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید به صورت کمک مالی و به صورت کمک های تکنولوژی ابزار، همچنین که دوستان دیگه مثل دکتر بهرام عزیز، دوستان عزیزمون بهرنگ و فریبرز عزیز از فرانسه و بقیه دوستان که واقعا اسمشون رو تا فرد وقت بخواد که بگم شرکت کردن و کمک کردن، شما میتونید کمک کنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید چک برام بفرستید، میتونید حساب بانکی پول حواله کنید، از 5 دلار هم میشه، 2 دلار هم میشه، هر چقدر بیشتر بخواید برنامه رو اسپانسر کنید بازم میشه. این برنامه به درد مردهای جوان میخوره، وقتی مردهای جوان قدرت خودشون و غرور خودشون و ارزش خودشون رو فهمیدن، آزادی خودشون رو به دست آوردن، احترامشون رو متقابل به زنا میذارن و freedom for men, respect for women اجرا میشه. من همچین امیدوار نیستم اجرا بشه به طور کلی، ولی به طور مایکروسکوپیک هر جایی در هر موردی، در هر شخص خاصی میشه این تحول به وجود بیاد. و خوش به حال اون زنی که در مقابل مردی قرار میگیره که با فریدم، با آزادی، نه از او بدبختی و اسارت داره باش برخورد میکنه. مردی که با فریدم و آزادی میاد سراغ یه زنی، اون مثل هدیه میمونه و اون زن، زن خوششانسی است که بتونه اون مرد رو پیدا کنه. شما هرچی کمک کنید مردها آزادتر بشن، زنها احترامشون بالاتر میره. میگی نه، بفرست یه $10,000 دادش تا بهت نشون بدم. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شوی پرچونه رو ما در خدمت شما هستیم و انجام میدیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 و روی شماره تلفن 310-896-75-24 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز روئر هستید. صدا میاد بفهم. بگو.
3: این قضیه که شما فهمودین دقیقا مثل باطلاق دیگه. اینو خب این کارش نمیشه کرد. این مثل باطلاق، مثل هم هر چطور بخوایم بدیم بیشتر فرو میریم، پایین میریم، یا مثل همون طوفانی که شما گفتی.
1: بله.
3: کارش نمیشه کرد.
1: درسته.
3: به هر حال. و یه نکته دیگه که
1: یه لحظه خواهش میکنم. یه لحظه خواهش میکنم. درسته کارش نمیشه کرد. ولی جواب دادن به خیلی ها فکر میکنن کارش میشه کرد و جواب میخوام بدم. جواب دادن شما رو بیشتر غرق میکنه و با اینکه کارش نمیشه کرد، شما میتونی از اون زن دوری کنی. یعنی راه حل این قضیه برای مرد این که اولا جواب ندی و بعد بلافاصله از اون زن دوری کنی، چون اون زن جز قصد به ضربه به تو. یه موقع هستی زنی میگه من همونجوری که بارها صحبت کردیم، میگه من ارضای جنسی نمیشم، یاد بگیر، یا تو بلد نیستی من ارضای جنسی کنی، یا تو یه چیزی از بدن بد انجام میدی. اینا بد نیست، اینا خوبه، باید گوش بدی، یاد بگیری، واسه عمو هم تعریف کنی. ولی یه موقع است قصدش به تو حمله و داغون کردن تو و غرور و مردونگی و ایگوی تو رو شکستنه. اون زن رو بایدش دوری کنی، هم هر چقدر که خوشگله یا هر چیزی که هست، و انشالله که اسیرش نباشی و دیگه و جر و بحث هم باش نکنه. مرحله اول جر و بحث نکردنه، مرحله دوم دوری کردنه. و درسته، ولی کاری نمیده، مثل کرونا میمونه دیگه، باید دوری کنی ازش، درگیرش نشو. بگو اینم، بگو مسئله ای که میخواستی بگی چی هست.
3: بعدش یه نکته دیگه که برمیگردم، مثلا این همونی که گفتی شما، مثلا میخوام مردونگی طرف از زیر سوال ببرن، پسرها این آقایون رو این خیلی بگن آقا فلان مثلا شما این دستگاه خیلی کوچیکه مثلا. یا مثلا با یه دوست پسر قبلی مقایسهش کنن، بگن که آقا اون مثلا فلانی اینجوری بوده. یا مثلا یه سر مثلا همین قضیه ارضا شدن اورگاسم طرف برگردن بگن که آقا این طرف این بابا این که احمد مرغی مثلا مثلا این نمیتونه مثلا همین یک این هم شبیه هموناست مثلا. درسته،
1: هزار تا چیز هست، هزار تا چیز هست.
3: مردونگیش رو زیر سوال ببرم.
1: موقعی که حمله بهت شد، ببین حمله رو تو باید بفهمی. یه موقع شما با آقا خیلی راهی مثال دیگه بهت میذارم، شما با یه دوستت نشستین، با هم دیگه دارین کلنجا میرین، کشتی دارین میگیرین، میزنین تو سر کله هم دیگه، مچشو میپیچونی، پاشو میپیچونی، کلشو میچسبونی رو مف، فشار میدی. خب این که دعوا نیست، این که دعوا نیست، ولی اگه بفهمی این داره به تو حمله میکنه و میخواد تو رو بزنه، تو کاملا میفهمی که این یارو مثل این که جدی گرفت داره منو میزنه. خب داره به من حمله میکنه. وقتی تو فهمی، اگه تو اینقدر، تو رو نمیگم، همه رو میگم، اگه تو اینقدر شعور نداشته باشی که بفهمی که این داره با تو بازی میکنه یا داره با تو حمله میکنه، خب مثل یه آدمی مونی که کری و کوری. خب یه کسی داره میزنه تو سرت، کری کوری نمیشنوی، میزنن از دست نصفت میکنن، این مویه. ولی کسی که شعور داره که بفهمه بهش حمله شده، یه حمله هایی رو جواب نباید بدی، یه حمله هایی رو باید فرار کنی. یک جنگجوی خوب، یا یک حالا جنگجو نه، یک انسانی که بتونه از خودش خوب حمایت بکنه، خیلی خوب باید بفهمه که حمله است، بعد خیلی خوب باید بفهمه که باید فرار کنه یا باید بجنگه. اینا رو اگه تو بفهمی با کی درگیر میشی، با کسی که میتونی دستت بهش برسه، با کسی که دستت بهش نمیرسه، نمیتونی بهش اتک کنی تو زمینه‌ای که بهت حمله کرده، تو باید فرار کنی. این میگن یه آدم باشعور فهمیده. خب پس این حمله هست از هزار جهت. تو باید در این، در واقع در تایید حرف شما دارم میگم، شما وسعت دادی بحث پوینت امروز منو، شما وسعت دادی به زمینه‌های دیگه. خوبه، شما حالا در جواب این و برای جمع جور کردن برنامه امروز، این که تو باید بفهمی کی بهت حمله شده. از این زمینه اگر از زنی به تو حمله شد، تو بس نمی کنی، یک دو فرار می کنی و دیگه اون زنو میذاری در خلأ خودش بمونه تا مردی پیدا کنه که بتونه ازش خوشحال باشه.
3: خب معمولا این بس مطرح میشه طرف قصدش حمله است، برای حمله این کارو میکنه.
1: 100%
3: درسته؟
1: بله. اصلا زن از قصد این کارو میکنه. زنی که بخواد ببین ایگوی یه مردی رو چی میگن غرور یه مردی رو له نکنه، خیلی راحت میتونه. زن میدونه که چه کاری غرور مردی رو له میکنه. واسه همینه که مثلا حتی در خیلی مواقع زن ها میگن که مثلا ما دست تو جیبمون نمی کنیم چون آقایون پولشو بدن مثلا غرورشون بر نخوره، حتی با اینکه یه بهانه یه واسه پول خرج نکردن و چی بازی در آوردن بهش اشاره میکنن. یعنی زنه میدونه غرور زنه میدونه غرور مرد چی له میکنه. واسه همینه وقتی میخواد دوست پسرش اذیت کنه یا شوهرش اذیت کنه، میره با دوست اون میخوابه، این همه گردن کلفت شطور و هورنی داره تو این شهر را میره که میتونی روزی 4 تا شب بری باهاشون بخوابی هیچ کی نفهمه. از قصد باید بری تو با دوست همکلاسی اون که هر روز میری با اون بخوابی. چرا؟ چون میخواد غرور اونو له کنه. زنان میدونن کجا غرور مرد له میشه، نمیتونه خودشو بزنه به نادونی که من نمیدونستم. به خاطر همین مسئله شما وقتی این مسئله به حمله شد، شما باید از اون زن فاصله بگیری. اگر زنی هستش که اسیرش هستی، در فکر فرار از اون زن باید باشی که بالاخره بتونی فرار کنی. اگر هم اسیرش نیستی، فلنگو بزنی و ببندی و در بیاری.
3: اتفاقا شما یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی. نگاه میکنم ببینم نقطه ضعف طرف چیه، بس. از چه راهی میتونم بهش ضربه بزنم که دردش بیاد، همونو انجام میدن. یه نکته جالبی شما الان فرمودید.
1: خب دیگه، پس مواظب باش که اگر یه زنی دنبال همچین نکاتی میگرده، زن زرنگیه ولی برای تو خطرناک. بریم تلفن بعدی رو بگیریم. دمت گرم، مرسی زنگ زدی. آقا
3: خیلی خوشحال شدم.
1: شاکرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
4: سلام بهروز جان، امیرم از مشهد.
1: بفرما امیر جان، بفرما، خیلی خوش آمدید.
4: ارادت شما را خیلی کوچیکم. بهروز عزیز، من پدر بزرگم یک حرف جالبی میزد، میگو با این دخترا وقتی میری باهاشون صحبت میکنی بعد بهشون بگی آقا جان من اول از همه یه چیزی ازت میخوام، اون که اول تو رابطه دنبال منطق نمیخوام باهات باشم. اگه بخوام با منطق برم جلو که اصلا تمام مسئله قضیهش فرق میکنه. بهروز
1: بله،
4: این منطق این قضیه اینم همیشه و همیشه برخلاف اون چیزی که ما پسر رو فکر میکنیم. و یه چیزی هسته، چند سال پیش با هم یه صحبت میکردیم، حتی تو این چند ساله که صحبت میکردیم میگفتیم که آقا جان هیچ موقع وارد این بحثایی که خودت میاد زیر سوال نشو.
1: بله.
4: و اصلا وقتی که اون داره از سوال میکنه و این حرف رو میزنه، اصلا به نظر من سوال باید با سوال جواب داد.
1: بله، یا اصلا جواب نداد. و خیلی خوشحال شدیم امیر جان با شما صحبت کردیم، خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم. از این بعد پس روزای یک شنبه وقت لس آنجلس 2 بعد از ظهر بیا تو برنامه شرکت کن. چاکر داداش، مرسی، خوب و خوش باشی. بله دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده، قربون تو برم، خداحافظ. دوستان عزیز، وقت برنامه تموم شده. من یه خیلی خلاصه این قضیه رو باید بگم و اونی که زنی که میخواد به تو حمله کنه با مردی که میخواد به تو حمله کنه، یکی از فرقا بزرگش که البته این در حمله های مختلف تو میبینی اینو، نه فقط توی این حمله، اینه که تو نمیتونی تو این زمین بهش حمله کنی. حتی اگه زنی تو رو بخواد بزنه، چک بزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری موقعی که داره میزنه تو گوشش، تو دستشو بگیری و یه دونه بزنی تو گوشش، تو مردی هستی که دست رو زن بلند کردی. اصلا احمقانه هستی همچی چیزی، معنی نداره. خب به من حمله کرده، من جواب حمله دادم، به زن مربوطه مربوطه. ولی نه، اینا قوانینی است که متاسفانه علیه مرد هستش. تو هر زمینه ای وقتی که دختره بیاد تو مستی باید سکس داشته باشه بدون اجازه خودت، از مستی تو سوء استفاده کنه و تو سکس داشته باشه، بره ادعا کنه که این به من تجاوز کرد، میبینه ای آثار بدن تو بدن این هست، پس معلومه تو به این تجاوز کردی. حالا هرچی تو بگو میگه غلط کردی، مشروب خوردی. نمیگن تو غلط کردی، میگن تو غلط کردی. کل اینا خلاصش تو یک کاتگوری قرار میگیره و اون کاتگوری اینه که موقعی که تو نمیتونی به شخص حمله بکنی، نباید تو اون جنگ بمونی. زنی که تو بهش نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری، تو به زن هیچ زنی نمیتونی بگی تو قدرت جنسی نداری. میگه من چرا قدرت جنسی ندارم؟ ببین چقدر مرد دنبال من هستن، چون ربطی به این قضیه نداره. اصلا زن قدرت جنسی لازم نداره، اصلا واسه زن بی‌معنی قدرت جنسی. برای لذت خودش چرا؟ برای لذت خودش، برای هر چیزی که فکرش، فانتزیش، ایمیجینیشنش، اورگازمش، همه اینا لازمه که قدرت جنسی داشته باشه. و اون قدرت جنسی مسلما زن رو تشویق میکنه به رابطه جنسی با مرد، اونم بازم به حالتهای مختلف. بله و نه، هزار یک مسئله روانی و روحی اونا هستش به کنار. ولی تو نمیتونی به زن بگی آه نگاه کن تو توانای جنسی نداری، در حالی که اون به تو میگه میتونی بگی آه نگاه کن تو توانای جنسی نداری. خب تو نمیتونی با هم بگی، جواب همدی اونو نمیتونی بدی. تو نمیتونی غش کنی وسط کلاب و بگی که این منو تهدید کرد میخوام بزنمت، نمیتونی. حالا ممکنه هیکل تو از اون گنده تر باشه، ممکنه از اون تو کیفش یک گان کوچیک داشته باشه، یه 9 میلیمتری داشته باشه، ولی باز تو نمیتونی بگی. یه جاهایی که تو نمیتونی شرکت بکنی، برگ برنده با اون کسی هستش که این جنگو شروع میکنه. و یک شخصی که با شعور و با فهمه باید بدونی که برای برد در این جنگ تنها چیزی که میتونی برنده بشی اینی که نبازی و باید فرار کنی. تو باید بدونی کجا فرار میکنی. یه سری از این قدرت ها قدرت های زناست، یه سری از این قدرت ها مقدار خیلی زیادیش تو خریت مرداست. اینو قبلا صحبت کردیم، ولی خلاصش در مورد این موضوع که میگه که you can't get it up, get it up. تو ایرکشن نمیتونی بگیری، نگاه کن توانه جنسی نداری، تو باید از اونجا فرار کنی و بونم کاری نداری، چون هرگز نمیتونی مقابله باش بکنی و این قضیه از روت استفاده خواهد شد به دلایل مختلف که کاری نداریم. ولی تو خودتو مسئول داشته باش. اگر هم واقعا همه زنها اینو بهت میگن، خب برو دکتر. خلاصش ضمناً یاد باشه یه چک هم واسه عمو پرچونه بفرست، چون باید به این شو کمک بکنی، چون برادرها و خواهرای دیگه‌ت اینجا هستن که ظاهرش اینه که برای مرداست این شو، ولی مردا احساس آزادی قدرت بکنن، تنها چیزی که اول به سمت زنها هدایت میشه اونی که شما فکر میکنید نیست، ریسپکت و احترامه، که انشالله اونم برگرده به خیلی از خانمهایی که الان اونو از دست دادن. تا برنامه آینده، هفته آینده، خدا نگهدار. امروز موضوع برنامه ما این جمله تاریخی و جهانی، یعنی هم جهانی یعنی همه جای جهان و تاریخ. از اون موقعی که زن جلوی مرد وایستاد و یه جمله گفت تا اون روزی که دیگه زن و مردی وجود نداشته باشه، من پیشگویی میکنم مثل نوستردامس of the Persian community، من پیشگویی میکنم که این جمله گفته خواهد شد. و صدای اینم کمش کنیم. اون جمله رو میخوایم امروز بررسی کنیم و به آقایون بگیم که دلخور نباشه. و اون جمله این که خانوم بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی، تو سالها وقت من تلف کردی، تو 6 ماه وقت من تلف کردی، تو اتلاف وقت بودی، تو منو گول زدی، وقت من تلف کردی. ولی قصد از این قضیه خدای نکرده سبک کردن خانوما یا ملامت و یا انتقاد از خانوما نیست. طبق معمول صحبت‌های پرچونه، قصدمون شناخت واقعیت طبیعت هر مقوله‌ای هست یا هر موجودی هست و طریقه برخورد با اون. برای دوست داشتن زن اول شناختش لازمه. من خودم همیشه زنها و زن رو دوست داشتم. علتش هم بوده که خدا شکر نمیدونم چی شد، چی تو سر من خورد، زودتر شناختم زنو. وقتی زودتر میشناسی میدونی آقا طبیعت این موجود چیه، مثل آتیش میمونه، آقا خونتو گرم میکنه، غذاتو میپزه، ابزارتو درست میکنه. دو ثانیه مواظب نباشی سوزوندتت از ریشه، از سر تا پا خونتم آتیش داده، نستتم خاک کرده. ولی خب بی آتیش که نمیتونی زندگی کنی، گرما لازم داریم. به خاطر همین مثل آب، مثل هر چیز دیگه ای، مواظب نباشی خفت میکنه، میکشتت، میسوزونتت در یه چشم به هم زدن. و اون مشکل تو if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگر شما روزی که کارنوال میخوای را بندازی بارون بیاد، بازم مشکل توه. حالا به هر دلیلی هست، مشکل هوا نیست، it's your problem، تویی که نفهمیدی، نشناختی. خب حالا وقتی به تو میگه تو وقت من تلف کردی، تو خب حالا جواب و جربه هست، نه من این گفتم، نه اون تو گفتم، ما میخوایم یه پله دیگه بریم عقبتر، بریم پشت قضیه طبیعت زنونه. طبیعت زنونه رو بشناسی، این جمله رو انتظار داری و ببخشید و سعی میکنی که تا اونجایی که ممکنه این جمله رو نشنوی. شنیدیم باید بدونی که تقصیر تو نباید باشه. اگه تقصیر تو بود که بود، خب حالا این همه آدم ها اصلا به همدیگه ضرر میرسونن، ولی اگرم نبود بازم ناراحتم نشیم. طبیعت زنونه یکی از شانسایی که زن آوردن، یعنی بزرگترین شانسی که زن داره و هدیه‌ای که در زندگی گرفته، همه زن ها، همه رو دارم میگم که میگی نگو همه، امروز میگم همه، البته منهای دو سه چهار نفر ممکن غیر از این باشن، ولی زنا تکلیفشون معلومه. به خاطر همینه که کالکتیو زندگی میکنن، به خاطر همینه که همه جای دنیا، همه جای دنیا زنای همه جای دنیا با هم موافقن سر همه چی. مگه میشه آخه همچی چیزی؟ یعنی اون حرف یا بی خوده که همه موافقن، یا حرف درسته، همه یه جور فکر میکنن. چرا؟ چون تکلیفشون معلومه، هارد وایرد هستن. مسئولیتی برای تصمیم گیری به زنا داده نشده، به خاطر همین راحت همون جوری شکمشون میدن جلو، همون چیزی که همه میگن و میگن، راحت هم اصلا تاییدم شده، هر چی زنا میگن توسط همه زنا تایید شده. این یعنی چی؟ زنا ما مردا رو به این محکوم میکنن که شما مردا همه تون یه جورید. نه عزیز من، شما زنا همه تون یه جورید، خوش به حالتون، کاش ما مردا همه یه جور بودیم، تکلیف و معلوم بود. زنا همه یه جور هستن و خوبه و شانس آوردن. مردان که فکر میکنن هر زنی متفاوته، این زن با زنهای دیگه فرق میکنه، اینجوری اونجوری و این چرت و پرتای میوزیک ویدیو روانشناس و این استا، خودشونو گول میزنن. تکلیف زنا معلومه، به خاطر everything most of everything، نه همه چیز، ولی اکثر چیزایی که زن به خاطرش زن بودنش با مرد مطرحه، فرق میکنه، یا شخصیتش با الله در مورد تحصیلات و مثلا جراح قلب شدن و چه میدونم وکیل شدن و اینا، و مثلا راننده تاکسی شدن و یا خلبان شدن و اینا، نه. ولی در اکثر چیزایی که زن به خاطر زن بودنش، یعنی اونو متمایز میکنه از مرد، تکلیفش معلومه، ولی برای مرد معلوم نیست. خود همین که مردا با در زندگی طرق مختلف دنبال اهداف مختلف تو سیستم‌های مختلف راه‌های مختلفو برن، یکی موفق میشه، یکی موفق نمیشه، یکی پولدار میشه، یکی معروف میشه، یکی نقاشه، یکی فضانورده، هر چه چی هست با هم فرق میکنن، ولی زن همه یه جورن. از مد نگاه کن، از کلکتیو تینکینگ نگاه کن، از بچه داری نگاه کن، از بچه خواهی نگاه کن. چرا؟ چون اینا همه یه جورن و خوش به حالشون. کاش ما بودیم تکلیف ما معلوم بود. اگه تکلیف ما معلوم بود میدونستیم چه خبره. تکلیف مردا معلوم نیست. اینکه زن نمیتونه عاشق بشه چیز بدی نیست. تکلیفش معلوم، آقا تو نمیتونی عاشق بشی، تو دیوانه یه مردی نمیشه زندگی تو ول کنی بری، داره ندار تو خرج اون مرده کنی، نمیشی. حالا ممکنه یه نفر بشه، دو نفر بشه، کوسه هایی هم هست که گاز نمیگیرن، مردانی هم هستن که از طبقه پنجم افتادن زمین و نمردن. معمولش این نیست، غریبه به اتفاق، که حتی با اون اینسیدنت ها استثناء هم نمیتونی بگی و انقدر کمه. پس شناخت طبیعت زن خوبه و میتونی دوستش داشته باشی. حالا چقدرشو من شناختم و چقدر از اینا که من میگم درسته و چقدر دیگران بیشتر میدونن، خیلی میشه راجبش صحبت کرد. صحبتایی که ما تو شوی پورتونه میکنیم، صحبتای باد معده روانشناسیک، دو ساعت وقت طرف کنیم آخرش همه بلندشن برن سراغ غذا خوردنشون و اینا نیستش. صحبتایی هستش که میشه ازش استفاده کنی و فوری به نتیجه برسی. نتیجه چیه؟ حقیقت و واقعیت. حقیقت و واقعیت خوبه، همه خوششون میاد، میبی میبی نات، ولی مهم اینه که تکلیف معلومه. زن با مرد به طور کلی، شاید با دنیا، ولی مراجعه ما مرده که صحبت بکنیم، با مرد زن کارش بزنسه، تجارته، چیز دیگه هم نیست. اگرم غیر از اون میکنه، داره یه مقداری خلاف طبیعتش میره و اتوماتیک تو حساب بانکی مغزش داره کردیت میگیره و بدهی برای تو میشه که ببین من از اون در نبودم که اینو نخواستم، اینو خواستم، اونو نخواستم. چون طبیعت داره اینو بهش میگه که تو بیزنس میکنی با مرد. و چون هارد وایره، یعنی سافت ویر نیست که پروگرام ستینگش عوض کنی، سیمکشی برقه، اینجا ولتاژ وصل میکنی، اونجا چراغ روشن میشه، اون کپاسیتور پر میشه، اون بومین تخلیه میشه، اون یکی مگنت میشه، اون یکی باد میشه، اینجا باد در بسته میشه، اینو بزنی اون میشه، اونو بزنی این میشه. سیستم برای این طراحی شده، توان سیستم انقدر، مصرفش انقدر، حرارتی که دفع میکنه انقدر، جرقه بزنه چشمت میتره که مواظب باش. سیستم درسته، تو با نفهمیدیش اشکال نداره، مشکل توه. زن کارش با مرد بیزنسه. بیرحمانه تر از اون که هر مردی تصورشو بکنه و عمیق‌تر از اون چه هر مردی تواناییشو داشته باشه، این فرمول اجرا میشه توسط دنیای زنونه. سه تا زن حالا ممکنه نکنن این کارش، کار نداره، ما منظورمون اون نیست. به طور کلی با این طرفی، ولی خب دوست داشتنی هست، لذت همراهی داره، سکس داره، چه میدونم، هر چیزی که هر مردی درش پیدا میکنه. چون همونجوری گفتیم اکثر چیزایی که زن از مردا میخوان یه جوره مثل همه، ولی اکثر چیزایی که مرد از زن میخوان خیلی فرق میکنه، بخاطر اینکه زن همشون یه جوره، مرد همشون یه جور نیستن. معنیش این نیستش که وقتی ما هم مرد هم همون یه جور نیستیم خوبی ما، یا زن همشون یه جورن بده، نه. خوش به حالتون، کاش ما اونجوری بیم، تکلیف ما معلوم بود، قیمت این اینقدر، قیمت این اینقدر، اینجوریه. شما باید بدونی داری با این موجودی که داره باید بیزنس میکنه، اساسا ذاتا از 5 سالگی، از 3 سالگی کارش همینه، با باباش هم همینه، با شوهرش هم همین، دوست پسرش هم همینه. عشق مادر به کودک، به فرزند، با تمام احترام به تمام مادرهای خوب، همه منظورم نیست بهتون برنخوره، همه مادرها خوب نیستن، به همه تبریک نمیگیم، به همه احترام نمیذاریم، مادرهای خوب داره میگیم. با کمال احترام به مادرهای خوب، عشق مادر به فرزندم یه چیز اجباری طبیعیه، یه چیز بیولوژیکاله، ایمپیرمنته. گنجشک هم همین کارو میکنه، الاغ هم همین کارو میکنه، انسان هم همین کارو میکنه، سگ هم همین کارو میکنه. هم مثل غذا خوردن، مثل حامله شدن، مثل زاییدن، عشق به فرزندم یه چیز بیولوژیکال هارد وایرده. واسه همین که همه زنان اینطوری، بله حالا زنایی هم هستن که مثلا بچه خودشون کشتن، نسبتش به زنایی که به بچه هاشون عشق ورزیدن و زندگیشون رو به خاطر اون بچه ها گذاشتن در مرحله دوم، مثل 1 به بی‌نهایت میمونه یا 5 به بی‌نهایت میمونه، هنوز بی‌نهایته. و خوش به حال ما که مادرای خوبی داشتیم. همه چیز دنیا که نباید عقلی باشه، کار کردن معده شما که عقلی نیست، ولی خوش باره که معدت خوب کار میکنه، کار کردن چشمت که عقلی نیستش، که اون هارد وایرده، خوش باره که چشمت خوب کار میکنه، خوش باره که مادر خوب داشتی. ولی هارد وایرده، قابل احترام انسانی و قابل ایوالویشن و ارزیابی اندیویجوال و کیس بای کیس و شخص به شخص، شخصیتش فرق میکنه. اینه همه مادرها یه جور بچه‌شون رو دوست دارن. چرا؟ چون همه مادرها از یه جور دیگه سیم کشی شدن، از یه جور دیگه درست شدن. خب ضمن این که چیز خوبی هست، احترام عمومی و گروهی داره، ارزش انفرادی شخصی نداره، ولی برای مرد فرق میکنه. رفتار هر مردی یه ارزش انفرادی شخصی داره، اگر هم همه نباشه، درصد قابل توجهی که میتونه اونو متشخص بکنه، شاخص باشه و قابل بحث باشه، تعداد زیاد قابل توجهی هستش که هارد وایر نمیرن. چون اصلا اساساً کیس بای کیسه، مثلا همینه که زنه میخواد مرد عاشقش بشه، چون عاشقش بشه افتاده تو چاله اون، مثل پشه‌ای که افتاده تو تور عنکبوت، تور تار هر چی که اسمش هست، اون بیفته اون تو تکلیف عنکبوت و مگس معلومه، تا اون که نیفتاده ممکنه این ور بره میکنه اون ور بره میکنه، عاشق شده که حقوق دو ماهش رو میده یه انگشتر میخره. کدوم زنی حاضر حقوق دو ماهش رو درآمد دو ماهش حالا اگه درآمد داشته باشه خرج یه مردی بکنه؟ حالا ممکنه یه نهار واسط بخره یه زنی، یا یه کفش واسط بخره تولدت، ولی کیه که میگه آقا تو میخوای با من ازدواج بکنی حقوق دو ماه هم واسط انگشتر بخرم، حقوق دو ماه واسط ماشین بخرم؟ زن کار نمیکنه، عقلش کار میکنه، منتظر مرد عاشقش بشه و عقلش کار نکنه، از کار بیفته تو اون توره، به دامش بیفته، بعدن اونجا نیمه جون که اونجا هست این مصرفش کنه. اینم طبیعته، اینم سیستم همه زناست. غیر از اینم باشن اعصابشون خرد میشه، 30 سال 35 سال 38 سال 40 سال میمونن میخوان مدرن زندگی کنن، بازم میبینن بچه ندارن و چی میذارن شروع میکنن قرصا رو خوردن و زولافت و پروزک و کوفت زهرما رو خوردن و نشود فمینیست بشیم و بریم شروع کنیم تو این اینستا برنامه‌ای فمینیستی بذاریم و دور هم جمع شیم به مردو فوش بدیم چون اون فرمول طبیعی خودش نرفته. حالا همه این حرفا رو من واسه چی میذارم؟ وقتی زنی با تو هست یه کار باید داره، اونم اون کاری داره که همه زنا باید دارن. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم، بچه داشته باشم، خونه داشته باشم، آرامش داشتم. یه مردی میگه من میخوام ازدواج کنم یا اصلا نمیخوام ازدواج کنم، میخوام با یه زنی باشم باحال باشه، سکسی باشه، جوون باشه، خوشگل باشه، آرم کندی باشه، پولم که دارم خرجش میکنم، هر چی بخواد ازش میخرم، دور دنیا میریم میگردیم، همه جا تفریح میکنیم، حال میکنیم، تو پشتمون هتل سکس میکنیم، تو دریا سکس میکنیم، زیر آب میریم با لباس غواصی سکس میکنیم، چه نه چی دوست داری. هر مردی یه جور فکر میکنه، یکی میگه نه من دوست دارم یه زنی باشه خیلی باحال باشه، من باهاش خیلی خودمونی رفیق باشم، که همتون هرگز نمیشه، گول این قضیه رو نخوریم، بریم با هم کارهایی که مردم به سختی انجام میدن ما انجام بدیم، خدمت کنیم به مردم، نمیدونم فلان میکنیم، دور دنیا بگردیم ببینیم چه خبره، قارنوردی کنیم. ولی این طرف زنا تا حدی که به جرأت بتونی بگی همه همه نیستن، ولی به جرأت بتونی بگی همه همه یه چیزی میخوان، یه مردی گیرشون بیفته نتونه فرار کنه و بچه داشته باشن، غیر از این اعصابشون خورد میشه، دیوانه میشن، ضعیف، قاطی میکنن، شروع میکنن به سوتی های مختلف دادن، مردا رو به فوش و به کتک و به ملامت کشیدن. چرا تو نرسیده به اونجا؟ یه زنی که شوهر داره، بچه داره، همه چی درست دور و برش، فمینیست نمیشه که و نمیخواد اصلا فمینیست بشه، که چی بشه؟ مساوی با مرد بشه برای چی؟ که بره سر کار خرج این یارو بده؟ خب یارو به چشمش شاهد، بره سر کار خرج زن بچه‌شو بده، منم خونه هستم، غذا درست میکنم، درست واسه خودم درست میکنم، اون نبودم باز درست میگنم، ولی اینه آقا، من زنم، این بچه میخوام، اینجوریه. که میرسیم به بحث امروزمون، صحبت امروزمون، که دختره یا زنه میاد بهت میگه که تو وقت منو تلف کردی. اکثرا همینو میگن دیگه، شما هر با هر زنی اگه باشی یه مدتی عاشق و معشوق، همه چی خوب و خرج کنی و گردش کنی، مسافرت بری و سکسای بسیار زیبا داشته باشی و خاطرات بسیار قشنگ داشته باشی و ولی بعداً ول کنی، نخواهی و میگه وقت من طرف گرد. چرا؟ پس اون گردشایی به اون قشنگی چی؟ پس اون پولایی که خرج کردم چی؟ یا اصلا من خرج نکردم، تو خودت خرج کردی، با هم بودیم، لحظات با هم بودی، دست از هم دیگر میگرفتیم، میگشتیم این طرف، میگشتیم اون طرف، عکس میگرفتیم، میرفتیم مکزیک لباس مکزیکی میپوشیدیم، میرفتیم تایلند لباس تایلندی میپوشیدیم، میرفتیم یونیورسال استودیوز لباس آمیش میپوشیدیم، عکس میگرفتیم، اون سکس هایی با اون قشنگی، اون غذاهایی که خوردیم، اون لحظات زیبا، اون مشکلاتی که پیش میومد، من میرفتم مثل کرگدن اون وسط مشکل رو حل میکردم. اونا چی پس؟ اون لحظات زیبا و قشنگ چی؟ اون 2-3 سال 4 سال 5 سالی که ما با هم بودیم همه وقت تو بود داشت تلف میشد. یعنی چی داشت تلف میشد وقت تو؟ یعنی تو هدفت از با من بودن، زمینی که من هدفم از با تو بودن این کارهایی بود که کردیم و فکر میکنم تو همراه منی در این کار، تو هدفت از با من بودن با من بودن نبود، تو هدفت از با من بودن رسیدن به نقطه بچه زاییدن بود. زنایی هم اصلا میان به خاطر که مردا رو گلوشون بزنن، میگه نخیر آقا من بچه نمیخوام، من فلان فلان دیگه، یه چیزی بشه، تقیب دوخی بخوره، کاندومی در بره، نمیدونم یه چیزی بشه، قرصی عمل نکنه، یکی از دوستاش بچه دار بشه، این بره اونجا، یه هایی نظرش عوض میشه، بوم طبیعتش میزنه بیرون. طبیعت زن همیشه باشه، اون ادایی که برای تو در میاره یا اون چیزایی که شاید مثلا ادا در نمیاره، بذار ما یه خود کردیت هم بدیم، یعنی extending an olive branch، دعوا نیست، شاید اصلا ادام در نمیاره، واقعا موقعی که با تو بوده میگفته نه آقا من 25 سالم دارم حال میکنم، واسه چی بچه میخوام چه کار داریم با این مرد خوشتیپ قوی هیکل همه چیز درست باحال داریم میریم گردش میکنیم مفت و مجانی، یه روز پاریس هستم یه روز آرژانتین هستم یه روز تو مونترال کانادا هستم دارم حال میکنم، یه روز تو سیدنی هستم یه روز تو استانبول هستم دارم حال میکنم، بچه میخوام چیکار؟ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ وینگ دری به تخته میخوره، طبیعتش میزنه بیرون. چیزی که تو میشنوی اینه که تو وقت منو تلف کردی، یعنی این بیزینسیه بین تو و اون زن، باید به نتیجه برسه. این وقتایی که میذاره، این سکسا، این با هم بودنا، این لحظات زیبای رومانتیک، هر چی که بهتون پیش میاد، بعضی اصلا هستن با هم سکس پارتنرن لحظات رومانتیک هم ندارن، سوار هواپیما میشن میرن جاهای مختلف دنیا سکسوال ادونچرز انجام میدن، اورجی در تایلند، نمیدونم فتیش در امستردام و همه این چیزایی که خودتون همش استادین، این استادین بلدین، اصلا رومانتیک هم نیست، یه ادونچریه با هم دیگه میخوام بگذارن. ولی بازم اگر اون لحظات نگاه کنی، اونا برای خود اون زن اگه یه خورده اگر کلش تا ورداره و به حقیقت به طبیعت خودش کامیت نکنه، چارچنگولی دوروبریاش هستن که با مشت و لگد این رو برش میگردونن سر ترک واقعی خودش، سر ریلی که باید این خانم روش سر بخوره به سمت بچه زاییدن. نه تنها زن خودش میخواد بچه بزاد، بچهش هم وقتی بزرگ شد این میخواد اونم بچه بزاد و حاضر پسر خودش هم فدای یه زنی بکنه که اون با اون زن بچه بزاد. زن همه با هم یکی هن. شما اگه بگی یه مردی یه زنی رو بعد مثلا 4 سال ازدواج 5 سال ازدواج دیگه نخواسته، این مرد وقت اون زن رو تلف کرده. زنه اصلا لزومی نداره که به دیگران بگه که من چرا میخوام این ازدواج رو نگه دارم. به هر کی بگی، به خودش هم بگی، به دیگران بگی، به مادر خودت هم اگه بگی، ندیده اون زن رو میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو دوست، هیچ کی نمیگه تو رو دوست داره، به خاطر اینکه اصلا وجود نداره دوست داشتن تو، ارزش تو به اندازه اون چیزایی است که میدی و پروواید میکنی و تأمین میکنی برای زن. اینا همه برای کوبیدن زن یا سبک کردن زن نیست، طبیعت زن اینه، دوست داشتنیه و بسیار لازمه در زندگی یک مرد استریت یا نیمه گی هم حتی لازمه، بدون اون ما قاطی میکنیم اصلا. ولی مثل اون که بدون آب ما میمیریم، بدون آتیش زندگیمون افتضاحه، ولی آب و آتیش مواظب نباشید سوزوندتت و داغونت کرده و خفت کرده و خودت و بچت هم کشته، پدر و مادرت هم کشته، همون آتیشی که اگر نبود زندگیت بی خود بود. پس این برای دعوا کردن با زنا نیست، برای که گوش مردا تکون بخوره بدونن که از این موجود باید چه انتظاری داشته باشی و اون موجود اصلا خودش رو چی داره کار میکنه. طبعا میتونی دوست داشته باشی در کنارش باشی، بعضی زنا رو دوست ندارن ولی خب در کنارشون میتونن بمونن، که سکس که قشنگه، با هم بودن که خوبه. حالا چه میدونم، من فرض میکنیم مثلا دوست دارم موزیک کمپوز بکنم، آهنگ بنویسم، زنی که با من داره زندگی میکنه حالش از موزیک به هم میخوره، هی میخواد بشینه سریال نگاه کنه. خب حالا من اینو دوستش ندارم برای اینکه این چقدر درک میکنه منو، ولی خب بالاخره زن در کنار من هست، اونم حالا ممکنه من انقدر دوست نداشته باشه که یارو چیه و این کیبورد و اون گیتار و دینگ دینگ

با کی طرفی. یه سیگنال به همه این مادر بردا بدی، یه جواب همشون بهت میدن، تویی که نمیفهمی. به مادرت همون حرفی بزنی که نمیدونی یارو میخواست یارو میخواست از زنه رو ترکش کنه، زنه رفت خونه فامیلاش گریه و زاری، زنه رفت سر کار دوستاش گریه و زاری. این همه هراسمنت دیگه، این همه تجاوزه. آقا این تو اگه زنی تو رو نخواد بری دم خونهشون سر محل کارش داده فریاد، اگه یه زنی تو رو نخواد بری خونه دوستاش گریه بکنی یا داده فریاد بکنی یا تهدید کنی، پلیس میبردت زندان. حالا نه کسی رو بزنی نه هیچ کاری بکنی، همینجور واقعا بری اونجا شلوغ کنی. ولی یه زنی برای این کار بکنه خونه دوستای مردی که دیگه اینو نمیخواد، همه زنها متفقا یه جمله میگن: خب زندگیشو دوست داره دیگه. خودش هم میگه من زندگیمو دوست دارم، نمیگه من عاشق شوهرم هستم، من زندگیمو دوست دارم. obviously واضحه چیزی رو که داری از این مرد میگیری دوست داری. هنر کردی، مرگه طول سگ بچه گربه هم در مثال مناقشه نیست، توهین نباشه به هیچ کدوم از طرفین این مثال، که شما اگه بهش غذا بدی هر روز میاد اینجا دوست داره، حالا اگه بگی دیگه نمیخوام دو روز میاد اینجا شلوغ میکنه چون دوست داره غذایی که داشته میگرفته. زنی که به تو میگه وقت منو تلف کردی، میخواد تو بفهمی، نه که اون نمیخواد تو بفهمی، اون داره طبیعت خودشو مثل عطری که از یه گل در میاد، لازم مثال خوب بزنیم، طبیعت خودشو داره تراوش میکنه به بیرون. میگه تو وقت منو تلف کردی. تویی که باید بفهمی زن با تو بیزنس میکنه، تجارت میکنه، به اندازه پولی که تو میدی زن به دست میاری. این میخواد اوکراین باشه، میخواد لس آنجلس باشه، میخواد مکزیک باشه یا کوبا باشه یا هر جای دیگه، به اندازه پولی که میدی زن به دست میاری. منتها یه جای ارزون تره، یه جای گرون تره، یه جای ساعتی 200 دلاره، یه جای ساعتی مثلا 15 دلاره، خب یا 8 دلاره، بستگی داره تو کجای دنیا بلس شده باشی و خدا به تو رحمت کرده باشه و تو رو کجای دنیا گذاشته باشه. ولی قیمت داره. یه برنامه هم داشتم، من هفته پیش داشتم تکرارش پخش میکردم که پریشب بود یا دیشب بود. قیمت زن، چرا قیمت داره زن؟ به خاطر اینکه زن با مرد بیزنس میکنه و بیزنسش اندازه کالا بودن نشه. زن کالاست و خودش رو تایید میکنه، کالا بودن خودش رو حمایت میکنه، هیچ کدوم اینا هم بد نیست. پدرش هم میگه آقا اینقدر پول میدی این دختر رو برمیداری، زنهای فامیلی که اگه بفهمن تو یه انگوش به این دختر زدی بی حرمت شده، حالا بکارتش هم برداشت نشده باشه، شما یه دست به این دختر زدی، رفتی این دختر رو بوسیدی، حتی اگه دختر خودش اجازه داده باشه، خشتک مبارک تو به سرت میکشن، هم که این کار خیلی بدی بوده تو کردی، همونا میان میگن اگه این دختر رو میخوای ببری تخت خواب خودت انقدر باید پول بدی. من نمیفهمم که شرافت و ارزش انسانی این چیه. اگه جنس نمیفهمم مشکل منه که نمیفهمم، به خاطر اینکه زن کالاست، کالا رو باید براش پول بدی، شما یا پول میدی یا معادل پولی میدی. وقتی که زنی با تو وقتی میگذرونه، تو باید بدونی با تو داره بیزنس میکنه، در ازای این چیزی که داره به تو میده یه چیزی میخواد. فرق میکنه البته، جوانای خوشتیپی که حالا فرض کن 27-28 سالت مثل اسب میتونی بدوی بدونی که پات رو زمین باشه و یه خانمی طلاقشو گرفته یا داره میگیره فعلا، بخواه یه خود مزه لذت ببره، 37-38 سالشه، 40 سالشه، میخواد خود مزه لذت ببره. این بیزنسی که با مرد داره این نیست. این به هر کسی بگه آقا کار من اینه که میرم سر کار، وکیلم، پزشکم، خلبانم، کارم بافتنیه، چه میدونم راننده هستم، هرچی کارش هست، مهد کودک دارم، هرچی، پولامو جمع میکنم میرم با پسرای گردن کلفت جوون حال میکنم. همه مردم میگن یا بخاطر که مردید شما، به هر که زنی اینو بگه تو سرش میزنن، خاک بر سرت، آخرش چی؟ انقدر میگن آخرش چی که مردم پیش خودشون میگن پس آخرش چی؟ آخرش آخر نداره، تو آخر اول یه چیزه، اونه که آخرش واسش مهمه، باید بچه بذاد. به هر کسی بگی که من با یه دختری بودم 5 سال 6 سال 7 سال دیگه نخواستم باهاش بدم، میگن مگه چیکار کرده بود؟ هیچ.

0: من خسته شدم، خاک بر سرت فلان، وقت دختره رو تلف کردی. خودش میگه، باباش میگه، مادرش میگه، البته باباش از مادرش کپی میکنه میگه، چون مجبوره بگه، حرف اون رو تایید میکنه. خواهر خودت میگه، مادر خودت هم میگه، میگه وقت دختره رو تلف کردی. چرا؟ چون این وقت رو باید برسونه تا جوونه، برسونه به شوهر پیدا کردن و آخر نیست، آخرش زاییدن بچه است. خیلی راحت بهت بگم، چون همه زنا کارشون معلومه، تکلیفشون نوشته شده است، واسه همین همه با هم موافقن. یه نفر شما در چین ببین همون موافقتی رو باید میکنه که همون یه خانمی در مثلا فرض کن سوئد یا در کانادا میکنه. تو چین هم اگه باید دوست دختری داشته باشی، 4 سال باش بمونی، 5 سال باش بمونی، از 18 سالگی تا 23-24 سالگی بعد ولش کنی، درد سر داری تو، چون تو وقت اونو تلف کردی. خواهر و مادر اونم همینو میگن، خواهر و مادر مکزیکی هم همینو میگن، خواهر و مادر کانادایی هم همینو میگن، خواهر و مادر من تو هم همینو میگن. چرا؟ چون یه کتابه واسه یه فایل آپدیت شده، آپلود شده و بعدم دانلود شده تو تک تک زنا. تکلیف مرداش که معلوم نیست، تکلیف زنا معلومه. لحظاتی که تو با اون زن میگذرونی برای اون زن ارزشی نداره. مثل سرویسا، خوشرفتاریا و بقیه توجه‌هایی هستش که شما در طول یه پرواز 11 ساعتی دریافت میکنی توسط مهماندارا. با لبخند برات غذا میارن، هر نوشابه‌ای بخواد میارن، مشروب میارن، دستشوی اونجا هست، تمیزه، هر کاری داشته باشی انجام، پتو میخوای میارن، گوشی هدفون برای موزیک میارن، سردته دوتا پتو میارن، گرمته اونو وسط باز میکنن، تمام این سرویس ها رو بهت میدن. غذا، نه آقا من کوشر میخورم، نه خیر آقا من حلال میخورم، نه خیر آقا من میخوام گوشت خوک بخورم، نه خیر من ویجیتریانم، نه من آب میوه این دوست نرم آب. همه این حالا رو بهت میدن با لبخند، لباس شیک، از خوشتیپترین خوشندامترین افرادی که ممکنه در هر کشوری پیدا کنی تو اون هواپیما به تو سرویس میدن که شما فرض کن از لس آنجلس بری به لندن، ولی اگه تو رو لندن پیادت نکنن تو چی برمیگردی به اینا میگی؟ میگه اون مسخره بازی چیه؟ وقت ما رو تلف کردیم، پول ما رو تلف کردیم، این همه حال ما بهت دادیم، این همه پرواز قشنگ، فلان مووی، فلان غذا، اونا رو میخوام چیکار؟ من میخوام لندن برم. خب چون شما میخوای از لس آنجلس به لندن، یا لس آنجلس میخوای بری استانبول، یا میخوای بری هر جای دیگه، تو باید برسی به پاریس. اگه به جای پاریس تو رو توی روم پیاده بکنن، وقتت آقا جون تلف شده. دخترم همینه، این لحظات زیبا برای اون مهمان داره کاره، چه تو باشی چه کسی دیگه باشه، چه بخواد بره پاریس چه بخواد بره ونکوور، همین کار میکنه، وظیفش انجام میده، پولشو میگیره. یا مرد، تو چه باشه ازدواج بکنی چه نکنی، در طول این مدت حال میکنه، کیف میکنه از اینکه دختر جوان باشه، یا یه زنی که در حد جیبش وسعش میرسه باشه. رسیدن به جایی واسه ما معنی نداره، ولی وقت دختر دکار. این برای چی میگم هی دارم تکرار مکررات؟ این که شما بدونی کار زن با تو اساسا تو اکثر کاتگوریا بیزینسه، و هدفش هم در اکثر مواقع همون هاردوایر و همون سیمکشی بیچونه چراییه که شده و اون رو میخواد. من میخوام با تو ازدواج بکنم، من اصلا بچه نمیخوام. نه این حرفا چیه؟ من مهریه نمیخوام. ولی خب حالا بعدن یه خود بگذاری، خانواده‌ام خیلی ناراحتن، میگن داری سبک میشی. حالا بگو نه من مهریه، حرفا چی؟ اصلا من نمیخوام با تو ازدواج کنم، وقت منو تلف کردی. چرا؟ بعد گذشت، رستوران نرفتیم، سکس بد بود، خرید واسط میکردم بد بود، یه نفر مزاحمت میشد، دو تا کار داشتیم من واسط حل میکردم بد بود. اینا به چه درد من میخوره؟ من اتلاف وقت نمیخوام. باید به هدف برسه. هدف چیزی نیست جز بچه زاییدن. هر چرت و پرت دیگه دورش بگی فقط بزک دوزک و شوگر کوتینگه. و شما مردا، یعنی ما مردا هستیم که ناراحت میشیم، نمیفهمیم که داستان چیه. توقع داریم. چرا ما این توقع رو داریم؟ چون فکر میکنیم که زنها آزاد اندیشن، مثل مردا آزاد اندیشن. آزاد اندیش به معنی که ما موجودات متعالی هستیم و سطحمون از زنها بالاتر است نیست. آزاد اندیشیم، یعنی تکلیف ما وقتی به دنیا میایم معلوم نیست، ما چی کار میخواییم بکنیم معلوم نیست. زنها در سن 17-18 سالگی از هم دیگه میپرسن مثلا بهاره چیه؟ چی کار میخوای بکنی تو بالاخره؟ میخوای وکیل بشی؟ یا میخوای خلبان بشی؟ این همه مریض ها هستن چی؟ میخوای دکتر بشی؟ سوال از هم نمی کنن. دغدغه زنها هم وقتی میرن دانشگاه و مدرسه و اینا برای نیستش که به یه جایی برسن که پول در بیارن و بتونن زندگی خودشون رو، و اگر کسی در زندگیشون پیدا شد و عاشقش بودن، تأمین بکنن. این دغدغه نیست. هر چی داره مالو. تام لاکس میگفت my money is my money, your money is mad money، یا برعکس your money is my money is mad money. یعنی پول تو مال منه، پول خودم هم مال دیوونه بازیه. حالا اگه پول داشت دیوونه بازی میکنه، پول نداشت دیوونه بازی نمیکنه، ولی مهم اینه که پول تو مال منه. your money is my money is mad money. به خاطر همین دلخور نشین. همینجور که همیشه تو شوی پورشن ما گفتیم، فاصله تو با هر کسی حفظ بکن. اگر طبیعتش رو نمیشناسی خیلی مواظب باش. اگه طبیعتش هم که بشناسی یا در حدی که خیال میکنی بشناسی، تعیین میکنی که چقدر باید فاصله شید و در هر موردی مسجل و حتمی اینه که شما فاصله تو حفظ بکنی. هر کی میخواد یکی جفتک میندازه، یکی صدای بعد از گلوش در میاره، یکی بو میده، یکی مواد مخدر مصرف میکنه، یکی سیگار میکشه، تو توی اون اتاق نباید باشی. چون هر کدوم از اینا یه جوری به تویی که فاصلت حفظ نکردی برخورد میکنه. داشتیم اینو گفتیم که تکلیف مردم معلوم نیست، آزاد اندیشن، چون مجبورن، جلو بازه و باید یه راه انتخاب کنی یه جوری موفق بشی. زنها اکثرشون نمیخوان یه جوری موفق بشن، میخوان شوهر پیدا کنن. تا شوهر رو پیدا نکردن عذاب میکشن. باش حرف میزنی میگه خاله مسخره بازی، حالا که چی به من میرسه؟ من شوهر میکنم، من بچه دار میشم، چی به من میرسه؟ من که خودم دارم میرم سر کار دیگه. من برم سر کار وقت با هم بریم بگردیم تا کی؟ خاله میخوام با چی؟ البته یه سفر وقتی میری اروپا کسی نیست، مثل یه مرد حال میکنی. یه سفر وقتی میری مکزیک، کانکون مکزیکو، سپرینگ بریک، یا چه میدونم هر جای دیگه که بی سر صدا میری با دوستای دختر دیگه، مثل مرد حال میکنی، چون بالاخره لازمه که کیف کنی، حال کنی و لذت ببری. ولی این اون هدفت نیست. مردی که میره و سکس توریست میشه و جای مختلف تفریح و لذت میبره، این عشق و لذتی که داره از زندگیش میبره. ولی زنا که این کارا رو نمیکنن، چون زنا وقت خودشونو نمیخوان تلف کنن، میخوان برن بچه بزن. و تو اگر وقتی رو با این بگذرونی، یعنی این که تو به این آدم اپروچ کردی، نزدیک شدی، وقتی با این گذروندی، وقتی با این شخص گذروندی که هیچ کدوم کارهایی که میکنی اگر به اون نقطه نرسه به حساب نمیاد. مثل اون مثال هواپیما که زدم، مهماندارای زیبای مؤدب تحصیل کرده، تعلیم دیده، با هر جور غذایی که بخوای، البته به اندازه پوله. تا شما اگه کوچه نمیدونم پرواز یک ساعت نیمیه مثلا فرض کن از لس آنجلس به شبنام یوتا رو بگیری، حالا باید یه چیزی میدن دیگه، ولی که بخوری تو راه، بگه آب میخوام، نوشابه میخوام، نمیدونم چی بهت میدن، آب میوه میخوام بهت میدن. ولی که فرست کلاس لوفتانزا رو بگیری که از اینجا میخوای بری مثلا پاریس یا استانبول یا یونایتد عرب امارات رو بگیری، بخوای بری دبی تو فرست کلاس، $5,000 بدی، $6,000 بدی، قد پولت بهت حال میدن. هر کدوم، چه اون بدبختی که جون کنده اون پول کوچو پیدا کرده که اینجا بره اونجا، چه اون کسی که دمش گرم جیبش پره میخواد حال کنه، دلم میخواد آقا 5000 دلار بدم سه نفری بریم 15-20000 دلار 30000 دلار میخوام بدم پول هواپیما راحت اینجا بریم به دبی. کم نیستم چه آدمایی. هر کدوم از این آدما را اگه این پرواز از لس آنجلس بلند شد و تو فرودگاه دبی ننشست، هر جای دیگه نشست، سالم، معتبر، محترم، همه چی درست، همشون شکایت دارن تو وقت ما رو تلف کردی. قصد زن از باتو بودن اون لحظاتی که داره چشم تو رو گیج میده، داره سرت داره خرت میکنه و آمادت میکنه که بفهمی عاشقشی و حالا باید بری انگشت رو بخری، اون لحظات نیست، اون بزینسیه که داره با تو انجام میده و تو باید بدونی که وقت رو تبین اون زن برای این لحظاتی که با تو هست اون ارزشی که تو فکر میکنی قائل نیست. بخاطر همین نباید به یه چیز خیلی وحشتناک دیگه در رابطه زن و مرد، بارها گفتیم به بار دیگه هم میگیم، اینم یه چنل دیگه ای برای اونه، گرچه این چرت و پرتای پرچونه رو 5 نفرم ممکنه نگاه نکنه، از این 5 نفرم یه نفرشون ممکنه که نتونه اجرا بکنه، ولی حالا ما میگیم قصد زن با تو اون لحظات زیبا نیست و اون موضوع وحشتناکی در مورد روابط زن و مرد و دروغ بسیار بزرگ. اگه یادتون باشه گفته بودم که هر چی زنا به شما میگن که باید باشه و هست، دقیقا اون نباید باشه و نیست. چند تا مثال هم زدم واسه تون از اینکه نمیدونم من یه نفر میخوام برای خودم، منو برای خودم بخواد، نمیدونم این حرفا میزنم، زنا از گوش عاشق میشن، مردا چشم ویژوالن با کمر پایین، فکر میکنم چرت و پرت امثال این. یکی از وحشتناک‌ترین چیزایی که شما در موقعی که وقتی این حرفو بهت میزنه که تو وقت منو تلف کردی، وقتی اینو گفت تو نمیفهمی، میخواستم بگم میفهمی بایدم، نه نمیفهمه که تو نمیفهمی، اینه که میگن با زنی ازدواج کنید، با زنی زندگی کنید که بتونه اول دوست شما باشه، بهترین دوست انسان میتونه ازدواج کنه با اون. همچین چرندی نیست، تو ممکنه نفهمی ولی نیست. این میگه وقت من رو تلف کردی، این چه دوستیه که 6 سال 7 سال با تو لذت برده. اگه بی پول بودی با تو بوده که خب معلوم اونم خوشگل نبوده، کورکورو میجوره آب گودالو، اگر هم که وضع پولیت خوب بوده که نوش جانش، حال کرده، گشته، تفریح کرده، لباس خریده، پولای کردیت کارتش پرداخت شده، مشکلاتش با مردم تو یا خود دفعی یه نفر فرستادی حل کرده، گرده رفتی مسافرت رفتی، حالا اگه سکس خوب بوده، خوب بوده، خوبم نبوده چیز دیگه، این همه چیزا گرفته، اولا اگه سکس خوب نیست اصلا چرا میخوای ازدواج کنی؟ اینم یه دروغ دیگه است. بزرگترین دروغ وحشتناکی که به تو فرو میکنن و تو نمیتونی هرگز اینو بفهمی، وقتی هم که گفت وقت منو تلف کردی بازم نمیفهمی، اینی که اون اصلا نمیخواد با تو دوست باشه. اصلا دوستی با تو که توی دنیای دیگه داره زندگی میکنه برای معنی نداره. یک زن و شوهر باید اول بسیار دوستهای خوبی با هم باشن. My ass, there is no friendship. به خاطر که دنیا ها با هم فرق میکنن، دو تا موجودی که دنیا با هم فرق میکنن دیگه چجوری میخوام هم دوست باشن؟ دو تا دوست اولا باید ویولنگتشون، طول موج فکرشون روی مطلب، روی کانسپت با هم یکی باشه یا نزدیک به هم دیگه باشه. شما اگه میخوای با دو تا رادیو به یک کانال موج کوتاه گوش بدی، باید هر دو این رادیو موج کوتاه بگیرن یا موج بلند بگن یا اف ام بگیرن، یا نه رو اینترنتی باید هر دو اینا فلش پلیر رو لود بکنن بعد بتونن ببینن شوی پورتونه رو. زن نمیتونه با مرد دوست باشه چون اصلا تو این دنیا نیست. شما پدر مادر خودتون نگاه کن، هر زن و شوهر دیگه نگاه کن، اینا با هم نشستن راجبی چی حرف میزنن؟ راجبی یکی از موضوعاتی که توی مغز زنه هست و فکر بهش میکنه، زن و مرد میتونن با هم صحبت بکنن. نه ممکنه بگی که من اینو میخوام بخرم فلان، اینا همونم فکر میکنه باشه بخر، یا نه اینو نخر اینو بخر. موضوعی که تو ذهن زن است، اگر بخواد بندازه جلوش که من بچه میخوام فلان، اینا یارو دیوونه میشه. موضوعی که تو فکر مرده است که اینکه حالا من تو رو خیلی هم دوست دارم ولی چرا من نرم یخت حال کنم جای دیگه، زنه دیوونه میشه. دوستی اصلا وجود نداره، دوست نمیتونی باهاش باشی. بهت داره میگه وقت منو تلف کردی، این همه کارا که شد این همه اتلاف وقت من بود، من که نرفتم $3,000 پول بدم، $5,000 پول بدم تو فرست کلاس امارات ایرلاین بشینم که این خانومه شیک و پیک و روز لب قرمز کرده واسه من فرض کنم مثلا کباب مرغ بیاره، $5,000 نیست کباب مرغ که، یا مثلا واسه من اینقدر مثلا مشروب ویسکی فلان بیاره، اون که مثلا $14 $5,000 نیست که، اون صندلی که من روش میخوابم بهترین هتل دنیا هم اگه بخوام برم یه اتاق کوچیک 1/3 به من بدن که من اون تخت دراز بکشم مثل فرسکت که $5,000 نیستش که، هر کاری غیر از رسوندن من به دبی انجام بشه وقت من تلف کردی. من دوست نیستم با این یارو، که این یارو یه آدم چینیه مهماندار چاینا ایرلاینه، من دارم میرم پکن، من دوست این نیستم که. اول باید خیلی با هم دوست باشیم بعدن تو بتونی منو برسونی به مثلا فرض کن شانگهای. اینطوری نیست، زنه با تو داره بزنس میکنه، تجارت میکنه، به هدفش رسید، رسید به هدفش، نرسید هر کاری کردی بی خوده. شما هرگز خیلی وحشتناک به مردا فرو کردن این دروغو که تو با زنت اول باید بهترین دوست باشه. یعنی چی؟ یعنی تو هرچی شد بیا به زنه بگو، بعدن قشنگ سر تو خراب کنه. دنبال کلمه قشنگ گشتم. قشنگ سر تو اونو خراب کنه، تو همونی بودی که اینجوری بودی، تو مثلا فرض کن یه فانتزی داشتی، یه فانتزی داشتی که مثلا دوست داشتی مثلا یه فلان نوع دختری مثلا باهاش بوده باشی، یا فلان نوع لباسی، یا فلان نوع چه میدونم میکاپ، یا هر چی که فانتزی دیگه. تو اگه این فانتزی رو با اون شیر بکنی ممکنه تا هنوز به هدف نرسیدی باید خود همراهی بکنه، ولی با آخرش مثل موقعی که دستگیر میشی میگه هرچی اینجا حرف بزنی در عبرله تو در دادگاه قانون استفاده خواهد شد. تو همونی هستی که چشمت همش دنبال دختر بچه هایی که موهاشون رو دم اسبی میبندن. بابا نه، یه فانتزی بود من به تو گفتم، نه بی خود کردی گفتی، خریت از تو بود که فکر کردی با زن دوست هستی. همچی دوستی وجود نداره، میتونی کنار هم باشی، میتونی از چیزی که بینتون مطرح میشه و شیر میشه به اشتراک گذاشته میشه لذت ببری، ولی باید بدونی که هدف اون چیز دیگه است و دوستی که فکر میکنی وجود نداره. و هرگز گول اینو نخور که تو باید اول بهترین دو، به خاطر که ثابت کنی با هم دوستای خوبی هستین پس بیا همه چی تو بگو، اون هیچ چیزشو به تو نمیگه به خاطر که قبول نداره، به صورت هارد وایر سیم کشی شده است، دست خودش نیست. تو هندم همین جورن، تو سوئدم همینطورن، جنوب آرژانتینم هم همینطورن، قبول نداره که تو دوست اونی و میتونه با تو مطرح کنه، با یه کسی با یه زن دیگه مطرح میکنه ولی با تو مطرح نمیکنه، چون قبول نداره که تو با اون دوستی، اساسا نمیتونه فکر کنه که تو با اون دوستی. ولی خب هر سیستمی یه سیم کشی درونی داره، یه ظاهر بیرونی داره، یه کره گرد خوشگلیه مثلا به عنوان دوربین، ولی اون تو سیم کشی ها رو تو که نمیفهمی که ظاهری که تحویل تو میشه ما با هم دوستیم، چون تو تخت خواب با هم خیلی صمیمی هستیم، خیلی کارا میکنیم، خیلی حرفا با هم دیگه میزنیم، پس تو میتونی خیلی حرفا راجع به همه چی با هم بزنی، در حالی که اون هیچی راجع به همه چی به تو نمیگه. دوستی ما وجود نداره به خاطر اینکه زنه یه بیزنس با تو میخواد انجام بده. و اون حقیقت وحشتناک هم همین بود که میگن سعی کن با کسی رابطه داشته باشی که باهاش بتونی دوست باشی، اون با تو دوست نیست، فقط موقعیتش که پیش اومد همه اونا رو ساعت خراب میکنه. اشکال از توه، چون اگه یه زن اینجوری بود، دوتا زن اینجوری بود، زنای فلان شهر اینجوری بودن، زنای فلان دوره اینجوری بودن، زنای مثلا 25 ساله تا 35 ساله اینجوری بودن، میگفتیم آقا اینجا رو دوری کنید، اینجا نه، مثلا فرض کن تو مثلا کانادا یا آمریکا مثلا سکس گرونه، ولی خب تو آرژانتین و مکزیکو کوبا و نمیدونم فلان اینا که ارزونه، میگفتیم اینجا گرونه اینجا ارزونه. اینجوری نیستش، همه اینجوریان. پس شما باید فاصله با همه نگهداری و با کسی توقع زیاد نداشته باشی که دلشکستگی برات پیش نیاد. به اندازه کافی من زر زدم دیگه، تقریبا 1 ساعتی هم شده. من در خدمت دوستان هستم، اگه میخوان تماس بگیرن. بذارین داداشمون زنگ زده بود من جواب تلفنشو بدم، خیلی وقت بود دوست داشت بیا رو خط، شوی پرچون شرکت کن از بیننده های خیلی قدیمی ما هستش و زنگم زد اولشو ما بر نداشتیم. مخلصم داداش، من میخوام بزنم رو خط دیگه، خودت میدونی خودتو معرفی کنی، بفرما. شوی پرچونه با بهروز رویر هستیم، بفرمایید.
1: حالا هستم بهروز جان، واقعا تبریک میگم به خودت و واقعا شیر پاک مادرتی که خوردی و همچنین انسانی که مردا رو واقعا به راه راست شده.
0: دمت گرم.
1: مردای بدبخت بیچاره‌ای که واقعا که این در سال 2020 گرفتار همچین بیماری به اسم فمینیست شدن و گرفتار این بدبختی همچنین زنای بدبخت، دخترای جوان مردا،
0: هر دو با هم میریم پایین دیگه. وقتی قایق میره پایین هر دو با هم میرن، فقط مردا که نمیرن پایین، زنا هم میرن پایین. باش
1: بیرو جان، من خودم البته من سنم بالا تجربه دارم، شوهای تو هم قبلا گوش کردم ولی چون درگیر خانه و خانواده بودم و کارو گرفتاری نتونستم زیاد وارد برنامه ها بشم و صحبت کنم، ولی کلن مرد ها در این دوران از فمینیست موومنت و بدبختی و بیچاره گول خوردن های وقت طلب کردن ها از زن ها دچار مصیبت شدن و ما داریم این چیزی، خانواده ها دارن اصلا پاشیده میشن. تمام این برنامه ها به خاطر اینه که اینا حرفایی که تو میزنی رو در مغزشون نمیگم میخوان به تو گوش کنن، یعنی این حرف که تو میزنی رو اونو نمیدونم. این چی میگم؟
0: بله کاملا درست.
1: من خودم مثلا با زنم 23 سال اختلاف زنده، برم خوشحالم اونم خوشحاله. من 23 سال پیش که با زنم آشنا شدن همه میگفتن او تو میدونم بزن مثلا من دیگه 60 سالمه دیگه، او 60 ساله دیگه این زنه ولت میکنه فلان.
0: ولت کنم که به لطف کرده ولت میکنه، حد نیستش.
1: من الان دارم خیلی دوست دارم، همه کارش میکنم.
0: خودتو بکشی هم ولت نمیکنه.
1: دارم
0: میام خودتو بکشی هم ولت نمیکنه، اون ول نمیکنه تو رو که.
1: ولی همه چی براش دارم، همه چی هم براش فراهم کردم. تو فرزند زیبا هم با هم دیگه داریم برون بزرگ میکنیم، نه اون ناراحته نه من ناراحتم. و البته من در دورانی که با خانمم بودم، یعنی با ایشون در رابطه بودم، 18 سالش بود، 7-8 سالم بود.
0: خدا قبول کنه تمام عبادت‌های شما رو. میگم خدا قبول کنه تمام، خدا قبول کنه تمام عبادت‌های شما رو.
1: متشکرم. من اولا به خاطر تجربه‌ای که داشتم به این نتیجه رسیدم که مرد به هیچ وجه، هیچ مردی دوستان مردی هست برادرم از حسنی که مول نخورین، شما اقلا مینیموم باید از زنتون 20 سال فلسطن بشه. اینه با هر آدمی که الان محلی که همه 60 سالشه با زنش 5-6 سال فلسطن داره این حرف میزنه.
0: آفرین.
1: آدم که صادق هستن مثل من، من صادق هستن، من نه به کسی دروغ میگن نه سر کسی کلاه گذاشتم تو زندگی.
0: هم صادق هستن، هم صادق هستن، همین که زنشون با چاقو بالا سرشون وای نستاده موقعی که دارن این حرف رو میزنن.
1: دقیقا. ولی خب زن منم قبول داره،
0: مثلا
1: با زنم صحبت
0: کنم
1: من میدونم.
0: اگه قبول نداشت که زنت نمیشد که، و اگر هم میشد نمیموند که، معلوم قبول داره.
1: دقیقا. من حالا نمیدونم به خاطر تجربه های گذشته زن من برای من هم مثلا این مقدار مهم شد. من مثلا یه سال دیگه 60 سالم میشه، خانم من هم یه سال دیگه 39 سالش میشه، ولی برای من خانومم یه مقدار مسن به نظر میاد.
0: خب اگه یاد باشه برنامه هفته پیش ما همین بود که میگفتیم که زن جوان برای خودش یا جوانه یا برای خودش متوسط یا پیره. چون شما 60 سالته و زن 40 سالشه، زن جوان محسوب نمیشه، زن 40 ساله محسوب میشه. دقیقا بحث هفته پیش بود. مرسی که اومدی و یه نمونه از اثبات حرف ما رو گفتی.
1: من هفته پیش اومدم، من بعضی وقتا میرم شوهای شما رو نگاه میکنم، مال شوهای که آپلود کردیم نگاه میکنم، هفته پیش بود، من با یه مرد خوشتیپ جوون توی خونده استودیو هفتش ساله بود، زنه مثلا به 40 ساله، آخه مثلا معنی نداره بروز جان، بیمعنیه. چون وقتی که این پسر، این آقای گل پسر، این پسر جوون، این مرد، این مرد میگیم مرد، این مرد مرد نردیم میشه اسم مرد اصلا قدرتمند، ارزش داره، این علاق الماسه. این مرد
0: قربان خودم برم،
1: بکنه این مرد، این الماس، این طلا، این قدرت برسه به 60 سالگی و این زنم مثلا بشه مثلا همسن یه سرم خودش کنه. این مرد دیگه اون زن تمایلی نداره برای زنه بده، اون بدبخت زن، اون بیچاره زن، اون گرفتار میشه.
0: درست
1: زنم اون دینه بزن. من
0: بل.
1: دوستان خیلی زیادی دارم، 60 سالشونه، 75 سالشونه، 70 سالشونه. میگن زنوی ما دیگه تمایل جنسی ندارن، همش دوست دختر گرفتن، دوست دخترهای مکسیکی، گواتمالایی.
0: قبول کنه خدا تمام عبادت ها و طاعتاشون انشالله.
1: در خلوت خانواده‌ای برای خودشون تشکیل دادن،
0: خانواده هم رفتن تشکیل دادن، در حد خانواده هم رفتن
1: دیگه. متاسفانه وقتی مثلا نهر 7 و 5 ساله شده دیگه، دوست دخترش هم ساله شده دیگه، اتفاقا میفته دیگه،
0: دیگه خونه میگیره اونجا و میگه حالا اگه بچه میخوای اینم بچه چی میشه؟ اب نداره ثوابه.
1: شما وقتی 7 ساله دوست دختر 20 ساله شه عاشق دیگه، چیزش عاشق دیگه، عاشق کامل میشه دیگه. حالا
0: خانمای عزیز، قابل توجه خانمای عزیز که میگه وقتی هرچی شما سنت بالاتره، خانم سنش بالاتر، شما عاشق کامل بشید، یعنی عاشق شدن فانکشنیه از اختلاف سن و نسبت مستقیم با اختلاف سن داره، نه من فرمول ریاضیش.
1: عشق یعنی چی؟ عشق یعنی شما یک زن قشنگ و زیبا و خوشگل میبینی، عاشقش میبینی، اونم مثلا چیز شما رو میبینه، مسائل بتونه چی ریز سپورتش کنید،
0: بله دیگه
1: اقتصادی شما
0: درست.
1: آیا میتونیم برای این خانوم، من برای خانوم همه هم که 21 سال اختلاف سن داری که برای من خواهران مسن به نظر میاد، عاشقش هم دوستش دارم، ولش هم نمی کنم، باشم خستم، چون بالاخره تجربه دارم و من سیرم و
0: بله میگفت، یعنی با خانومت که عاشقش هستی 40 سالشه هنوز هم چی؟
1: هنوز هم با هم دیگه بالاخره چی میگن مسافرت داریم، این ور اون ور حال میکنیم و راجع به مسائل با هم صحبت دیگه، اینم میدونه، خواهرش هم میدونه، مادرش هم میدونه، پدرش هم
0: میدونه. خب احتمال این که وقتی این خانم 40 سالش میشه، خانم شما، احتمال این که وقتی ایشون 40 سالش میشه یه مرد 40 ساله گردن کلفته، وضع پول خوبه، کار درست بیاد و این خانومو تیکر کنه و پاش بریزه و تمام دخترهای 21-22 ساله رو بذاره کنار، چقدر مگه؟
1: اگه یه مرد 40 ساله قوی بیاد
0: و این خانومو در 40 سالگی چنان تیکر کنه و بقیه دخترهای جوونو بذاره کنار، احتمالش خیلی کمه. ولی وقتی این مرد 20 سال ازش بزرگتره، با اینکه حالا اون خانوم دختر جوون نیست، ولی هنوز یک رابطه هستش که واسه مرد قابل، یعنی مکسنس میکنه. اینو به صورت یک رابطه‌ای که همیشه بین یه زن جوان و یه مردی که با تجربه بوده و عشق ورزیده به زن جوان، همیشه میتونی نگاه کنی و این قضیه برقرار میمونه. اگر شما فرض کنی 80 سالت بشه، ایشون بشه 60 سالش، درسته که زن 60 سال است، درسته شما هنوز با 25 دلار میتونی یه دختر 21 ساله رو داشته باشی، ولی حداقل این که شما زندگی تو و دوران جوانی و میان سالگی و خانواده داشتن با عشق ورزیدن به یه زن جوان گذروندی و این برای تو بهترین بکبون و استخونی میشه که تو با علاقه به زندگی ادامه بدی.
1: دقیقاً. ببین من انقدر به روز چون انقدر انرژی دارم کار میکنم ببین کار کنم بس دیلدر رو بردن این مهم نیست پول میاد بیا خودش بیده انقدر انرژی دارم به مردم احترام میدارم ساقره رو کمک میکنم اون که گفتم اصلا اهمیت نمیدم که به مال و این آدم هایی که دنبال مال و ثروت و این آدم بدبخت و بیچاره یعنی
0: ندید بدیدن اینا
1: نه تو زندگیشون هست نه زن تو زندگیشون هست من میرم دوبار نیست دیگه پول سر برد من نه من همه نیچه دارم عاشقش هم زن هم عاشقش هم جوون خوشکل اینه جوجه اینه جوجه کمه آقا شما هیلی رسولان مثلا گلگونده در بودم
0: من قبول دارم اصلا تمام عبادت های شما رو من آرزو میکنم که خداوند ببخشه و شفاعت بشه برای ما گناهکاران
1: آنه بنده قبلا البته اون دورانی که با خانم هم آشنا شدم قبلش با کشورهای مختلف جهان مسافرت
0: میکنم یعنی تمام زیارتگاه های متبرکه رو رفته بودی
1: آره دیگه من من تو من تو من چند پاپ اینا دارم مردا میدم مرد پسر جوون پسر جوون هم مردم پسرهای مثلا 30 ساله 40 ساله 50 ساله دارم بهشون میگم وقت خودتون رو تلف نکنین دوستان عزیز پسرهایی که بالای مثلا 35 این پسرهایی که مثلا دیگه نزدیک 50-55 هست وقت خودتون تلف نکنین دنیا بزرگه بای زمین خیلی بزرگه خیلی هم زیبا هم کره زمین میبینین همین صفایی میکنین هم عشق زندگیتون رو برمیگردین به وطنتون پیدا میکنین
0: بله هول نباید بزنید هول نباید بزنید زندگی برای عشق کردنه نه برای پیدا کردن عشق زندگی دو چیز متفاوته ولی وقتی خوب عشق کردی
1: یعنی
0: عشق در تایید حرف شما میخواستم بگم وقتی خوب عشق کردی اون وقت عشق زندگیت هم پیدا میکنی طوری که بتونی عشق ببرزی به اون نه اینکه چون مجبوری زن بگیری یا نه اینکه چون هیچی نداری باید حالا زن بگیری که زندگی تنها و خالی نباشه
1: آفرین تمام دوستای من که دوران جوانی حمله کردن فکر کردن دارن پیر میشن و حمله کردن تمامشون بدبخت شدن تمامشون بدبخت طلا بدبختی گرفتاری مصیبت مریض
0: خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن خرج سه تا دانشجو رو دارن میدن که در شهرهای مختلف اینا بچه های اینا هستن الان دارن میرن دانشگاه اینا هم دارن خرجشون رو میدن زنشون هم میزنن تو سرشون که خفش و زودتر پول بنویس بعد تو میگی من رفتم با 25 دلار و 40 دلار و 50 دلار تو کوبا و نمیدونم فیلیپین و مکزیک و آرژانتین عشق و زندگی و لذت بردم همش با تنفر و فوش زیر لب به تو جواب میدن.
1: البته دومینیکن ریپابلیک هم جای خوبیه. دومینیکن ریپابلیک اینا به دوستان عزیزم میگم دومینیکن هم حتما تشریف
0: ببرید. ببرید و ما رو هم دعا کنید.
1: اندام‌های بسیار زیبایی دارن و آدمای بسیار خوشحال و عاشق چیزن دیگه. نیچر و
0: چه میدونم
1: این کره خاکی
0: ولی در طبیعتش فرق نمیکنه اونجا هم باید پول بدی منتها یه چیزی که هست این که من فکر میکنم برای یه کسی که حالا خودم دارم میگم اگه بخوای بری گردش کنی در جاهای مختلف دنیا و لذت ببری از این همه سرویسی که در اختیارت هست به قیمت سندارسشی مفت نسبت به ارزونترین ازدواج و عروسی و خونه داری چقدر مفته من فهم میکنم اونقدی هیکل و قیافه و سکسی بودن و زیبا بودنشون در وهله اول برای من جذاب نباشه تا اینکه آزادی و دست باز بودن و اینکه من به جای اسیر نیستم و به کسی بدهکار نیستم و از دست کسی فرار نمی کنم و دارم خودم به عنوان یک موجود آزاد دارم زندگی می کنم اونه که زیباترین جاذبه است. بعدش میشه این که مثلا دختره مثلا فلان کشور از فلان کشور یا خوشگلترن یا نیستن، یا شما سفید دوست داری یا شما مثلا فرض کن پوست سبز دوست داری، اینا همه پشت قضیه است. چون اگه تو اسیر و گرفتار باشی، سفید و خوشگل و پوست سبز و جوون هر چی هم در اختیارت باشه، جز خلاف و خیانت و دزدی و دروغ و هرس و اضطراب هیچ چیز دیگه‌ای برای تو نمیاره، حتی اگر نیم ساعت هم با اون دختر خوش بگذرونی.
1: کاملا حرف درست بریزم. حالا ما چیکار کنیم؟ جوونا، این جوونایی که شوه تو رو نگاه نمی کنن، شوه تو نگاه کنن که یاد بگیرن از آدم با تجربه. اینه من، اینه من، پسرهای من، اینه برادرهای من.
0: بیا آقا، بیا بیشتر تو شو شرکت کن، مردم یاد بگیرن، یه خوردم شو رو کمک بکنید که حرکت کنه، مثل تبلیغات، مثل شیر کردن، مثل خلاصه همه جور اسپانسر شدن و تمام کمک هایی که میتونید به مثلا لینکشو به تمام دوستاتون بفرستید، ایمیل کنید و هر جوری که دستتون میرسه بچه ها بشنون. از هر 100 نفری که میشنون ممکنه 5 نفرش بفهمه، از هر 5 نفر که میفهمه شاید 2 نفرش بتونه خودش نجات بده، ولی بازم اون اثر من یکی زیاده.
1: پس کاملا درسته، یعنی واقعا کاری که میکنی در حد یک پیامبریه.
0: ما لایق این حرفا نیستیم، ولی به هر صورت خوشحالم که کمک
1: کردی. نجات مردا.
0: خب ببین، فقط نجات مردا نیست. ببین من یه برنامه‌ای داشتم، مطمئنم دیدی، Freedom for Men Respect for Women. یعنی وقتی که مردا بتونن خودشون به آزادی برسن، آزادی فکری، از لحاظ شخصی آزاد باشن، اون قید و بند از رو خودشون بردارن، آزادی برسن، به زنا اولین چیزی که میشه اینه که به زنا احترام بیشتری میذارن. آزادی برای مردان نتیجهش احترام به زنا هستش و اینه که دو طرفه هستش.
1: اتفاقا خیلی قشنگ گفتی. ببین من خانم ما ملاقات کردن 38 سالم بود، 39 سالم، خانم هم 18 سالش، من یه جوون
0: بودم. خدا قبول کنه ان شاء الله.
1: لباس بشی تنک بوده تیپ بردشگاه تحصیل کرده، از همه نظر دیگه بیلتر و همه چی در اختیار، خونه زندگی. به خانوم هم گفتن ببین تو
0: دخترها غش کردن. ببین اینی که تو گفتی، دخترهایی که دارن گوش میدن غش کردن، افتادن زمین، دارن دست پا میزنن.
1: من دخترها همه چیزم خوشبخت بشن. و این خانوم هم من گفت، من گفتم ببین من نزدیک 40 سالم هست، 18 ساله. گفت من با تو این، گفت ببین خیلی قشنگ، گفت ببین توی این مملکت یه حرکت اینداستری اومده، یه کور اینداستری. مرد 50 ساله داره به یه دختر 18 ساله توی جلو دوربین تجاوز میکنه. قانونی اتفاق بذارم، میدونی که هر روز جان یه فیلم هایی هستی نشون میدن مردا به زنها دارن تجاوز میکنن.
0: من که ندیدم.
1: تجاوز دیگه،
0: من که ندیدم.
1: بهش میگم سیکس اینداستری، یعنی پور.
0: من که ندیدم. خب بچی،
1: آره خانم من گفت تو که من تجاوز که نکردی، دوربین که جلو نیست، تونستم که این قضا بالا نیست، کار چوب که غیر قانونی نیست. خیلی قسمت من هیچ درک دلمه تو 39 سال است، کارمون هم قانونیه.
0: ببین اینه که گفتی، پسرهایی هم که دارن شو رو نگاه میکنن الان افتادن دق کردن، بدبختا داره بیننده های ما رو میکشی.
1: این پسرها، این پسرهای 45-45 ساله، این بدبختا نمیتونن که بابا این برنامه که براشون پیش اومده، این حرکت این رو همجن زنهای همجن بازی که به اسم فمینیست نقابه، نقاب فمینیست برای نجات زنا. آخه چه نجاتی؟ مگه مادر من، مادر تو احتیاج به نجات داشته؟ خب بابای من بالا سر ننم بود برای 50 سال 60 سال، بابای تو بالا سر مطمئن مامانت بوده برای چند سال. چه نجاتی؟ چه نجات زنایی؟ این حرکت یه حرکت شیطانیه.
0: منظورش اینه که اون زنایی که شوهر دارن هم بیان و شوهراشون رو به عنوان فمینیست بندازن دور و بیان پلی اینا بی شوهرها بشینن و همه با هم شروع کنن به جنگ کردن با مردا.
1: آره ببین فمینیسم یعنی چیز درو جان، یعنی زنها رو طلا بدی بندازشون توی فساد، از خانواده جداشون کنی. یعنی فمینیسم یعنی در واقع نابود کردن تکمه خانواده رو بزن. این یعنی فمینیسم. چی هستن؟ زنهای روانی بدبخت ربونده در بود تو آهون که هیچ مردی بهشون نگاه نمی کنه. لزبیان دیدی قیافه لزبیان رو؟
0: بله متاسفانه آدم به شب بخوابش
1: یاد نمیشه. قیافه هاش نه هیچ کلاش ندیدی. چه صافت اینا فمینیست مومنت برای دختره زیبای خوشکل جامعه.
0: ببین دختره خوشگلم کاری به این چیزا نداره. دختر تا موقعی که ترافیک مرد دور و برش زیاده به این کارا کار نداره. وقتی ترافیک مرد دور و برش کم شد به این نگاه نمیکنه که چرا ترافیک مرد کم شده. به زنایی گوش میده که این زنا دور و برشون هیچ مردی نیست و دارن هرس میخورن و ناراحتن و هزار یک مسئله دیگه. فکر میکنه به دلیل حرفایی که اون زنا دارن میزنن ترافیکش داره کم میشه. گذاشت از اینکه نمیدونه که ترافیک یک زن به صورت طبیعی کم میشه و تو باید یا اگه ازدواج میکنه ازدواج میکنه، اگه ازدواج هم میکنی با واقعیت روزری باشه که تو به اندازه 24 سالگیت در سن 34 سالگی ترافیک نداری. 44 سالت هم شد بازم کمتر میشه. این تقصیر مردانیست و ولی در هر سنی اگر مواظب باشی که اکسپایر نشی، چون اکسپایر شدن دست خود زناست، اگه مواظب باشی که اکسپایر نشی در هر سنی صفت زیاد خواهد بود. که اینا من برنامه آینده اکسپایرشن وومن و اینکه چطور یک زن اکسپایر نشه رو واسهتون توضیح میدم.
1: خیلی خوشحال شدم بهروز جان با حرف زدن با صحبت کردن با حال. امیدوارم که این دوستان عزیز ما که شورت رو گوش میکنن منو به عنوان برادر پدر یا هر چی.
0: ببین من همونجوری که خواستی من معرفی اونجوری که خواستی من معرفیت نکردم، ولی ای کاش اجازه میدادی که من معرفیت کنم، ولی خب نمیکنم چون گفتی معرفیت نکنم.
1: من ببین من فقط عاشق انسانیت، عاشق تمام دخترها، امیدوارم که همشون موفق باشن.
0: منم همینجوری، منم به خدا. آره والا
1: من نه فقط موفقیت تو خانواده آرزوی سلامتی تو خانواده هم، آرزوی سلامتی تو تمام این آدمه که شور تو رو نگاه میکنم، دختر خانوم های جوانی که واقعا دارن شور رو نگاه میکنن و گوش میکنن یا نگاه میکنن یا گوش میکنن، آرزوی سلامتی همه شون رو دارم. و به عنوان برادر، چون من به دختر دفتر میگم برادر، چون تو آمریکا که کشور فردیه که سن خیلی مدرد داری، ما دیگه من از من انسان روی کره خاکی را میره یک مرد مرده، حالا میخواد 90 سالش بشه 60 سالش مرده. به مردا احترام بذارین، به پدراتون احترام بذارین، به برادراتون احترام بذارین، به عمواتون به داییاتون احترام بذارین. نذارین این سمیت موومنت باعث بشه که خانواده شما گسترده است، در و داغون گسترده است، از تفهمش از بین بره. بخاطر اینا هدفشون فقط نابودی جامعه و خانواده.
0: بله درست.
1: اگر شما دختر خانومه گل خوشگل خانوم جوان خوشگل خوشندام زیبا چشای زیبا
0: نگو دارم غش میکنم، نگو الان میفتم زمین دست و پا میذارم، نگو الان شو خراب میشه. خب
1: میگم اگه شما ها ایت مرد از کورتون دلتون باشه گوش نکنه به فمینیست، فمینیست شما حسادت میکنن، اونا دوستای شما نیستن. همیشه اتنا شکوان خانوم هاید دختران زیبا، زنها به هم حسادت میکنن، مردم هم حسادت میکنن، این یادتون باشه.
0: مردم با هم رقابت میکنن، زنها با هم حسادت میکنن.
1: زنها با هم حسادت میکنن. شما یک مرد مثلا این بالایی میبینیم ثروت داره، پول داره، عاشقتونه، باش برین، باش باش زندگی کنین، اون مرد عاشق شما خواهد بود چون شما جوونین، اون همیشه شما رو ولی با یه مردی بخواهید دارین که پسر جوونه در بداغونه بی تجربه، پدرت پدر بابات خونه در میاد، باباتون از قبل در نگه باباتون.
0: بله
1: به این زنهای سنبالا رو هم میگن زنهای سنبالا، باباشون از این رفتن دیگه
0: درست،
1: باباتون از قبل در میاد. اون آقای خوشتیب بسیار 8 ساله ای که خانوم 40 ساله ای رو میخواسته وقتی خودش رو طلب کنه با اون توی ماشین رو هر جا بوده در هر جا بوده، بابا نکنین، از این کار رو نکنین. وقتتون رو تلف نکنین. دخترای جوونه همه جا هستن، منم سعی میکنم بیشتر تو شوهر شما بیام که دخترای جوونه تشویق کنم که با مردای سمبالاتر برن. البته فکر کنم بروشون یه سایت های هم هست این اینترنت شوگردادی.com
0: که مردای ببین این مسئله شوگردادی همیشه مطرحه و هر دختر جوونی بدون این که قضیه یا وبسایت رو بدونه یا این صحبت من شما رو بشنوه، هر دختر جوونی دور و برش همیشه شوگردادیایی هستن که دارن همینجوری جرقه میزنن که بتونن پیکاپ کنن و با اینا باشن و حاضرن باهاشون خرج بکنن، حاضرن حتی باهاشون ازدواج بکنن. یارو مثلا فرض کن 40 سالشه 42 سالشه، دختر 20 21 سالشه، حاضر باشه ازدواج کنه، هیچ اشکالی نیست. ولی این آقای 42 ساله وقتی میشه 62 سالش، اون خانم 21 ساله میشه 41 سالش، دیگه اون نگاه به اون نمیکنه. خب آره. چرا؟ به خاطر اینکه باید اون موقعی که جیک جیک مستونت بود میگن فکر زمستونت نبود، اون موقعی که 22 سالته 42 ساله عاشقت میشه و حاضره تمام 35-6 ساله رو بذاره کنار و با تو یه عشق و یک چیز رویایی رو شروع کنه و با تو ازدواج هم حاضره بکنه. اکثر مواقع نمیشه، ولی احتمالش به مراتب بالاتره اگه آدمی اهل ازدواج باشه. گرچه ما همیشه میگیم ازدواج نکن، ولی مردم که گوش نمیدن، این همه آدم رو ازدواج میکنن. پس معلوم که ازدواج میکنه بیش از اون حدی که پرچونه بتونه فرق ایجاد بکنه و اون با تو ازدواجش هم خواهد کرد و هر موقع به تو نگاه میکنه یه زن 20 سال جوانتر از خودش میبینه و موقعی که شما وقت دارید از پشن و خاطرات و لحظات زیبای بیاد موندنی از این وقت استفاده کنید و اون خاطرات رو بسازید، اون موقع است که تو وقتی رسیدی شده 40 سالت، مرد 60 سالشه، دیگه نمیتونه تو رو بذاره کنار به خاطر اینکه دیگه ساخته شده اون چیزی که باید ساخته میشه. دیگه نق و زر و ناراحتی و نمیدونم 40 تا، من الان سنم شده 43 سال، من زنم 41 سالشه، مثل مور مرخ دختر 26-27 ساله ریخته واسه من دارم دق میکنم که نمیدونم چیکار. همچین مشکلی دیگه اون مرده نداره. خب و خیلی خوبه، منتها خب دیگه هزار یک مسئله است راجع به این قضیه، ان شاءالله ما دفعه آینده مفصل صحبت خواهیم کرد.
1: بزرگ کردن یعنی ما انسان‌های مثل تو رو اگه روی این کره خاکی بیشتر داشتیم کمتر زجر می‌کشیدیم. مرسی، ما لایق این حرفا نیستیم ولی من باید بگم که در
0: 20 سال دوستیم با شما هیچ شخصی رو ندیدم، حتی خودم و هیچ کسی دیگه ندیدم که اینقدر مردم رو دوست داشته باشه و اینقدر بیریا به مردم کمک بکنه. من همینجا میگم با اینکه اسم شما رو هم نمیگم، ولی میگم که من مدیون تمام محبتایی هستم که به من کردی در دورانی که دستم به هیچی نمیرسیده، در دورانی که بی پول و بدبخت و بیچاره و فقیر بودم و حمایتایی که از من کردی و تو یک بار تنها نذاشتی، همیشه هم همین کارو کردی و به هیچ چیزی تو رو از این انسان دوستی چیز نگم. من همیشه میگم که تو یه فرشته هستی، ولی اسمت خالا اینجا نمیگیم چون شما گفتی نگو.
1: قربان شکت ماهت، آرزوی موفقه بر تمام خانوما و پسرا و مردها و زنها دارم.
0: دم شما گرم، مرسی، خداحافظ. و بله آقا حرف گوش کن دیگه داداش، خواهر عزیزم حرف گوش کن، قربونت برم. یعنی چه میری با پسر همسن خودت؟ پسر همسن خودت از تو به طور نرمال 12 سال کوچیکتر به حساب میاد. باید با مردی بری که از تو خود بزرگتر باشه. اگه مرد فرض کنه سن عددیش هم 6 سال از تو بزرگتر، 8 سال از تو بزرگتر باشه، اختلاف سنتون باید بشه عددیش 20 سال. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز جان، خوبی؟
0: خیلی خوش اومدی، با بهروز رویر هستی، بفرما.
2: مخلصم. من از اول ندیدم شوی امروز، نمیدونم تنظیم کنم بگفتم وسط.
0: خب حالا بگو
2: ببینم موضوع برنامه امروز چی بوده.
0: موضوع رو که من واسه همه دوستان روی اسکایپ و روی واتساپ نوشتم.
2: صدات من صدای شما رو من ندارم، نمیدونم صدای من میاد یا نه.
0: صدای شما هست، شما صحبت کن.
2: خب موضوع امروز رو نمیدونم چیه، ولی چند تا مسئله بود که میخواستم بهت بگم. یکی این که تشکر کنم ازت بابت برنامه، حالا نمیدونم زنده بود یا نه، برنامه قبلی که گفتی هر کس اندازه عقلش زندگی میکنه.
0: بله.
2: خیلی به من کمک کرد با توجه به شرایطی هم که این چند مدت داشتم. یعنی یه یاداوری ها، یعنی آدم خیلی چیزا از خودش میدونه ولی نیاز بداره یاداوری بشه، یه تکرار بشه، یه بقیه هم بهش بگن. و یه تشکر ویژه ازت بکنم چون خیلی چیزا ازت یاد گرفتم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، شاید حتی اصلا روش بحث کردن، دید کلی که نه فقط دیتینگ، حالا من که بیرون از دنیای دیتینگ هم تقریبا. و یه تشکر
0: این روزا ازت همه بیرون از دنیای دیتینگ هم.
2: آره نه خب کلن من بیرونم.
0: همه امروز ثابتن به هلک.
2: آره. بعد یه تشکر بابت یاداوری خیلی چیزا و یاد دادن خیلی چیزا، هر دوش مهمه، هم یاد دادن مهمه هم یاداوری از این موقع مهمه.
0: بله.
2: و یه چیزی میخواستن اینم امروز اوپن مایکه یا موضوع خاصی
0: داره؟ نه امروز داریم راجب مسئله این که دختره بهت میگه وقت منو تلف کردی صحبت میکنیم، ولی خب حالا بگو، مسئله نیست.
2: حالا خب برای پیشنهاد برای برنامه‌های آینده یه موضوع میتونه این باشه که میخواستم بپرسم، مثلا مثل چیزایی مثل سیکس توی، سیکس دال، اینجور چیزا. البته که خب هیچ موقع به اون شرایطی نخواهد رسید که رابطه زن و مرد رو بخواد کلن تحت شعاع قرار بده، چون به قول شما مدیا داره از اون پول در میاره. ولی فکر میکنی مثلا در آینده با پیشرفت اینا چه تأثیری تو این روابط دیتینگ و روابط زن و مرد بذاره؟ پیش بینیت از این چیه؟ یکی اون رو حالا به یه برنامه شاید بتونی در مورد صحبت کنی، شاید حالا برای یه برنامه کامل موضوعیت نداشته باشه.
0: نه اتفاقا موضوع خوبیه، من دوست دارم راجعش صحبت بکنم و حالا خلاصه هم میتونم بگم، ولی به طور کلی در رابطه زن و مرد تغییری و تأثیری نخواهد گذاشت، چون سکس توی و سکس دال و بقیه این چیزا از طرف استیت و از طرف زنا حمایت نمیشه، چون براشون پول در نمیاره. استیت اهمیت نمیده که زنا پول در بیارن یا نه، ولی چون زنا اگه پولای مرد رو بکشن میتونن بدن به استیت به عنوان یه کاتالایزر، گوشی خدمت، به عنوان یک کاتالایزر این کار رو انجام بدن، چیزایی مثل سکس توی، سکس دال اینا انجام میشه. برای زنها ممکنه، چون زنها با استفاده از سکس توی جریان پول رو خراب نمی کنن، ولی مردا با استفاده از سکس توی و ازدواج نکردن و اینجور مسائل جریان پول رو خراب می کنن. و گوشی نگذار. و این چون به صلاح استیت نیست ازش حمایت نمیشه. البته هر چیزی رو، هر مقوله‌ای که اومده حتی از مواد مخدر، هر چیز دیگه که میگی، همیشه گروه های استفاده میکنن، کارهایی که عمومی نیست مردم انجام میدن، ولی به طور جنرال توی مینستریم خیال جمع که نخواهد اومد.
2: آره من همین به نظر پیشبینی من همینه، ولی خب تجربه شخصی مینه که حالا من میگم یه دونه رفتم ترکیه که اومدم یه دونه ارزون قیمتش رو تازه گرفتم، یعنی مثلا یه سکسوری خیلی، چون موقع اصلا نمیدونستم چیه، چه جوریه، یعنی اصلا چقدر کار میکنه، مثلا هزینه بی خودی. ولی خب الان با قاطعیت میگم بعد از یه سال و نیم تازه من میگم یه دونه خیلی ارزون قیمتش رو گرفتم، بهترین خرید و راندمان ترین خریدی بودی که من در اون رو کردم، از خونه بگیرم، ماشین بگیرم.
0: اوکی فاینلی وی هاف ا هپی کاستمر.
2: آره خیلی کمک کننده است، برای اینکه یادت بیاد
0: صدام داره، میتونی میکروفون چه زیاد کنی همسایه‌ها بشنون صداشو.
2: صدام زیاده الان؟
0: نه نه میگم اون که سکس توی که خریدی ولیوم هم داره که صدای جیغ زدنش همسایه‌ها بشنون.
2: آره من از این ارزوناست. حالا ان شاء الله
0: بعضیش اینجوری ولیوم داره وقتی جیغ میزنه همسایه‌ها هم بشنون.
2: حالا دیدی ماشاءالله خوب کار میکنه، دفعه بعد میدونه بهترشو میخرم.
0: خوب کار بکنه، حالا زیاد استریوفونیک نبودنش مسئله‌ای نیست.
2: آره گفتم شاید یه چیز بگیری دو ماه استفاده بشه بعد خراب بشه، چون ریسک نکنم. فعلا
0: اینکه کار میکنه.
2: آره نه ماشاءالله خوب کار میکنه.
0: تو هم خوشحال باش، ما هم خوشحال. خب دیگه چی؟
2: بعدم که چی موضوع برنامه چی بود یادم رفت.
0: ببین یه تلفن روی واتساپ داریم، اگه میشه اجازه بده من اینو بگیرم. دوباره بگیر منو. دوباره بگیر.
2: باشه.
0: روی واتساپ بفرمایید. با بهروز رو ایر هستید.
3: بذار
0: من یه هرس بدم.

0: چقدر درست گفتی، خیلی حالا صحبت های زیادی میشه کرد راجبش، ولی من حدودا قبل اینکه بیام، الان من 6-7 سال بیرون ایرانم، یه دون سختری داشتم، خیلی بهترین تایما رو داشتیم با هم. این که گفتی پس وقت خوبتون چی، پس اون لذت ها چی، این بود که خیلی جالب بود. من رفتم تو اون رابطه،
1: زدم تو خال قشنگ ها.
0: آره قشنگ زدی تو خال. آره خیلی
1: عمو حواسش جمعه، درسته به قیافم نمیخوره ولی یه چیزایی رو میفهم.
0: نه برادر، شما که بابا، شما اصلا اول همه اینا رو از شما یاد گرفتیم. من یادم ریلیشنشیپ که میگفتی، مثلا اون موقع ما نمیدونستیم ریلیشنشیپ چیه توی ایران، یعنی یه چیزی بود دختر و پسر، رابطه دختر و پسر، مثلا دوست دختر و دوست پسر بود دیگه. بعد اینو توضیح دادی که مثلا ریلیشنشیپ چیه، بعد اینا، بعد من دختر رو مثلا حرف میزدم باشم، مثلا ریلیشنشیپ تو میدونی چیه؟ اصلا میدونی چه قانونی داره؟ اینه که اینا رو بالاخره خیلی چیزها رو شما جا انداختی اون موقع ها.
1: دمت گرم.
0: متاسفانه الان نمیدونم، خیلی البته روی اینستا کاش بیشتر فعالیت میکردی، الان همه
1: الان برنامه ما تو اینستا لایف فکرم میتونید ببینید، درسته؟
0: آره آره، من لایف از اینستا میبینم. ایوان. بعضی وقت
1: تشکری آره بکنیم از برادر عزیزمون آقای داریوش دشتپور عزیز که وقت و امکاناتش رو میذاره و ابزارش رو و وقتش رو و تمام محبتش رو برای شو که شما بتونید روی اینستاگرام، روی توییتر، روی فیسبوک و روی یوتیوب ببینید لایف. خب آقا بفهم
0: آره
1: ادامه.
0: خیلی خوبه که اونجا هستش. آره خیلی خوبه که اونجاست. و اینکه آره بهروز جان، این صحبت که شد راجع به دختره، میگم ما بهترین تایم رو داشتیم با هم، نمیدونم بهترین سیکس، بهترین رستوران، بهترین این ور اون ور فلان اینا، ولی دقیقا تو تایم خوبی که بود یهو این میرفت تو خودشو، یهو اصلا یهو موده بعضی وقتا بر میگشت و حالا چرا ساکتی، حالا مثلا چی مشکلت چیه. خب مثلا
1: آخرش چی؟ خب آخرش چی؟
0: آره آخرش چی؟ آره دقیقاً آخرش
1: چون چی؟ الانی که با تو هست مطرح نیست که آخ... مثل مثال آره. هواپیما رو دوست داشتی؟ مثال مهماندار رو زدم؟
0: عالی بود.
1: آخرش مهمه، اون باید اونجا بمونه و اونجا بچه بذار، بقیهش تو وقت اونو تلف کردی، حالا هر چقدر تو حال کردی دیگه به اون مربوط نیست. آره. ضرر کرده
0: تو. دقیقاً بعد رابطه تموم شد، من بعد چند سال، دو سال بعد اینکه رابطه تموم شد و من اینجا بودم، یه شب مست کرده بود، زنگ زده بود. آره من آخه شوهر کرد و همون چیزی که میخواست و رسید دیگه، در واقع شوهر زنگ زده مست کرده بود. من تو آره تو راست، آخه من همیشه بهش میگفتم ببین این تایمی که ما داریم، این لذته، حالا ما همینجوری میگفتیم دیگه، میگفتم این لذته مهمه، الان ما داریم این لذتی که میبری مهمه، ولی خب اصلا عجیب بود برای من که این چرا نمیفهمه، یعنی این چرا یهو خراب میکنه همه چیزو. و این دقیقا شاهد حرف، یعنی چیز دیگه، این
1: اثبات
0: حرفی که زدی، آره اثبات حرف توه در بودن.
1: ببین بیشتر ثابت میشه، بیشتر ثابت میشه که این لحظات اگر به اون نتیجه نرسه برای اینا اهمیتی نداره، که اگه عکس تو رو من نشون بدم به مردم، اگه عکس تو رو من نشون بدم به مردم دیگه میفهمن که این یه چیز، این یه چیز عمومی زنونت، یعنی تو دی ان اشه، تو استخونش هست، میدونی این با گلوبولای سفید قرمزش میچخه، این کاری نداره، این آدم کیه چیه خوشت، به اون هدف اگه نرسه همه چی اتلاف وقته.
0: آره دقیقاً درسته، این دقیقاً از
1: مردم از
0: بس
1: هرچی گفتم
0: ثابت شده.
1: بله بفهم میگفتم، میگم مردم از بس هرچی گفتم دقیقاً درسته.
0: آره تو همین تو سال هاست هرچی میگی دقیقاً درسته، و اصلا فقط ما چیزی که میگیم همون تایید حرف تو میتونه باشه.
1: آقای من یه خود شوخی کردم،

0: یه خود من انقدرم پررو نیستم ولی شوخی کردم یه خود بخند.
1: نه نه جدی دارم میگم، حرف درسته.
0: نه میگم خب پس این تو از کجایی الان؟ شما کجا داری گوش میدی این برنامه رو؟ کجا گوش میدی برنامه؟
1: من چیزم اروپای شرقی هم.
0: به به به به به، یعنی در مرکز عبادت و زیارت جهانی تو الان، یعنی تمام طاعاتتون قبول باشه انشاءالله.
1: آره اینجا هم خوبه، اینجا هم خوبه، فقط یکیه دیگه، همه جا یه جورن دیگه.
0: مهم همینجوری که چند دقیقه پیش داشتم به دوستمون میگفتم، مهم لذت بوده، اول فهم و درک و شعور این که آزادی چیه و تو داری و چجوری ازش پاسداری بکنی و بعدم لذت بردن از اونه، اون مهمه. مهم نیست اینجا مثلا فرض کن اروپای شرقیه یا آمریکای جنوبیه یا چه میدونم تایلنده، فرق نمیکنه. تو اون آزادی تو باید بتونی ازش استفاده کنی و درک داشته باشی که این گوهر گرانبهای ممکنه به دست هر کسی بدن ولی هر کسی قدرت ارزه نگه داشتنش نداره.
1: بهروز جان آره، اینجا دخترای اوکراینی هستن، نمیدونم چیز هستن، مجار، چک، فلان، اینا
0: بچه ها دخ کردن. نگو نگو بچه ها دخ کردن.
1: نه این که میری باشون یه ذره، یه دو دفعه باشون میری بیرون، دفعه سوم آره نمیدونم دنبال رابطه میگرده دیگه، دنبال یه جا میخواد بند کنه خودش،
0: فرقی نمیکنه. ببین من میگفتم آقا جون داستان من میگم آره. گفتم و نگ این زن ایرانی و زن هندی و زن آمریکایی نیستش، همه جا همینه، به خاطر همه رو یه جور نوشتن، میگن همه مرد یه جورن. نه از من، همه زنها یه جورن.
1: آره همه یه جورن، هیچ فرقی نداره، فقط اینه که آدم مهمه اینه که بتونه یه جوری انجام بده دیگه.
0: نه یوسف ببین، تو درگیر دام و اسارتی که طبیعت برات گذاشته باید سعی کن، یعنی که من اشرف مخلوقات عقلش کار میکنه، همه زنا میخوان یه کارو بکنن ولی همه مردا تو اون چاله نمیافتن و همه مردا هم نمیخوان یه کارو بکنن، تو باید نیفتی تو اون چاله.
1: تو تور دیگه
0: آره دیگه، نیفتی
1: هم داره سخت‌ترم میشه من فکر میکنم.
0: خب کاملا واضحه، به خاطر سوشال میدیا هستش، سوشال میدیا آره. تمام دارن با هم دیگه زنا دارن اتحادشون رو قوی تر میکنن که اون کاری که همیشه میخواستن انجام بدن بازم انجام بدن.
1: من حالا یادمه مثلا ایران یه دخترایی بودن، ما 14-15 سالگی ما زود شروع کردیم، بودن یعنی خیلی آسون بود اون موقع، دختر در میرفت و خونه میومد بیرون، اصلا با هم میرفتید عشق و حال، نمیدونم توی هر جا میخوابیدید میخوابیدید فرقی نمیدونم،
0: از پنجره میومد بیرون دست پاشم میشکست ولی میومد تو اتاقه. آره یاده ده هست میگفت
1: قشنگ اینجوری بود، ولی الان اصلا این خبرها نیستش، همه گرگ شدن همه.
0: خب با هم دیگه اشتراک مساعی و تبادل اطلاعات میکنن دیگه، واضحه دیگه.
1: دقیقا این خدا لعنت کنه سوشال مدیا رو و اینکه
0: نه اتفاقا نه ببین همیشه باید به نیمه پر لیوان توجه کنی، اون سوشال مدیا که شما میگی خدا لعنت کنه باعث شده که دختره همه جای دنیا بفهمن آقا راه یه چیز بیشتر نیست و این کار دارن انجام میدن جلو چش پسرها انجام میدن. الان تمام کارهایی که دختره انجام میدن جلو چش ما پسراست، از رقصهای سکسی دختره 9 ساله و 8 ساله و 11 ساله که جلوی دوربینا میکنن و اینو پست میکنن سر تا سر دنیا گرفته تا تمام دادگاه ها و فمینیستا و نمیدونم دعوا و بزن بزن ها و کتک خوردن مرد از زن ها و همش جلو چش ماست. سوشال میدیا خیلی خوبه، ابزاریه برای ما که بفهمیم چجوری آزادیمون استفاده کنیم و ازش نگهداری کنیم.
1: آره دیگه، ولی خب اطلاعات هم زیادی داره میره، یعنی مثلا
0: یه هر چیزی برای خودش یه هر انفجاری چهار تا ترکش هم داره،
1: مثبتی داره یه منفی داره. آره دقیقا درست. بعدم این که آره من کارم هم اتفاقا همون حلقه رو که باید بخرن باید بیان پیش من. بعد
0: آفرین خب ببخشید چند تا تلفن پشت سر هم اومده صدای شما قطع میشه. خب بگونم اگه مطلب دیگه نداری ببینیم تلفن های دیگر رو بگیریم.
1: باشه ما مخلصم. من حالا بعدا تماس میگیرم و خیلی خوشحال شدم صدا شنیدم.
0: بله حتما، فراموش نکن ما رو، دمت گرم. و به بچه های دیگه هم این لینک رو بفرستید، این لینک رو برای همه بفرستید. خداحافظ. خداحافظ. بله دوستان عزیز که زنگ زدن، میبخشید ما رو خط بودیم، میتونید با تماس بگیرید. لطفاً این لینک های برنامه رو که توی یوتیوب و فیسبوک هستش و ما براتون میفرستیم توسط واتساپ، گوشی نگه دار لطفاً. این لطفاً لینک ها رو شیر بکنید، به دوستانتون برسونید و کمک میشه به این ترتیب، چون ما پولی رو که میگیم به شوی پرچونه کمک بکنید، ما میخوایم این پول از شما بگیریم و خرج تبلیغات بکنیم، یا این پول خرج ابزار دیگه‌ای برای رسوندن این شو به مردم بکنیم. همین که شما لینک های که برنامه رو که ما براتون میفرستیم تا اونجایی که میتونید، ایمیل، تکست، اینستا، هر چیز دیگه‌ای که دارید، واتساپ، اینا بتونید، یاهو، فیسبوک، هر چی که دارید، بتون این لینک رو شیر بکنید به تمام کسایی که میشناسید، یه مثل کمک پولی خیلی بزرگی هستش که به ما انجام شده. بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز روئر هستید.
1: جانم سلام بر بهروز پارک شیر بزرگ.
0: شاکریم. مرسی، بفرمایید.
1: اتفاقا این لینک تو الان دارم برنامه رو از 68.438، اون لینکی که برای صداست، رادیو دارم گوش میکنم.
0: درسته،
1: خیلی واضح، خیلی خوب، بدون دیلی تقریبا میتونم
0: ما اینیم بگم. دیگه داداش ما اینیم. محلی
1: خیلی عالی، یعنی دیگه داری همه جا رو تسخیر میکنی.
0: تلویزیون هم همینطوره، از همون لینک ها تلویزیون هم بله، از همون لینک ها تلویزیون هم قابل دسترسی هستش، برای تمام دوستان روی تلفن هاشون هم میتونن گوش بدن.
1: آره ببین، یه چیز خوبی که ادامه صحبت دوستمون از اروپای شرقی اگه اشتباه نکنم، یه موضوع خوبی که این دنیای مجازی داره اینه که زمانو در واقع بهتر میکنه برای انجام عملیات، یعنی اسکن های عمیق تری میشه انجام داد و در حقیقت با کیفیت بهتر تو زمان کوتاهتر میشه حرکت زد. چون قدیما یه مقدار به لحاظ موضوع زمان دست و بال بسته بود، یعنی فرض کن توی یک ماه اگه با 4 نفر آشنا میشدی زیاد نمیتونستی جزئیات دقیق رو ازشون کشف کنی.
0: یه ماشین میخواست، یه وضعیتی میخواست، باید تو شهر خودت means of travel داشته باشی، هزار یک جول ابزار لازم داشت. الان هر کسی با یه کامپیوتر قرازه میتونه تمام این امکانات رو در اختیار داشته باشه.
1: دقیقاً، و تو یه مرحله قابل قبولی بدون هیچ هزینه شما میتونی بری جلو و توی وقتم در حقیقت صرفه‌جویی کردی. چرا؟
0: دو طرف هستی.
1: چون همونجوری که آره، بعد نه همینی که گفتی خیلی جالب بود، طرف تا میتونه خودشو عرضه میکنه، یعنی هم از لحاظ جوری که فکر میکنه نسبت به داستان، هم نشون دادن خودشو تا میتونه عرضه
0: اون موقع دختر نجیب، به قول خودشون کوت آن کوت نجیب، و به اصطلاح نجیب سرمایه‌ای بود برای جلب کردن مرد بهتر. الان دختر نجیب، کوت آن کوت دختر نجیب، اشکال و دلیلیه و مشکلیه، مرضیه برای عقب موندن از بقیه دخترها در مسابقهشون برای رسیدن به مرد. دقیقاً برعکس شده، یعنی شما میبینید دخترهای 10-11 ساله دارن لخت میرخصن جلو دوربین. مادرها، ببین، مادرها دختر مثلا 3 سالشونو ازش فیلم میگیرن داره لخت میرخصه و حرکت های سکسی انجام میده، اینو پست میکنن. یعنی این محدوده نداره، یا ببخشید یعنی حد نداره. الان قضیه نجابت با تنها دلیلیه که باعث میشه دختر از زندگیش عقب بمونه.
1: بعد همین موضوع تنوع، همین رقابته، همین که تنوع هم زیاد شده، تعداد هم زیاد شده، یه رقابت ایجاد میکنه که دیگه تمام دوستان و همجنسان عزیز دیگه به قول گفتنی از نعمت بی بهره نمی
0: ببین پتانسیل اجتماعی ثابته، همیشه میگن در یک جامعه‌ای که همه زنا چادر میذارن یا در هر جامعه‌ای که همه زنا با فسک و مایه دو تیکه میگردن اگه فصلش هست یا اگر جایش هست، نسبت علاقه مردا به زنا یا انرژی مردا رو هول میده به سمت زنا، بازی‌هایی که زنا با اونا میکنن، قیمت زنا که برای مردا تموم میشه خرجشون، اینا با هم فرق نمیکنه، مهم اینه چادری ان یا با مایه نشستن همشون، چون پتانسیل اجتماعی ثابته. مهم این که وقتی که ابزاری به دستت میرسه فرمت این عملکرد عوض میشه. کسایی که در این ترانزیشن و در این تحول از دوران نجابت به دوران وقاحت مثلا اگه بخوایم بگیم که وقاحت هم هست دیگه، دختر 8 ساله لخت میرقصه وقاحته، خب حالا ممکنه تو ببینی خوشت بیاد ولی وقاحت، ولی کبت وقاحت هم یکی از سکسی ترین چیزا و اراوزینگ ترین چیزا و محرک ترین چیزاست برای مرد، حالا بماند، ولی ابزارش عوض شده و کسایی که در نسل بعدی که از این نسل الان دخترای 7-8 ساله 10 ساله این نسل هستن میتونن با این سیستم خودشونو درست نگه دارن و فاسد و داغون نشن. دخترایی که قبلا بودن با نجابت خونه میموندن، بافتنی و غذا یاد میگرفتن و خبر اینا به گوش مردانی که آماده ازدواج بودن میرسید و اینا دخترا رو میپسیدن، ولی در این برهه ترانزیشن و تحول از اون فیز به این فیز یه سری آدما مثل چمنای قدیمی میپوسن و اول یه سری آدما این وسط اذیت میشن و یه سری آدمایی که نمیدونن نجیب باشن یا بیان اینجوری جلوی دوربین لخت بشن چی کار بکنن نمیدونن، ولی این گذر این نسل و اون نسله. در نسل جدید همه چی دوباره درست میشه و این پتانسیل اجتماعی همیشه باقی مونه. این بل بشو چی میگن، این توربولنس و این آشوبی که الان هست فقط برای تغییر فرمتش هست و شما همیشه همه باید بدونن که از ابزار مدرن همیشه بهتر میشه استفاده کرد و وقتی که قرار شد که به جای تیرکمون تفنگ اختراع بشه و مسلسل اختراع بشه، فقط دست یه گروه که نمیفته، دست هر دو گروه میفته. اگه قرار بشه که از نجابت به سوشال میدیا دختره بتونه از تهران تو سوئد دوست پسر بگیره و ازدواج کنه بیاد سوئد، خب عوضش اون سوئدی هم یا اون کسی هم که مثلا فرض کن تو کابل افغانستان نشسته میفهمه که اوکراین و فیلیپین و اینا چه خبره، میدونه بره کجا. خب همه اینا به هم از تفنگ وقتی اختراع شد، وقتی مسلسل اختراع شد، بمب اختراع شد، فقط به دست یه طرف ندادن که، ابزار بازی عوض شده ولی بازی همونه،
1: همون بازیه. یه موضوعی رو بهت بگم، به خودت گلت و بیرندای عزیز و شنوندای گلت، این موضوعی که طرف برمیگرده میگه وقتمو تلف کردی، حالا چی شد، چی قراره بشه، من یه تجربه میتونم بگم شخصیه، شاید
0: کی نداره، کی نداره تجربه، کی تجربه نداره داداش، میگم کی تجربه نداره داداش، بگو ببینم.
1: نه یه چیزی، من به این نتیجه رسیدم، امیدوارم که این به صورت اتفاقی نبوده باشه فقط برای من، نمیدونم حالا یا تاییدش کنی یا ردش میکنی. ببین من به این نتیجه رسیدم که دختر خانوم ها یا خانوم هایی که یه رابطه جدی رو تجربه کردن، مخصوصا اونایی که رابطه جدیشون از نوع رسمی بوده یا یه دوست دختر پسری خیلی طولانی جدی مثلا زیر یه سقف، وقتی با اینا آشنا میشی اینا میدونن، بهتر میدونن با خودشون چندن. یعنی وقتی باش قرار میذاری میگی من 6 ماه 2 ماه 3 ماه قرار عشق و حال کنیم، با هم باشیم، بتره کنیم، هر لحظه رو حالشو ببریم، دیگه نگران ماه هفتم و ماه چهارم و ماه دوم نیستن، یه جورایی راحت تر با قضیه کنار میان. نمیدونم، شاید اون واقعیت زندگی رو دیدن، شاید اون طعم مادر شدن رو چشیدن، یا شاید طعم اون طلاقه رو در واقع حس کردن، یا اصلا شاید به این نتیجه رسیدن که زندگی کوتاه، وقتی شد 50 سالش دیگه این بدن رو نداره، این جذابیت رو نداره، بهتره با این سازه اینجوری که هست بزنه و برقصه و گیر نده که حالا زمان من تلف شد، نمیدونم چی شد اینا. من اینجوری تجربه کردم، مطمئن نیستم برای همه این قضیه صدق کرده باشه یا وجود داشته باشه. البته اینم بگم بروز شدیدن آدمی هم که سعی میکنم تو هر نوع ارتباطی ارتباط عمیق هم پیدا بکنم. یعنی صرف نظر از اینکه یه هفته‌ای باشه یا 6 ماهه که بیشترش قطعاً اشتباس، سعی می‌کنم نزدیک بشم و خب با زبونه دیگه اون پس لرزه‌ها رو کنترل کنم. نظرت چیه در مورد این موضوع؟
0: ببین دو تا سوال کردی که با هم دیگه یه زمین دنیا فرق داره. من تیکه اولی رو اگر بخوام سریع جواب بدم بدون اتلاف وقت، اینه که ببین دوربر کوسه هر چقدر می‌خوای بگرد، کوسه‌ای که گاز نمی‌گیرن هم دوربرشون بگرد، ولی یاد بشه دندونشو داره. یعنی برای گاز گرفتن فقط یک ثانیه اراده لازم داره، یک ثانیه که تمام اون مطالعاتی که تو کردی و خیالاتی که میکنی همه رو واسط برگردونه. وقتی قدرتی رو طرف داره، چرا؟ چون گفتم دندون، به خاطری که گفتیم هاردوایره، یعنی در وجود همه زنان نوشته شده این قضیه، این باید به نتیجه بچه زاییدن برسه از تمام وجودش، بدنش، تمام همه. البته زنایی که بچه زاییدن ممکنه از این قضیه 70-80% دور باشن که شما دیگه ممکن اصلا نخوای با اونا رابطه داشته باشی، حالا 40 سالش، 35 سالش، دو تا بچه هم داره، حالا دیگه حالی نموده تو با اون بکنی، it's done and gone، مگر اینکه چیزای خاصی باشه اونطوری که تو میخوای، رومانس و فلان اینا، اصلا مثلا کیپبلیتی اینم نداره که بخواد گذشته از مقوله اصلی که زن اصلا عاشق نمیتونه بشه به طور عمومی و همه اینا. یه مسئله هم همیشه باید ما یادمون باشه و اینکه چیزی که زن میگه و میگه من بچه نمیخوام، من ازدواج نمیخوام، من میخوام حال کنم، 6 ماهی که تو میگی قبول دارم فلان اینا، اینا همش میتونه بره زیر مجموعه این اندیشه زنونه که من اینو درستش میکنم. گوش میدی؟ اینا همه میره زیر ممکنه بره. زنایی که بچه‌شون رو زاییدن، زنایی که من فلان کردن، خب شما داری راجع به زن حدود 40 ساله صحبت میکنی. این اصلا تارگت
1: البته الان نمونه‌های 30 تا 35 توی این شرایط خیلی زیاده و جالب بیروز. من تا وقتی که خودش نگفته و بچه رو ندیدم باور نمی‌کردم. اینقدر مینتیننسشون ماشاءالله هزار ماشاءالله بزنم به تخته خوب بوده که من واقعا باور نمی‌کردم.
0: خب خوش با حالتون. ببین اینکه من کاملا موافقم، زنای اصلا بسیار به خودشون میرسن، اندامشون زیباست، بعد از زایمان حتی پوستشون یه استرچ مارک هم نشون نمیده، هیچ اشکالی نداره. و اینکه اگر اون بچه داره و بچه رو از تو قایم میکنه و مخفی میکنه و هر کی بهتون میگه من بچه دارم، اونم اشکال نداره، اون زندگی خودشه. اون اگه تصمیم داره با تو یه رابطه عشقی داشته باشه یا سکسی داشته باشه یا حالا هر چی، پولی از تو بهش میرسه، هر چیزی که هست، من کاری ندارم، واقعا حالا خوشش میاد با تو باشه، همه اینا رو به کنار، شما اندیشه، یکی از اندیشه های عمیق و فراگیر زنونه اینه که من اینا رو درستش میکنم، عیب نداره بذار اینو بگه، میگه ولی من درستش میکنم. و این دلیلی که دخترهای جوان پسرای عوضی رو ول نمیکنن، یکیش هم همینه. و این که شما یه طرف یه تجربه رو کرده دوباره نمیخواد این تجربه رو بکنه، یه فکر مردونه است، به خاطر اینکه شما میگی که این تجربه کرده به این نتیجه رسیده که فکر ما درسته، اون اصلا توانایی رسیدن به این فکر رو نداره که من اگه شوهر نداشته باشم و بچه‌هام بزرگ باشن میتونم بیفتم چه حالی بکنم با این مردا، اون اصلا تو این اندیشه نیست. خب به خاطر همین
1: به یه نتیجه این وسط میرسیم که عملا شخص بنده تا این لحظه شانس آوردم در مورد یعنی
0: ابسولوتلی. یه بار جستی ملخک، 10 بار جستی ملخک، نمیده. من خودم در زندگیم خدا شکر میکنم با تمام این نادونی و گیجی که دارم بارها جستم و خودم نفهمیدم. مثل اینکه یه نفر بیاد بهت بگه بروز، میگه ها چیه، میگه دیدی یه دقیقه پیش یه قطار از پشت رد شد به فاصله 15 سانتی متری، میگم نه نشد، میگه صدا چرا نشدی پشتت رو نکن، ریل راهن، همین الان قطار رد شد نخورد بهت. تو زندگی من خیلی از این چیزا پیش اومده و با تمام عقل و درایتی که اگر کسی فکر کنه به خیال خودش داره، بازم از 10% تا 15% اینا تو نمیتونی با اندیشه نجات پیدا کنی، بقیه 70-80% مثل اسرائیل تو رو بالاخره میخواد از زمین برداره. این یه ارج طبیعته. ولی چیزی که هست، من فکر میکنم اگر شما میخوای اینو در تلویزیون، در رادیو به عنوان یک رسانه مطرح کنی که گوش دیگران برسه، من میگم اولین وارنینگی که باید به گوش دیگران برسه که اول هر چیز زن میگه شما نباید باور کنی، چون چیزی که زن میگه اصلا مهم نیست و به هیچ وجه مسئولیت که حرفایی که زن میزنه با خودش نیست. ما اینو قبلا صحبت کردیم، قول مرد قول زن، هیچ چیزی رو نمیتونی از زن قول بگیری و بعد اینو مجاب نگهداری و مسئول. به خاطر همین حرفی که میزنه فراموش کن، رفتاری که میکنه اگر لذت بخشه میتونی ادامه بدی، ولی انقدر باید لذت مثل بازی کردن با یک گربه زیبا یا کنار رفتن یه بچه پلنگ خوشگل یا کنار یک کوس شنا کردن تو آب، بدون که اون دندونه اونجاست و از اراده تا عمل یک ثانیه بیشتر وقت لازم نداره. متوجه؟
1: حقیقت نیچر و فیزیولوژی که این موجود اینو باعث میشه دیگه. در حقیقت
0: به خاطر همینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم زنها رو، و به خاطر همینه که ما میتونیم متنفر نباشیم از زنها، و به خاطر همینه که بدونیم که هر بلایی از زنها به ما میرسه از خریت خودمونه. ببخش دور از جونشو، منظورم به ادبی به شما نبود.
1: نه درسته. آقا من وقتت نگیرم، فقط قبلا قدیما یه اصطلاحی استفاده میکردی دیگه نمیکنی، نمیدونم چرا. یه موقعی به جای را میگفتی ر، یادت میاد؟ تیک
0: کلامتو. آقا میخوام مثلا ادای پیرار در بیارم اونطوریه. آخه نه، اون موقعی بود که میخواستم ادای کسایی در بیارم که میخوام بیان جلوی دوربین و بگن که آقا سیستم دنیا رو مستطن توضیح میدیم، ولی در واقع گیج و منگن. واسه همین یه مسئله یاد مهندس با هیجین
1: اونو بعضی موقع بیا دلمون تنگ
0: شد. خب به موقعش باشه یه مهندس با هیجین مینوشتیم، یادته؟ گفتن تو چقدر چرا مهندس با هیجیمی نیست؟ گفتم دیگه من هر چقدر بی سواد باشم میدونم که مهندس با هیجیمی نباید نوشت، ولی این برای اینه که فکر نکنه که هر کسی مهندس اومده جلوی دوربین تلویزیون یا دکتره یا فلانه پس حالشه.
1: بعد این پیر پاتالا زنگ میزدن آقای محترم مهندس رو اشتباه نوشتید. خیلی جالبه. و تو برنامه هم 200 بار میگفتی ولی بازم زنگ میزدن. خیلی
0: کاری نداره،
1: یه چیز رفتار جالبی.
0: خب هر چیزی دوره خودشه.
1: آقا خیلی نوکرتم،
0: نمیدگم ایره
1: تو اشغال نکنم، بچه ها دوستان میخواد زنگ بزنن پاینده باشی، زنده
0: باشی. دمت گرم. قربون تو، مرسی. بله، شوی پرچونه رو ادامه میدیم. 310-896-75-24 روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس شوی پرچونه لایو داریم. از وبسایت پرچونه.com میتونید لایو ببینید و بشنوید. اگر پولی برای ما بفرستید که بتونه این هزینه تقویت سیستم ما رو تقبل بکنه، ما سیستممون رو تقویت میکنیم، تلویزیونمون رو تقویت میکنیم و در تبلیغاتش و در رسوندن این پیغام به گوش کسانی که احتیاج دارن بدونن این انفورمیشن و اطلاعاتو یه قدم دیگه ور میداریم. اگرم کمک نکنید، ما همینجوری هستیم و با این کیفیت HD که میبینی برای بعضی ها و برای بعضی ها هم غیر HD ادامه میدیم. گوشی خدمتون باشه. برای سپانسر شدن با شماره تلفن 310-896-75-24 سپانسر آقا جون، یعنی یک کسی که وضع پولیش خوبه، دستش به دهنش میرسه، بخواد 5000 دلار، 10000 دلار، 2000 دلار به این شو کمک کنه که یه اتفاقی در این شو بیفته و یه اتفاق مثبت مفیدی، قدرت بیشتری به این شو بده، برای ما بفرسته و به ما این کمک رو بکنه. بقیه دوستانی که برای من پول فرستادن، 2 دلار فرستادن، 5 دلار فرستادن، 20 دلار فرستادن، من دستشون رو میبوسم. هیچ بدهی هیچ کس نداره و هیچ توقعی من ندارم. ما منظورم از اسپانسر کسی که پولی که بتونه حرکتی ایجاد بکنه بفرسته. دوستان دیگه‌ای که پول برامون فرستادید، من از همتون ممنونم و روی سر ماست هر دونیشنی که به شو دادید و 100% پولای شما رو استفاده میکنیم. پول برق، پول چراغ، پول اکویپمنت، پول دستگاهی که خراب میشه، پول چیزایی که نداریم باید بخریم. هر دستگاه کوچولویی که بخری 30 دلار 40 دلار باید یه گوشی، چه میدونم، یه وایرلس، یه چیزی، تمام اینا خرجای شو هستش. البته من خودم همیشه اینا رو پرداختم، ولی شما هم همیشه کمک کردید. من ازتون ممنونم و تمام کمکاتتون رو به شماره 310 896 75 24 با واتساپ با من تماس بگیرید، میگم که چجوری میتونید برای ما بفرستید از $1 25 سنت تا $25,000. ولی اگر دستتون میرسه به این که کمکی بکنید که این حرکت بتونه معنی بیشتری پیدا کنه و رسانه‌ای باشه موفق برای کسایی که به دردشون میخوره، بدونید که کمک بسیار بزرگتری از اون 7-8 هزار دلاری که ممکنه به شو بخواید و بتونید کمک کنید و واسه شما و اندازه یک دونه پوست تخمم نسبت به درآمدتون یا داراییتون نباشه، قدم بزرگیه که بتونه این قایق ما شناور بمونه. ولی خب اون پولای بزرگیه، من انتظار ندارم هر روز به من زنگ بزنم بگم میخوام $5,000 وسط بفرستم، ولی عددا این حدود $5,000 $2,000 $1,000 اینا باعث میشه که بتونه شو یک کارایی توش انجام بشه. در غیر این صورت بچه‌ها هرگز ما رو تنها نذاشتن، همیشه محبت داشتن، همیشه پول فرستادن، همیشه $5 $10 $20 $100 $1,000 و کارهایی که میکنید برای شو همه بر من با ارزشه و شما بودید که با من همکاری کردید و با هم تونستیم تا اینجا برسونیم. ولی ما هنوز منتظر کسایی هستیم که بتونن این با توجه به مقدار خیلی کمی از پول خیلی زیادی که دارن و من خودم 50 تاشون رو میشناسم که بسیار پول دارن، میتونن یه مقدار کوچیک خیلی خیلی غیر قابل توجهی که یه قطره آبی میتونه بشه بندازه سر مورچه، مورچه رو آب ببره و شوی تلویزیونی رو از این رو به اون رو بکنه. بارها گفتیم و انشالله که یک بارم به گوشتون برسه. 310-896-75-24 شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: سلام بهت جان.
0: مرسی داداش، بفرما.
2: من هفته گذشته آخر جلسه زنگ زدم، فکر کنم الانم آخر زنگ زدم.
0: بفرما.
2: حالتون خوبه؟
0: مخلصم، بگو.
2: باشه. من دیدم که بهت جان خیلی خوشحالم. من فیسبوک روشن میکنم، شما میایید. بعد اینستاگرام روشن میکنیم، شما تشریف
0: میارید.
2: تو ما هر دو که میزنیم شما هستید. مثل ماشینای ماشینا هستن زمان قدیم، زمان خودمون، پیکانایی که هیچ چراغی نداشتن میومدن، بعد یه پیکان دیگه میومد همه جا پروژکتور واسه بود. شما الان تو این مجازی همه چراغا روشنه، آقا پرچم بالا.
0: به لطف دوستان عزیزم مثل شاپور خان، مثل فریبرز خان و بهرنگ جان عزیز، به لطف این دوستان هستش، هیچ کدومش کار من نیست، من باید تشکر بکنم و یک عرض ادب و احترام به تمام دوستانی که دارن این کار رو برای شوی پرچنه و برای من و شما انجام میدن، تشکر از همشون. ولی درست میفرمایی، مرسی.
2: ولی واقعا خسته نباشید، باید بگیم به این دوستان واقعا دارن زحمت میکشن. بعد یکی در مورد این که گفتید که خانوما میگن آقا وقتمون رو تلف کردیم، ما واقعا نمیدونیم اینقدی که ببینید، من الان سینگل فادر هستم و خیلی زندگی خیلی آروم و راحتی دارم، دو تا بچه خیلی هم، یعنی بیش از وقتی نگاه میکنم جلو میبینم خب خیلی بالاتر از خیلی کسایی هستم که تو این کشور دارن زندگی میکنن. ولی یه توصیه که داشتم به این خانمه که میگم وقتمونو میگیرید اینا، واقعا من شاید باورت نشه بری جان، شاید دروغ نه، یعنی من دروغ دوست ندارم بگم، اصلا استفاده نمی کنم تو این قضیه. باورت نمیشه هفته یک بار ما اکسیدنتلی با آشنا میشیم، حالا تو باشگاه، تو حالا هر جا که میریم به خانم آشنا میشیم و نمیدونم چرا اینا زود عاشق میشن. میدونید چی میگم؟ بعد پیشنهاد میکنم، وقت آدم
0: رو
2: میگیرم.
0: منم اگه سرتیپ خوشگل شما رو داشتم و ورزشکار رزمی قهرمان بودم، منو راحت نمیذاشتم.
2: به خدا خواهش میکنم، شما اختیار دارید این حرفا رو نفرمایید. من به خدا قسم شاید باورد نشه هفته یک بار جنگ و جدال پیدا میکنیم با این خانما، میان خودشونو کوچیک میکنن، مسیج میدن، حرفای بازی‌های جدید، پلن‌های، اصلا پلن‌های مسخره و تکرار می‌کنن همشون.
0: خب این همیشه ما تو برنامه گفتیم که داداش اگه شما از خودت چیز نشون ندی، علاقه و اشتیاق زیاد نشون ندی، زن دست سر اونا باید بیان مسئله رو حل کنن. موقعی فرار می‌کنه که تو علاقه اشتیاق زیاد نشون بدی، این همیشه این سایم دنبالت، بعدش هم خوشتیپ هم هستی اونجا هم که کلاس ورزش‌های رزمی داری، معلومه ولت نمی‌کنن دیگه، واضحه.
2: زنده باشید. ببینید من متاسفانه بعد این کرونا کلاب جدامونو تعطیل کردیم. الان هم با فدراسیون اینجا من مشغولم. یعنی دو ماه دیگه چون جدو فیس تو فیس سلف دیفنه.
0: بله.
2: دو ماه دیگه یعنی باز افتاد عقب، مجبورن از پرسونال تریننگ هم دارم استفاده میکنم.
0: درسته.
2: پرسونال تریننگ یه جوریه که دارم مربی جیم و اینا هستش، یه جیم کوچیک دارم تعلیم میدم و اینا. متاسفانه همشون هم خانوم هستن میان و شاید باورتون نشه.
0: میخوای یه کاری کنیم، میخوای یه آدرس بده بچه های خاصی از کشورهای دیگه بیان اونجا کمکتون. به خدا بچه الان میان سر جان بی نفس بهت کمک میکنن.
2: پیشنهاد میدن خودشون. اصلا من نمیدونم الان بگم نه خب کلاینت هم میپره، بگم آره که بدبخت میشم. اینا رو پوزیبون نگرم داریم میان همشون میان چی بگن خوبه، میگن
0: That must be one hell of a tongue.
2: 20% فقط به خاطر ورزش میان.
0: خب شما بفرست اینا سراغ ما. چرا آقا ما رو چرا میخندی؟ من نمیفهم، من جدی دارم میخندی چرا؟ میگم بفرست آقا ما هستیم، برای بچه ها هستن. میام آقا، میام استرالیا، من اونجا کمک میخوای بگو داداش، ما بیام کمک. بحثی نیستش که.
2: من به شما اون روز گفتم تو مسیج، گفتم شما قدمت رو چه، شما میتونید بیاین اینجا یک هفته به دست به سیاسفید نمیزنی برو جان.
0: چاکی.
2: یک اتاق برای شما اصلا اینجا خالی کردیم، شما هیچ هزینه نیاز نیست بدی، شما تشریف فقط بیا استرالیا.
0: چاکرت.
2: ما اینجا قربونی واسات میکشیم، اینجا خیلی کسا هستن شما رو میشناسن، یعنی اونا ما رو، یعنی شما رو اونا به ما معرفی کردن، یعنی اگه شما بیاین اینجا باعث افتخار ما هستش. میدونی چی میگم؟ شما
0: چاکرت.
2: ما خیلی هم خوشحالم، تعارف هم ندارم.
0: بیا. بیا اگه عکس انداختم اینجا که بچه ها ببینن، اگه من بیام اونجا برای کمک، خانوما میان میگن ایش این چیه اومده، ما خود همون استاد خودمونم.
2: این حرفا نیست، خیلی خانوما هم هستن که شما رو دوست دارن، خود شما نمیدونید. ببین من تو فیسبوک هم یه دونه از برنامه شما رو گذاشتم، باورت نمیشه همون لحظه نزدیک 20 نفر چیز کردن
0: با شما اومدن. با شما بله بله درسته.
2: من همون شخصم، خب همون روزم به شما گفتم، من گفتم این هم، ولی خیلی هم هستن باور میکنن، میدونی قبول میکنن، خیلی خانم هم هستن شما رو دوست دارن،
0: خیلی هم هستن که میگن که آقا من به این ترتیب با گفتن بله که به روز درست میگه، میخوام به این آقایی که مثلا شما هستی به این ترتیب بهش ثابت کنم که من با تو هم عقیده هستم، به تو نزدیک بشه و بازم به هدف خودش برسه، که البته اشکالی هم نداره، ولی بدون معمولا خانوما با شوی پرچونه موافق نیستن، که هر چقدر ما طبیعت رو بخوایم بگیم، طبیعت به درد خانوما نمیخوره، طبیعت خودشونو برای خودشون توضیح بدیم که به دردشون نمیخوره، این به درد مردا میخوره که طبیعت خانوما رو برای مردا توضیح بدیم، که اگه میخوان خانوما رو دوست داشته باشن بدونن باید چه توقعی و چه فیدبکی رو انتظارشو داشته باشن که دلشون نشکنه.
2: درسته، من موافقم. فقط چیزی که هست منم میخوام بگم، خب آقا ما هم وقتمون اینجا باید سیف کنیم، شما وقتی پیام میدی چرا متوجه نمیشی وقتی که جوابتون نمیدن، وقتی که واقعا میبینید در طرف در حد اندازم نیست. من طرف نگاه میکنم میبینم از 30 ساله تا 40 ساله میاد سمت ما و ما هیچ رغبتی نشون نمیدیم به طرف، باز دوباره مسیج میدم.
0: خب ببین یه چیزی هم هست در مورد زنها و اونی که
2: بذاری کنار هم شاید فعل و قافیهش فرق کنه ولی معنیاش همشون یکیه.
0: ببین یه چیز دیگه هم که خانوما براشون سخته و اون که براشون سخت پذیرش، ما یه برنامه مفصل داشتیم ریجکشن برای مرد و زن، خانوما براشون پذیرش جواب منفی خیلی سخته، بخاطر که همیشه باورشون بوده که بدنشون و سکسشون یه چیز بی‌نظیر منحصر به فردیه و به هر کسی اینو اگر ارائه بدن اون شخص باید دست و پاش بلرزه.
2: بله جان، هیچ فرقی نمیکنه، میونه کلامش همشون یکیان. خب من دارم همینو، هیچ کدومشون هیچ فرقی با هم نمیکنن، فقط اندامشون یه خود چاق و لاغره.
0: خب شما یکیش بیشتر لازم نداری که
2: بالاش بالا پایین بشه. خب شما هیچ فرقی نمیکنه، فقط من میخوام بگم آقا اگه وقت شما برای شما ارزشمنده،
0: خب وقت ما هم برای خودمون. نه اون نه داداش ببین اشتباهت اینجاست، ببین اون وقت داره سرمایه گذاری میکنه که به تو برسه، وقتی به تو رسید یه داستانش اون سرمایه گذاریه، مثل بنزین شما میسوزونی تا برسی به پارک ورزش کنی، اون یه سرمایه گذاریه. وقتی رسوند خودشو به تو، تازه از اون وقت یه تایمر جدید شروع میشه، یه کرونومتر از ثانیه صفر میزنی که الان با تو شروع کردی، اینو بوسیدی، سکس داشتی، دستش گرفتی، حالاست که باید این به نتیجه برسه. اون قبل از اون تلاشه. و چون برای خانم‌ها گرفتن جواب منفی یه چیز بسیار سخت و سنگینیه، به قول شما میگی خودشون رو کوچیک میکنن، بعضیاشون دست بردار نیستن دیگه، چیکار کنیم دیگه؟
2: نه دقیقا ولی نمیکنم. حالا قضیه اینجاست که اینا چه از سر کوچه برن یا از تای کوچه بیان، ما وسط کوچه واسطادیم، دو طرفو داریم میبینیم. میدونی چی میگم؟ من پشت سر من همیشه به شاگردام میگم دو تا چش دارم من، واسه درست هم. ولی چیزی که اینا نمیدونم، با مثل این شترمرغ میگفتن که سرشونه که اول زیر برف دیگه نمیدونم داره چه خبر میگه. با خدا قسم همه ما انسانی.
0: حالا شما ناراحتی تا از دست کیه؟ اینو به من بگونم، ناراحتی شما چیه؟ ما
2: من از دست اینه که وقتی شما برمیگردی میگی ایران میگن وقت گذاشتیم، خب اینا خودشون دارن خودشونو با وقتی که دارن میزنن خودشون دارن خودشونو کوچیک میکنن.
0: خب دیگه حالا هر کسی اونا یه جوری میبینه، اون به عنوان کوچیک شدن نمیبینه. و شما، من به نظر منم یه شخصی اگر اصرار میکنه، حالا با کمال احترام به شما، اگر یه کسی اصرار میکنه که با یه شخصی رابطه داشته باشه، این به معنی کوچیک کردن خودش نیست. حالا اصرار داره میکنه، شاید چیزا رو میخواد توضیح بده که تو بفهمی و قانعت بکنه که باهاش رابطه داشته باشی. اینو هر کس میکنه، پسرام اصرار میکنن، این کوچیک شدن نیست. خب ما که میدونیم همه کارهای زنان مثل هم دیگه، چون زنان همشون خودشون مثل هم دیگه هستن. خب واضحه که کارهاشون هم مثل همه، شکایتاشون هم از شما مثل همه، توقعاشون هم از شما مثل همه. شوی پرچونه لایف، تشکر از تمام دوستانی که توی این برنامه به ما کمک کردن، دوستانی که تکنیکال پشت پرده از راه دور و سوشل میدیا و بقیه دوستانی که با ما کمک میکنن، از همتون ممنونیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون و رادیو پرچونه، اینجا نوشته Enjoy the summer baby. اومدیم روی ایر و بالاخره خبر مرگم رسیدم و امروز آقا من انقدر این جزمینی که اینجا پشت سر منه انقدر خوشگله، ببین موهاشم تا کجا رفته، تا اون بالا بالا هم گل در آورده، پارسال تا اینجا بود ولی الان رفته تا اون بالا، انقدر خوشگله که دلم نیومد که برنامه رو از تو استودیو اجرا کنم. منظورم دوستان عزیز که میدونه استودیو منظورم گاراژه، و از اونجا اجرا کنم. گفتم بیام بیرون یه هفته‌ای با این کامپیوتر و اون و این و این کلنجا رفتیم که ایشالا بیایم رو ایر و لایو در خدمت شما باشیم. ایشالا که گندکاری کم پیش میاد امروز. ماوس هم که یادم رفت، پرفکتو. آقا یه مهمونی داریم، یک خانومی از ایران هستن که تماس گرفتن با من و من و یه تکست بلند بالا، دو سه تا تکست بلند بالا واسه من فرستادن. و ببین من الان خودشم داری میشنوه، من شرمندم، باید یه اعترافی کنم آقا جون، من نخوندم اون تکست رو. ولی با این که به خاطر این که دو سه کلمه اول چیدم، گفتم ببین عزیز من تقریبا 20 ساله که دارم این سوالا رو جواب میدم، اصلا من نمیخونم من این سوالا رو. خب ولی یه کاری دیگه که میتونم بکنم اینه که میتونم از خودشون خواهش کنم که اگه ممکنه لطف بکنه و بیاد روی برنامه لایو با هم صحبت بکنیم. شاید اصلا من اون تکستا رو نخوندم، میشه هیچ سوال دیگه هم داشته باشه. الان این خانم عزیز با ما از ایران رو ایر هستش، لطف کرده، قبول کرده دعوت ما رو و ما متشکریم از اینکه با این دردسرای ما کنار اومده و الانم روزون وصله. خیلی خوش اومدید به شوی پرچون. اگه دوستای خودت معرفی کنی، اگه هم دوست نداری بریم سر اصل مطلب، در خدمتتون هستیم لایو روی ایر.
3: سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز، من پریناز هستم، 20 سالمه. بعد هم تکست همو نخوندین، من براش خدمه خلاصه میگم که بدون اینکه دقیقا موضوع سر چی بوده.
0: بفرما
3: یه ذره حرفاتون رو. من تازه راستش با کانال یوتیوب شما آشنا شدم، پیشنهاد یکی از آشناها بود که به حرفاتون گوش میکرد و خیلی حال میکرد و اینا. خیلی حرفاتون رو خوشم اومد و خیلی موافق بودم باش، مثلا که میگفتین که الان دنیا یه جوری شده که هر بازی که دوست داشته باشی میتونی بخری بازی کنی، مثلا اینا اوکی بودن، ولی خب یه سری حرفاتون یه جوریه که هم یعنی خیلی سطحیه دیگه، نگاه بذار سطحیه به نظرم، چون که شما تا اونجایی که من اشتباه نکنم دارید میگید که سعی کنید که دنبال منافع خودتون باشین، هم دخترها هم پسرها، حالا پسرها بیشتر منافع فیزیکی دارن، دخترها بیشتر منافع مادی دارن، و من فکر میکنم که اگه هم بخوان اینطوری فقط پی منافعشون باشن، دنیا هم خیلی جای ترسناکی میشه، هم آدمایی که تربیت میشن به شدت آدمای سمی و مشکل داری میشن. برای همین احساس میکنم که یه ذره باید دیدمونو عمیق‌تر کنیم، بهتر کنیم.
4: البته.
0: و وصلی صدای من میشنوی؟ الو صدای من میشنوی؟ الو صدای من میشنوی؟ آه صدا رفت رو چی سب. الو الو الان بهتر شد، یه تلفن اومد من مجبور شدم که قطع کنم، بعد صدا رفت روی گوشی، منظورم گوشی تلفن نیست. بله ببین حرفت خیلی قشنگه، حرفت خیلی قشنگه و این داستان درد ماست اصلا. نفکر کنی که ما میگیم آقا بیایید و هر که شروع کنه اون یکی رو ازش سوء استفاده کردن و رفتن، همچین حرفی من هرگز نزدم. ما میگیم اگر آرزوهای ما داریم، آرزوهامون اگر هست میشه محقق بشه، اگر نه با ببینیم دنیا بیرون چه خبره، موج از کدوم ور میاد، باد از کدوم ور میاد، کی داره بهمون حمله میکنه. وقتی که میبینی که رادیو و تلویزیون و میدیای تو دنیا دارن تربیت میکنن همش مردمو که به جون هم دیگه بیافتن و از هم دیگه سوء استفاده کنن، مثل این جنبش ها و نمیدونم فمینیست و چه میدونم رایت اکتیویست و میتو و این و اون و اون و اینا، اینا چیزایی هستش که باعث میشه سیستم های بزرگ پول در بیارن، به خاطر همین میندازن مردم به جون هم دیگه. چیزایی که من البته نظر خودمه، بعد بگو.
3: من منظورم این بودش که من بهتونم گفتم من کلا هر چیزی که بخواد نگاه تعصبی احمقانه داشته باشه بدم میاد، ولی خب مثلا فمینیسم و اینا خب یه مقداری خب حرفشون هم درسته، نمیشه گفت که مثلا اشتباه همش. خب واقعا توی مثلا جامعه‌ای که هست کلا تو جوامع انسانی به زنها خب خیلی سختگیری میشه، خیلی اذیت میشن. مثلا شما چقدر میشنوین که توی رابطه که حالا دو تا پارتنر هستن مثلا دختره بزنه پسر رو بکشه؟ اکثرا آمار اینطوریه که پسرها بیشتر دختر رو میکشن، اذیت میکنن، کودک میزنن. خب به خاطر همون برتری حالا قدرت بدنی نمیدونم به خاطر اون اینطور میشه، و خب این جامعه هم میان که حقوق همون زنا دفاع کنن. معمولا مثلا خب اینا اینطوریه تو آمریکا، حالا یه ذره خب شرایط بهتره، تو جهان سوم هرچی میاد همونقدر ظلم و سختی نسبت به زنا بیشتر میشه. به نظرم این جامعه خب به نفع اوناست، ولی از اون طرف هم خب اگه بخواد بذار افراطی بشه و مثلا به مردم سخت بگیره و اون اذیت کنه، خب اونم اشتباهه، چون بالاخره هممون انسانی. اینکه ما بخوایم به اون جمع بشه فقط به چشه نگاه کنیم یه سری سیاست فلان، این حرف غلطیه به نظرم. حالا نمیدونم نظر شما چیه.
0: خب البته ببین منم هیچ مخالفت با این ندارم که ممکنه مردا زنا رو بکشن، زنا مردا رو بکشن، فقط هم بعدش هم ما یکی دو تا برنامه داشتیم که دوستان یه خانمی بود که از لس آنجلس این آمار رو پیدا کرده بود که کتک زدن زنا به مردا هم مقدار بسیار زیادیه و اونچنان هم کمتر از مردا به زنا نیست. و اینا البته چیزای حاشیه‌ایه که کی کی بیشتر کتک میزنه، کی کی کمتر کتک میزنه، و باید از حقوق کی دفاع کرد. به نظر من مهم نیستش که زن کتک میخوره یا مرد کتک میخوره، هر کی کتک میخوره باید حقش دفاع بشه، به هر کس تجاوز و اجحاف و بی‌حرمتی و حق زیر پایمال میشه باید حفاظت بشه. ما برای این کار جنبش فمینیستی یا ضد مرد یا ضد زن لازم نداریم. ما میگیم که آقا جون ما داریم انسان های هستیم با این تمدن داریم زندگی میکنیم، پلیس به این قدرتمندی داریم، قانون اینجوری داریم، این داریم، این داریم، آقا ببینیم کی ناراحته، کی داره حق کشی میشه ازش. ما نمیخوایم جنبش ضد مرد باشه یا جنبش ضد زن باشه، ولی اگر دقت کرده باشه تو برنامه‌های دیگه که من صحبت کردم و خیلی دیگه هم گفتن، اینکه این کارا جنگ بین زن و مرد توسط سیستم‌های پولی دنیا تقویت میشه و توسط سیستم‌های پولی دنیا حمایت میشه و زنا رو تشویق و تحریک میکنن که بنزن به جون مردا، که چرا نه به خاطر حقوق زنا بلکه به خاطر اون جنگ و دعوا و اون جریان پول و اینا. حقوق به یه حالت جنگ و دعوایی باشه که این جنگ و دعوا به دادگاه کشیده میشه، به هزار یک مسئله کشیده میشه. زن و شوهری که دارن با هم خوب زندگی میکنن، دوست دختر دوست پسری که تو خونهشون دارن با هم خوب زندگی میکنن، اینا پولی برای کسی نمیسازن، ولی اینا اگه با هم دعوا کنن و جنگ کنن و طلاق بگیرن و برن دادگاه و اون بره زندان و اون بره اون بگه این من کتک زدم، بگه فلان کرد بیسار کرد و بعدم اینا بیفتن به دست دادگاه و سیستم قضایی، میدونی چقدر پول ساخته میشه و اینا پولای بسیار
3: کلن آدمیزاد جماعت که همه چیز بالاخره هم بعدش رو در میاره هم خوبش رو، ولی خب خوبش هم اینه که خب حق یه سری زن بیچاره خب مثلا پایمال نمیشه دیگه. مثلا اینکه خب قبلنا دههای قبل فقط از زنها انتظار داشتن که بمونن خونه خانداری کنن بچه داری کنن و خب خیلی زن شد بین اونا بود خوشحال بود، خیلی هم بود که خب دوستش کارهای دیگه ای کنه، ورزشی کنه، کار اقتصادی بیشتری بزرگتری انجام بده، ولی خب جامعه اجازه رو بهش نمیداد. اما خب با وجود این جنبش ها بهتر شدن تفکر ها، این اجازه به اونها هم داده شده که بخوان زندگی که دوست دارن داشته باشن.
0: هیچ اشکالی نداره.
3: خب اینا همه پوینت های مثبته، ولی هیچ اشکالی نداره. آره اون حالت که جنگ میشه فلان میشه داستان میشه، خب خیلی ها میان سوء استفاده میکنن، خیلی خانم ها میان سوء استفاده میکنن، میگن مثلا پول مثلا رشوه بخوام حق و سکوت بخوام بگیرن، کاری بخوام بکنن. اونا هست که اونا کلا سوء استفاده کردنه که اون جنسیتی نباید بشه، اون سوء استفاده کردن رو هر انسانی میتونه داشته باشه اون حالتو. برای همین
0: الو ببخشید من باید واتساپ رو ببخشید گفتی الو ببخشید گفتی که برای همین، بعد گفتی برای همین تلفن رو واتساپ اومد. دوستانی که دارن برنامه رو نگاه میکنن لطفا روی واتساپ تماس نگیرید، الان من دیگه وسط برنامه است نمیتونم برم واتساپ رو قطعش کنم، تو طول میکشه. لطفا روی واتساپ دوستان زنگ نزنید، دوستمون رو زوم هستن، شما میتونید تشریف بیارید، یه خودی که صحبت کردیم شما هم تشریف بیارید روی زوم و حرف این خانم لطفا قطع نکنید. داشتی میگفتی اینا، ولی گفتی و وسط حرفت گفتی ولی نمیدونم چی، بعد اون تلفن اومد. حالا بفرما ادامه بده.
3: داشتم وسط چیزو گفتم که خانوما میخواستن کار کنن نارو تا اونجا صدا اوکی بود.
0: بله
3: اوکی. داشتم بحث همون تجاوز رو میگفتم که یه دونه از ویدیوهاتون رو که دیدم داشتی میگفتین که خب مرد قدرت بدنی داره، زنم یه همچین قدرتی داره، قدرت فقط تو زور بازو نیست و فلانه و اینا.
0: بله.
3: اونم یه جور تجاوز حساب میشه، زمانی که به یه خانمی تجاوز میشه میخواد مواظب خودش باشه، تحریک نکنه فلان. اگه قرار باشه انسان با هر حالت تحریکی باشه یه واکنش اینطوری نشون بده که خب دیگه از اسم شرم بمیزنی به انسان بگیم یه چیز دیگه، مثلا خب خشمم یه جور هیجانه، الان ما پاشیم هم دیگر عصبانی کنیم هم بزنم یکی رو بکشم، این دلیل موجهیه بگم چون تحریک شدم چون عصبانی شدم الان زدم کشتم، خب نمیشه که. و تازه به خیلی از اون حالا قربانی های تجاوز هستن که خواستن قصدشون نیست، طرف خودش اصلا همینجوری حالش بده، برجستگی هر موجود زنده متحرکی که ببینه میتونه هزار تا اتفاق برش بیفته، خب اون که تقصیر اون بیچاره نیست. من اصلا نایو نمیگم که خب خودشون با رضایت قلبی میرن اون کار رو انجام میدن، بعدا خوششون نمیاد میان یه حرف دیگه میزنن، من با اون دسته کاری ندارم، اونا جزء همون سوء استفاده گران. ولی خب خیلی از اون کسایی که قربانی این داستان میشن واقعا همینه، همین موضوع به همین سادگیه و بعدا که حالا میاد گفته میشه اینا میگن که نه تقصیر خودت بوده، تو نه بعد مثلا اینطوری برخورد میکردی یا لباس اینطوری میپوشیدی یا هزار تا چیز دیگه. میدونین چی میگم؟
0: بله درست میگی؟ بله صدای من میاد؟ الو صدای من هست؟ خیلی خوب. ببین شما درست میگی، اگه کسی آخه ببین کاری که یه زن میتونه با یه مرد انجام بده برای تحریک اون به راحتی قابل فهم نیست، ولی بسیار مؤثره. و اگه قرار بشه زنی بخواد، یعنی تمایلی به مردی نداشته باشه برای اذیت اون بخواد این کارا رو باش بکنه، به راحتی میتونه انجام بده. خاطر همین در بعضی موارد این حرفای من به اونا اطلاق میشه. در حالت کلی اگه زنی به کسی کاری نداره، لباسش رو درست و ترتمیز و مرتب پوشیده، به خونه مردی نمیره، مشروب باش نمیخوره و بعد مورد تجاوز قرار میگیره، مسلمه این ما جنبش فمینیست و جنبش حمایت از حقوق زن لازم نداریم برای این کار. ما این خانوم
3: اسمشو اون نذارن، اگه انقدر جامعه بزرگی نشه کسی از اون
0: صدات پیچید یه بار دیگه لطفا. الو صدا میاد؟ الو صدا میاد؟
3: الو
0: الو الو گفتی اگه اسمش اون نذارن بعد صدات پیچید، از الان از اونجا بگو.
3: میگم مثلا اسمش اگه اون نذارن کسی حساب نمیبره از اون اهداف، از اون قانونا کسی حساب نمیبره، چون همه میدونن که این جامعه بزرگ شده، یه اسم قوی پشتشون هست، آدمای قوی پشتش هستن، تا حدودی میتونه خودشو جمع کنه، ولی اگه نباشه اصلا جدیش
0: نمیگیرن. اونم قبول دارم هیچ اشکالی نداره. شما میتونی رستورانی باز کنی کوچیک، رستورانی باز کنی بزرگ، اسمش بزرگ باشه اسمش کوچیک باشه، مهمی که چی تو اون رستوران داری سرو میکنی. به اون هیچ من چیز ندارم. ولی یه چیزای دیگه هم در مثل همین پیش اومد، مثلا فرض کن اگه نگاه کنی جنبش حقوق مثلا فرض کن سیاه‌پوستان، یا میگن people of color، حالا مثلا فقط سیاه‌پوست ممکن نباشه، در اینجا اول به حقوق و اینا بود، من کسایی مثل روزا پارک مثلا بودن، مارتین لوتر کینگ بودن، اینا بودن اومدن، بله لازم بوده. ولی الان تو به هر سیاه‌پوستی بگی بالا چشت ابروه، میگی تو داری به من اینو میگی به خاطر که من سیاه هستم، آی تو از سیاه بدت میاد.
3: یه مقدارم عصبانی شدن، خب یه جورم دارن انتقام میگیرن، من چه کارشون خیلی درست نباشه، ولی خب میشه بهشون حق، چون طی سالهای خیلی طولانی ما خیلی اذیت شدن.
0: ببین آخه وقتی میگه اذیت شدن، زنهایی هستن که توسط مرداشون کتک خوردن و توسط مرداشون به قتل رسیدند، زنهایی هستن که تو خیابون داشتن راه میرفتن توسط یه غریبه مورد حمله و تجاوز قرار گرفتن البته، و هر کدوم از اون آدم ها اگر دست من یکی بدن، من میگم به اشد مجازات قانونی برسونینشون. من نمیگم این کار خوبیه، ولی این که بخوان زنهایی که مادرشون این بلا سرشون اومده یا مادر بزرگشون سرشون اومده الان برن تو دانشگاه و دامن کوتاه بپوشن و برن با یارو برقصن، برن مشروب بخورن، بعد برن تو اتاقش، بعد بگن نه با هم جاست فرند هستیم، البته که کار بسیار خلاف احمقانه ای که اگه مردی بخواد به اونا دست بزنه، من به همیشه گفتم میگه آقا این دروازه تشریف بیاد بیرون، خودت میدونی خودت. ولی اگر یه مردی هم که مثل همون دختر مست شده و کنترلش از دست بده، مثل میمونه که میگن آقا اینجا یه ماری آدمی رو نیش زده. خب اولین سوالی که ازش میکنیم میگه آقا تو پلوی مار چی کار داشتی؟ این یک. چی کار کردی با اون ماری؟ حرف بیل بره. چی کار کردی با اون ماری که میخواست بکشه تو رو؟ درسته که نباید، باید ببینی که هر چیزی یه چین آف ایونته. فقط این که مرد اون دختر تجاوز کرده نیست، هزار تا چیز آماده کرده. باید به همه آموزش داده بشه که آقا خانم عزیز با هر کی دلت میخواد سکس داشته باش، هر چند ساعت و چند ماه میخوای برو خونشون بمون، ولی وقتی با کسی نمیخوای
3: تجاوز نیست.
0: آره تازه اون خانم هم اگه بره خونه یه مردی و بگه من میخوام باش سکس داشته باشم و سکس هم داشته باشه و بعدن اون آقا بخواد بهش تجاوز بکنه، یه موقع نخواد، خواه حالا سکس داریم، ما دیگه من نمیخوام، ترم درد میکنه، بدنم درد میکنه، سردم میکنه، شکمم درد میکنه، نمیخوام، و مرد دوباره بخواد باش سکس میکنه، اونم تجاوزه. هزار جور تجاوز هست، ولی چیزی که هست این، همه رو من تو برنامه گفتم، ولی چیزی که هست شما باید خودت در معرض اون قرار ندی، به خاطر که تو نمیدونی طرفت یه آدم حسابیه یا مسته یا یه روانیه، به خاطر همین تو که نمیدونی کیه. همینجوری که با یه زن، شما وقتی به یه خانومی میگی سلام، نمیدونه که این خانم مریض روانیه، سالمه، دنبال یه دردسر میگرده، خب نمیدونی، و چون نمیدونی آدم باید تا اونجایی که ممکنه خودشو چیز نکنه، در معرض قرار نده. اگر یه دختری خودشو در معرض قرار بده، مثل میمونه که مقصر. ببین آخه من نمیخوام بگم مقصره، ولی اگه دختری خودشو در معرض یه چیزی قرار بده، بهتر اون کارو انجام بده. متوجهی؟ شما برید توی رستوران بشین، شما برید توی رستوران بشین 10 دقیقه میان سر میز، 2 دقیقه اول میان سر میز، میگه که خانم بفرمایید، میگه که من منتظر دوستم، 2 دقیقه دیگه بده، 1 ساعت، 1 ربع دیگه میاد، میگه من نشستم کاری ندارم. و آخر صاحب رستوران میگه خانم عزیز شما توی رستوران اومدی چیکار داری؟ اگه الان 1 ساعت اینجا نشستیم چیکار داری شما تو این رستورانی قرار غذا نمیخوای بخوری؟ خب پس یه کار دیگه ای داری، یعنی کلک یه برنامه یه کار خلافی داره میکنی اینجا نشستی. خب شما اگر شما
3: به
0: من بگو بگو
3: بله بگو اصلا به پسرم مثلا یه مقدار میخواین معاشرت بهتری داشته باشید، حالا نمیخواین مثلا خیلی رفتار پرخاشگرانه چیزی داشته باشید، پسرم فکر میکنن که الان مثلا داری گرین لایت نشون میدی، کلا جوگیر میشن، مثلا این شیلنگ آب پرفشار واسه خودشون در میرن. آخه من نمیدونم چه جوری میشه. بعد که مثلا میگیم اتفاق افتاد، میان میگن که نه تقصیر تو بود، تو نباید این رفتار رو میکردی. اگه من اون رفتار رو نمیدن
0: مثلا شما یه سناریو به من بگو
3: جواب بدم، اسمش میشه مثلا غیر اجتماعی یا غیر معاشرتی. دمایی هم که اونطوری میکنی طرف بی جنبه است، و از این طرف هم میشه که خود تو مشکل داری، تو نباید مثلا فلان میکردی. میدونی
0: شما یه سناریو به من بگو، شما یه سناریو بگو جا. مثلا یه سناریو، مثلا یه مثال به من بگو، منظور از این که پسر یه هویش در میره از کوره و خیال برش میده.

0: تند و تیز اولش مثلا بگم که خب این داره من اذیت میکنه، اگه مثلا اینطوری باشه من مجبور میشم شما رو بلاک کنم و اینا، سعی میکردم حالا مثلا یه مقدار شوخی طور یا مثلا جدی نگیرم، حالا منم دوتا بخندم و اینا، اینطوری باشه که خب اون رابطه خراب نشه دیگه. بالاخره دوست نداشتم که چی میگم پی زمینه بعد از من داشته باشه. بعد که این ادامه دار شد، من مثلا هرچی بیشتر میخندیدم شوخی میکردم، این درجه نوشتن این کلمات و این جملای دریوری جفنگش بیشتر میشد به همون نسبت.
1: خب حالا کی، حالا بگو ببینم که
0: تو جمع دوستام،
1: حالا ببخشی، حالا بگو ببینم که تو این سناریو کی اومده به کی با سیگنال اشتباه داده؟
0: من سیگنال اشتباه دادم.
1: من فکر میکنم اینطوریه، میدونین چرا؟ فرض کن تو اتوبوسی یه نفر اومده به شما بغل شما مثلا یا روبروی شما وایستاده، یه چشمک میزنه یه لبخند میزنه، شما اگر با
0: آفرین
1: آفرین بسیار خوب، رفتار یه لیدی هم همینه، رفتار یه خانم موقر هم همینه. شما خوشگلی سکسی به کسی چه مربوطه؟ همه مگه ما سفره باز واسه همه که نیستی، ولی وقتی به شما یکی سلام گفت، چشمک زد، لبخند زد، سر بازم شما لبخند زدی، یعنی خب راه بازه. خب معنیش این نیستش که
0: کاری که من کردم لبخند نبود، کاملا داشتم میپیچوندم، یعنی مثلا میگفتم که خب این رفتار بده فلانه، ولی خب اینو با یه زبون بهتر داشتم.
1: بعد ببینم یه چیز دیگه من بپرسم یه چیز دیگه من بپرسم شما با این آدم چه کاری داشتی غیر از این که همین که مثلا دوست بودید و سلام علیک میدید، چه کار دیگه شما با این آدم داشتی که مجبور بودید با
0: این؟ حتی من این آدمو تو فضای فیزیکی هم ندیده بودم، فقط اینستا بود فالو کرده بودیم همو، و خب همین دوست داشتم مثلا، خب. نمیخواستم که مثلا دیالوگ بدی پیش بیاد.
1: دیالوگ چرا بد؟ ببین عزیز من، دیالوگ چرا بد پیش بیاد؟ شما تو سوشال میدیا یه آدمی رو دیدی، این آدم من بارها گفتم پسری سراغ شما میاد فقط قصد سکسه، هیچ چیز دیگه ای تو مغزش نیست، میخواد پسر پیغمبر باشه، میخواد پسر صدام حسین باشه، هر کسی که میخواد باشه. شما برای مرد یه تارگت و یه هدف سکسی هستی. حالا شخصیت شما در اجتماع چیه ما اصلا بحث نمی کنیم، ولی وقتی یه مردی با شما حرف میزنه، مرد غریبه‌ای با شما حرف میزنه که مثلا سر کار نه یا مثلا فلان نه، ولی غریبه با شما حرف میزنه، هدفش دسترسی سکسیه به شما، کار دیگه نداره اصلا. و وقتی که اینطوری قضیه، شما اینو بدونی، شما 20 سالتون بچه 12 ساله که نیستی بگی من نمیدونستم اینا رو، شما میدونی این قضیه رو، به خاطر همین خیلی هم به خودت میرسی، خیلی هم زیبا هستی، خیلی هم مواظب ظاهرت هستی که جذابیت داشته باشی. خب یعنی زیبا و جذاب و جوون هستی، یعنی تنها چی، اولین چیزی که مرد از شما میخواد. مرد غریبه اومده با شما بگو بخند کرده، یکی دو تا کامنت هم فرستاده، به قول شما چرت و پرت هم نوشته و چیزایی هم نوشته، شما هی خندیدی، خب یعنی راه باز دیگه، معنی دیگه ای من این وسط نمیبینم. حالا ممکنه آدم مؤدبی نباشه و چیزای کلاس بالای خیلی موقری نگفته باشه، اونو من کاری ندارم، ولی شما به این آدم جواب منفی ندادی و همین مسئله باعث میشه که من همیشه این قضیه رو مورد بحث قرار میدم که میگم با یه دختری شما یه بار، دو بار، سه بار حرف بزنید، اگه به اونجایی که میخواید نرسید دیگه با اون دختر حرف نزنید. من هرگز نگفتم که مستش کنید و ببریدش خونه و بهش تجاوز کنید، ولی شما به عنوان یه دختر جوان، همین حرفی هم که ما 20 سال پیش این همین بحث رو، دقیقاً این همین بحث رو داشتیم، واسه همین اون تکست رو نخوندم چون میدونستم همون بحثه. شما به عنوان دختر جوان باید بدونی که هزاران مرد شما رو میخوان. خب حالا شما انتخاب میکنی، اگر قرار جواب یه مردی نباشه، شما باید در جلسه اول دوم بهش بدی، و اگه با اون کش بدی، داری برای خود دردسر ایجاد میکنی. ممکنه اون مرد حق نداشته باشه که به شما تجاوز از حرفی یا جنسی یا دستی یا هر چیز دیگه مطلق و پترک بپرنه، ممکنه حق نداشته باشه، ولی شما با بازگذاشتن اون در مثل این مونه که کلید بذاری رو ماشین رو روشن و در ماشین رو باز بذاری، خب چه انتظار داری؟ یه دزد عوضی هم پیدا میشه و ماشین تو میکوبه به دیوار. صدای من میاد؟ الو پریناز خانم، صدای من میاد؟ صبر کن این زوم خفه کرد ما رو، صبر کن. حالا ببخشید من پرحرفی کردم، بفرما صداتو داریم.
0: بله، شاید ما مثلا ما دخترها اینطوریم که حرفو یه ذره به ما مستقیم هم نگن بپیچونن حرفو، ما منظور حرفو میفهمیم، ولی ظاهرا آقایون اینطوری نیستن، چیزی که حس میکنی و مستقیم

0: نشون میدی اصلا که بخوای پالیتیک تور بگی نه اصلا انگار نمیشه کنن.
1: نفهمیدم آقایون چطوری نیستن؟ آقایون چطوری نیستن؟ نفهمیدم.
0: حرف مستقیم باید دقیقا همون چیزی که هست انگار باید بهتون بگی، مثلا میخوایم یه ذره حالت چی میگن مدارا کنیم و حرف رو یه ذره بپیچونیم، اون انگار نمیشه، اسمش میشه گرین لایت.
1: خب ببین چرا باید حرف رو بپیچونی؟ اولا که چرا باید حرف رو بپیچونی؟ دوما اینکه اگه برای شما خانم ها هم حرف مستقیم بزنیم همتون فرار میکنید. به شما هم نمیشه حرف مستقیم زد، به شما باید بگیم من میخوام با شما کافی بخورم، با شما آشنا بشم. خب این معنیش اینه که من میخوام با شما آشنا بشم ببینم چه خانم خوبی هستی، بتونیم با هم بیزنس کنیم، یا نه میخوام به شما رو بفرستم سر یه کاری یه جایی مثلا استخدام بشی توی کمپانی خوب، یا نه من به شما اترکشن جنسی دارم. هیچ معنی نمیده هیچ کدومش، به خاطر که این راهیه برای شروع کردن. ما مستقیم اگه به شما بخوام بگم، دوستان عزیز لطفاً روی واتساپ تماس نگیرید، اجازه بدید صحبت من با خانم پریناز تموم بشه. خانم ساناز هم دارن تماس میگیرن روی خط واتساپ. لطفاً اجازه بدید صحبت من با این خانم تموم بشه، خدمت خانم ساناز هم حتما تماس خواهیم گرفت. پریناز صدای منو میشنوی؟ سب کن رفت اینجا سب کن، صدای من داری؟ بله بله. حالا ما امروز روز اول، ما از عشق این جزمین، ببین واقعا باید ویدیو این ویدیو رو ببینی، این جزمین اینقدر خوشگله. من الان پهلوی این جزمین وایستادم، این بوی جزمین داره مست میکنه منو، یعنی نصف حرف میزنم نصف خمارم، اینجوری بهت بگم. باید این ویدیو رو ببینی که چقدر قشنگ این جزمین. و آره ببین، دختر رو از اتنشن لذت میبرن، از توجه لذت میبرن، به خاطر همینه که این همه آرایش میکنن، این همه به خودشون میرسن، جراحی میکنن، فلان میکنن، لباس نازک میپوشن، تنگ میپوشن، چه میدونم ورزش میکنن. من هیچ کدوم اینا رو مخالف نیستم، این طبیعت زنه، به هیچ وجه مخالف نیستم. و حالا برای چی این کارو میکنن هم یه داستان دیگه است، اونم بحث امروز ما نیست. موضوع اینه که شما از توجه لذت میبری، یعنی از اگه یه مرد رو بهش واقعا علاقه داشته باشی، باشی 90 تا مرد دیگه بخوان بهت بگن سلام و عکس بفرستن و لایک بزن و فلان اینا، ازشون خوشت هم نیاد، بازم دوست داری اونا به توجه کنن و این اتنشن بر تو لذت بخش.
0: مردا دنبال اتنشن نیستن، مردا که خیلی بیشتر دنبال اتنشن، چهار تا جنس مخالف میگیرن، یه فقط پشتک میزنن،
1: که تازه نه دنبال اتنشن هستن، ولی دلیل چیه؟ مرده میخواد توجه تو رو جلب کنه که تو بشی مال اون، تو بری تو تخت خواب اون. ببخشید من قبل واضح میگم، هیچ مردی که اگر علاقه نداشته باشه که با تو سکس داشته باشه، اصلا اتنشن به تو نمیده و اصلا اتنشن تو رو نمیخواد. به خاطر همین مردها بسیار موجودات ساده ای در این زمینه، و این باعث میشه که اگر زنی جوون جذابی مثل شما بدون این قضیه رو، خودش از هزار تا بلا نجات بده. خب مردی که با تو حرف میزنه میگه سلام من اسمم XYZ، یعنی من میخوام با تو سکس داشته باشم. اینو من 20 سال پیش گفتم و در طول 20 سال پیش 20,000 بال دیگه هم این قضیه رو من گفته بودم و بازم میگم. ولی بازم هر دختر جوونی که دوباره میرسه به سن 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگی، دوباره از اول این مسئله واسهش مشکله و از اول جر و بحثه. بذار من این تلفن صدات رو وصل کنم.
0: جر و بحث نمی کنم، اینو با شما موافقم، ولی
1: خب بگو.
0: اینو من 100% موافقم با شما، اما خب یه ذره این مثلا چی میگن دید عوامیه دیگه، خب نباید اینطوری باشه. ما این هم دختر و پسر داریم که با هم دیگه دوستن، خیلی هم اوکی هم، سالیان سال هیچ مشکلی هم بینشون پیش نیومده.
1: اونم یه داستان کاملا متفاوت دیگه ایه، و اونم یه داستان کاملا متفاوت دیگه ایه. من این دست بی صاحب موندم هی میخوره به این، هی میخوره به اون. خیلی خب ببین آخه من
0: بعد مشکل دیگه ای هم که توی بحثا بوده سر اون مهریه و بله برون،
1: بذار اونو درست کنم، بذار این صحبت رو باید انجام بدم و بعد به اونم میرسیم. ببین فرض کن من یه خواهری داشتم مثل شما، یا دختری داشتم مثل شما، یا یه نوه‌ای داشتم مثل شما، یا یه دختر خاله، یه دختر عمویی داشتم مثل شما. واسه من شما هیچ فرقی با اون اعضای فامیل من نمی‌کنی. اگه من دختر 7 ساله و 8 ساله هم داشته باشم، وای میستم بشه 12 سالش همین حرفو بهش میزنم. و یه بارها هم یه برنامه داشتیم که آقا به دختران جوانتون چی بگید. خب واقعیت مردا رو وقتی بشناسی هیچ اشکالی بعدی هم نداره، اشکالی هم نداره. مرد موجودیه که به زن علاقه داره و هر چی جذاب‌تر، سکسی‌تر باشه بیشتر تو رو می‌خواد، جوان‌تر باشه بیشتر تو رو می‌خواد. این یه طبیعت مرده. من درست نکردم؟ شما هم نمیتونی خرابش کنی، این دنیا اینجوریه. خب حالا شما فقط باید بدونید که مردی که سراغت میاد یه چیز بیشتر نمیخواد، بقیه اون چیزا همش چیزایی که بهش گفتن که تو باید اینجوری باشی که خانوما دوست داشته باشن، اینجوری باشی که جامعه بپسنده، اون مجبور اون دروغا رو به شما بگه. هر چیزی که مرد غیر از این که من میخوام با تو سکس داشته باشم به تو بگه دروغه، مگر اینکه با تو سکس داشته باشه و بعد ببینه که دوست داره با تو رابطه‌شو وسعت بده. صدای منو شنیدی؟
0: بله بله.
1: پس اگر قراره که اینطوری باشه، شما فقط باید با مردایی روی خوش نشون بدی، بگی بخندی، دوست بشی، نمیدونم فلان کنی، لایک بزنی، شیر کنی، برتدی بگی فلان، که به اون مرد جذابیت تو حس میکنی که علاقه داری با اون مرد باشی. خب این ممکنه باعث این بشه که صدها مرد از دور و بر تو دور بشن، ولی اون صدها مرد صدها درد و مرض و بلا و گرفتاری رو از تو دور میکنه. ها بله. حالا چون اونها کسایی هستن که شما نمیخوای، اونها همش، اونها که میگی من کسایی رو میشناسم با هم دوستن، همین بحث که از 20 سال پیش هنوز ادامه داره و تا 20000 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت و هیچ کس هم واسش فرق نمیکنه، دوباره الان دوست شما بیاد گوشی رو برمی داره، دوباره همین حرفا از اول دوباره به من میزنه و من باید همینا رو دوباره از اول بگم که به خاطر همین اون مردی که زن مردی که میبینی با هم دوستن، با هم دوست خالی نیستن، یا با هم سکس دارن شما نمیدونی، یا مرده داره خودشو میکشه که با این سکس داشته باشه، یا باهاش میخواد دوست دخترش بشه، هرچی، و اون اجازه نمیده و اون مرده اینقدر نادونه و پرچونه رو گوش نمیده که نمیدونه وقتی یه دختری میگه ما با هم جاست فرند هستیم یعنی من با تو سکس نمیخوام داشته باشم. بخاطر همین این قضیه به صورت یه عقده گلوی مردایی رو که اون 780 تا مردی که تو اینستاگرام و فیسبوک و هر جای دیگه جزء فرندای شما هستن، مثل عقده خفت اونا رو گرفته و شما هر عکس جدیدی که میذاری یه کامنتی میدن به امیدی که دستشون به شما برسه. و اینو شما اگر بدونی و از راه دور ازش لذت ببری، خب لذت ببر، نوش جانت 5000 تا مرد به لذت اتنشن بده، شما لذت ببر، ولی از این ناراحت نشو که چرا این همه دنبال سکسن، بخاطر که این طبیعت اونا هستش و شما بهترین تارگت هستی، بهترین هدف هستی برای این منظور به عنوان دختر جوان 20 ساله. خب پس اگه شما اینو بدونی، به هر کی که نمیخوای زیاد راه بدی لبخند نزن، به هر کی که نمیخوای کش بدی بلاکش کن، و مردا فوری یادشون میره، یعنی بلافاصله وقتی که تو گفتی نه یادمون، میدونی چرا ما یادمون میره؟ به خاطر که شما دخترها از روز اول دنبال هر مردی میری که جواب نه نمیشنوی، چون اصلا دخترها دنبال مرد نمیرن، مردا میان دنبال دخترها، ولی ما مردا از سن 12 سالگی و 13 سالگی و هر چند سالگی که سرگوشمون میجنبه، ما میریم دنبال دخترها و ما جواب منفی میشنویم. بخاطر همین ما در شنیدن جواب منفی گوشمون پره و استادیم و عادت داریم. و به خاطر که شما خودت حفاظت بکنی به عنوان یه دختر جوان، اگه خواهر 12 ساله داری اینو بهش بگو، چون میدونه و میشنوه و میفهمه. ای والا دوست بالاخره داری، فامیل داری، بچه خودت داشتی، وایس تا بشه 12 سالش تا 10 سالش شروع کن به گفتن، بخاطر که از 10 سالگی در حال جستجوی مسائل سکسی و جنسی و مرد و اینا هستش، میخواد بفهمه دنیا چه خبره، و با توهم و خیال تو اینو بزرگش نکن که خودت هم توهم. خب اگر اینو فهمیدی میتونی تو مردا راحت زندگی کنی، اگه نفهمیدی هر مردی بلا دردسر و بلای، همونجوری که به مردا میگم که آقا زنه وقتی میگه من جاست فرندم یعنی سکس با تو خبری نیست، اگه اینو فهمیدی راحت بکش برو، اگه نفهمیدی بدبختی و دردسر داری، اگه جنبه داشته باشی فراموش میکنی، اگه جنبه نداشته باشی به دختره تجاوز میکنی، اگه جنبه نداشته باشی بلا سر دختره میاری، خفتتو میچسبه این عقده که چرا این دختره به یه پسر کج و کله رفته دوستی کرده ولی به من محل نذاشته، هزار بلا سر خودت. خب به خاطر همین همه باید یه چیزی رو توجه کنن، و اینی که آقا داستان اصلی چیه که ناراحت نشی.
0: بله بعد یه سوال هم کلن که زنگ زده بودم که اینا رو میخواستم بگم، یه سوال داشتم که اون لابلای حرفتون گفتین.
1: یکم بلندتر لطفا صحبت کن، یکم بلندتر لطفا.
0: الان صدا میاد؟
1: میاد ولی بلند صحبت.
0: بله اوکی. الان یه سوال داشتم که لابلای حرفتون گفتین که حالا میرید با کسی دوستی میکنید، حالا میرید میاید و اینا، بعد اگه بخواد رابطه شو با شما گسترش میده طرف مقابل. خب ما دخترا باید چی کار کنیم که رابطه سطحی نمونه و طرف گسترشش بده؟ یعنی واقعا این چی میتونه باشه؟ شما انقدر چیزای متعدد میشنویم که میخوام ببینم این چطوریه نظر شما.
1: ببین، دختری که با پسر سکس نداشته باشه در دوران امروز باید به مدل قدیمی، که من نمیگم بده یا خوبه ها، نمیگم بده یا خوبه، راضی به شما هم صحبت نمی کنم چون اصلا شما رو نمیشناسم، دختری که در دوران امروز تو این داستانی که هر پسری نگاه میکنی 400 تا دختر رو داره روش کار میکنه، هر دختری 400 تا پسر رو روش داره کار میکنه، دختری که رابطه سکسی و رومانتیک و عاشقانه و هر چیزی که شما اسمشو میذاری با پسری شروع نکنه، هیچ فرصتی برای وسعت دادن اون رابطه نداره. و وقتی هم شروع بکنی این رابطه رو، هیچ گارانتی نیست که اگر شما این رابطه رو شروع کردی ممکن رابطه وسعت پیدا بکنه یا نکنه، چون همون جوری که شما یه سری پسرها هستن از دید شما به درد این فقط میخورن که آدم باهاشون بگه و بخنده و سوار ماشین شو بره شش تایی بره و رستوران و اونا پول رستوران رو بدن، به همون ترتیب هم کلی دخترها از دید پسرها به درد نمیخورن که فقط سکس داشته باشن. چرا؟ چون بیشتر از اون نه شعور دارن، مثل پسرها، پسرها هم همینطوری هستن، بیشتر از اون نه شعور دارن، نه ارزشی داره کار مسائلشون، نه هیچ رابطه صحبته و حرف و هیچ جوری نمیشه با این آدم وسعت رابطه داد. همونجور که پسرها خیلی هاشون همینجوری گاگول هستن، دخترها هم خیلی هاشون هستن. خب و اگر یه دختری برای خودش تصور کنه که خیلی خب حالا پرچونه گفته که اگه من سکس داشته باشم رابطه وسعت پیدا میکنه، نه، من نگفتم اگه سکس داشته باشی رابطه وسعت پیدا میکنه، میگم اگه سکس داشته باشی احتمال اینکه رابطه وسعت پیدا بکنه هست. به خاطر همین شما یه آدمی رو 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه باهاش صحبت میکنی، میفهمی اگه این آدم حسابیه میتونی باهاش رابطت ادامه بدی، ولی آدم حسابی نیست ولش کن و جز لیست اتنشن و توجه نذار، و وقتی هم که باهاش شروع کردی ذره ذره میره جلو. این رابطه مدرن امروزیه و هیچ گارانتی هم نیست که رقیبای شما بیان و با یه چنگالی اون پسرا رو بردارن ببرن، اگر آدم حسابی و به درد خور باشه، اگر عوضی و بیشعور و گاگول باشه که خب شما هم نمیخوایش. متوجه هستی؟ این یه جنگیه. صدامو میشنوی؟

0: الو سونیا جان، ببخشید شما زنگ زدی چند دفعه ما روی زوم بودیم نمیتونستم تماس رو بگیرم. در خدمت هستم ولی واتساپ تا چند ثانیه دیگه قطع میشه. لطفا از تلفن معمولی بزن.
1: اوکی
0: باشه. بزن.
1: اوکی
0: بای. بله. بذار من جواب خانم چیزو بدم، اسمش یادم رفت.

0: سونیا بفرما، با بهروز روئر هستی، شوی پرچونه. مرسی مرسی، بفرما.
1: بهروز
0: چون
1: یه سوالی داشتم.
0: من از اول ازت بپرسم، تو این جزمینو میبینی پشت سر منه یا که داری از رادیو گوش میدی؟
1: نه دارم از
0: رو، اصلا من الان پا شدم پای تلفنم. تو اگه این جزمه ببینی، ضرر بزرگتری هم که داری میکنی اینه که بوشو نمیشنوی. ببین چه خبره. مست شدم. وای. ببین چقدر من زحمت کشیدم که این لایو ریموت برادکست رو درست بکنم و بذارم که شما این جزمه رو ببینید. ضمن دوستان عزیز، اگر از پرچونه و سیستم پرچونه میدیا تلویزیون خریداری کنید، سیستم لایو ریموت برادکاستینگ هم دارین، یعنی یه لپتاپ وایرلس و یه دوربین. شما میتونید در هر جای دنیا، در هر مراسمی، هر ایونتی، 13 بدر، چه میدونم، عید دیدنی، هر چی، شما کامپیوترتون رو بذارید و با این دوربین مستقیم فول اچ دی 4K برادکست بکنید و دوستان همه جا شما رو لایو ببینن. 310-896-7524 برای اینکه اطلاعات بیشتر بگیر راجب لایو برادکستینگ و لایو ریموت برادکستینگ. ببخشید سونیا، روئر هستی، بفرما. با بهروز.
1: اوکی بهروز، من چند تا برام اکسپرینس پیش اومده، گفتم که یه سوالی ازت بکنم ببینم نظرت چیه.
0: شوت ایت آپ بیبی.
1: ریسنتلی با هر کسی که مثلا رابطه شروع میکنم وی گت اینتیمیت، بعد از یه مدت
0: چون بلندتر صحبت کن لطفا، الان
1: صدام بهتر میاد؟
0: بله، هدفون و هانس فری و اینا لطفا بردار.
1: اوکی، با هر کسی که رابطه شروع میکنم و باهاش اینتیمیت میشم، بعد از یه مدتی که دوستی میره جلو، خیلی حالت گارد میگیرن برام، مثلا انگار میتونم با هم لج میفتن، اینطوری میشه. حالا aside from that، مثلا دوستای دختری که من دارم، دوستای دختری که خودم آشنا کردم باهاشون، اینا هی شروع میکنن دوستی کردن با دوستای من، نه اینکه بگم سکشوالی میرن طرفشون، نه، ولی مثلا شروع میکنن به اونا مسیج کردن، حالا برنامه کنیم دوره همی بذاریم. بعد کم کم این چیزا شروع میشه، مثلا به جای اینکه به منی که اول باهاشون رابطه داشتم مسیج بکنن و بگن بیاین دوره همی داریم حالا یا برنامه است و whatever، به این دخترا مسیج میکنن که پاشین مثلا بیاین دوره هم باشین، حالا میخوان منم اینکلود بکنن، ولی به منی که رابطه رو از اول باهاشون داشتم دیگه مسیج نمیکنن.
0: خب اصلا شما چرا دخترای دیگر رو میاری پیش پسرایی که باهاشون بهشون علاقه داری اضافه میکنی؟
1: اینجا مثلا همه با هم گروهی دست جمعی برنامه میکنیم، مثلا دوستای پسر هستن، دوستای من هستن، نمیتونیم همیشه مثلا تنها بروی.
0: خب پس بذار من ببینم درست فهمیدم یا نه، شما داری میگی من با یه آقای آشنا میشم از یک، آها، اول بگمونم این آقا مال اون گروهه باش شما شروع کردی اینتیمیت شدن، یا اینکه این آقا آشنا شدی بعدن رو وارد گروه کردی ایشونو؟
1: با یکی آشنا میشم بعد وارد گروه میکنم. حالا یه کیس دیگه هم دارم که بعدن بعد تعریف میکنم.
0: خب بعد شما کسی رو وارد گروه میکنی، دو حالت داره، یا یه حالت آدمیه که خواستم میگم حالت یا شاید هم همون کلمه بهتر، یا یه آدمیه که شما لذت تو بردی، به قول معروف حالتو کردی دیگه، وسط بیخیالیه، میخوای بندازیش تو گروه و از شرش راحت بشی، یا یه آدمی که بهش اینترست داری و علاقه داری و میخوای، همونجوری که داشتم به پریناز میگفتم، میخوای رابطتو باش وسعت بدی یا رابطتو باش نگه داری، که در این صورت بردن این آدم توی یه گروه، که دخترای دیگه مثل خودت هستن دیگه، بالاخره دخترایی که با شما توی گروه میگردن از از ظاهر مثل شما هستن دیگه، نه شما خیلی از اونا خوشگلتری، نه اونا خیلی از شما خوشگلترن، به خاطر همین یا افرادی شبیه هم دیگه، یعنی اگه قرار بشه که شما به اون آدم بگی بله، اونا هم با کمال میل حاضرن به اون آدم بگن بله اگه مجرد باشن، وقتی هم ببینن که اون داره به شما، اون آقا داره به این خانمای جدید گروه شما پیغام میده که آقا بیا اینجا مهمونیه، و میدونن که شما هم خبر داری که این داره به اون پیغام میده، است معلومه که میگن که سونیا بیخیال نسبت به این پسره، پس ما بریم ببینیم چه خبره. هیچ همونجوری که پسره
1: این رفتار میکنه، نه که منو مثلا این پسر هنوز تو رابطه هستیم،
0: ولی رفتارتون هم چیزی نشون نمیده، رفتار شما هم چیزی نشون نمیده،
1: رفتارمون هم همینطوری نشون میده، ولی پسره از وان پوینت شروع میکنه دوستای منو مسج کردن.
0: بعد دوستای شما چرا به شما جواب میدن؟ چرا به شما تو نمیگن که دوست پسرت به من زنگ زده؟
1: چرا میگم به هم؟ یعنی دوست پسرم که نمیتونم بگم we're not in a relationship.
0: But you want to be.
1: آره ولی خب مثلا we didn't name it.
0: ببین right? it's a lot of shades of gray and you want me to pinpoint.
1: آره من یه چیز خیلی مهم میخوام این مسئله بگم.
0: بگو.
1: که این پسرها شروع میکنن این دخترها رو مسج کردن. پشت هم که زنگ میزنم تا وقتی که مثلا حالا یه چیزایی هم میشه بین من و اون دختر دوستیمون به هم میخوره دیگه با هم صحبت نمیکنیم.
0: چرا به اون پسر حرف نمیزنی شما؟ شما چرا به اون پسر نمیگی که این کار؟ بگو.
1: نه من سر اون پسر به هم نمیخوره. اصلا بس سر مثلا چند تا چیز دیگه.
0: چرا به اون پسر میگم نمیگی که آقا جون برای چی شما دوستای دختر من زنگ زدی؟
1: خب برمیگرده میگه دوستیم دیگه هممون با هم، چیزی نشده که چیزی مگه بین من و تو هست.
0: خب همون آفرین. Thank you very much. Here اینجا شما اومدی تو spotlight and it's your chance. You got a microphone, you got a camera, you got a light. Say it like it is. الان شما اینجا دختره بگی که پسر بگه بین ما چیزی نیست، شما اگه چی نگی خب یعنی راست میگه. شما میگه نخه، یعنی چه بین ما چیزی؟ من تو با اینتیمیت شدیم، با هم سکس داشتیم، با هم دوستیم، یعنی چه؟ معنی نداره. اگه میخوای با دخترای دیگه حرف بزنی دیگه با من حرف نزن. اینجوری اگه حرف زدی پس پسره میدونه تکلیفش با شما چیه.
1: اونطوری هم این پسره یه بود پنیک میکنن اینجا که او تو میخوای منو کنترل بکنی و ما که به هم کامیتت نیستیم.
0: The question is don't you. میخوای کنترل کنی یا نه؟ ببین it's all about control. It doesn't matter. ببین to be a freak is different than to be in control. شما تو کنترل هستی با اینکه یه دیوانه هستی فرق میکنه. من اگه ببینم دختری که با من داره میگرده لباس میپوشه مثل اینکه انگار همه مردا قرار نگاهش کنن، با همه بگو بخند میکنه، به 60 نفر پسر داره پیغام میده، میگم عزیز من نیستم اگه این کارو بکنی. I'm not a control freak. I am in control of my life. I'm in control of what I want. میگم من اینجوری خوشم نمیاد. شما اگر میتونی خودتو جمع و جور کنی، لباستو مرتب کنی، پسر دیگه بذاری کنار، با من بیا بیرون. اگر نه this is my bedroom. هر موقع whenever you need sex go ahead and call me as a booty call. ولی اگه میخوای من به تو ریسپکت بدم توی جمع، تو باید من ریسپکت بدی. It's not about being a control freak. خب ولی وقتی این حرفو میزنی تکلیف دختره وقتی معلوم شد شما میفهمی که آقا این دختره بودیکاله یا نه، این یا پسره بودیکاله یا ریلیشنشیپ میخواد یا نمیخواد. ضمناً اگه بفهمی که این پسری هست که با شما ریلیشنشیپ نمیخواد و شما دیگه احساسات، ایموشن، تایم و ذهن و مغز و فکرتو مشغول این آدم نمی‌کنی، بک چون تو که نمیتونی اون رو عوضش کنی، مجبورش کنی به یه کاری، پس بهتر حداقل خودتو حفاظت بکنی.
1: True. حالا ولی این پوینت رو داشته باش که از دون از این که من با این دخترها با هر کدومشون استاپ بکنم حرف زدنم، این پسران دیگه طرف اون دختر نمیان، این دیگه امکان نداره با اون دختر.
0: How do you know?
1: I know for a fact.
0: خب وقتی شما گی من با این آدم دختر قطع رابطه کردم، how do you know what she's doing؟
1: آره حالا مثلا دوستای پسر میان میگن یا مشخص میشه، میگن مثلا استوری میذاشتن قبلا تو اینستاگرام با هم دیگه، حالا دیگه از وقتی من کات کردم دختر رو، اینا هم دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم.
0: پروانه مونارک هم اومد. ببین هزار تا همیشه گفتم، همیشه من به دوستا میگم آقا آنالیز نکنید مغزش دختری رو، به شما هم دارم میگم آنالیز نکنید مغزش پسری رو، برای من فرق نمیکنه شما که زنگ زدی مردی یا زنی. مشکل که من نظر خودم رو دارم راجبش به شما میگم و ما تو همون مشکلاتی هستیم که چه زن چه مرد. شما تکلیف خودتو با یه نفر باید مشخص کنی، اون آدم کیه؟ آفرین، تموم شد. قربون آدم چیز فهم. یه آدمی نگاه میکنی
1: صد تا دیگه هم پیش میاد.
0: مثل میبینی که من در و ماشین همون واز گذاشتم 18 نفر از پلوش رد شدن، چرا ندزدیدنش؟ این پسره واسه چی دزدید؟ خب این یکی دزد بود.
1: نه من متوجه نمیشم که چرا مثلا حالا این یکی پسره رو باید تعریف بکنم. We've been friends for so many years and then we started having this different like intimate relationship.
0: Let me tell you the correct sentence. بذار من واقعیت رو به شما بگم. شما سالها دوست نبودید و بعد تصمیم گرفتید که اینتیمیت بشید و با هم صمیمی بشید. نه، سالها بود اون منتظر بود با شما سکس داشته باشه، بالاخره شما این فرصت بهش دادید. This is the reality. Okay, well, so when this is the reality, nothing has changed in his mind, in his eyes. He just got what he wanted. اون این آدم با شما سکس رو میخواسته، احتمال داشته برای شما قد دنیا ارزش و ریسپکت قائل بوده و شما رو از هزار جنبه تحسین میکرده و میخواسته با شما سکس هم داشته باشه، احتمال داره به هیچ جنبه دیگه از کوالیتی های شما اهمیتی نمیده، فقط میخواسته سکس داشته باشه. مهم اینه که اولین چیز و مهمترین چیز این سکسه بوده و شما بعد از سالها این اجازه رو بهش دادی. من مطمئنم در طول این سالها این بارها اقدام کرده و شما گفتی Now we're just friends. Correct?
1: Correct.
0: Thank you very much. So I know what I'm talking about. خب؟
1: I know, but my question is...
0: آه، بگو.
1: حالا مثلا اینم همینطوری شد. Like, we've been together for like a month or two. بعد اینم همینطوری شروع که با هر دختری که من دوست شدم گیر داد اون دختر. هی مسیج کرد اونو، مسیج کرد اون. دخترم میمدم به من میگفتم.
0: یکی دو ما سکس باش داشتی؟ یکی دو ما سکس باش داشتی؟ ببخشید. یکی دو ما باش سکس داشتی؟ یکی دو ما. خیلی خوبه که دو ماه با این سکس داشتی، در عین حال این دختره دیگه مسیج میداده. پس شما هیچ مقابله خب شما هیچ مقابله با این کار نکردی و چون مقابله با این کار
1: This is where you put your foot down.
0: اینجاست که تو پاتو میکوبی زمین، میگه نه، I don't buy this bull crap. We are together and you stop talking to my friends. If you want to be with me. If not, you can go ahead. با هر کسی میخوای باش. دیگه به من دست نزن. حالا اگه اون کار okay. ادامه داد، دیگه شما میدونی با من.
1: و میگم ایشوی که حالا با این دارم ذهنم و یه ذره مشغول کرده اینه که الان کلا ما با هم اصلا صحبت نمی کن. یعنی he stopped talking to me and I didn't go after him. I'm like, whatever, if you don't want to talk,
0: I think that's the best thing that could come out of this. بهترین چیز.
1: حالا مثلا وایستاده با هر دختری که میدونه من باهاش رابطه دارم، یکی مثلا از دوستای قدیمی خودش، دختری که دوست قدیمی خودش بوده و اصلا اینا دیگه با هم کانتکتی نداشتن، شاید مثلا من دارم با این دختر دوست میشم، با هم دیگه میریم میایم حرف میزنیم، حالا دیگه هر شب این موقعی داره برنامه میکنه.
0: خب برای شما این قضیه چه اهمیتی داره؟ ببین برای شما این قضیه چه اهمیتی داره؟ یه اهمیت که بیشتر نداره و اینکه این مرد برای شما مهمه and you want him back. درسته؟ خیلی خوب. پس چرا میخوای بیت راند بوش بکنه اینقدر؟ شما آقا با این آدم تماس اصلا مهم نیست. من چه میدونم این مریض روانیه این مرد. من نمیدونم دوست شما اون خانومی که دوستته مریض روانیه. نمیدونم اون دوست شما اون خانوم از شما متنفره میخواد اینجوری اذیتت کنه. نمیدونم اون عاشق تو رفته با یکی مشورت کرده، یه احمق دیگه به عنوان نمیدونم پیکاپ آرتیست بهش سی دی فروخته، گفته با دوستانش تماس بگیرید تا او را تشویق کنید. این چرت و پرت. من کاری ندارم که what crap is boiling over there. من با تو کار دارم. تو داری، یعنی شما هم ازت میخوام، تو داری میگی که من این آدمو میخوام، so you put your foot down. اگر اون کارا رو قطع نمیکنه و با تو بر نمیگرده، تمام فراموش میکنی و به راهت ادامه میدی. اگرم دفعه دیگه با کسی که واسط اهمیت داره آشنا شدی یا برخورد کردی، حواس جمع کن. You have to be in control. You don't have to be a control freak. کنترل فریک اون کسیه که از ریش و چه میدونم کفش و چی خوردی و با کی حرف زدی و کار داره تا همه چیز، ولی کنترل when you are in control یعنی که شما میدونی آدمو میخوای، رفتار طوری که این آدم بفهمه تو اونو میخوای و انقدری هستی که اون به تو احترام میذاره. اگه اون به تو احترام نمیذاره نیستی. این داستان دیتینگ امروزه متاسفانه اینطوریه، چون 100 تا رقیب برای تو اونجا وایساده، 100 تا رقیبم برای اونجا وایساده. اون اگه براش شما ارزش داشتی، ببخشید بی‌ادبی نمی‌کنم، منظورم که شما بی ارزش هستی نیست، منظورم این نیست. اگه برای اون ارزش داشتی، اگه برای اون ارزش داشتی، شما الان کتاب مولانا رو بردار، کتاب مولانا رو بگی جلو خر. خب واسه ارزش داره؟ نه. یه بو میکنه میبینه بوی یونجا نمیده، سرش میکنه اون طرف میبینه یونجا کجا هست. دارم میگم اگر شما برای اون ارزش داشتی، مثل کتاب مولانا که جلوی خر، اگه واسهش ارزش داشت، اگه تو برای اون ارزش داشتی میموند و برای سعی میکرد که تو رو از دست نده، حالا یا سکست انقدر خوبه که برایش خیلی با ارزشی با دیگر رو قابل، یا شخصیتت انقدر خوبه یا ظاهرت انقدر خوبه، یه چیزی باید داشته باشی که برای اون با ارزش باشه، مثل الماس جلو خر بگیری باید برای اون با ارزش باشه. اگر این رفتار میکنه یعنی اون چیزو شما برای اون نداری، متوجه هستی؟
1: و اگه مثلا ارزش ندارم برای چی هستی؟ خیلی واضح داره سعی میکنه لج منو هی در، مثلا یه مدت با هم حرف نمیزدیم، ما با هم قهر کرده بودیم موقعی که دوست بودیم، بعد من برگشتم اینجوری میکنه آره فلان دوست تو یادته، مثلا دختر آمریکا دختر من میخواستم دیدم خبری از دیدم میخواستم بعدم اونو مسج کنم که صدای تو در بیاد.
0: من جواب این سوالت قربون برم، من جواب سوالت که قبلا دادم، گفتم که من کاری ندارم اون رواش اون دیوانه است یا سالمه یا دلیل چیه، من مغز اون رو آنالیز نمی کنم، من مغز شما رو آنالیز نمی کنم، مغز هیچ کسی رو آنالیز نمی کنم، من با یه دختری آشنا میشم، این تلفنم، این خونم، این ساعت قرار ملاقاتمونه، اگر حاضر اینجا پیداش میشه، اگر نیست فراموش میکنم، من کاری ندارم چرا. ولی اگه میبینی که این طرف داره شما رو میخواد عذاب بده، خب واضحه با یه آدمی طرفی که بازی کردن با تو براش لذت بخشتر از اینه که بیاد با تو ریلیشنشپ داشته باشه، که فور انی ریز به هر دلیلی هم هست برای من و شما جواب مؤثر و مفید نیست، من و شما رو از ناراحتی فکری نجات نمیده.
1: اوکی، حالا اگر بعد از یه مدت برگشت کنی عادی شروع کرد زنگ زدن و چطوری کجا بودی، چطوری باش برخورد کنم؟
0: یوزم از whatever you like، اگر بودی کال میخوای نگهش داری یوزم از بودی کال، بذار خودشو جر بده و تیکه پاره کنه شو واقعا بوزن. If you want to use him as a just friend، just friendش کن، هر جو دلت میخواد just friendش کن، ببر بیار حمالی بکش رستوران، ببر بیار تیکت کنسرت بگو بخره، هر کدومش خرید خرید نخرید به جهنم. If you want to have a relationship with him، که البته فکر نکنم آیدیای خوبی باشه بخاطر اینکه امتحانشو پس داده، ولی اگه هنوز میخوای به خودت یه چیزی رو ثابت کنی که البته بسیار چیز اشتباهیه که این کارو بکنی به خودت ثابت بکنی، دوباره صفحه جدید باز کن، بگو آقا جون اگه میخوای با من باشی با من باشی، من میخوام با تو ریلیشنشیپ داشته باشم، با هیچ زن دیگه تماس نمیگیری، با هیچ کس دیگه سکس نخواهی داشت، for as long as we are together. حالا ببین این کارو میکنه میکنه نکنه، اگه بازم منتظر یه دلشکستگی دیگه هم باش، چون دوباره اگر نکرد دوباره خودتو ستاپ داری میکنی برای بعدی. ها من یه جایی رفتم دست کردم پشت یه چیزی، یه حیوانی اون پشت دستمو گاز گرفته، من نمیدونم چیه، ولی یه بار دیگه دستم اون پشت بکنم ببینم دوباره گاز میگیره یا نه. It doesn't sound so wise to me.
1: اوکی، ولی اگه otherwise
0: هیچ چی
1: از بحث قدیم پیش
0: نیارم،
1: باش خیلی عادی دوستی بکنم،
0: با
1: no more sex or anything like that.
0: اونم I don't know if you can do it. بخاطر که واسه چی با یه آدمی که ببین همون جوری که ما رو عذاب میده، ببین مثلا یکی از شما خوشش میاد، هی تو میگی نه we're just friends. اندشم به چیز میگفتم، پریناز میگفتم از ایران، اگه یکی از تو خوشش میاد میخواد با تو حرف بزنه و تو بگی ما جاست فرندیم، این آدم ناراحت میشه، عذاب میکشه، فشار تحمل میکنه، صبر میکنه، کلک میزنه، برنامه ایجاد میکنه تا بتونه به دستش به تو برسه. 100 تا از این سوالا رو پسرا تو برنامه‌های اوپن مایک میان از من میکنن، آقا بگیم عاشقتیم، آقا بگیم میخوایم ازدواج کنیم، آقا بگیم دوستت دارم. خب پس اینا رو از من میپرسن، من میگم آقا همش اشتباهه، آقا let her go، دختری که تو رو بخواد از پنجره طبقه دوم میفته، زانوش زخم میشه، آرنجش زخم میشه، میاد 3 صبح خونتون، 6 صبح برمیگرده از اون دیوار میره بالا، ناخوناش همه زخم میشه، میخوابه تخت خواب خودش. تو چه بازی میخوای در بیاری سر یه دختری که تو رو نمیخواد؟ واسه تو هم همین میگم، اگر که تو به یه آدمی اینترستد هستی، نبودن با اون تو رو عذاب میده. درسته که ما میگیم آقا این همه مرد هست، ولی خب من الان جلوی یه زنی قرار گرفتم، من این زن دوست دارم، جذاب، میخوامش، نبودن با این من عذاب میده، نبودن با اون مردم شما رو عذاب میده. پس اگه قرار باشه با اون مرد بخوای باشی، باید جوری باشه که عذاب نکشی. حالا مرد یه جور عذاب میکشه، زن یه جور عذاب میکشه، من الان دارم با یه زن صحبت میکنم، پس دارم از دید شما دارم صحبت میکنم. اگر قرارشه که این مردی رو بخوای، شما اون جوری باید این مرد رو بخوای و اون مرد باید اونجور در اختیارت باشه که تو میخوای، نه اون بازی که دوباره اسباب بازی اون بشی، ویدا و فیفی و زیزی به تو زنگ بزنن که بگن یه این به من اینو گفت، اون به من اینو گفت. این بازی نه. اگر اونجوری که تو میخوای باید بود بود. It's not a control freak. It's a respectable controlling controllable person. Not a control freak. خب شو اینجوری میخوای باشه، این باید باشه. اگر نه راشو بکشه بره. میتونه جاست فرند، که جاست فرندت هم نباید باشه، چون جاست فرند رو زن تعیین میکنه. شما خودت خانومی میدونی جاست فرند بودن بین زن و مرد رو زن تعیین میکنه، بودی کال بودن بین زن و مرد رو مرد تعیین میکنه. متوجه هستی؟ به خاطر همین اگر اونجوری که میخوای، خلاصش این آقا برگشت و بود بود، یه موقع هم دیدی رفت با دوستای شما هم رابطی داشت، با چند تا زن دیگه هم که شما نمیشناسی رابطه داشت، بعد فهمید نه سونیا از همه بهتره، میخواد برگرده. ما 5 سال دیگه گذشت، الان 30 سالشه، بعد هم 35 سالش، 25 سالش میشه 30 سال، هرچی 10 سال دیگه برگشت، دید نه آقا سونیا همیشه از همه بهتر بوده، دوباره برمیگرده. خیلی اشکال نداره که تو هنوز میخوایش، بازم باید بگی آقا جون این جوریه، رول گیم رو من میذارم و من اینجوری میخوام، اگه هستی اگه نه برگرد همون جایی که بودی. جاست فرندم نمیخوام باشم، چون تو قیافه تو رو من میبینم عذاب میکشم از اینکه چرا تو به دست من نرسیدی، چرا تو 10 سال رفتی با دوستای من خوابیدی، با دیگران خوابیدی و دوباره میخوای جاست فرند باشی. اینم دیگه به دردت نمیخوره. جاست فرند کسی که تو رو میخواد و تو اونو نمیخوای، کسی که تو اونو میخوای و دستت نمیرسه که جاست فرند نمیشه که. I'm telling you این شو رو باید گوش بدی، از ویدیو هم ببین، چون این جزمین خوشگلر ببینی، ببین کلم داره با این بوی جزمین پرواز میکنه، تو نمیدونی چه خبر. من تکیه دادم به جزمین، اینجوری من بغل کرده، موهاش رو این بالا همه بو عطر یاس میده. بله
1: خیلی ممنون، مرسی، صحبت کاملا به جا بود.
0: خواهش میکنم، لطف داری به اصلا با توجه به واقعیت بکنم.
1: بگم یه ذره واقعا بی خودی مشغول شده بود.
0: ببین بی خودی هم نیست، وقتی که ببین راه حل داده نمیشه، کاری ندارم شما اولین ریلیشنشیپته یا پنجاهمین ریلیشنشیپته، وقتی راه حل به آدم داده نمیشه، تمام اشتباهات هی دور زده میشه. دیدین آدما میگن آقا من 5 تا ازدواج کردم، میگم چه 5 تا ازدواج کردی؟ میگه ازدواج اول ناموفق بود، ازدواج دوم اینجوری بود، ازدواج سوم. میگه آقا جون تو بهت گفتن باید زحمت بکشی تا ازدواج نگه داری، ازدواجی که زحمت داشته باشه اصلا درد نمیخوره. پس بدون که یه چیزی مسئله کلی اشتباهه، نه اینکه شما سخت باید سخت تر کار کنی برای یه مرد. ببین شما یه خانم
1: نفر پشت سر همینطوری شد، من گفتم شاید رفتاری چیزی تو من
0: از
1: wrong here.
0: احتمال داره، احتمال داره something is wrong with you, something is wrong with the way you handle yourself, something is wrong with what you do. نمیدونم، ممکنه شما هزار تا اشکال داشته باشی، من که نمیدونم که اصلا شما با شما آشنایی ندارم، دوستی ندارم. شما ممکنه هزار تا اشکال داشته باشی، همونجوری که من و بقیه هم هر کدوم اون هزار تا اشکال داریم، همونجوری که اون آقا هم هزار تا اشکال داره. ولی something بهش میگن click. اگه click کردی، اگه قبول داری، یکی میگه آقا من دختری که گوشتالو تو پل مپل نباشه دوست ندارم، یکی میگه من حالم به هم میخوره، آقا من میخوام یه استخونی باشه که بتونم یه دستی اینو بلند کنم بزنم رو کلم. خب بستگی داره که چی میخوام. میگه اه اه اه اون شکم چیه، اون نمیدونم پهلوها چیه، یکی میگه من عاشق دختریم که اون پهلوهاش اونجوریه. اصلا ببین نمیشه بفهمی که اشکال یعنی چی. شما اشکالی نداری، شما اشکال در دید اونه. شما الان 10 تا مرد هستن شما رو میخوان نمیخوایش، از نظر شما اشکالاتی دارن که نمیخوای دیگه، درسته؟
1: نه میگم شاید یه کاری میکنم که اینا با من لج میافتن،
0: میبی، ولی اگه با یه نفر میبی رفتار شما یه جوریه که با شما لج میافتن، ولی اگر همه این کار میکنن یه حرفیه. اگر دوستای شما، ببین همین الان گفتم دور و بر شما خانمایی هستن که کما بیش در حد جذابیت شما هستن دیگه، درسته؟ این که واضحه، شما یه خانمی هستی در هر ظاهری، هر جور پوزیشن و ظاهری باشی، دوستای شما نه شما خیلی خوشگلترن، نه شما خیلی بدقیافه‌تر و بدریختر هستن، در لیگ همدیگه هستید، این کلیه. و احتمال داره دوستای شما دارن به قول معروف کرم میریزن به من، چه میدونیم، مردست اومده با یه زنی آشنا شده، ما نمیدونم. ببین وقتی منو میذاری تحت فشار و تحت امتحانه که میفهمی من چقدر زور دارم، درسته؟ من که الان جو وایسم شما نمیفهمی من چقدر زور دارم، درسته؟ صدای من میشنوی؟
1: خب
0: منو وقتی که تحت فشار و امتحان گذاشتی، من چقدر طاقت تشنگی دارم، چقدر زور دارم، چقدر تحمل دارم، عصبانی نشم. الان که معلوم نیست دارم میگه میخندیم. خب اون مردم معلوم نیست چقدر طاقت داره. شما دیگه دوستات دارن که میریزن. مرده میاد یه زن خوشگل زیبایی رو مثل شما باش آشنا شده، اومده رفته تو گوری، اوه شش تا دیگه هم دارن چشمک میزنن. داداش مثل که اینجا هوا خیلی خوبه. یه مدی اونا دارن که میریزن دوست پسر تو اذیت میکنن. بیکاز اگر من نمیدونم، من نمیخوام آنالیز بکنم. من به شما گفتم راه حل از نظر من چیه، اون آخرشه. ولی شما چرا به جای که به خودت نگاه کنی به دوستات نگاه نمیکنی؟ شاید یه آدم عوضی پیدا کردی، دو تا دختر میم دست باش گم میشه، این مردی که عوضی رو باید ولش کنی بندازی بره، مدل ریلیشنشیپ نمیخوره. یا نه اینقدر خوشتیپ یک کسی پیدا کردی، خوشتیپی که پیر و جوان و کوچیک و بزرگ دوست دارن بپرن تو بغلش، اونم یه عشق. خب من نمیخوام بگم، من نمیخوام بگم که دوستای شما دارن کر میریزن، نمیخوام بگم مرده عوضیه، نمیخوام بگم شما بد رفتاری میکنی. من میخوام بگم خودتو تو جرگه اینا بحثایی هستش که به شوهای روانشناس که میدونی که به شوهای روانشناس زنگ میزنی، خاله خانباجی واسهت فال میگیره، دو تا کلمه روانشناسی هم نمیدونم، میدلایف کرایسیس رو نمیدونم کودک درون رو چرت و پرت واسهت میندازن که فکر کنی آدم تحصیل کرده است و همون حرفای بیخود بی جهت ادامه پیدا میکنی، فایده هم نه. این بحث مال اونجور شوها هستش. ولی چیزی که من دارم بهت میگم ممکنه همه اینا باشه، ولی نمیتونی بری یقه دوستاتو بگیری، نمیتونی به این بگی آقا تو چه آدم عوضی هستی، اومدی وان خوابیدی فلان، نمیتونی به خودتو ببری زیر سوال، ببری پیش روانشناس قرص زولافت پروزک بخوری چون من آدم بدی هستم، رفتارهای بد میکنم. همه اینا رو بذار کنار. شما باید سعی کنی، مسلمه که باید سعی کنی رفتارت جوری باشه که به نظر خودت معقوله. مطالعه بکنی، با مردم خودتو مقایسه کنی و هزار یک چیز دیگه که بعد دیگه گفتن نداره، شما اینا رو میدونی. ولی وقتی داری رفتار نرمال معقول میکنی، کار بی خود نمیکنی، اذیت نمیکنی کسی رو، پس بدون این قضیه از یه جای دیگه داره آب میخوره. حالا یا دوستات دارن اذیت میکنن، میخوان تو رو، هر کسی رو میاری تو جمع، خب نیار تو جمع. اگه میخوای فکر میکنی اشکال جمعه، اون آدمی که باش آشنا میشی تو جمع نیار. ولی من سوال کردم که آدم تو چرا میاری تو جمع. بعد دومین حالت این که ممکن طرف اصلا دلش بخواد کیف بکنه و لذت ببره. خیلی پسرها اصلا با یه دختر آشنا میشن، با 6 تا دوستاش میخوان بخوابن. یعنی و کی اجازه این کارو میده؟ اون 6 تا دوستاش دارن اجازه این کارو میدن. و شما اگه با این قضیه موافق نیستی، خب میتونی رابطه تو یا با اون گروه قطع بکنی یا با اون مرد قطع بکنی. مرد دیگری رو آوردی تو این گروه، دوباره همینطوری شد، پس اشکال مال این گروهه. هر کی رو این صندلی میشینه میگه زیر پای چپم میسوزه، پس بدون رو صندلی قسمت چپش یه چیزی هست داره فرو میره. خب یارو رو نشون رو اون صندلی صاحب مرده دیگه. خب ولی اگه دیدی این یارو رو ورداشتی بردی با هم رفتین کوه گردش سینما، بازم تو سینما داره با یه زن دیگه حرف میزنه، یا نمیدونم با زنای دیگه هم، پس بدون کرم از خود مرد است. یا نه همه این کارا رو نکردی، یه موقع دیدی شما داری یه کاری میکنی که خوب نیست، بپرس ازش آقا جون من با طرفم حرف میزنم. من درسته که مغز 6 نفر آنالیز نمیکنم، ولی ازش میپرسم که آقا جون تو اومدی دیشب خونه ما، گفتی خندیدی، مشروب خوردی، رفتی دراز کشیدی تو تخت خواب من، بعد من اومدم تو تخت خواب پهلوی تو، گفتی نه این کارا صحیح نیست. خب اگه دلت درد میکرد، اگه اون روز آماده نبودی، هر دلیلی بود من میفهمم، من آدم بیشعوری نیستم، ولی تو به من بگو که اشتباه من کجاست، من با اون آدم، با اون زن حرف میزنم بعدش. ولی اگه دیدم نداره باز میزنه، به قول معروف میپیچونه به بازی و مسخره بازی، وای این کارا صحیح نیست، فهم میگم نه آجون، این واسه من برنامه چیده، میخواد برای اذیت کنه. خب شمایی که باید بفهمید چه خبره. بله
1: باشه، مرسی ممنون.
0: به روشن میدونی اسم این برنامه رو من تو فیسبوک که اعلام کردم چی گذاشتم؟
1: نه
0: نوشتم young ladies same old problems.
1: same old problems.
0: مهم نیست هر چند دفعه بگی، دوباره یه خانم دیگه میاد همونو میگه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه هم فکر میکنن که این پرچونه الکی حرفا میزنه، عقده ای ضد زنه، حرفاشو گوش نکن.
1: نه، برای اینکه فکر کنم هر دفعه آدم خواست فکر کنه این طرف هم با بقیه فرق داره، شاید یه پرابلم دیگه این وسطه، شاید مثلا this guy has a different issue. Do you know what I mean? Like, I think we're all searching for different answers که مثلا به خودمون بقبولونیم که نه، طرف دوستم داره.
0: It is possible که طرف ایشو داره. It is possible که چیزایی هست که ممکنه بشه حل کرد، ولی it's not your job اولا که شما بخوایم ایشو اون رو حل کنی. دوم این که ببین میخوای انجیر بخوری، یعنی یه درخت انجیر اینجا هست روبروی من، میخوای انجیر بخوری، میری یا انجیر میخری یا به دوستت میگی آقا انجیر واسه من از کجا بخرم، یه هیچ کاری میکنی، درخت انجیر بکاری، تمام مشکلات اون درخت در کنی تا یه انجیر بشه، شما انجیر نخوردی که، جون کندی، عرق ریختی، ممکنه تو تا انجیراش بهت برسه تو رو مزه نداره، تو اون لحظه که نشستی جلوی تی وی و داری شوی مناسب تو نگاه میکنی و میگه ای کاش من الان انجیر میخوردم، میپری میری مارکت سر خیابون یه پند انجیر میگیری برمیگیری اینجا میشه گفت تو انجیر خوردی. اگه قرار بشه که این انجیر درخت انجیر درست کنی انجیر بخوری به عمر تو کفایت نمیده. بله خلاص لذت تو ببر، بی خیال باش و مواظب باش و اساسا کردم تمام، همیشه میگم آقا جون، میگم آقا جون من با خیلی آدما دوستم، من ببین من از بام، شاید حالا من بارها گفتم شاید کسی باورش نشه، من از بام کنار ونیس بیچ و گدای هوملس کنار ونیس بیچ دوست صمیمی دارم که باورتون نمیشه، قیافش نگاه کنی اصلا یه پنی هم نمیخوای بندازی روش. من دوست صمیمی دارم که تو بام خونم نداره، کنار ونیس بیچ رو زمین میخوابه، و دوست صمیمی دارم که دیپلماته، تو سفارت دیپلماته. چرا من انقدر وسط؟ به خاطر که من اولا از مردم زیاد توقع ندارم، بعدش هم فاصله مو با هر کی حفظ میکنم. اگه اون بامه به من بگه ای دو وی گون تو دوز مان دیس دیلر مان هی جاست کولد می آف مان، میگم نه آقا جون ببین من پول ندارم، تو بچه خیلی باحالی هستی، همین خواستی اسکیت کنی بیا من دم بیچ، من پول ندارم فلان اینا، نمیندازم خودمو توی این که چیز بکنم. اون یکی هم دیپلمات هم بگه آقا یه حرکت سیاسی هست در فلان جا، ما میخوایم چیز کنیم، ما خیلی حمایت شما رو لازم داریم، میگم قربون تو برم، من وقت ندارم، من مادرم کار داره با من، با باید برم. خب حد و حدودمو که مشخص میکنم، بعد دیگه با همه دوستم صمیمی میگیم میخندیم، ولی مهمونی دعوت کنن میرم، من اونا رو مهمونی دعوت میکنم، ولی ببینم این اومده اینجا یه برنامه میخواد واسه من پیاده کنه، یه جوری میخواد منو بندازه توی ملتینگ پاتی که داره توش کراپ میجوشه، نمیرم، فاصله مو نگه میدارم. So I can be friends with people. و چیزام دیگه، دخترم همینجوریه، پسرم همینجوریه، مردایی که با من دوستن، زنایی که با من دوستن، بعضیاشون دوستن آشنا هستن، بعضیاشون ممکنه با من روابط داشته باشن، اگه ببینم این آدمه داره میاد دو روز خونه من داره میره، فردا میگه این کارو بکن، پس فردا میگه این کارو بکن، به حالت کمک، بله یه نفر میفته توی دردسر، آدم میفهمه افتاد دردسر، کمک لازم داره، این یه دوست خوبه، ولی نه این آدم داره برنامه میچینه، حالا چون من دو روز اومدم پیش تو پس این کارو کن، تو میگم من گرفتارم. چرا؟ چون نمیخوام آنالیز بکنم که ببینم اون زنه واسه من چه نقشه چیده، نمیخوام آنالیز بکنم که اون دیپلماته یا اون بام ونیس بیچ واسه من چه نقشه چیده، خودم عقبتر نگه میدارم. خیلی مواقع باعث میشه که ظاهرا از دور به نظر بیاد که من تنها هستم، ولی همچی معنی نداره، به خاطر که من خوشم و خوشحالم، رستورانی که دوست دارم میرم، گیمی که دارم میخواد بازی میکنم، فیلمی که دارم میخواد میبینم، و بالاخره برای این همه آدم کور و کچل و بدریخت و پیر و کج و کلهشون هم نگاه کنی، انقدر پارتنر سکسی هست که آدمای جذاب و خوبی که مثلا فرض کن مثل شما باشن این مشکل رو ندارن. سو توقع مهمترین چیزه، و اینکه اگر شما بخوای یه پیکچر پرفکت ریلیشنشیپ با یه مردی نداشته باشی پس یه لوزری هستی، این بزرگترین اشتباه فکره، بزرگترین اشتباه فکریه. چی شد؟
1: مرسی
0: بهشتیم، بازم مرسی از تایمه. یک آه از نهان ناجوری کشید،
1: فهمیدی دیگه خودت.
0: آره بل بل، صورت اینه، همه خوشحالی ها شبیه دیگران بودن نیست، اینا من بگم و به عنوان ختم صحبتمون.
1: مرسی
0: بهشون
1: برای وقتت.
0: شاکرت.
1: من حالا باز برنامه رو از رادیو
0: بکنم. قربانت، مرسی، ادامه بده گوشتادن، ایشالله بتونیم
1: خانم همه نایست
0: به کنار درخت جزمانی. قربانت، باید ببینی، you owe it to me, you have to watch this show. الان بزن رو وبسایت، برو رو چیز، برو روی تلفنت، بزن portune.com، الان میبینی لایف رو صفحه تلفنت میتونی ببینی.
1: اوکی،
0: قربانت. بله دوستان عزیز، در حال پخش یکی از برنامه های ریموت لایو برادکستینگ هستیم، ریموت لایو یعنی کامپیوترمون و پخش کنندمون و فرستندمون مستقیم به سایت و کامپیوتر استودیو وصل نیست. این معنیش اینه که شما میتونید توی حیات پشتی پرچونه باشید، بغل جزمین وایستاده باشین با این موهای افشون خوشبوش که تا اون بالا رفته، یا میتونید اون ور دنیا در یک کنسرتی در آلمان باشید، یا در یک مراسمی در دبی باشید، یا در هر جای دنیا باشید. گوشی نگه دار. ای بابا.

0: Kush in together. الو گوشی نگه دار لطفا، گوشی گوشی. شما میتونید هر جای دنیا باشید و دوربینتون رو وصل کنید به کامپیوترتون اگه میخواید کیفیت عالی و 4K و فلان بگیرید. اگرم نه، کامپیوتر اکثر لپتاپ ها الان وبکمشون حداقل 720 و تا فول HD هم وبکم داره، میتونید بشینید جلوی کامپیوترتون و برنامه لایو برادکست داشته باشید از هر ایونتی، از هر جایی، و این سر تا سر دنیا در CDNی که ما به شما تقدیم میکنیم، CDN از طرف پرچون میدیا، این بدون محدودیت در بیننده و شنونده و بدون محدودیت در کیفیت و کوالیتی و بدون هیچ محدودیت لوکالی و جغرافیایی پخش میشه همه جا و بیننده های شما میتونن نامحدودن، تعدادشون هر چقدر میتونه باشه. بافرینگ این مسائل دیگه گذشته، چون CDN هست سیستم. شما فقط یک کامپیوتر معمولی و خوب برای تلویزیون و یک کامپیوتر هر چقدر هم ضعیف، بسیار بسیار سطح پایین برای رادیو کافیه و یه اینترنت معمولی، سر تا سر دنیا لایو برادکست میتونید داشته باشید، تلویزیون خودتون رو داشته باشید. خیلی مواقع شما میتونید تلویزیون داشته باشید بدون اینکه حتی یه کامپیوتر داشته باشید، اونم ما تازه ستاپ کردیم در سیستم پرچون میدیا. بفرما شوی پرچون روئر هستی با بهروز.
1: سلام
0: آقا
1: بهروز، وقت
0: بخیر. بفرما سریع بگو چون ممکنه قطع بشی.
1: اوکی اوکی، من یه سوال خیلی مختصر داشتم در رابطه با همین بحثه، حالا رابطه های دختر و پسرها که واسه خودم چند بار پیش اومده، بعد میخواستم ببینم که نظر و اون اپینین شما در مورد این موضوع چی هست. و اون قضیه هم اینه که حالا با این خانومی که قبل من اومدن روی خانومون که نه خانم قبل ترشون اسمشون فراموش کردن، میخواستم ببینم که بعد میخواستم ببینم که خب مشکل کجای قضیه است که تو کل اکثر رابطه های این داستان هست. اونم اینه که من خودم تو اکثر رابطه های این اولی که شروع کردم به دیت کردن، من خودم ایران نیستم، در حال حاضر کانادا هستم، بعد شروع کردم دیت کردن اینجا با حال دخترهای مختلف. بعد خب خیلی فرق میکنه کلا ما وقتی که شما یه دختر ایرانی دیت میکنی، ولی خب تو همشون یه چیزی رو به نظر خودم که اینجا پیدا کردم اینه که من همیشه تو اکثر دیتام یه مشکلی که دارم اینه که سر همینم هم هست که شما خودتون صحبت کردید که مثلا تو مثلا یه ریلیشنشیپ هستی، دختر دوستت داره، تو هم دوستش داری، همه چی اوکیه و طرف مقابلت هم میشناسی، ولی همیشه به خاطر یک نفر سومی، من حالا تجربه خودم بوده، رابطه‌ام مثلا خراب شده یا یه مشکلی واسش پیش اومده. مثل چی؟ مثل همون داستانی که اون خانم مثلا گفت که آره مثلا دوست پسر من مثلا حالا به دوستای من صحبت میکرد، ولی مثلا من برعکس بود، با اینکه من آدمی بودم که نه که خیلی بخوام نیدی باشم، نه بخوام خیلی دنبال طرف باشم، نه خیلی هم بخوام از اون طرف بی تفاوت باشم، یعنی همه چی رو تو بالانس داشتم. ولی خب مشکل من، حالا من همین رابطه آخرمو مثال میزنم، نمیدونم مشکل از کار من یا مشکل حالا تو کلا رابطه الانه، مثلا من یه ایشویی که خودم داشتم این بود که من تو رابطه بودم، بعد مثلا من دوست دخترم، من دقیقا مشکلم باش همین بود که همیشه من دوست داشتم اگه دختر، یعنی من کلا حرفم دختر خانم هست، اینو ببینم که چرا. مثلا من خودم رو میگم، من دوستام هم دیدم، ماها مثلا وقتی خودمون کسی رو واقعا دوست داریم، وقتی یه دختر دیگم حتی میاد نزدیک، سعی میکنیم یه جوری همون اولش بگیم که نه من دوست دختر دارم، یا رد میشیم میریم. ولی مثلا من با اکثر دختری هم که دیت میکنم اینو نمیگن، یعنی مثلا یه پسری میاد مثلا میگه بیا هم پروژه باشیم، بیا هم گروهی باشیم، میدونی، میان مثلا دوست دختر شما صحبت میکنن و بهش میگی تو خود دختری، تو میتونی حس کنی که اون واسه چه مثلا چه پرپسی داره میاد نزدیک تو. بعد ولی مثلا میگه نه ما فقط دوستیم، و همون به قول همون خانومی هم که اون دختر خانومی هم که حالا تماس گرفته بودن میگه چرا ما نمیتونیم مثلا فقط دوست باشیم. خب منم مشکلم هم نو پرابلم، هیچ مشکلی با اینکه تو با طرف دوست باشی نیست، ولی من اون طرف میدونم که من خودم پسرم، میدونم اون وقتی که اون آدم داره اونجوری حرف میزنه.
0: خب بس

0: اونم میدونه. من الان داشتم به چیز همین میگفتم، به بله قد شدی و وز شدی، الان دارم جوابتو میدم. گوشی نگرد لطفا. یه جوری میگی که انگار دختر خودش نمیدونه، دختر خودش میدونه. الان داشتم به پریناز خانومم میگفتم، بله به پریناز خانومم داشتم همین میگفتم که پسر خود میدونن، دختران میدونن که پسرا میان سراغشون برای چیه، فکر میکنن که میتونن هندل کنن و البته در خیلی مواقع میتونن هندل کنن، ولی مشکلاتی که پیش میاد و چیزایی که پیش میاد هم دنبال اون قضیه است. مثل میگی من آقا من میخوام اینجا آتیش درست کنم، وسط اینجا این بونجا سقف چوبی است بالا سرم، اینجا هم که سری وسایل و فرنیچر هست، من دوست دارم این وسط این اتاق آتیش درست کنم، حواسم جمعه، مواظبم. خیلی خوب میتونی درست کنی، ولی میدونی که این آتیش بگیره به هر کدوم از اینا چه بلای سر این خونه اومده. به خاطر همین اگه توجه بکنی به این قضیه که همه همینو میخوان، شما به کسی روی خوش نشون میدین، منتها دخترها میخوان این اتنشن رو نگه دارن، میخوان این توجه رو بگیرن. دختره میگه آقا 100 نفر دارن میان سراغ من، هر کدومشون رنگ و رنگ، هم اتنشن میده، هم برام سرویس اجرا میکنه، ایجاد میکنه، هم هوای من داره، هم از من حمایت میکنه، پروتکت میکنه، خرجم میکنه. حالا ممکنه همه نخوان پول خرجشون بشه، ولی به هر صورت کم و بیش از هر کدوم، هر کسی به یه دلیلی میخواد پسرای زیادی رو دور بر خودش نگه داره، برای دیگران استاتوس و به قول معروف پوز دادن به این که ببین چند تا پسر دنبال من هم، ببین فلان. حتی ممکنه شما بری بیرون، گوشی نگه دار لطفا، حتی ممکنه شما بری بیرون از خونت به عنوان یه دختری و اون وقت ببینی که چقدر پسرها نگاهت میکنن، چقدر خوشحالی از این قضیه، ولی اینکه پسرها شما رو نگاه میکنن مشکل شما نیست، برای که شما کاری میکنی که پسرها شما رو بیشتر نگاه کنن و به نحوی بخوای به اونا روی خوش نشون بدی یا مثلا رانگ سیگنال بدی، علامت اشتباهی بدی که اونا تشویق بشن و بیان بیشتر حرارت به خرج بدن، خب اون وقتی کاری که دختره کرده که اتنشن بگیره و اون وقتی که جنگ این داستانی که شما داری، آقایی که الان زنگ زدی از کانادا رو خط هستی، این داستانی که شما داری اکثر پسر دخترای جوان دارن، به خاطر که این دختره از اتنشن خوششون میاد. ضمناً یه چیز دیگه هم که هست، این که اون پسرها همونجوری که گفتی میخواد یا یه تفریح کوچولویی بکنه و بره، به نظرش دختره همچین چیزی به دردخوری هم نیست، بله، یا اینکه نه اصلا میگه که آقا ببین اصلا من گاهی وقت خودم بهشون میگم به عنوان شوخی، خودم به دختره میگم ببین، میگم من دوست پسر دارم، خب مثلا به من میگم خب تلفن تو بده فلان، میگم من دوست پسر دارم، میگم خب اولین دوست پسرت، میگه نه، میگم خب دوست پسر آخرت هم نخواهد بود، تو تلفن تو به من بده، من هر سه ماه یه بار یه تکست بهت میدم ببینم تو اول بری، میخنده میگه وا این حرفا چیه، میگم این حرفا نیست، این تاریخ زندگی توه، این شما از 15 سالگی که دوست پسر گرفتی تا الان که مثلا فرض شده 30 سالت چند تا دوست پسر بودن رفتن، حالا بودی کالا رو شما حساب نمی کنی، وان نایت استندر حساب نمی کنی، سه هفته با یارو رفتی اومدی حساب نمی کنی، دو دفعه با یارو رفتی سکس داشتی دعواتون شده دیگه تماس نگرفتی حساب نمی کنی، دوست پسرات هم حساب بکنی تعدادشون زیاده، من رو بذار تو لیست انتظار. این یعنی منظورم از این شوخی اینه که پسرا در دوران امروز اهمیتی نمیدن به ریلیشنشیپ دخترا، چه شوهر داره، چه دوست پسر داره، چه حالا نامزد داره، هر چی که هست، اون چیزی که اون دختر داره مهم نیست، مهم اینه که اگه من با اون دختر حرف زدم، با من گفت و خندید، من اینو میذارم تو لیست، بالاخره سر تو رو یه جایی میکنن زیر آب و بعد نوبت من میشه. خب آقا بفهم رو ایر هستی، من جوابتو دادم ولی نمیدونم چقدرش شنیدی. الو میگم دوستان، واتساپ مشکل داره و به هر دلیل یا تلفن من خرابه یا واتساپ مشکل داره نمیدونم، ولی به هر صورت لطفاً تماس تلفنی مستقیم بگیرید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 خودشه. آقا دمت گرم، بالاخره تلفن رو زدی، بفرما.
1: بعد این که حالا آقا برسه قبل که حالا من دوباره خط مشکل دار بشه، این خط مستنه
0: نه این خط اوکی، این خط
1: آها اوکی، یه چیز جالبی هم که هست، حالا شاید این مشکلی باشه که

0: خب حالا نه همه پسرا، ولی من حالا خودم اینجوری هم. من خودم هم آدمی هستم که خیلی کسی نیستم که بیفتم دنبال مثلا یه نفر، و اکثر روابط هم اینجوری بوده که مثلا خب دختره میمد بگو من تو خوشم میاد بیا تو رابطه باشی، منم گفتم اوکی نو پرابلم وی کن گیو ایت ا شات یو نو. بعد خیلی چیز جالب دیگه هم که حالا تو اکثرشون هست، خودشون میان طرف میان تو رابطه و فکر میکنن رد لاینا رو میدونن، و من اصلا نه که بگی من جلس بودم نیدی بودم، مثلا طرفم گفته که اوکی یو نو وات لتس جست میک هیم جلس ا لیتل بیت، اصلا اینجوری نبوده. فقط من گفتم اوکی من کاری ندارم، تو رد لاین خودتون میدونید و همه یعنی کلا تو دختره نمیبینم، شما رد لاین خودتون رو میدونید، ولی اگه از این رد لاین بگذره من تمامم. و جالب اینه که یه دفعه اتفاق افتاد، منم خیلی بهش گفتم اوکی یو نو تو میبینی که پسرای دیگه عملا دارن فلرت میکنن که بیان به یه چیزی برسن و تو گوش نمیدی، من میخوام برم. بعد طرف شروع میکرد اصرار کردن، بک کردن، نه من اشتباه کردم، گریه کردن، ببخشید. بعد من میام مثلا یه سکند چانس میدم، شاید مشکل من همین جای قضیه است. بعد طرف دوباره اون کارو ریپیت میکنه، بعدش میگم اوکی تو میخوای واقعا خودتو شواب کنی، یعنی میخوای واقعا خودتو بریزی بیرون به همه نشون بدی. و مثلا طرف میگه که نه من فقط برای خودم دارم اینجور لباس میپوشم. خب اوکی اون لباسی که تو داری میپوشی یه دختری که اینجا هم بزرگ شده باشه همچین کار اونجوری نمیپوشه. خب 100% معلومه تو وقتی اونجوری تیپ میزنی میری بیرون، نه که بگم چون من یه ایرانی ام، این چیزیه که اینجا همه اینو میدونن دیگه، حتی رفیقای خارجی خودمون، خب نگاه میکنن میان دنبالت، اونا اهمیت نمیدن تو رابطه داری یا نه. و سر همین همچین قضیه‌ای میگن که نه من دوست دارم آزاد باشم، تو نمیدونم مثلا چرا به من اصلا اینجوری گفتی، و بعد مثلا این رابطه به بریک اپ ختم میشه.
1: خب باشه بعد دیگه بس دیگه، حرف خود زدی دیگه. من داشتم میگفتم شما قطع بودی از رو واتساپ قطع بودیش، داشتم میگفتم شیرینی و لذت اتنشن به اون خانمم که زنگ زد گفتم اولش پریناز خانم، گفتم که شیرینی و لذت اتنشن و توجه مرد برای زن یکی از مهمترین و بزرگترین هدفاشه وقتی میاد تو جامعه امروز. الان سوشال میدیا، آزادی لباس پوشیدن، از بین رفتن حجابای مذهبی، فقط حجاب حجاب اسلامی نیست، حجاب اسلامی هست، حجاب یهودی هست، حجاب مسیحی هست، همه مذاهب حجاب داشتن برای زن، که البته من نمیگم درسته نمیگم غلطه، کاری ندارم، ولی از بین رفتن اون باعث شده زنها بیان بیرون و برای خودشون بیشتر اتنشن بگیرن و هیچ اشکالی نداره. مثل که شما الان تلفن دست به تمام دنیا میتونی حرف بزنی، 30 سال پیش باید نامه مینوشتی، برای که 3 خط بنویسی باید 45 روز صبر میکردی. خب معلومه که لذت بخشه، من مشکلی با این ندارم، ولی در ازای این لذتی که دختران میگیرن، تواناییشون و علاقهشون برای این که با یه مردی منحصر به فرد و مناغمس باشن، این قضیه دیگه تمومه. و شما نه اصلا توقع داشته باشی، یه برنامه من داشتم به نام There is no private girl، اگر این برنامه رو دیده باشی، There is no private woman، the last American Virgin هم همین داستان بود، فیلمش مالو 20 سال پیش بود، اونا 20 سال پیش به شما این پیغام رو داده بودن. و اینا باعث میشه که شما به توقعاتو بیاری پایین، که دختری بخواد خودشو مخصوص تو بکنه و از این همه اتنشن جلوگیری. این دعوا همیشه هست بین دختر پسرای جوان یا حتی غیر جوان، میانسال، حتی هرچی، میگه یعنی که شما چقدر عقب مونده هستی، شما ایرانی ها فلان. حالا اگه پسر افغانی باشه میگه شما افغانی ها، اگه پسر مثلا هندی باشه اون به شما میگه شما هندی ها، در حالی که اصلا مسئله هندو افغان و ایران نیست. دختره اتنشن لذت میبره، شما باید بهش بگی آقا جون یا اتنشن همه رو میخوای، منم هم مثل همه با تو برخورد میکنم، یا فقط منو میخوای، پس اتنشن همه رو بذاری کنار که اگه میخوای من فقط تو رو بخوام. تکلیف واسش معلوم باید بکنی. حرفی بود که با خانم سونیا هم زدم.
0: بعد حالا آخرین چیزم جالب اینجاست که بعد سر همین قضیه که پیش اومد، بعد من خیلی خوب روز گفتم که اوکی مثلا خب، بعد با هم من گفت why you're so jealous، بعد گفتم که من چرا باید نسبت به یه پسری که هنوز خیلی عذر میخوام نه با این حرف رو بزنم، هنوز پوزیشن های سکس و بلد نیست، من باید نسبت به اون مثلا جلس باشم، با اینکه من خودم خیلی بیشتر از حتی تو تجربه دارم. بعد تش به من گفت you know what you're being so controlling، بعد همون بهتر که من آرزو میکنم تو یه دختر دیگر رو پیدا کنی که اونجوری میخوایی که باشه. بعد منم بهش گفتم که اوکی فاین. بعد منم اومدم رفتم گفتم اوکی منم آرزو تو بپذیرم و میرم دنبال کسی که اونجوری که من دوست دارم رفتار کنه. بعد روزی که از همجا داشتم تش به من گفت you are a cheater، بعد مامانش هم بهم زنگ زد بهم گفتش که what did you do to my daughter you just hurt her feelings.
1: همش تقصیر توئه، همش تقصیر تو،
0: همش تقصیر منه. So why when your daughter was flirting the whole year, that was not like her problem. Now it's my problem that she just wished me to find a woman I like. میدونی؟ این مشکل منه که مثلا بعضی وقت برن میکنه آدمو. معنیم اون که من خودم دارم میگم به نظر من دختر ضعیف‌ترم و بعدشون بعد احترام گذاشته بشه، بعد پرایوسی و فریدمشون مخصوصا تو کانادا، آمریکا، حالا کشورهایی که آزادی هست، بعد داده بشه. ولی وقتی که اونا شروع میکنن با استفاده یه مرد بازی میکنن و بعد پسره رو یه کاری میکنن خودش تراست ایشو بگیره و این کار رو باشون بکنه، اونا رو نمیبینم. ولی تاش همه چی تفسیر توه، یو ار چیتر اند ایون بعد فامیل، یعنی اون خانواده‌اش هم تاش به تو میتوپن که تو این یه آدم عوضی بود، بهتر که از همین جدا شدی. یعنی همه رو میام پشتش با این سنگا که من چه خبر.
1: ببین کی چی میگه هیچ موقع واسه من مهم نبوده. کی چی میگه اصلا هیچ موقع واسه من مهم نبوده، به خاطر اینکه تو ببینی کی چی میگه، به محضی که با اون آدم دهن به دهن بشی، یک شکم مثنوی معنوی واسه از اول تا آخر میگه، دوباره یه نفر دیگه یک چیزی دیگه میگه، دوباره تو اون چیزی که اون گفته یک شکم مثنوی معنوی هم اون باید واسه تو بگه. یعنی تو دیوانه میشی و خسته میشی و پیر میشی و میمیری، انقدر توان جسمی نداری و روحی نداری که تو بتونی ببینی کی چی میگه. بعد هم همه کلیشه میگن. این کلیشه که این دختر خانم به شما گفته 20 سال پیش هم میگفتن، 400 سال آینده هم خواهند گفت. زنا با همدیگه یه چیزای کلکتیوی درست میکنن تا مرد عرضه میگه تو کنترلینگ یورو چی داری فلان میره. شما کار نشوش که چی میگه، مهمی که شما در کنترل زندگی خودت باشی. صدای منو داری؟ شما مهمی که هم به خانم سونیا هم گفتم، با اون خانم گفتم، شما باید در کنترل زندگی خودت باشی. آزادی زن اصلا مورد سوال نیست. زن آزاده مثل که مرد آزاده. کسی که با آزادی زن مخالف باشه با هر جور آزادی مخالف، دیکتاتوره، ما کاری به اون نداریم. زن آزاده با هر
0: فلرت کردن تو رابطه دیگه، اون که دیگه آزادی حساب نمیشه. اون در حقیقت یه چیت کردن، چیت کردن به معنای مثلا فیزیکی سکس کردن که نیست. بعضی موقع آدم با این زبونش هم میتونه همه ریسپکت رابطه رو بذاره زیر پاش.
1: بله، مسئله منم همین بود که داشتم می‌خواستم به اینجا برسم که این که زن آزاده با هر مردی دلش میخواد بره که بحثی نیست. ضمن این که شما باید بدونی که این کسی که با شما هست به شما تعهد میده یا نمیده. اگه تعهد داره به شما میده، باید ازش معنی کنی. آقا تعهد یعنی این هستی اینجا، نیستی نیستی. حالا اگه شما عصبانی شدی یا داد فریاد کردی یا دو تا کلمه حرف ناجور زدی، ممکنه کار اشتباهی کرده باشی، کار اشتباهیه، ولی ممکنه ما کنترل رو از دست بدیم، دو تا کلمه حرف ناجور هم بزنیم. ولی موضوع اصل قضیه اینه که باید بفهمه که اگر میخواد با تو باشه، هم به خانم سونیا میگفتم، اگه میخواد با تو باشه باید اینجوری که تو میخوای باشه. یعنی که نه که واقعا دیکتاتوری است اینجوری که تو میخوای، یعنی که آقا به مرده دیگه فلش نزن، فلش نزن، با اون نافلات نکن. خیلی خوب،
0: هرچی تو حد تعادل خودش منظور.
1: بله، ببین حرف زدن با یه مرد دیگه برای یه دختری که تو ریلیشنشپ هست، این که مثلا شما دوست دختر هستی، مثلا دوست دختر من بگه ای سلام بروز چطوری، خوبی، چه کارا میکنی، خانوادت خوبه، نمیدونم شو تو هنوز داری فلان، بله چه خبر فلان، این کفش چقدر خوشگله، از کجا خریدی، این یه حرفیه. یه موقع هستش که من ساعت 10 شب زنگ میزنم با دوست دخترت، اون با من 25 دقیقه حرف میزنه، به تو هم خبر نمیده. خب این معنیش اینه که من دنبال اون دختره هستم و ما مردا هیچ اهمیتی نمیدیم. خود شما هم جز بشی، منم هستم، هیچ اهمیتی نمیدیم که دختری با دیگری رابطه داره یا نه. میگیم آقا تلفنتو به من بده، من چه میدونم این دختری که اینجا وایساده با دیگری چه رابطه‌ای داره، به من چه مربوطه. اگه به من تلفن میده بهش زنگ میزنم، اگه با من قرار گذاشت باهاش میرم بیرون، دعوتش میکنم خونه، اومد. من کاری ندارم این زن با کی چه رابطه‌ای داره. ممکنه شوهر داره به من نگفته، ممکنه دوست پسر داره نگفته، من چه میدونم. خب پس ما اهمیت نمیدیم.
0: حالا رضی چه جالب، من خدمتتون بگم، شکست کلامتون.
1: بگو.
0: سر همینجا که الان من چیزی یادم اومد، همین شما نمیگی، حالا من میخوام بگم اصلا من خودم کسی ام که خیلی مخالف ریسیزم هستم و اصلا مخالف اینم که آدم بخواد مثلا ریسیس بشه روز نژادهای خاص. حالا اسمم نمیارم، ولی اصلا نژادهای خاص هستن که وقتی خب اینا حالا به خاطر اون سیستم بدنیشون، به خاطر ژنتیکشون، توان جنسیشون، خب بعد ممکن تو هم دوست دختر یکم قیافه داشته باشه دیگه، تو که نمیتونی هر روز بیفتی دنبال دوست دختر. اصلا این کار چیپیه، ببینی چی میکنه، کجا میری، ولی اصلا کار نازو اصلا غلطه. ولی خب مثلا تو بری به دوست دخترت میگی ببین مثلا وقتی طرفی میاد این میشه ساعت 11 شب همینجا میدنایت شروع میکنه به تو پیام دادن، میرسه خونه پیام دادن، خب اگه تو میتونی توانه به قول خود میگی بذار من خودم حلش میکنم، خودم درستش میکنم، پس چرا ما چیزی نیدیم؟ صدا این قضیه داره پیش میاد، شما
1: خب اون گفته من درستش نمیکنم
0: توی کالج رو کنترل بکنی، پس دیگه انتظار نداشته باشه من تا پیش ندارم. بعد تنها کاری که من فقط
1: ببخشید
0: تنها کاری که من کردم
1: بگو
0: آقا بهروز اینه که من همین مثلا سر یکی از این مواردی که پیش اومد، من تنها کاری که فقط کردم این بود که من یه روز منتظر دوست دختر خودم دم کالج بودم، بعد ایشون میگه من خودم حل میکنم، من حل میکنم، بعد جلوی چشم خودم من وایساده بودم داشتم همینجوری نگاه میکردم، بعد دیدم دوست دختر من داره همینجوری میاد، کاری هم نداره، بعد یارو اومد پرید جلوی سوال اینم خوشش نمیومد، یعنی واقعا اینجوری تلاش میترکید. من رفتم به پسره گفتم، خب من حالا ایرانی بودنم نمیدونم چیه، من رفتم به پسره گفتم که این حالا نمیدونم بهت گفته یا نه، تو داری باعث داری دیس جواب میکنی اوکی؟ بعد یارو فهمید گفت او یو پرژن؟ گفتم یس آی ام پرژن. بعد گفت او شیت اوکی هاف ا گود دی. گفتم خب اوکی مثلا الان من پرژنم، آره شاید من یکم غیرت داشته باشم، ولی خب تو داری بازی میکنی، منم خوشم نمیاد کسی به تو زندگی من اینجوری داستان درست کنه، اینو دارم به آلرت آخر رو دارم بهت میدم، چون دوست دخترم من به هدف بهش فرصت دادم نمیتونه یه انسان مثلا 170 سانتی رو جمع کنه، خب دیگه من دیگه نمیخوام مثلا تو رابطه همش دعوا باشه سر یادم.
1: ببین اینا هیچ کدومش بزن
0: ناراحت شد بریکاپ کرد.
1: خیلی خب برکاب معلومه که میکنه، به خاطر که معلوم برکاب میکنه، شما به دختر جوونی نرفت بزنی برکاب میکنه، به خاطر که پیش خودش داره فکر میکنه یا این یه نفر که ارزش این داره من این همه اتنشن مردای دیگر رو بریزم تو جوب،
0: عشان خودش میگه من بتونم خودم کنترل کنم وقتی سیچویشن رو نمیتونه کنترل کنم.
1: منظورش این نیستش که من خودم کنترل میکنم با کسی حرف نمیزنم، منظورش اینه که من به تو قول میدم که با اونا نمیخوابم، تازه اون قولم اگه دروغ باشه یا راست باشه کاری نداریم، ولی مشکل تو این که با اونا بخوابه نیستش که، اون تا اون که بیاد با اونا بخوابه هزار تا کار دیگه انجام میشه که تو رو عصبانی میکنه، توجه اون از تو میگیره، و به خاطر همینه که میگم در دنیای امروز ریلیشنشیپ کار اشتباهی، نامزدی بی خود، ازدواج بی خود.
0: خب من خودم میرسیدم.
1: ببین من خودت من و تو خودمون رو جای اون دختر خانم بذاریم، شما فرض کن تو خیابون داری راه میری 100 تا دختر میان سراغت، باهاشون بگو بخند نمی کنی؟ خب میکنی دیگه، اگه زنم داشته باشی میکنی، اگه دوست دخترم داشته باشی باهاشون بگو بخند میکنی، اگه دختره اومد مچتو گرفت تو میگی یعنی چه؟ خب داریم حرف میزنیم دیگه، اینا دوستیم، اما که دوستای سونیا بهش میگفتن الان تو تلفن قبلی. خب ببین تو خودتو جای اون بذار، دختر عمومی خصوصی وجود نداره، there is no private girl، من اینو تو شوی پرچونه گفتم، تو آرشیومونم هست، there is no private girl، آرشیو پرچونه اگر اشکالی داره تا یکی دو روز دیگه داریم رفعش میکنیم، ولی الان آرشیومون ناقصه. به هر صورت there is no private girl، اینو باید من و تو بفهمیم که اون دختری که با تو آشنا شده پرایوت نیست، اون دختر مال همه است. یعنی چی؟ نه که تو تخت خواب همه است، بلکه اون دختری که اتنشن و توجه همه رو میخواد و داره لذت میبره. تو جلوی اونو بگیری مثل اینه که جلوی رسوندن هروئین رو به یه هروئینی بگیری، دیوانه میشه، جنگ میشه، دعوا میشه. بله حالا اگه پدرش میخواست این کارو بکنه چی؟ اگه پدرش میخواست این حرفو بهش بزنه چی؟ خونه رو ترک میکنه. اگه پدرش این حرفو بهش بزنه میره تا پلیس شکایت میکنه، پدرشو میندازه زندان که میگه جلوی آزادی منو میگیره. من حرفی با آزادی
0: نمیدونم. داستان چیه؟ آقا برو شکایت کن. ببین آخه این داستان چیه؟ داستان اینجاست که من خودم یادم میاد من حالا همین توی مدت مثلا خودم خوبم، دوستای دختر خودم دارم، ولی من خب میدونم دارم، من صبرم میدونم دارم چیکار میکنم، مس نمیکنم برم پیش دختر، واگه میتونم اگه بخوام میتونم کارم میکنم، و من خونه مجردی خودم دارم، اون به خانواده‌اش، اون اصلا روحش هم خبر نمیشه من چند تا دختر میارم میبرم، بعد مادی من خوبه میتونم بیام ببرم حال کنم. ولی یه شب اومد دید مثلا با یه لباس و عطرده نشستم که مثلا میخوام برم به مثلا میخوام برم به دوستمو ببینم، خب دوستیم دیگه، میخوام دوستمو ببینم. Oh you cheating on me? Oh you are a piece of shit? Oh fuck you, you are loose, you are done. خب سر یک لباس پوشتن یه 10 دقیقه یک رو دیدم. میگم ببین خب اینا برچسب.
1: حالا سوال اینجاست از تو که why do you need this relationship? Why do you need a relationship? این همه دختر ریخته تو خیابون و کوچه و پارتی و کنار دریا و دانشگاه، و بعد شما تو دانشگاه اگه میری که خب دیگه دخترای جوان همشون they are like مثل horny dynamite دارین فیتیلشون جلیزیلیز میسوزه، تو دارن لباسایی میپوشن، الان سینه بند بستنم قربونش برم، سینه بند بستنم دیگه ور افتاده، چه تابستانی امسال. I love it man. چرا که نه؟ ببین آزادی زن، اگه قرار زن آزاد باشه و هر جوری میخواد با هر کی بخوابه، تو چرا میخوای مزاحمش بشی؟ تو هم کنار باش، جز یکی از ما آدما باش. یه امینی 55 سالته 40 تا دوست دختر 20 ساله داشتی.
0: آخه میدونی من خودم دوست دختر خودم ایرانی بود، خب بعد من خودم مثلا من با خانواده داشتم که میشه ببین مثلا ماها، مثلا من خودم یه پسرم، وقتی که مثلا پدر مادر من با من صحبت میکنه مثلا ما نمیم حالا عکس دیگه حالا پسرهای دیگه هم اینجوری یا مثلا من میگه آقا حواست باشه دختره خوبه، دلشو نشکن، ظریف فلانه، ولی من با چشمام دیدم وقتی مادر پدر دختر حرف میزنن نمیگم مثلا اونم پسر آدمه بابا، حیوان که نیست، اونم احساس داره، نه برای تو بهتر هست، برای تو فلان هست، برای تو این هست اون هست.
1: ببین ما واورای این حرفا هستیم. ببین داری برمیگردی میری سراغ اونجایی که ما گذشتیم ازش. وقتی گفتم این چاله رو دیدی، میگم این چاله رو دیدی اینجا، نیافتادیم توش، رد شدیم. تو نمیری برگردی کلت بکنیم تو چاله، بعد بیفتی تو چاله ببینی من بیفتم تو چاله کلم چقدر، میگه آقا رد شدیم از این چاله، ول کن اون چاله رو، مامان و بابای اون آدم هر چه خوبن چه بدن مال 30 سال پیش هستن. هیچ دو من که این داستان نمیدونم فمینیست و حق و حقوق و آزادی زن و فلان این حرفا، این سری مزخرفاتیه برای اینی که برای اینکه زنا کاری که دلشون میخواد بکنن بکنن، به این نام، به هر نامی که دلشون میخواد هر کاری بکنن. مهمی که تو به این وابسته نباشی. تو نمیتونی یه دختری که مثل یه هروینی عاشق اون لذت های اتنشن چشمای مردای دیگه میان جلوشو میگیرن، تو فکر میکنی اون پسره که جلوی اینو گرفته بود توی مسیر دانشگاه این نمیتونست اون قضیه رو هندل کنه؟ کیاس درست کردن، دراما درست کردن، اتنشن از جمع گرفتن، همه اینا همش داستانای تراما، اینا همش ببخشید تندروم، اینا همش داستانایی که دخترها لذت میبرن ازش، روی چه سوشال میدیا، چه روی زندگی واقعی، چه تو دانشگاه. وای نگاه کردی به شلوار من تو فلان، اینا همش برای اتنشن گرفتنه. تو باید به عنوان هنرت این باشه که خودتو وابسته به اون آدم نکنی. آدم خواست بره زیر آب، تو نری زیر آب خفه بشی. یه دلفینه، هر موقع اومد رو آب تو باش بازی میکنی، هر موقع رفت زیر آب تو نمیتونی دنبال دلفین بری زیر آب. تو جای خودت باید باشی. دلفینا میان بیرون، فوکا میان بیرون، سیلا میان بیرون، عکس میگیرن، نوازش میکنی فلان، یه غذایی میذین، رفت زیر آب دیگه، رفت زیر آب، بره زیر آب دنبالش نمیری، چون دختر عمومی وجود نداره، ببخش خصوصی وجود نداره، دختر همه عمومی هستن. الان شما نگاه کن دیگه، دختر خانم 20 ساله من زنگ زد، خانومی که تو کانادا بود من زنگ زد، اینا همشون نمیگم بده، دارن زندگیشون رو میکنن، مشکلاتی دارن، یه مقدارشون از روی صمیمیتشونه که نمیدونن واقعیت چیه، یه مقدارم از روی این که دارن لذت میبرن از این اتنشن ها و هر کس دیگه.
0: بگو. داستان اینجاست که من فکر میکنم خیلی از این رابطه‌ای هم که امروز هست، حالا من کارم یه سری پسرها هستن یه دخترها هستن که همیشه یکی هست که بخوان خودشون رو باش ارضا کنن و اینا، ولی خب مثلا اونایی که واقعا در دسترسشون نیست، بعضی واقعا تو رابطه میرن واسه سکس، یه فکت خیلی بزرگیه. مثلا من خودم وقتی رابطه‌مو شروع کردم، مثلا طرف اومد روز اول دوم که مثلا گفت او مای گاد یو ار سو هندسام، بعد مثلا با من سکس کرد، بعد گفت من دیگه به غیر از تو اصلا تو یه چیز دیگه ای، تو محشری، مگه میشه یه مثلا میدل ایست فلان بهمان انقدر سکسش اینو؟ گفتم حالا کجاشو دیدی؟ حالا ما اومدیم جلو، رفتیم بعد مثلا من یه آدم دیگه دوباره مثلا دیدم که داره مثلا با این صحبت، من گفتم که اوکی نانا ما بزنس باری از یور فرند اور سامثینگ، بعد گفت آره، گفتم حالا این چرا خوبه دیگه، اون همکلاسی که داستان درست کردی. نه آخه این از اون اولام که ما با هم دوست بودیم تا الان هیچ وقت به من نگاه جنسی نداشته. میگم تو خودت کسی هستی که اول از همه پسر نگاه جنسی داری، یعنی اصلا این میگم یه چیزیه که مغز من اینا رو نمیتونه حذف کنه، تو خودت با نگاه جنسی اومدی تو رابطه با من و حالا یه پسر به تو نگاه جنسی نکنه و الان خوب شد، یعنی میگی چی؟ یعنی میگم من بدم الان؟
1: اصلا پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره عزیز من. پسری که نگاه جنسی نکنه وجود نداره. اگرم وجود، اگرم نه ببین مریض نیست، نه مریض نیست، ببین مریض نیست. شما الان من شما اینجا وایسادیم، یه زنی اونور هست، حالا کنار دریا درست کشیده یا لخته یا در رد میشه یا هرچی، ما به اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چشمون به اون بیفته، خوشمون نیاد، بهش نگاه جنسی نمی کنیم، یعنی باش حرف هم نمی زنیم. وقتی بیام جلو بگم سلام حالت چطوره فلان، شماره تلفن تو من بده، یعنی نگاه جنسی دارم میکنم. اینو دخترها میدونن، واسه همینه که از این قضیه استفاده میکنن و اونو تا اونجایی که میتونن میکشونن، به خاطر اینکه لذت بخشه. این اتنشن شما نمیتونی دهن به دهن بذاری و بحث کنی با یه، الان ببین من با دو تا خانم اونجا، اولی که بحث نبود، با اولی دو تا از مطالبی رو که 20 سال پیش تا الان 20,000 رو دفعه گفتیم، دوباره از اول من با همون کلمات گفتم، ایشون هم همون سوالا رو دوباره پرسید. خب پس شما قدرت اینی که با این جامعه زنان بشینی بحث کنی رو ندارید و باید کار خودت انجام بدی، فاصلت هم حفظ کنی. اینا چی میگن برای تو نباید موثر باشه. و اینکه توقع ها، مهمترین چیزی که توقع نداشته باش که ناوالت پیدا کنی. Not all women are like that. سندمن میگه تو برنامه یوتیوبش، یعنی Not all women are like that، اکرانش میشه ناوالت. ناوالت پیدا کنی که اونجوری نباشه. دختر خاله شما اومده به شما گفته که دوست من از خانواده خوبه، دختر خیلی خوبیه. خب دختر خیلی خوبیه کجا هست؟ چند تا تو اینستاگرام هست، تو فیسبوک هست، تو شهرشون هست، پس مثل بقیه داره زندگی میکنه. چه دختر خوبیه چه دختر بدیه، دختر عمومی که هست، دختر معمولی که هست، با همه داره با دخترهای دیگه زندگی میکنه، پس رفتارش هم مثل دخترهای دیگه است، حرفایی که میزنه مثل دخترهای دیگه است، شکایتایی که داره مثل دخترهای دیگه است، و تو اگه شکایت بکنی جوابایی هم که میگیری مثل دخترهای دیگه است. پس همه مثل همین دیگه هستن، تو یکی باید فاصله تو نگه داری.
0: صحیح.
1: تمام این بحثایی که شما من کردی ها، ببین تمام اینایی که من شکایتایی که کردی، همه شکایتایی که شما جروست کردی با دختره. با دختره جروست نکن، به خاطر که دختره از یه سیستم، از یه ارتش بزرگی داره انرژی میگیره و اینجوری میخواد بره جلو. تو اگه بودی یکی از چه میدونم آجرای اون دیوار، یا یکی از سربازای لشکری که میخوان کمک کنن این لذت ببره از سالهای جوونیش، بودی. اگه نه مزاحم باشی در جا میندازن سلول انفرادی که مزاحم این نشی. به خاطر همین شما به عنوان یه مرد جذاب منتظر میمونی چه دختری از تو خوشش بیاد.
0: خودم هم همینه، اگه قرار باشه خب میتونه این واسه پسرا همین باشه. متاسفانه منو خودمو میگم، یه مدتی توی سنی هم بود منم همش یعنی دست و پام شل میشد، راحت میذاشتم مثلا شخصیتت بیاد پایین. چه دو طرف هم همینه، نه دختر باید بذاره نه پسر، که شخصیتش به اون حدی برسه که بکوبن تو کلهش. تو هم میتونه اگه واسه اون اینجوری، خب واسه همه ما پسرا هم همینه، میتونه یه آپشن باشه، نه تو نه تالا تو، یا اصلا میتونه فرندز بنفیت باشه. امشب حال میکنم ساتردی نایت جست کام اوور.
1: خب بکن چرا you know؟ تو فکر میکنی با ارزش تری اگر دنبال ریلیشنشیپ باشی در دنیا؟
0: نه آخه شما مثلا میگی که خب الان رابطه دیگه این دور زمانو به درد
1: نمیخوره.
0: خب منم از همون دید دارم
1: حرف میزنم. خب حالا نتیجه چی میشه؟
0: نتیجه این که خب الان که من الان چیزی که من فکر میکنم اینه که خب رابطه که بخوای داشته باشی دیگه الان خب فرق میکنه با این داستانه که به قول شما میگه شما یکی از اونایی، یعنی اصلا نه تضمینی هست نه گارانتی هست که شما میتونی آدم باشی. خب بهترین کار اینه که شاید همون سیستمی که یه سری از آدم‌ها دارن پیش میگیرن، فقط در حد عشق و حال فاصله داشته باشی، یه شب تو شب حالتو بکنی، زندگی تو بکنی.
1: چرا که نکنی؟ چرا که نکنی؟ دختری هست که حاضر باشه رابطه‌شو با مردای دیگه قطع کنه بیاد پیش شما. خیلی خوب، شما اگه همچین چیزی رو دوست داری رابطت با زنه دیگه قطع کن، پیش اون بمون. ولی این دختری که با شما میخوابه و با 400 نفر دیگه هم تماس داره، نمیتونه به شما بگه من رابطم با مرد دیگه قطع کردم. این فقط با اونا نمیخوابه، یا شاید شما تا اونجایی که میدونی نمیخوابه با اونا، ولی با اینا تماس داره، رابطه داره، اتنشن میگیره. این اگه از اتنشنی که از اینم توی که برنامه ما گفتیم، از اتنشنی که از مردای دیگه میگیره لذت میبره و به خاطر این با تو میجنگه، تو سکسی که از زنهای دیگه میگیری لذت میبری و باید به خاطر این از حق دفاع کنی، بگی خیلی خب تو لذت ببر از انرژی که از مرد دیگه من اونجوری لذت میبرم، من لذت میبرم با زنه بخوابم، تو لذت میبری یارو بیاد دنبالت تو بگی نه، لذت میبری دیگه. اگه غیر اینجوریه چرا اون دامن کوتاه رو میپوشی؟ تو که میدونی مرد دیگری نمیخوای، واسه چی پاتو نشون میدی؟ خب اگر میخوای پاتو نشون بدی به مردای دیگه، یعنی میخوای اینا بیافتن دنبالت، پس لذت میبری به اونا بگی نه. از این دعوا لذت میبری، یه لذتی تو این کار هست. پس منم لذتمو از سکس دیگران ببرم، شما لذت اتنشن ببر، پس دیگه ریلیشنشیپی وجود نداره. اگرم تو اونا رو کات کردی
0: منه شما داری میزنی، عین شما ریپیت کردم.
1: بله.
0: من اینه همین حرف زمانم اون که شما لذت تو ببر، شما کار تو بکن، پس من هم میرم اونجوری که دلم میخواد لذت ببرم. و همشون گفتن که اوکی if you do this then count me out of this relationship.
1: Of course, thank you very much. The best gift ever. من گفتم زنی که تو رو ترک میکنه در دنیای امروز، هفته پیش برنامه ما بود Did she leave you؟ نمیدونم دیدی اون برنامه یا نه. هفته پیش برنامه ما میگه زنی که تو رو ترک میکنه بهترین هدیه رو بهت داده. چون تو زنی که تو رو ترک نمیکنه یا باید وایسته با مردای دیگه دامن کوتاشو بپوشه، دعواشو بکنه، مشروبشو بخوره، تولد دوستش بره دادن فلان جا بمونن، شب برن اونجا ببینن، گروهی گرزنایداتش برن، the whole 9 yard of clap trap رو انجام بده، بعد بگه هنوز من با تو رابطه دارم و تو عذاب بکشی، یا اینکه باید بذاره بره. ولی وقتی زنی که با تو هست اون کارا رو بخواد بکنه که دیگه تو با اون ریلیشنشیپ نداری، پس تو هم بهتره که کارهای دیگر بکنی، یا اینکه طرف میخواد بیاد با تو کاملا بمونه. حالا این دختری که حاضر از همه جا خودش رو قطع بکنه و حرف تو رو گوش بکنه و بگه چشم، این دامن کوتاه نه، لباس باز نه، صحبت کردن با هیچ کس نه، خب حالا چیکار میخوای بکنی با این زن؟ تو بگی حالا دو سه ماهی حال کنیم، بعدن که من خواستم برم یک حال کنم دیگه تو میتونی بری؟ نه، اینجوری که نیست. پس میگی حالا که پس ما ریلیشنشیپ داریم، جدی شدیم، پس باید نامزد کنیم، ازدواج کنیم دیگه. پس شما میخوای ازدواج کنی، یه عمری با اون زن زندگی کنی، نمیتونی که ازش استفاده کنی، مثل دستمال بندازیش کنار. خب پس دوباره داری واسه خودت چاله میکنی. یعنی با این زن چه با تو بمونه، با دیگران بره تو دعوا کنی دردسری، چه اگر بگه آقا نخیر من دنیا رو تعطیل میکنم به خاطر تو، خب بخوای باهاش زندگی کنی دردسره، بعد ازدواج کنی و بری تو کار زندگی دیگه، تفریح برای تو وجود نداره. پس وقتی زنی تو رو ترکت میکنه، the best gift ever.
0: صحیح، مرسی.
1: قربون تو، ناراحت از این نباش که کسی تو رو ترک میکنه، به خاطر که ترک کردن یک کسی که تو رو ترک میکنه، وقتی میبینه بازیشو نمیتونه انجام بده تو رو ترک میکنه دیگه. وقتی میبینه که تو یه عرابه خوبی هستی، ببخشید من بی ادبی نباشه، یه عرابه خوبی هستی که سوار بشی همه جا بره، هر کاری هم دلش میخواد بکنه، بازم تو سرویسو بهش بدی، خب دیگه تو رو ترک نمیکنه. این ترک معنی نداره. میگه فلانی رفته یه زن از ایران آورده، خیلی زنی خوبیه، مونده سالها واسش. خب بخاطر اینکه مونده سالها اینجا واسه خودش مفت خورده، مفت گردشه، تفریح کرده، هیچ کاری هم نگره، واسه خودش مونده. اگه تو میگفتید برو سر کار، پول در بیار، این کار بکن، این کار بکن، مثل من بیا فلان، و اگه موند وقت درسته، موندن یه برای گربه که غذا هر روز بهش بدی اونجا مونده که مهم نیستش که. خب به خاطر همین
0: امروز بعد من حالا اینو در خصوص همین حالا دختر خانمایی که حالا مثلا اونایی که حالا یه تایم کوتاهی که از ایران میان اینجا، حالا ممکنه پسراشون همین باشن، ولی خب من اومدم حالا تو این چند سال من خودم میگم مثل اکسپرینس ها داشتم که حالا دیگه واسه من شاید عادی شده باشه، ولی واسه این خانم شاید تازه تر اومده اینجوری باشه که خیلی راحت برمیگردن. خودشون ایرانی هم خب اینه، خودشون از اون کشور اومدن، هممون از اونجا اومدیم بالاخره اینجا. من میگم من خودم مثلا تو اون کشور خونم، یعنی من خونم ایرانیه دیگه، یعنی که نمیتونی هایت کنی. بعد خیلی جالبه به یه جایی میرسن که یه کوچولو مثلا فقط میگه بابا من نمیخواستم یارو کیه خود زندگی تو. همه پسرای ایرانی همین جوری هم، همشون همینن ها. همین برای مثلا اون که پسرای کانادایی مثلا کم ترجیح بدن، حساسیتشون پایین تر باشه. گفتم حساسیت پایین یعنی چی؟ یعنی شما بری با سه نفر بخوابی، منی که شوهرتم و دوست پسرتم هیچی نگم؟ یعنی شما میگی الان ایرانی اگه بگه این یعنی چی؟ نه من اصلا اونجوری هم فکر نمی کنم. خب شما برو با همون خارجیه باش، ببینم اون پسر کانادایی آمریکایی، شما دو تا این حرکاتا رو بکن. اون دیگه اتفاقا مثل ما ایرانی اموشنال نیست که یه حسی داشته باشه وایس اینا. اتفاقا من دارم خودم اینو میگم، چیزی که تو دوستای کانادایی خودم دیدم. اون ببینی همین چیزی هست، خیلی ریلکس گوشی رو برمی‌داره میگه سوری وی آر دان دتس ایت.
1: همشون هم اینجوری نیست، فکر نکن. پسرای همه جایی راست میگن،
0: پسرای ایرانی اون
1: اونا راست میگن، ببین دختر راست میگن، پسر همشون یه جورن. البته از یه جنبه درسته، به خاطر که پسر اگر که بخواد یارو به تو اهمیت بده و تو رو به قول معروف آدم حساب بکنه، واسهش مهمه که تو چه جوری لباس میپوشی، بابا کی حرف میزنی. الان تو برو با دوست دختر یه مرد مکزیکی حرف بزن، برو با دوست دختر یه مرد کانادایی حرف بزن. تو با دوست دختر اون حرف بزنی، اونو دوستش داشته باشه، مسئله است. همون مشکله، میل اتیتوده، مال کشور و ریجن و مزاج و مذهب.
0: من همین میگم، به کشور و خون ربط نداره،
1: ربط نداره،
0: چیز شخصی.
1: خب پس اینا ببین چیزایی که به تو میگن، گفتم دنیای زنونه یه حرفی کلیشه‌ای رو با هم دیگه اینستا میکنن، اون حرف تحویل تو میدن. و شما نمیتونی با کسی که داره مثل ضبط صوت یا مثل سی دی پلیر داره واسط صدا پخش میکنه جر و بحث بکنی، چون حرف میزنه اونم حرف خودشو میزنه، چون بیرون اتنشن شیرین هست، بیرون حمایت دیگران هست برای اینکه این خانم بتونه سینه بندشو نبنده، این خانم بتونه شلوار کوتاهشو بپوشه، بتونه خودشو نشون بده و اتنشن بگیره. من شخصا از این خانم متشکرم برای تمام این همه این کارا، ولی اگر این خانم این کارو بکنه و شما امیدوار بشی که این دوست دختر شما باشه، شما عذاب میکشی. به خاطر همین شما باید بدونی با کی طرفی و این موجود از چی داره لذت میبره و از کجا داره تغذیه میشه. اگر تو اینو ندونی، هر موجودی که تو زندگیت بیاد و تو ندونی غذای این چیه و این خواب استراحت این چجوریه، یا اون میمیره یا تو رو میکشه. متوجه هستی؟ تو ماهی کوچولو بیاری غذاشو نتونی بدی اون مرده، گور بچه گوریل بیاری ندونی چیه اون تو رو خفه کرده کشته. خب بچه گیره تو بدونی که با کی طرفی و تو تا ندونی با کی طرفی. الان تو جامعه زنان در دنیا همه یه کار میخوان بکنن، خیلی خوب بکنن، به ما مربوط نباشه. ما بیایم یه خود کنارتر، ما خرج نکنیم، ما اسم نذاریم، ما سر کار نریم. این خانم بعد از ظهر برای خودش بره، صبح بره، صبح بره گردش، آزاد باشه. چه اهمیتی داره به من چه مربوطه؟ این خانم میره گردش، این که خانم فقط اون نمیره گردش، که 2 میلیارد زن دیگه هم آزاد میرن گردش. از این 2 میلیارد روزی 40 تاشون جلوی تو دارن گردش میکنن. از این 40 تا خیلی بد ریخت و بد قیافه هم باشی، 2 تاش در روز حاضرن به تو حال بدن. خب به شرطی که تو قاطی نکنی و خودتو خسته نکنی، ناراحت نشی، روانی نشی، فراستریتد نشی و در جنگ با یکی از اونا نباشی. ولش کن براش خواهش بگرده. 6 تای دیگه هم اون دخترم که با تو میاد یه مانند استاد میتونه بدون، یه پسر دیگه همینجوری مثل تو داره حساسیت به خرج میده، داره هرس میخوره، داره فلان میکنه. ول کن، همه ول کنی، دخترها به راحت هستن، هم اتنشنشون رو بگیرن، هم دامن نپوشن، هم شورت نپوشن، هم سینه بند نپوشن، هر کاری میخوان بکنم، بالاخره این دخترها پسر میخوان، بالاخره هر کدومش به پست یکی از ما میخوره. مهمه که زندگی تو زیر لگد اون مزخرفاتی نباشه که تمام پول و آینده و اپورتونیتی زندگی
0: من از آخر ارزش نداره.
1: بله خب پس مسئله اینجا همون حرفی که من به اون خانم سونیا هم گفتم، گفتم تو با کسی که میبینی خوشت میاد هستی، با دو کلمه حرف این آدم اگر موافقت کرد، اگر نکرد آدم مال تو نیست. من که میدونم هیچ دختری مال من نیست، میخوام تو هم بفهمی که هیچ دختری مال تو نیست. اگه تو اینو فهمیدی انقدر لذت میبری. الان شما چند سالته؟
0: من راستشو بگم
1: من میخوام دروغ بشه، من خب راست بگم. چند؟
0: من 23.
1: خب 23 الان در سر نقطه جوگیر هستی. الان تو سر نقطه جوگیر هستی. اگر برنامه نقطه جوگیر داشت پخش میشد بازم پخش خواهد شد، تو آرشیوم هست. شما سر نقطه 23 هستی. فکر میکنی بالاخره من دختر خوبی باید پیدا کنم، آقا بودن خودم نشون بدم؟ من با اونجوری نیستم، من تو رو برای نمیخوام، خانواده خوبه، فرام خانواده من ایرانی، فرام همین حرفایی که گفتی، تا این دختره بفهمی که خوبه و شروع کنی. اگه این با تو خوش رفتاری بکنه، تو 2 سال دیگه ازدواج میکنی باش. من مطمئنم.
0: آره همه‌شون میرن، خیلی جالبه. خب بعد خیلی چیز جالبی هم که از خانم میخوام اینو بعد شما اونجا اینو بعد چیکار بکنی. ببین مثلا خیلی‌هاشون میرن، خب میان تو زندگی، حتی میگم بعضیشون میان خیلی هم به حال میدن، بعد میرن مثلا میگن ما به هیچ کی نمیخوایم باشیم، ولی خب ساعت در ساعت میرن با چند نفر دیگه میخوابن. و این برام پیش اومده، مثلا طرف از چند سال پیش مثلا یکی از دوست دخترم از داخل ایران به من زنگ زده سلام چطوری، مثلا دیدم اومدم اینجا، میگم خب یا خدا تو از کجا پیدا شد دیگه، تو من هر کجا پیدا کردی؟ میرن مثلا دوباره پیداشون میشه. اون موقع چی؟ اون موقع هم شما مثلا اگه باشی، مثلا شما ترجیح میدی باشون دوست بمونی یا نه، همونجا درجا ریجکتشون کنی، نه که دوست دخترها، دوست معمولی. چون بعضیشون میان میگن حالا بیا دوست باشیم، حالا نداره، میدونی
1: گذشته اون داستانا، بیا دوست باشیم. خب دوست باشیم اونجوری باید باشن که تو میخوای، نخواستن میتونن با کسی دیگه دوست باشن. ببین مهم اینه که تو رو الان داشت خانم سونیا میگفت من کنترل فریک نباشم. کنترل فریک نمیخواد چیز خودتو کنترل داشته باشی، که تو میگی میخوای دوست باشی دوست باشیم، اشکال نداره، بیا با کجا ببینیم هم دیگه، بریم غذا بخوریم، بفرما بریم رستوران، بفرما اومد اگه با تو سکس هم داشت که داشت، اگه نداشت که میدونی که باید ادامه ندی به خاطر اینکه بدون مسخره داره میکنه، و اگرم سکس هم داشت تو هم دوست داشتی سکسشو، خیلی خوب ادامه میدیم، دوستیم دیگه. توقع نداشته باش، فاصله رو نزدیک نکن. یعنی اون برگشته به 2 دلیل ممکنه اینطوری باشه، این که میخواد راحت با تو حال بکنه و بیخیال باشه که تو باید مواظب باشی حامله نشه، چون حامله بشه کاملا داستان عوض میشه، یا که نه برگشته و
0: of
1: course برگشته و اینکه فهمیده که دیگرانی که انتخاب کرد امتحان کرده به خوبی تو نبودن، حالا برگشته در این معنی شده که تو بهترینی ولی به خوبی تو نبودن، دوباره برمیگرده. ممکن اون باشه، تو حالا خیلی هم از خودت مطمئن نباش، ممکنه اینطوری هم نباشه، ولی اگرم یا مثلا دختره بخاطر که شما چند تا پوزیشن سکسی بلدی شما رو انتخاب نمیکنن، دختره به هزار چیز دیگه انتخاب میکنن شما رو، ولی برگشته واسه تو نقشه چیده و میخواد این نقشه رو عملی کنه، میگه این منو دوست داره، منم که دوست پسربازیمو کردم، بهتر از اینم پیدا نکردم، حالا میخوام با این امتحان کنم. شمایی که باید صاحب دروازه‌بان باشی، دروازه رو نگه داری، نه اینکه اون هر کی اومد مثل کاروانسرا بیاد تو. خب شما باید بگی من چی میخوام، همونقدر بیشتر از اون اگه کشش بدی، نه اون دختر. ببین اون دختری که میره و برمیگرده هیچ فرقی با اون دختری که شما تازه انتخاب میکنی نداره، هر دوی اینا یه نظری راجبه تو دارن، مهم اینه که اون نظری که راجبه تو دارن تو رو به بازی و دردسر نندازه. دختری که به تو برگشته به این معنی نیست که عاشقانه به سمت تو برگشته و عشق تو رو فهمیده، چویسش رو داره امتحان میکنه، حالا بهتر از تو نیست یا نبوده، حالا برگشته سراغ تو، هیچ اشکالی نداره. دنیای دیتینگ مثل یه ورتکسی گردابی میمونه از دختر و پسر که دارن میپیچن تو هم دیگه و اینا با هم سکس دارن، قرار میکنن، آشتی میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، بچه میارن، کورتاژ میکنن، تو میدونم عاشق معشوق میشن، دوره فال اوت اف لوف میشن. شما باید خودت یه جوری مثل یه قایقی نگهداری که تو این گردابه کشیده نشی، دورتر نگهداری، هر کی اومد طرف تو این جای توئه و این قایق توئه، هر کی هم که نیومد تو نمیری پارو بزنی وسط گرداب به خاطری که الان برگشته واسه من، الان پس معلومه منو میخواد، حالا موقعشه که من بذارم جون خودمو. اینجوری باشی یاد بین 24 تا 26 ازدواج میکنی، خانواده ها میرزن سرت، خوشتیپ هستی، جوان که هستی، تو کانادا که داری زندگی میکنی، بالاخره شوهر خوبی هستی. ولی یادت باشه شما الان 23، 20 سال دیگه میشه 43 ساله، 20 سال دیگه 43 سال هستی، تازه دخترای 20 ساله از خودشون زن تو بشن باهات ازدواج کنن، گرچه 20 سال دیگه فکر نکنم هیچ کسی ازدواج بکنه، ولی انیویز دخترها برای تو فراوونن. بشه 43 سالت، تازه دخترای 20 ساله راحت با تو میان بیرون، یه آدم 40 ساله معمولی هستی، هرس نخوردی، کبدت داغون نکردی، صورتت چروکیده و پیر نشده، احتیاج و دعوا و قهر و آشتی و بچه‌مو ببینم و فلان کنم و کار کنم و اینا هم نیست، سر تمیز، ساده موتور آیدل تمیز رفتی تا 43 ساله. تازه از 43 سالگی به بعدی 50 سالگی به تازه زندگی باز ادامه داره. شما الان با اینکه خودتو بندازی توی این گرداب، میری با داد و فریاد و ناراحتی با یه سری خانواده ای که چون زن داستانش فرق میکنه، زن باید ازدواج کنه و برای خودش باید ازدواج کنه و برای خودش بچه بیاره، این هدف اونه، یعنی هر جوری شده باید زن این کار انجام بده. به خاطر همینه که شما اکثر دخترایی که حتی ممکنه دوست پسر هم داشته باشن، تو بگی من خودم ازدواج میکنم، دوست پسرش ول میکنه، باهات ازدواج میکنه اگه به درد بخوری. پس شما اگر خودتو با زن مقایسه کنی اشتباه میکنی، زن زندگیش برای بچه زاییدن و اینا تو دوران جوونیه، در حالی که تو تازه وقتی که زنه میشه 43 سال و 45 سالشه که ممکنه کسی دیگه نخواد اصلا به اینو نگاهش بکنه، تو تازه همون خواستنی هستی، بی پول خواستنی هستی، پولم که خرج کنی تا 70 سالگی دختره 18 سال و 19 سال پلیوت هستن و از هر زن و ازدواجی هم بهتره. موقعی که داستان بیرونت با زن ها اینجور دعوا و گرفتاری و دردسر و تازه جوون و خوشتی پستی اینطوریه، خب اون راه که خیلی بهتره، زن ها هم که از این کره زمین بیرون نمیرن که، تو همین کره زمین باید با این مردا هر کاری دارن انجام بدن.
0: مرسی،
1: محبت کردیم. 20 سال دیگه ایشالا صحبت میکنیم.
0: 20
1: سال دیگه دنبال دختری که بهتره و با دیگران فرق داره و اینجوریه و با من اینجوری کرده و من گفتم خودتو بپوشون پوشونده و من گفتم اینجوریه با من دعوان، این دختر چقدر فرق داره، اصلا نباش، نقطه جوگیر هستی، خطرناکترین نقطه زندگیت هستی، لحظه هستی که دختر. دیدی برنامه نقطه جوگیر منو یا نه؟ ندیدی؟ باید ببینی. 4 تا شو داریم، 3 تا شو داریم نقطه جوگیره، 2 تا تلویزیونی، یه رادیوییه. ببین اونجا چنان این قضیه رو من رو نمودار واسط گفتم، تمام دخترایی که از تو جذابتر بودن و تو از اونا به جذابیت کافی نداشتی برای اونا، یواش یواش دارن نزدیک میشن، جذابیتشون کم میشه و تو جذابیتت داره زیاد میشه، چون هم پول داری، هم موقع ازدواج، هم میتونی اگه ازدواج کنی بچه داشته باشی و فلان سالم و جوان هستی و اونا به تو توجه میکنن. تو وقتی میشه 30 ساله، دختره 30 ساله رو که اونقدی نگاه نمیکنی، دختره 22 ساله نگاه میکنی، دختر 30 ساله رو نگاه نمی‌کنی، چون دختر 30 ساله ازدواجش کرده، بچه‌شو داره، طلاقشو گرفته، تو دیگه به اون نگاه نمی‌کنی. جذابیت تو تا 30 سالگی بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که پولت و شرایطت بهتر میشه، ولی جذابیت دختره میاد پایین. یعنی اگه از این نقطه جوگیر در سن 24 سالگی رد بشی، تو همین جوری جذابیتت میره بالا. در 60 سالگی جذابیت تو طوریه که دستتو بکنی تو جیب چپت، دختر 18 ساله پریده تو تخت خواب. اینو بهش میگن جذابیت. درسته؟ الان براد پیت یا جورج کلونی سرش از ماشین بیرون بکنه، دختره 18 ساله میپرن تو ماشین؟ بله. شما هم دست چپت رو اسکناس رو بیرون کنی، دختره 18 ساله میپره تو ماشین. برای تو جذابیتت همین جور میره بالا در خواستن زن. خیلی از اون دختره حتی 18 ساله هم آزدن در 55 سالگی با تو ازدواج کنن، ولی تو وقتی میره 55 ساله، آیا به زن 55 ساله نگاه میکنی؟ دنبال زن 55 ساله تو کلاب میگردی؟ نه. خیلی خوب، پس جذابیت اون داره میفته، جذابیت داره میره بالا. دختری که 18 سالشه به پسری که 18 سالشه اصلا محل سگ نمیذاره، بچه هست میگه، نگاه میکنه مرد 25 ساله جذاب، ماشین داره، فنان داره. دختری که 16 سالشه همه دارن میمیرن که باهاش حرف بزنن. حالا درست غیر قانونیه، ولی خب خیلی جذابه. واسه همین غیر قانونیه که دست بزنی میفتی زندان و توصیه میکنم به هیچ وجه نکنید. ولی دختر 16 17 ساله همه دارن میمیرن یه جوری باهاش دوست بشن، پسر 16 17 ساله رو زنای دنیا دارن میمیرن باهاش دوست بشن؟ نه. خاطر اینکه حد جذابیت تو پایینه، جذابیت اون بالاست. تو قابل مقایسه با اون دختر نیستی. در 24 5 سالگی اون جذابیت کم شده، رفتی بالا، نزدیک هم میشید. 35 سالگی جذابیت اون پایین، جذابیت تو بالاست. تو در 35 سالگی تو هر کسی بگی حاضر زنت بشه، به شرطی که بتونی خانواده داشته، مثلا قرض بدی، زندگی بکنی، فلان اینا. اگه 45 سالگی شما باز به هر دختری میتونی، چون وضعیت بهتره، شما از 25 سالگی تا 45 سالگی خرجتو، پولتو، خرج چرت و پرت نمیدونم، خانه بزرگتر و کرایه خانه بیشتر و مهمونی اینو هشتایی بریم خانوادگی سفر و اینا رو نکنی، خب پولات جمع میشه دیگه. انقدر پول داری که دختری باز هم 18 19 ساله همه میرزن سرت. حالا ممکنه 18 19 ساله مونترال یا مثلا فرض کن پاریس یا مثلا لس آنجلس نیان، ولی 2 میلیون شهر دیگه داریم که توش حوریا و چه میدونم مانکنا و مدلای دارن هر روز به دنیا میان و اینا هر روز یه گروه زیادشون میشن 18 ساله عاشق اینن که یه مردی بیاد 2000 دلار خرج کنه واسه شون، دیوانش میشن. و تو این پول خواهی داشت در 45 سالگی. شاید که الان دنبال این بولشتا نچرخی و خودت اینجا حروم نکنی و از نقطه جوگیر جون سالم به در ببری. و یه چیز دیگه سالم که هم قافیه با جونه.
0: حالا یه چیزی هم که حالا من دوباره گفته خودتون هم اینه که چون بالاخره تو این سن حالا مثلا حالا سن ما حالا خب واقعا خب سن خیلی زیادی نیست و خب رابطه هم شما میدونید رابطه بالاخره، حالا من نمیگم به خاطر دختر کلا رابطه هزینه داره. شما بالاخره شما بگو شعر هم بخوای باشی، یعنی تو رابطه بگو 50-50 اصلا هر جوری هم که باشی شما تو رابطه داری هزینه رو میکنی و حالا یه جای بیشتر یه مسافرت میری و این. و یه چیزی که من خیلی خودم بهش فکر کردم اینه که خب الان تو این سن چیزی که اصلا معلومی فرقش به کجا برسه، شما این همه هزینه میکنی اونم با دلار داری هزینه میکنی دیگه، شما مثلا یه وقتی سفر داری 4000 دلار هزینه میشه مثلا، با این پولا رو اگه سیو بکنی تو سن بالاتر با یه دید بازتر و خیلی به بحث داره. من با شما موافقم.
1: ابسولوتلی. بعد شما میخواید با دختر 22 ساله که الان دوست هستی، شما چیکار داری که قضیه رو کش بدین؟ صحبت کردیم باید این قضیه یا درست حسابی عاشقانه بره جلو بشه ازدواج، یا که نبرخه به جدا بشه دیگه. وقتی اون که دلش میخواد با مرد دیگه بره بیاد، بذار بره بیاد. بعدش هم تو اینو میدونی این خانمایی که شما باش جرابس میکنی چند ساله بودن؟
0: من حقیقتا یه تجربه دیگه خودم دارم. حالا من چون می‌خواستم فقط امتحان کنم ببینم به چه صورته. من حالا چند تا یعنی اکثر دوست دخترای خودم سنشون رنجشون بین 20 تا مثلا همون 21-22 بوده، ولی مثلا دوست دخترای بزرگتر از خودم هم داشتم. البته دارم اینو نمیدونم حالا این تجربه حالا درست یا نه، ولی اونایی که مثلا سنشون از من حتی بیشترم بوده خیلی زندگی کردم باشون بهتر بود و حتی اصلا هیچ مشکلی نبود. من که دیگه به یه جایی میرسی که واقعا میدیدی یه خوب خسته کننده از تایم زندگی تو گرفته، اون موقع کارت میکردی نه سر یه سری بولشت های ریز اینجوری. یعنی من خودم به شخصه میگم، حالا شما گفتید درسته مثلا یه دختر سن بالتا به یه آدم سن پایین تر نگاه نمی کنه، ولی مثلا من خودم دوست دختره که داشتم سنشون هم بالاتر بوده خیلی زندگی کوالیتیش و اعصابم راحت‌تر بوده تا اونایی که سنشون هم پایین‌تر بوده، چون حس می‌کنم خب شاید درک اون دختر به حدی بوده که یه سری چیزا رو علکی بهونه نمی‌کرده، می‌دونی و حتی یه سری جاها
1: خب این دلیل بر این دلیل بر این نمیشه که شما باید رابطه داشته باشی با اینا، رابطه‌های عمیق داشته باشی و ریلیشنشیپ اونجا چیزا بخوای داشته باشی. و دخترایی که شما انتخاب میکنی حداقل باید 12 سال با تو فرق داشته باشن. گفتم که سن دختر پسر سن مناسبشو دختر رو باید به اضافه 12 بکنی. دختر 25 ساله ای که جلو دختر از تو 12 سال بزرگتره، به خاطر که دختر 12 سال زودتر از تو در معرض همه چیز قرار میگیره، به اضافه ای که تجربه ای که از آن زندگی همه چی. ببین شما کی هستش که دخترها میفتن دنبالت؟ شما مثلا فرض کن 22 سالته 25 سالته دخترها میفتن دنبالت، نه اینکه تلاش میکنی یه نفر نگه داری با این حرف نزن منحرف داد این دامن نپوش اینا، نه دخترها میفتن دنبالت که میخوان یه تیکه بکنن، میخوان تو شوهر بشی، میخوان تو رو نگه دارن، میخوان این مرد جذاب از دست ندن، هم خونه داره هم زندگی داره هم ماشین داره هم کار داره هم خوش قیافه است هم جوونه. کیه که میفتن این دخترها دنبال تو؟ تو موقعی که 38 سالت میشه اینطوری اتفاق میفته، 35 سالت میشه این اتفاق میفته. اگه ازدواج نکنی تا 35 سالگی جوونی جذابی خونه و زندگی و پول و کار و اینا داری و بهترین جذابیت داری، کیه که دنبال توه در 35 سالگی؟ خب معلومه دختر 23 ساله است دیگه، تو که زن 35 ساله رو نمیگیری در 35 سالگی، 40 ساله چی زن 40 ساله رو نمیگیری. خب این 12 سال اختلاف سن ماره اینه. شما نگاه کنی اون دختر اگر مادرش مواظبش نباشه و خانوادهش مواظبش نباشن، اون دختر از 10 سالگی دنبالشن، که همین که میبینی در کشورهای دیگه که دخترها رو میفروشن و خانواده های فقیر میرن دخترشون رو به ازدواج یه نفر در میارن، دختر 10 ساله رو به ازدواج یارو در میارن. چرا؟ چون دختر از 10 سالگی دنبالشن. غیر قانونی هست، بد هست، همه چی بله، ولی از 10 سالگی دختر خواستنیه برای هر کسی که مریضه یا سالمه یا هر چیزی که هست. شما که خواستنیه 35 سالگی، دختر از 15 سالگی خواستنیه که هیچی، بچه هم نیست که هیچی، دامن کوتاش هم میخره میخواد بپوشه، با مامانش هم دعوا داره که نافمو میخوام سوراخ کنم، خالکوبی میخوام بکنم، این دوست پسر مدرسه مونه، همه اینا رو دختر از 15 سالگی داره. 40 نفر اون صف 40 نفر دنبال اون دختر 15 ساله هستن، واسه همین که قانون گذاشتن که اگه دست بزنی پدرت در میاریم. پس یعنی چی؟ یعنی دنبالش هستن. حالا شما کی دنبالت هستن؟ شما 15 به اضافه 12 کم میشه 27. شما 27 سالگی اگر دنبالت افتادن دخترای زیادی، بدون که خیلی خوشتیپ و جذاب و همه چیز تمومی که دخترای زیادی دنبالت افتادن. پس تو دختره تو این 12 سال اختلاف از تو سالها جلو میفته. این 12 سال اون فشار اتنشنیه که دختر میگیره و تو اگر بخوای بدونی که بتونی قدرت داشته باشی، چون دختر یه نفر نیست، دختر 22 ساله خودشه، مامانشه، دوستاشن، اینستا هستن و بقیه چیزا که اینا همه شما با اون طرفی، واسه همینه که شما موقعی میتونی این قضیه رو هندل کنی که درک و شناخت دقیقی از این قضیه داشته باشی که اگر خیلی دقیق بری جلو و خوب بشناسی همه چیزاش، از 35 سالت بشه تازه بتونی بفهمی داستان چه خبره. 35 ساله که همه چی داره راحت واسهش دختر 22 ساله هست. خب به خاطر همین
0: حالا ببینم آخرین چیزا من یه خاطرم بگم و دیگه خیلی طولانی شد،
1: بگو
0: بخوام ولی من اینی که دارم میگم جنبه خیلی شوخی داره و این چیز واقعیه. حالا دارم بهتون میگم، شما میگین دخترها بیشتر مثلا سنای بالا رو نگاه میکنن. من یه بار من پدر خودم خب خیلی یعنی به خودش و ظاهرش میرسه. بعد من بابام بودم دوربر 50 سالشه، بعد خیلی به خودش
1: پس اونم نقطه جوگیر ازدواج کرده.
0: خب آره دقیقاً. بعد توی یکی از این دوست دخترام، خب اونم ایرانی بود، بعد یه بار اومد و بعد من بابام گفت بذار من دوست دخترتو ببینم و این داستانا. بعد بابای منم خب همیشه رو استایله، بعد گفتم اوکی بیا صحبت کن. بعد بابای منم موهای جوگندمی این داستانا. بعد یه دفعه این دوست دخترم نگفتم کیه، گفتم بیا این بنده خود میخواد شما صحبت کنه، صحبت کردم و بعد خیلی جالب بود. بعد به خدا جدی میگم، یعنی همین وقت خودم تو این مسئله پیدا کردم فهمیدم داستان چیه. بعد یه دفعه گوشیو گرفت صحبت کردم و بعد تصویری، بعد که قطع کرد گفت بعد این مرده چقدر جذاب بود فلان بود، گفتم این بابام بود.
1: اگه نزدیکش بود حتما بدون پریده بود تو بغلش، اگه نزدیکش بود حتما تو بغلش میپرید.
0: بابا از تو خیلی کول سره، تو چی بابا اصلا یه. بعد من خفتم داره شوخی اومدم، من جدی میگه آره شمارهشو بده اصلا ما با هم دعوامون بشه، من با این صحبت میکنم فلان. بعد دیگه هیچی دیگه،
1: اون از اول واسه تو دعوارم چیده، اون از اول واسه تو دعوارم چیده، چون اون 12 سال از تو بزرگتره.
0: برنامه رو نبینه حالا داستان بشه،
1: برنامه رو ببینه حساب حواش چی میگن، حساب کار خودش میگه. اون برنامه رو چی، اون 12 سال بیشتر از تو ریلیشنشیپ دیده، 12 سال بیشتر از تو پسرای دیده که باباشون خوش تیپن. اون مال یه نسل دیگه است، دختر 23 ساله مال یه نسل دیگه است، مال نسل پسر 23 ساله نیست، مال پسر نسل پسر 40 ساله است. دختر 23 ساله از خودشه یه 40 ساله جذاب معمولی، نه جذاب مثل جورج کلونی باشه، جذاب معمولی بیا دنبالش، دوست دخترش باشه، عاشقش میشه، دعوا بشه، غر بشه، آشتی اشک بریزیم، بریم ازدواج کنیم. دختر 23 ساله عاشق این موضوعه. فکر نکن دختر 23 ساله داره آرزو میکنه که با این پسر 23 ساله بگذره، نه. واسه همین شما الان همه چیزو باید بازی نگه داری، در حد بازی و با اون کاندوم حتما در با حد بازی نگه میداری، بچه دار نشه کسی، رد شی، 30-35 شدی، 40 که شدی تازه میفهمی داستان دختره چیه و چقدر دختر میرز سرت و اصلا تو نمیدونی باید چیکار کنی. تویی که باید فرار کنی وقت در سن 40 سالگی، به شرطی که یه بچه آویزونت نباشه، یه زن شکم گنده 40 ساله هم آویزونت نباشه.
0: صحیح. بله. خیلی لطف کردی. ممنونم ازت.
1: شما لطف کردی که زنگ زدی و برنامه رو قابل دونستی و صحبت کردی. مرسی، خداحافظ. شاکریم، خداحافظ. خر لنگ مثل پرچونه چه خواهد چش؟ میگن که آقا بیا حرف بزنیم. بودم هم حرف دارم، حرف رو 20 سال پیش زدم، در طول 20 سال پیش تا حالا 20,000 بار زدم. اگر 20 سال دیگه هم شو پرچون واقعی باشه، بازم یه 20 ساله میاد همین سوال رو از من میکنه، به خاطر که دنیا یه طوری آموزشت میده که تو به سمت سلاخی و کشتارگاه بری، به تو آزادی یاد نمیده، به دخترم آزادی یاد نمیده. منتها ظاهر اینجاست که دخترها اینجوری اینجوری ان حمایت کنیم آزاد بشن فلان بشن، حقوق و فمینیست و فلان اینا، بندازنش به جون پسرها پولا بکشن یه جای دیگه. و ما هیچ کدومون ارزشی برای سیستمای بزرگ نداریم و صاحبان ما جور دیگه هستن که میخوان از ما استفاده کنن. ببینیم این کی بوده زنگ زده. جواب تلفن این آقا رو بدیم که به پرچونه زنگ زده. دوستان عزیز، شما میتونید یک تلویزیون سراسری 24 ساعته فول اچ دی داشته باشید با توانایی گوشی خدمتتون با توانایی لایو ریموت برادکست. الان ما برنامه‌مون لایو و داره از دور از استودیو داره پخش میشه. الو بفرمایید، شوی پرچونه روئر هستین.
2: بهروز سلام، من بهروزم از ایران زنگ زدم. حال شما خوبه؟
1: بفرما بهروز جان.
2: من رخت خواب بودم، این بچه ها زنگ زدن، حیف هم اومد زنگ نزدم. اصلا بگم که بچه ها این شوهای پرچونه رو نگاه کنم، به همه این سواله شما قبلا جواب داده شده به صورت مبسوط و مفصل. و یه جمله داره اون آقای ریچارد کوپر بود فکر میگم، میگفت که It's not yours, it's your turn. دختری که شما باش هستی مال شما نیست، فقط نوبت شما شده.
1: آفرین. There is no private girl.
2: و بله بله. بعد دوست عزیزمون که ظاهرا خیلی بچه جذابی هم بودن، دخترها دور برش هم، آقا جون شما رو خودت کنترل داشته باش، کار خودت رو بر جلو، خودت کار خودت رو بر جلو، به هر حال دنبال ریلیشنشیپ نباشه. همین حرفایی که شما زدی همه جواباتون تو برنامه قبلیتون هست. من
1: بله
2: اینجوری تعجب
1: کنم، اسم برنامه هستش که آقا جون Young Ladies Same Old Problems.
2: البته من میگم شب یه خورده یواش مجبورم صحبت کنم، یه خورده دلم واسه این خانوما میسوزه از دست آقایونی که گیم بلد نیستن، چه گیم بلد نیستن. و یه نکته مهمی که خیلی از آقایون و مثلا مرد ایرانی توش مشکل داره اینه که آقا جون دختر یا زن دوست داره که شما اینو لید بکنی، شما اینو رهبری بکنی تو تمام مراحل زندگی، تو تمام جاها، نقطه نقطه ریلیشنشیپ. برعکس اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنه که ما میایم تو ریلیشنشیپ یه جایی که از زندگی میبریم میتونیم براشون در دل بکنیم، نمیدونم میتونیم
1: و مرد همسن به هیچ

0: اون برای قضیه شما گیم رو برای پیدا کردن یک شوهر یه هدف نهایی و در واقع آلتیمت گول تمام دخترهاست که درست هم هست و واقعا هم باید این هدف رو باشه تو چیزشون، هر جور هم جامعه پیش رفت بکنه باید حتما برای خودشون شوهر پیدا کنه و منم کاملا موافق این قضیه هستم. اون برای قضیه دارم برای خودشون گیم رو سخت میکنن و خیلی جالبه تو همین دختر آمریکایی تو برنامه هم داشتن میگفتن که آقا ما میخواییم بریم شوهر پیدا کنیم توی سنهای پایین مثلا 17-18-19-20-23-24 از اون بر به حال یه گوشه چشم باید داشته باشیم به اینکه آقا جون اومدیم و پیدا نشد پس ما باید یه کاری رو پیدا کنیم که گشنه نخوریم. بعد از اون بر میره تو دنیای بیزینس و میره تو دنیای بیزینس که نه تو دنیای کار و من تو خانواده خودم دارم تو دنیای کار و اینا و متاسفانه یا خوشبختانه دنیای کورپوریشن جدیدی که ایجاد شده خیلی از دخترها رو هی سوق میده که شما میتونید مدیر بشید، شما میتونید شغلای بالاتر بگیرید و و و حتی وزیر شدن هم الان جدیدن دارن حرفش توی ایران باب میشه. حالا من ایران میگم اینا رو هی به قول معروف یک شبیه یک اسبی که یک یوغی جلوش میذارن یه چیزی چشمندی جلوش میذارن اینا تا بیان بفهمن که آقا جون این یک در واقع حالا من کلمه یه چیزشو نمیتونم پیدا بکنم یه شگردیه که در واقع خود این کورپوریشن ها یا بیزنس های دنیا و این چیزایی که توی ایران هم هست ایجاد میکنن و دخترها که این برای این که شما برایشون کار بکنی خب با یه حقوق پایین تری و هزار تکتری دیگه
1: سرشون میگن موفق هم نشدین تقصیر مرد هست موفق هم نشدین تقصیر مرد
0: هست. آره سی از اون بعد این در واقع هم گیم و خوشن سخت‌تر کردن شما وقتی به عنوان دختر درآمدت بالاتر باشه طبیعتا هم که یه پستی چند وقت پیش یه خانمی تو آمریکا کرده بود که My mother didn't raise me to take care of a man. یعنی مادرم منو بزرگ نکرد که از یک مرد مراقبت کنم. و طبیعتاً ذات زنها اینجور نیست که از یک مرد مراقبت کنن، لازم مالی منظورم.
1: بله.
0: و خب وقتی شما حقوقت میره بالاتر، اونم طبیعتاً دیمند میکنه یه مردی حقوقش از شما بالاتر باشه. و از مردی که از شما حقوقش بالاتر باشه، شمایی که 27 سالت، 30 سالت، 4 5 سال، 10 سال داره کار میکنی طبیعتاً یه شغل رو جلو خوبی داشتی، اون مردی که از شما بالاتر باشه اصلا اون دیمندش دیگه شما نیست، اون میشه دختر جوانتر. یعنی اینجوری یه حالت کشتونه تو میشه واسه دختر.
1: آفرین کشتونه تو اگزکتلی دور باطل در واقع.
0: من اینو عمره گفتم که آره به این سوال دخترانه برسم البته جوابشو میدونم خواستم نقطه نظر شما رو بدم. شما این ور قضیه رو نگاه میکنی باید به حال فکر روز موادان باشن اومدیم شوهرگیریشون نایمد باید نبا که گشنه بخواهم باید کار کنن. از اون برم میان تو دنیای کار بعد چند سال اینا مردی که بخوان گیر بیارن باید حقوقش بالاتر باشه که طبیعتا مردم یه چیزی میخواد که جوانتر باشه یه جوری همین کش تو این تو اینا اینو باید دخترها چجوری بگن به قول شما. الان خواهش میکنم من نگید که that's part of the game it's not my problem there's only one way if you want to find a husband go that way or the other way is not your problem it's not my problem مثلا آقا جون همینه که هست یا اینوری باید بری یا اینوری ولی خب واقعا اینم هست تو خاطر این قضیه هم گیر کرد.
1: خب ببین if you know my answer what would you call and ask again ولی به طور کلی اگر واقعیت هر چیزی که هست یا شوهر داشتن خوبه یا نه یه واقعیتی رو باید بدونن دخترها و اینی که هیچکی بهشون بدهکار نیست و چون خیلی هاشون اینو میفهمن که هیچکی بهشون بدهکار نیست هیچ گارانتی هم نیست که اینا حتما باید خوب باشه. مردی که به سن 40 سالگی 35 سالگی میرسه و پول وضع درست حسابی نداره این چی کار کنه؟ مردی که رفته سالها گشته و زحمت کشید و بیزنس های مختلف کرده ناموفق بود و از زمین شوری رو رفته تا بیزنس بزرگ راه انداخته بازم نشده اون چی کار کنه؟ وقتی که در گیم موفق نمیشی یا it doesn't work out for you nobody owes you anything کسی به شما بدهکار نیست. ضمن اینکه زنها اساسا مردا رو به خودشون بدهکار میدونن و وظیفه مردا میدونن که هر کاری واسهشون بکنن این منتالیتی اینا رو میرسونه به این سوالی که شما کردی که اینکه خب اگر اون نشه پس اینا چیکار کنن؟ من نمیدونم چیکار کنن، ما چیکار کنیم؟ هر کسی ببین یا انتخاب میکنه دنیای بیزنس بره یا میخواد بره ترادیشنال وومن باشه. الان که دیگه قربونش برم زنها خودشون هم نمیخوان ترادیشنال وومن باشن و زن سنتی باشن که میگن یعنی چی جای زن در آشپزخانه است که پا برنه حامله باشه در آشپزخانه؟ خیلی خوب نیستی نباش،

0: بیا تو دنیای بیزنس مثل مرداک صحبت کردیم، یه برنامه داشتیم به نام The Glass Ceiling، حتما دیدی اونو، که این سقف شیشه‌ای فقط واسه زنان نیست، سقف شیشه‌ای واسه همه هستش، سقف بتونی هم هستش واسه مرد، حالا واسه زنا شیشه‌ای، واسه مردا بتونیه، سقف سر جاشه. سو دنیا هم که فیر نیست، دنیا مهربان نیست با کسی، میتونیم با در بیزنس موفق بشیم، میتونه یه مردی پیدا میکنه، شوهر میکنه، هر کدوم یه چویسایی که برای بعضیا کار میکنه نمیکنه، هیچ گارانتی نیست که هیچ کس در هیچ کدوم از این بیزنس ها موفق بشه. و اینکه همین که هست و اینا which is the best answer واسه این سوال شما، این همینی که هست باعث میشه که یک شخص عاقل تمام انرژیشو بذاره، چشمشو وا کنه که ببینه که همینی که هست چیه، قبل از اینکه بخوام بندازیم در گردن مردا که مردا اینجوریان و فمینیست بشیم و نمیدونم دعوا کنیم و تقسیم مرداست و فلان اینا، قبل از اینکه چشتو باز کن ببینی که این همینی که میگن هست، این همین چی هست، و بفهمی مردا تو چه چاله‌ای هستن. اگه میخوای آزاد باشی و میخوای تو این زندگی تو این دنیا بیای، شما هم تو این چاله گرفتاری، یا نه باکره بمونه، چه میدونم دختر سنتی بمونه، فیسبوک تو خاموش کن، اونم خاموش کن، یه شوهر پیدا کن خرجتو بده، اینستاگرام تو هم خاموش کن، یکی از این راه ها رو باید انتخاب کنی و تو هر کدومش هم بدون گارانتیه
1: attention is the king دیگه
0: براشون. آخه ببین نمیشون بگی که مثلا من میخوام آقا بنز سوار شم ولی نمیخوام خرجشو بدم. خب بنز ارزون ترین آشغال ترین بنز اینجا باید ماهی 300 400 دلار 500 دلار باید لیستشو پول بدی. خب یه هاندا سیویک ماهی مثلا 100 دلاره، خب 250 دلار تا که بنز سوار نشی میتونی کار دیگه انجام بدی، میتونی شیک بری رستورانای شیک بشینی، همه فکر کنن یه آدم پولداریه. تو میخوای بن سوار شو خرجمون بده، دیگه نمیتونی بری رستوران، پولت مشخصه. یه جوونی داره این دختر، این جوونی رو میتونه تو اینستاگرام بده کاک کاروسل سوار بشه، همون که سنمن میگه، یا میتونه سنتی باشه، شوهر سنتی پیدا کنه، دختری که سنتی باشه باکره بمونه، اینستا و فیسبوک و فیسبوک همه رو خاموش کنه، به پست کی میخوره؟ میخوره به پست یه مرد سنتی. پس باید مثل یه مرد سنتی شوهرداری سنتی بکنی، میخوای بکنی اون خوبه بکن، نمیخوای بکنی این طرف داستان بازی اینه، نمیتونی که بری اون طرف اونجوری هم احترام بگیری. بعدم هیچ کسی به زنها هیچ احترام و هیچ بدهکاری اضافه‌ای بر مردا نداره. اگه مرد هر قدر احترام داره زنم همون قدره، بیش از اون ما چرا بدهی داریم که باید مطمئن باشیم که همه زنها زندگیشون خوب باشه، که اگر نتونه شوهر پیدا کنه و اومد در کار بعدن چی کار کنه این بیچاره؟ کسی بدهی نداره، همونجوری که به ما کسی بدهی نداره. میخوام اینو از
1: دوربر خودمون تو خانواده خودمون همه هستن دیگه، کمابیش با این قضیه خواهرها و دخترم و آدم فکر اونا رو میکنه.
0: خب آخه ببین دخترم و شما، دخترم و شما و دختر خاله من چه فرقی داره؟ همشون هم همینا هستن که تو این بازار دیتینگ هستن، بعد تو بازار کار هستن، بعد مادر میشن، بعد ازدواج میکنن، بعد طلاق میگیرن.
1: منظورم این بود که شما فرمودید که به مایی که ما مردها ربطی نداره که اینو در واقع گارانتی بکنیم که همه زنها باید خوب زندگی بکنن. من منظورم این بود که ما این مشکلات زنها رو توی خانواده‌های خودمون هم که نمود پیدا میکنه رو پیدا میبینیم و به روشنی میخوایم دنبال یه راه حلی بگردیم در سهم خودمون. اول آمریکایی I wanna do my part، میخوام در بخش خودم که در واقع میتونم بهشون کمک بکنم رو یه راه حلی پیدا بکنم. روی این حساب من
0: بهترین راه حل اینه که یه بینش درست به طرف بدی، بهترین راه حله. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست، بهترین راه حل یعنی داره اینجا کوه میرزه سرت، از این ور بهمن داره میاد، از این ور ماشین داره میاد، از این ور حیوانات داره حمله میکنه، این طرف هم آتیشه. بهترین راه حل کدومه؟ من فکر میکنم مثلا چه میدونم این حیوانا حالا حیوانن دیگه، من برم شاید دوتا تیر به این زدم و در رفتم، یا که نه اینجا مثلا برفه دیگه، من میپرم تو برفا، من اسکی بلدم. خب یا نه اونجا ماشینا دارن میان، خب شاید به من نزنن، از لابلاشون رد شدم، آتیش نه، طرف آتیش نمیرم، اونجا سنگلاخ نمیرم. بهترین راه حل به معنای مطلوب ترین راه حل نیست. الان دنیا اینطوریه، از لحاظ بیزنس اینطوریه، از لحاظ سکس و ریلیشنشیپ اینطوریه، از لحاظ مهاجرت این همونجوری که هست، از لحاظ بیماری اینطوریه، هر چی که الان هست. That's what we get. اینی که الان داریم. بهترین راه حل من دختر 12 ساله داشته باشم یا زن 40 ساله از من سوال کنه هیچ فرق نمیکنه. میگم آقا چشمت رو بکن ببین جلو چی وایساده، بهترین راه حل رو باید پیدا کنی. ولی اگه بینش درست نداشته باشی، نمیدونم اینجوریه، اون این تقصیر اونه، اینو بخوای بندازی گردن یکی، اونو بندازی گردن یکی دیگه، من مظلومم، مردا زنا رو میکشن، این حرفا رو بزنی واقعیت رو نبینی، داری یه راهی رو میری که اصلا نمیدونی به کجا میره اصلا این راه یا نه، تو فقط خیال میکنی، یه تصویر اشتباه جلوته. پارادایمت، استیون کووی میگه اول کرکت پارادایم، یعنی ویندو اف ویو، منظر پنجره نظرت باید واقعی باشه تا مسیری که میری واقعی باشه. هیچ بعید نیست که تو این مسیر سنگلاخ باشه ولی حداقل واقعیت رو میبینی.
1: این دخترها توی دنیای دیتینگ اینقدر دوربر خودشون از دخترهای دیگه در واقع پند و ادوایس میگیرن که خیلی هم به کارشون میاد، اینا همینجوری ادامه پیدا میکنه داستان رفاقتاشون. نمیدونم شما تا چقدر قبول دارید که میگن که سینگل ویمن کیپ آدر ویمن سینگل، یعنی اینا هی دوربر خودشون زنهای مجرد رو نگه میدارن و اون کلونی رو برای خودشون حفظ میکنن. و خیلی وقتا من دوربر خودم دیدم تو تک فامیل اینا، من نمیدونم حالا میخوان همدردی بکنم و هم دیگه یه جورایی مونس هم دیگه میشن و غافل از این که چه تون جمع هستن، اون جمع براشون آفته. و من همیشه بارها گفتم آقا جون، دخترها دارم میگم، شما رفیقای سینگل خودتون رو از یه سنی به بعد نمیگم بذارید کنار، ولی اون دموگرافی که کسایی که دارید باهاشون زیاد نشست برخواست میکنید رو تا یه جایی با این آدم ها کم بکنید، چون اینا بیشتر شما رو میزری لافز کمپانی هم هیچ وقت یادم نمیاد شما اولی گفته بودید که برنامه‌تون، اینا همدیگه رو تیز میکنن، در واقع پروموت میکنن به یه جورایی که دوستان هم کیش خودشون بمونن و شما رو تو همون داستان سینگل بودن نگه میدونن. بعد یه سنی هم که حالا میگن داستان وسواس اینا پیش میاد و این چیزا. ولی خب پوینت من این بود که از یه سنی به بعد خواهشن خانم ما رفقای سینگل خودشون رو یه خورده کم رنگ بکنم تو زندگی خودشون. حالا تا جایی که
0: من قبول دارم این حرف تو، ولی به صورت درصدیه، خیلی کم درصدش عمل کردش. به خاطر چی؟ به خاطر که قدیم درست بود. الان سوشال میدیا طوری شده که همون حرفایی که دوستای طلاق گرفته ای که متنفر از شوهرشونن و یا تقصیر مرداست و یا فلان و اینا به یه زنی که مثلا ازدواج کرده یا هنوز ازدواج نکرده میزنن، همون حرفا الان یه دختر 12 ساله داره توی اینستاگرام روزی 40 دفعه میخونه. و دیگه این که شما دوستای فیزیکی تو چقدر کم و زیاد بکنی اونقدر حائز اهمیت نیست، اینکه دستت به اینستاگرام و چه میدونم فیسبوک، اینستاگرام، سوشال میدیا هر چی که هست برسه، چون اونا دارن تدریس بهت میکنن و این تدریس رو چون با مد و فشن دارن انجام میدن کار از کار گذشته. و اگه قرار بشه که من به فامیل خودم، دختر عموم، دختر خالم، نوه خالم، هر کسی که هست بهش بخوام بگم که تو چی کار کن، همون حرفی هست که من به اون خانم پریناز زدم اول برنامه، و اینکه واقعیت رو ببین و اینکه جر و بحث بی خودی با حرفایی که تو میدیا بهت میگن نکن و آروم برو جلو. دیگه واقعیت الان اینه، واقعیت رو باید ببینی.
1: بله، خب من یه مطلب داشتم راجع این برنامه قبلیتون بود، راجع به این داستان میتو. این یکی آقای داشت تو یوتیوب صحبت میکرد، چند شب پیشم گوش میدادم، همچنین امیدوارم که درست بتونم مطرحش بکنم. میگفت یکی از یه سری از در واقع این فالس سکشوال هراسمنت اکوزیشن هایی که در واقع بر علیه مردها اینجاد میشه، بر اساس این میاد که زنها با کسایی که دارن میخوابن دور هستن، یا کسایی که واقعا دوستشون دارن و از لحاظ سکسی بهشون اترکتد هستن و دوست دارن باشون بخوابن، که مثل بچه آدم میخوابن میری پیکارش. یه قسمت دیگه هست که ما مردها داریم گیم رو بد بازی میکنیم و شما وقتی که استریت و مستقیم نمیدی به زنه پیشنهاد نمیدی و مثل یه مرد نمیدی جلو، یا کریپی میشی، یعنی در واقع انقدر پید با پا پس میزنی، با دست پیش میکشی، نمیدن با برعکسش میگن چی میگن، یه حالتی میری جلو که موضع خودت نسبت به زنه مشخص نمیکنی، یا میفتی تو چاله جاست فرندش. این سه حالت داره، شما این اولی و دومی باشی، آخری باشی، یا جاست فرند باشی یا کریپی باشی، برای زنها دوربرشون میپلکی، بتا اوربیتر میشی، اونا هم یه سیگنال های در واقع میکس سیگنال به شما میدن، این وسطش یه جایی باش تنها میشی، حالا یه مستی میکنید، نمیدونم یه اتفاق میفته که شما برداشت میکنید که میخواد به شما بده، همین سکسی حالا کجدار مریضی با یه حالتی اتفاق میفته، این سکشوال اکسیوزن ها یه بد درصد خیلی بالایش از اینا میاد. میخواست بگه که خیلی مردها گیم رو چون بد بازی میکنن، این قضیه برای در واقع زنها نه که شفاف نشه، زنها در واقع بعدشون نمیاد اتنشن بگیرن، اونو تو اون در واقع کانال گرفتن اتنشن نگه میدارن، اون مردم به خیال خودش داره به اون سکس نزدیک‌تر میشه و در این حال که داره بد بازی میکنه و یه چیزی اتفاق میفته که زنه نه که دلش نمیخواسته، سو بود. البته من این دو قضیه، این اتراکشن رو شما با شما بحث دارم، ولی توی برنامه اوپن مایک یه خورده اختلاف نظر دارم با شما که شما میگفتید یا آرس یا نه و اینا، حالا بعدا با هم صحبت میکنم. اینو من نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه. میگم یه درصدی از این اکیوزیشن هایی که در واقع علیه مردها میشه به خاطر اینه که مردها دارن گیم رو درست بازی نمیکنن و اون داستان کریپی بودن و اینکه خودت هم نمیدونی تو اون رابطه چند هستی و نمیتونید مستقیما درست بازی بکنی و درست مستقیما در واقع خواسته خودت رو از زنه بخوای و هی شور کنسرت
0: آخه فرقی هم نمیکنه. ببین آخه فرقی هم فهمیدم مطلب تو، آخه فرقی هم نمیکنه. من فکر میکنم مشکل اصلی دفینیشن ها و تعاریف هستش که عوض شده و از همه مهمتر سیستم اجازه داده که زنا هر ادعایی میکنن دنبال مدرک نمیخواد از بگرده ازشون. مثلا اگه یه زنی میگفت چی شد؟ صدا هست؟ میشنوی؟ الو؟ مثل که قد شد. سیستم به زنا میگه هر ادعایی که کردی مرده رو میندازیم ما تو هچل و هیچ دلیلی نمیخوایم از تو. این معنیش این نیستش که هر زنی اگه بهش تجاوز شد و صورتش زخمی نیست و دماغش نشکسته و لباسش پاره نشده. الو بهروز خان شما هستی؟
1: بله.
0: داشتم اینو میگفتم که دفینیشن ها عوض شده و این داستان اینطوری شده که الان سیستم اجازه میده به زنها که هر ادعایی بکنن مرده بیفته تو درد سر و از اینا کسی مدرک نمیخواد. من داشتم اینو میگفتم که معنیش نیست که اگر تا موقعی که دماغت نشکسته، صورتت زخمی نشده، پیرنت پاره نشده، تو نمیتونی ثابت کنی که به تو تجاوز شده. من منظورم این نیست که حتما باید اینا بشه که تا به تو تجاوز ممکن نفر بگی تجاوز بکنه، زخمی هم این آدم نشه، تنش هم کبود نشه. میدونیم این قضیه رو، ولی اگر قرار باشه که هر زنی هر ادعایی دلش خواست بکنه، دفینیشن کرایم عوض شده و نهایتا بگیم مرده بد اشتباه بازی کرده، هیچ این تعریف ها هیچ کدوم معنی نداره. یعنی شما اگه این حرف شما رو هم بگیم درست، بله 100% درست، خب بد بازی کردن خوب بازی کردن یعنی چی؟ یعنی اگه مرده به زنه بگه که ببین من میخوام امشب با تو آشنا شدم، میخوام چون با تو بخوابم، خب دختره بلا فاصله میگه او یور تو فورورد، بیا حالا اینو درست کن. اینجا چی میگی؟ میگه آدم بی‌ادبانه است اینجوری صریح به خانوما صحبت بکنه. حالا چی میخوای بگی؟ ببین there is no winning. وقتی میگم مکتاو از دی وی تو گو، وقتی میگم کشیدن عقب و کنار وایستادن و تو این بازی نرفتن راه موفقیته، به خاطر که هیچ دفینیشن و هیچ تعریفی اینجا نیست و بیرحمانه داره استفاده میشه توسط زنا که هر جوری دلش بخواد. الان خانم 20 ساله با من اول شو من زنگ زده میگه زنا دارن انتقام مردا رو میگیرن. همین حرفی بود که من این 20 سال پیش این برنامه رو داشتم که انتقام گرفتن زنا از مردا که مفصل صحبت کردم. خب به خاطر که این ذهنیت رو میسازن برای آدمای جوونی که اصلا هیچ خبری نیست از هیچ جنایتی به هیچ کس شده، شاید اگرم شده شما چرا به انتقام بگیری؟ خب وقتی ذهنیت انتقام رو تو ذهن دختر جوون میذارن، یعنی تو هر کاری کردی انتقام دیگری رو گرفتی، ناراحت نباش، درسته. خب so there is no winning, there is no definition که کدوم بازی درسته، کدوم بازی که مردا اشتباه بازی میکنن. مهم اینجاست که باید ادعاها، اکیوزیشن ها، ادعاها، اتهامات، همونجوری که اگه شما من یه اتهامی بزنی من میتونم بیام تو دادگاه بحث کنم بگم این آقا دلیلش نداره، دلیل نگاه کنیم، همون باید برای زنان باشه. اگه قرار بشه که هیچ دلیلی نباشه، هیچ میدان باز باشه، خب یه سری زنا موجودات بسیار با درک فهمیده و با ملاحظه هستن، خب یه سری زنا هم نیستن، خب پس ما بازنده ایم همیشه، چون قانون طوری هستش که قرار مردا رو نصف کنه. به خاطر این خطرناکه، اونی که شما گفتی عملی به نظر من به این دلیل نیست.
1: من منظورم این بود که شما قبول دارید که حالا بخوایم برای زنام یه خورده دل بسوزونیم، البته من خودم آدم عوضی هستم، دارم تمرین میکنم که یه عوضی بشم تو دنیای دیتینگ بیشتر و بیشتر، ولی بخوایم چیز بکنم، شما قبول دارید که یه زنام دارن زجر میکشن یه درصد خیلی بالاییشون از این که مردهای جامعه گیم رو بلد نیستن؟ به نظر من دارم دقت میکنم بالای شاید بگم 90-95% بچه هایی که دارن بازی دیتینگ هستن، حالا همین شنونده عزیزمون که ماشاءالله 8-10 دوست دختر فقط همین تو حرفاش اومد بالا، اینجا رو داشت 100% غلط بازی یعنی یه زجر زیادی هم زنان میکشن از اینقدر، شما این قبول دارید یا نه؟
0: بله قبول دارم که زجر میکشن، همه ما داریم زجر میکشن، مردا هم دارن زجر میکشن از خیلی زنا که چیزایی رو نمیدونن یا خیلی زنا که چیزایی رو دارن سوء استفاده میکنن. اینکه زجر میکشی قانون بازیه، this is the name of the game, it's not for beginners and sensitive hearts. بازی هستش که برای آدمای نازک نارنجی و حساس نیست و تازه کار نیست، چون له میشه. این بازی برای له کردنه. چرا؟ چون سیستم اینطوریه و اگر مواظب نباشی دو تا آدم خوب به پست میخوره، 200 آدم عوضی به پست میخوره، هر کی میخواد عقده های خودش و انتقام های خودش اینو اون عمل به سر پیاده کنه. پس فاصله نگه داشتن درسته، و اگر این بازی قرار مثل آقا مثل رانندگی میمونه دیگه، شما از 16 سالگی اجازه رانندگی داری، آیا صحیح واقعا یه 16 ساله رانندگی کنه؟ آیا 16 ساله رانندگی درست و بلده؟ آیا خوش در خطرهایی نمیندازه؟ چرا همه اینا از خطر خیلی بزرگی تهدید میکنه توسط راننده های جوان بین 16 ساله تا 24-5 ساله جامعه رو؟ ولی خب چیکار کنیم؟ این This is the name of the game. People have to drive. خب سو هرچی بیشتر ادویکیشن بدی، هرچی بیشتر نیروی قضایی و نیروی قانونگذاری و اینا مواظب باشن که صلاح مردم باشه، که البته واسهشون اهمیت نداره، بازی بهتر میشه. در غیر صورت همینه، یه سری میان تو چرخه گوش میپیچن و از اون ور تبدیل به همبرگر میشن دیگه، نمیشه کاری کرد اینجا.
1: حالا من یه سوال گرلیش دیگه میپرسم، البته این سوال بگو چند فکر میکنم چندین سال پیش یه دختر خانم شما پرسیده بود،
0: بگو.
1: حالا میگم چون اصلا برنامه این داستان سالای لیلیا پرسیدید، من دارم اینجوری میپرسم.
0: بلندتر لطفا، بلندتر، بلندتر صحبت.
1: چرا خوردیم یه وقت خوردیم اگه از ما که چرا میگیم سالای دخترانه میپرسیم برنامه تون راجع
0: دخترانه؟ برنامه از لیدیز کوشنز آن لیدیز یانگ لیدیز کوشنز، سو شوت ایت اپ بیبی.
1: آره این سوال رو یه دختر خانمی تو برنامه مایان گیمز که تو دختر بچه میامی بود، یعنی آن دختر آمریکایی پرسید، فکر میکنم که ایران هم هست، تو بچه های پسرهای جنریشن من این نزدیک 40 سالشون بود، اون موقع مثلا ما 20-30 بودیم یه همچین فکرهایی داشتیم. حالا الان که 95% 99% دوستای من که همه متعهل شدن دیگه نمیتونم ازشون بپرسم این قضیه، ولی میگفت که شما پسرها آیا در واقع یک صاف نمیشید وقتی که توی دیت اول، منظورم توی بار اولی که با دختر دیت اول، بار اولی که با دختر میرید توی تخت خواب، این خانم در واقع she's gonna BJ you and gonna blow your mind off، یعنی در واقع تمام حرکات های سکسی رو با تمام پشن و حرارتی که باید انجام میده و این شما رو گیت صاف نمیکنه. و من برمیگردم به جنریشن خودم نگاه میکنم، یعنی خودم اون موقع نگاه میکنم، معمولا اینجوری بود که مثلا ما پسرها دور هم جمع میشونیم، طرف بار اول میرم با دختر میگفت خیلی خوب مثلا فلان کار کردی، این کار کردی، نمیدونم چند تا پوزیشن رفتی فلان، بعد طرف مثلا میگه بابا یارو این کار هست، نمیدونم این کار کرد، اون کار کرد، اون کار کرد، یه دونه ذهنیت در واقع منفی از اولش توی ذهن پسرهای دوران من که اینجوری بود. من نمیدونم خواستم از شما بپرسم، منفی ایجاد میشد که طرف در واقع مثلا یه کلمه که بخوام خیلی مؤدبانه باشه، مثلا طرف این کاره است و از همونجا به بعد زیاد روی قضیه ریلیشنشیپ باش فکر نمیکرد. حالا دختر رو تو این دیلما مونده، میگن آقا ما تو جلسه اول سکس که با هم میگیم تو تخت خواب، ما تمام تکنیکا رو که برای اینکه شما رو خوشحال بکنیم، یه بارم شما یادم گفته بودید که آمریکایی‌ها میگن که مثلا زنا باید همونقدر که بیرون پاک دامنن تو تخت خواب وحشی باشن، این رو میخوایم اجرا بکنیم، ولی خب اینجوری عدتود در واقع مردم نسبت به این قضیه دارن که فکر میکنن که طرف یه سلاته. حالا این سوالی بود که اون خانم توی اون برنامه خیلی جالب بود برای من، تو اصلا توی میامی که اون شهر بزرگ آمریکاست یه همچین دختر خانمی این سوال رو مطرح کرد، حتی جوابش هم اگه خواستیم من میتونم بگم اون چیزایی که بچه ها گفتن اونجا.
0: خب حالا اون جوابم خلاصه بگو، جوابم خلاصه بگو، وقت برنامه همون هم دیگه تمومه، ولی
1: جواب خلاصه آره برنامه تا تموم میشه همون حرف شما زدن که چرا باید وقتی ما بعد از سکس ما پسرها میریم دنبال دلی از علا دروردیم با دختره، بعد از چند جلسه میریم سراغ شخصیتش رو، حالا اون فاکتورهایی که ذهن ما هست، خانوادش و تحصیلاتش یا هر چیزی که ذهن ما هست، و اون قضیه در واقع سلات بودن جلسه اولش توی تخت خواب برای ما کمرنگ میشه و ما اصلا چرا باید دختری که بقیه چیزاش اوکی هست، حالا اون سکسش هم تمام کارا رو ما انجام داده، بذاریم کنار. نه این در واقع برداشت غلطی که شما دخترها دارید اینا، ولی من برمیگردم تو چیز خودم نگاه میکنم. حالا اگه بچه‌ها دارن گوش میدن برنامه‌های آینده یا نظرات خودشون بگن، مثلا بچه‌های 19 20 ساله که الان تو جنریشن های جدید هستن آیا همچین فکرایی دارن یا در واقع اولد اسکول شده. و
0: شما از رادیو میشنوی برنامه رو؟
1: من نم از موبایل دارم صحبت.
0: میدونم از رادیو هم میشنوی، اگه ما قطع کنیم شما از رادیو میشنوی؟
1: میتونم برم اینستاگرام گوش بدم.
0: آره باشه، خب حالا من همین الان میگم همینجا که هستی. ببین سلات، بعضی جا دوستان اگه ندونن سلات به معنای مثلا، حالا یه چیز تو فارسی زیاد مثل سلات نداریم، ولی مثلا فرض کن یه هرزه، لاشی، یه همچین چیزایی ما تو فارسی داریم برای این کرمه، ولی نه هیچ کدوم از اینا هم نیست، یه چیزی بین اینا هست، دختری که مثلا وله، بعد برنامه وله هم نیست، برنامه هرزه هم نیست، ولی یه چیزی، یه این دختر پررویه، نمیدونم همه کارا رو میکنه از این حرفا،
1: دختری که برای فکر خودش استاندارد نداره دیگه، دوست داره سیری نداره،
0: اونم بازم سخته بگیم بله، ولی یه چیزی حدود اینا. کلا خلاصه بگیم یه دختر مثلا بیبنده باری، حالا هرچی، اگه میگه فعالیت‌های سکسی زیادی انجام بده، شما این فکر رو میکنی استانداردها عوض شده. یه زمانی، یعنی استانداردها موقعی که بر مبنای این بود که دختر باید خودش رو نجیب نشون بده و از مردا دور نشون بده خودشو، این کارو میکرد. دختر به یکی آشنا میشد، میگه من آشنا شدم با تو، قصدم ازدواج فلان، این حرفا، این کارا رو بکنه، طرف ممکنه خیال بکنه. ولی الان در دوره امروز ما هر دختری رو آشنا میشیم از میون 400 تا پسر اینو درش میاریم. پس اصلا اشتباهی که خیال کنیم که این تجربه نداشته، یا بعد زمان قدیم که این اندیشه از اون زمان قدیم اومده، هر دختری 400 تا فیلم پورنو ندیده بود، هر پسری 10,000 تا فیلم پورنو ندیده بود و اینا دیده نشده بود. خیلی دخترها ممکنه که، پسرها ممکنه سکس هم قبلا نداشته باشن، ولی یه سری پوزیشن ها رو یاد بگیرن و از فیلم نگاه کنن، این حرفا. بخاطر همین یه دنیا، یه بحث خیلی ویگیه، به قول معروف بلک اند وایت نیستش. از طرفی این که یه دختری به یه پسری لذت بده، لذت بیشتری سعی کنه بخواد به اون بده، این همیشه خوبه، و اگه پسری اونجوری خیال کنه، در واقع اون پسری است که به درد این دختره نمیخوره، و میشه تو مایه کلک زدن و گول زدن، و اگه برنامه‌های سنگین‌تری دختره واسه اون پسره داره. ولی پشت سر همه این مسائل یه مسئله این هست، دختری که توی سکس، توی تخت خواب تیک چارج میکنه، میخواد لید بکنه، میخواد خودش همه چیز رو کنترل بکنه، این از لحاظ نچرال اتیتود برای یه مرد، برای خیلی از مردا ترن آفه. یعنی دختر نباید لیدر باشه تو سکس، همونجوری که شما میگی رقص، دختر لیدر نیست تو خیلی چیزا، دختر لیدر نیست، حتی رقص که دیگه فمینیست و نمیدونم اینا نداره، مثلا تو سالسا میگن کی لید میکنه، مثلا مرد لید میکنه، زن لید نمیکنه. خیلی مواقع هدایت و رهبری کردن یه حرکتی که مرد داره انجام میده توسط یه زن، اون مرد رو ترن آف میکنه، این نیچره، به خصوص نیچر هم دیگه تو تخت خواب دیگه نیست.
1: یه کامنت بسام همینجا بدم،
0: بگو.
1: ببین این یه نظر جالبی تو شیکی از همین صاحب نظره خیلی قشنگ بود، گفتن وسط حرفاتون راجع به سکس هم بگم،
0: بگو.
1: خصوص آقا شما جرک هستید، اگرسیف هستید، و این برای دخترها خیلی چیز ترن آنیه تا شروع در واقع سکس. خیلی از ماها میریم قرص میخوریم، نمیدونم خیلی از ماهای بچه‌ها میگن مثلا میرن قرص میکنن که در واقع لانگ لاستینگ بشه اون داستان سکسشون، که بتونن بیشتر و بیشتر و بیشتر زحمت بکشن که یه بخشی از قضیهشون از یه جایی به بعد برای اینکه دختره رو بیشتر راضی میگیرن. ولی میگم آقا شما، من داخل به قضیه فکر میکنم، من آدم چیزی بدی نگو، آقا شما اگریسیو و خیلی آدم جرکی هستید، توی تخت خوابم به شدت خودخواه باشید، شده یک اپسیلون برای دختر از یک حرکتی به بعد زحمت نکشید، فقط توی خودتون باشید. خیلی ها میگه فکر میکنن که تو تخت خوابم اگه خودخواه نباشی
0: خب ببین شما تو تخت خواب با یه دختری، شما با تو تخت خواب با یه دختری یه بار که نمیری، اگه یه بار رفتی هر کاری دوست داری میکنی، نه تجاوزا، هر جوری دوست داری لذت میبری و این یه بار دفعه آخر و هرچی. ولی اگه قرار شد با این دختر دفعات بعدی هم وجود داشته باشه، به قول معروف you can try everything out، یه چیز یه دفعه جرک میشه، یه دفعه حرف به گوش به حرف اون میدی، یه دفعه اینا آدم باید کنار بیاد. واسه همین میگن که تو شما طرفی رو باید بشناسی، یکی رو بشناسی، تو روابط سکسی و اینتیمت بشی تا بتونی رابطتون قشنگ و قابل ادامه دادن بشه. ممکنه هیجان، پشن و اون انرژی دفعه اول دیگه تکرار نشه به خاطر غریبه بودن و اینجور مسائل، ولی چیزای دیگه هست که در دفعه اول وجود نداره، بعدا میتونه یواش یواش دیولپ بشه. شما میتونید همدیگه رو درک بکنی. یه دختری فانتزی ریپ دوست داره،
1: منظورش این بود که آقا شما یه جور برخورد بکنید تو تخت خواب که به طرف این الغا رو بدید که I don't care what you want. All I'm caring is what I want.
0: خب maybe that works, maybe not.
1: این در واقع یک احساس مچور بودن و احساس این که شما دارید طرف رو لید میکنید رو به دختر در واقع فیمیل میده و این یکی از عرضایی که از ما میخواست. خیلی آخرش خیلی قشنگ بود، اینجوری برخورد بکنید نشون دهنده این که اینجا رهبر منم.
0: You never know. Point اینجاست. You never know. اینی که میگم دنبال چه میگن چی آرتیست، پیکاپ آرتیست و سی دی چه جوری دختر بلند کنیم و سی دی چه جوری سکس کنیم نباشن بچه ها، به خاطر که you never know با کی طرفی. یه داشتم همین رو گفتم، یه دختری از فانتزی ریپ داره، یعنی تو هر دفعه میخوای با این سکس کنی اصلا باید یک تمام عیار بازی که میکنه که فیلم بگیرن ازت میری زندان، بازی که میکنی باید حالت ریپ باشه تا این تشویق و تحریک بشه. یه دختر هست نه دوست داری لید کنی، یه دختر هست لید بشه، یه دختر هست یه روز واسهش جرک و اسهول بازی میکنی، یه روز دیگه باید چه. You never know. واسه همین نمیشه نسخه پیچید، نمیشه گفت اینا، یه چیزی رو میشه نسخه پیچید. آقا اگه خوشت نمیاد در باز میذاری دختره بره، دو دختره تجاوز نکن، زور نگو، دختره دو روز باهات اومد سه روز نیومد باهات سکس کنه دیگه نبینش، اینو میشه گفت. ولی اینکه تو رخت خواب چه جوری با اون باش، هیچی نمیشه گفت. باید یه شخصی بشناسه طرفشو، یواش یواش با هم دیگه آشنا بشن. به خاطر همینه که یه دختر پسری با هم دیگه سکس میکنن، دفعه دوم یکیشون نمیخواد بیاد یا هر دوشون نمیخوان بیان و تفره میرن. So there is no saying. هیچ نسخه‌ای واقعا نمیشه پیچید، ولی میشه گفت از هر چیزی که اگر شنیدی با توافق طرفین هر دوتون با هم خواستید امتحان کنید چیزایی رو، یه رفتاری رو یه جورای امتحان میکنی، ولی هیچ موقع فکر نکنی این قانونه و من باید این کار رو کنم چون فلانی. یه دختری ببین، یه دختری به یه مردی نگاه میکنه میگه که من دوست دارم این مرد منو به حالت ریپ با هم سکس داشته باشه، به یه مرد دیگه نگاه میکنه این احساس توسط دختره به اون دست نمیده، توسط مرد به دختره دست نمیده و اصلا همچی چیزی اونو ترنان نمیکنه در مورد اون شخص خاص. You never know که تو کدوم اینکه از آدم ها هستی. بخاطر همین خیلی خطرناکه که اینجوری بگی، این باعث میشه که ممکنه دختره بلای سرش بیاد، ممکنه دختره ناراحت بشه، دختری که آرومتر میخواسته ممکنه که اینجوری بخواد ناراحت دیگه نه طرف پسره، این که میگی پسرها دارن اشتباه بازی میکنن و غلط بازی میکنن. It's included in this comment.
1: I'm guilty of that.
0: خب آره دیگه، ببین آره، ببین you never know. ولی خب همیشه of course همیشه هر موقع یه کار شروع کردی دیدی جواب نمیده، خب دیگه نباید انجام بدی، یا طرف میبینی رفته به این دلیل میتونی صحبت بکنی، یا اگه نه به این دلیل دیگه است این بهانش بوده میتونی صحبت بکنی. ولی مهم همیشه همون قانونیه که همیشه من خودم استفاده میکنم برای خودم، توقع پایین فاصله زیاد.
1: نه بحثتون ناتمام بود، من جامپینگ کرده بودم وسطش، اون قرار بود تمامش بکنید.
0: کدوم بحث؟
1: همین بحثی که سال اول پرسیدم گفتید که اون در واقع جنریشن دیگه نفسش گذشته و الان فیلم های پورنو میاد و من با شما موافقم. خیلی از آدم ها با اینکه تابال سیکس نمیشتن مثلا همین که میان تو تخت خواب اصلا با این نیچر در واقع تو ذات ما هست دیگه. خیلی از وقت
0: بله دلیل نمیشه برای اینکه یه دختری با شما حرارت خرج بده
1: کسی دیگه بودن داستان اسلات بودن دخترها و اینکه ترن آف میکنه گتس آف میکنه و نسبت بهشون ممکنه جلسه اول این کارو بکنن و روی ریلیشنشیپ
0: یکم بلندتر صحبت کن لطفا.
1: اینجا خوابیدن من زیاد نمیتونم. این داستان گتس آف کردن پسرها توسط دخترهایی که جلسه اولی که باشن سیکس میکنن اسلات هستن مثل در واقع این چیزی هستم
0: داشتیم
1: ادامه
0: میداد
1: که من
0: وسط حرفتو خواهش میکنم. این نسسرلی الزامن این قضیه هیچ پسری رو الزامن میگم یعنی پسرها رو ترن آف نمی کنه و پسرها تصمیمشون عوض نمیشه چون این اینجوری بوده چون اونجوری بوده.
1: همین منظورم ترن آف نبود، منظورم گتس آف نسبت به ریلیشنشیپ بود نه ترن آف.
0: چی نسبت به ریلیشنشیپ؟
1: ببین ترن آف یه مثلا میگه آقا من دیگه با این میخوام باشم منظورم نبود. منظورم این بود که اول دختر این کارو با شما میکنه شما اولش تای ذهنتون یه تیک میخوره که آقا این دیگه از اینجا به بعد مشخصه که این هزاران بار این کارو کرده.
0: نه یه همچین جاجمنتی هم
1: میدونم.
0: ببین یه همچین جاجمنتی رو اگه کسی بده اصلا کلن معلومه که درک و شعور درستی از رابطه با هیچ کسی نداره که بخواد یه کسی حرکت کنه این جاجمنت بهش بده. بعدش هم یه کسی در دنیای امروز به ندرت شما اگه دختری پیدا کنی که مثلا 20 سالش باشه یا 22 سالش باشه به ندرت شما دختری پیدا میکنی که با کسی نبوده باشه. هر جای دنیا رو نگاه کنی میبینی که دخترها شروع کردن به ریلیشنشیپ و رابطه و حالا هر چی اسمشو میذارن و سخت اصلا اشتباه تصور کنی که دختر مثلا 26 ساله به پوستت خورده و این با کسی نبوده یا 23 ساله به پوستت خورده این با کسی نبوده. خب وقتی میبینی طرف باکر هم نیست پس حتما با کسی بوده. حالا باکر بودن هم همچین امتیازی نیست ولی منظور این که یعنی پس تو تصور نباید بکنی که این با کسی دیگه نبوده. وقتی درست به این فکر کنی که بدون این با کسی دیگه هم بوده خب از پوزیشن هم یاد گرفته. حالا آدم پوزیشن های سکسی که از یه نفر دیگه یاد نمیگیره خودش تو ذهنش تصور میکنه پورنو میبینه این میبینه بعدش هم یا مثلا هر چیز دیگه به خیالت میرسه دلت میخواد که یه سری پوزیشن های سکسی هم اصلا نچرالیه یعنی اونا انجام میشه. خب پس اینا تصور اصلا اشتباه است. بگو
1: من جواب دارم واسه شما. ببینید این چیزی که شما گفتید اینکه فکر من نبود، من فقط سوال دخترانش رو مطرح می‌کردم. خب اولا که چرا یه دختری که تو میامی هست من میتونم برامش برای شما بفرستم و ایتیکر خاص بکنم این سوال رو مطرح کرد کسی همچین ذهنیتی توی پسرهای آمریکایی برای اون خانم دیده؟ حالا اگه میگفتید آقا بهروز من خودم بودم آقا بهروز شما من میگفتید آقا شما از ایرانی نمیدونم الان 40 سالت نزدیک 40 سالت دارید حرف 20 سال پیشو میزنه که اون زمانی که شما 20 تا 30 سالت بوده یه همچین فکری بوده و جامعه ایران یه جور دیگه بوده و اینا. من گفتم بله متوجه شدم میگم. بعد همه که مثل آقای پرچونه و من خودم بهروزی که از ایران زنگ زده که فکر نمیکنن که با پرچونه در واقع یواش یواش آپدیت شده و خودش حالا یه خورده در واقع در راستای گیم قرار بده. من چیزی که دارم میبینم خیلی از این چیزهای ابتدایی که ابتدایی بیسیک هایی که پرچونه ما 10 سال پیش یاد داد یا مثلا الان دیگه خیلی بیسمنت شده به ذهن ما مردم هنوز روش مشکل دارن. بس شما اینطور من دارم شما دارم شما بس اینطور نمیتونه بگید که این ذهنیت قدیمی شده که مردها دیگه اونجوری فکر نمی کنن که طرف سوسمت اول. به نظر من یه درصد خیلی بالایی ما مردها حالا چه آنکانشسلیه چه میخوایم خودمونو گول بزنیم چه نمیدونم چیزه. حالا بله دختر 26-27 ساله آره ولی مثلا یه دختری که در حال 17 سالش 18 سالش 20 سالش میاد به چیز ما یه جوری پس ذهن ما فکر میکنیم. حالا من خودم دارم نمیگم جامعه رو دارم میگم فکر میکنیم که آقا این سکسش خیلی کمه و این وقتی یه حرکت رو انجام میدید تخت خواب یهو میزنه تو ذوق ما و یه گارد نسبت میگه یکی این یکی هم آقا چرا یه دختری که تو میامی بزرگ شده دختره آمریکایی در واقع بلاده داری همچین سوالی رو میپرسه پس یه همچین چیزی رو اونجا دیده حالا کم و بیش و خواهشم به من نگه که حالا اون دختر بوده زن بوده زیاد و حرفشون نمیشه حساب کرد و
0: نه من هرگز حرف نمیزنم حرفتو قبول دارم درسته و ما نگفتیم روز حرف دختر زن نمیشه حساب کرد. گفتم که آنالیز نکن که این گفته بچه رو اون کار کرده، که یه داستان کاملا متفاوتی از صحبت امروز ما هستش. ولی این یه سری ذهنیت ها میل اتیتود هم هست. موقعی که مردی در تماس با واقعیت نباشه، این مرد میتونه در میامی باشه، میتونه در تهران باشه، میتونه در دبی باشه، در تماس با واقعیت وقتی نباشه این اندیشه رو داره. وقتی در تماس با واقعیت باشه، که من گفتم که با توجه به زندگی دختر در امروز، این به فکرش نباید بیاد، و اگر نباشه ممکنه به فکرش بیاد. و یا آدمی که این به فکرش بیاد و به خاطر این بخواد دختر رو جاج بکنه، مسلما مشکلات زیاد دیگه هم هست که رابطه اینا رو به هم میزنه. ولی در کل اگه بخوام دخترها این قضیه رو گوش بدن و بگن که آقا ما بالاخره باید چیکار کنیم، من همیشه میگم خودتون باشید. و اینکه تیک چارج کردن توی تخت خواب ممکنه یه خود بعضی مردا رو ترن آف بکنه، ممکنه بعضی مردا رو ترن آف نکنه. خودتون باشید. اگر مشکلی پیش اومد then you can adjust. بیشتر از این واقعا هیچ گفتنی فایده‌ای به حال هیچ کسی نداره. درصد ممنون از اینکه زنگ زدی و سوالای قشنگ طبق معمول.
1: قربان شما.
0: لطف کردی، لطف کردی. خداحافظ. بله. من یه آقایی رو گرفتم روی واتساپ، ایشالله که خواب نبوده باشه. ببینم از کجاست. من بگیرمش، خدا کنه گوشی رو ور نداره بگه آقا ما رو بیخواب کردی، این چه برنامه یه گذاشتی بی موقع. الو آقا هنوز بیداری؟ آقا بیا بیا بیا آقا بیا روئل، معذرت میخوام الان روئل هستی، واتساپ قطع میشه زود، لطفا سوالتو سریع بپرس، اگر قطع شد دوباره.
2: خب هستی، قربون شما برم. من از کرج تماس میگیرم، یه چند باری هم تماس گرفتم، مزاحمتون شدم، میخواستم که جواب اون کسی که تماس گرفته بود از کانادا اشتباه نکنم میخواستم بدم، که میگفت که به دوست دخترم میگم که این کارو بکن یا چرا این کارو میکنن. صدا میادم به روز.
0: بله داداش بفرما.
2: میخواستم حالا تجربه شخصی خودم رو بگم و اینا. میخواستم بگم که همه چی بستگی داره به اون اولویته. من بوده مثلا دوست دختر داشتم که خوشگل بوده، طرز لباس پوشیدنش مثلا جوری بوده، اصلا بهش نمیگفتم، ولی خب میفهمید که من ناراحت میشم اگه یه مهمونی بریم این لباس رو بپوشه، مثلا این اتفاق میفته. یا اگه باش قرار میذاشتم مثلا توی کافه، سعی میکرد تایم رو یه جوری کنه که مثلا من برسم هیچ اتفاقی نیفته، کسی مزاحم نشه. میخوام بگم که اون اولویت بستگی داره. یا دوست دختری هم داشتم که از قصد یه کاری میکرد که مثلا دو نفر دنبالش بیفتن من ببینم، مثلا حالا هرس بخورم یا چیز دیگه باشه، مثلا بستگی داشت. ولی اون کسی که ترس داشت من برم یا ناراحت شم برم، هیچ موقع کاری نمیکرد که من ناراحت بشم یا مثلا اتفاقی بیفته.
0: البته همیشه تحت کنترل داره. دخترها قضیه رو تحت کنترل دارن، ولی به این معنی نیستش که با هیچ کس نمیرن. میگم دخترها قضیه رو تحت کنترل دارن، ولی به این معنی نیستش که
2: بله.
0: چون تحت کنترل دارن اون کاری که تو دوست نداری نمیکنن، کاری که خودشون دوست دارن میکنن.
2: آره انجام میدن. یا مثلا حالا مثلا با یکی هم مثلا همجوری دوست معمولی بودیم، مثلا حالا صحبت میکردیم و اینا، مثلا میگفت که دوست پسرم خیلی غیرتیه، مثلا غیرتیه یا مثلا خیلی حساسه، سعی میکرد که مثلا حالا پی امی که به من میده رو پاک کنه، مثلا میگفت معذرت میخوام، مثلا من پاک میکنم که یه وقت مثلا ببینه، یه وقت نبینه ناراحت شه. ولی مثلا رابطه‌ش هم با هم اوکی بود، مثلا زنگ زد هفته یه بار میگفت بیا همدیگه رو ببینیم، مثلا میگفتم حالا اگه دوست پسرت ناراحت نمیشه یا مگه چیز نیست، مثلا میگفت چرا، اون یه خورده حساس ناراحت میشه ولی قرار نیست که مثلا من هرچی چون میگه گوش کنم. که بعد حالا اون هیچی، میخوام کلن کل حرفا چیز بگیریم، میخوام بگم که اولویت مهمه. ببینید که واسه کی اولویت داری. واسه طرف مهم نیست، میگه که اصلا حالا ناراحت همشه ناراحت شه، برای مهم نیست، بذار بره. دختر این فکر رو میکنه پیش خودش، ولی خب واسه بعضی دخترها مثلا مهمه طرف ناراحت نشه.
0: تازه اونی که میونه کلامه، ببخشید، تازه اونی که واسهش مهمه میبینی بازم کاری که دلش میخواد میکنه، بازم کاری که پسر ناراحت میشه میکنه. معنیش نیست که اون صداقتی که باید بین دختر و پسر که در یک ریلیشنشیپ هستن مناغمی and commitment باید باشه نیست. یعنی بازم این ریلیشنشیپ گول زدن، گول زدن مرده. اون همون جور که مردم
2: مثلا من همیشه مثلا حالا به دوست خودم میگم که مثلا میگم که ببین جوری رفتار کن با پسرای غریبه خب که اگه من نبود من باشم هم همونطوری باید باشون رفتار کنی، همون جوری باید باشون صحبت کنی، اونجوری مشکل نداره. یعنی
0: بعدن
2: بعدن
0: اون کسایی که خیلی خوشش نمیاد
2: صحبت میکنی جوری باید باش صحبت کنی که فکر کنی من پیشتم.
0: بعدن اون کسایی که ازش خوشش نمیاد، ازشون خوشش نمیاد دستور شما رو اجرا میکنه، اون کسایی که ازشون خوششون میاد اون کاری رو میکنه که اون پس دختره شما ببین یه خیالت راحت آقا جان، شما برنده این بازی نیستی.
2: پس باید اصلا به قول معروف زیاد نباید کند و کاف کنیم و زیاد جدی بگیریم قضیه رو.
0: یک آفرین، شما برنده این بازی نیستی به عنوان حکم آخر. ولی حالا این وسط شما اگر خودتو بیخیالی تهی کنی تا هر چی که لذت بخش لذت بخش، هر چیزی که سوال شد بدونی که دست تو نیست و بدونی که کنترل نداری، به خاطر همین فاصلات عقب‌تر نگهداری که هر موقع خواست طرف بره یا هر موقع تو نخواستی اون بره، میتونی برنده خوشحالی و آرامی
2: باشی. حالا یه سوال دیگه، مثلا حالا بعضی موقع ها من بیشتر مثلا حالا بیخیالی تهی کنیم میذارن رو حساب مثلا دوست نداشتن، میذارن رو حساب مثلا میگن که یعنی رو تعصب رو من نداره، یا مثلا اول دوستی همیشه اولین حرفی که مثلا حالا اولین دومی سومی حرفی که مثلا شنیدم این بود که مثلا میگفتن که دوست دارم مثلا با کسی که باشم روم تعصب داشته باشه، بهم گیر بده، مثلا آمارمو بگیره. چرا آمارمو نمیگیری؟ چرا مثلا نمیگی که مثلا اینا کیان کامنت میذارن زیر عکسها؟ چرا مثلا میگم که خب نمیگم که دعوامون نشه، مثلا میگفت که نه من دوست دارم تو بگی، اینجوری من فهم میکنم تو من برات مهم نیستم.
0: ببین بذار من قشنگ تا قضیه رو وسط تمامش کنم. شما چند سالتونه؟
2: الو
0: شما چند سالتونه؟ قطع شد. گرچه میتونم حدس بزنم شما چند سالتونه، ولی حالا میپرسیم. بذار ببینم میتونم بگیرمش. ببینیم هستش ایشون. آقا شما چند سالتونه؟
2: جا من 30 سالمه.
0: خب یه خورده من اشتباه حد زدم، فکر کردم شما 24 سالتونه، ولی خب حالا من میگم اگه قطع شد از رادیو گوش بده. ببین قشنگ واسط دختره داره میچینه، میگه آقا من یه بازی میخوام را بندازم، من به پسرهای دیگه گیر بدم، پسرهای دیگه من گیر بدن، تو هم بیا این وسط بالا پایین بپری، ادای غیرت در بیاری. چون تو میدونی که دخترها دست از پسرهای دیگه ور نمیدارن، هر چقدر هم که ادعا کنن. هر دختری اون تعداد پروفایلایی که شما میدونی تو سوشال میدیا داره حداقل نصف اونایی که واقعا داره، ممکنه که بیشتر هم باشه. و به این ترتیب شما باید بدونی که دخترها این تلفنی که دستشونه، یعنی گوشی، این گوشی که دستشونه، این ابزار اتنشن گرفتنه براشون، ابزار هیچ کار دیگه براشون نیست به اندازه اتنشن گرفتن. دخترها حاضر نیستن اتنشن پسرهای دیگه رو بذارن پایین به هیچ قیمتی، به قیمت ترک خونه، به قیمت دعوایی با شوهر، به قیمت بریک آپ با دوست پسر، اینا حاضر نیستن که اتنشن مردهای دیگه رو ولش کنن. خب به خاطر همین من
2: این مهم نه سیخ بسوزه نه کباب.
0: آفرین. سیخ فقط باید به جایی بره که اگر بی درد سر میتونه بره، در غیر صورت، در غیر صورت آقا جون ببین، در اولین دفعه ببین، من هیچ موقع پیش داوری نمی کنم، پری جاج نمی کنم، جاج نمی کنم. دختری که با من آشنا شد کار به کارش ندارم، من هیچ موقع تو این ریلیشن شما نمیرم. ولی اب نداره تلفن را الان صدا شما رو دارم، من از تلفن جواب میدم، شما هم از رادیو گوش بدید و یا اینکه تلویزیون. من روشم اینه که تا موقعی که طرف پیش نیومده که نه، اولین اینسیدنت، اولین دفعه که دارم چیزی اتفاقی افتاد، I set the rules بذار ببینم چی میگه. آقا میتونی لطفا جواب از رادیو گوش بدی؟
2: لکه خدافظی
0: کنم. قربونت برم. از جواب از رادیو گوش بده. مرسی. واتساپ خراب میشه گاهی اوقات. لطفا شماره تلفن معمولی زنگ بزنید 310 896 7524. آقا من یه قانونی رو میذارم، قانون خودمه، قانون کس دیگه هم نیست. آقا لطفا از تلفن بزنید، واتساپ قطع میشه.
2: تلفن؟
0: آره آره واتساپ قطع میشه. بذار 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه من تلفن معمولی زنگ بزنم. مرسی، ببخشید. آقا من یه قانون میذارم، قانون برای خانم نمیذارم، قانون برای خودم میذارم. This is the rules. اگه میخوای اتنشن منو بگیری، تعطیل تمام پسرهای دیگه به هر بهانه‌ای، مگر اینکه پسر اومده به تو حمله کرده که اون وقت کارمون با پلیس و اینجور چیزا. در غیر این صورت معنیش اینه که تو میخوای این پسرها دور بر تو باشن. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی من دیگه نیستم. یعنی اگه من اینجا هستم میخوام تو رو بیرون ببرم، دست تو بگیرم، پهلوی من باشه، بگن این با اینه، اسم تو رو من بمونه، با 4 تا دختری با هم بزن، ای مگه فلانی دوست دختری تو نیست، از اون مردای کثافتی که دوست دختر داری با دو تا قرار دیگه همین. اگر قرار باشه که من با تو دیده بشم، این قانونه، همه پسرها تموم، پروفایل مروفایل اگه ببینم تموم، شما حق نداری با من باشی و اونا رو داشته باشی. حق داری منو بندازی صد داشخال و اونا رو داشته باشی، ولی با من باشی از نظر من حق نداری و از نظر من خیانت محسوب میشه. تو با کسی تکس بدی، حرف بزنی، اینو من نمیخوام. نمیخوام که تو دوست دختر من باشه، نمیخوام تو اسمت رو من باشه و اسم من رو تو باشه. و اگه تو میخوای بیای بودیکال باشی، اگه میخوای هر موقع یه موقع حوصله داشتی بیای منو ببینی، من چی کارم که بخوام تو زندگی شما دخالت یا فضولی کنم؟ اصلا در حد من نیست، وظیفه من نیست، جای من نیست. خب پس این قانون رو میذاری، من خوشم میاد که تو غیرت داشته باشی. اگه من هر کسی با من حرف بزنه، ها یعنی که تو میخوای بری اونا رو انگولک بکنی، بندازی به جون خودت، منم بیام این وسط تو وایسی که نه شو نگاه کنی. نه نو بیبی، not gonna happen here. شما نباید اجازه بدید. دخترها عاشق این قضیه هستن، دخترها سر این قضیه با خانوادهشون دعوا میکنن، خونه را ترک میکنن. تو که کسی نیستی که پای روز تو یک کلابی تاریک روشنی، حالا قدت بلند بوده، اینجوری نگاه کرده، خوشش اومده، کفشت دیده، خوشش اومده، حالا دو روزم با تو هستش. تو کسی نیستی که به خاطر تو بخواد دیگران رو بذاره پایین. دنیایی از مرد الان داره سر انرژی میده سر هر دختری، تک تک این دخترها بالاشون یه ابری از مرده. ابرم که میدونی مولکولهای آب هست، اندازه اونقدر مولکولهای آبی هستی که الان تو این ابری که این بالا هست بالا سر یه دختره، تعدادشون انقدره. سوشال میدیا اینه که دخترها دیوانه وار، یارو دختره تو هندوستان آب نداره که حموم بگیره، با تاس آب میرزه سر خودش، ولی دوربینش رو گذاشته اونجا، صحنه لخت شدن و با این تاس از این دیوارای پشت کثیف خراب، لوله کشی نداره اونجا، ولی اینو داره، این سر داره، این اسا جان زندگی، این اسا انرژی گرمای، این انرژی حیات، زیبایی، خوشحالیه. خب این اینستر رو داره گذاشته اینجا، لخ شده جلوی این دوربین، با تاس آب میرزه سرش، میفرسته واسه هر کسی که میفرسته. ضمناً دخترها اینجا ویکتم یا قربانی هم نیستن. خب برای دوست پسر خودش فرستاده، اون مردی کثیفی که ثبت نگذاشته روی اینترنت، نه خیر عزیز من، از خداشه که اون پخش بشه. منتها یه بازی دو طرف است، یعنی اینکه من این کارو میکنم تو غیرت به خرج بده. این دختر دوست داره با این اینستری که داره اتنشن از مردا بگیره. اون موقع 5 تا پسری بودن که دم مدرسه میمدن دنبال دخترها، الان 5000 پسر هستن که روزی 12 تا کامنت میدن. این کافیه یه عکس با دامن بذاره، یه عکس بی دامن بذاره، یه روز دماغش اینجور آرش میکنه، چشش اینجور آرش میکنه، یه تولد اینه، یه روز سگش اینجوری کرده. و تو باید غیرت داشته باشی. اینجاست که تو میگی نه عزیزم، من تو این بازی نیستم. من میتونم مثل یکی از اون پسرها امیدوار باشم که تو بیای با من بخوابی، اومدی اومدی، نیومدی یه دختر دیگه، ولی قرارشو من بیام بشم دوست پسر، و وقتمو بذارم، اسممو بذارم، انرژیمو بذارم، حرارت به خرج بدم، احساسات من درگیر بشه، به تو علاقه داشته باشم، برای تو ارزش ماورای دیگران قائل بشم، تو هم باید قطع کنی دیگرانو. forsaking all others. اگه هستی هستی، اگه ببینم وقتی من گفتم این حرفو بازم تو نمی کنی، نه دعوا داریم نه شکایت داریم نه بزن داریم، آقا جون من نیستم. همیشه هم انقدر باید فاصلت نگه داری، دوست داشتن یه نفر هیچ موقع معنیش نیستش که باید انقدر نزدیکی اون بشی که زندگی تو حل کنی تو اون، چون تو اونو دوست داری. تو میتونی اونو دوست داشته باشی ولی آماده باشی هر دفعه که خواست جفتک بپرونه این جفتکش به چونه تو نخوره، یعنی تمام انرژیش تا اینجا پاهاش تا اینجا بیاد و برگرده، جفتکو که پرون دماغ تو له نشه، چونت خونالود بشه. به خاطر همین تو فاصلت حفظ میکنی و هیچ کس رو مقصر نمیکنی. تقصیر بدبختی های زنان رو گردن مردان نیست، تقصیر بدبختی های مردان هم رو گردن زنان نیست، بلکه اینا علتش اینه که بازی رو بلدی. آقای بهروز زنگ زد میگفت بازی رو درست انجام نمیدی. چیزی که باید تو بازی درست انجام بدی، یک، توقع بیاری پایین، چون باید بدونی که دختره چقدر لذت میبره از این همه اتنشن. تو باید درک بکنی دختره رو، تو نمیتونی اون سنگ عظیمی یا بهمن عظیمی از برف که داره میریزه پایین از کوه عظیم یخ زده، تو نمیتونی با فوت جله اونو بگیری. تو چه دعوایی میخوای با این دختر بکنی که اون همه لذت رو بذاره کنار؟ نمیتونی، تو حریفش نیستی. خب تو نیستی، پدرش نیست، قانونش نیست، دینش نیست، عرف و عادت و ایناش نیست، فرهنگش، هیچ کدوم اینا این قدرت ندارن و تو هم نداری. این توقع تو درست کن، بعدم فاصلت نگهدار. دختر خوبیه، شیرینه، سکسش قشنگه، با محبت، با شخصیت، با سواد، موزیک دوست داره، اون چی که تو میگی اون میفهمه، تو که تو میگی اون میفهمه، همه اینا جالب، همه رو لذت ببر. فاصلت دوری نگهدار که وقتی کوبید رو ترمز تو هم بتونی راحت از این پلو رد کنی، یا تو هم بتونی ترمز کنی. تقصیرت اون نیستش که تو خوردی بهش. میگن که وقتی تصادف میشه تقصیر جلوی نیست که زده ترمز، تقصیر پشت سریه که فاصلهش حفظ نکرده. اگه تونستی راحت زندگی میکنی، اگه نتونستی وضعت خرابه. هرگزم این داستان تموم نمیشه. بذار ببینیم رفیقمون چی میگه. داداش بفرما سریع بگو، داره برنامه تموم میشه.
2: آقا بروز بخشی، من امکان زنگ زدن مستقیم نداشتم، برای همین تو واتساپ.
0: بگو سریع بگو، داره قطع میشه.
2: حتما خوب هستین. میخواستم اول تشکر کنم، اینا رو حالا نمیگم که خیلی بیگ فن هستیم و از آی پی ان نگاه میکردم، اینا همه رو گفتن، وقتم نیست نمیگم. آقا بروز راجع به این میخواستم سوال کنم، یه توضیح هم بدین. اون میدونم راجع به تنهایی یک برنامه هم گذاشته بودین، خیلی خوب، بازم اگه بیشتر بگین خیلی ممنون میشم. من با هر کدوم از دوستام یا زوجا اینا صحبت میکنم، ازدواجم کردن، ولی از اون تنهایی میترسن. اگه مثلا طرف به من میگه اگه من جدا شم تنها میشم، یا اینکه مثلا چی کار کنم، یه چیز بزرگیه اصلا کلن برای چه دخترها چه پسرها. اگه اینو یه توضیح بدین ممنون میشم.
0: قربانت، سوال دیگه نداری؟
2: اگه میشه باشم رو خط ممکنه با سوال
0: باشه، قطع و وصل میشه. anyways باش، من میذارم اینو پایین، میذارم اینو پایین و میگم. ببین من برنامه رو مفصل صحبت کردم، اسم برنامه هم هستش لونلینس، میتونی تایپ کنی لونلینس تو آرشیو ببینید. چیز جدیدی من ندارم بگم دنبال اون حرفایی که گفتم. و این که تو فکر کنی تنهایی، دو جور تنهایی داریم. یکی تنهایی که دور و برت هیچ کس نباشه، یه تنهایی که بی کس باشی و هیچ کس مثل تو نباشه. که اگه دور و برت کسی نباشه، در خیلی موارد بهتر از اینه که دور و برت تو کسی باشه. دو، حالت دوم این که کسی اگه مثل تو نباشه همچی چیزی نیست. چون شما هر کاری باشی، هر جوری باشی، وقتی تو خونه داری تنها زندگی میکنی، آدمایی که همسال تو هستن بیرون تو جای دیگه دارن زندگی میکنن و همه اینا در اجتماعات جمع میشن و آدمای همسال تو همیشه اونجا هستن. تو اون آدمایی که همسال تو هستن و تو جرگه تو هستن، هم زن هست هم مرد هست. پس شما تنهای اونجوری نمیشی. بی کس بودنم یعنی که هیچ کسو نداشته باشم، دوستی نداشته باشم، غمخواری نداشته باشم. این که فقط زنت نیست، هزار یک جور دوست و رفیق اگر آدمی باشه که ارزش دوستی و غمخواری داشته باشی، که مردم دوست و غمخوارت هستن، دوستان دوست و غمخوارت هستن و توقع هم زیاد نباید داشته باشی. اگه آدمی باشه که نه خودخواه و یه دنده و عوضی و ارزش دوستی غمخواری نداشته باشی، زنت هم در دوست و غمخوارت نخواهد بود. و دو ساعت دیگه که من این قضیه رو توضیح دادم که راه نجات از تنهایی حتی اگرم واقعیه و وجود داره، زن گرفتم و با یه زنی که بدون تو مثل یه موجود ترسوی بدبختی از ترهایی میترسی، میخوای بیای تخت خواب بغل این قایم بشی، راه نجات اون نیست، بلکه تو رو بی احترام تر میکنه و زن بلا فاصله میفهمه که تو از بدبختی و ترس از تنهایی که همه صحبتشو میکنن و هیچ تعریف درستی هم ازش ندارن، از اون اومدی پریدی تو تخت خواب بغل این قایم شدی، یا نه یه مردی هستی داری از دوستی و زندگی با این زن لذت میبری و بسیار محکم و

0: ها میشه. ببین تمام ببین اون 80% آدمایی که میگی نصفشون زنن و با اینکه میدونم، بذار من اینو بذارم رو اسپیکر بردارم، نصف این آدمایی که این 80% که میگی نصفشون زنن و زنها در این مورد کاملا زیپ کشیدن، سکوت میگن بذاری مردای احمق هر خیالی میکنن بکنن، ازدواج کنن، ما شوهرمون داشته باشیم، بچه‌مون داشته باشیم، خرج نونآورمون داشته باشیم، اصلا نمیخوان تو این بحث شرکت کنن که این بحث رو بررسی کنن و آنالیز بکنن، نمیخوان چون به ضررشونه، چون هر پرده ای از روابط مریض بین زن و مرد برداشته باشه به ضرر زناست در دراز مدت. حالا ممکنه مثلا یه مردی عوضی رو مثلا ردش بکنن، نهایتا شوهر پیدا نمیکنه، نهایتا نمیتونه به هدفش خودش برسه، بخاطر همین نمیاد تو آنالیز در چیز تنهایی، نمیره تو آنالیز خانواده، نمیره تو آنالیز مرد موفق، تو هیچ کدوم از این آنالیزا نمیره، نمیره تو آنالیز مردا رو میذارم اینجوری ان زنا رو میذارم اونجا، چون میده هر کدوم اینا رو معنی کنی به ضرر خود دنیای زنونه هستش. آدم سوالی داری من در خدمتم.
1: درسته، خیلی ممنون آقا بهروز. یه سوال دیگه داشتم، به نظر شما حالا مردا آقایون تا چه سنی مثلا سینگل که باشن تو مارکت میتونن مثلا کسی رو پیدا کنن، مثلا اونجوری که حالا تفاوت سنی و مثلا اینا هم چیزه، یعنی طرف ازدواج نکنه اصلا، ولی تا چه سنی میتونه تو مارکت بره و مثلا دختر پیکاپ کنه؟ نه منظورم اینه،
0: تا سن مرگ.
1: یعنی
0: دختر برای چی باید بیاد با تو؟ سوال اینجاست.
1: اون به قول شما اتنشن، دنبال اتنشن میگرده دیگه،
0: دنبال اتنشن خب میگرده بگرده، هر سنی باشه میتونه بشه اتنشن. دختر برای چیزی که حتی میگیره میاد دنبال تو. مرد عاشق زن میشه به خاطر چیزی که خود زن هست، ولی زن مرد رو قبول میکنه، عاشقش نمیشه، قبولش میکنه به خاطر چیزایی که میتونه از اون بگیره. خب شما چیزی که زن میخواد میدونی که چیه؟ پوله، درسته؟ یعنی شما در هر سنی باشی پول تو جیبت باشه زن حساست. اگر دنبال بیشتر از رابطه پولی هستی، نه که پول مثلا پراستیتوت نمیگم، پول داشتن رو میگم، اگر دنبال بیشتر از این هستی، مسلماً در همون زنایی که با تو میان و میرن و خرج میکنی، و حالا اگر خوشگل و جوونه که باید پول خرج کنی اگه تو پیر شدی، اگر هم که خوشگل و جوون نیستن که تو پول هم خرج کردن هم لازم نداره، در نتیجه اگر زن باشور و فهمیده ای که به شما مچ بود، خب میتونی باش همیشه دوست باشی. شما 70 سالت باشه، اگه در سن 50 سالگی بخوای زن بگیری، زن مثلا زن 40 ساله بگیری، در 70 سالگی هم زن 60 ساله هست دیگه. خب زن 60 ساله در 70 سالگی هم همیشه هستش همه جا. دختر جوون هم که همینجوری به خاطر که تو موهات خوشگل و چونت خوشگله، خب تا یه سن میاد، خب بعد از اونم به خاطر که جیبت خوشگله میاد. اگه دختری باشه که تو رو، اگه تو واقعا چیزی داشته باشی قابل با ارزش باشه، آدم با ارزشی باشی، چیز با ارزشی داشته باشی و برای دختره قابل فهم باشه، واقعا تو رو به اون دلایل اگه بخواد، خب بالاخره همیشه هست، تو رو میتونه همیشه به خاطر اون دلایل بخواد. اختلاف سنی تو با زن جوان، تو اگه بخوای به یه جای خودت قفل یه زنی بکنی که معنیش اینه که در سنین بالاتر با زن سن بالا هستی، در سنین بالاتر که همیشه ریخته زن سن بالا، اگه بخوای قفل رابطه نکنی، معنیش اینه که در سنین بالاتر تو دنبال زن جوان‌تر هستی، تو دنبال زن جوان‌تر هم که همیشه پول داشته باشی همه جا هست. حالا همه جا همه زنان نیستن، ولی خب بالاخره همه جا میتونی پیدا کنی. مهم اینه که تو آزادی خودتو و زندگی خودتو از ترس این که من تنها هستم زیر درختی دیگه چالش نکنی، مدفون نشی زیر زندگی یه نفر دیگه که اون بیاد بالا واسه خودش زندگی کنه، و تو از ترس این که من تنها بمونه اینجا وایس یا حمالی بدی. یه موقع اصلا تو عاشق زنی شدی و اصلا آقا جون حرفای پرچونه همش چرت و پرت، عاشق این زن شدی، لذت میبری از بودن با این، ازدواج باشه نباشه حاضری با این باشی، همه جور حاضری، خب باش، ولی از ترس اون اگه بخوای بری هیچ سنی وجود نداره، همیشه احترامت از دست میدی و اگه بخوای با زنی هم نباشی در همه سن

همیشه برای زن هست. منتها خب شما در سن 70 سالگی زن رو برای چی میخوای؟ به هر دلیلی میخوای هست. پیرش هست، جوونش هست، همه چیز هست. در سن جوونی هم که زن همیشه دنبالت میدوه که تا بخواد با تو ازدواج بکنه، خب بس اینم که زن هست. در سن میانسالگی هم که زن میانسال فراوون، دختر جوونی که به تو حالا ممکنه زیاد محل نذاره، یه ذره خرج میکنی هست. شما بی زن نمیمونی. مهم اینه که احترامت رو نگه داری، ارزشت رو نگه داری و اینکه در نظر اون کسی که باش هستی کوچیک و سبک و ترسو و ترس از تنهایی و اینا نباشه. زنا راجع به این موضوع جیک نمیزنن، چون هر زنی اینو تایید کنه بلافاصله حمایت شوهر خودش از دست میده، نمیخواد واسه چی این کارو بکنه، نشسته داره زندگیش میکنه. زنم میبینی هر موقع دعوا میشه، ناراحتی و گرفتاری و فلان اینا و گریه و زاری و سعی میکنه یارو رو برگرده، نمیگه من شوهرمو دوست دارم، میگه من زندگیمو دوست دارم. یعنی اونی که دوازن درست کرده دوست دارم، اونو که دوست ندارم. شما به یه زنی که به یه زنی بگو میخوای مادر خودت باشه، خواهرت، دختر داییت، بگو یه زن دیگه داره با یه مردی دعوا میکنه که میخواد برگردونه اونو فلان و اینا، نمیخواد بره. مامان دختر دایی، دختر زن تکه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. زندگیشو دوست داره، نه اون مرد رو دوست داره. مرده هیچ موقع نمیگه من زندگیمو دوست دارم، چون زندگی تو اون زنه باشه یا نباشه هم زندگی تو داری، تویی که داری میری سر کار این زندگی رو درست میکنی، پس زندگی رو داری. چیزی که دوست داری زنه است، میگه زنه رو دوست دارم، زنه میگه من زندگیمو دوست دارم. خلاصه آقا جون از این کدها زیاد هست، از بغل گوش ما داره چو چو چو چو چو مثل این فرکانس های اف ام و اس ام و اس دبلیو و نمیدونم فلان داره رد میشه و ما نمیفهمیم اینا رو. خب ما طراحی نشدیم که اینا رو بفهمیم، به خاطر همین همیشه یه گروه زیادی میرن تو چرخ گوشت، یه گروهی هم مثل من انقدر واسه خودشون واسه این دیوار حرف میزنن که بیا و بگو. از توجه که به این برنامه کردید ممنونم، از اشکالاتی که همیشه بوده و هست عذرخواهی میکنم، ولی محبت شما از این بوی این گل یاس هم بهتره، چون این بوی گل یاس گایقات هست گایقات نیست، ولی محبت شما همیشه بوده هست. ازتون ممنونم، از حمایتتون ممنونم، از تلویزیون talkontv.com که تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی همراه با یک رادیوی پر از موزیک شاد و بیت و دنس میوزیک، پارتی میوزیک، اسپانسر پورچونه و اینکه از ما خریداری کردن، متشکریم. تلویزیون foodtv24.com، شف فرانسوا متشکریم و رادیو تلویزیون پنجره ها تأسیس شده، به زودی در زمینه خودشون این دوستان هم شروع به کار کردن که البته دارن ادامه میدن، به وسعت میدن. رادیو تلویزیون رو خواهید دید، یکی از بهترین سیستم های تبلیغاتی هستش تا رادیو و تلویزیون پنجره ها و اینکه دوستان دیگه که ملحق میشن به ما، از تو ممنون هستیم. شما میتونید یک رادیو و تلویزیون اینترنتی داشته باشید جهانی، الان دیگه آنتن و پانتن و ستلایت و دیش و دایره و قابلمه و فلان و اینا تموم شد دیگه، کیبل هم دیگه تموم شد، خاطر که کیبل داره تلاش میکنه، زحمت میکشه که یه مقدار ترافیک اینترنت رو بگیره و شما روی اینترنت یعنی همه جا، از هر بچه 5 ساله‌ای که میبینی یه دونه گوشی، به زبان فارسی میگن گوشی ولی منظورمون تلفنه، یه تلفن موبایل داره و با یه سلفون داره، حتی اگه برنامه کودک 5 ساله است داره نگاه میکنه، مامانش داره خرید میکنه، هم داره اینجوری برنامه کودکش رو نگاه میکنه تلفن هست، تا مسنترین افراد با یه کامپیوتر همه برنامه رو نگاه میکنن، روی اینترنت هستیم هممون. شما میتونید تلویزیون اینترنتی داشته باشید با قیمتی بسیار بسیار پایین، Full HD 4K همراه با رادیو Full HD و فارادی که 4K نداره، رادیو HD و اینکه کارهای تکنیکی و فنیش همش با گروه پرچونی میدیا هست. شما لزومی نداره سررشته ای از کار فنی داشته باشید، لزومی نداره اتاق کنترل استخدام بکنید مگر اینکه بخواید کارهای اسپیشال خودتون رو انجام بدید، ولی اینکه شما بخواید به عنوان یه شخصی دوربینی باشه، کامپیوتری باشه و برنامه خودتون رو ضبط کنید و پخش کنید، اصلا اتاق کنترل احتیاج ندارید،
در خیلی از سیستمی که ما سیستمایی که براتون دیزاین کردیم حتی داشتن کامپیوتر هم لازم نیست، شما بدون کامپیوتر هم میتونید تلویزیون داشته باشید. و این هم یکی از در واقع هدیه‌های جدید پورچون میدیا هست، شما میتونید تلویزیون فول اچ دی داشته باشید بدون اینکه کامپیوتر قوی داشته باشید، فقط یه چیز کوچیک ابزار معمولی هم داشته باشید کافیه. 310-896-7524 پیپل هستش، میتونید اگر لطف بکنید و دونیت بکنید کمک های پیپل، حساب بانکی هم هست در هر جا که خواستید از یک سنت میتونید پول بدید تا هر چقدر دیرد خواست کمک به این برنامه کنید. و برصورت ما از محبتتون ممنون هستیم. از آقای شاپور دشپور عزیزم تشکر میکنیم که تمام سوشال میدیا ما رو رله میکنن. پورچونه.com در خدمت شما هست. 310-896-7524 تا هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.

0: آقا من امروز انقدر زر بزنم، انقدر زر بزنم که خودتون خسته بشید. داداش امروز میخواییم راجع به زن جوان صحبت کنیم. زن جوان، young woman. Baby, all you dream about. زن جوان و مشکلات، نه زن جوان و خریت مرد میخواییم راجع به صحبت کنیم. اونم نه به خاطر که مرد خره اگه زن جوان دوست داشته باشه یا درگیر مشکلاتش بشه، نه، بولشتی رو که بهش میفروشن به عنوان زن جوان، در حالی که زن جوان نیست، بلکه زن جوانتره. میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم، زن جوان یا زن جوانتر. نه یعنی که زن جوانی که تره، منظورم حرف بیادبی نیست، زن جوان یا زن جوانتر. آقا جان بریم سر اصل مطلب، چرت و پرت نگیم، گرچه تمام ساعتم قرار چرت و پرت بگیم. دوستان روی فیسبوک ما رو میبینید، روی یوتیوب میبینید، روی اینستاگرام اینستا میبینین، توییتر و fortune.com، هر موقع هر کدوم از این میدیاها نداشت شروع یا لایو نداشت، شما همیشه میتونید رادیو و تلویزیون fortune رو از خود fortune.com ببینید. 24 ساعته تلویزیون و رادیو پخش میشه، روزهای یک شنبه لایو ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. زن جوان خلاصش اینه که یک چیز نسبی نیستش. زن جوان چیز مطلقه، مثل ماشین نو، ماشین مایلج پایین، خونه نوساز. این نسبی نیست. خونه نوسازیش یا کهنگیش یا ماشین مایلجش بالاتر بودن یا پایین تر بودن به سن اون کسی که میخواد بخره اینو مربوط نیست. آیا زن کالاست؟ البته که هست. متاسفانه مردا با این قضیه مخالفن که زن کالاست، چون مردا اکثرشون مثل من دوست ندارن که برای زن پول بدن. اگر کاله نبود ما پول نمیدادیم، مجبور نبودیم. کی اینا اعمال میکنه؟ خانما. پس زن کالا ثابت کردیم. اگه میخواید میتونید آرشیو پرچونه رو نگاه کنید ببینید که چطور ما از لحاظ ریاضی، منطقی، اقتصادی اینو ثابت کردیم. تمام فارغ التحصیلان ریاضیات و منطق و فلسفه و اقتصاد قدمشون رو چشم که برن گوش بدم ببینم من کجا اشتباه کردم. اول منو تصحیح کنید که دیگه از این چرت و پرت نگم و بعدم به جامعه اینستا کمک بشه. زن کالاست، خودش میخواد، خودش اعمال میکنه، ما مجبوریم. این کالا قیمت داره، قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین میشه و مردای هر جایی is take it or leave it. میخواین این قیمتشه، نمیخواین میتونی به جای دیگه قیمت ارزون تر باشه، نمیخواین میتونی ارزون ترشو بخری. خیلی ببخشید. وقتی میگن زن جوان یعنی یه چیز مطلق، زن برای خودش جوونه، نه برای مردی که میخواد با اون باشه یا اونو بخره یا اونو خرج بکنه براش یا باش ازدواج کنه که اونم یه جور دیگه از خریدن و خرج کردنه و یا دوست پسرشه یا یه خانم محترمیه که شغلش پراستیتوشنه، یعنی بی درد سر میاد و هدیه الهی رو بهت میده و تمام زرها و نقای شیطانی رو بهت نمیزنه، از همه بقیه مرزون تر میگیره و میره به سلامت به دنبال زندگی خودش، اونو میخوای بخری، فرق میکنه. شما زن جوانو برای جوان بودن خودش بهش زن جوان میگی، نه اینکه برای اینکه از تو جوان تره. و تو 58 سالته، من 38 سالمه، من 20 سال از تو جوان ترم، من بچه‌ام واسه تو، نه تو واسه من بچه نیستی، تو واسه من بزرگ نیستی، تو یه زن 38 ساله هستی. خب خیلی هم عالی. هر کی پولش نمیرسه میاد سراغ زن 38 ساله، هر کی پولش میرسه میره سراغ 19 ساله و 20 ساله. از تمام دخترای 19 ساله و 20 ساله که با مردای 50 و 60 و 70 ساله هم حاضرن برن، ضمن اینکه متشکریم، اینه که باید بدونیم که همه اینطوری نیستن. همه آدم های پولدار که همه مرسدس بنز میبک نمیخرن، بخاطر این تولیدات مرسدس بنز میبک کمه، اندازه هست که مورد خرید هست. همه دخترهای 18 ساله تا 20 ساله همشون نمیرن وای چون پول داره، نه خیافه نمیکن ایش. خب لطفا دوستان تلویزیون پرچونر نگاه کنید، صداها ممکنه گاهی قد براتون بی‌معنی باشه به خاطر که تصویرهایی که تو تلویزیون داریم همیشه با هم دیگه گویای مطلبه. حالا خب نمیخواید تلویزیون نگاه کنید، اشکال نداره، رادیو رو میتونید ببینید یا نمیتونید یا ندارید برسات. رادیو رو برای شما گوشیم که نمیتونید تلویزیون رو ببینید یا نمیخواید یا شرایطی نیست که اون لحظه ببینید. پول داشته باشی 60 سالت باشه 18 ساله هست، خوشگلم هست، یه ساعتی بخوای هست، یه ماه بخوای هست، ازدواج بخوای بکنی هست، نامزدت بشه هست، اسکورت هست، دو ماه باید بیاد بره مسافرت هست، انقدر هست که میگی که آقا جون ولمون کنی بذار من خواهد مسئله زن حل شد، بذار مشکلات دیگه مسئله دیگه برسم. پول داشته باشی هست 18 ساله، همه 18 ساله هستن نه، کار خوبیه یا بدیه من نمیدونم. واقعا میخوای عروسک بازی بکنی؟ بله. چرت و پرت لطفا به مغز خودتون راه ندید، مطلب صحبت امروز رو متوجه بشین. بحث اینجاست که زن جوان برای خودش جوونه، زن میان سال برای خودش میان ساله، برای یک مرد 60 ساله یک خانم 40 ساله خیلی جوونه، 20 سال سن دخترشو داره، ما کار نداریم سن کیو داره، این یارو قیافش چطوره، اون زن برای خودش جوونه یا برای خودش میان ساله یا برای خودش میان پیره یا هرچی که هست. It's an absolute value, not relative. یک مقوله مطلقه، نسبی نیست. وقتی من میخوام مثل بقیه کالاها ارزششون در خودشونه، در خریدار نیست. اگه من میخوام با یه نفر کشتی بگیرم اون باید هم وزن من باشه، نسبیه. وزن اون آدم نمیگیم زیاده یا کمه، میگیم وزن اون آدم برای کشتی با این شخص مناسب نیست یا هست. این ولیو نسبیه، نمیگیم وزن اون چون انقده نمیتونه با این کشتی بگیره، چون اون وزن اون یه ابسولوت ولیوه. ولی اون چه مهمه نسبت وزن اون کشتیگیر به این یکی کشتیگیره که این relative value. به خاطری که وزن دو نفر به هم دیگه نمیخوره اجازه نمیدن یا خوب نیست یا is not a match, is not a fair match up که اینا با هم کشتی بگیرن. این absolute value نیست. ولی وقتی همون کشتیگیر یا همون میلیونر یا همون هر کسی میخواد بری یه اتومبیل بخره، میره اتومبیل 0 کیلومتر 40,000 دلاری بخره، یارو نش نگاه میکنه داشت خجالت نکشی 66 سالته ماشین صفر میخوای، خیلی ماشین واسه تو نوعه، به این مربوط نیست که داداش جان چقدر پول میدی مهمه. ماشین نو برای خودش نوع خوبی های ماشین نو رو داره و ماشین متوسط یوزد و مایلج متوسط یا مایلج پایین برای خودش متوسطه، برای خودش قیمتش برای خودش تعیین میشه. احمق اون کسی که بگه که این ماشین نوش هست 40,000 دلار، 65,000 مایل کارگردش مثلا هست 20,000 دلار، ولی من آخه 84 سالمه، خب این ماشین واسه من خیلی کمه، خیلی نوعه، پس من بیام پول همون نو رو بدم. Don't buy in to the bullshit. توی فیسبوک نوشتم براتون Young woman, not younger woman. یعنی زن جوان، نه زن جوانتر. وقتی میخوای با بولشت یه زنی دیل بکنی، اون چیزی که اون داره ابسولوت ولیوه، not relative value. برای یه دوست فرق میکنه. شما یه دوستی داری نسبت به تو ممکن دوست خوبی باشه، نسبت به دیگری که میگه آقا فلانی عجب آدم عوضی یا نمیدونم این کار کرد اون کار کرد، قول داد دروغ گفت ما رو کاش، نمیدونم پشت سر ما رفت زد فلان. از هر کسی بپرسی که اون مثلا فلانی مثلا به روزی که اون داره میگه آدم عوضی پشت هم اندازی، از هر کسی بپرسی که نمیگه که. یکی میگه آقا این داداش بزرگ ماست، نمیدونی چه جونی از من نجات داد، نمیدونی کجا ما رو از درد سر کشید بیرون، من دستشو میبوسم تا آخر عمر نوکرشم. یکی میگه یارو عوضیه بابا، ماشین ما رو ورداشت برد و یک چهارم قیمت فروخت و it's a relative value. ولی اگه بگن این آدم عوضیه چند سالشه، it's an absolute value برای همه آدمی که چه دوستش دارن، چه از متنفذ همون سنش، همون سالی که هست، یا 20 سالشه یا 50 سالشه. یه زن جوون برای خودش جوونه. و حالا اینجا یه میتونیم یه گریزی هم بزنیم به مسئله تاریخ انقضا. تاریخ انقضا میگن زن اکسپایر شده، درست مثل هر کالایی کاملا درسته که اکسپایر میشه، به خاطر که خصوصیات کالا درش صدق میکنه، تاریخ انقضا درش صدق میکنه، مرحله مورد استفاده درش صدق میکنه، نیرزیدن عطاش به لقاش یا بخشیدن عطاش به لقاش صدق میکنه که اکسپایر میشه. بعضی خانوما در 30 سالگی اکسپایر میشن، بعضی خانوما در 50 سالگی هم ممکن اکسپایر نشن، بعضی خانوما اصلا اکسپایر به دنیا میان. دیدی یارو مثلا مادر بورد میفرسته کمپانی آزوس تا میذاری نصب میکنی اوه پست نمیشه، داداش اینو ریترن کنید، بفرما پس بفرست مادر بورد نو، قیمت $600 full of PCIe 4 و نمیدونم NVMe و فلان، میزنی آقا ولتاژ جور نیست، از اول اکسپایره. خب کسی که سنش مثلا فرض کن 60 سالشه، اگه میخواد دوست دختر داشته باشه، دوست دختر 50 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 60 ساله هم میتونه داشته باشه، دوست دختر 70 ساله هم میتونه داشته باشه، هیچ اشکالی نداره هرچقدر پولش میرسه. میتونه دوست دختر جوانتر داشته باشه، زن جوانتر داشته باشه اگه پولش میرسه، هیچ کدوم نه اشکال نداره. هم نباید حتما زن جوون داشته باشن، زن جوونتر هم داشته باشی بسیار بسیار فانه. خیلی از چیزها هستش که زنهای مسنتر به صورت مطلق دارم میگم، نه به صورت ریلیتیو مربوط به سن یارو، نسبت به یارو نمیگم، ابسولوت. خیلی چیزها هست که زنهای مسنتر بهتره در رابطه با اون رو بهتره، درک و فهمشون از خیلی مسائل بهتره، خیلی چیزا رو تجربه کردن دیگه، اذیتت نمیکنن به خاطر اون، هیچ اشکال نداره. یه موقع دستت نمیرسه، پولت نمیرسه، یه موقع زن بسیار استثنایی که در 40 سالگی بی‌نظیره. ما هیچ موقع تو برنامه پرچون راجع به چیزای بی‌نظیر صحبت نمیکنیم، یا کم نظیر یونیکورن ما صحبت نمیکنیم، اسب شاخدار بالدار مرمری سفید نورانی نه، راجع اون چه متداول هست نگاه
1: چاکرم.
0: خب راجع به این داریم صحبت میکنیم که هست، نفس بکشی تو هوا هست، وارد ریت میشه، اینجا پره تو این دنیا، راجع به اون داریم صحبت میکنیم. میتونی داشته باشی چیزی که زن از جوونیش به میانسالیش و به سن بالاتر از دست میده، مثل همون مایلجمونی که از دست میده، اون مایلج فقط مایلج بدن و جنیتالیا و اعضای تناسلی و ایناش نیست، که ابسولوتی هست اون هم، ولی فقط اون نیست. بدترین مرضی که به زندگی تو هدیه میاره با یک روبان صورتی، اون بگجیه که از تمام زندگی گذشتش با خودش میاره و تو مسئول جواب پس دادن به تمام کسافتکاری های مردای احمقی هستن که هستی که مسئول بدبختی این هستن. It's called a baggage. مثل یه چمدونی با خود میاری. زن که سنش میره بالا بگجه جمع میشه. نمیخوام بگم همه، ولی تا اونقدی که عمر داری تو خیابون بگردی از اکثر زنها اگه بپرسی آمادن که با هم دیگه همدست بشن و انتقام بگیرن از مردا. It's called collective thinking. It's called the baggage. اون بگج وقتی شما یک زن 30 ساله رو باش دوست میشی یا رابطه داری یا میخوای دوست بشی یا راجبش داری فکر میکنی، اون بگج داره. تو ممکنه 50 سالت باشه، اون زن از تو 20 سال جوان تر باشه، مهم نیست. شما 90 سالت هم باشه، اون زن 30 ساله واسط همون زن 30 ساله است، همون بگجو داره. به دلایلی اگه دستش به مرد بهتری نرسه با تو میاد، به دلایلی هم اگه برسه شروع میکنه مسائل منطقی احساسی اجتماعی عقلی مسائل روز جهان همه رو تو گوشت میکنه، از چشت در میاره، تو دماغ میکنه، از گوشت در میاره که به این دلیلی که من نیومدم با تو. نه آقا جون، دست به مرد بهتر رسید، وگرنه تو اومده بودی اینجا. همونجوری که مرد اگه دستشون به زن خوشگلتر نرسه، این زن غیر خوشگلتر رو بالاخره باید بالاخره گذرون زندگی رو با اون میرن، بعدم توضیح میدن نه خیلی خانم متفاوتی ها اینجوری ها اونجوری ها. نه عزیزم، دستت به بهترش نمیرسه. که اگه میرسید you wouldn't give a flying F که شخصیت این بانوی 38 ساله با دو کودک با شکست هایی که تقصیر شوهرش بوده در زندگیش خورده چقدر الان متعالیست و چقدر خوبه یک شریک زندگی باشه. دستت نمیرسه به دختران. اگه میرسید همون زن با چاقو میفته دنباله که دست از دختر برمارد، این سنه دختره توی نمیرسه. پس هر دو طرف ما باید بدونیم کورکورو میجوره آب گودالو. زن جوان برای خودش جوانه، برای خودش هیجان داره، برای خودش پشن داره، برای خودشه که یه چیزی براش هدیه میخری، یه گردمند طلا واسش میخری، هر چی که تو دوست داری بدی خرج کنی، قضیه رو بگذرونی. زیباست، سکسش اونجوری قشنگه، خودش اینجوری قشنگه، بگج نداره. اگه بگج داره، بگجش از 15 سالگی تا 18 سالگی و 19 سالگی و 20 سالگیه که به مراتب کمتر اون بانوی جا افتاده تحصیلات کرده امروزی که مثلا الان 40 سالشه. یه 20 سالم دادش روش بگجه، یعنی باید بذاری تو کارگوی 747 وقتی مووش میدی از تهران یا از اصفهان و یزد به سوئد و لس آنجلس و لندن که شما بانوی میان سال انتخاب کردیم، بگیج هم باش میاد. زن جوون برای خودش جوونه. همون زن جوون وقتی به سن 40 سالگی شد بیگه 40 ساله است. برای مرد 70 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 40 ساله زن 40 ساله است، برای مرد 30 ساله هم زن 40 ساله است. چرا ما این حرف اصلا مطرح کردیم؟ خب هست که هست. چرا به مطرح کردیم؟ به خاطر که آیدیای این که تو دیگه الان 58 سالته، زن جوون هم اگه بخوای بگیری باید زن 38 ساله بگیری. شما زن 38 ساله میتونی بگیری، فکر نکن زن جوون گرفتی. 38 ساله رو به یک 38 ساله گردن کلفته ورزشکاری که مثل اسب میدوه، البته موقعی که پاش رو زمین نیست، مفت میدن، به توی 58 ساله با خرج میدن، خرج داره، قیمت شاید به پردازی. درسته تو باید بیشتر پول بدی، درسته چویس برای تو کمتره، ولی تو پول زن 38 ساله باید بدی. منظورم دوستان عزیز پراستیتوشن نیست، مبحث شغل محترم پراستیتوشن به جای خودش کنار، قابل تقدیر همه چی. راجب خرید زنای نرمال صحبت میکنیم که چقدر پول داشته باشه، چقدر زن. قیمت که مشخصه، کالا قیمتش مشخصه. الان تو برو تو تهران، تو یزد، چه میدونم برو تو رشت، برو تو هر جا دلت میخواد. بابا مهریه چجوری تعیین میشه؟ آره سن اون دختر خاله سینه بزرگشو ضرب در سایز سینهش میکنن، بعد تقسیم بر سن این میکنن، بعد تقسیم بر اختلاف سایز سینه این دوتا میکنن، ضرب در 1.5 سکه طلا میکنن. همه میدونن. البته اساس مهریه چه جوری تعیین میشه میدونه دیگه، انقدر اینگوری اون یکی انقدر مهریه‌اش بود، این اینجوری تعیین میشه، مهریه اینجوری تعیین میشه. خب پس قیمت مشخصه. الان بگو تلویزیون سامسونگ مثلا فرض کن 82 اینچ قیمت چنده؟ انقدر آقا، 3000 دلار، 2000، هر چیزی که هست. اگه ریموتش اینجوری باشه اونجوریه، اگه نمیدونم سکرینش اینجوری باشه اونجوریه، کیو اف فلان این قیمتش، کیو نمیدونم ان ال این قیمتش، این پیکسل این قیمتش. خب مشخصه دیگه. خب قیمتی که تو برای زن 30 ساله میدی نسبت به تو و اختلافت با اون 30 ساله ممکنه تعیین بشه در خیلی از مواقع، ولی بخاطر اینکه زن جوون داری میگیری نیست، زن جوون تر داری میگیری. زن جوون برای خودش جوونه، ولی زن جوون تر نسبت به تو جوونه. این هیچ امتیازی برای زن نیست، اختلافش با توه. وقتی یه BMW داره مثلا 35 مایل در ساعت میره، من با این هوندا سیفیک قرازم مثلا 45 مایل در ساعت برم ازش جلو میزنم، ولی من از BMW قدرت جلو زدن ندارم که، اون داره یواش میره. تویی که اومدی چویس تو آوردی پایین، توی این رنج داری میگردی، قیمت اینه. تو زن جوون نگرفتی. وای من 7 سالم بود، تو 28 سالت بود، داشتی همش دختربازی خانم بازی این کار میکردی اون کار، یه طلاق گرفته بودی، من 7 سالم بود. شما 21 سال از این خانم بزرگتری. خب باشه، وقتی 41 سالتون 20 سال است، زن جوونه. به جای که با 4 تا گردن کلفت فوتبالیست و لاتلوت و چاقوکش و بچه های کالج و اینا بخواد بخوابه، خب میتونه با تو بخوابه، فرق میکنه. شوهرشو به جای اینکه 2 ماهه 3 ماهه اونو دامپش کنه، تو رو دامپت میکنه. ازدواج و نمیدونم دوستی و هر چی که اسم نوع رابطتون هر چی هست که ابدی نیستش که، به خصوص دنیای امروز کسی وقت نداره رابطه دراز مدت بره. اصلا تربیت میشیم ما برای رابطه کوتاه مدت، چون آقا این جنس باید به همه برسه. نمیشه که وایسته روز شب ماه سال هفته سال ماه دهه روز شب همش تو بیای وسط غذا درست کنه تو بخوری، اینه کار از دادش بیرون. یوتیوب هست، فیسبوک هست، اینه تا هست، اینه تا اونجا جگرشو میخوان بکنن خامخام بخورن. وایسته 35 سال دختره 19 ساله با تو ازدواج بکنه، این حرفای چرن نیست. خب بحث اینه که شما زن جوونو اگر میخوای داشته باشی، میخوای 20 دقیقه داشته باشی، میخوای 20 سال داشته باشی، نسبت به سن خودت نباید حساب کنی که آقا این زن جوون محسوب میشه یا این زن جوون محسوب نمیشه. زن جوون وقتی از جوونی به میان سالی میاد، حالا خب همه ما وقتی سنمون میره بالا پوستمون چروک میشه، بدنمون ناجور میشه، نمیدونم خود اعصابمون خورد میشه، حوصله نداریم، همه اینا درست. خب جامعه زنونه به خاطر که پول از جامعه مردونه توسط کانال PCI4 40 لین 5 گیگاهرتزی خریت مرد داره به سمت دولت و به سمت استیت و به سمت زنا و اینا حرکت میکنه، مردا رو در هر سنی خر میکنن، چون این چنل بازه و این پروسسور آماده رزونانس و سرویس دادن داره. اون فساد و اون توهم دروغی رو تو مغزت ایجاد میکنن که تو مرد 58 ساله هستی، 60 ساله هستی، در تنیس بازی میکنی، ورزشکاری ورزشکار نیستی، آقا چاقی کچلی هر چه خری که هستی، زن جوون گرفتی، 40 سالشه، تو 65 سالته، تو 30 سالت بود، این 5 ساله بود، تو زن جوون نگرفتی عزیز من، تو زن 40 ساله گرفتی. پکیج زن 40 ساله یه قیمتی داره، میخوای اون قیمت رو بپرداز با اون زن 40 ساله بمون، هر چقدر که دوست داری بمون، میخوای 15 دقیقه بمون، با زن 40 ساله نیم ساعت زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از نیم ساعت دختر 19 ساله است. دو ماه زن 40 ساله به مراتب ارزونتر از دو ماه دختر 19 ساله است. دو سال زن 40 ساله به مراتب بسیار بالاتر ارزونتر از دختر 20 ساله است. اونو نباید به قیمت اون بفروشم بهت، زن 40 ساله رو نباید به قیمت 20 ساله بفروشم بهت، به خاطری که اون از تو 20 سال جوان تره. به خاطر اینکه همون جوری که ما رفتیم اول شو گفتیم، جوانی زن یا میان سالگی زن یا پیری زن یک ابسولوت ولیوه، نه ریلیتیو ولیو. یه مقوله شخصی به خودش مربوطه، خودشه که 40 سال است. و thanks to the collective thinking، افکار یگانه عمومی جهانگیر زنانه، معمولا زنای 40 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجوری که دخترای 22 ساله همه یه جور فکر میکنن، همونجوری که 30 ساله همه یه جور فکر میکنن، با هم دیگه تنظیم میکنن، منتظر میمونن مود امروز چی، همه هم میکنن ابرو چجوری شده اونجوری بکنیم، چش چه رنگی اونجوری، مانتو چیه، مو چیه، لباس چیه، حتی صدایی که تو تخت خواب در میارن و هم چک میکنن که کدوم صدا رو باید در بیاری. It's collective thinking beyond your freaking imagination. خب مثل اتومبیل، شما الان میخوایی واسه هوندا سیویکت باتری بخری، نمیری یکی یکی مغازه ها آقا این ماشین من یه نگاه کن از این باتری ها داری؟ نه، هوندا سیویک میری روی اینترنت یا میری روی کتابش یا هر رفرنسی که داری میزنی، هوندا سیویک 2000 مثلا 10 مدل این، سیلند این، باتریش اینه، تلفن میکنی داری این باتری رو؟ نه. چرا؟ چون همه شبیه همه. رفت هوندا سیویک 2010 قیمتش چنده؟ درسته که تو باید ببینی که این آیا میارزه یا نه، ولی اون رنج، اون محدوده که قیمت بالا پایینه، یه محدوده 15000 دلاری که نیست. هوندا سیویک 2000 در میگه آقا قیمت مثلا 4000 دلاره، این خیلی عالیه، این خیلی مون کم کار که و خیلی خواه 6000 دلار دیگه نمیشه 28000 دلار، چون تو خجالت بکشی این بچه جوان داره این ماشین رو میخره 7000 دلار، تو 58 سالته، این خیلی تو سنت از این بچه بالاتر از این ماشین داره، تو این ماشین رو بخوای 30000 دلار. چرا؟ چون هوندا سیویک نوع آخرین مدل نمیدونم فلان 30000 دلاره. نه، تو خری اگه اینو بهت بفروشن. اینجوری داریم بهت میگیم زن جوونو به تو اگه میفروشن و تو میخری، ایس بزنس، جامعه تجارت، خانوما اینو تعیین میکنن. اگه بگی من نمیخرم زن جوونو و زن جوون پولی نیست، نسلت به اضافه گرد و خاک بعد از سوختن نسلت هم از رو زمین برداشته میشه، از مادرت شروع میکنن تو رو آتیش زدن تا فامیل دختر خالت، دختر داییت، خواهرت، تا هر زن دیگه‌ای که در این جهان بشنوه میگه بله تو غلط میکنی. خب که زن کالا نیست، حق زن ها چی؟ در خونه میمونن. خب من اگه تو خونه بمونم چی؟ که خرج منو بده، چون زن ها حقشونه که پول خرج کنن. collective thinking، چون سب چون رو سنگ نمیشن سب تو سر دنیا، زن قبل از تولدش اینو میدونه. مادر بزرگ اون خانومی که داری باش صحبت میکنی که 100 سال پیش مرده، همون 100 سال پیش هم همینو میگه. و این خانم وقتی پیر شد و مرد بعد 120 سال، 400 سال بعدش هم همین مسئله رو نوش میگه یا نتیجه نبیره ندیدش میگه. collective thinking کالای بحث امروز اینه که تو این کالایی رو که نسبی نیست و ابسولوتله و مطلقه، ابسولوت و مطلقه، به خاطر اختلاف سن خودت با اون بهت نفروشن. بحث اینه که زن جوان جوان نیست چون از تو 20 سال کوچیک‌تره، زن جوان جوانه که چون جوانه، چون سنش 18 ساله. 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 26 و 7 و 8 که دیگه رد کردی یا رد کرد اون خانم، با کمال احترام قیمت میاد پایین، بگیج میره بالا، تجربه میره بالا، کار سخت میشه، توقع بسیار بالایه. به هیچ وجه به واقعیت هایی که گذشت و چرا اون چیزهایی که میخواست به دست نیاورد کاری نداره، چون همه زنها با همدیگه متفقن دارن میگن که تقصیر مرداست، پس تقصیر من که نیست. هرچی هم بگی میگه چی؟ نه نگاهش کن گوگلی. هرچی بگی همینه میگه، کاری هم نداریم ما. شما وقتی با هر دختری دیل میکنی داری با یک دنیای کلکتیف دیل میکنی. شما اگه دختر 20 ساله و 19 ساله رو هم باش باشی، خود 25 سالت باشه، خب مجانی میشه، باید بشه، یعنی اگه عقلت کار کنه مجانی هست. 35 سالت بشه یه خود خرج داره، 45 سالت بشه خرج بیشتر میشه، اون چون اون زن جوونه و خصوصیات زن جوونه داره و مرضای زن نیمه سال و سمبالا رو، میان سال و سمبالا رو نداره. قیمت اونه. یه مرد 70 ساله اگه بخواد اون زن رو داشته باشه باید اون قیمت رو بپردازه، حداقل به اضافه یه چیزای دیگه که اونو کانوینس بکنه و قانع بکنه. ولی اون قیمت تعیین میشه بر مبنای سن خود زن، نه بر مبنای اختلاف سن اون با تو. نباید بخرید این آیدیا رو و نباید گول این حرف رو بخورید به عنوان یه مردی که لاجرم باید برای زن پول بده، به خصوص مردی که سنشون میره بالا. نگی آقا شما همیشه گفتی سکس مجانی، حالا ما واسه پول بدیم. نه، وقتی تو 33 سالت و 32 سالته زنها همه مثل مرغ واسط اویلیبلن. همه نه، ولی ببخشید من تحسین میکنم، همه نه، ولی در حدی که برای تو انقدر زیاد بشه که به هیچ کاری در زندگی نرسی زن برات هست. یه خود خوشیبتر باشی، ورزشکارتر باشی، یه خود پولم بیشتر داشته باشی. اوخ اوخ اوخ، این اسکایپ داره زنگ میزنه، من نشنیدم. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، بذار ببینیم دوستان بشه گرشن زنگ میزدن ها. من بدنتیم اینجا، اگه خواستیم میتونیم تو برنامه شرکت کنیم. یه خود پولم بیشتر داشته باشی، وضعیت درست تر باشه، باز تعداد دختر بیشتر میشه، تو در سن 30 سالگی بسیار کیف میکنی، حال میکنی، شاید خودت گیر نندازی. ولی وقتی سنت 55 ساله، تو وقتی 33 سالت دختر 20 ساله باید میاد بیرون، اختلافتون مثلا فرض کن 15 ساله 13 ساله هر چی که هست، وقتی شد تو مرد میان سالی هستی که با زن جوان داری میری، وقتی به جای 33 سال شد 53 سال، اون خانم به جای 18 سال شد 38 سال، یکی 20 سال سن تو بذاری، دیگه تو زن جوان نداری یا با زن جوان نمیری. تو در سن 53 سالی زن 38 سال، زن 38 سال است. پس نباید این آیدیا رو به مرد بفروشن که تو داری با رابطت یا ازدواجت یا دوستیت با یه زنی که از خودت 20 سال کوچیک‌تره با زن جوان داری میری. من همون دختر بچه‌ای هستم که تو آرزوها و رویاهای خودت می‌بینی در پورنوهایی که نگاه می‌کنی هستش. من همون دختر بچه‌ام. من اون موقع که سن این دختره بودم که تو داری پورنوش نگاه می‌کنی، تو یه مرد جا افتاده 35 ساله بودی، الان 55 سالته، منم به جای 18 سال 38 سالمه. No, that doesn't cut. منتها برای بعضی از آقایون شنونده عزیزمون مثل می‌بینی که بنده با صوت جلی تلاوت سوره مبارکه یاسین رو به گوششون دارم میخونم، پس فردا دوباره هم میگه خب آره دیگه گفتی، یا من خیلی دوست داشتم برنامه تو، ولی چی داره همونطوری شد. یه گفتن زن جوونه، اون گفت زن جوونه، خودش جوون بود فلان، جوونه دیگه، زن جوونه، 30 سال از من، 25 سال از من کوچیک‌تره. تو چند سالته؟ 60 سالت. اون چند سالشه؟ 35 ساله. 35، زن 35 ساله داری، زن جوون نداری. و اگر تو فرق بگج، مشکلات، توقعات، پایندگی، مشکلاتی که اون به سرت میخواد بیاره، مشکلاتی که اون اصلا به طور نرمال و اتوماتیک با توجه به دنیای کلکتیو زنونه آماده است که سر یه مردی خالی کنه، و اون به خاطری که مرد اون شخص، نه به خاطر این که تو هستی. تو ممکنه عوضی باشی که دیگه بدتر، ممکنه هم هستش که خیلی هم آقا باشی، در هر صورت تو مردی و تو بدهکاری برای تمام مسائل و مشکلات دیگه که تمام زنها میگن که مردا به سر ما آوردن، تو هم مسئولی. دختر 18 ساله این فکر رو نمی کنه، اگر هم فکر بکنه خیلی ناپخته و خام این فکر رو میکنه. و تو فرصت داری که با اون دختر 18 19 20 ساله‌ای که حالا به شرطی که بچه لس آنجلس نباشه، لس آنجلس رو فراموش کنید، تهران رو حالا فراموش کنید، ولی به طور کلی داریم میگیم جایی که هنوز امیدی هست که تا یه 10 سال دیگه شما بتونید دو تا دختر به درد خور پیدا بکنید. به درد خور با خوب فرق میکنه، البته امید اونم هست، همیشه امید هست، در ناامیدی بس امید است. تو اگه حتی اون حرفا رو اگه بخواد بزنه، از اون حالت داستانه اینستای فمینیستی رو اگه بخواد سر تو پیدا کنه، حوصله نداره. اولا نمیشه تو فکر گردش و دامن کوتاه و نمیدونم ناخون درست کردن و پسربازی اینا هستش. و بعدم تو اگه آدم عوضی باشی، که آدم عوضی هستی، یه مرد عوضی هستی، پست هر زنی بخوری آدم عوضی هستی. اگه آدم حسابی هستی، فرصت داری که اونو خودتو اون بشناسی، اون رابطه‌ای با اون داشته باشی که ارزشمند بشه، اگر بخواد بشه، که تازه بعیده بشه. چون هر 3 دقیقه ای رو که تو با اون وقت میگذرنی، با تمام جون کندن و از مغز و استخوان خودت انرژی دادن و حرارت خرج دادن، زحمت کشیدن که این رابطه رو خوب بکنین، چون این زنیه که حالا اینقدر دیگه چیز نبوده که خراب نشده هنوز، هر 3 دقیقه ای که تو با اون میگذرنی، 300 ساعت تا جامعه زنونه تو مغزش فرو میکنه. امیدی نیست، ولی بحث اینجا هستش که تو اگر میخوای خرج قیمت زن جوونو بدی، این بسیار فرق میکنه تا خرج و قیمت زن جوونتر رو بدی. زن جوونتر خرجش بیشتره، ولی زن جوونتر با زن جوون دو مسئله کاملا متفاوته، چون زن جوونتر نسبی به تو حساب میشه، هر بگیجی داره یا نداره سر جای خودش هست، ولی زن جوون سنش با خودش حساب میشه، زن پیر همینطور، زن متوسط همینطور. این آیدیا رو اگه نخری، چشمتو باز میکنی، بی خودی چرند و پند و بغشت اختلاف سن شما رو تو سرت نمیزنن، و یه ماشین رو که قیمتش مشخص و معلومه، به خاطر که سن تو بیشتره، به تو گرونتر نمیفروشن. تو میخوای بفروشی قیمت پول تو جنس تو بگیری، چی کار داری که من چند سالمه؟ شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رویر هستید رو اسکایپ. صدا میاد؟ فکر کنم که دوباره قطع شدید. دوستان میتونید روی اسکایپ با ما تماس بگیرید. اسکایپ آیدی ما از پرچونه 11. شماره تلفن برنامه هست 310-896-75-24. بله، لطفاً دوستان عزیز که بخواید به برنامه کمک بکنید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 شما میتونید هر جوری که در اختیار در دسترستون است به برنامه کمک کنید. خرج این برنامه خیلی نیست، ولی بر صورت اگر شما کمک بکنید ما میتونیم برنامه رو بهتر کنیم. هزینه هایی هستش که ما داریم میپردازیم و این هزینه ها رو شما اگر در شرکت بکنید، اولا کمک فکری و روحی بزرگی با ما شده که ما بدونیم تنها نیستیم. البته ما میدونیم تنها نیستیم، ولی یک حرکت عمومی تر میشه. یه خود با هم راجبه شوی پرچونه کالکتیولی فکر بکنیم، که از دوستان میگفتش که اگر این همه شنونده هایی که هستن، حالا 15 میلیون نیستن ولی هر چند تا که هستن، یه نفری 10 دلار یا 5 دلار بفرستن، نه به کسی فشار پولی میاد و همین که خیلی کارا میشه تو شو انجام داد. وقت و تکنولوژی و خرجای دیگه‌ای که برای شوی پرچونه هستش، اینا همه احتیاج به بکاپ داره و هر کدوم دستگاه‌ها، هر کدوم از کانکشن‌ها، اینترنت، نور و بقیه مسائل مختلفی که می‌دونید هست، ابزار، خرابی دستگاه‌ها، اینا همش هزینه‌هایی داره، هزینه زیادی نیست ولی شما می‌تونید در شرکت کنید. تلفن 310-896-7524، یه مسیج روی واتساپ یا تکست یا تلفن معمولی به ما بفرستید تا به شما بگیم چطوری میتونید هر چقدر هم کم هست به شوی پرچونه کمک بکنید. تا الان کمک کردید، من از همتون ممنونم و بازم ادامه بدید، چون خرج سر جای خودش هست. خرج یه دفعه‌ای نیستش، ما سعی میکنیم همیشه بپردازیم و منتظریم که شما با ما همکاری بکنید. دوباره مثل که اسکایپ داره زنگ میزنه. بله، این هم هستیم، هستیم در خدمتون. شماره تلفن 310-896-7524. میبینم تلفن شده چند تا، روی سایلنت بوده تلفن، لطف کنید دوباره تماس بگیرید. الان من در خدمتتون هستم، تلفن‌ها رو جواب میدم تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا یک ساعت دیگه در خدمتتون هستم. لطفاً زودتر تماس بگیرید که دیگه دقایق آخر من مجبور نشم که عذرخواهی کنم و تموم کنم. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستی.
1: بهروز میام از مشهد.
0: به به، امیرخان بفرمایید.
1: گفتیم
0: ای بابا چی شدی بابا؟
1: کردی باشه طرف کسی باشه که سنش کم باشه. سلام دادی؟
0: بله، بگو بگو، تندتر بگو لطفا، بچه رو خطن منتظر. بگو.
1: آره،
0: ای بابا قد شدی دوباره. بله بگو، میشنویم.
1: سلام داری بیرجا؟
0: الان داریم، بفرمایید.
1: میکنم یادون حرفا رو افتادم.
0: امیر جان قطع میشه، لطفا تلفن بزنید، لطفا از اسکایپ نزنید، تلفن بزنید، میگم اسکایپ، از واتساپ نزنید، تلفن بزنید، چون صداتون قطع میشه.

0: الو آقای بنجامین بفهمون رو ایر هستی شوی پرچونه با بهروز.
1: سلام آقای بهروز، خسته نباشید. من خواستم یه مطلب رو بهتون بگم. توی الان داشتم برنامه‌تون رو میدیدم، یه جایی اشاره کردین، من یه موضوعی رو خودم تجربهش رو دارم. این بود که در مورد این صحبت کردین، حالا شاید زیادم ربطی نداشته باشه به برنامه، در مورد کار مرد توی خونه. یعنی زنا معمولا میگن که توی خونه که هستن، ما از خونه بذاریم بریم، تو مرد نمیتونی هیچ کاری بکنی، نمیتونی آشپزی بکنی، نمیتونی خونه رو تمیز بکنی، نمیتونی هیچ غلطی بکنی. ولی این کاملا یه حرف اشتباهیه، این کاملا یه حرفیه که جز همون حرفاییه که هستش که میان به همه مردا میزنن. من الان 5 سال خودم تنها دارم زندگی میکنم، با اینکه بیرون هم دارم کار میکنم. یعنی خانوما وقتی تو خونه اصلا بیرون کار نمیکنن.
0: من الان 50 ساله دارم این کارو میکنم. داداش شما تازه رسیدی مثل که
1: جا؟
0: میگم مثل که شما تازه رسیدی، من الان 50 ساله دارم این کار میکنم.
1: آره همین دیگه. ببین من الان، خب شما میدونی مثلا من یه سری غذاهای چرب و چیلی و که بدونم، اما اول ازدواجم تا 1 سال فقط غذا رو میسوزونن بهت میدن، بعد 1 سال خب هر کسی بیاری میتونی
0: غذا. اگه زن جوون بگیری.
1: بله بله،
0: نه زن جوون تر، زن جوون.
1: آره
0: چون زن جوون تر که تکلیفش معلومه که آشپزی بلد هست یا نیست.
1: آره یه چیزی دیگه هم میخوام بگم آقا بهروز.
0: بفهم.
1: شما همیشه تو حرفاتون، من برنامه هاتون رو، خب الان چندین ماست من شما رو پیدا کردم، دنبال میکردم، شما همیشه اشاره میکردید، میگفتی خانوما لاجیک فکر نمیکنن. من همیشه این مشکل رو داشتم، یعنی با خانوما صحبت میکردم یارو میزد به صحرای کربلا، مثلا چیز میشدم، مثلا گیج میشدم. من داشتم مثلا روی اصولی، این مثلا یه خلبانی که
0: اون حربشه دیگه، از اون منطق نداشتن که، نه که نداره و نمیفهمه. من گفتم به رابطه زن و منطق مثل ومپایر و کروسفت میمونه، دراکولا و صلیب، بگیری جلوش فرار میکنه. نه اینکه یعنی نمیفهمه، بلکه میفهمه که نزدیک این بیا سوخته.
1: درستم. آره و واقعا بعد از اینه که برنامه شما رو دیدم اینو فهمیدم. الان مثلا من 1 دقیقه میرم جلو، شروع میکنم صحبت کنم، یوهایی میبینم یارو همون رابطه دراکولا و کراس و صلیب اومد اونجا، میگم اوکی من میکشم عقب،
0: همون شد رفت.
1: آره.
0: همه زنا که وقتی میری جلوشون، بله اون توقع تو باید درست کنی. همه زنا که شما سراغشون میری اینجوری برخورد نمیکنن، خیلیشون شما رو میپذیرن. همه زنا که شما رو رد میکنن دیگران رد نمیکنن. هر کسی برای خودش روزیشو یه جایی خدا گذاشته، و اون لبخندی هم که زنه میزنه به تو اون تعیین میکنه آقا شما اینجا کاسب هستی یا نیستی. دلیل بر اینه که زن دیگه به تو بگه یا نه، یا که به مرد دیگه بگه نه. شما در جوابتو در اون لحظه میدونی، و به خاطر اینکه از زنا بدت نیاد و متنفر نباشی و دلخور نباشی، باید بدونی این توقع تو در حد طبیعت اون زن نگذاری و در حد شرط. اینجوری شما میتونی با 1000 تا زن حرف بزنی، 900 تاشون به شما بگن نه، مثل این خوشگله اینجا پیف پوف بکنن. پلو اکثر میبینی پله منه تو تلویزیون دیگه،
1: خیلی عکس جالبی بعدن عکس برام بفرست.
0: اینو خانم آلاله پست کرده بود، من از اونجا کش رفتم.
1: یا وسط پیف پوف دیدم، یه 2-3 دقیقه خندیدم.
0: اصلا خوراکه اصلا. لام مثلا ببین، یک عمر زن ایرانی، ادای زن ایرانی رو اینجوری دوباره میبینی، وسط کتاب مثنوی 70 من کاغذ بسات نوشته توی یه غیر. یعنی همه صداهاشو میشنوی اینجا، همه چیزایی که میخواد بگه توی عکس هست. و این عکس از این استیکرهای کوچولوی واتساپ بود، من به 1000 تا کلک اینو برداشتم بزرگش کردم. انیویز شما راه تو به خاطر که دوست داشته باشی زنا رو و زندگیت عذاب پر از عذاب و تنفر نشه، باید توقع تو از طبیعت زن یه چیز واقعی بکنی. اون وقت هر موقع به تو گفت ایش پیف، همین